0: Ja, det är min analys. Men jag tror att de oroar sig i onödan. Ja, Jönköpingslänken där tog av på en tangent ganska snabbt.
1: Ja.
2: Radiobubbla.
0: Free Society Foundation vill skapa världens första libertarianska land genom att köpa suveränitet över en bit land. Intresset från kontaktade regeringar har varit större än förväntat, säger grundaren Oliver Janssens. Projektet backas av 100 miljoner US-dollar i privat kapital från kända profiler inom kryptovalutor och libertarianska kretsar. Ja, att skapa nya länder i syfte att upprätta frihetliga jurisdiktioner är ju ett ämne som bara blir mer och mer aktuellt. Fler och fler grupper ansluter sig till den här scenen med olika typer av projekt. Jag har pratat om många av dem i Radio Bubbla. Ett projekt som har fått nästan lite överdrivet mycket uppmärksamhet kanske är Liberland mellan Kroatien och Serbien. Där man försöker bryta sig loss och göra någonting. Och i förra avsnittet av Radio Bubbla, specialavsnittet, där vi analyserade PFS-konferensen i Turkiet, så berättade vi om två föreläsningar som handlade just om skapandet av privata städer. Och bland annat Titus Gebels projekt för att göra en ekonomisk frizon plus, som han kallar det, i något land som redan är positiva till frizoner, där man då också ska bygga städer, man kan bo och sånt där. Så det jag sa då i förrgår var att det där projektet känns för mig mer seriöst och mer realistiskt än till exempel Liberland. Men nu plötsligt så kommer en ny grupp upp på banan som ingen har hört talas om. Och jag vet, jag kollade med mina vänner i Startup Societies, som är världsledande experter på det här. De hade heller ingen aning. De kastade ut frågan i sin interna grupp. Oj, är det någon som vet vad det här är för någonting? Men det är alltså en grupp personer varav en del av dem är ganska välkända. Så det är inte bara så här en idé eller någon obskyr grupp som, ja, som till exempel Liberstad i Norge. Som var lite mer så här möjligen en intressant idé, men vem är egentligen som är bakom? Har de några pengar? Har de några kontakter? Här har vi inte minst då en del högdjur från, man kan säga, bitcoinvärlden, enkelt uttryckt. Bland annat Roger Ver, som bland kallas för Mr. Bitcoin, en av de ledande investerarna och analytikerna. Och han är en av de handfull personer som förmodligen i det här laget är bitcoin-miljardär. Så det här är människor som har råd att driva ett sånt här projekt. Och de verkar ha en del juridisk kompetens och ett ganska genomtänkt projekt. Så att om det här är på riktigt, Free Society Foundation, så kan det bli ett väldigt intressant bidrag till det här arbetet för att inte försöka reformera de hopplösa staterna som vi har idag, utan skapa nya territorier där vi bara börjar om från scratch med en ny jurisdiktion, en ny stat eller en ny kanske icke-stat. Och vi vet inte vad de kommer göra. De har vissa riktlinjer kring var någonstans de skulle vilja att det här händer. Kanske köpa en ö någonstans. Men oavsett så säger de att fokus är på att förhandla med värdländerna och komma överens med dem och ge dem bra betalt. Så att det inte finns en konflikt inbyggd i situationen, så som det är i fallet med Liberland, där man har en direkt konflikt med Kroatien och haft sedan dag ett.
1: Ja, alltså, det här är ju ett jättespännande projekt. Alltså, finns det någon som man kan fiska mer om själva riktlinjerna? Och, så, alltså, jag tänkte ju på, om jag själv skulle bli inbjuden till det, skulle jag liksom förorda att man tittar närmare på det här som du har pratat en gång, att man skänker bort land i Sibirien. Men det är mest mina personliga böjelser. Och sen minns jag ett av de här mest fantasieggande inslagen vi hade. Kommer du ihåg den här lilla orten i Kanada? Med otroligt natursköna bilder. De sa liksom att kom hit, här har du jobb, bostad, vad du vill hugga i. Och det borde ju finnas rätt många plättar på vår jord där man kunde etablera det här. För att det känns lite tråkigt om man ska liksom ta en ö som är obebodd. Jag skulle gärna vilja ha en ny libertariansk stat liksom omkring, omgiven av icke sådana områden. det blir mer dynamik då, föreställer jag mig.
0: Ja, men säg att du kunde köpa loss, säg en indonesiska. Indonesien har 17 000 löner och sånt där. De ligger i närheten av Singapore och gott om intressanta saker runt omkring.
1: Då snackar vi.
0: Och det säger de också att det ska vara, man ska ha närhet till existerande ekonomiska stormakter. Men specificeringen är lite lustig, för att säga att det ska alltså ligga i närheten av USA, Europa eller Asien. Det blir nog inte så svårt att fixa, och det, jag är inte osäker på vad annars man skulle hålla till. Antarktis är uteslutet, antar jag.
1: Ja, men varför? Varför?
0: Ja. Spännande i alla fall, och det ska bli mycket intressant att följa det här projektet, om du nu är på riktigt och sådär. Hemsidan är lite dåligt skriven. Jag hoppade till över några saker som var konstigt formulerade. Till exempel att de har FAQ som rubrik What will be the rule of law? Och det är inte riktigt så som man använder begreppet rule of law på det engelska språket. Så får man känslan att den som har skrivit det här inte har särskilt bra koll på de begrepp som används. Men det kan vara att de har slängt upp någonting lite snabbt och sådär. Jag ska följa med stort intresse. Jag personligen föreställer mig att jag tror att trovärdighet och förhandlingar och diplomatiska relationer och sånt där är A och O när man gör en sån här sak. Så att man kan inte vara fientlig mot värdlandet, och man kan inte heller vara liksom någon obskyr liten grupp. Man måste vara ganska känd och etablerad. Så att ett magkänsla som jag har, det är att det första sån här projekt som lyckas kommer inte drivas av ett helt nytt gäng eller av ett gäng individer som i det här fallet, utan kanske snarare av ett etablerat företag. Jag vet inte vilket företag som skulle ligga nära till hands. Jag har väl i och för sig lite privata spekulationer, men om vi tar ett annat exempel. Säg att Google ville ha en egen jurisdiktion någonstans i Kalifornien för att bygga ett högkvarter, ha sina anställda där och sånt. Då skulle de ha lite annan tyngd bakom det. Det är ett stort företag, de är integrerade i ekonomin, de har redan etablerade relationer med den amerikanska staten och ett livligt utbyte och så vidare. Ömsesidigt beroende. Och det gör att de skulle ha en annan trovärdighet och en annan förankring, tror jag, möjlighet att göra såna här saker. Medan om det är en nystartad grupp, även om det är rika människor, så har inte de samma tyngd i statens ögon.
1: Men har inte Google redan kontroll över Kalifornien? Ska de ha mer?
0: Jo, det kan man säga. De har redan genomfört ett utträde ur Kalifornien. Och de har ju också rent faktiskt, de har ju fantastiska fysiska platser. Om man tittar på just fallet Google, så ligger Googles högkvarter, det kallade Google-plexet, ligger längst ner i den vik som ligger i San Jose-dalen, även känd som Silicon Valley. Och precis mellan Google-högkvarteret och vattnet då, och det är alltid bra att ha närhet till vatten om man ska ha lite suveränitet. Precis mellan där så ligger ju en gammal amerikansk militärt flygfält som numera används, tror jag, enbart av Google-cheferna att köra sina privatjet till och från högkvarteret. Så att det liknar ganska mycket ett eget land där nere.
1: En perifer fråga som jag funderar på när jag själv på lediga stunder sitter och fantiserar och drömmer om en ny stat, det är ju att jag har en känsla av att ofta när sådana projekt lineras upp liksom, så är det att det gäller samma det här liksom, att när vi ska bli ett nytt Dubai eller Monaco och en Singapore och liksom mer att nästan ett finanspolitiskt centrum där all världens bitcoin-människor och guldsamlande människor och så vidare och råra spekulanter slår sig ner och så byggs det skyskrapor. Alltså, finns det inga som har den här, det var därför jag föreslog Sibirien, alltså de säger att nej, men vi ska ha ett jordbrukarsamhälle och sen växer allting fram ur detta. Det verkar inte lika hett, tycker jag, tyvärr.
0: Folk har ju olika inställning där. Vissa har en väldigt kosmopolitisk vision och den typen av krav på sin fysiska tillvaro. Medan andra drömmer om det här mer agrara. Jag själv tillhör ju de här, men lite som vår generations gröna vågen romantik. Sådär. Att man ska tillbaks ut i spenaten. Blå linjen jättelångt bort. Nästan lika långt bort som Sundsvall. Och jag tycker det är bra, men det är inte alla som känner att det passar dem. De vill bo i en stor stad. Vi har en intressant diskussion där på Bubbla BBS. bara tidigare idag faktiskt. Det var några timmar sedan bara som jag tog del av det här. Det var en medlem som sa att ja, men ni snackar så mycket om det här med att flytta ut på landet och bygga husen själv och odla egen mat och sådär. Men det är inte det jag vill göra. Jag är en modern person och vill jobba i högteknologisk ekonomi och sådär. Och det kom det väldigt intressant djupsinnigt inlägg från en annan medlem som beskrev då lite hur man kan tänka kring det. Vad som förmodligen lockar vissa människor till den här mer traditionella typen av livsomständigheter. Och också varför att det inte bara handlar om att man vill leva på det sättet. Att man tycker det låter spännande att sy sina egna kläder. Utan att det har att göra med en annan typ av psykologisk attityd och en sorts frihetlighet i det. Men att vi behöver bland annat nya möjligheter att utforska och bygga nytt. För det finns många människor, det är en viktig del av människans natur att vilja bryta ny mark.
1: Mm.
0: Att vilja ta sig till platser där det inte finns någonting nu och upptäcka nya platser och bygga nya saker från grunden. Det är någonting som motiverar vissa personer som har väldigt hög kapacitet. Det är inte det att de vill leva på stenåldersnivå eller på någon uråldrig teknologisk nivå. Men de vill vara med och skapa någonting från grunden och upptäcka och bygga.
1: Ja.
0: Jag tror det är viktigt, det är jätteviktigt. Det var superbra inlägg. Alla ni som är med på Bubbla BBS, ni gick verkligen miste om någonting där. Och det gör ni varje dag med de här fantastiska inläggen.
1: Men det är inte för sent att ta del av dem. Det är bara att slanta.
0: Nej, alla inlägg finns kvar. Alla inlägg finns kvar. Det är bara att ni var tvungna att leva en dag utan att ha läst det. Det var ju synd för er.
2: Andrea Nahles, ny ledare för de tyska socialdemokraterna SPD som första kvinna, får stöd av 66% av delegaterna på extrainsatt partikongress, vilket är svagare än väntat. Ja, de tyska socialdemokraterna har valt en ny partiledare och den väntade kandidaten vann. Det har man trott nästan hela vägen här, att det skulle bli just Andrea Nahles. Men hon fick inte fullt så mycket stöd på kongressen som man hade trott. Så att socialdemokraterna är fortfarande splittrade. De har fortfarande interna problem. Och vi har ju pratat tidigare och det bubblar om den här lilla krisen. Det var inte så länge sedan som Martin Schulz blev vald till partiledare och sen så fick han avgå i samband med den tyska regeringskrisen. Och då, den stora stridsfrågan där var ju huruvida socialdemokraterna skulle gå in i ännu en stor koalition med Angela Merkel och hennes kristdemokratiska parti. I och med det så kollapsade den dåvarande partiledningen. Och nu har vi en ny. Vad tror du, Boris? Vad ska vi se fram emot med Andrea Nahles?
1: Ja, alltså egentligen så är det ju inte, har hon inte blivit vald till partiordförande. Hon har liksom faktiskt lett partiet i nästan 20 år. Hon började liksom på vänsterkanten och sen jobbade hon sig uppåt i byråkratin. Och tror jag 15-20 år har varit generalsekreterare och har styrt partiet med järnhand alltså. Och varit med i alla stora överläggningar inför koalitioner och annat. Så att det är, hon gör liksom en Stalin här kan man säga. Att skaffa ett grepp om byråkratin och sen kliv fram ordentligt själv. Och hon är ju en liten märklig. Hon har ju tjatat om att det är jätteviktigt att få en koalition igen. Alltså, och drivit på där. Och det är ju för att de stora koalitionerna mellan sossarna och Merkel i Tyskland har ju också gett. Hon har visat att det var en väldigt skicklig förhandlare där och trots kristdemokraternas motstånd så har vi drivit igenom sådana saker som lagstadgad minimilön till exempel, fast Merkel var stenhårt emot det. Sänkt pensionsålder för vissa grupper när alla säger att de måste jobba mer i Tyskland. Och så har hon slagit stenhårt alltså eftersom hon har en viss facklig förankring för att bara en fackförening ska få företräda de anställda i förhandlingarna, lite grann som i Sverige. Själv tycker jag det är oerhört irriterande. Och en stora projekt nu antar man vara att bidra till en, att skapa en antistresslagstiftning. Och det är lite intressant, därför att ett moment i detta skulle vara då lagstadgade faktiskt fikaraster också. Och jag bara undrar, och så har vi det här med att svenska med unionen driver på svenska metall då, med detta. Är det någon sån här europeisk socialdemokratisk grej att vår nästa stora fråga ska bli liksom mindre stress och mer fika? Vi kommer inte att se någon förändring av politiken på något sätt som vi skulle tycka är intressant och lovvärt. Märkligt i sammanhanget är att hon är extremt from katolik faktiskt. Ända sedan barnsben, och mycket noga med att gå i mässan varje söndag. Och hon sitter till och med i stiftelsestyrelsen för ett benediktinerkloster. Det märkliga är dock att de faktiskt är skild två gånger trots denna fromma katolicism. Det har lite, hon kanske är en sån här ny katolik alla Franciscus.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen, P.G. Lyths verk om svenskt folklynne, viktig utgångspunkt för samtal om svenskhet, lyfter fram såväl Almqvists beskrivning av den poetiska djupa innerligheten som lägre sidor i form av destruktiv självkritik. Nationaldagen till ära så har Joakim Andersen, även känd som Oscar Rey, publicerat ännu en artikel. Ännu en i en lång rad av artiklar som Joakim Andersen har skrivit om svenskhet. Det här tycker jag är ett ämne som är en av Oscar Reys starkaste sidor. Jag har själv uppskattat många av hans tidigare texter om just det här ämnet. Det är ont, va, om folk som skriver på ett bra sätt om svenskhet. Jag tycker själv som svensk att det är fascinerande, och det är alltid lärorikt. Man lär sig saker om sig själv när man läser om vad som karaktäriserar svenskhet. Jag känner ju själv, som jag berättat om tidigare, att sen jag och Sofia flyttade från Sverige och man på daglig basis umgås med såna här medelhavsmänniskor som bor här nere, som har helt annan kultur, då fattar man ju hur otroligt svensk man är. Nu är det nu min egen svenskhet liksom trycks upp i ansiktet på mig hela dagarna, så fort jag interagerar med folk.
2: Mm.
1: Så jag känner mig mer svensk nu än vad jag någonsin har gjort tidigare. Möjligtvis med undantag för en tidigare period för knappt 10 år sedan, där jag bodde länge utomlands. Jag hade precis samma upplevelse och fick ganska mycket ett nytt perspektiv på Sverige när jag kom hem igen. Så det där tycker jag, det är jätteintressant. Och vi får några uppslag här. Man kan se att det är kontrasterande, nästan paradoxala inspel här. Å ena sidan så har vi idén om svenskarna som ett naturfolk, som granskogsfolket, hemlöst förbundna i städer och byar, skriver Harry Martinsson. Granskogs-Sverige. Ganska mycket otamt ute i sig, men icke obändigt och grovt, utan tvärtom skyggt, likt fågel och fisk. Och såvida hästen står fågeltycket nära, är också svenska karaktären nära hästaartad. Hästen som symbol, det är ganska intressant, Boris. Vi pratade om hästen bara för någon vecka sedan. Och nu dyker den upp, men som en symbol för en svensk karaktär. Jag måste säga att den går lite grann över huvudet på mig, den här. Men det kommer från Almqvist här. Hästen är gestalten av det högre och ädla nöjet.
2: Ja, alltså jag förstår inte bilden riktigt. Men jag kan ju se framför mig vilka strider det kommer att bryta ut på litteraturseminarierna nu. De som är feministiskt behärskade, och där Almqvist är tagen till nåder sedan länge som en queer-författare efter Tintomara. Och så kliver han plötsligt fram och hyllar hästen. Det blir knepigt. Men jag förstår inte liksom bilden av hästen här. Vi får läsa hela passagen sen vid tillfälle.
1: Jag får ändå känslan av att det kanske är, bara hästen associeras här med det ridderliga och aristokratiska. Det handlar om meningen innan dem. Och det är kanske en patriarkal arketyp trots allt. Det som de galopperande unga damerna protesterar mot i Stockholms innerstad. Mm. Så det kanske, man kanske ändå har samsyn i analysen, men olika värderingar och agendor.
2: Fast samtidigt är ju nordsvenska hästen och Ardennen, alltså de vanligaste hästarna i Sverige från 1700-talet eller 1800-talet och framåt. Alltså den gigantiska, de är så jävla stora när man väl får se dem, dessa arbetshästar. Det är ju, och de tycker jag snarare, där kan jag förstå sinnebilden, alltså hästen som en bild för svensken, alltså stor, tung och idogt arbetande och släpande. Det är lite vackert. Men jag tror, som du säger, jag tror inte att det är det som Almqvist far efter när han använder hästen.
1: Det finns de här inre motsättningarna i svenskens lynne, som eventuellt har att göra med det kalla klimatet som har format oss. Ett lynne som det svenska, vars bästa skatter döljer sig under ett djupt lager av köld och is, behöver starka yttre äggelser för att kunna frigöra den fond av högstämd känsla, genomträngande förstånd och dödsföraktande tapperhet som jämte vemodet ligger slumrande på botten av ett svenskt hjärta. Det kanske är så att det är svenska naturfolkets konfrontation med den moderna världen som gör att man ibland slår över åt andra hållet. Och som Forster citerar från P.G. Lyth här: svenskarna har alltså vansläktats från sina fäder. Sveriges folk är ett lättsinnigt folk, flärdfullt, ytligt och njutningslystet. De har glömt forntidens kraft och allvar. Kanske just på grund av den här liksom kyliga, dämpade personligheten som liksom slår över.
2: Ja, alltså det höll jag på att säga, ställt bortanför allt tvivel att givetvis påverka natur och miljö och klimat hur ett folks lynne, folksjäl, mentalitet och karaktär formas. Men jag som utanförstående, som har ett annat blod, jag känner inte igen riktigt den där beskrivningen av svensken. Sen har jag också, eftersom jag verkligen menar allvar med att natur och miljö och klimat formar faktiskt mentalitet och en långvarig struktur, så har jag väl allt efterhand fått lite svårt för begreppet svensken. För vad menar vi då egentligen? Ja, alltså norrlänningen är definitivt inte som värmlänningen. Olika regioner i Bergslagen skiljer sig åt varandra. De som bor runt Vänern är definitivt inte som de som bor runt Skåne. Alltså det finns tydliga skillnader i det vi talar om svensken. Så att,
1: och då blir det... Samtidigt finns det väl drag som är gemensamma, inte bara för svenskar utan för nordbor i allmänhet och kanske även generellt germanska folk. Det är väl mycket av det vi pratar om här, att det är mycket av det som sägs om svensken här skulle applicera lika bra på till exempel dansken.
2: Redan där värjer jag mig lite faktiskt. Alltså, ja, alltså vi kan konstruera en nordbo. Men frågan är om vi inte gör oss själva en otjänst då. Jag letade här. Alltså, han nämner ju inte Heidenstam i texten, vad jag kan upptäcka. Och det tycker jag är lite förvånande, därför att det är mycket liksom från Heidenstam jag har mina egna tankegångar om att om de mentaliteter som skiljer faktiskt de olika landsändarna från varandra väldigt mycket. Och lite grann tror jag att det här är så jävla svårt att diskutera, speciellt på Sveriges nationaldag. Men ja, det finns en slags svenskhet. Men ska vi komma fram till det, så måste man också gå på djupet och ställa olika landsändar mot varandra och föra diskussioner på det planet också för att hitta kärnan i det här så kallade svenska. Givetvis finns det en svenskhet, det förnekar jag inte alls. Men det finns en sak i den här texten som jag tycker, jag gillar hans texter rätt ofta. En sak jag saknar här, så någonting som faktiskt han brukar vara väldigt bra på, Joakim Andersson, det är ju klassperspektivet, som gammal marxist han är. Och lite grann tycker jag att han går ifrån det här att svenskheten som begrepp, detta är att vara svensk. Han skapar en slags psykologisk figur här där svenskarna är liksom benägna för lite självförakt, om jag förstår honom rätt. Och det där är inte riktigt rätt. Däremot så har vi århundraden bakom oss där vi har haft en svensk överhet som har så in i helvete föraktat det arbetande folket, alltså verkligen föraktat dem, och liksom hela tiden tittat utåt och tagit impulser från utländska seder och bruk. Alltså vi har ju en överhet som genom historien har velat markera avstånd till den svenska menigheten. Och det är väldigt viktigt att peka på, för man kan inte förstå Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldts svenskhetsförakt, bara barbariet är svenskt, om man inte förstår att de verkar i en väldigt lång svensk överhetstradition. förakta det folkliga och svenska. Och givetvis blir det så att efterhand kommer det här att forma många människors medvetenhet, även om till och med menigheten att man liksom, oj, det jag gör eller kan eller vet, det är inte riktigt fint, det är det utländska som gäller. Så vi har en lång epok av överhetskrig mot svensk folklig kultur och svensk mentalitet. Och det tycker jag att han inte tar upp.
1: Kanske blir den dynamiken delvis oundviklig på grund av den det särdrag som de påpekas i slutet av den här artikeln. Alltså, det finns en rubrik här, svenskens svagheter. Och så finns det en annan rubrik som heter svenskens goda sidor. Och portalcitatet i senare avdelningen här är: svensken, då han får yttre ägelser, visar sig vara snabbtänkt, energisk, järv och i hög grad uthållig. Och det finns ju ett typiskt svenskt drag som man tänker inte på det på det klaraste sättet, just på grund av den här konflikten mellan svensk allmoge och överhet. Och att man från de de facto samhällseliternas sida har försökt förvränga den här bilden. Men faktum är att det finns ett sorts grovhuggen individualism som är väldigt stark i de nordiska länderna. Och det har säkert att göra med det kalla klimatet. Att det var bara folk som var rätt starka och självtillräckliga och jobbade på hårt som fan och inte gnällde som överlevde. Men det finns starkt kvar i kulturen. Man kan se det på många olika sätt. Vi vet ju genom sådana här svenska talesätt, som jag tror fortfarande verkligen sammanfattar folks mentalitet, som bra kar reder sig själv. Själv är bäste dräng. Den här attityden var att vill man få något gjort så måste man göra det själv. Och svenskens värsta skräck är att ligga andra människor till last. Det är det absolut värsta som kan hända. Och det här vet jag att det är många svenskars absolut värsta skräck. Att ligga andra till last. Och det tror jag inte faktiskt att man kan säga om alla andra kulturer. Det finns kulturer där man inte ser det som alls liksom på toppen av det mest problematiska man kan tänka sig. Men i Sverige så är det väldigt, väldigt utpräglat i kulturen. Så det finns det. Jag tror att det är därför till exempel som det finns många libertarianer i Sverige. Det här är lite en paradox. Va? Sverige, ja, det är sånt sossigt land. Men vad kommer det sig då att vi har en jättestor frihetlig rörelse i Sverige? Att det finns massa framgångsrika libertarianska organisationer. Det har funnits sedan 80-talet och de har liksom lite grann gått lite stafett med varandra. Men nu har vi till exempel Bubbla som är ett jättestort projekt, och om man hade sagt för 5 år sedan att man skulle kunna skapa en så stort libertarianskt projekt med mediekanaler, 1000 medlemmar som bidrar finansiellt och så vidare, då hade folk nästan inte trott det. Man missar det här hela tiden. Att det finns den här starka individualistiska kulturen och kraften i Sverige. Och det här liksom paradoxen, det är komplicerat att nysta upp det, men om man frågar sig då, men varför är Sverige så sossigt? Varför är Sverige så kollektivistiskt och progressivt? Jo, men det beror ju just på den här starka individualismen, för det är den som har gjort att Sverige har kunnat bli ett så framgångsrikt och land och bygga upp så mycket ekonomiskt välstånd, vilket välfärdsstaten sen har kunnat dra nytta av, exploatera, parasitera på. Och det är därför den välfärdsstaten är så framgångsrik i Sverige, därför att man kan upprätthålla ett sånt system mycket längre i en kultur som präglas av hög tillit, hög arbetsmoral, stark individualism, en stark motvilja hos individerna mot att ligga andra människor till last. Då kan man hålla ett sånt här system som bygger på att man gör kollektiva saker för andra människors pengar och så vidare. Då kan det fungera ytterligare några årtionden längre än det skulle funka till exempel i en sydeuropeisk kultur. Så att även när vi ser till de negativa sidorna av Sverige och negativ utveckling i Sverige, så ser vi också att orsakerna till dem är också de frön som finns till en positiv förändring. Om man kan blottlägga och frigöra de här väldigt sunda, starka dragen som finns i den svenska karaktären.
2: Det där var jätteviktigt. Därför att där berör du också det tror jag som är själva kärnan i det nordiska. Alltså individualiteten och som bygger väldigt mycket på faktiskt gammal bondefrihet och att man klarade sig själv. Det är jätteviktigt. Och det förenar ju de som bor inom den nuvarande Sveriges gränser att man har en gemensam tradition, alltså tillbaka till 1000-talet och framåt, där individen hade säte och stämma och en stor individuell frihet trots allt, som man inte hade i södra Europa alls på samma sätt med vissa undantag. Och det är jätteviktigt. Och när vi ser den så kallade välfärdsstaten växa fram, tyvärr, så är det ju som en följd väldigt mycket också tyvärr av arbetarrörelsens verksamhet och kamp. Men arbetarrörelsen var ju ursprungligen ett frihetsprojekt alltså, som sen absorberas av staten. Så att ja, där tycker jag du har kärnan i den minsta gemensamma nämnaren i den nordiska, för att inte säga germanska, alltså individualism och frihetssträvan.
1: Ja, det är en definitivt germanskt särdrag. Och sen så kan man eventuellt bryta ner då mer specifika svenska eller till exempel skånska eller västmanländska drag och så vidare. Men de här nivåerna flyter lite ihop och det är väl i alla fall någonting som jag hoppas på och som jag tror kan vara politiskt uppbyggligt. Att folk börjar försöka förankra sina idéer om samhället i varför inte en sorts germansk personlighetstyp och kultur.
2: Mm. Men där vill jag också peka på, jag verkar lite besatt av det här landskap fast jag inte är svensk, men även om jag har den minsta gemensamma nämnaren så kan man som Heidenstam gjorde peka på skillnader i mentalitet mellan exempel smålänningar, sörmlänningar och dalkarar. Och den är ju betingad av att landskapens sociala struktur var helt olika. Du hade många fler slott och herresäten och nästan lite feodal ordning i Sörmland, vilket än idag menar jag präglar sörmlänningars mentalitet om man jämför med smålänningar och dalkarlar.
1: Ja, alltså är det helt klart, och det är spännande frågor som jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till. Gärna länkar på Bubbla om de specifika landsändarnas olika särdrag.
3: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
1: Fredrik Reinfeldt jämför Sveriges migrationspolitik med att skaffa barn. Först måste man stå ut med blöjkostnader, men de som först sågs som en kostnad blir sen ditt livs bästa investering. Ja, Reinfeldt i sitt framträdande i Expressens webb-tv-program Bara politik gjorde verkligen ett hat-trick eller något av det hållet med groteska citat. Vi pratade alldeles nyss om vad han sagt om människors hur människor arbetar, hur går i pension och deras identiteter och så vidare. Men jag måste säga att även om det var ett fullständigt vidrigt uttalande så tycker jag att det här är ännu värre.
2: Ja.
1: Det som man har sagt om asylpolitik och familjeliv, familjerelationer. Alltså jag vet inte ens, jag måste ta ett djupt andetag för att ens kunna ta mig an det här. Jag blev så jävla arg när jag såg det här igår. Reinfeldt har sagt saker i den här frågan tidigare som har varit helt sjuka. När han har sagt liksom att Sverige är stort och har gott om plats. När jag flyger över Sverige så ser jag de tomma öppna vidderna. Här finns det ju jättemycket plats för folk. Och han har förnekat kultur, svensk kultur på ett sätt som inte ens står Mona Sahlin efter. Han säger att ursvenskt är endast barbariet. Så vi vet att han hatar Sverige. Vi vet att han hatar svenskar, svensk kultur. Gör allting för att förstöra och bekämpa Sverige. Framförallt genom att översvämma Sverige med en invasion av andra människor som också hatar Sverige och inte förstår någonting av Sverige, precis som han. Så jag trodde inte det kunde bli värre. Men nu gör han liksom en sorts dubbelattack. Där han inte bara då skambelägger alla som motsätter sig hans bindgalna invandringspolitik. Utan dessutom så försöker han sig på ett grundskott mot familjen.
2: Mm.
1: Mot de allra mest fundamentala aspekterna av familjeinstitutionen. För han säger då att folk som är skeptiska till den förda invandringspolitiken, de har inte förstått ett fundamentalt samband som har att göra med familjen. För han säger, det är precis som en familj, att du kan se det som att om du ska få barn så kostar det bara massa pengar. Ja, du måste köpa massa saker. Ja, du måste byta blöjor. Som han uttrycker då. Jag är tveksam till att skaffa barn, för det är rätt dyrt. Vad ska det vara bra för? Ska man stå ut med de här kostnaderna de första åren? Det är mycket blöjor och sådär. Så att han är, alltså, om man är kritisk till att Sverige tar in hundratusentals människor från Mellanöstern och Afrika och så vidare, låter dem gå på bidrag. Det tar som bekant, jag ska inte rabbla invandringsstatistik, men de blir permanenta ekonomiska belastningar för svenska skattebetalare. Förutom att de kräver att svensk kultur ska stryka på foten och förändras, fruktansvärt överrepresenterad i brottslighet och så vidare. Det är en gigantisk katastrof. En katastrof av världshistoriska proportioner. Och om man då säger att vi ska dra i bromsen lite med det här världshistoriska katastrofexperimentet, det är då jämförbart med att säga varför ska man skaffa barn? Det är så dyrt. Man måste byta så mycket blöjor.
2: Kan du också tänka, alltså det säger rätt mycket om hur han ser på folk. Tror han, det finns många dåliga föräldrar, det kan vi alltid diskutera med. Men tror han verkligen att människor sitter på det sättet och du, man och kvinna emellan, diskuterar barn och tar upp frågan om blöjkostnader?
1: Nej, han tror ju inte det. Det är inte det han säger, att folk resonerar så vad det gäller barn. Utan det han säger är ju faktiskt att eftersom folk inte resonerar så när det gäller barn, så bör de inte heller resonera så vad det gäller invandring. Så det är den här likheten han sätter mellan invandrare och ens egna biologiska barn. Det är det som är så sjukt, va? Det är det som är den här frontalattacken mot familjen och mot föräldraskap. Och i förlängningen mot barn. Och jag vet inte hur man ska liksom börja bryta ner den här frågan utan att sitta och säga som extrema självklarheter.
2: Fast det borde ha sett det komma. Alltså, jag vart ju också så här heligt förbannad och förundrad hur långt kan gå när man säger sådana saker. Men tittar man efter och tänker efter på dina mina diskussioner om familjepolitik och hur staten ser på familjen, så är ju det här är en ganska logisk slutpunkt egentligen. Alltså, kärnfamiljen har inget existensberättigande i Sverige längre. Den anses bara ett hinder för statens möjlighet att påverka den enskilda medborgaren. Så har det liksom varit sedan 30-talet och paret Myrdal. Och nu är alla de materiella krafterna på plats i form av statsapparat och sociala förändringar. Och kärnfamiljen, och de som sitter i medlemmarna av överheten ser liksom inte kärnfamiljen som något som existerar längre. Vi är alla individer och vi är alla en del av en ogripbar enhet. Där de där uppe är och betraktas som våra föräldrar och som vet det bästa för oss. Så jag tror att för det är inte en olyckligt vald metafor det här från Reinfeldts sida. det är liksom så här tänker han, ser på människor, ser på familj, ser på samhälle. Det är hans filosofi.
1: Mm. Ja, visst, det är fullständigt logiskt och fullständigt i linje med Reinfeldts filosofi och det system som han representerar. Och det ska inte förvåna att det som förvånar är att han säger det så rakt ut, för att de här värderingarna, de brukar oftast vara implicita. Man får läsa ut dem mellan raderna. Man brukar inte få se det så naket och rått som Reinfeldt lägger fram det här. Men det är någonting som är, till att börja med så är den här fullständiga negeringen av vad en familj är och vad familjeband betyder för människor. Reinfeldt säger att barn är investeringar och invandrare är investeringar precis som barn. Och antyder liksom att man är kanske lätt sjuk eller någon sorts rasist om man inte tycker att de här är fullständigt ekvivalenta. Barn blir naturligtvis investeringar för sina föräldrar på grund av de oerhört nära band som finns. Föräldrar, åtminstone om inte föräldrarna missköter sig på ett grovt sätt i sin roll som föräldrar, så har de en viss förväntan om att deras barn kommer att älska dem och vara på olika sätt dedikerade till dem. Kanske hjälpa dem när de blir gamla och ha en starka familjerelationer. Och tanken då att samma förväntning ska man ha på invandrare, till exempel, ja, kanske unga män som kommer från Afghanistan till exempel, som är politikernas favorit just nu. Den är så sjuk så jag får kvällningar när jag tänker på det här, men Reinfeldt-invandrare. Invandrare i allmänhet är ganska, det är inget svepande begrepp. Vi har ju naturligtvis riktig ekonomisk invandring, arbetskraftsinvandring. Det vill säga det som Reinfeldt och andra politiker hatar och bekämpar. De kastas ju ut. Men Reinfeldt-invandrarna, det är alltså personer som ligger andra människor till last för alltid. Och det är inte så att de känner ett sorts familjärt band, att de känner respekt och kärlek för svenskarna och att de vill hjälpa svenskarna. De hatar svenskar. Därför att det är sådana de är. Det är de som uppmuntrar att komma till Sverige, och när de väl kommer hit så gör politikerna allt de kan för att förstärka de tendenserna. Till exempel när Reinfeldt säger ursvenskt är endast barbariet. Välkommen till Sverige, ni som hatar Sverige och vill parasitera på svenska välfärdssystem. Och när ni väl kommer hit så ska ni veta att vi svenskar är fruktansvärda. Vi är barbarer. Vi hatar er, trots att Sverige är världens minst rasistiska land enligt diverse undersökningar. Så ska Reinfeldt trycka ut den här bilden till invandrarna om att svenskarna hatar er, de är farliga, de är barbariska. Om förutom att de här människorna från början var negativt inställda till Sverige. Naturligtvis så tycker de illa om Sverige, annars skulle de inte komma och parasitera. Om de tyckte om Sverige så skulle de antingen komma hit och vara produktiva och jobba och bidra till det svenska samhället, eller så skulle de åtminstone avstå från att

0: att ännu ett barn, och han har väl 3 sen tidigare, men han och den stat som han representerar gör ju allt för att stoppa människor från att skaffa barn. Staten har ersatt familjen, staten har ersatt både barn och föräldrar, kan man säga. Barnens roll för sina föräldrar, föräldrarnas roll för barnen, har alla tagits över av staten. Så att nu är det meningslöst att skaffa barn. Och om det finns människor som resonerar på det här sättet, som att ja, men det är så jobbigt att byta blöjor, det kostar så mycket pengar, vad ska det vara bra för? Om det finns människor som tänker på det sättet, så är det Fredrik Reinfeldts fel. Han och hans klass, alltså den härskande politikerklassen som har skapat det här systemet. Därför att deras filosofi, det är ju att det är meningslöst att skaffa barn, därför att familjen är meningslös, familjerelationer är meningslösa. Du har lika mycket band med en man från Afghanistan som ljuger om sin ålder för att gå på svensk gymnasium med svenska. Du har lika mycket gemensamt med honom. Du kan lita lika mycket på honom som du kan lita på dina biologiska barn. Och det de säger uttryckligen är ju att svenskar ska strunta i att skaffa barn, och istället så ska vi ha invandrare.
1: Ja.
0: Vi ska ha 100 000 invandrare som kommer och till exempel då tar hand om svenskar på deras ålders höst. De ligger på något ålderdomshem, något kommunalt ålderdomshem, och kan inte ta hand om sig själva. Och vem ska ta hand om er då? Säger Reinfeldt och sådana med bombastisk retorik. Vem ska ta hand om er då? Det kommer inte finnas någon som kan ta hand om er. Alltså måste ni ha alla de här fantastiska invandrarna som har kommit till Sverige för att leva som parasiter, och som uppviglas av Reinfeldt att hata svensk kultur och arbeta politiskt för att byta ut den mot någonting annat. Och att i det läget raljera över människors inställning till sina barn. Ja, det är så sjukt. Jag saknar ord. Jag önskar att jag hade mycket starkare ord för att uttrycka mitt absoluta förakt och hat mot Fredrik Reinfeldt. Han är fan den värsta människan som finns i hela Sverige. Vad ond han är.
1: Det ingår i en lång tradition. Alltså, överheten har ju alltid ansett att det svenska är, att det bara barbariet som är riktigt ursprungligt svenskt. De har alltid lutat sig mot utländska krafter. Alltså, allt ifrån att man tog in tyska och danska och fan till och med kroatiska fogdar på 1500-talet över till kopierandet av fransk överhet eller tysk överhet, och sen en liten klyvnad där mellan brittisk och tysk överhet under 1900-talet. Alltså de är ett skikt som är skilda från det svenska, helt enkelt. De ser bara med förakt på Sverige, svenska traditioner, och det är den massa som ska tuktas. Men det är också intressant att se just det här med synen på kärnfamiljen, moralen och så vidare. Jag tror inte att det är på ett bra sätt inne där, tycker jag, på just det här med hur på alla sätt Reinfeldt byter roll, byter upp från familj, skaffar barn på nytt. Anders Borg gör samma sak. Skiktet är uppe. De lever på ett sånt sätt att liksom du konsumerar allting. Även liksom parförhållanden och privatlivet är en del i konsumtionsmönstret. Och det är viktigt att ständigt förändras. Inte att växa som människa, utan att liksom, det är en annan sak. Utan att förändras.
0: Att de lever ju åtminstone som de lär, Reinfeldt och sådana där. Bryt upp, byt spår, byt identitet lite då och då. Lite då och då så kan du väl liksom kasta bort din hustru som du har levt med och uppfostrat barn med. Kasta bort den som en gammal trasa och gift dig och skaffa ett kärleksbarn med den här unga bruden som jobbade på kansliet när du var minister. Och det är åtminstone, man kan ju tycka olika saker om det, men det är i alla fall konsistent med hans egna principer.
1: Ja, men precis. Men de där uppe kan ju leva på det här sättet utan problem. Men vanligt folk, för de är ju en kärnfamilj, inte bara en fråga om kärlek, utan också en fråga om ett värn och en skyddsfunktion. Alltså den borg helt enkelt.

0: Ja, det kanske är lika bra att avrunda det här inslaget innan jag får en sån här blodtrycksproblem i unga år. Jag måste spara mig själv, för det är inte sista gången vi kommer få höra från Fredrik Reinfeldt, tyvärr.
1: Fast det här blir ju svårslaget alltså.
0: Ja, men han kommer göra det. Reinfeldt kommer göra det. Han kommer säga något ännu sjukare. Det kommer inte ta mer än ett år. Så kommer han, alltså jag tänker inte spekulera nu, för jag vill inte ge honom några idéer, men han kommer säga någonting som får oss att säga så här att ja, jag minns den gamla goda tiden då Fredrik Reinfeldt ändå sa relativt rimliga saker. Jag kommer ihåg det här när han sa att invandring är ditt livs bästa investering, precis som att skaffa barn. Men det var ju ganska balanserat jämfört med den här grejen. För han har tagit av på en tangent nu. Han har lämnat marken för gott. Nu sitter han i sitt privatjet och flyger från Goldman Sachs-mötet till Davos-konferensen till tv-studion. Och man märker ju på honom att han är helt verklig, han har helt släppt kontakten med verkligheten. Han pratar inte med några människor längre förutom liksom sina PR-konsulter möjligen och sina gamla statsmanna-polare. För många av hans resonemang är ju helt osammanhängande. Det är saker som man antingen säger när man är väldigt ointelligent och okunnig. Men det är inte Reinfeldt. Hans problem har aldrig varit att han lider av bristande intelligens. Det kan känslan kan man få ibland med vissa andra politiker, till exempel Stefan Löfven. Ibland kan man verkligen få känslan av att han är otroligt korkad. Han har väldigt låg IQ liksom. Enorm utmaning för honom att liksom förstå saker, tala hela meningar och så vidare. Men Reinfeldt, det har aldrig varit problemet för Reinfeldt. Och det vet ju alla också. Det är inte det att han är korkad. Det är inte det att han har låg IQ, svårt att fatta saker. Det verkar också vara fullt möjligt för honom att till exempel läsa texter, förstå saker på en intellektuell nivå och så vidare. Så det är inte problemet för honom.
1: Nej.
0: Utan problemet är att han har helt enkelt fullständigt släppt kontakten med verkligheten. Han har inget intresse längre av att det han säger ska ha någon korrespondens med det som existerar, utan han är enbart intresserad av att prata med människor som betyder någonting för honom, högstatusmänniskor, manövrera i de här elitskikten, eventuellt för att han ska bli, ja, kanske ska bli, jag vet inte, jag har hört att FN ska ha en ny generalsekreterare om inte allt för länge. Det låter väl som en fin sak för Fredrik Reinfeldt att sikta på, och då blir det så, om man vill förstå hur kan en sån som Reinfeldt eller Angela Merkel eller såna här människor, hur kan de vilja göra såna sjuka saker? Hur kan de vilja förstöra sina länder? Hur kan Angela Merkel vilja förstöra Tyskland och Fredrik Reinfeldt vilja förstöra Sverige? Jo, men det finns åtminstone en tydligt materiellt intresse här. Och det är ju de enorma bonuspoäng som de skulle plocka på den internationella nivån. Men om, säg att han ska bli generalsekreterare för FN eller sånt där. Man kan inte tänka sig en finare merit, att han är så god. Han är så god och så altruistisk och så progressiv att han offrade hela sitt land. Ett av världens bästa länder, Sverige, offrade han och förstörde fullständigt för att hjälpa de sämsta människor som han kunde hitta på hela planeten. Han gick till de sämsta, minst civiliserade avkrokarna, hittade de mest predatoriska och parasitiska människorna och lät dem bara fritt förstöra ett av världens bästa länder. Det är ju det mest progressiva som man kan tänka sig. Så självklart liksom så kommer han några ordentliga trappsteg framåt mot generalsekreterarposten. Och samma sak med Angela Merkel. Hon förstör sitt eget land, men det är sättet att bli en verkligt stor statsman på den globala nivån.
1: Men de ser det inte som att förstöra, utan jag tror det är viktigt att de ser sig inte som delar av sin nation och sitt folk. De ser sig som, och inte som representanter för dem och företrädare, de ser sig som en del i en internationell överhet. Och nationer och gränser är bara hinder i utvecklingen, i verklig mening. Det gäller hela västerlandet.
0: Ja, samhällsförändringarna är en sorts reningsbad. Ja. Äntligen så har man ett sätt att bli av med den förhatliga västerländska kulturen. Som särskilt förkroppsligad av dess spjutspetsar, den svenska kulturen, den tyska kulturen och så vidare. äntligen har vi ett sätt att bara utplåna den, att bara svepa brädet fritt. Ingen mer västerländsk kultur, nu tar vi in, spelar inte lika stor roll vad det är, bara det inte är västerländsk civiliserad kultur. Om det är liksom afghansk kultur eller islamsk religion eller vad det kan vara någonting. Det är ju en fantastisk möjlighet. För det är ju ett av de mest centrala värdena som de här människorna har. Att den västerländska kulturen är ond. Alla centrala värderingar i den västerländska civilisationen är fruktansvärda och måste bekämpas med alla medel. Kosta vad det kostar vill. Vad som än kommer efteråt. Vi måste bara skrubba oss rena från varje sista rest av det ursvenska barbariet. Och alla andra fruktansvärda europeiska tendenser. Så det är klart att de ser det som någonting positivt.
1: Ja.
0: Förlåt, jag försökte säga för 5 minuter sedan att jag med tanke på mitt blodtryck måste sluta prata.
1: Ja, precis. Jag sitter bara här orolig liksom.
2: Neil Peart, död vid 67 års ålder. Legendariska trumslagaren och textförfattaren i rockbandet Rush inspirerade generationer av musiker under mer än 40-årig karriär. Skrev ett flertal böcker och gav röst till libertarianska idéer i sina texter. Avled efter flera års kamp mot hjärncancer. Efter diskussionen om Roger Scruton i det förra inslaget, en skönhetens filosof, så ska vi nu göra ännu ett sorgsamt inslag. Vi pratade alltså om att Roger Scruton har gått ur tiden. Och nu pratar vi om Neil Peart, som är en samtida konstnär som betytt mycket för mig som dog häromdagen. Neil Peart var verksam inom en musikgenre som kallas för progressive rock på engelska. Jag är lite osäker på vad den officiella svenska översättningen är, för att på svenska finns det någonting som heter progrock. Och det är någonting totalt annorlunda. Nästan antitetiskt, diametralt motsatt mot vad progressive rock är för någonting. För att förklara lite enkelt övergripande vad det är för någonting, så det är en av de mest raffinerade och intressanta genrerna av modern musik, säger jag då som en entusiast, kännetecknas av en fusion av en mängd olika genrer. Så förutom rockmusik som finns i basen, så har man starka influenser från klassisk musik, jazz, elektronisk musik, folkmusik, många andra genrer, ganska eklektiskt. Låtarna är ofta långa, inte sällan 10 minuter eller 20 minuter eller hela album. Hela album där alla låtarna är organiserade i sorts konceptalbum. Det är vanligt i den här genren också. Låtarna är ofta episka och storslagna berättelser. Som där enstaka låt kan spänna över många olika genrer, stilar, rytmarter och så vidare. Texterna tenderar att vara litterära, intellektuella och ganska abstrakta. Det är komplex, krävande och djup musik. Komponerad musik snarare än improviserad passar inte att dansa till. Och om man kan dansa till progressive rock, så är det förmodligen någon sorts väldigt excentrisk, superkomplex dans som jag inte ens kan föreställa mig riktigt hur det skulle gå till. Det är musik som uppfattas som extremt cerebral och nördig. Och med rätta givetvis, eftersom den är väldigt teknisk och komplex ofta. Och ett annat kännetecken är att instrumentalisterna i den här genren har ofta en exceptionell nivå av teknisk skicklighet och precision. Det värdesätts mycket högre inom progressive rock än i andra liknande genrer. Och en av personerna som mer än andra har förkroppsligat de här idealen, inte minst idealet om teknisk skicklighet som instrumentalist, är Neil Peart. En av världens absolut bästa trumslagare. Jag skulle säga att det är allmänt erkänt att han är en av de allra främsta i sin generation. Det finns nog ingen kunnig person som inte skulle placera honom åtminstone bland topp 10 trumslagare i vår tid. Och vissa skulle sätta honom i ett ännu högre spann. Han har varit skicklig hela sin karriär, men också fortsatt att utvecklas otroligt mycket. Det finns många historier om det här, men en som jag gillar är att när Neil Peart var drygt 40 år gammal på 90-talet, så bestämde han sig för att börja ta trumlektioner. Så sökte han upp liksom de bästa trumlärarna, bland annat en legendarisk sådan som heter Freddy Gruber, och började studera för honom och berättade sen att han återskapade sin trumteknik från scratch i 40-årsåldern efter att ha varit liksom en legendarisk trumslagare, hyllad världen över som en av världens främsta. Så det fanns också en enorm ödmjukhet, en enorm drift att förbättras och att fullända sitt hantverk. Och han var ju då yrkesverksam trummis. Och det är jobbigt att vara trummis. Men det är minst dubbelt så jobbigt att vara Neil Peart med tanke på vad han gör med trummorna. Och man måste bara lyssna för att förstå vad det var för någonting. Men Neil Peart, han var också en oerhört begåvad textförfattare. Genom hela sin karriär med bandet Rush så har han skrivit, inte minst, och det är intressant att prata om i bubbla sammanhang då, om frihetliga temat där. Framförallt i början av hans karriär som textförfattare så hade han väldigt tydliga influenser från Ayn Rand. Framförallt på de första albumen. Men också mer generellt ett stort och djuplodande intresse för individens ställning, relation till omgivningen, ofta ganska djupa psykologiska idéer och alltid mycket vackra poetiska formuleringar. Många exempel på det, man bara ska ge några såna här, några referenser om man är nyfiken på att lyssna på något av det här som är lite grann libertariania. Som Anthem till exempel, det är en av de första låtarna. Anthem är ju själva namnet på låten, är också namnet på en Ayn Rand-roman, men låten är en sorts ett manifest för individualitet och personlig integritet. En annan låt heter Something for Nothing. Free Will är ett annat exempel på en sån här ganska programmatisk, grandiansk låt. Det kanske låter lite avtändande, men det är faktiskt väldigt bra och entusiasmerande. Ett annat exempel är 2112, som är en sorts science fiction opera berättelse som spänner över ett halvt album, som handlar om en framtid där musik har blivit förbjuden och en person återupptäcker musiken. Han hittar en gitarr, han hittar en elgitarr tror jag, i någon grotta någonstans och börjar spela på den och försöker liksom återintroducera musik i den här världen och blir väldigt negativt bemött av de som bestämmer och absolut inte vill återupptäcka den här konstarten. Många sådana här sånger, Closer to the Heart, A Farewell to Kings, Tom Sawyer är också en sån här klassisk som också har den samma typ av tema. The Trees är en sån här klassisk, handlar om en sorts fabel som handlar om träd i skogen. Där de småväxta lönnarna, de är väldigt avundsjuka på de storväxta ekarna. Och för att komma till rätta med saker och ting så stiftar de en lag som säger att alla träd måste vara lika långa. Ja. Jag nämner de här libertarianska låtarna därför att de har blivit en del av vår kultur av libertariania. Jag skulle vilja jämföra det, kanske lite, drar det lite väl långt, men jag skulle vilja jämföra med att läsa Ayn Rand. För att man kan ju lyssna på Radio Bubbla och delta på libertarianska forum och läsa lite libertarianska artiklar. Man kanske läser lite Hans Hermann Hoppe, lite Ludwig von Mises, lite David Friedman. Men man kan inte förstå vad det är vi håller på med om man inte har läst Ayn Rands romaner, The Fountainhead och Atlas Shrugged. Man kan inte förstå på ett känslomässigt plan vilka vi är i den libertarianska rörelsen om man inte faktiskt har läst Ayn Rand. För det är så mycket av våra känslomässiga impulser i vår verksamhet som libertarianer och så mycket resonans med våra personligheter som förmedlas, subtila referenser som vi gör till temat från Ayn Rands romaner. Man måste ha läst dem för att egentligen förstå libertarianismen som kulturellt fenomen och vara en del i gänget och inte bara vara en hangaround. Och i viss utsträckning så vill jag påstå att det också är så att man måste ha lyssnat på Rush. Om man inte har lyssnat på Rush så kan man inte fullt ut förstå det libertarianska fenomenet. Om man nu är intresserad av det. Det är valfritt. Så med det sagt, om man ska lyssna på Rush, min egen personliga åsikt är att albumen som gjordes mellan 1975 när Neil Peart, de gjorde en skiva utan honom först, sen kom han med från andra skivan. Så från 1975 kom en platta som heter Fly By Night till 1985. Då kom en platta som heter Power Windows. Och det finns 10 album, inklusive de två. 10 album i rad som alla är alltså nästan till fulländade klassiker. Så det är bara mitt tips till alla. Lyssna på de 10 skivorna i kronologisk ordning. Från Fly By Night till Power Windows. De blir bättre och bättre ju längre tiden går. Power Windows är en sorts crescendo för Rushs storhetstid. Det är min personliga åsikt. Neil Peart, han var också författare. Han publicerade 7 böcker. Framförallt reseberättelser. Han åkte motorcykel i olika delar av världen och skrev om vad han såg, tankar han hade. Det finns mycket att hämta där också. Han är en uppmärksammad författare. Ja, för mig personligen så har Neil Peart varit viktig. Folk som känner mig privat, kanske även folk i bubblakretsen som varit med ett tag, vet att jag är ett fanatiskt Rush-fan. Det är mitt absoluta favoritband bland alla moderna artister. Och det är Neil Peart som var hjärtat och hjärnan bakom bandet. Oerhört tacksam att jag får lyssna på deras musik. Och jag är också mycket tacksam att jag inte mindre än 2 gånger fick se Rush uppträda live. Första gången var Clockwork Angels-turnén. Kan det vara 2012, 2013 och sånt där. Och andra gången på R40-turnén som var deras sista turné. Och som också var 40-årsjubileet av att Neil Peart anslöt sig till bandet. Helt otroliga, oförglömliga konserter i Globen. Ja. Det var det. Det kändes bara obligatoriskt att säga någonting om Neil Peart. Vila i frid och tack för allt.
3: Väldigt vackert. Ja, och jag, nu får jag ännu mer prestationsångest, för jag har ju liksom aldrig lyssnat på den. Men vi kan tala tyst om det och gå vidare.
2: Nej, vi skickar en bra CD till dig sen. Jag har sagt faktiskt tidigare på BBS att jag ska göra ett specialavsnitt i Radio BBS som handlar om Rush. Med mycket musikinslag och berättelser om bandet och texterna och sånt där. Nu känns det mer aktuellt än någonsin. Så jag ska nog bara fila på det projektet.
3: Mycket bra det.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: TV-serien Jag är muslim har premiär på SVT. Ska våga berätta en annan historia än den kritiska skildring som redan sker i media, enligt programledaren. Ja, Sveriges Television tycker att islam diskuteras väldigt mycket, men de menar på att diskussionen präglas av okunskap och fördomar. Vi har inte tillräckligt mycket positiva vinklar om islam i Sverige. Det där kan man säkert ha varierande uppfattningar om. Men nu ska vi i alla fall ha ett program i Sveriges Television som heter Jag är muslim, som ska vara en enbart positiv och inbjudande inblick i islam. Så att muslimer som bor i Sverige ska berätta själva sin tro, sitt liv i Sverige. Minst 6 delar ska man göra. Och det kommer bli, om jag förstår saken rätt, ett riktigt så här feel good mysprogram som visar hur bra det är med muslimer och islam. De säger uttryckligen, det är inte ett granskande program, utan ett program som lyfter fram människor som är muslimer och som får berätta om sig själva och sin vardag.
2: Jag vet att inte du kollar på svensk TV, men har du hört om någon, du kanske har bättre koll än jag i alla fall, för jag har aldrig hört om de här, det här bygger på att det skulle finnas någon kritisk diskussion i stats-TV och statsradio om vad islam är som religion, och jag kan inte påminna mig om att jag hört haft ett program, att det funnits någon programsed som går igenom islams historia eller sådana saker.
1: Jag har aldrig någonsin hört eller sett någon form av kritisk rapportering om islam i vare sig SVT eller SR, eller för den delen några andra mainstream-medier i Sverige. Det är så vitt jag vet ett helt okänt fenomen. Nu tittar inte jag på SVT, så jag kanske har missat någonting om det har blivit någon stark antimuslimsk våg under de senaste åren. Men den här beskrivningen som de ger, att de upplever att islam beskrivs ur ett väldigt stereotypt perspektiv och så vidare. Jag känner inte igen den bilden. Om man inte med stereotypt perspektiv menar att islam alltid framställs som en väldigt positiv och fredlig och relativt sekulariserad religion.
2: Ja, och att alla som säger sig vara muslimer och är vildsinta mördare, det är en speciell grupp som inte har någonting med islam att göra. Det är ju det som är standardformuleringarna. Till och med till ekoinslag i radion, detta påpekande. Så det här är jättemärkligt. Men jag vill framförallt kontrastera detta mot stats-TVs behandling av kristna i Sverige. Det tycker jag är fascinerande. Förekommer det kristna program i något som avlägset påminner om kristna program i svensk stats-TV? Ja, och ja. Vi har ju den här dating-serien Tro, hopp och kärlek, där Mark Levengood tar tag i singelpräster som liksom vill dejta i TV. De har ju, senaste säsongen har ju fått både ris och ros, därför att snuskfaktorn har ökat. Man kan bara gissa att de vältrar sig liksom lite grann i sänghalmen, singelprällarna. Alltså, och det är så jävla förnedrande, tycker jag, nu är svenska kyrkan bra på att förnedra sig på många politiska sätt, men det här är så, som man skildrar liksom i muslimserien. Där kan man prata med muslimer och de får skildra olika aspekter av sina liv, vad det innebär att vara muslimer. Men ska man ta kristna, då tar man singelpräster och låter det jäkla mumintrollet liksom hjälpa dem att hitta någon att leva med. Det är ju patetiskt. Och sen har vi också tv-sändningen av söndagsmässan. Och det vet jag är rätt många gamla människor som är urförbannade, därför att det kör man ju repriser, framförallt på somrarna. Man får liksom inte en ny mässa till livs, utan man kan slå på tvn och så upptäcker man, fan, det här var ju från 2011.
1: Är det sant?
2: Ja, det är sant. Alltså det är inlagt, sommarsäsong repriserar man gamla mässor. Det är helt jävla absurt.
1: Fan, det räcker väl med en mässa?
2: Ja, kör samma hela tiden.
1: Alltså, jag brukar lyssna ibland på mässorna för att jag lyssnade på Godmorgonvärlden på söndagarna. Och det är alltid direkt efter Godmorgonvärlden som mässan kommer. Och det som slog mig var att de lyckades alltid hitta så absurda temata. Att det var Det var liksom, det var aldrig bara en normal gudstjänst, utan det var alltid någon politisk vinkel eller någon väldigt experimentell grej, eller nu ska vi ha en kristen buddhistisk mässa här. Sån här grej, va? Nu ska vi ha en ateistisk gudstjänst. Jag visste inte att de också var repriser.
2: Ja, det är repriser. Och beskrivningen av tv-gudstjänsterna stämmer väldigt väl, va? Du möter ju oerhört sällan liksom frimodigt sjungande kristna människor som sjunger gamla salmer, utan det är modernt och experimentellt och sökande och frågan och så vidare. Det finns ju ingen frimodig kristendom. Det finns, alltså nu, jag kollar inte på det varenda jäkla söndag, men det är det intryck jag har. Jag blir gärna motbevisad där. Och vilket fall som helst är det väldigt mycket repriser sommarsäsongen. De tycker att det är för dyrt nämligen att åka ut och filma och göra sådana saker.
1: Jag har pratat tidigare i Bubbla om min egen förutsägelse för vad som kommer hända med islam i Sverige. Och man kan i alla fall säga att den här typen av program i SVT i alla fall precis exakt i linje med det som jag fruktar kommer hända och tror kommer hända. Jag tror att det här blir ett av flera startskott, ett av de viktigare startskotten förmodligen, för storskalig konvertering till islam. Och definitivt så även om det inte det är syftet med en sån här serie, så kommer det säkert vara så för vissa människor som har känt den här oron liksom, över hur man ska förhålla sig till islam, och är det inte hemskt hur mycket fördomar man har med islam, och kanske borde man bli muslim rent av. Inte det säkraste sättet för att inte hålla på och förtrycka muslimer. Om det finns någon där ute som bara behövt någon liten knuff över gränsen för att ta steget och bli muslim, så tror jag att en sån här serie kan vara stärkande för sådana människor som vågar ta steget in i moskén.
2: Ja, alltså faran för den utvecklingen ska inte underskattas. Vi skapar ju ett samhälle, eller vi, överheten skapar ett samhälle idag med väldigt jagsvaga individer och som inte har någon känsla för sig själva som individer. Och det innebär att det dyker upp en av överheten understödd religiös riktning som säger att du behöver inte tänka, vi tar hand om tänkandet åt dig, gör bara som vi säger. Så kommer det att ha lockelse på många av de här jagsvaga människorna. Så det skulle inte förvåna mig om vi ser liksom väldigt många unga förvirrade människor konvertera till islam i Sverige i framtiden. Och det kommer ju hälsas faktiskt av överheten med glädje. De kommer tycka att det är jättefint.
1: Det är oerhört. Finns det något mer progressivt än att konvertera till islam?
2: Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är nya svarta.
1: Men en sak är då om du pratar om de jag-svaga. Och det är ett utbrett problem onekligen. Men vi har också situationen med den politiska anpassligheten. Därför att muslimer är just nu, och vi säger just nu, just idag, så är muslimer allra längst upp på kränkthetspyramiden. Det finns en PK-konflikt mellan till exempel muslimers rättigheter och homosexuellas rättigheter. Så kommer muslimerna sitta på trumf som det är idag. Och om du är en politisk typ som till exempel vill göra politisk karriär, positionera dig som debattör och så vidare, då är den här typen av PK-kränkthetspoäng väldigt, väldigt viktiga. Ju längre upp på pyramiden du sitter, desto mer kan du sparka neråt på alla andra i pyramiden. Och precis som jag har spanat om tidigare, så tror jag att just det faktum att muslimerna är längst upp på pyramiden, de värderas högre än alla andra kränkta, marginaliserade grupper, gör att det blir ett väldigt starkt incitament för en politiker eller en debattör eller något sånt där att bli muslim. För då sitter man på toppen och inte ens liksom en transsexuell bög eller någonting har någonting att komma med. För att jag är minsann muslim, den absolut mest förtryckta och nedtrampade gruppen som finns enligt deras system.
2: Ja, nej, men transsexuella, det var gårdagens grej, alltså könsbyten och annat. Det är redan lite ute. Det är framtidens grej. De kommande åren så är det att bli muslim som gäller.
1: I Sverige drogs en kampanj igång. Jag vet inte om det var en internationell kampanj, men det var en kampanj som heter i alla fall Mitt kors. Som gick ut på att uppmuntra människor att bära kors runt halsen eller på andra sätt, för att visa sin solidaritet med kristna som blir förtryckta och fördrivna och folkmördade i olika delar av världen. Svenska kyrkan hade en så bizarr och ondskefull reaktion på det här. Att jag tycker det är en av årets stora nyheter faktiskt.
2: Ja.
1: Svenska kyrkan gick alltså ut och tog avstånd från kampanjen Mitt kors. Och menar på att visserligen så är det inte fel att bära ett kors om man är kristen. Säger prästerna och biskoparna. Det känns bra att de påpekar det.
2: Ja.
1: Det känns skönt, för att jag var nämligen osäker på vad de tyckte i den frågan. Så de säger att det är okej att bära ett kors. Men det är inte okej att uppmana folk att göra det. Det är inte okej att göra det i form av en kampanj. Eller för att symbolisera solidaritet med fördrivna kristna. För det är ett exempel på uppvigling. Uppvigling, och det bygger på en dold tankefigur. Och Gunnar Sjöberg, som är kommunikationsansvarig på kyrkokansliet i Uppsala, betonar också att han tycker att tonen bland kristna debattörer som pratar om den här kampanjen är ofräsch. Och han tycker att den här kampanjen är uppviglande och okristlig.
2: Men är det något som... Jag vet fan om inte den här nyheten är värre än Wikströms försök att bli sexguru. Alltså därför att det här är sånt... grundläggande angrepp på en väldigt viktig del av västerlandets kultur, alltså att, som ändå vilar på kristen grund. Och vi ska komma ihåg alltså att det är ju inte så att Svenska kyrkan inte driver kampanjer. Vid den här tiden så intensifierar de till exempel sin kampanj till stöd för bojkott av israeliska varor. Det var viktigare för dem än att kristenheten utplånas i Västasien. Alltså Svenska kyrkan är en styggelse. Det är inte, den är öppet kristendomsfientlig helt enkelt.
1: Ett exempel så går som något på en trend som vi har iakttagit hela året. Hur Svenska kyrkan är fullständigt avsakraliserad. Inga spår längre av religion och tro. Det är en organisation som en gång i tiden var till för att främja kristendom i någon form, som numera är till för att motarbeta och stampa ut de sista resterna av kristendomen. Och istället så har vi en ny religion. En sorts antikristendom, en sorts anticivilisatorisk religion. Som vi också haft flera intressanta länkar om under året.
2: Men jag tror alltså att vi ser inget trendbrott här egentligen, utan den svenska statskyrkan, nu den så kallade Svenska kyrkan, har alltid varit ett redskap för staten, alltså att hålla allmogen och folket på plats och förmedla överhetens ideologi. Och överhetens ideologi nu är direkt vänd mot kristendomen och grundläggande värderingar. Och då är det klart att man tar avstånd från allt som påminner om kristendom. Och definitivt inte intresserad av att stödja förföljda trosbröder i andra länder. Jag förstår inte hur man kan vara. I och för sig kan man vara kvar i Svenska kyrkan om man är kristen. Om man liksom aktivt motarbetar ärkebiskopen och de andra ledande dignitärerna. Och propagera för ett utträde i kyrkan, då kan det ju vara vettigt. Men att vara med och låtsas som att det är en kristen kyrka man är med i, det kan jag inte riktigt förstå.
1: Man hittar förmodligen mer av kristen etik i många satanistkyrkor än i Svenska kyrkan.
2: Jo, det är det som är det sorgliga. Jag undrar förresten hur det går med, vi har inte den med, men vi hade ju början på ett rapporten om de här kyrkorna som ville HBTQ-certifiera verksamheten. Jag har inte sett något om att vi har fått den första HBTQ-certifierade kyrkan än.
1: Jo, men det har vi fått. Det har vi fått på det. Det finns uppföljning där.
2: Nej.
1: Jag, nu minns jag inte på rak arm innehållet, men jag vet att jag läste en länk om en... Dels om att en församling hade blivit färdig HBTQ-certifierad. Men också att det var något större, någon region, eller att det var liksom, hela planen var satt för att HBTQ-certifiera hela Svenska kyrkan, eller något sånt där. Det har i alla fall rullat på.
2: Det är jätteintressant, för att den första länken, den som jag utgår från, där sa ju RFSL att de ansåg att det skulle bli problematiskt, därför att certifieringen krävde ingrepp i Bibeln. Och då, nu, det här måste vi kolla, för det blir jag jättenyfiken på. Nej, precis, inga problem. Ska vi bränna den? Jajamän. Då gör vi det.
1: Det är säkert kränkande mot eldofiler.
2: Ja, det, vi kan bara gömma undan den.
1: Jag kan ha fått den bakfoten som jag ofta får. Minne som en guldfisk ibland tyvärr. Men,
2: nej, men jag kan mycket väl tänka mig att man böjde
1: sig. Jag tror att jag läste en sån här progress report om just HBTQ-certifieringen av olika församlingar. Jag skulle bli väldigt besviken om det inte har hänt.
0: Radio Bubbla.
1: Förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Kanada bryts efter regionala regeringen i Vallonien motsatt sig ett belgiskt ja. EU-byråkraterna har ställt till det för sig. Kommissionen fattade ett beslut efter påtryckningar om att handelsavtalet CETA, CETA, inte skulle klubbas på det vanliga sättet av EU-institutionerna, utan det här skulle ut på remiss till medlemsländerna, så att respektive medlemslands parlament skulle få säga sitt för att få en lite mer demokratisk beslutsprocess. Men jag tror att de ångrar sig nu, därför att det här skapar ju massor med möjligheter att blockera avtalet. För det räcker med att ett av länderna säger nej, och i vissa av de här länderna så räcker det med att en liten region säger nej, så säger landet nej, och då måste EU säga nej till hela handelsavtalet. Och det är precis vad som har hänt. Att man har haft långa förhandlingar med Kanada om att få till det här avtalet mellan Kanada och EU. Men det faller på att Vallonien motsätter sig den här tanken. Det är inte de mest smickrande orsakerna från Valloniens sida. De har mycket jordbruksverksamhet i Vallonien, bland annat boskap. Och de är oroliga för vad som händer om man tar bort handelshinder. Så att de måste konkurrera med kanadensiska boskapsbönder. Inte desto mindre tycker jag att det är ganska inspirerande att se hur ibland, när de råkar släppa upp en sån här öppning, så kan en liten grupp någonstans ta stopp för ett stort projekt som hela EU ska gå all in på. Men så kommer Vallonien, som många säkert aldrig ens hört talas om, och lägger in sitt veto i praktiken.
2: Ja, men det är väldigt uppiggande helt enkelt. Ge oss flera platser som har möjlighet att lägga sitt veto och bromsa processen. Sen är det som du säger, man kan ju tycka att det är utgår för att de här vallonerna är motståndare till frihandel, men det är inte givet det så enkelt. Alltså det kan ju också vara så. Det finns ju få vettiga frihandelsavtal i världen faktiskt, och det kan ju vara, alltså vi vet ju inte hur det ser ut på den kanadensiska sidan om man har den amerikanska modellen med extremt hårt subventionerade gigantiska jordbruk som då kan ha exportoffensiver över världen med statssubventionerad spannmål och kött och allt möjligt. Och i så fall är det ju faktiskt rätt att säga att nej, här får ju allt förhandla. Alltså globaliseringen har ju de negativa effekterna också.
1: Det är mer än vad jag har hunnit reda ut i det här laget, och förmodligen mer än vad jag kommer orka sätta mig in i på egen hand. Men det är just lite inspirerande, den här tanken med vetorätt, tycker jag. Små länder, små regioner. Men i en normal värld, en bra värld, så skulle varje enskild individuell människa ha vetorätt mot sådana här saker. Det är lite steg på vägen när en liten tuva kan skälpa ett stort lass. Mm. Även om jag tror att konsekvensen framförallt blir att kommissionen kommer passa sig nästa gång de får en sån här idé och kommer fram till att nej, men vi ska nog inte låta medlemsländerna vad har parlamenten säga sitt.
2: Nej.
1: För då blir det bara en massa problem.
2: Det är nog den logiska följden, ja, tyvärr.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tristram Hunt, Friedrich Engels socialistiska vision mer relevant för samtiden än den som formulerades av Karl Marx, förebådade vänsterns nutida fokus på jämlikhet mellan könen, kolonialismens avigsidor och hedonistiska livsstilar. Friedrich Engels, en intressant historisk gestalt. Man kan säga att han var Karl Marx ständige sidekick. Han var Robin till Marx, Batman kan man säga. Förutom att den ekonomiska relationen var omvänd. Det var inte Batman utan Robin som var stenrik och finansierade operationen. Engels, han kom förstås från en väldigt rik familj. Hans far var industrialist. Och Engels radikaliserades redan i unga år genom att han såg de miserabla förhållanden under vilka arbetarna i pappans fabrik levde. Och han kände att det här var inte bra, och det ledde honom så småningom på den väg som ledde till Karl Marx, hans vän och medarbetare under nästan hela deras liv. Och givetvis den här berömda aspekten av deras relation då, det var Engels och hans kapitalistiska förmögenhet som finansierade Marx levande, hans bokutgivning och så vidare. Så att det är tänkbart att utan Engels och hans pengar så hade vi kanske inte ens känt till Marx idag, för att hans idéer hade fallit i glömska. Han hade inte haft råd att trycka Das Kapital och så vidare. Det är för övrigt en aspekt av Engels som jag personligen tycker är väldigt hedervärd, och det är värt att lyfta fram det som en väldigt positiv egenskap. Det vill säga att Engels, han identifierade någonting som han uppfattade som ett geni av historisk betydelse. En oerhört unik och speciell person med en unik intellektuell kapacitet, potential att förändra världen med sina idéer. Och han dedikerade sig till att stötta det här geniet, hjälpa honom att publicera sina idéer och så vidare. Det är en väldigt ädel impuls. Nu håller inte jag alls med om att Karl Marx var en person som förtjänar att stöttas på det sättet. Men det är en ädel impuls i alla fall, och det vore väldigt bra om fler stenrika industrialister och deras barn hade den typen av idéer att finansiera radikala genier. Ja, det är en liten parentes bara. Friedrich Engels, han skrev själv böcker också. Han är känd som en tänkare. Man pratar också ofta om liksom Marx och Engels, deras samlade verk och så vidare. Men han var ju lite av en sidofigur, givetvis. Och det finns också en del kontroverser och oklarheter och kontroverser kring hans roll. Man kan säga att en dominerande tolkning av Engels roll är väl att säga att han var en sorts populariserare av Marx idéer. Så Marx själv skrev ganska tunga och obskyra texter, betydligt mer svårlästa. Medan Engels skrev mer populärt tillhållna, lättare för allmänheten att ta till sig och så vidare. Och åtminstone i viss utsträckning så var det så han själv såg på sin roll. Och Marx såg också på Engels roll på det sättet. Men som alltid när man populariserar idéer så finns det risk att man förvanskar dem. Eller annorlunda uttryckt kan man säga att det är omöjligt att popularisera och förenkla en idé utan att i någon utsträckning förvanska den. Och därför finns det som en kontrovers kring om Engels eventuellt var ett skadligt inflytande på hela projektet. Så en sån aspekt av det är, du Boris, du är oändligt mycket mer kunnig än jag om det. Men låt mig bara ge min bild, liksom, hur jag uppfattat det. Så det finns en idé om att Engels, han försökte liksom sammanställa och förklara och systematisera Marx idéer. Vilket kan ha gjort att Engels stod för en mer dogmatisk version av de här idéerna. Alltså mer än ett fixt marxistiskt system. Eller kanske det är inte, om man kan säga att marxismen som sådan var ingenting som skapades av Marx. Utan det var någonting där Engels var mer aktiv. Och det finns ju också en välkänd kommentar från Marx. Kanske lite svårtolkad, men där Marx själv säger att jag minns inte exakt hur orden föll, men han säger något sånt där att ja, vad jag än är så är jag i alla fall inte marxist. Och det är ofta så med intellektuella rörelser som startas av en person och sen byggs av andra personer. Man kan dra en parallell till kristendomen till exempel. Man kan fråga sig, var Jesus kristen? Och det är ju inte helt orimligt att säga att Jesus själv var inte kristenheten. Det var någonting som kristendomen var någonting som skapades av Paulus och andra människor, Jesu efterföljare. Och på samma sätt så är marxismen någonting som, som är delvis frikopplat från Marx. Men jag minns själv från den tiden jag intresserade mig för marxism och försökte lära mig om det. Jag tyckte det var jättekul, framförallt när jag hittade en bok som hette, Anti-Dyring. Jag tror att den heter Herr Eugen Dyrings omvälvning av vetenskapen. Men det brukar kallas för Anti-Dyring. Och det är en polemisk bok. Det är väl typiskt engelsk och Marx. De skrev många böcker som var bara direkta svar på attacker på andra böcker. Och då var det en tysk filosof som hette Eugen Dyring då, som vi idag enbart minns för att Engels skrev en bok där han försökte krossa Dyring då. Men den boken, jag tyckte den var väldigt bra, för den var väldigt lättläst, så här systematisk genomgång av liksom det marxistiska systemet. Den här idén om vetenskaplig socialism och sånt där. Så att Engels, han försökte bygga som en komplett världsåskådning, ett stort system som skulle förena liksom alla samhällsvetenskapliga frågor, alla naturvetenskapliga frågor. Allting skulle in i det här, den vetenskapliga socialismen och den dialektiska materialismen och allt vad det hette. Och det finns en idé då om att Engels mer systematiserande, dogmatiska inställning ledde sen till de idéer som blev dominerade till exempel i Sovjetunionen sen. Att det finns liksom en rak linje från Engels till Stalin via Lenin. Och underförstått då att Marx hade inte alls gillat det här. Han var mycket mer dynamisk tänkare. Han gjorde liksom nedslag här och där. Men han själv formulerade aldrig ett komplett system som skulle svara på alla frågor och så vidare. Så att den här dogmatiska, enkelspåriga, allomfattande idén, det där var ganska mycket Engels förvanskning av Marx. Boris, har jag någorlunda förstått den här kritiklinjen mot Engels? Är det så här man brukar tänka?
1: Ja, det var en väldigt bra sammanfattning av faktiskt en förhärskande syn på Engels i stora delar av vänstern, så här på 60-70-80-talet. Det började svänga på 90-talet, kan man säga. Och nu är Engels på väg tillbaka med full kraft. Och lanseras faktiskt, det har gjort sedan 90-talet egentligen, som en tänkare i sin egen kraft, som inte bara var en popularisatör av Marx tankegångar som förenklade dem, utan det är rätt många som menar att han var en stor, vad ska jag säga, banbrytande tänkare på en del områden. Men innan jag funderar på detta, så kan det vara värt att diskutera skillnaderna mellan Marx och Engels som personer. För att Tristram Hunter, som har skrivit en Engels biografi som kom för 2, 3, 4 år sedan kanske, driver ju ofta i det här sammanhanget, annat sammanhang, tesen att Engels var så sympatisk, för han var en levnadsglad och pigg kille. Han gillade champagne och operabesök och leva det goda livet. Och det är ju trevligt. Men man lyfter också fram hans syn på äktenskapet. Det blir väldigt mycket äktenskap i det här programmet. Men han levde ju med ogift först i London och i hemlighet i mer än 20 år med en irländsk arbetarkvinna som verkar ha varit ett väldigt fint förhållande. Hon dog och då inledde ett förhållande med hennes syster. Men att de inte var gifta och att det här var i London, det beror på att de var tvungna att ha hemlighållare som man skulle vara gift i den tiden man bodde ihop, även om man var kommunist. Det var för att Engels var väldigt fientligt inställd till alla former av äktenskap. Alltså det var samvetsäktenskapet som gällde. Allt annat var ett fängelse för både man och kvinna. Och det finns en i de moderna biografierna av både Marx och Engels finns det intressanta passager där det är uppenbart, tycker jag, att de som skriver biografierna inte har fattat speciellt mycket. Därför att när Engels första partner sorgligt nog hade gått bort, så hör inte Marx av sig och beklagar sig. Och det blev den första längre perioden av tystnad, nästan fiendskap mellan de här två personerna. De knyter sedan, återknyter sedan banden. Det har alla tolkats som Marx tjänstlöshet och självupptagenhet inför Friedrich Engels sorg. Men det var, man kan lika gärna tolka det som att Marx var tämligen fientligt inställd till det privatliv som Engels förde, vilket kan tyckas lite fräckt när Engels försörjde honom, men så var det. Marx själv var ju liksom den givne patriarken som till och med lade sig i vem hans döttrar skulle gifta sig med. Gick ju inte så bra där, men i alla fall. Och han satte ju själv tyvärr barn utav äktenskapet. Men hans grundläggande var hållning var gammaldags och borgerlig syn på äktenskapet. Och så att de var väldigt olika till leverne och karaktär och personlighet också. Men tillbaka till politiken. De senaste 20 åren kan man säga har Engels fått en renässans därför att hans syn, hans texter och hans texter om den borgerliga familjen passar som hand i handske idag för feminister och queer-teoretiker. Hans syn på naturen och naturdialektiken passar jättebra för dagens miljörörelser och Greta Thunbergar. Alltså synen på att all aktivitet i naturen följer den hegelska dialektikens lagar. Och det innebär att man ska betrakta naturen som en slags, det drar nästan något, i de här fallen något, den här Gaia-teorin att Moder Jord måste vi låta leva, vi måste undersöka dess lagar och sen anpassa oss till de lagarna. Och det är i sin tur att förenkla Engels väl mycket. Men mycket av det som, alltså det paradoxala här tycker jag är att det är inte så mycket Engels förenklade tankegångar, Engels förenklingar av Marx, mer komplexa och lite mer öppna teorier som kommer till användning idag, utan det är delar som tidigare varit rätt udda och som alla har sett över axeln, som naturdialektiken, synen på äktenskapet, synen på hur människan utvecklades. Det har kommit att stå i centrum. Och hans syn på människans utveckling har ju också varit väldigt grundläggande för en hel del av de flumteorier idag som hävdar att det finns inga raser utan det är bara kulturen som avgör. Man tolkar Engels väl vidlyftigt och säger att peka på texter om arbetets roll för människans utveckling och menar och drar utifrån detta, nu förenklar jag väldigt mycket, jag i min tur, slutsatsen att bara människor lever under samma förhållanden tillräckligt länge så kommer alla att bli lika. Och det drar Engels väl långt. Men han är användbar för feminister och miljöpartister idag och därmed ganska poppis. Och hans lite mer, inte libertarianska, men libertinska syn på livet passar också som hand i handske för kulturvänster både i Sverige och andra delar av världen. Och Åsa Linderborg var ju väldigt förtjust i Friedrich Engels. Men det här är viktigt. Jag tycker inte man ska kasta Engels på soptippen på grund av detta, utan jag brottas fortfarande själv med Engels och tycker en del saker är jag osäker på och de är tankeväckande. Det är väldigt få tänkare man ska kasta på soptippen faktiskt. Vem som än använder dem, vill jag bara säga.
0: Ja, intressant alltså. Alltså Engels som var som den ursprungliga champagne-socialisten och en snäll hippie-typ som var superprogressiv och för sin tid. Å ena sidan. Sen å andra sidan har vi då Marx som den vresige reaktionär patriarken samtidigt som hycklare av stora mått givetvis i sitt privatliv. Gjorde husan på smällen och sen så fick Engels

0: Friedrich Engels, fast han hade en hel del koko åsikter. Men det här med naturdialektiken är jag kommer aldrig loss ur den. Det finns något där.
1: Radio Bubbla.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Vi har två nyheter som jag tycker är ganska intressanta. Jag ska se om vi kan rama in dem på ett bra sätt här. Reddit introducerar ny rankningsalgoritm för att främja mångfald efter att pro-Trump-postningar dominerat sajten efter Orlando-skjutningen. Och det här, vi har inte pratat så jättemycket om efterdyningarna av massakern på en gayklubb i Orlando för en vecka sedan. Men en av de intressanta saker som har hänt är att det sker en hel del positionering nu på internet och sociala medier och olika plattformar för att sprida information. Och precis som vi och för all del många andra förutspådde så tas den här massaken till intäkt för att göra en mängd saker som inte har någon relevans för själva massaken eller att förebygga liknande händelser i framtiden. Men man använder det här som ett politiskt slagträ för att driva en agenda för att kontrollera informationsflöden. I vissa intressen. Det man har gjort på Reddit nu, det som har hänt, för att backa lite grann, packa upp den här nyheten, så efter Orlando-skjutningen så började folk posta nyhetsrapportering i en subreddit, så en underavdelning av Reddit som heter News. Och News är en av de större underavdelningarna med mycket nyheter. Och där så började moderatorerna censurera, började ta bort olika inlägg. För att de tyckte att det var liksom fel vinklingar och de tog för mycket plats. Och sen om man gick till, då gick folk över till att sköta den nyhetsrapporteringen via en annan underavdelning som heter The Donald. Som är en grupp av Donald Trump-fans. Så istället blev The Donald den primära nyhetskanalen inom Reddit för Orlando-skjutningsnyheter. Och det här gjorde att i det gemensamma flödet som heter r-all, där blev då postningar från The Donald väldigt dominerande. För där kommer det in postningar från alla olika avdelningar på Reddit. Och där blev The Donald väldigt prominent, därför att det var där den mest relevanta nyhetsrapporteringen bedrevs. Jag bevittnade inte här i realtid, men ungefär så har jag förstått utvecklingen. Och det här tycker då Reddit. Reddit som drivs av en PK-vänster-klick. Som de gillar verkligen inte det här med Donald Trump och Trump-fans och sånt där. De kom fram till att nu måste de ändra på sin algoritm. Så att det inte blir så här ursligt att The Donald subredditen tar över liksom hela det gemensamma flödet på Reddit. Och blir det mest framstående materialet. Så att nu ska de ändra på sin algoritm på ett sätt som gör att de får, då i deras sätt att uttrycka det, mer mångfald. Och det här är ju då en tendens som vi har sett på Reddit tidigare. Så det är inte direkt nytt att de håller på med det här. Men det är intressant att de direkt efter Orlando-massaken och i samband med den pågående Donald Trump-rörelsen faktiskt nu ändrar sina algoritmer för att dölja det här materialet lite mer. Vi har också en annan relaterad nyhet som vi kan ta upp i direkt anslutning här. Magasinet Gaystreams Facebook-sida nedstängd efter publicering av islamkritisk artikel. Och vi pratade nyss om Reddit, och här är alltså Facebook som har stängt ner en hel Facebook-sida för ett gaymagasin då, som heter Gaystream. Och de finns inte på Facebook längre efter att de publicerade en artikel som var, jag vet inte om den var, om det egentligen poängen var att den var islamkritisk. Alltså den kritiserade reaktionerna på massakern. Mer specifikt då folk från

0: Green Party i USA som hade spelat ner orsakerna till attacken enligt Gaystream. Gaystream ville att de skulle prata mer uppriktigt om att det här var islamisk terrorism, medan Green Party försökte få det att se ut som någonting annat. Jag vet inte exakt, men det är förmodligen den vanliga historien om att det här är egentligen bara homofobi. Homofobi finns i alla kulturer och egentligen är det män som är problemet och sånt. Så att Facebook reagerade rådigt på det moderna sättet, precis som Reddit har reagerat och Twitter verkar reagera. Genom att helt enkelt stänga ner Gaystreams sida. Så det är liksom det praktiska resultatet av en sån här Orlando-massaker på sociala medier. Att när 49 HBTQ-personer blir massakrerade, då stänger Facebook ner HBTQ-sidor som vill rapportera om orsakerna till det här. Reddit bygger om sina algoritmer för att slippa se hur användarna egentligen prioriterar och väljer ut nyheter. Så att det inte politiskt misshagliga, otillräckligt vänstervridna krafter kan dominera första sidan på Reddit.
1: Och på något sätt tycker man att det här är väldigt bra. Alltså för ju mer öppet och ju mer det rapporteras om den här typen av inskränkningar i etablerade sociala media, desto mer tror jag alla våra lyssnare och läsare och andra tänkande människor som ännu inte blivit lyssnare och läsare tänker att men det här funkar inte längre. Man kan inte lita på Facebook eller Google eller whatever, utan man måste bygga egna kanaler och egna plattformar och som är liksom befolkade och kontrollerade av människor som faktiskt det är själva utgångspunkten är att informationsflödet ska vara fritt, inte styrt och inte kontrollerat efter någons preferenser helt enkelt.
0: Ja.
1: Så att det får folk att tänka efter och det är bara bra.
0: Ja, det är ett jättebra och hög tid att folk börjar reflektera kring de här plattformarna och inte se dem som någon typ av neutrala system där vilken information som helst kan spridas. Det är viktigt att folk i god tid börjar söka sig till alternativen. Och jag är mer taggad än någonsin på att låta bubbla gå i bräschen för en sån här utveckling.
1: Mm.
0: Och ta fram alternativa sätt att prata med varandra och nå ut till folk än via Facebook och Twitter. Och vi ska expandera vår närvaro också på de här nätverken. Men framförallt ska vi se till att vi är oberoende av dem. Och att om de stänger ner oss på en sån här kanal eller tre sån här kanaler, så kommer det fortfarande vara fritt fram för våra läsare att komma åt informationen. Därför att vi finns på så många olika kanaler.
1: Ja visst, nedstängningar blir bara en bra marknadsföring av att man av de andra platser man finns på. Då söker sig folk dit, så att då kan man börja välkomna nedstängningarna och censureringarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. 34-årig stockholmare först i landet med att dömas för oaktsam våldtäkt enligt den nya samtyckeslagen hade träffat kvinna på Tinder som följt med honom hem och överrumplats av mannens initiativ till sex borde ha försäkrat sig om att kvinnan som sänt dubbeltydiga signaler verkligen ville delta och döms därför till ett års fängelse. Ja, enligt min personliga mening är långt ifrån det mest aptitliga samtalsämnet att ta upp i radion. Det är viss motvilja att prata om såna här saker, men det är en väldigt viktig fråga. Vi har haft under ett antal års tid nu en debatt i Sverige och andra länder, men särskilt mycket i Sverige tror jag, kring det som har kulminerat i nya samtyckeslagen. Men det är ju föregått såklart av en lång diskussion i samhället. När jag började tänka på det mer explicit, just de här frågorna, och kände att någonting är på väg att gå ordentligt fel nu i Sverige, det var när det drogs igång en kampanj som hette Vi måste prata om det. Där ett antal kända kvinnor och sådär, kanske män också, jag vet inte, började prata och skrev om att det finns liksom gråzoner som inte riktigt är så här våldtäkt eller sexuella övergrepp, men som ändå är väldigt problematiska. Och de sa inte att man ska kastas i fängelse, utan det de sa var väldigt infamt: vi måste prata om det.
3: Mm.
2: Bara nej, nej, nej, vi ska inte kasta någon i fängelse. Vi ska bara prata om det. Vi ska prata om det för att liksom börja närma oss ett samhällsproblem här. Ja, så gick det med den saken. Precis som mitt sjätte spindelsinne sa mig då, och som man kanske kunde räknat ut med sin baksida, så har man nu börjat kasta folk i fängelse. Och här har vi en 34-åriga stockholmaren som är den första att bli dömd enligt den nya samtyckeslagen.
3: Mm.
2: Eller som det då kallas på juridiskt språk, oaktsam våldtäkt. Om vi pratar lite grann om själva händelsen. Det som har hänt är att en man och en kvinna har båda använt en app som heter Tinder. Och Tinder är enkelt uttryckt en, alltså det här är så sjukt, men Tinder, det är alltså en tjänst som är till för människor som vill ha sex med andra människor att träffas.
3: Ja.
2: Man matar in en profil och sen så får man se, det är inte så här liksom så här, vad har du för intellektuella intressen, vad är ditt stjärntecken liksom, utan det är som bilder, folk fläcker ut på bilder.
3: Ja.
2: Och sen så swipar man swipar liksom höger och ena hållet eller åt andra hållet beroende på om man gillar dem eller inte. Och sen beroende på vilka man har swipat, jag vet inte om det är höger eller vänster, så blir det, får man en lista då över folk man har, så man är intresserad av att träffas och ha sex med. Det är ett klass i det Tinder handlar om. Och det, jag tror inte ens de gör en hemlighet av det själva. Alla vet det. Jag känner visserligen folk. Jag känner minst två par som verkar vara stabila par nu. Som har träffats via Tinder. Men även de är ju fullt medvetna om att när de installerade Tinder och använde Tinder, så var det inte ett långsiktigt förhållande de var ute efter. Nej. Det är inte det som Tinder är till för. Så att de här två personerna har använt sexappen Tinder. Och efter det så har kvinnan kommit hem till mannen. Och där har saker hänt. Vi behöver inte gräva ner oss på detaljerna. Men i efterhand så beskrivs det då som att det har funnits någon typ av missförstånd. Hela saken slutar med att mannen slutar försöka ha sex med kvinnan för att hon slutar göra motstånd. Och då slutar han. Och hon går hem. Men han har nu blivit dömd för det som kallas för oaktsam våldtäkt. Vilket betyder att det är fantastiskt att läsa domskälen. Dels så säger man att målsägande kvinnan hon har själv tagit av sina kläder. Hon har klamrat sig fast runt mannens kropp när han bar henne till sängen. De har haft ett diverse samtal om sex, om ska använda kondom och så vidare. Och sen så säger de då att man har inte agerat uppsåtligt. Och det är därför han döms i oaktsam våldtäkt. Nu hittar jag inte den formuleringen som jag var ute efter, som var ett citat från rätten. Ja, oavsett. Det är en ganska, det är en speciell typ av lagstiftning. Jag tror att Sverige är det enda landet som har den här lagstiftningen. Men det är lite grann, Sverige går i bräschen,
3: ja.
2: I föredöme. Lite grann som med kanske sexköpslagen som man hade tidigare. Det är någonting som man förmodligen vill exportera. Mm. Och som feminister och kommunister i andra länder säkert gärna vill ha. Men det är en riktigt absurd Kafka-artad situation när kvinnor kan använda en sexapp som är till för att skaffa tillfälliga sexuella förbindelser och sen agera chockade när männen som de träffar via sexappen vill ha sex med dem och förväntar sig att de ska ha sex, och sen så blir mannen dömd till 1 års fängelse.
3: Ja, alltså problemet med sådana här samtyckesregler är, det är egentligen tvådelat. Jag tycker udden av kritik riktas ofta lite fel. Därför att det första problemet, det första hindret du måste komma över, det är hur du hanterar oskuldspresumtionen. Men det bör tekniskt sett inte vara särskilt svårt. Det är bara att du liksom skriver in i lagen att åklagaren måste bevisa bortom rimligt tvivel att samtycke inte har funnits. Då har du liksom fixat den delen. Då är det inte så att du antar att någon är skyldig till motsatsen bevisat eller så. Utan den delen går att fixa rent lagtekniskt. Ska den gå att göra. Det den här domen har problem med, det är det andra problemet som inte alls pratas om lika ofta. Det är att kufarna i rättsväsendet är inte kapabla till att tolka ut vad som är samtycke. I artikeln framgår det extremt tydligt att den här kvinnan har ju samtyckt. Om du dejtar någon på Tinder, du går hem med honom, du börjar ta av dig kläderna, du liksom så här, håller dig fast på honom och börjar prata preventivmedel. Det är samtycke. Det är samtycke som till stor del kommuniceras icke-verbalt eller med olika typer av signaler. Men det är ju inget konstigt med det. Det måste väl varenda vuxen människa begripa att samtycke inte ska kommuniceras genom ett explicit kontrakt. Det är ju till och med så att vissa personer har, så här, man har hånat samtyckeslag och sagt, haha, vadå? Ska vi börja skriva kontrakt om det här? Nej, nej, nej, har förespråkarna sagt. Det är klart man inte ska behöva. Det går att uttrycka samtycke på andra sätt. Det har den här kvinnan gjort. Hon har samtyck till sex. Sen kan man naturligtvis dra tillbaka det samtycket. Men då får man ju ha agens nog att säga nej. Vilket hon då inte har gjort. Och det är där som själva kärnan av problemet ligger. Därför att jag kanske svär i kyrkan nu. Men jag tycker att det är en ganska sympatisk princip. Att du ska inte ligga med någon om du inte är säker på att personen i fråga samtycker. Och jag kan tycka att det är inte helt orimligt att följa någon typ av sådan princip i rättstillämpningen. Det gör ju väldigt mycket lättare att hantera fall där någon person är medvetslös. Eller de lite knivigare fallen när en person inte är medvetslös men ändå så att säga redlös. Där tycker jag det är rimligt att tillämpa någon typ av samtyckesprincip. Men då måste du ha personer i rättsväsendet som inte är sociala mongon. Du måste ha personer som förstår att normalt folk, de är inte som domare är när de går på juristutbildningen. De sitter inte och skriver kontrakt med varandra om allting. De sitter inte och har förhandlingar. Eller som den här, vad är det, ombudet för kvinnan här som har skrivit, gjort någon jäkla bank-ID-app för samtycke, läste jag någonstans. Jag vet inte, det kanske
2: är det samma?
3: Jag tror att det är samma, ja.
2: Det är samma jurist. För jag tänkte ta upp det, att alltså, vi satt ju i för 2-3 år sedan i Radio Bubbla och raljerade över det här. Och sen sa vi så här, hö, snart kommer samtyckesappen, du får fylla i med bank-ID liksom att sexkontraktet, och sen så får du sätta i alla kryssrutor för alla sexhandlingar som du vill utföra. Och om du ändrar dig under samlagets gång så måste du ta upp appen igen, sätta i andra kryssrutor, bank-ID.
3: Mm.
2: Och nu finns ju den. Nu finns ju den appen, samtyckesappen, på riktigt. Det som vi satt och liksom... Jag trodde ju själv... Alltså, ibland så säger man sådana saker, man vet inte om man menar dem på allvar eller inte.
3: Ja.
2: Men det var ju blodigt allvar, för den appen finns nu. Och det vore enormt pikant om det är Baharak Waziri.
3: Ja.
2: Om det är Baharak Waziri som var advokat och biträdde för den här kvinnan som har gjort samtyckesappen. Ja, mycket riktigt. Advokaten Baharak Waziri har lanserat en app där 2 personer som ska ingå en sexuell förbindelse samtycker i ett avtal genom sitt bank. Herregud.
3: Ja.
2: Det är anmärkningsvärt, alltså. Det är samma person.
3: Det här, jag är ibland kritisk till jurysystem därför att det kan finnas problem med det också. Men det här är exakt en sån situation där du behöver ha en jury. Därför att vilka är det som dömer i tingsrätter? det är jurister och politiker. Det är liksom de sämst lämpade människorna i samhället. Det är möjligtvis kanske du kan, om du är elak, hitta någon så här naturvetenskaplig inriktning på universitetet där folk är ännu mer kufiga och kan ha svårt med det sociala, möjligtvis. Men annars det är så här, du har akademiker och politiker, det här är sämsta tänkbara människor att sitta och tolka så här, vad är normala sociala icke-verbala signaler? Och det är det som är kärnan i det här problemet, att det är sociala idioter som har suttit i det här rättsfallet och inte begripit att den här kvinnan solklart har kommunicerat samtycke. Jag skulle till och med säga att du behöver inte ens ta allt det här tillsammans, utan så här, olika delar av det här, det är som att hon har uttryckt samtycke flera gånger om och sen ångrat sig i efterhand.
2: Ja, och alltså verkligen, alltså om det är just det, att hon har uttryckt samtycke om och om och om igen.
3: Mm.
2: Alltså åtminstone så här fem gånger om så har hon uttryckt samtycke till att ha sex med den mannen, enligt alla rimliga perspektiv. Och som du säger, hon har ändrat sig efterhand. Och det är exakt det som handlar om. Det är det som samtyckeslagen handlar om. Det är det som vi måste prata om, det kampanjen handlar om. Det är att kvinnor ska nu anses ha en rätt att i efterhand dra tillbaka samtycke och därmed förvandla någonting som var ett frivilligt samlag till en våldtäkt.
3: Mm.
2: Det är uppenbarligen det som det handlar om. Vilket ju är liksom ett enormt maktmedel som kvinnor har över män. Passa dig, för annars så tänker jag förvandla samlaget som vi hade till en våldtäkt. Och då hamnar du i fängelse.
3: Mm.
2: Det är bäst att du håller dig väl med mig. Vad som är grundproblemet, det kan man ju diskutera. Men jag skulle vilja ta åtminstone ett steg bakåt och prata om det här med, liksom, med Tinder-appen och hur människor träffas. Alltså är det magstarkt, för att uttrycka det väldigt försiktigt, så är det magstarkt att en person som använder ligga runt appen Tinder ska anklaga andra människor för bristande sexualmoral. Det är lite grann som så här att hon valde att ta anställning på ett horhus.
3: Mm.
2: Och nu kommer hon att klaga på att folk vill ligga med henne.
3: Hon får väl skadestånd för det här också. Hon får betalt för alltihop.
2: Det är sant.
3: Mm.
2: Det är sant. Hon får ju förmodligen betalt. Det sätter ju faktiskt en extra pikant dimension kring alltihopa. Men det finns en hel kultur kring det här. Där det här anses vara normalt att ha den här typen av förbindelser. Och jag säger inte att det är liksom den yttersta grundorsaken. Men jag skulle alltså säga att det är en sorts approximativ orsak till att vi ens har de här diskussionerna. Att det här ses som normalt. Och att det här är vad man tänker på som kvinnofrid nu.
3: Mm.
2: Att kvinnofrid, kvinnors rättigheter är att kunna ligga runt obegränsat utan några risker, utan någon risk för att någon risk för att ångra sig efteråt.
3: Ja. Det fanns ju, alltså förr i tiden fanns det ju såna här normer som sa till exempel att en man och en kvinna, om de inte är liksom ett gift par eller syskon, ska inte befinna sig ensamma i ett rum tillsammans, definitivt inte med dörren stängd. Och det har länge tolkats som att oj, oj, oj, det där, det är bara man har så negativ syn på kvinnor för man ska stämpla dem som det ena som det andra, eller som har negativ syn på män för nu säger man att alla män är förövare. Kan ju konstatera så här att den typen av principer är och även då var inte bara till för att skydda kvinnor, den var även till för att skydda män. Därför att även om du är liksom en riktig gentleman som bara är där för att konversera om aktiemarknaden eller någonting, så öppnar du upp dig själv för anklagelser när du sätter dig själv i den typen av situationer. Så det kan vara värt att titta på lite gamla normer för hur man hanterar en sån här situation. Jag menar, tidigare hade man hade normen av inget sex innan äktenskapet, och det är väl många som tycker att det är väl hårt idag. Vi har preventivmedel och såna här saker. Men En annan norm som man kanske då vågar följa istället är så här, när kan du ta nästa steg efter att du har träffat en kvinna? Ja, det kan ju vara värt att vänta åtminstone tillräckligt länge tills du känner henne väl nog och vet att hon inte kommer så här, komma med falska våldtäktsanklagelser. Det kan ju vara en rimlig gräns att dra liksom. När du känner dig bekväm med det, då kan man gå vidare liksom. Men kanske inte första gången man ses.
2: Samtidigt är inte det det är inte riktigt så enkelt. Jag menar, hur länge måste du känna någon? Hur länge måste du känna en svensk kvinna innan du kan vara säker på att hon inte kommer dra tillbaka sitt samtycke och anklaga dig för våldtäkt? Alltså det är inte bara att du måste känna henne för bra känslor. Du måste också känna alla hennes väninnor och hennes arbetsgivare och hennes mamma. Hela sociala omgivningen. Alla som kan tänkas liksom hysa agent mot dig och vända henne emot dig.
3: Så att det räcker inte med äktenskap. Det är liksom silverbröllopet. Då kan man börja.
2: Ja, alltså, så här, ja. Saken är väl den att det inte blir så många silverbröllop.
3: Ja.
2: Alltså den här situationen, den här gamla normen som du beskriver om att män och kvinnor, förutom om de är gift eller syskon, får inte vara ensamma i ett rum. Dit, vi är ju på väg tillbaks till den situationen igen.
3: Mm.
2: Där män är väldigt, väldigt försiktiga. Mm. För som du säger, det är inte för att skydda kvinnorna primärt. Det är mycket för att skydda männen. Minst lika mycket för att skydda männen. Mm. Kanske till och med primärt. Så är det ju idag också. Och det blir vanligare och vanligare att män till exempel i affärslivet säger att jag tar inga möten på tumman hand med en kvinna.
3: Ja.
2: Så att och det innebär ju också att om du är en kvinnlig säljare eller en kvinnlig person som söker jobb någonstans, eller till exempel en kvinna som söker en mentorrelation för att utveckla sin karriär, så kommer det oftare och oftare kamma noll. Därför att män vet att kostnaden är alldeles för hög potentiellt att vara i en rum med en kvinna. Och till exempel dels finns det ju kända män som har fått kritik för den här saken, att de inte tar möten. En person som blivit attackerad för, till exempel Mike Pence, som är vicepresident i USA, och han har det som en policy att han aldrig vistas i en rum med kvinnor.
3: Ja, han har med sig sin fru alltid, va?
2: Ja, han använder sin fru mycket som förkläde då, kan man säga. Men han har fått mycket kritik för det. Men också har jag hört liksom folk, män i näringslivet, som säger att de inte längre har mentorsrelationer med kvinnor. Så det här leder ju då till att kvinnor får svårare att göra karriär, att ta sig in i olika sammanhang i affärslivet till exempel, för att kvinnor som grupp är toxiska för att de här sakerna finns. Och bland annat på grund av den nya samtyckeslagen så kommer det vara svårare för kvinnor att ta sig fram. Och det är liksom apropå det här med silverbröllopet. Jag är lite raljant och säger ja, men vad kan unga män göra i den här situationen? Givet hur det ser ut, givet den nya lagstiftningen och så vidare. Men en uppenbar sak, det är liksom, använd inte Tinder. Om du använder Tinder och tycker att du ska ligga runt med massa kvinnor liksom på lösa boliner. Ja, men så här, det med historiska mått med ett extremt riskbeteende.
3: Mm.
2: Och måste fatta att det är ett riskbeteende, och vad än feministerna säger så är det inte normalt. Det är ingenting som man ska förvänta sig hålla på med, och det är inte bra. Det är också väldigt, väldigt destruktivt för dig personligen. Det är väldigt, väldigt, det är en rejäl dålig sak. Men sen är den andra frågan liksom så här, kan man bli ihop med en svensk tjej? Kan man gifta sig med en svensk tjej?
3: Mm.
2: Och svaret i många fall är ju nej. Ta inte i svenska kvinnor, feministiska kvinnor, västerländska kvinnor med tång. För de är farliga. Det är en slutsats som många unga män kommer till. Och det är inte sant i alla fall. Det finns undantag. Men jag tror att det är så att man måste prata snarare om undantagen bland kvinnorna.
3: Ja.
2: Snarare än liksom att det finns några rötägg. Liksom. De flesta är fortfarande okej.
3: Okay. Det finns ju ett plumpt engelskspråkigt ordspråk som jag kanske inte ska upprepa i radion. Men innebörden är, ligg inte med galningar. Och det är ett ganska bra tips som... förvånansvärt nog verkar det vara fler män som behöver höra det, som inte har uppfattat det liksom, att det är kanske verkar kul efter några öl, men precis som kvinnor förr i tiden var tvungna att tänka efter för över risken för graviditet, så har du som man också risker att betrakta, och försök åtminstone göra någon typ av grundläggande utvärdering av att liksom, är den här kvinnan verkar hon redan nu psykotisk och hysterisk, så håll dig borta.
2: Det bästa och viktigaste man kan göra är att vara en bra man.
3: Mm.
2: Om man är en bra man så kommer man dra till sig bra kvinnor. De som fortfarande finns. De som inte är totalt indoktrinerade och så vidare.
3: Mm.
2: Så som vanligt måste man börja med sig själv. Men om man å andra sidan, om man är i situationen att man tvekar, att man är osäker och kan jag lita på den här kvinnan eller känner det tillräckligt mycket. Ja, men sanningen är att man måste vara försiktig. Man måste vara väldigt försiktig. Och det finns Det finns, kvinnor blir indoktrinerade med väldigt mycket såna feministiska idéer. De får press på sig av sina väninnor att göra såna saker. Och vi har Baharak Waziri och sådana människor som slår mynt av det hela och driver på utvecklingen.
3: Ytterligare en sak som gör Sverige lite mindre beboeligt.
2: Ja, det är, vi ska inte ta av på allt för stor tangent, men jag har ju hört män i våra kretsar. Det är ingen hemlighet att libertarianska konservativa kretsar är dominerade av män. Många fler män än kvinnor i våra nätverk, våra möten och sånt där. Och diskussionerna går ibland med hur man ska göra. Och intressant nog så hör jag två linjer som verkar vara ungefär lika vanliga men som går i olika riktningar. Den ena som säger, herregud, man kan ju inte, det går inte att hitta en bra kvinna i Sverige. Man får importera en rimlig kvinna från Östeuropa, kanske en ryska eller något sånt där. De har fortfarande mer traditionell kultur, de håller inte på med massa feminism och trams liksom. Så man kan hitta, om man vill ha liksom en traditionell relation eller en hemmafru, så kan man hitta någon från till exempel Östeuropa. Och det är också förstås många som gör det, som söker utanför. Samtidigt så hörde jag, senast vi hade lite folk från Sverige på besök, så hörde jag ett samtal och folk som sa att en av de viktigaste orsakerna till att jag fortfarande är kvar i Sverige är att jag vill träffa en kvinna. Och det är svårt för mig att föreställa mig hur jag ska kunna ha en bra långsiktig relation med någon som inte delar min kultur.
3: Mm.
2: Och därför stannar jag kvar i Sverige. Trots att jag egentligen inser att jag borde dra och jag har ekonomiska möjligheter att dra för att jag vill bilda familj. Så det är en ganska märklig, paradoxal situation.
3: Ja, det är väl inte helt orimligt att man vill kunna tala svenska i liksom sitt eget hem när man är gift i och för sig. Men
2: Absolut inte orimligt. Men det är liksom det är ett problem som förvärras från båda riktningarna, om man säger.
3: Ja.
2: Du måste av kulturella språkliga skäl så vill du absolut stanna kvar i den här datingpoolen i Sverige.
3: Ja.
2: Samtidigt så krymper den datingpoolen, eller den förgiftas
3: ja.
2: av den ideologiska situationen. Inte
3: hur man än gör så är det nog inte Tinder som är framgångsreceptet.
2: Ja, de första stegen är enkla och lätta att räkna ut. Och håll dig långt, långt bort från Tinder och människor som använder Tinder, skulle jag säga nummer ett.
3: Apropå gammeldags så hade man logdans förr i tiden. Det kan ju vara bra att kolla upp vad moderna motsvarigheter är.
2: Fast problemet är väl att den moderna motsvarigheten till logdans
3: är Tinder, menar du?
2: Tinder eller liksom något disco på Stureplan eller...
3: Ja, okej, det var inte så jag menar.
2: Jag vet inte om det finns någon anständig...
3: Får gå på dansbandsfestival.
2: Dansbandsfestival, kanske någon grej i kyrkan.
3: Mm.
2: Det är annars det teoretiska stalltipset för alla singelmän där ute. Vet du vad, vi gör ett annat inslag om det där vid tillfället. Vi har redan uppehållit oss för länge med det här.

0: this. But I tell you just what you miss. When he kisses you, then you say kiss. He's the last word. That's all.
1: Radio Bubbla.
2: Enkla drönare och ballonger förklarar en stor del av amerikanska militärens UFO-observationer. Med största sannolikhet handlar det om Ryssland eller Kina som exploaterar stigma kring UFO-fenomen för att bedriva långvarigt och exceptionellt framgångsrikt spionage enligt team av militäranalytiker som i åratal studerat alla tillgängliga dokument. För nästan precis en månad sedan så pratade vi om UFO-fenomen sist i Radio Bubbla. Det var apropå ett utspel kan man säga, en amerikansk för detta potentat från Trump-administrationen som gick ut och berättade att den amerikanska militären har gjort många fler UFO-observationer än vad man tidigare har tillkännagjort och att man senare under det här året kommer att offentliggöra mer information, åtminstone till kongressen, eventuellt även till allmänheten. Vi fick lite kritiska synpunkter efter det avsnittet för vår bitvis flummiga inställning till UFO-fenomen. Ibland kan man ju tillåta sig att drömma lite grann om vad som skulle kunna ligga bakom dem. Vi pratade lite grann bland annat om möjligheten att UFO-fenomen kan förklaras av utbrytarcivilisationer. Antingen från vår tid eller kanske från framtiden, med mänskliga grupperingar med en högre teknologisk nivå som besöker oss på olika sätt. Jag står för allting jag sagt om UFO i Radio Bubbla. Jag tycker snarare att det är alla tvångsmässiga debunkers som gör bort sig i den här frågan som i så många andra intrikata frågor. Men jag tänkte ändå att det vore kul som kontrast att lyfta ett mer jordnära perspektiv. Och sen så snubblade jag över den här artikeln som jag tycker var extremt intressant. En sajt som jag inte är bekant med sin tidigare som heter The War Zone. Som är en, ja, skulle säga liksom liten men vass redaktion av militärreportrar som är rekryterade från ett antal olika tidigare sajter, branschpress och så vidare. Och de har satt ihop ett lite sån här super spjutspetsteam verkar som på The War Zone som existerar med The Drive som är en biltidning. Det kanske inte låter rekorddelet, men deras artiklar, jag har skummat igenom ganska många deras artiklar och jag får intrycket av att det här handlar om garvade och mycket kompetenta analytiker av militära frågor. De verkar göra väldigt grundligt researcharbete och jag får väldigt goda intryck generellt av deras publiceringar. Och de har publicerat ett flertal artiklar tidigare av det här med UFO-fenomen och relationen till den amerikanska militären. Men det här är en väldigt lång, jag tror nästan man kan säga, samlingsartikel där de lägger fram hela sitt case som de har byggt gradvis i artiklar tidigare. Så den centrala tesen då som drivs, det är att det finns en förklaring till merparten av UFO-observationerna. Det är en slutsats som de menar då är, det är mer eller mindre oundviklig när man ser de data som finns och även känner till de olika tekniska lösningar som existerar militärt och på andra håll för flygfarkoster, elektronisk spaning och liknande tekniker. Och tonen i den här artikeln är en av att man är förbannade på Pentagon för att Pentagon inte drar den uppenbara slutsatsen och agerar utifrån den. Så istället menar man så jamsar Pentagon om UFO:n med en sorts undertext om att det eventuellt handlar om flygande tefat som rattas av utomjordiska varelser. Och på det sättet så underlåter man att hantera det riktiga problemet, som är ett mycket allvarligt problem. Som inte bara är att det är någon vilsekommen väderballong som har råkat glida in, eller att det är någon smuts på linsen och sånt där. Utan det handlar om riktiga flygande föremål med mycket sinistra syften. För den tes som drivs då här då, det är att de flesta UFO-observationer av den här typen är drönare och ballonger av olika slag som används av främmande makt för att spionera på den amerikanska försvarsmakten. Så här står det i ingressen, och skriver att de leker med oss på vår egen bakgård med hjälp av relativt enkla tekniker, och de kommer undan med vad som kan vara den största underrättelsekuppen på en generation. Och de leder utförligt och bevisar att många av de här mystiska formerna och beteendena som man observerar att farkosten är liksom, har en märklig geometrisk form eller att den rör sig på ett visst sätt. De sakerna är i själva verket helt i linje med tekniska lösningar som är kända. I vissa fall till och med gammal teknik. Det finns ett exempel då på en observation som har gjorts och som man har gjort en stor sak av, att piloter, amerikanska piloter, har sett en kub inuti en sfär som ska vara liksom en, ja, alltså en mystisk form, en kub inuti en sfär som flyger runt. Och då visar de på den här artikeln att de plockar fram en bild från ett patent från 1945. Ett amerikanskt patent på en radarreflektor som är en oktaheder uppspänd inuti en sfärisk ballong. Som alltså exakt matchar den här beskrivningen av den här mystiska pilotobservationen. Och de gör liknande saker då för de här pyramidformerna som flyger runt och så vidare. Och de poängterar att drönare nu för tiden är ett väldigt mångfaldigt fält. Det är inte bara liksom små miniflygplan eller små minihelikoptrar med såna här 6 stycken eller 8 stycken rotorer runt en liten kropp och sånt där. De ser ut på väldigt många sätt. Och de kan, om man inte känner till det här sedan tidigare, så kan det vara svårt att känna igen en sån här drönare om man bara ser den på bild eller en suddig, alltså suddig snabbt tagen bild i förbifarten och så vidare. Så de menar på att det är också lätt att räkna ut vad de håller på med, därför att just att de blir upptäckta och undersökta av amerikansk radar och satelliter och så vidare, det är en central del av poängen. Därför att när de blir föremål för amerikansk radar, då kan de mäta vilken sorts radiosignaler som används. Alltså hur den amerikanska radarn fungerar. Och det är någonting som är väldigt svårt i vanliga fall, även i en krigssituation. Så kan vissa kapaciteter vara nedstängda för att inte röja information till fienden i onödan om vilka kapaciteter man faktiskt har. Och det kan också vara svårt att observera sådana saker, så att säga, från sidan, på avstånd. Men om man lyckas göra sig till måltavla för den elektroniska spaningen, så är det den perfekta positionen att samla på sig och mäta signalen. Då kan du bara ha mätutrustning som absorberar de här signalerna och skickar hem dem. Och på så sätt kan man lära sig väldigt mycket då om amerikanska militära kapaciteter. Och mycket sån här information som är extremt känslig, extremt viktig, som av vilka frekvenser och vågformer man använder sig av, vilka krypton man använder för att skicka data, olika radarlägen, radarinställningar som man använder sig av, och taktiska överväganden, strategier då, eller taktiker som man använder för att observera och bemöta inkommande flygande föremål och så vidare. Och även det här då är i princip en välkänd strategi som amerikanerna själva använt egentligen under hela kalla kriget. Så att man skickar ut obemannade föremål, som ballonger framförallt då historiskt, för att undersöka under vilka omständigheter de upptäcks av rysk radar. Och i den artikeln beskrivs också Palladium-projektet som gjorde en motsvarande sak mot Kuba. Man skickade in massor med ballonger och sånt mot Kuba för att se helt enkelt vad som hände med dem. Och på så sätt så kunde man lista ut när blev de upptäckta, när blev de träffade av radar och så vidare. Så lärde man sig mycket om kapaciteten. Saken är den att nu för tiden så har amerikanerna mycket mer avancerade metoder för elektronisk krigföring och elektronisk spaning. Så att de kan faktiskt snappa upp fienders signalmönster på avstånd. Men det är inget annat land som har den kapaciteten, så vitt man vet så har inte Ryssland och Kina till exempel den kapaciteten. Men det ser ut då som att de har istället varit väldigt sluga, väldigt fräcka och använt mycket enklare teknik, en drönarteknik, och tagit sig betydligt närmare in på och oftare och i åratal förmodligen då samlat ovärderlig data på väldigt nära håll om amerikanska stridsplan, amerikanska flottans viktigaste skepp och så vidare. Och om de hade skickat in till exempel sina stridsplan eller spionplan, överhuvudtaget vanliga flygplan, då hade det blivit ett väldigt liv. För det är sånt som amerikanerna letar efter, och då blir det en diplomatisk incident och de svarar på olika sätt och så vidare. Men på det här sättet har de då, jag vill säga flyg under radarn, det är precis det de inte har gjort, men på det här sättet har de då, de har lyckats bedriva det här spioneriet, och istället för att sätta stopp för det så snubblar Pentagon, enligt de här rapporterna skriver, Pentagon fumlar och de står där istället och mumlar om liksom UFO-fenomen och aliens och flygande tefat, istället för att lösa det här väldigt allvarliga problemet. Ja, det finns mer att säga om deras analys av de här UFO-fenomenen och för, hur föreställningar om UFO-fenomen spelar in i det här. Men Boris, vad tror du om deras övergripande tes här? Är det ett trovärdigt resonemang?
3: Ja, två tankar. Men det ena är att om det är trovärdigt och jag skulle vilja säga att även om ryssar och kineser, när man läser det här, så att även om ryssar och kineser skulle ha samma tekniska möjligheter och kapacitet som USA att samla in data, så vore det ändå rationellt av dem att göra det här, alltså inte av nödtvång. Det är för att ballong- och drönarinsamling av information har en jävligt stor fördel. Det får, anta nu att det amerikanska flygvapnet rycker upp sig och på något sätt lyckas nedkämpa och skjuta ner helt enkelt drönare och ballonger. Det kommer liksom inte gå, ingen amerikansk president kan kliva fram och vara upprörd. För det liksom, folk kommer tycka att det är inget farligt. En jävla ballong, det vill inga bråka om. Kan inte kineserna och ryssarna bättre så har vi ingenting att vara rädda för. Så att det är, ur den synpunkten är det jättesmart. Den andra tanken är att om det nu är så att det finns utbrytar civilisationer, så är det något de skulle göra, så vore det att ha folk bland oss och väldigt framstående eller kompetenta militärstrategiska analytiker som givetvis då skulle skriva en sån här artikel, för att inte, om vi börjar komma dem väl mycket på spåren.
2: Mm. Det är därför att man måste alltid hålla tungan rätt i mun. Tänka på alla dubbla och trippla lager av misstankar som naturligt uppenbarar sig.
3: Ja, mycket.
2: Alltså en sak som jag tycker är jäkligt intressant i den här artikeln, det är de här spekulationerna kring hur det populärkulturella, hur den populärkulturella UFO-mytologin spelar in i Pentagons och amerikanska politikers hantering av de här frågorna. För att en tes då som drivs i den här artikeln, det är att det finns då ett stigma kring UFO-fenomen som aktivt exploateras av fienden för att kunna göra såna här underrättelsekuppar. Så idén är alltså, förenklat i alla fall, att eftersom det är stigmatiserat att prata om märkliga observationer, så drar sig folk från att gå till botten med observationerna för att de inte vill bli betraktade som knäppskallar. Det är en spännande tanke, tycker jag. Och om man drar det steg till, då kan man ju bli misstänksam igen. Då kan man undra, vilken roll har fienden haft i att bygga upp hela UFO-mytologin? Är det en slump att Roswell-incidenten och UFO-kulten tog fart i USA precis i kalla krigets början? Eller är det en gigantisk sovjetisk psyop för att maskera ryssarnas spioneri? Så att genom UFO-myten kan man glida in och låtsas vara utomjordiska tefat och på så sätt komma undan de här fräcka underrättelsekupperna, för att man i förhand har knäppskallestämplat de som eventuellt skulle kunna avslöja spionaget.
3: Ja, nej, men alltså det där tror jag är en fullt möjlig tanke och lite fantasiägande. Alltid spännande med sånt. Och dessutom har man väl, det är just den mekanismen man skapar. Skapar man liksom en UFO-kultur, att folk börjar liksom tro att man kan bli bortförd där som helst och undersökt på något rymdskepp, att sanningen finns där ute. Har man skapat det här som ett liksom populärt kulturellt medvetande skikt som alla är inkopplade på, då kommer ju det blir automatiskt så att inte automatiskt, men väldigt många som gör observationerna kommer ju inte liksom att gå mot det enkla, utan liksom gå mot det mer komplexa svaret. Det är en utomjordisk, det är någonting utomjordiskt jag ser. Och lite grann också därför att det kopplar till människans, bortanför allting annat, så kopplar det till människans vilja att det ska finnas något liksom okänt stort. Det må sen vara Gud, som vi pratade om i början, eller utomjordiska civilisationer. Det är lite lyster och tillvaron, även om man riskerar att bli bortförd, tror jag, och tro på UFOs. Och det har i så fall kineser och ryssar nytta av också.
2: Mm. En annan fråga om motiv och hur man kan anticipera att olika aktörer skulle bete sig, I slutet av artikeln så kommer de fram till en fråga om varför man inte pratar om det. Är det verkligen så att man är så aningslös att man inte förstår vad som pågår? Eller har man någon typ av strategisk skäl att inte prata om det? Och där finns åtminstone två då tänkbara skäl. Ett av dem är någonting som jag tror att vi berörde i vårt förra inslag när vi pratade om UFO:n. Nämligen att alltså då pratade vi mer om den här möjligheten att det skulle kunna vara en utbrytare civilisation eller sånt där. Gamla övervintrade nazisterna och sånt där som med en bas på månen som åker runt och så vidare. Men oavsett om det är det eller om det är ryssar eller tidsresenärer eller vad det är för någonting. Så om det finns ett allvarligt hot som man känner till men som man inte har möjlighet att freda sig mot, då är det potentiellt oerhört inopportunt att offentliggöra det. Alltså den amerikanska staten vill inte gå ut och säga att vi har det ganska hotet. Det är de här utomjordlingarna, vi har känt till dem i flera årtionden och de är mycket mer teknologiskt avancerade än vi är. De skulle förmodligen kunna utplåna oss på en timme om de ville. Tyvärr så har vi inga vapen som kan matcha dem, så att vi får bara se vad de hittar på. Alltså man kan bara politiskt, PR-mässigt, kan man omöjligen gå ut och säga så. Så då måste man istället hålla det hemligt. För att det skulle bara bli, det kanske skulle bli allmän panik och sånt där. Men framförallt så skulle man ju totalt underminera sin egen position, sin egen prestige och så vidare om man erkände det. Så i motsvarande det här fallet då, så skulle det kunna vara så att man vet att ryssar, kanske också kineser, håller på med den här typen av spioneri, men man har väldigt svårt att stoppa dem. Så att istället för att offentliggöra det så maskerar man det med olika typer av obfuskerande narrativ, kanske delvis genom att underblåsa UFO-idéer, UFO-flum, för att skapa för att inte förlora ansiktet. Och en annan då tänkbar delvis relaterad hypotes är att USA kanske sysslar med precis samma sorts spioneri. De kanske har sina egna svärmar av drönare och ballonger och så vidare som håller på så här mot ryssarna och kineserna. Och då kanske de inte vill dra uppmärksamhet till den sortens kapacitet, den sortens teknik, utan då vill de hellre låtsas som att de inte fattar någonting av vad som pågår. Och därför så finns det en sorts, kanske nästan som en tyst överenskommelse mellan amerikaner och ryssar och kineser att låta det här spela ut på ett annat sätt utan att man pratar om det offentligt. Ja, jag vill bara säga när vi avslutar det här inslaget, jag vill säga till alla triumfatoriska debunkers där ute att i den här mycket gedigna, välresearchade, trovärdiga artikeln så sägs det klart och tydligt att de som har skrivit den gör inte anspråk på att förklara alla sorters UFO-fenomen. Tvärtom så säger de att vi kan förklara många av de här, framförallt de här observationerna som de amerikanska militären har gjort under senaste årtiondet. Men det finns ett försvarligt antal väldokumenterade fall av saker som verkligen är än så länge oförklarliga, som inte kan förklaras av den här typen av drönarteknik och ballongteknik och så vidare. Generellt, framförallt säger de då saker som hänt längre bak i tiden. Men de två exempel som de ger är dels Tic Tac-incidenten vid USS Nimitz 2004, som vi pratade om Radio Bubbla för något år sedan eller sånt där. Och ett annat exempel de ger är UFO-observationerna 1975 på Loring Air Force Base i Maine, som var ett antal observationer som gjordes över ett antal dagar och som fortfarande är oförklarliga. Så att det finns fortfarande en hel del mystik, saker som man inte kan förklara. Och här gör för övrigt dealfattarna ytterligare en bra sån här, jag kan tycka det är en ganska bra epistemologisk poäng, eller vad man ska kalla det för. Det är inte som att det är en avancerad insikt, men de påpekar bara att ett stort problem när man diskuterar UFO-fenomen, det är att vissa människor förväntar sig att det ska finnas en enda förklaring för alla fenomenen. En enda stor teori som förklarar hela UFO-mysteriet på ett bräde. Men om man tänker efter lite grann så inser man att det här är ju ett helt spektrum av olika typer av fenomen som med all säkerhet kräver många olika förklaringar. Många olika förklaringar av helt olika typer för att förklara alla de här observationerna som har gjorts. Så att vilken teori man jobbar med, så om den är någorlunda gedigen så kommer den bara kunna förklara en delmängd av observationerna. Ja, hoppet lever om små gröna gubbar från andra planeter. Oh, yeah. Men eventuellt så kanske Pentagon borde rycka upp sig och något åt de här, det här drönarspionaget.
3: Eller inte.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Ryssland sätter USA-födde brittiska affärsmannen och Putin-kritikern Bill Browder på Interpols lista över efterlysta. Browder bakom internationell kampanj som uppmärksammat mordet på advokaten Sergej Magnitsky, som postumt givit namn till Magnitsky-akt, vilket antas av allt fler länder. Ja, Bill Browder är en person, vi ska säga generellt om vem han är till att börja med. Han är alltså, som det står i rubriken, en amerikansk-brittisk person. Han är investerare, tror jag man kan säga. Han har drivit länge ett investeringsbolag i Ryssland. Och han har varit en av de största utländska investerarna där. Och han var där länge, i 10-årstiden och sånt där. Men han kom på kant med regimen. Sergej Magnitsky var en rysk advokat, jurist och revisor, som hade jobbat med Bill Browder bland annat. Och när han dog under suspekta omständigheter i ett ryskt fängelse för knappt 10 år sedan, så drog Bill Browder igång en kampanj för att då straffa Ryssland för att de hade dödat hans advokat. Och det är det som kallas för Magnitsky Act, som blev lag i USA under Barack Obama, och som sen då har spritt sig genom världen. Man lobbar internationellt för att genomdriva då olika versioner av Magnitsky-lagen, som alltså är sanktioner mot Ryssland som en reaktion på deras överträdelser mot mänskliga rättigheter. Och nu har Ryssland svarat genom att utfärda en internationell arresteringsorder via Interpol för Bill Browder, som alltså inte befinner sig i Ryssland längre, för att han får inte längre åka dit. Det ryska staten förbjuder det, för att han är en nationell säkerhetsrisk enligt dem.
3: Ja, och Bill Browder är en jätteintressant figur. Alltså, det här är ju den stora torsdag, också den stora konspirationsdagen. För att Bill Browder, han är alltså sonson till Earl Browder. Och Earl Browder var ju, som vi alla vet, en legendarisk ledare för det amerikanska kommunistpartiet på 30- och 40-talet. Men kom sen på kant med, han var känd för att vara extremt sovjettrogen. Han bytte alltid politisk linje beroende på vad som tjänade Stalins intressen. Men under hans tid så växte faktiskt kommunistpartiet i USA. Och det var under den tiden man skaffade sig ett väldigt starkt inflytande i media och i Hollywood. Alltså, Earl Browder var väldigt duktig på att säga, förfolkliga kommunistpartiet och få kulturarbetare stöd. Men han kom sen på kant med Sovjetunionen, som såg till att man fimpade honom som partiledare, för att efter andra världskriget så började han driva ståndpunkt att man skulle fortsatt sträva efter fredlig samexistens mellan Sovjet och USA, och att i USA så var det så att det arbetande folket och borgarklassen hade gemensamma intressen, och det funkar inte så riktigt bra för Stalin, så att de gjorde sig av med Browder, som sen drog sig tillbaka från politik men gav ut ett välprenumererat nyhetsbrev faktiskt, som var dyrt och som många amerikanska företagsledare prenumererade på, där han analyserade relationen Sovjet-USA hela tiden. Han fick också 3 söner som var framstående matematiker, och mycket framstående till och med, och sen av dem fick då en liten pojke som heter Bill. Det intressanta är liksom att det var inte en speciellt rik familj, så att Bill Browder så snabbt lyckas bygga upp en förmögenhet i Ryssland som investerar riskkapitalist, tror jag beror på att släkten Browder hade väldigt starka försänkningar i den ryska säkerhetstjänsten. Det visade sig efteråt sen att Earl Browder hade inte bara varit partiets ledare också, utan var den som faktiskt styrde det sovjetiska spionnätet i USA. Och flera av hans nära släktingar, som hans syster till exempel, var aktiva.

0: en person som jag inte är särskilt bekant med, men en subtil och illistig täckmantel när man är rysk spionchef i USA, att bli ordförande för kommunistpartiet. Vem kunde ha anat att han lämnade information till Moskva?
1: Ja, alltså inte bara lämnade info, utan han var instrumentell i att bygga ut spionnätet, visade sig. Och i och med att han var en ganska, från början var han inbunden, sen blev han en ganska publik figur och godtalare och byggde upp ett stort kontaktnät, framförallt i kulturkretsar och även bland vetenskapsmän och annat. Och det är fascinerande att han lyckades ha sin, köra sin liksom nästan slags Tinderlista för potentiella spioner så länge, fast han samtidigt var liksom kommunismens ansikte utåt.
0: Ja, men för att återgå lite grann då till hans son Bill Browder. Han har gjort sig ovän med de flesta, kan man säga. För att dels då är han portad från Ryssland, där han har stora finansiella intressen, eller hade åtminstone. Jag vet inte hur det ser ut idag. Och nu är han satt på Interpol-listan, ligger pyrt till av det skälet. Men dessutom är det så att samma dag som han, som Putin satte honom på Interpol-listan, så upphävde USA hans inresetillstånd till de Förenta staterna. Så att, alltså i praktiken, Trump-administrationen sa att Bill Browder får inte längre resa till USA. Och Bill Browder är alltså född i USA. Han var amerikansk medborgare från början, men han avsade sig sitt amerikanska medborgarskap och blev istället brittisk medborgare för att undvika att betala skatt. USA har ju ett väldigt speciellt skattesystem som kräver att alla medborgare betalar skatt i USA för alla sina inkomster, oavsett från vilken del av världen de här rör. Så om man till exempel då har ett investeringsimperium i Ryssland, där äger massa företag där och har kanske kapitalinkomster i Ryssland, så kräver amerikanska staten att få beskatta de intäkterna. Och det är en ganska extrem policy som jag tror att det är bara USA och Etiopien i hela världen som har den typen av beskattning baserat på medborgarskap. Hur som helst, Bill Browder är alltså inte amerikansk medborgare längre, men nu får han inte ens resa in i USA. Och det här är extra intressant av problemet att han har gjort till fiende med alla. Det är extra pikant därför att Bill Browder har dessutom varit involverad i den pågående, den pågående häxprocessen mot Donald Trump, där man försöker belägga att han har haft samröre med Ryssland och Putin. Jag känner själv att det är ganska komplicerat, alla de här trådarna. Men bara för att försöka förklara då, en av anklagelserna som har riktats mot Trump då, det är att vid ett tillfälle under valrörelsen så hade hans son Donald Trump Jr. tillsammans med hans dåvarande kampanjchef Paul Manafort och sin svärson Jared Kushner. De här tre hade ett hemligt möte med en rysk lobbyist som kom till Trump Tower. Och det ska ha handlat om att den här damen från Ryssland lobbade på de här tre herrarna för att få Trump, när han blev president, att upphäva Magnitsky-lagen och lätta upp de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Och det här har då varit en sån här grej som man har gjort oerhört stor sak av i USA, att de hade det här mötet. Man har försökt göra det till intäkt för att avsätta Trump, ungefär som man har tagit 10 000 andra saker, jag tror inte jag överdriver, som intäkt för att avsätta Trump. Men Browder var involverad i det här, för han var vittne i den här processen. Jag vet inte exakt, på något sätt var han involverad som vittne. Och jag tror inte han hade något särskilt inkriminerande att säga. Men han bidrog då till intrycket om att den här ryssen som de hade ett möte med, den här ryskan, var en Putin-agent och inte bara någon slumpmässig rysk lobbyist. Bill Browder, han har inte så många kompisar kvar, och det kan man väl på ett sätt beundra.

0: han gör sig fiende till Putin och Trump och alla.
1: Ja, men det gillar jag.
0: Pastor Ramon Rigal får rätt i kubansk domstol efter att ha överklagat fängelsedom för hemskolning av sina barn. Tog dem ur skolan efter att de blivit mobbade och på grund av oro för vad som lärdes ut. Det är väldigt oväntad och väldigt positiv nyhet från Kuba.
1: Ja, obegriplig alltså.
0: Jätteintressant. Ja. Det handlar om en präst, Ramon Rigal, som har blivit dömd till 1 års fängelse. För att då han tog sina barn ur skolan på grund av olika missförhållanden. Och det här har då överklagats till en högre instans i det kubanska rättssystemet. Och där har han, ja, han har fått rätt till en del i alla fall. De har inte helt och hållet upphävt domen mot honom. Det är han och hans fru också som båda är dömda. Frun är dömd till 1 års husarrest. Men de har ändrat på domen så att pastor Rigal inte kommer behöva sitta i fängelse. Så att även den som skriver den här artikeln, och det här kommer då från en hemskolningssajt som heter HSLDA. De är också väldigt förvånade över att det ändå kan bli ett så pass positivt domslut på Kuba. Uppmuntrande och intressant.
1: Ja, och obegripligt. Man blir ju liksom, man blir lycklig. Äntligen en lycklig nyhet. Samtidigt tänker man sig att den är för bra för att vara sann. Alltså när jag slår fällan igen på något sätt.
0: De kanske bara vill locka ut alla som funderar på hemskolning i ljuset. Får dem att ta chansen att försöka och sen så sätter de klona i dem.
1: Det har hänt ett antal gånger den här typen av diktaturer. Det är väldigt vanligt att vi låtsas som att det här är helt okej alltså. Och sen när folk visar att åh gud vad bra, får göra så här, då klipper vi till. Jag fruktar att det som sagt är för bra för att vara sant. Sen är det intressant alltså, det slår mig nu, att förhållandet mellan kubanska regimen och katolska kyrkan är lite av och till. Så ibland så träffas man och kramas, ibland så är det förföljelse mot präster som man tycker kliver av strecket och hotar det politiska systemet. Men det är intressant att man har ju faktiskt en folkreligion på Kuba som aldrig har varit förföljd av regimen och som är vitt utbredd, och det är ju santerian, en mycket märklig folkreligion med visst inslag katolicism faktiskt, men med mycket underlig teologi där man opererar med flera olika gudar som ibland befinner sig i strid med varandra också, lite grann som en gammal grekisk och romersk mytologi. Och de utövar, det är väldigt, på ena sidan en väldigt hemlighetsfull religion, alltså med riter, invigningar och så vidare. Och man, för att bli invigd ska man begravas levande och så grävs man upp efter natten och så vidare. Men det fascinerande att den religionen har aldrig kommunistpartiet på Kuba och Fidel och Raúl slagit till mot. Här antyder jag att de kanske själva är medlemmar av den.
0: Det var en väldigt spännande teori faktiskt.
1: Ja.
0: Fantasiägande.
1: Faktiskt.
2: Radio Bubbla. Tja!

0: Miljöpartiet försökte köpslå med SVT för att stoppa ytterligare kritik. Erbjöd deltagande av tunga namn om SVT kunde tänka sig steka delen av Kaplan.
1: Fascinerande nyhet det här.
0: Ja. Det är lite oklart för mig hur man ska tolka att man ska steka ett inslag. Men det här är tydligen etablerad politikerjargong för att muta en journalist att ändra sin rapportering för att skydda sitt eget parti. Jag har alltid trott att steka betyder någonting annat, men nu vet vi.
1: Ja, det är första gången jag dyker upp i den här betydelsen för mig också. Det är verkligen innersta kretsens jargong vi får ta del av här antagligen. Eller så är det en språkligt handikappad miljöpartist som varit i farten, vilket är minst lika möjligt.
0: Det säger någonting, och nu börjar pusselbitarna falla på plats. Det här handlar om Magnus Johansson, en miljöpartist som inte bara är miljöpartipolitruck. Han är dessutom en av de högsta cheferna på utbildningsdepartementet, vilket kan förklara varför han har problem med språket. Han pratade med SVT.
1: Och varför de som går i skolan har problem med språket.
0: Ja, jag tror att de bestämde sig för ganska många år sedan att helt enkelt steka det här med det svenska skolsystemet. Stekt bara.
1: Ja.
0: De har pratat med SVT inför ett program. Man skulle prata om Mehmet Kaplan, och Miljöpartiet var oroliga för vad man skulle säga i studion. Och Jabar Amin, miljöpartistisk riksledamot, var inbokad till Aktuellt-studion. Men Anders Holmberg på SVT ringde upp Magnus Johansson för att boka in någon ytterligare som skulle bemöta kritiken. Fridolin tackade nej, Anders Wallner tackade nej, och istället så försökte man sälja på SVT någon som heter Joakim Larsson. Och sen så mot slutet av det samtalet så börjar Magnus Johansson föreslå att man ska då steka Kaplaninslaget. Och han sa så här: om ni låter bli att prata om Kaplan skulle du kunna få några tunga namn inom partiet som är kritiska mot att Kahn varit nominerad. Och när SVT tackar nej till den här kohandeln så säger Magnus Johansson, MP: okej, men du ska veta att vi kommer att knåda Jabar Amin under dagen. Han kommer inte att vara särskilt kritisk hos er.
1: Det intressanta med den här nyheten tycker jag är alltså detta trippelhyckleri. För det första så framställer ju stats-tv och statsmedia det här som någonting så jävla oerhört att Miljöpartiet försökt påverka dem till programinnehåll. Vilket är komplett nys, därför att i åratal så har det varit så här att statsmedia har totalt anpassat sig efter Miljöpartiet och gett dem en jättefin och jättegullig framtoning. Och man har dessutom varit till igår väldigt följsamma. Vi har ju kvar länken om hur man låtsas om att en miljöpartist inte är miljöpartist. Han får uttala sig som någon slags politiskt intresserad gräsrot. De visste mycket väl att han var miljöpartist. Det är det ena. Det andra är att framställa det här i sig som någonting konstigt i kontakterna mellan statsmedia eller media överhuvudtaget och politiska makthavare. Sådana här förekommer ju hela tiden. Hur dumma tror de att vi är? Man köper och byter och erbjuder sådana saker som den här miljöpartipolitrucken gör. Det är ju jättevanligt. Men de försöker nu liksom skapa intrycket av en slags oväldig stats-tv som håller på journalistiska principer och sånt. Och det har de aldrig gjort och kommer aldrig att göra heller. De är i statens tjänst. Och här kommer ju manualen in. Miljöpartiet har nyss skickat ut sin fjärde uppdaterade upplaga som du var inne på under ett dygn på beteendekod och PK-manual. Men det fascinerande är att de har bytt manual på stats-tv också. Att nu är Miljöpartiet lovligt byte. Och det här måste komma som en chock för Miljöpartiet. Att ingen berättar för dem att statsmedia byter fot nu.
0: Man förstår att det inte är lätt och man kan nästan känna ett visst mått av sympati för de stackars miljöpartisterna. Nu springer de runt som yra utklädda kossor på McDonalds här. För att nu har allting ändrats 180 grader och i övermorgon så kommer det förmodligen ändras igen.
1: Så vi får inte gå på den här falska grejen och liksom, åh gud vad fint, statsmedia står upp för journalistiskt oberoende. De har aldrig gjort det, jag tar det igen, de har aldrig gjort det, de kommer aldrig att göra detta. Det är bara en kursändring nu för att de ska följa de nya politiska signalerna från de som har makten och sitter på deras 7 miljarder i budget. Om de imorgon får signalen att, nej för fan, Miljöpartiet är det bästa som har hänt sedan någon uppfann hjulet, så kommer man att ändra ståndpunkt direkt och bjuda in Romson och Fridolin i studion och Gullamäran som man har gjort i åratal. Det här är totalt opolitliga människor.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Konservative parlamentsledamoten Sir David Ames knivmördad av somalisk man under medborgarmöte i metodistkyrka i Essex. Efterlämnar 5 barn och fru. Mordet utreds som islamistkopplat terrordåd. Ja, det var häromdagen på ett möte med sina väljare. Eller kanske snarare personer som han antas representera i egenskap av parlamentsledamot. Som Sir David Ames knivhuggs till döds i en stad som heter Leigh-on-Sea i Essex med hans valkrets. Förövaren, man misstänker då, inte ingen dom än, men man misstänker att förövaren är en 25-årig somalier som har blivit islamiskt radikaliserad. Det finns även då spännande familjekopplingar potentiellt. Den här unge somaliens far har tydligen varit rådgivare till en av Somalias premiärministrar och har haft en samröre med Al-Shabaab. Jag tror att negativt har haft någon så finskap med Al-Shabaab. Och det finns, jag läste också, det finns en misstanke om att för David Ames hade väldigt nära relationer till Qatar. Och det finns en misstanke om att det kan handla om olika fraktioner inom den islamiska världen kanske som har kommit i spel här på något sätt. Ja, så David Ames, han var så konservativ parlamentsledamot, konservativ katolik, 5-barnsfar. Jag läste att han hade arbetarklassbakgrund och hade ett antal olika ganska vanliga jobb innan han blev parlamentsledamot. Men så undrar jag, varför kallar de honom för Sir David Ames? Tänkte jag att han var någon adelsman. Men han blev adlad för några år sedan som tack för sina fina insatser i kanske parlamentet eller något. Ja, andra gången på relativt kort tid som en brittisk parlamentsledamot blir mördad på öppen gata. Senast var det 2016, tror jag det var, när Joe Cox blev ihjälskjuten. Det var precis samma typ av situation. Det var på liksom ett sånt här medborgarmöte. I det fallet var det, jag tror inte det var en muslim i det fallet. Jag tror att det var en högerextremist som sköt. Men det börjar bli farligare och farligare i alla fall för brittiska parlamentsledamöter att ha möten med medborgarna som de representerar.
1: Mm. Och det är lite märkligt att mediereaktionerna i England verkar vara väldigt, och i Sverige också man kommenterat detta, verkar vara väldigt inriktade på hatet på sociala medier som man pratar om. Att tonen har blivit så hård och rå från alla håll och kanter och alla hatar alla och alla hotar alla. Och att det är det man måste skärpa upp. Här har vi alltså en somalisk vettvilling som går ut och hugger ner en 5-barnsfar. Och åtgärderna man ska vidta verkar vara liksom att då har även inrikesministern sagt att nu är det att styra upp hatet i sociala media. Jag kan ju tänka mig mer handfasta åtgärder än liksom Twitter-censur och sånt. Det är så oerhört typiskt alltså att man blundar för den faktiska fysiska verkligheten och pratar om det vita bruset i sociala medier och annorstädes.
2: Ja, tur att det inte förekommer någon hatpropaganda i Storbritanniens moskéer.
1: Ja, nej men exakt, det är ju precis det. Den kommer ju upphöra om vi inför ett filter till på Twitter förstås. Det är så oerhört dumt alltså, och också fegt.
0: Radio Bubbla. Kos Jansen Österrikes centralbank har genomfört revision av guldreserv förvarad hos Bank of England. Vägrar släppa revisionsrapport och lista över guldtackornas serienummer. Ja, inte minst sedan 2008 så har det rådit olika typer av kontroverser världen över kring var olika länders guldreserver egentligen befinner sig. Ett exempel som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla är att Tyskland bestämt sig för att deras guldreserv som i stor utsträckning har förvarats av Federal Reserve i USA i ett bankvalv på Manhattan skulle repatrieras till Tyskland. Så de sa, vi skulle vilja hem vårt guld, vänligen lasta på guldtackorna på en båt och skicka dem till Tyskland. För vi vill ha dem hemma nu. Man hade väldigt mycket problem, väldigt stora problem att få hem guldet. Och det som har hänt i flera sådana här fall, det är att man antingen har gett upp och bara accepterat att man inte kan få ut sitt guld från till exempel Federal Reserve eller Bank of England. Eller i vissa fall att man har gått med på att ta hem en mindre andel. Så i tyska fallet då så hade man först som mål att repatriera 150 ton guld till 2012. Men sen ändrade man det 2013 till att man skulle ha 50% av guldet på tysk mark 2020. Så man flyttar hela tiden fram med målen för att det i praktiken är omöjligt. Och det här är en så spännande fråga som jag undrar över och som många andra också undrar över. Vad kommer det sig att det är så otroligt svårt för de här aktörerna att få loss guldet? Guldet som de har deponerat hos en bank med någon typ av liksom, avtal. Jag har en guldtacka, den ska ligga hos dig. Det är min guldtacka, om jag vill ha tillbaka den så får jag komma och hämta den. Varför funkar inte det här längre? Nu är det Österrike som har varit på besök för att göra då en revision av deras guldinnehav hos Bank of England. Men de vägrar publicera rapporten och de vägrar också publicera en lista på guldtackorna. För att alla guldtackor har serienummer. Så att du kan lista serienumren på guldtackor för att identifiera dem på ett exakt sätt. Och det är det man normalt gör. Men de gör inte det i det här fallet. Och det är för övrigt precis samma sak som hände i ett liknande fall för inte så länge sedan. I det fallet så var det... jag hittar inte detaljen just nu. Men det är ytterligare ett skumtecken att man inte kan publicera de här serienumren.
1: Mm.
0: Så det finns någonting som de döljer. Men vad kan det vara för någonting?
1: Men det kan bara vara att guldet inte finns där och inte tillräckliga mängder. Jag brukar alltid ta de här exemplen, alltså liknande exempel, när man diskuterar med folk och man säger att nej, men det tryggaste man kan alltid lita på bankerna och det finns garantier och så vidare. Och då kan man utgå från att om en stat inte kan få ut det man har deponerat i hos en annan stats centralbank, då ska man ju som vanlig bankkund bli jävligt orolig, alltså extremt orolig. Jag fattar inte liksom att folk inte blir mer nervösa över detta utan säger nej, men det är bara konspirationsteorier och så vidare. Och man kan ju titta på det här brevet som någon bloggare har kommit över och citerar, där Bank of England talar om, om man nu vill komma och inspektera sitt guldinnehav så får man ett litet regelverk som man ska följa. Och det där skulle man ju som bank, om jag har ett bankfack, då är det så att då förväntar jag mig att jag ska kunna kliva in i bankvalvet när som helst, gå fram till mitt bankfack 173-12, låsa upp och kolla att allt är på plats. Det är ju inte så att jag skulle acceptera att banken talar om för mig som den här banken gör här att ja, du måste tala om när du kommer, vilka tider, och så kan vi få se om vi kan accommodate dina behov av att kontrollera vad du har i ditt bankfack. Det är ju helt jävla sinnessjukt. Och dessutom formuleringen om att du kan få göra en slump, vi kan göra ett slumpvis urval så du kan få titta på. Alltså det är klart att det här är extremt sjukt och att det ligger liksom 14 stycken väldigt stora hundar begravda här.
0: Frågan är om vi kan få någon klarhet i det, förmodligen inte just nu. Men förr eller senare så kommer en punkt då det här kommer ha en viss betydelse. Till exempel i samband med en stor ekonomisk kris, då ett lands centralbank behöver göra vissa utfästelser och då kanske deras samarbetspartners kräver att de redovisar att de faktiskt har det här guldet som de använder för säkerheten och transaktioner eller vad det kan handla om.
1: Mm.
0: Och då kommer det leda till att en sån kris kan förvärras väldigt mycket av att en sån här sak rullas upp. Och det är också intressant att tänka på från ett analysperspektiv. Var har guldet tagit vägen? Vem är det som har guldet nu? Vi vet att västvärlden har minskat sina guldreserver medan till exempel Kina har ökat sina guldreserver väldigt mycket. Och som vi har pratat om tidigare så finns det mycket som tyder på att kineserna köper mycket guld i hemlighet. Så att de köper stora mängder guld men inte som officiella köp av centralbanken. Och kanske är det också så att centralbankerna i väst har ägnat sig åt hemliga försäljningar av guld. Kanske är det som har hänt. Att Bank of England och Federal Reserve har sålt sitt guld till Kina utan att en del av parterna har redovisat det här som officiella transaktioner.
1: Mm.
0: Så det är spännande. Och precis som du är inne på, Boris, är väldigt tveksam idé att låta en bank förvalta ens guld. Mycket bra idé att investera i guld. Nödvändig inslag att investera i fysisk guld snarare än såna här digitala guldprodukter som också finns.
1: Mm.
0: Men lägg inte guldet i ett bankfack eller på något annat sätt där du inte själv har kontroll över det, utan hitta på något mer kreativt. Det är som vi brukar säga, gräv ner guldet i skogen. X marks the spot.
1: Mm.
0: Eller något annat ännu mer kreativt.
1: Och skicka kartan till oss på Bubbla.
0: Det är så du undviker att du får problem om du glömmer var den finns någonstans.
1: Ja,
0: du kan alltid bara ringa in till Radio Bubbla så berättar vi. Berättar vi var krysset sitter. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Mm. Tack älskling, en grundig.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Brasilianska regeringen önskar säkerställa rasen hos statsanställda som kvoterats in som svarta under tidigare styret, tillsätter särskild kommitté som ska undersöka fenotyp och hudfärg. Ja, Brasilien är förmodligen världens mest rasblandade och mångrasiga land. Där finns det väldigt många olika typer. Och man ser det här i olika dimensioner. Det handlar ju om ursprung, om man har europeiskt ursprung, afrikanskt ursprung eller säga sydamerikanskt, indianskt ursprung. Olika kombinationer mellan de här har också egna namn. Och det är en djungel av såna här olika begrepp för rasklassificering. Från ett perspektiv så är det oerhört politiskt inkorrekt, säger från med svenska ögon betraktat. För att de pratar om ras, om raser och som att raser ja. Finns och att de spelar roll. Och det är någonting som är jätteviktigt i folkbokföringen och allt det där. Å andra sidan så är det väldigt politiskt korrekt i Sverige.
1: Det är nästan nazistisk blodsmystik alltså.
0: Ja, det är precis så det är. Men å andra sidan så är det väldigt politiskt korrekt i Sverige. För att det här är ju en fin bild av målet som de politiskt korrekta eliterna tycks vara på väg mot just nu. Där man har den här typen av, de har bokstavligt talat rasmätning och rasräkning även i Sverige. Och rasförmedlingar och sånt där.
1: Precis, rasförmedlingar. Och det är som är nyckelgrejen. Det är därför det är så intressant att titta på Brasilien. Därför att när det går så långt, då ser man väldigt tydligt vad som är den svenska byråkratins syften. För att tittar man på Brasilien så är det ett av världens mest korrumperade länder. Det ser man på alla politiska skandaler, Rousseff-avsättningen och annat. Och just det här att ett sånt jävla korrumperat land ger ju statens byråkrater en oerhörd makt att skaffa sig klienter. Om man då upprättar en telefonkatalog över olika former av rasblandning, så då kan man liksom börja köpa och sälja jobb, tjänster, utnämningar och så vidare. Och skaffa sig röster, inflytande och klienter. Och det är ju det, och då är det lättare att se att det är precis vad som händer i Sverige. Här har vi ju mycket färre kategorier att arbeta med. Men det är samma system helt enkelt.
0: Jag är säker på att de kommer vara kreativa när de skriver de här kapitlen i den svenska PK-manualen. De kan alltid hitta på några nya raser.
1: Men alltså, du, där som du brukar säga, tänk på när ni hörde det först. För att det pågår, alltså med brasilianska mått mätt så pågår det en rasblandning ute i våra förorter. Chilenare blir ihop med syrier och så vidare. Så att det där tror jag vårt PK-folk har koll på. Snart kommer du få se nya kategorier och nya Rinkeby-dialekter och annat.
0: En av de grupper som är i skottlinjen just nu i Brasilien är de som kallas för preto eller pardo. Det är personer som fenotypiskt är vita, så de har fysiska kännetecken som associeras med människor av europeiskt ursprung. Men de själv identifierar som svarta eller bruna. Och det kallas då för preto eller pardo. Sådana här speciella ord som de har i Brasilien för att beskriva de här olika rasuppdelningarna. Och ett exempel på en sån här person, om jag har förstått diskussionen rätt, är Brasiliens förra president Fernando Henrique Cardoso, som ser ut som en vanlig vit man, en latinamerikansk vit man som man säger, med huvudsakligen europeiskt ursprung. Han har till exempel påstått att han har, som det heter i Brasilien, en fot i köket. Som är en liten sån här subtil brasiliansk omskrivning för hur det gick till förr i tiden när en vit familj fick in lite svart blod i sin lokala genpool. Det kan ni fundera själva på hur det gick till. De har väldigt intrikata konflikter i Brasilien och nu så vill de skapa en ny typ av statsbyråkrati, om jag förstår saken rätt. De vill ha nya institutioner som ska testa folk mycket noggrannare för att avgöra vilka som inte är tillräckligt svarta för att få ett jobb.
1: Det är sjukt roligt, men samtidigt väldigt skrämmande. Men Du som verkar vara insatt i planerna här, mer än jag. Vad händer med just de här som vi vill som betraktas som vita men vill definiera sig själva? Om jag nu kommer att säga att nej, men jag kanske verkar vit, men ni ska veta att jag känner det här är mycket en social konstruktion. Jag känner mig egentligen som hälften svart och hälften indian.
0: Mm.
1: Måste inte det, alltså om jag ska kunna få liksom uppleva mitt kön och strunta i de fysiska grejerna, då måste jag få kunna uppleva min ras också, logiskt sett.
0: Ja, jag tycker vi ska ha full frihet. Jag menar, och det gäller i alla kulturer. Anta till exempel att någon kommer från Sverige, är uppväxt i Sverige, har ett ganska typiskt svenskt sätt, utpräglat svenskt språk, en tydlig lokal svensk dialekt, men ändå upplever att jag är absolut inte svensk. Jag är jugoslav till exempel, kanske någon tänker. Då tycker jag att det är 100% acceptabelt. Jag tycker det är upp till var och en, varje hypotetisk enskild person, att definiera sin egen rastillhörighet.
1: Jag tror vi snart kommer att få se alltså ursvenska PK-människor börjar liksom definiera, jag är egentligen svart, släpp in med det svarta rummet, eller jag är egentligen halvgrek eller någonting. Så det kommer bli något väldigt fint och mediterande att ha någon slags blatterötter.
0: Ja, jag hörde att det finns ett särskilt Instagram-konto där man varken får posta eller kommentera om man inte har tillräckligt mycket melanin i sitt skinn. Jag har också hört att det finns ett nytt begrepp för hur man blir inkluderad. Allting handlar om att man måste vara likaskinnad. Man associerar med sina likaskinnade.
1: Ja, fan, det är inte ens roligt alltså. Det är bara
0: obehagligt. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är faktiskt en sån fråga. Alltså, jag är benägen att skratta åt det. Att de här människorna är så ineffektiva. De är så svaga och patetiska. Och de har så inkoherenta idéer. Så jag kan inte föreställa mig att deras nya rasbiologiska välde kommer att vara. Eller ens kommer att åstadkomma någonting. Jag tror att det bara kommer att vara sån här byråkratiskt trams. Jag tror inte att de kommer bygga upp någon sån här effektiv tysk apparat för att verkställa sin raspolitik. Men det är riktigt absurt, det är riktigt surrealistiskt och på ett sätt ändå helt fantastiskt att de nu går all in på rasteorier, rasåtskillnad, rasdiskriminering baserat på rastester. Det är helt fantastiskt hur de blir som en karbonkopia av det som officiellt sett är den djävulska motpolen som man hatar mest av alla och ska motarbeta.
1: Alltså, tror du inte att vi snart kan vänta oss det stora så kallade vänsterteoretiska verket om raser? Det måste dyka upp någon på den här kanten som skriver den här 700-sidiga boken om som teoretiskt försöker berättiga det här tänkandet.
0: Jo, jag tror det, därför att det är den logiska slutpunkten från deras ideologi.
1: Ja.
0: Där demokrati är högsta goda och rasism är det högsta onda, det lägsta onda. Så det är naturligt att de, som vi pratade om i tidigare inslag idag, att de drar diskussioner om klimatförändringar till exempel till att handla om rasism. Och de kommer fortsätta göra den här grejen och använda, spela rasistras och rasistkorten mycket, mycket mer. Så jag tror vi kommer få se ännu mer bizarra avarter. Som sagt, jag är inte så orolig för ett nytt sånt här rasvälde. Och det beror på en av de objektiva omständigheterna här. Och det är att när vi hade vissa sådana tendenser i Europa förra gången, till exempel de med tyskarna, som hade vissa sådana här idéer om ras som de drog väldigt långt, och framförallt så hade de det här programmet att de skulle göra sig av med judarna, som var otroligt, otroligt korkad grej för Tyskland att göra sig av med alla de smarta människorna som bodde där. Så det var ett stort felsteg, men där hade man en väldigt medveten agenda, och det var så att säga tyskar, folk med då europeiskt ursprung, som ansåg att de verkade för sin egen agenda och skulle skaffa sig en sorts överhöghet och använda Europa för sitt lebensram och allt det där. Så de hade ett incitament, de hade en drivkraft. Men det som händer nu, den nya rasismen i väst, den drivs inte på samma sätt av att en viss grupp tillhör en viss ras och vill ha rasprivilegier och kampanjer för det. För det är inte i huvudsak svarta människor som driver på den här utvecklingen. Inte att svarta reser sig upp och säger att vi kräver den här specialbehandlingen av de här rättigheterna. Utan det som framförallt driver de här utvecklingarna, det är så kallade vita människors självhat. hatet och föraktet som man känner mot den egna gruppen och den egna kulturen. Vilket gör att man har den här ständiga driften att förneka och trycka ner sin egen kultur. Och det är därför man lyfter fram svarta människor. De här människorna, de har otroligt låga tankar om svarta människor egentligen. Ja. Det är därför de kan använda dem som verktyg på det här cyniska sättet. Men de använder bara svarta människor som ett verktyg för att klämma åt vita människor, som man säger. Men egentligen den europeiska civilisationen. Och därför är allt det här byggt på lösan sand. Det är inte byggt på en medveten intressepolitik. Det är byggt på en sorts absurd, indirekt, oikofobisk strategi. Som förmodligen i nästan helt och hållet är omedveten hos de som driver den här agendan. Och det är därför jag är benägen att skratta snarare att gråta. För det här är byggt på sån dåligt fundament att det aldrig kommer komma någon vart i slutändan.
1: Ja, men det innebär inte att de inte kan förstöra vår vardag, våra liv alltså. När statsapparaten verkligen suger upp det här och har implementerat det på olika sätt. Eller bidrag myndigheter nämnde, vilket de gör redan. Kör de det här för fullt då, så kan till exempel Sverige bli ett ännu sämre land.
0: Ja, men i det här fallet till exempel, det här handlar om byråkratin i Brasilien. Alltså statsbyråkrater, hur de rekryteras. Och det kvittar ju fullständigt. Och staten rekryterar svarta eller vita eller kompetenta eller inkompetenta byråkrater. Jag bryr mig i alla fall inte om det. Jag tror om någonting att det är väl bra att staten ägnar sig åt sånt istället för att tänka ut nya sätt hur de ska beskatta och förtrycka folk.
1: Ja, men du ska bara se att de gör en Sydafrika av det här och börjar diskutera. Alltså, det är för att det här är ett jättebra exempel på när man öppnar liksom reglerings, när man släpper in reglerings- och kvotdjävulen. Vi har ju idag diskussioner om kvotering av kvinnor till exempel, och då är den principen fastlagen. Det är rätt att gå in i privat verksamhet och reglera kön hos anställda. Självklart nästa steg att du ska kunna börja reglera ras också hos de anställda.
0: En del sånt kommer vi nog få se med nya typer av kvotering, kanske till bolagsstyrelserna, definitivt i politiken, mediala sammanhang, politiskt korrekta delar av näringslivet. Jag tror också att vi kommer få se en accelererande trend och mer ofrivillig underhållning av den typen som man bjuder på, till exempel här.
2: Radio Bubbla.
0: Hundratals indonesiska lokalinvånare hämnas man som dödades av krokodiler då han plockade grönsaker i reptilernas avelsområde på krokodilfarm. Stormar farmen och slår ihjäl samtliga 292 fridlysta saltvattens- och Nya Guinea-krokodiler. Ja, här gäller det att ta ett djupt andetag och hålla tungan rätt i mun. Vad i hela friden är det som pågår i den här situationen som artikeln handlar om? Alltså, det börjar med att en man som bor i den här delen av västra Papua, han bestämde sig för att gå och plocka grönsaker på en krokodilfarm. Ja, fair enough, han behöver någonting att äta, va? Han ska gå och leta efter grönsaker. Men han går då till krokodilfarmen och avelsområdet där brunstiga krokodiler krälar runt. För där växer det tydligen då grönsaker. Så han klättrar in då, man får anta att de har något staket eller någonting, eller någon sorts barriär. Så han tar sig in då på krokodilfarmen. Och hör och häpna, ni kan aldrig ana vad som händer sen, kära lyssnare. Han blir uppäten. Ja, han klättrar in i krokodilfarmen för att bara grönsaker. Och han blir uppäten av en krokodil. Och lokalbefolkningen på det här stället, de är helt chockade. Alltså kan inte förstå liksom att man skulle bli uppäten av en krokodil bara för att man klättrar in i krokodilfarmen och traskar runt bland krokodilernas avelsområde. Och deras reaktion då, det är att hela byn tillsammans går till krokodilfarmen, bryter sig in med, och de har med sig knivar, spadar, hammare och klubbor, och de slår ihjäl alla krokodiler. Och det här är alltså en fristad som man har då för att repopulera krokodilbeståndet. Så man försöker få dem att avla och rädda två sällsynta skyddade sorters krokodiler. Man går dit, man slår ihjäl alla. 292 krokodiler allihopa tar man livet av för att hämnas på sin granne som blev uppäten. Och jag vet inte, Boris, alltså, det här är på något sätt, det är ett perfekt exempel på att de flesta människor, förlåt mig, men de flesta människor är så svårartat dumma i huvudet. Och den saken förvärras mångfalt när människor agerar i grupp. Men nästa gång någon yrar om demokrati så kan det vara värt att ägna en tanke åt de 292 krokodiler som fick sätta livet till för att de här papuanerna är så ofattbart primitiva och korkade.
1: Ja, alltså det, min tolkning av den nyheten är att det här är ungefär som att läsa om inbrott och mord och sånt i Västmanlands läns tidning. Det måste finnas en massa andra saker bakom detta. Alltså det här är bara så jävla koko. Å andra sidan, folk är lite dumma i huvudet som du säger, och egentligen kanske vi ska göra det enkelt för oss att inrangera det här i nyhetsfloden under rubriken "Därför funkar inte demokrati". Alltså, själv tycker jag att det var väl jättebra att krokodilerna fick ett skråmål och någon var så in i här. Alltså, Karfan måste ju ha levt i, han lever i närheten av krokodilfarmen. Han ser dem liksom glappa med käftarna och så vidare. Och är han så dum att han klättrar över stängslet, så att, japp, ge dem ett skråmål.
0: Ja, det värsta är väl att en sån idiot har käkat massa skit. Han är säkert inte så nyttig för krokodilen att äta.
1: Jag skulle inte tro det. De har kanske själv dött ändå liksom, och deklinerat som stam. Nej, alltså det här är, det är bara så sorgligt dumt.
0: Ja, men nu vet ni det i alla fall, kära lyssnare. Om ni ska plocka grönsaker, klättra inte in på krokodilfarmen och göra det där. För då kan det hända att ni tillägnas ett helt inslag i Radio Bubbla.
1: Ja, och jag kopplar direkt över till den, vi pratar om den brittiska imperialismen och dess representanter. Då kommer jag att tänka på James Bond, agent 007. I en av dem, i och för sig inte bra rullarna, där Roger Moore spelade James Bond, där blir han faktiskt fast på en krokodilfarm. Men han lyckas ta sig ut genom att på något sätt mycket elegant i kostym skutta på krokodilryggarna och ta sig ut. Det här är gentlemannamässiga sättet att hantera krokodiler. I lackskor, skutta på krokodilryggen med pistolen i högsta hugg och låt krokodilerna leva.
0: 140 polska brandmän i 44 brandfordon i konvoj genom Sverige för att hjälpa till vid bränderna söder om Sveg i Härjedalen beräknas vara framme under söndags eftermiddagen. Ja, vi pratade här om sändningen om de pågående omfattande bränderna i Sverige, och det här fortsätter att dominera nyhetsflödet. Med detta kan man tänka, det är alltså det är verkligen omfattande bränder just nu i Sverige. Oavsett våra resonemang i det förra inslaget om att vi kanske har på ett sätt onaturligt lite bränder eller onaturligt mycket brandbekämpning, vilket leder till artificiellt intensiva bränder och så vidare, så är det ändå så att om man bor i ett område som eldhärjas, så är det ett oerhört allvarligt problem som man bara kan sympatisera med. Enligt en uppgift jag såg så brinner det nu på 83 platser i Sverige, 83 stora bränder. Sammanlagt handlar det om tiotusentals hektar som står i brand. Man har franska och italienska flygplan som har kommit till Sverige för att vattenbomba bränderna. Men bränderna sprider sig ändå. Och i fredags så var det åskväder, vilket ledde till att blixten slog ner och det startade ett antal ytterligare bränder. Så det är, trots att man har stora brandsläckningsinsatser, så blir det mer eld och brand hela tiden. Och nu som vi ser den här länken då, så kommer polska krafter till undsättning. Och det är väldigt, det är väldigt finstämda bilder, och jag har noterat på Facebook och sånt där att folk är verkligen, i mitt flöde i alla fall, folk är verkligen engagerade i den här polska brandbilskonvojen. Och det sägs att folk står längs vägen och vinkar åt de polska brandmännen och välkomnar dem och tackar dem. Och jag har också sett många sådana här tack Polen-postningar i sociala medier. Det finns, jag tycker att det här är ganska mångbottnat. Det finns mycket egentligen som man kan säga om det här med att 44 polska brandbilar kommer till Sverige för att rädda skogen i Härjedalen. Visst är det intressant, Boris?
1: Det är extremt fascinerande. Och alltså jag önskar jag kunde att min polska var bättre, för jag är jättenyfiken på alltså hur processen ser ut i Polen. Alltså det är så vackert det här, och det tycker jag, tror jag, varje tänkande människa, att här rullar de in i Sverige för att hjälpa oss. Men man är ju jättenyfiken på den politiska processen alltså i Polen som möjliggör detta. Alltså rent seriöst nyfiken. Det kan ju ställas mot att i Sverige så är man byråkratiskt lamslagen, som jag har behandlat förut, att vi har liksom ett antal helikoptrar som skulle kunna hjälpa till exempel. Men alla anser sig förhindrade att kalla in militärens helikopterförare från i tjänst eftersom det är semester. Några har kommit frivilligt tydligen, jag förstår. Tre besättningar. Och det visar den totala idiotin och handlingsförlamningen i den svenska administrationen. Men de här däremot i Polen, när man har en polsk riksdag förstås, där får de liksom iväg. För de här kan ju inte bara ha dragit och är killar, nu sticker vi till Sverige, det brinner. Det säger ganska mycket om skillnaderna i struktur och tradition och mentalitet, och jag vet inte vad alltså.
0: Mm. Ja, det är fascinerande det här, att det finns resurser, till och med inhemska resurser, men ingen vill fatta beslut att använda dem. Och det känns som att, fine att det kan bli lite byråkratisk låsning i vissa situationer. Det är väl inte sådär jättekonstigt. Det kan hända den bästa organisationen, att man slår knut på sig själva. Men när det är en sån här liksom, krisläge, hela landet pratar om det, dominerar alla nyhetssidor, alla är upprörda. Det känns som att det är bland det minst kontroversiella steget utanför rutan som man kan ta. Att överskrida sin befogenhet lite grann och kalla in liksom helikopterförarna eller brandmännen eller vad det handlar om. För att släcka de liksom tiotusentals hektar som brinner. Hur kan man vara så handlingsförlamad? Till och med jag är förvånad. Det är den här Atlas Shrugged-stämningen som vi pratar om ibland. Det är precis som i en Ayn Rand-roman, att staten och dess företrädare och anhängare bara står och tittar på när samhället brinner. I det här fallet bokstavligt talat brinner.
1: Ja.
0: Och de står bara och tittar på och mumlar om sina byråkratiska rutiner.
1: Det är, alltså Sverige just nu är väldigt mycket ätlarsagt. Alla ser allt man överdriver, man ser att ingenting fungerar. Men vi har pratat om kommunikationerna i och kring och till och från Stockholm. Och ingen har liksom något ansvar. Ingen verkar vara i rörelse för att göra något. Och den rörelse man ser liksom i bekämpandet av skogsbränder, det är ju faktiskt folk som tar egna initiativ. Någon kanske tycker att det är futtigt i sammanhanget, men jag blev så hjärtevarm när jag såg den här nyheten om pizzabagarna som levererar 100 pizza gratis varje dag till de som släcker bränder. Alltså det är otroligt mycket civila och privata initiativ i omgivningarna, och det betyder nog jättemycket.
0: Ja, och det i sig är ju, kan man säga, det är en liten uppsida av en sån här situation, att folk ser varandra på ett annat sätt och svetsas samman i en gemensam kamp mot svårigheter. Under alla omständigheter är det en spontan kamp. Om man blir utkallad av kommunen, tvångskommenderad till något ställe, så tror jag inte samma typ av gemenskap formas. Men nu är det ju sällsamt att se faktiskt vad som händer. Folk som, allt från brandmännen som är liksom i fronten där det faktiskt brinner, till alla frivilliga som jobbar runt omkring och civilsamhället som skickar pizza och säkert annan mat och hjälp som behövs. Det är ganska fantastiskt. Och under tiden så har vi liksom Punkardanne som faktiskt, det är väl skrämmande, men Punkardanne som är chef då för den myndigheten som är närmast ansvarig för att koordinera och så vidare. Och hans inställning till det här, det är att det är bara för mycket eld, det är för mycket bränder, det går inte att släcka dem.
1: Nej.
0: 12 000 hektar som brinner bara i Hälsingland. Och han menar på att nej, men vi kan inte släcka dem. Vi ska bara låta det brinna och får vi Ja, vi ska fråga EU, kanske fråga NATO. Men det är inte precis något inspirerande budskap från ledningen.
1: Nej, och det visar ju fattigdomen i den svenska byråkratin och även i regeringssammanhang och även hos oppositionen. Va? Det här, alltså, till och med att vara iskalla beräknande politiker, så skulle jag ändå hålla dem för räkning och tycka att det var bra hantverk om de faktiskt ställde sig upp och sa vi ska fan med släcka detta. Och istället får den här signalen som jag säger från Eliasson att nej, burn baby burn, vad kan vi göra?
0: Alltså jag upprepar mig själv, men jag måste få säga det igen. Det är så otroligt märkligt att de inte gör det. Ta Dan Eliasson som ett konkret exempel. Han står här liksom och tittar ner i sina papper, mumlar, nej men det går inte, de största brännarna kommer inte gå att släcka. Tänk vad enkelt det vore för honom att istället säga att nej men jag är chef på MSB, krismyndigheten. Det här är en exceptionell situation. Nu säger jag, bränderna måste släckas, kosta vad det kostar vill. Alla som kan köra helikopter måste infinna sig, alla brandbilar. Och jag tänker nu liksom lägga maximalt tryck, liksom aktivera hela mitt politiska kapital för att varenda land på den här halvan av planeten ska skicka sina resurser till Sverige och hjälpa oss. Och det spelar ingen roll om det liksom bryter mot någon byråkratisk rutin. Nu ska vi lösa det här problemet. Tänk om Dan Eliasson ställde sig och pekade med hela handen och gjorde det. Och det skulle vara hans position att göra det. Han är precis rätt man rent formellt sett att göra det. Han skulle ju gå från att vara en bespottad, föraktad, misstänkliggjord liksom skurk som alla hatar till att bli en folkhjälte. På 10 minuter skulle han kunna göra sig själv till en folkhjälte. Och jag är glad att han inte gör det. Ja. Men jag är också förvånad att han inte tar den här extrema smashläget som han blir serverad här.
1: Ja, visst är det märkligt. Han skulle ju kunna göra vad som helst, alltså utan överdrift. Han skulle liksom kunna båda ihop civila i Stockholm och bussa dem till Härjedalen och stå själv i avskickningsplatsen och skrika jävla 08, nu ska ni göra nytta. Och ja. Vi skulle kröna honom till kung i september. Ja. Alltså ja. Att ingen, du har så rätt, det där som är ett av de stora mysterierna, att ingen har så mycket liksom riktig makthunger i sig att nu ska jag bli Napoleon, det här är liksom min chans. Det är ingenting jag hoppas på, men jag är förundrad över att det inte någonstans i korridorerna finns en sån person.
0: Men det här är också exakt som Atlas Shrugged, det finns inte ens någon som vill leda det kollapsade samhället. Alla vill bara liksom sakta backa bort från den här smeten. Och det mest ambitiösa man vill göra är att sitta och mumla i någon byråkratisk kommitté, men nogsamt undvika att ta minsta lilla ansvar för någonting. Och det är deprimerande och skrämmande på ett sätt, men det är också, jag vet inte, det är märkligt hoppingivande, för att givet att inte Dan Eliasson och Stefan Löfven ens lyfter ett finger för att leda, så finns det ett vakuum. Det finns en möjlighet för andra människor att kliva fram, och det kan gå snabbt. Det kan gå snabbt. Tänk om någon som man säger, någon doer, en handlingens man, en Jarle Poljarevius-typ eller något sånt där. Så Jarle Poljarevius säger liksom att kriga mot gängen som en sovjetisk pansarvagn i Uppsala, det är viktigt. Men nu måste vi släcka de här bränderna. Jarle Poljarevius tar med sig en bunt bosniska brandvagnar och åker upp till, ja, han skulle också bli krönt till kung. Men du vet, det finns ingen, jag pratar om den här Jarle Poljarevius för att han är en av de få främlingar i Sverige som faktiskt är benägen att göra någonting. Samtidigt, vi har ju också den här jag har sett Boris Paulina Neudings artikel som jag har bubblat.
1: Ja.
0: Det är en ganska spännande vinkel. Jag ska se om vi hittar någonstans här. Hon gör en liten politisk analys av hur politiker har agerat i termer av att åka och besöka bränderna och posera på bild och så vidare. Och det är förstås så att det är en del svenska politiker som har åkt ut. Vi har sett att Ebba Busch Thor flög helikopter. Det är lite symboliskt om man tar en helikopter. Och ja, det fanns en helikopter, men den var upptagen. Ebba Busch Thor skulle flyga till Sveg. Ulf Kristersson har varit i Härjedalen. Under tiden, alltså Stefan Löfven har tydligen varit i USA på ett bröllop hos familjen Kennedy. Under tiden. Jag har missat det faktiskt. Hur som helst, Paulina Oden gör bland annat reflektionen att de här mainstream-politikerna och Annie Lööf har varit uppe på det här sättet. De är bara där och tittar och pekar, och i Annie Lööfs fall till synes står ändlöst och förklarar en massa grejer för någon som ska släcka elden. Medan Sverigedemokraternas politiker, de har lite annan inställning. Så vi har till exempel Paula Bieler som är en sån här topp Sverigedemokrat och som

0: har militär bakgrund, kassestrande hemvärldsman, Hane och Södermark är fallskärmsjägare. Men de var uppe tillsammans alla tre och deltog i släckningsarbete, och de la upp en bild på sig själva där de var helt sotiga i ansiktet. De stod i så här reflexvästar med någon slang, men jäkligt så här pepp och glada, men helt sotiga i ansiktet och sådär. Så det är lite skillnad på politiker och politiker i det här avseendet. Bara på tidig diskussionen om att ingen tar initiativ. Ja, men så här, ska vi ändå ge dem då att Paula Bieler, hon försöker göra politik av det här, exploaterar det politiskt på ett mer ändamålsenligt sätt som kan leda någon vart. Och samma sak med Kasselstrand och company, som åtminstone har skitit ner sig i ansiktet.
1: Ja, alltså, och skillnaden där är ju också, man kan säga så här att Bieler och AFS-killarna har ju ingen reell politisk makt. Så istället för att gnöla om att ingen gör någonting, så gör de nu det liksom både det moraliskt och politiskt vettiga, åker upp och släcker. Jag skulle bli förbannad om jag såg Ygeman vandra runt där och stampa ut små brandhärdar. Han skulle kunna ta chansen att liksom kommendera upp folk dit och kalla in människor och göra något. Det vore liksom en total felprioritering. Har du makt ska du nyttja den. Har du inte makt så får du göra så gott som det går. Och det gör ju liksom Bieler och AFS-pojkarna. Så det är alldeles rätt.
0: Samtidigt som jag, men om jag var Jimmy Åkesson eller Mattias Karlsson eller Paula Bieler och sånt där, då skulle jag nog ändå testa ändå, ställa mig och faktiskt skrika och peka med hela handen och prata som om jag var Anders Ygeman eller Stefan Löfven, bara för att se vad som händer. Jag tror att det kanske skulle flyga.
1: Det skulle det faktiskt. De har den positionen. Alla vet att de kommer att ha ännu starkare position i mitten på september. Så att man skulle vilja se något mer kraftfullt utspel faktiskt från deras partiledning.
0: Jag såg för övrigt, det blev en liten skandal kring AFS-bilder som de la upp. Vad vi kan kalla för eftersläckningsgate. Det var många som påpekade att ja, men det här är bara fake. Kolla, det brinner ju inte. Det är inga eldslågor bakom dem på bilden. Det är så svart och sot, men elden är redan släckt. De är ju bara där fejka. De har bara gnidit in kol i ansiktet med händerna och de är bara där för att fejka. Branden släcktes för flera dagar sedan. Det funkar så att efter att man släcker den akuta branden med stora eldslågor och sånt där, så måste man hålla på med eftersläckning. Måste hälla på mer vatten för att eftersläcka i flera dagar för att det inte ska ta eld igen. För att det är så torrt och det ligger saker och pyr fortfarande och så vidare. Och det antingen så visste de inte om det, de som attackerade AFS och även Bieler och så vidare. Eller så struntar de bara i att nämna det här faktumet då, att om tränade brandmän skickar man till fronten så att säga. Men om man inte är en tränad brandman, utan bara är en frivillig eller en hemvärnsman eller liknande, så får man hålla på med eftersläckningsarbete och ett annat support, sekundärt supportarbete liksom.
1: Vilket är jätteviktigt, alltså efter de stora bränderna i Västmanland så hade man ju eftersläckningsarbete i veckor efteråt. Det kan ju ligga och pyra precis vad som helst. Och är det fortfarande torrt så är ju liksom den gigantiska skogsbranden där igen. Alltså men det här visar också den totala... Vi ser dels hur överheten är komplett maktlös, den vill inte ens ha makt. Och vi ser också hur deras mediedrängar och liksom använder vilka dumma argument som helst. Jag tror de flesta som körde med det här att kolla det är fejk visste mycket väl vad eftersläckning är, men de tog en rövare. Och på samma sätt så har ju sociala media har ju liksom överhetens små apostlar och på en jättenit när de försökte köra, det spreds ju som en löpeld även i mina flöden här. Ni som är anhängare till SD, jag tycker ni ska uppmana alla att låta dem att stanna kvar där det brinner, så ska de få hjälp i närområdet, ha ha ha. Vilket då har gjort att jättemånga har kontrat och svarat att det är precis det som som sker. De som var

0: vars hus, hem och härd hotas. De tar sig närområdet och där får de hjälp. Vad de som liksom försöker göra sig lustiga i ska ju betänka att det, motsvarigheten till vad de förordade är att de i Härjedalen skulle åka till Indonesien. Mm. Och där säger att de var 16 år och vill ha stöd och hjälp. Alltså de har inte bara tappat den organisatoriska kraften, de har ju också tappat liksom förmågan att ens formulera ett halvdant argument eller angrepp. De är rätt desperata nu.
1: Mm. Desperata, väldigt trötta framförallt, känner jag.
0: Ja.
1: Verkligen på sluttampen. Och det är ändå uppmuntrande. Det är ändå, tycker jag, det är ganska peppande att se faktiskt hur otroligt tafatta och trötta, bara otroligt dåliga.
0: Ja, vi ska inte behöva förlora mot de här människorna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Mikael Grenholm, Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om. Sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet svärdsvers. Rörelsen för konvertiters rättigheter starkare än någonsin. Först när jag såg den här länken så tyckte jag att det såg rätt festligt ut. Jag skummade lite grann och tänkte det här blir kul, lite så här tokroligt att titta på Migrationsverkets frågor när de ska göra husförhör, kallades det förr i tiden. Husförhör, ja. När prästen åkte runt till olika hushåll i Sverige och kollade att alla kunde liksom kristendomens grundteser, de kan sin Luther och katekesen och allt sånt där.
2: Man fick se det i Emil i Lönneberga, va? Det tror jag är de flestas referenspunkt.
1: Just det, och den andra referenspunkten som många har är att det är tack vare husförhören och de anteckningar som togs som man kan få veta mycket om sin familj när man släktforskar. Mm. För att de också tog anteckningar av vem som bodde i varje hus och så vidare. Och nu gör alltså Migrationsverket en liknande sak, och det är ju i sig, alltså det är så, på ett sätt, det är så surrealistiskt otroligt orimligt att det sitter byråkrater på Migrationsverket och ställer sig intrikata ideologiska frågor till folk som precis har kommit till Sverige för att avgöra. Det är inte deras kunskaper, för de säger själva att det ska inte vara ett kunskapstest. Om det har varit ett kunskapstest så har vi gjort fel, och då ska den byråkraten få en uppsträckning. Utan som jag förstår, då ska man avgöra huruvida de här konvertiternas kristna tro är genuin eller om de bara fejkar att vara kristna för att få komma in på en särskild liksom kristen flyktingkvot. Att de riskerar allvarliga repressalier i sitt hemland om de skickar tillbaka dem för att de är kristna och för att muslimer kommer slå ihjäl dem. Och det är någonting så perverst med att de sitter och gör de här förhören, framförallt för att det är så uppenbart i många fall att de är ute efter att lura in de här asylsökande människorna i olika typer av fällor.
2: Mm.
1: Och det finns några andra aspekter också som är så sjuk med det, för att jag vet inte, jag har suttit och funderat på det här idag. Jag kan inte riktigt sätta fingret på en av de här paradoxerna, men det är som att å ena sidan så erkänner den svenska staten och Migrationsverket kristendomen och kristen tro och religiösa förföljelser i någon bemärkelse, för det är som en giltig orsak till att få asyl. Men samtidigt sitter de här byråkraterna och på ett, alltså verkligen infernaliskt sätt attackerar de här människorna och uttrycker även som oerhört religionskritiska uppfattningar. De sitter och liksom attackerar, hatar på kristendomen. I vissa fall från ett synbart liksom antireligiöst perspektiv, ibland från en sorts feministiskt perspektiv, och ibland, och det här är mest absurda av allt, det är det sjukaste, från ett islamiskt perspektiv. Ja. För att många av de här frågorna som är ställda, det är nästan uppenbart, som det påpekas i det här blogginlägget, att det är en muslim som ställer de här frågorna till den förmodade kristna konvertiten. Till exempel det här med att man pratar, en fråga till exempel från byråkraten är: har ni diskuterat svärdsverserna i Bibeln? Nej, jag har inte hört talas om det, säger systrarna. Svärdsverserna, vad är det för någonting? Ja, men det är ett begrepp som man enbart använder när man pratar om islam, för att i Koranen så finns det några verser som uppfattas som särskilt våldsamma, som man involverar ordet svärd och handlar om man ska använda svärdet för att sprida islam och sånt där. Man pratar inte om svärdsverser vad gäller kristendomen, även om det naturligtvis finns ordet svärd nämns och så vidare, men att man använder begreppet svärdsvers antyder att man kommer från en islamisk bakgrund, ja. Eller åtminstone att man har studerat islamisk teologi.
2: Och läser man texten här, det är alltså inte så att Migrationsverket är lite listiga och ska säga så här: är det egentligen en muslim som låtsas vara kristen? Att om du vet vad svärdsverser är, då är du egentligen inte kristen liksom, för då tänker du fortfarande i islamiska termer. Det är inte det som händer alls, utan det är en muslim som sitter och försöker se till att apostater inte får komma till Sverige. Alltså det här är ju ytterligare ett belägg för det som jag tror många av oss har gått och tänkt ett tag, vilket är: har Migrationsverket utsatts för någon typ av regulatory capture av muslimer? Oklart om det måste vara en viss organisation eller sådär, men om muslimer i allmänhet också. Svaret verkar mer och mer vara ja, På det stora hela så är Migrationsverket en muslimsk organisation, kanske tätt sammanvävd med socialdemokratin, vilket förklarar väldigt mycket av sådana här märkligheter, därför att Sverige verkar kunna släppa in i princip vem som helst och verkar, tycks det som ibland, och verkar väldigt obenägna att kasta ut vissa människor, samtidigt som man sitter och kastar ut företagare men inte våldtäktsmän, och nu här man släpper in liksom muslimer men inte kristna konvertiter. Vad kan det bero på?
1: Det är också intressant att se den här antagonismen som finns i frågeställningarna. Till exempel den här frågan om vilken religion är mest kvinnofientlig, kristendomen eller islam? Och det här är som en debatt som utspelar sig mellan byråkraten och asylsökaren. Så att utredaren säger så här: kvinnosynen i Bibeln, är den bättre än i Koranen? Och den andra, S, vad sa S för? Sökande.
2: Sökande.
1: U och S, tror jag, utredare, sökare. Sökande säger, självklart, det skiljer sig mycket. Ett exempel är att när en prostituerad tagit sig till Jesus för att Jesus ska döma henne, enligt sharia skulle hon ha stenats till döds, men Jesus säger, låt den första personen som aldrig har syndat kasta första stenen. Förlåt, jag citerar nu. Och då säger utredaren, men vad säger Paulus i Bibeln om kvinnan? Jag vet inte, säger sökanden. Jo, men Paulus säger till exempel att kvinnan ska tiga i församlingen. Jaha, men det håller inte med om, säger sökanden. Jag tycker att kvinnor och män är lika. Så tänker jag på saken. Jaha, du säger att kvinnor och män är lika, säger utredaren. Men i Bibeln så står det någonting annat. Varför applicerar du två helt olika tolkningsmetoder på Bibeln respektive Koranen? Det är inte ett objektivt sätt att analysera det. Och sen fortsätter de och liksom citeras. Utredaren säger till exempel senare i den här ordväxlingen, då säger de, det här är faktiskt det nya testamentet som säger exempelvis att kvinnan ska tiga i församlingen, kvinnan är en avbild av mannen och att hon ska bära slöja. Detta är mycket kvinnofientligt. Vad tänker du om detta?
2: Precis, inte är detta kvinnor. Ja.
1: Detta är mycket kvinnofientligt, vad tycker du om det?
2: Får ursäkta min militanta ateism här nu också, men att applicera olika måttstockar på Bibeln och andra heliga texter, är inte det ganska kännetecknande för en kristen? Precis som en muslim skulle vara betydligt mer välvilligt inställd till Koranen än till andra texter. Är inte det ett tecken på att den här personen faktiskt är troende?
1: Jag måste erkänna att du har en väldigt bra poäng där. Men och det är så svårt då, man försöker liksom lista ut var kommer de ifrån, de här Migrationsverket byråkraterna.
2: Ibland så är det ju nästan uttryckligen som att de försöker göra är inte att etablera om den här personen har konverterat, utan att få personen att ångra sig.
1: Ja, ska du inte ändra dig ändå? Ska du inte konvertera tillbaka? Nej, det går inte, de kommer döda mig liksom. Så här. Ja, men är det verkligen för sent liksom? Du behöver inte säga till någon och du kan bara börja gå i moskén igen. Och ja, det är helt sjuka ordväxlingar. Men sen är det också det här liksom, jag vet inte, extrema petimeteraktiga kraven, som till exempel det med svärdsversen. Vad är det för någonting där? Jo, men frågan är så här, känner du inte till svärdsverserna? Nej, det känner jag inte till. Jag pratar om Matteus 10:34.
2: Varpå hon inte citerar Matteus 10:34.
1: Nej, inte citerar. Jag är konvertit, jag har begränsad kunskap om kristendomen, utredaren. Läser du själv Bibeln idag? Ja, det gör jag, utredaren. Jag förstår det som att du inte har läst Matteus 10:34, sökanden. Det kanske är så att jag har läst den, men jag kan inte exakt nämna en viss vers eller kapitel. Utredaren, jag tolkar det som att du inte har läst den. Om du inte kan citera exakt vad som står på den och den sidan, det versnumret och så vidare, då är det en rimlig tolkning att du inte har läst den. Som vår bloggande pastor här skriver: det är som att hävda att den som inte vet vad som händer efter en timme och 14 minuter i Star Wars inte har sett Star Wars. Och det ska jag säga också för den som inte kan sin bibel lika bra som en migrationsverksbyråkrat, att Matteus 10:34, det är den här kända passagen där Jesus säger, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Så det är väldigt intressant. En av de mest intressanta passagerna tycker jag själv i berättelsen om Jesus i Bibeln, som är värt att brottas med och tolka och sånt där. Men man kan tycka att det kan vara en nybliven konvertit förlåter att de inte vet att det är exakt Matteus 10:34 där den här grejen ligger.
2: Hur många paragrafer i regeringsformen kan den här migrationstjänstemannen citera genom att bara ge dem kapitel och paragrafnummer? Vad står det i RF 1.9?
1: Ja, exakt. Ja,
2: om du inte läser regeringsformen, den är ju du bunden att följa egenskap av tjänsteman.
1: Ja, ja. Så är det. Så att, det här, jag är väldigt kluven, va? För att å ena sidan så har vi den här absurda grejen med Migrationsverket, men jag vill också säga att jag blir lite illa berörd också av den här prästen som skriver de här blogginläggen. Visst kikade du, Nikolas, också på det andra blogginlägget?
2: Ja.
1: Där finns fler exempel, 15 exempel till på de här. Och
2: vissa är ju rätt rimliga. Finns det någon helig skrift? Jag har konverterat till kristendomen, är det ju, då kanske du ska känna till att Bibeln finns.
1: Ja, men det finns också andra frågor som jag tycker är väldigt rimliga, men som den här prästen sparkar bakut över.
2: Mm.
1: Som en fråga till exempel, vilken var den senaste kristna högtiden du firade? Ja, det var allhelgona.
2: Mm.
1: Jaha, vad gjorde ni då? Kan du berätta mer om allhelgona? Och sen, nej, jag minns inte riktigt liksom. Och sen så byråkraten, jaha, men kan du inte berätta det? Det var den senaste grejen som du gjorde. Och det här tycker du till exempel den här prästen, den här pingstvännen, är dumheter. Han säger så här: när vi pingstvänner firar påsk så firar vi med mat, glädje och minns att Jesus dog för oss och uppstod igen. Vi går inte igenom en mängd läror hit och dit, utan firar med glädje. Och också en annan sån fråga, vilka regler finns inom kristendomen? Och pingstpastorns kommentar här är: jag tror många svenskar som varit kristna hela sitt liv skulle få svårt att svara på vilka regler som finns inom kristendomen.
2: Ja, det är väl ett stort problem för kristendomen i Sverige.
1: Plötsligt sitter jag här med hakan i skrivbordet.
2: Förklara så mycket, eller hur?
1: Vad tusan skriver karln? Och en annan sån exempel är: vilka lärjungar hade Jesus? Det är en fråga som Migrationsverket ställer då, och sökande har svårt att svara. Och då säger den här pingstpastorn som kommentar: hur många lärjungar skulle du kunna räkna upp på rak arm? Ja, men jag vet inte, så här, jag har inte särskilt djup skolning om kristendomen. Det skulle jag kunna räkna upp ganska många.
2: Några har ju evangelier uppkallade efter sig.
1: Ja,
2: liksom.
1: Men sen, jag minns framförallt att det var en grej. Det var en ganska tidig grej som man skulle lära sig. När jag vid ett till period i mitt liv lärde mig om kristendomen av kristna människor. Det var inte liksom en så esoterisk detaljgrej på marginalen vilka lärjungarna var. Det är en viktig del av kristendomen. Ännu mer extremt exempel. Det var en av de sökande som fick uppgift att räkna upp de 10 budorden. Och gav då liksom en någorlunda bra svar. Inte ett jättedåligt svar, kände jag.
2: Men det var inte en lista, men han förklarar innebörden.
1: Han förklarar innebörden att det finns olika kategorier av budord som fyller olika funktioner. Men pingstpastorn säger: hur många budord skulle du kunna räkna upp?
2: De är bara 10 stycken. Om du är kristen kan du väl lära dig dem?
1: Jag tycker inte att det är något så här groteskt överkrav.
2: Nej.
1: Att ens en nybliven kristen faktiskt ska känna till de 10 mest centrala budorden. Så att samtidigt så blir jag blir lite bekymrad. Det säger en del om så kallad religiositet i samtiden.
2: Mm.
1: Att en präst totalt avfärdar idén att kristna kan förväntas ha grundläggande kunskaper om kristendomen.
2: Det förklarar som sagt en del om kristendomens tillstånd i Sverige.
1: Ja.
2: Vet du vad jag skulle vilja veta?
1: Nej.
2: Om du kommer från ett land med ett tungt politiskt förtryck och du söker asyl med hänvisning till att du är libertarian, kommer Migrationsverket då ställa ideologiska testfrågor till dig, och vilken typ av frågor kommer de ställa?
1: Mm. Ja, men det kommer ju vara så här. Kan du berätta för mig lite grann om vad som står på sidan 345 i Human Action?
2: Ja.
1: Nej, du vet inte vad som står på sidan 345 i Ludwig von Mises viktigaste verk. Du har inte läst Ludwig von Mises.
2: Fast
1: du har aldrig talat om Ludwig von Mises.
2: Å andra sidan så, ja. Jag tänker mig, får man poäng för att säga nej där, att man inte har läst den, vilket väl de flesta libertarianer inte har gjort. Kommer de också ställa så här fallgropsfrågor? Att om du nämner typ Nosik, då vet de att, haha, du är en fejkare. Det är bara vänstern som åberopar honom.
1: Det vore oerhört listigt. Alltså, jag blir nästan sugen på att söka asyl när man får såna roliga frågor.
2: Ja.
1: Såna här esoteriska frågor om så här Ayn Rand och liksom små detaljer i Atlas Shrugged. Vem arrangerade festen där Francisco D'Anconia höll talet om att pengar är roten till allting gott? Och såna här saker.
2: Just det.
1: Jag vet inte, jag har ganska gott självförtroende. Jag skulle nog klara en del av de här frågorna. Mm. Men...
2: De ställer ju även mer abstrakta frågor. Kan du berätta om treenigheten? Vilket är fantastiskt underhållande givet att det är som en ganska central och... Alltså det finns ju massvis med böcker som skrivits i tusentals år om den här frågan. Men man förväntas redogöra den för den.
1: Det tycker vår pastor för övrigt är också en orättvis fråga.
2: Mm.
1: För att det är en så otroligt komplicerad fråga där med treenigheterna. Det är ju nästan ingen som kan fråga om det. Det har vi dividerat om i tusentals år, säger han. Och fortfarande inte kommit fram till svaret på något definitivt sätt. Det är så jag tolkar det han skriver. Och även där kan jag känna lite grann att...
2: De ger ju ganska bra svar, de här asylsökande.
1: Ja, visst. Jag tycker det är ganska bra svar, och bland annat därför så är det liksom konstigt på Migrationsverkets egna premisser att de utvisar dem. Men ja, som sagt, jag är lite blandade känslor kring de här pingstprästerna som skrivit de här två blogginläggen som vi tittar på. Jag är ju själv inte kristen på det sättet, men jag kan respektera kristna människor som jag uppfattar som seriösa och bildade och har intentionsdjup. Det är svårt att respektera en präst som rycker på axlarna åt de 10 budorden och säger att det är väl ingen som kan budorden. Det är väl ingen som kan namnge Jesu lärjungar.
2: Mm. Jag hade fått för mig att pingströrelsen var ganska, ganska religiös, men den verkar inte ha de bildningsideal jag hade fått för mig. Tänker mig att Jehovas vittnen skulle be citera vakttornet, och det hade väl många av dem kunnat göra.
1: Visst, en annan sak förresten som bara kan få nämna det som en liten sidonotering i alla fall, apropå vem som har tagit över Migrationsverket, vad de har för liksom regulatory capture och incitament och sånt där. Det här första blogginlägget som är länkat från Bubbla börjar med en liten rapport från en konferens som heter Pingst Integration, vilket jag tolkar som att det kan handla på något sätt om invandrare. Men då skriver den här prästen: det var en oförglömlig upplevelse. Mm. Nästan hälften av deltagarna var nysvenskar.
2: Mm.
1: Och det fanns en anda av medvind och tacksamhet. Så att jag tror att det finns åtminstone vissa såna här kristna inriktningar som har väldigt mycket att vinna.
2: Oh ja.
1: På att man kommer till när kommer. För de behöver ju fler medlemmar. Det är bra för dem.
2: Deras enda hopp för överlevnad.
1: Kanske till och med, det vet inte jag, men det kanske är så. Och där undrar man liksom, har de en... Inte för att jag kräver av dem att de ska ha en neutral och objektiv position, men där kanske det finns någonting som man behöver ta med i analysen på något sätt. Att de har också ett materiellt, ytterst också ett ekonomiskt intresse av att det kommer fler utlänningar om de är kristna.
2: Jag
1: är bra för dem.
2: Jag är inget fan om att Sverige översvämmas med araber bara för att de har konverterat till kristendomen, om jag ska vara ärlig. Så att de får hitta... Finns inget land längre för kristna konvertiter? Jag tänkte återerövra Konstantinopel eller någonting. Gör ett korståg.
0: Tumult att vänta i Venezuela när stödet för Maduro minskar. Kan sluta i kuppförsök från oppositionen trots primär vilja att avsätta honom med konstitutionella medel, enligt Alison Fedirka. Det här är en artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya företag som numera har lite fler skribenter än bara George Friedman som verkade skriva allt material i början. Nu har vi även Alison Fedirka. Jag vet inte om hon möjligen kommer från Stratfor, gamla Stratfor-tiden, eller vem hon är. Men hon har skrivit den här analysen av Venezuela i alla fall.
3: Han måste ha skaffat fler, för tittar man på informationen de skickar ut så verkar man varva upp ordentligt nu med tjänster och erbjuder och analyser och
0: väckorapporter. Ja, och det verkar rimligt för att Stratfor var ett företag som i hög utsträckning var byggt kring just George Friedman och hans status och hans nätverk, hans analyser. Så det är inte så konstigt då att de återskapar samma affär kring honom i det nya bolaget. Vi kan även se på LinkedIn här att Alison Fedirka, det här är lite en tangent, men Alison Fedirka jobbade som Latinamerika Regional Director på Stratfor fram till juni förra året. Och i september förra året så började hon som senior analytiker på Geopolitical Futures. Det är alltså en person som har varit på Stratfor i 7 år och 4 månader sammanlagt. Det måste vara lite surt för de som sitter kvar på Stratfor.
3: Jag tror det.
0: Ja, hur som helst, den här analysen går dels igenom än vissa av de teknikaliteter som vi pratade om det var i förra sändningen, kring hur den konstitutionella gången ser ut i Venezuela. Därför att oppositionen som vill avsätta Nicolás Maduro vill ju väldigt gärna göra det här på en konstitutionell väg. Det vill säga att de följer de här ganska märkliga reglerna, tycker jag, som finns. Ett av stegen de måste gå igenom är att de måste samla in underskrifter från 20% av väljarna. Och det måste de göra på 3 dagar, tror jag. 3 eller 4 dagars tid måste de samla in underskrifter från 20% av befolkningen.
3: Mm.
0: Vilket låter helt absurd. Det är alltså ett krav för att få ha en folkomröstning. Så att för att få staten ordna en folkomröstning måste man själv arrangera en folkomröstning. Och jag vet inte varför man skriver en sån klausul om det inte handlar om att göra det omöjligt att få till ett maktskifte på de premisserna. Men man kämpar tappert för att få det här att hända. Men nu ser det väl mer och mer sannolikt ut att de inte kommer att hinna, att de inte kommer att klara av det här. Och det är dels på att kraven är ganska orimliga från början, men också på att repressionen ökar väldigt kraftigt nu. Man gör sitt bästa för att slå ner, marginalisera och få bort oppositionen. Men de har tagit i gatorna och de fortsätter med väldigt stora demonstrationer. Och fokuset är just på att mobilisera folk för att få till de här massdemonstrationerna och namninsamlingarna. Häromdagen så skulle Nicolás Maduro hålla ett tal, men när han gick ut från sitt fordon och skulle gå mot folkmassan där, så blev det bråk, det blev fysiskt slagsmål och han var tvungen att ställa in det här. Och det här var en stad som anses vara Maduro-vänlig. Men ändå så blev det väldigt aggressivt mötande från lokalbefolkningen. Och efter det så gjorde man såna här vanliga saker. Man stängde av mobiltelefonnätet så folk inte skulle kunna kommunicera. Och sen så arresterar man minst 30 personer bara vid det tillfället.
3: Men jag tycker den stora frågan är på något sätt att vad händer om det oväntade sker? För nu är vi alla så fixerade vid Maduros göranden och låtanden och idiotier och oppositionens nästan märkligt egalistiska försök att följa grundlag och samla namnunderskrifter. Men tittar man på de här monumentala människomassorna som samlas med väldigt täta mellanrum, så är det ju så att man väntar bara på att det där ska explodera, att de skiter i allting och bara marscherar mot presidentpalatset och stormar det.
0: Ja, jag kan dessutom undra, det som du säger, en märkligt legalistisk approach. Och i den här texten så ges det några skäl till att de förklaringar att de eventuellt tänker så, bland annat har att göra med att det finns en ganska tråkig historia i Latinamerika av statskupper. Så därför finns det en långvarig skepsis mot det som förändringsmetod. Men en annan sak som påpekas och som ligger närmare till hands för mig som resonemang, det är att säga att vi ska ha en ordnad, laglig, konstitutionell övergång från Maduro-regimen till någonting annat, antyder ju att Maduro är en legitim ledare för Venezuela, att hans regim är legitim och att den inte har till exempel brutit mot konstitutionen eller mot människors rättigheter. Men det är ju genomkorrupt regim som har begått oräkneliga brott, som har förstört ett helt land. De har ingen legitimitet överhuvudtaget alls. Så att när en folket än reser sig upp och kastar ut dem, så kan man knappast ha några konstitutionella invändningar, eftersom de inte heller har varit trogna ens den venezuelanska konstitutionen. Så att man undrar om det kanske inte är dags i Venezuela att fundera på ett annat alternativ. Nog för att de blir tvungna att göra det inom loppet av bara några månader nu, när de missar sin deadline.
3: Ja, och men jag tror att det kan hända saker dessförinnan, alltså att du får den spontana resningen, att det kan någon venezuelansk gatuförsäljare tänder eld på sig själv i desperation och sen börjar upproret, alltså utan att opposition har någonting med det att göra. Det är för att vanligt folk orkar inte längre.
0: Man kan på sätt och vis tycka att det är grymt av oppositionen att dra ut på tiden så mycket. Därför deras plan är att Maduro ska vara vid makten en bra bit in på nästa år.
3: Ja, och vi har ju, vår rapportering visar att varje dag så är det i princip något elände. Någon fabrik som stängs, något företag som tas över och får klappa igen. Ingenting blir ju bättre. Varje dag sitter vid makten får folk det bara värre.
0: Ja, vi får hoppas på en spontan folklig massresning i Venezuela. Vilket också skulle demonstrera en väldigt viktig politisk poäng. Nämligen att man har en förtryckande regim som är förkastlig och måste göra uppror ifrån. Man har också en opposition som i alldeles för hög utsträckning är en lojal opposition som inte utgör ett tillräckligt starkt hot mot regimen.
3: Ja.
0: Och den typen av spontan resning skulle vara en resning mot båda sidor i den här konflikten, vilket är intressant uppbyggligt.
4: Radio Bubbla. Kuba nära får slut på öl. Statligt kontrollerade bryggerier kan inte möta efterfrågan från amerikanska turister. Det är våras för turismen på Kuba efter att amerikanska sanktioner är fortfarande på plats. Embargopolitiken, men Obama har ju varit på Kuba och nu ska man ändå öppna upp det. Som vi har rapporterat om tidigare så startar amerikanska hotellkedjor upp verksamhet på Kuba. Och nu kommer de här strömmarna av turister, men man har börjat få problem nu. Inte helt otippat så har det socialistiska ekonomiska systemet på Kuba väldigt svårt att leverera alla produkter och tjänster som behövs. Och en av de första sakerna som det blivit brist på är öl. Och det är ett väldigt intressant lite skolexempel kan man säga på socialistisk ekonomi. Därför att på Kuba så finns det två huvudsakliga producenter av öl. Cristal och Bucanero. Och båda de här ölsorterna görs av en sorts statliga bryggerier. Jag tror att i ena fallet så är det en helstatlig operation och i andra fallet så är det ett samarbete med ett amerikanskt företag. Samma som gör Budweiser och sådana där. Belgiskt är de ju. Anheuser-Busch, InBev. De har gått ihop med den kubanska staten för att göra då Kristall heter den. Och sen har de den andra sorten som heter Cerveceria Bucanero. De här håller på att ta slut och det här är alltså innan den stora anströmningen av turister ens har satt igång. Så att från och med nästa månad så kommer kryssningsfartygen börja komma via Miami. Och då kommer det bli akut ölbrist. Man får en föraning i den här artikeln om att det redan finns informella marknader för öl. Man har redan börjat med svart öl på Kuba. Och här kommer det finnas mycket utrymme för kreativt entreprenörskap. Den saken är klar i alla fall.
3: Definitivt mycket hantverksbryggt öl. Och kubaner är ganska händiga och fiffiga när det gäller att hitta lösningar. Så att det kan göra att små bryggerier, privata, hemliga blomstrar. Men framförallt så är det här en nyhet som visar hur totalt inkompetenta man är i den statliga byråkratin på Kuba. Det är ju fan bara att importera öl och sälja. Det är en reglering som har liksom lamslagit hjärnorna på de här människorna.
0: Ja, samtidigt som de skulle inte kunna importera öl från USA, antar jag. Inte på ett lagligt sätt.
3: Nej, men de har ju en ganska omfattande import faktiskt från Frankrike och Spanien idag och andra saker. Då kan de importera öl också. Jag tror att det är helt och hållet deras egen inskränkta dumhet. Att det måste liksom vara öl som är producerad här under någon form av kontroll av oss.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: om vi tar oss framåt mot 1900-talet, första halvan av 1900-talet, mm. då förändrades väldigt mycket i Europa, inte minst i Tyskland. Mm. Så kom antisemitism mycket mer till förgrunden, blev stort problem i Tyskland. Vad hände i Sverige under den tiden?
1: Alltså om du tar 1900-talet så kan du börja med första delen av 1900-talet. Ryska-japanska kriget 1905 utlöste mycket stark antisemitism och judeförföljelser i tsariska riket, som också på den tiden omfattade de baltiska länderna och Polen. Väldigt många judar bestämde sig för att lämna de här länderna. Och de drömde om en framtid i Amerika. Men rutten till Amerika gick ju inte direkt från en Östersjöhamn till New York, utan den gick ofta en Östersjöhamn, Norrköping, tåg till Göteborg, båt till Hull i England, tåg till Liverpool och båt från Liverpool till New York. Och under den här resan så var det många människor som av olika anledningar glada att stanna kvar dit de kom. Ofta hade man inte pengar till hela biljetten, så man bestämde sig för att ta sig ur Ryssland och så arbeta sig fram. Och då var det väldigt många som kom till Sverige, och där växte fram som ett sorts centrum Lund, där flera judiska handlare slog sig på grosshandel i olika varor, och de hade då landsmän, eller inte landsmän ska jag säga, men trosfränder snarare är rätt ord, som de erbjöd: du får varor på kredit, du reser runt i Sverige och säljer dem. Och på det viset så spreds väldigt många, alltså man på landsbygden, det var ju långt till affärer, det kom en främmande handelsman in till den lilla stugan på landet, för så var det ju en stor händelse. Och där var det väldigt många judar som reste runt i Sverige och sålde varor, och många av dem och reste vidare och många stannade. När jag var ung och började syssla med folklivsforskning och skrev om olika små orter i Västergötland där jag besökt folk och så vidare, så var det hela tiden jag träffade på i mitt judiska svenska liv människor som sa: jaså, jag såg att du har skrivit om Vänner och Åsaka, där är jag född. För att de bodde alltså på olika små orter, de här familjerna som den pappan då gick runt och sålde i stugorna och så vidare. När man sen fick det lite bättre ställt så valde man att flytta till en stad där det fanns en judisk församling. Men väldigt många av den generationens svenskfödda judar, som var födda på 1900-talet, de var faktiskt födda i alla möjliga små orter överallt i Sverige. Men som sagt, många av dem reser sig vidare till USA. Det finns också en underbar berättelse om det där. Det var en man som hade haft som sitt distrikt i Sverige, som gårdfarihandlare, så hade han haft Kållandsö i norra Västergötland. Och han hade lärt sig simma under sin tid i Sverige. Man kunde inte simma från Ryssland, det var inte något man kunde i Ryssland. Och han har blivit så intresserad av simning så att efter att han åkte i USA och skapat sig en viss ställning i USA och arbetat sig upp där, så valde han att resa tillbaka till Sverige för att ta simborgarmärket, han ville ha det. Men sen så stämmer ju det du pratar om då, att sen uppstår ju på 30-talet stämningar i Tyskland som var allt annat än hälsosamma. Och det blev ett tryck på Sverige att ta emot flyktingar från Tyskland, och det trycket valde man att vara väldigt, väldigt restriktiv mot. Det finns lite diskrepans där. Man tar emot i slutet på 30-talet ett par tusen flyktingar om året faktiskt. Men man säger samtidigt att det är väldigt uttalat utåt att vi ska inte ta emot några. Det finns den här berömda bollhusdebatten i Uppsala när det handlar om 10 judiska läkare som ska få komma till Sverige. Och det är tydligen, det är lite otalt om existerar de här 10 judiska läkarna. Var det någon som har satt ihop en lista på dem? Eller var det bara ett så att säga, ett nummer i debatten? Hur som helst, det blev upprorstämningar. Det var ju demonstrationer både i Lund och Uppsala. Men samtidigt under de här åren så invandrade ganska många judar till Sverige. Och nästan alltid så var det så att man invandrade med planen i fickan på att man skulle resa vidare till ett annat land. Sen kommer andra världskriget, och väldigt tydligt märks en skillnad i den svenska politiken gentemot judar. Många drev med den svenska inställningen under kriget som räddhågad. Man vände kappan efter vinden. Carl Gerhard, som jag är en stor beundrare utav, han var i det här fallet mycket orättvis mot den svenska samlingsregeringen. När han säger att det var vid Stalingrad så plötsligt så vände alltihop. Det var faktiskt inte det. Hände några månader tidigare. Det som fick den svenska opinionen och även den svenska regeringen, de svenska regeringstjänstemännen som hade aktivt motarbetat judisk invandring, plötsligt över en natt att vända och välkomna judiska flyktingar, var faktiskt att den deportationen av de norska judarna den 26 november 1942. Mm-hmm. När alla norska judar, man lyckades, som polisen lyckades få tag på, sattes på en båt och skickades till Polen, därifrån direkttransport till Auschwitz, där de flesta gasades på en dag.
0: Så då vände man i Sverige?
1: Då vände man i Sverige väldigt tydligt. Det var väldigt tydligt, man sa att det går inte att förneka längre detta på. Nu pågår det i vår närmsta omgivning. Det är människor födda i Skandinavien som gasas ihjäl på grund av deras ras eller tro. Detta kan vi inte tillåta. Detta gör man helt enkelt inte. Och det där är ju någonting som också tyskarna var medvetna om. Så att när man året därpå från Berlins sida ställer krav på att man ska göra samma sak i Danmark, där man deporterar alla danska judar till koncentrationsläger, så svarar ju de tyska nazisterna i Danmark med att det kan vi inte genomföra. Det kommer leda till upplopp och protester. Vi kan inte genomföra detta i Danmark. Och så gör man ju den här intressanta lösningen att en tysk tjänsteman i Danmark flyger över till Sverige och träffar Per Albin Hansson. Och man liksom vet från svensk sida att nu kommer det snart att hända någonting. Man håller gränsen öppen och sen så genom djungeltelegrafen så sprids ryktet bland judarna att vi har 2 veckor på oss att hinna undan. Och så går det båtar över Öresund och på andra vis till Sverige. Och där man bryter under den här tiden ifrån svensk sida mörkläggningen av Skåne. Så att man ska kunna hitta fram på natten när man åker över. Och man också har båtar som går ut och ser till så att styra in folk och ta emot dem. Och detta leder till, och sen de sista åren under kriget, att Sverige vid krigsslutet då, när man i slutet då tar emot dem via Folke Bernadottes vita bussar, så plötsligt har en judisk befolkning på nästan 100 000 personer.
0: 100 000, alltså mycket större än idag.
1: Ja, men det var helt medvetet gjort att de flesta skulle vidare sen. Så att under i staten Israels första år så hade ju Sverige den procentuellt största judiska invandringen till Israel faktiskt.
0: Vad intressant.
1: Ja.
0: Jag har aldrig talat om det. Så 100 000 efter kriget, men de flesta åkte vidare då under åren som följde efteråt. Men det blev ändå en större judisk diaspora kvar. Tack vare det, för det, några av dem stannade i Sverige.
1: Men de åren alldeles efter kriget, och detta är någonting som nästan ingen pratar om, ingen skriver om någonting om. De var ju väldigt intressanta, för att då fanns det ju ett judiskt liv på små orter i Sverige, som är väldigt lite känt om. Värna bruk i Västmanland kunde man 1945-1947 se judiska män med vita knästrumpor och sidenkaftaner och korkskruvslockar vid öronen och pälshatt och sådana saker. Det kunde man också i Landskrona. Men alla de här reste vidare sen, så att det fanns på ett par sådana här orter. Man medvetet placerade man judarna som kom, flyktingar överhuvudtaget, inte bara judar, på landsbygden, i små orter. Men och där en del här flyktingläger som fanns blev utvecklades åt olika håll. Och sen fanns det också väldigt många, på väldigt många håll i Sverige fanns det också kvar. Det kom väldigt många, framförallt överlevande från krig, som var unga kvinnor som hade mist hela sin familj och så vidare, som var eftertraktade att gifta sig med från den svenska landsbygden. Så det fanns till några år sedan, och det finns ju fortfarande delvis kvar, överallt på orter uppe i Dalarna och Dalsland och Värmland och så vidare. Många familjer där mamman är då överlevande från koncentrationsläger och så. Men miste all sin kontakt med, men ofta så när de dör så har de plötsligt kommit ihåg att de är judinnor då och vill ha en judisk begravning. Så att min pappa var väldigt ofta inkallad till sådana här begravningar som det inte fanns någon. Man måste liksom lösa det, för att det fanns ingen som skulle komma på begravningen. Människor som hade levt helt anonymt och inte haft någon kontakt med någon i alla dessa år.
0: Jag vet åtminstone en vanlig svensk ateistisk person som har konverterat till judendomen enbart för att få en judisk begravning. Jag var tvungen att fråga dubbelkolla om det verkligen var sant. Han sa att det var det huvudsakliga skälet. De här människorna som lämnade då, de här 100 000, det var alltså huvudsakligen för att de hade ändå andra planer. De hade aldrig tänkt att stanna permanent.
1: Nej, det stämmer.
0: Det var inte för att de vantrivdes här. Och
1: nej, just det stämmer. Bortkörd. Nej, det stämmer.
0: Radio Bubbla.
2: Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Astrimol.
3: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
5: Astrimol.
3: Stimulus.
2: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
5: Astrimol.
3: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
5: Astrimol.
3: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
5: Astrimol.
3: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Paulis Astrimol.
3: Stimulus.
0: Jair Bolsonaros underlättande av vapenägande har gett explosionsartad ökning av antalet nyregistrerade vapen. Särskilt efterfrågan på högkvalitativa vapen från utlandet har stigit kraftigt. Bolsonaro har tydligt deklarerat sina avsikter med reformerna genom att säga att han vill att alla ska vara beväpnade och att beväpnade människor aldrig blir förslavade. Jair Bolsonaro drev en valkampanj som handlade väldigt mycket om vapenfrågor. Det var hans vallöfte nummer ett, att ta krafttag mot den epidemiska brottsligheten i Brasilien genom att ge hederliga skötsamma brasilianare möjligheten att beväpna sig. Och innan Bolsonaro hade Brasilien restriktiva vapenlagar. Det var svårt för vanligt folk att skaffa vapen. Det gick, men det fanns mycket, mycket konstiga restriktioner. Och han sa att han ska riva upp de här restriktionerna. Och det har han också gjort. Det var inte bara snack, utan det var ett vallöfte som han har infriat. Och han har gjort det här i hög utsträckning oberoende av parlamentet. Han har gått runt om genom, jag tror man kan säga, exekutiva ordrar. Så brukar man säga i USA. Jag tror att det finns ett liknande begrepp i Brasilien. Just nu har jag siffran framför mig, men jag tror att han har gjort ett tiotal, ett dussintal sådana här exekutiva ordrar för att luckra upp vapenregleringarna. Och det är allt möjligt, från till exempel antalet vapen som man får ha, som har gått upp från, jag tror tidigare så var gränsen 16 vapen per person, om man var 16 vapen per person. Nu är det 60 vapen per person som man får ha. Och det är lättare att skaffa vapen och få tillstånd. Och han har också ändrat reglerna för vapenimporter. Det är en ganska intressant grej. Det är en specifik sak för Brasilien. Eller det finns säkert i andra länder. Men i Brasilien så har det varit så att det finns ju en stor vapentillverkare i Brasilien som heter Taurus. Som tillverkar alla möjliga sorters vapen, inklusive pistoler och så vidare. Och då har man haft en särskild lagstiftning i Brasilien som säger att i princip man måste köpa pistoler från Taurus. Och man får inte importera pistoler om Taurus har en motsvarande modell. Och en av de saker de gör mycket är att de tillverkar, kan man säga, kopior av utländska vapen. Så att om du vill köpa sig en Glock-pistol, då får du inte göra det i Brasilien. Därför att du måste istället köpa Taurus Glock-kopia. Du får inte importera en riktig Glock från Europa. Men det här har Bolsonaro rivit upp då, vilket inte kan ha varit populärt bland, givetvis inte från Taurus själva, men generellt då, från en sorts liksom protektionistisk idé. Va? Men han har tillåtit, brutit upp det här monopolet och tillåtit importer, vilket gör att europeiska vapenföretag rapporterar att de har fått tiotusentals, hundratusentals ordrar från Brasilien, för att folk blir mycket piggare på att köpa vapen. Så bland annat då Glock rapporterar att de har sålt 14,8 miljoner dollar vapen till Brasilien under de första 6 månaderna det här året. Upp från 3,1 miljoner samma period förra året. Så det är en enorm ökning, och allt som allt så har importerna av vapen till Brasilien från Österrike har ökat 377% under den här perioden, under första halvåret. Så att Bolsonaro lovade att beväpna, eller möjliggöra för brasilianerna att beväpna sig. Han motiverade det på ett principiellt ideologiskt plan. Han sa att det är nödvändigt för säkerheten, men också därför att ett beväpnat folk kan aldrig förslavas. När han väl kom till makten så skrev han till verket. Han använde sin presidentmakt för att kringgå lagstiftning och förverkliga möjligheten. Det blev verklighet, och det har också lett till ett stort uppsving för allmän beväpning i Brasilien med massiv vapenexport, många, många fler vapen i cirkulation och så vidare. Så det är en, jag menar, jag måste bara få säga det rakt ut, att det är en enorm triumf och en av de bästa saker som någon politiker har gjort på flera årtionden för sitt land. Vilken ledare någonstans kan mäta sig under de senaste, säg, tre årtiondena med det som Bolsonaro har gjort för sitt land. Och nu är frågan vad som kommer hända. Därför att den här artikeln från The Guardian, den är från The Guardian, så att den är bara full av människor som säger att det är så fruktansvärt, det kommer bli mycket mer våld, nu är det mycket mer vapen, det betyder automatiskt mycket fler, mycket mer våld, det kommer bli fruktansvärt. Och jag behöver inte här och nu säga vad jag, men alla som lyssnar på det vet vad jag tror om det, att jag tror att det kommer bli mycket mindre våld. Men oavsett om det blir mer eller mindre våld, så är det helt fantastiskt bra att Bolsonaro har gjort det här, därför att nu har vi ett experiment. Nu har vi en situation i Brasilien där ägandet av vapen ökar väldigt kraftigt under en väldigt kort tid. Så nu får vi se, kommer våldet explodera eller kommer tvärtom, kommer det här lägga sig som en våt filt över kriminaliteten i Brasilien. Här får vi ett sorts levande politiskt experiment som absolut hela världen ska hålla ögonen på och observera väldigt noggrant för att se om det här är någonting som man kan vilja göra i andra länder också.
6: Och vi har faktiskt, tror jag, redan facit. 2019, Bolsonaros första år, så sjönk antalet mord med 16%.
0: Där ser man.
6: 16%. Det vore intressant att kunna redovisa samma minskning i Sverige. Så att ja, det funkar.
0: Vad håller du med mig, Boris, om att det här är en triumf, att det är en ganska sällsynt, ett sällsynt politiskt framsteg som Bolsonaro har åstadkommit?
6: Ja, men det är så otroligt modigt och vågat. Det är ju sånt här som vi sitter och tycker och tänker och drömmer om och säger att det vore väldigt bra i största allmänhet. Och så våga gå ut och göra det i ett land där man ändå är så pass omstridd, där man vet att man kommer få jättemycket snicksnack och internationella media, som den här Guardian-artikeln, och nu kommer morden öka. Bevisligen så kommer de att minska. Och det är strångt, helt enkelt. Det är så djärvt och radikalt, så att en mycket stor applåd. Han har mer, som jag sagt förut, han har mer krut i sig än jag trodde honom om.
0: Om man jämför till exempel med Donald Trump, så har han haft en synnerligen våfflig och oimponerande inställning till vapen. Han har ju jamsat med, gått med på massa restriktioner av vapenlagarna. Så i retoriken försvarande, men i praktiken så står han inte upp för andra tillägget och så vidare. Och i Sverige, där är det lite grann en käpphäst jag har, men alternativ för Sverige, som bara ett högerpopulistiskt parti i Sverige som jag gav stöd till när det var val senast i Sverige. De var ju också totalt oförstående inför den här frågan. De var ju bara att nej, det tycker inte vi ska ha en allmän beväpning i Sverige. Det är polisens jobb att ha vapen. Okej, men även när det liksom, när det brinner i förorterna och liksom de facto så har vi en invasion med miljontals invandrare och så vidare. Många av dem är väldigt kriminella, det är livsvåld hos svenskarna. Ska vi inte ens då liksom tillåta folk att beväpna sig i hög utsträckning? Eller för den delen liksom tillåta folk att hemskola sina barn och så vidare. Men nej, det är polisens jobb och det är ändå skolornas jobb att uppfostra barn och så vidare. Så att det partiet som jag hade ett visst mått av entusiasm för då, och som jag fortfarande inte tycker är, jag tycker inte de är totalt hopplösa nödvändigtvis. De kanske är det minst tåliga alternativet till nästa val också. Men de fattade inte den här grejen. Så det är så många liksom populistiska ledare som bara är de fattar inte liksom. Men Bolsonaro fattar, han är precis rätt ute i den här frågan, som kanske är den viktigaste frågan av dem alla. Och det som man skulle kunna göra även i Sverige, om man skulle göra en liknande reform i Sverige, det vill säga att man liberaliserar vapenlagarna dramatiskt, samtidigt som man då förslagsvis har reglerna att säga att om du har blivit dömd för ett brott eller liksom ens blivit liksom, man kan ha fortfarande ha trösklar, för att exkludera många människor, men gör det väldigt lätt för vanliga laglydiga människor att ha vapen, och inte bara för jakt och skytte utan för att försvara sig själva. Det skulle kunna göra en enorm skillnad. På ett år så skulle man kunna förändra situationen totalt med brottsligheten, och det är frustrerande för mig att det är så få människor som förstår hur kraftfullt och viktigt det här är.
6: Det skulle lugna sig även i Uppsala, som vi började att prata om. Det är för att de här hundarna som går ut och mördar, våldtar, rånar folk, de är ju inte helt genomkorkade. Att deras framfart är sån som den är nu, helt hämningslös, det beror ju på att de vet att folk inte kan försvara sig. Om de vet att de kanske har en revolver i handväskan, då kommer det bli betydligt lugnare. Det är så oerhört självklart, så man borde inte behöva resonera om detta egentligen.
0: Nej. Men med lite tur, jag får sluta på en optimistisk not. I Brasilien så kommer vi få se nu, dels för att folk kommer skaffa mer och mer vapen under liksom, så länge Bolsonaro finns kvar i makten i alla fall. Och vi kommer se brottsstatistiken, och vi kommer också kunna borra ner oss och se högre upplösning. I vilka områden har folk köpt flest vapen? I vilka områden har kriminaliteten gått ner mest och så vidare? Det kommer vara svårt att hitta de här analyserna, för de flesta medströmsmedier och så vidare kommer vilja... Kommer

0: kanske vi kan, då kanske vi kan åka ansluta oss till Bossa Nova revolutionen.
1: Ja, alltså det där var en väldigt tilltalande tanke, måste jag säga. Det finns gott om jord uppe i norra. Man kanske kan få en plätt av Amazonas och odla upp. Ja, det är mycket tilltalande tanke.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det finns en diskurs som har uppstått lite. Det är också relaterat till de här Robert Malone och Peter McCullough. För båda de personerna tog upp i de här Joe Rogan-intervjuerna ett begrepp som de kallar för mass formation psychosis. Som alltså är ett sätt att försöka klassificera den pågående masspsykosen kring coronaviruset, massvaccineringarna och så vidare. Och det tycker jag är intressant att det där har fått lite spridning i lite bredare kretsar, för att Joe Rogan, han är ändå normie, det är normie som lyssnar på honom. Han är inte liksom en radikal alternativ figur och sånt där, utan han är ett, ja, han är en kanal ut till mainstream, och det är det som gör det intressant att sådana här diskussioner förs hos honom. Och det har blivit väldigt kontroversiellt, och jag har hört också att de, ja, det sägs i alla fall att Google censurerar sökningar på mass formation psychosis och så vidare. Men jag tycker det är intressant att folk pratar om, och väldigt, väldigt bra givetvis. Och det är såklart sant. Det är såklart sant på sätt och vis att det pågår en sån här mass formation psychosis. Men samtidigt tycker jag, det är en reflektion jag gör, jag är säker på att många som lyssnar på Radio Bubbla har gjort samma reflektion. Och det är att om den här vaccinhysterin är den första masspsykosen som man blir medveten om, då har man sovit djupt i hela sitt liv. Därför att sanningen är ju att vi lever i en djupt psykotisk tid. Och det finns många andra masspsykoser som är ännu mer välbekanta, ännu mer påträngande. Som till exempel, ja, till exempel det västerländska självhatet. Den intensiva driften att hata och förstöra den egna civilisationen. Oavsett vad den driften beror på. Oavsett vilka krafter som driver på i bakgrunden för att förstärka den och så vidare. Oavsett alla sådana djupa frågor som vi kan diskutera i oändligheten. Så det är ett uppenbart och obestridligt faktum att västerlänningar själva jobbar stenhårt på att förstöra sina egna samhällen. För att de betraktar sina egna samhällen som omoraliska och destruktiva. Och skäms för att vara västerlänningar och så vidare. Om en enskild individ betedde sig på det sättet, så skulle vi utan att tveka klassa det som ett psykiatriskt problem. Med självskadebeteende, självmordsbenägenhet och så vidare. Det finns ju till och med en särskild diagnos som jag tycker är så intressant. Fenomenet när jag tror att framförallt kvinnor, när vackra, välformade kvinnor får för sig att de är fula. Och sen börjar de svälta sig själva. För de är smala men de tror att de är tjocka. De ska börja plastikoperera sig själva för de tycker att de har fula ansiktsdrag. Och på olika sätt börjar förstöra sitt utseende så att de faktiskt blir fula. Fullt övertygade om att de ser hemska ut när de själva verket ser bra ut. Ja. Jag är ingen expert på det här, men jag har förstått att det kallas för kroppsdysmorfi. Och det är som en psykiatrisk diagnos och som man behandlar som en psykisk störning. Och lika självklart borde det vara för alla som har ögonen öppna att hela våra samhällen är drabbade av en svår psykisk sjukdom. En kulturdysmorfi eller en civilisationsdysmorfi som har väldigt, väldigt snarlika symptom. Så att man pratar gärna om masspsykosen för att vaccinera människor. Men låt inte det bli en täckmantel för alla de andra psykoserna. Och om du först nu börjar tänka i sådana termer, så måste du ställa dig frågan varför du inte har sett alla andra totalt sinnessjuka beteenden som stora grupper ägnar sig åt hela ditt liv. Och sen tycker jag också man ska fråga sig, hade den här masspsykosen kring coronaviruset, hade den varit möjlig utan andra masspsykoser som vi har dragits med i årtionden? Hade vi kunnat sjunka så här lågt, slå sönder våra egna samhällen, ge upp våra friheter, om vi inte sedan tidigare hade varit så svårt ansatta av kulturdysmorfin som får oss att hata våra egna samhällen? Jag tror i alla fall att man kan bara få folk att slå sönder så stora delar av samhället om man först har övertygat dem om att samhället är värdelöst. Alltså omvänt, om det finns en etablerad uppfattning om att samhället är vederstyggligt och bör förstöras. Det är klart att det inte behövs så mycket för att folk ska dras med i vilken förstörelseyra som helst. Oavsett om det handlar om att lamslå sig själv ekonomiskt eller lägga sig platt för en kulturfrämmande invasion. Eller om det handlar om ett medicinskt motiverat tyranni med nedstängningar, riskabla massvaccinationer och så vidare. I slutändan måste vi söka mycket djupare för att förstå vad som händer. Det handlar egentligen inte om

0: virus och vacciner och så vidare, utan det handlar om den civilisatoriska röta som gör att vi överhuvudtaget är sårbara för den typen av vansinne.
1: Ja, samtidigt så precis som du har kommit till insikt om eller förändrat position lite grann om vaccin. Jag har ju själv kommit och den senaste tiden kommit att ogilla ett begrepp som jag använt väldigt mycket själv, och det är liksom masspsykos och masshysteri. Just lite grann därför, med tanke på de här personliga diskussionerna och erfarenheterna. Och jag tror jag har sett allt liksom sett det ur ett begränsat, att mitt perspektiv varit begränsat, att jag liksom har noterat och kopplat ihop liksom BLM-demonstrationer, fördjupat för mycket, man skriver på ledare och kultursidor och lyssnat på politiker uttalanden för mycket. Tanken är ju inte färdiggräddad i min lilla balkanhjärna, men jag tror inte att det är så. Jag tror inte vi lever i, alltså vill vi rädda västerlandet så ska vi inte brottas med masshysteri och så är det inte masshysteri och masspsykos vi ska brottas med, utan det är det här andra som jag far efter, att problemet är masslikgiltigheten, att alla potentiellt sunda människor bryr sig egentligen inte, därför att de tror att de rycker på axlarna och tar sin jävla spruta när de hittar på någon tokiga nu bara för att gå till jobbet. Att det finns en oerhörd tålhet och uthållighet och liksom likgiltighet för allt det bruset som jag kanske själv fångas av. Och så nu själv så att liksom folk hoppar på olika uttalanden i sociala medier, det är det här som gäller, istället för att titta liksom på att fan, det är upp och ner egentligen. Det ser ut som det gör därför att folk, trots allt, Gud ske pris, bryr sig mer om att dra in stålar, hålla familjen på fötter, klara jobbet, och man orkar inte med det andra tjafset. Man tar påbuden, man tar de höjda elpriserna och då blir det bara en massa skrufs och yr på ytan. Men gradvis förändras ju samhället på ett sånt sätt att till slut när det har gått för långt och likgiltigheten upphör, då sitter de där. Och vårt samhälle går under, västerlandet går under på grund av, paradoxalt nog, att individer tror sig om att kunna rida ut skiten, men det kommer de inte kunna göra. Och att vi kanske, tror jag, på något sätt griper in fel i folks hjärnor.
0: Mm. Intressant. Intressant tycker jag. Alltså jag tror att det finns, jag tror att hela diskursen kring psykoser är väldigt problematisk. Därför att psykossjukdom är, det är ett väldigt komplext fenomen. Psykoser kan uppstå på många olika sätt i många olika. Det är inte liksom egentligen ett sammanhållet fenomen, utan det är mer ett samlings, som jag förstår i alla fall, som är mer en samlingsbenämning på liksom, grupper av symptom som uppträder i olika grad tillsammans vid olika typer av sjukdomar och olika orsaker. Det är ganska, ganska komplicerat. Visserligen kan man säga då att om pratar om likgiltighet så är apati och affektlöshet tror jag är ett typiskt symptom på psykoser. Men det finns ju mycket annat som inte stämmer. Det är ganska oexakt. Det är som en historiskt etablerad terminologi att man pratar om masspsykoser. Men jag har alltid tyckt att det är lite problematiskt. Jag önskar att det fanns bättre sätt att prata om det. Det är därför jag leker med andra ord, som till exempel det här med kroppsdysmorfi och kulturdysmorfi, som jag tycker är en mer exakt mappning mot hur samhällen faktiskt beter sig. Men det är inte heller särskilt bra, såklart. Vi skulle behöva bättre begreppsapparat, helt klart.
1: Men lite grann ska, alltså lite grann tror jag att om man, det är just det med att gripa in i folks hjärnor. Det är därför starka män, inga namn, men tar makten på 30-talet, alltså initialt, det är ju för att de lovar de här tålmodiga människorna inte krig och nya territorier, utan de lovar dem att de ska få arbeta i fred ungefär och sköta sig själva. Det är det är ju det politiska löfte som på något sätt faktiskt har störst sprängkraft och som talar in i hjärtat på vanliga människor, oavsett vad de nu arbetar med.
0: Ja, jag tror också att det är svårt att skilja den här som quasi psykiatriska diskursen från den typen av politiska ske, alltså som jag kanske skulle tänka på det mer generellt. Jag skulle egentligen inte tänka på det som att folk nu för tiden är psykotiska, att de har någon särskild sjukdom liksom, att de blivit galna. Utan jag skulle snarare säga att folk alltid varit galna, eller snarare det finns en mängd stora skriande tillkortakommanden i den mänskliga naturen. Människor är på inget sätt psykologiskt perfekta, utan tvärtom är våra psyken, framförallt kan man ju säga att våra psyken har inte evolverats alls för att användas i den typen av samhällen som vi lever i idag. Vi är totalt missanpassade för att leva i civilisationer helt enkelt. Och därför har vi alltid massa beteenden på individuell nivå och kollektiv nivå som man mycket väl kan uppfatta som galna utifrån. Men det är inte så att det är som en förvärvad psykisk störning eller sånt där, utan det är bara en dålig matchning mellan hur människor faktiskt fungerar och hur mänskliga samhällen har kommit att utvecklas. Så att jag skulle tänka på egentligen som att skillnaden mellan olika samhällen är inte graden av mental sundhet, utan snarare den grad i vilken massornas oundvikliga trasighet och perversioner tillåts ha inflytande över samhället. Så skillnaden är mellan å ena sidan hierarkiska samhällen där eliter kontrollerar massornas depraverade tendenser, och å andra sidan demokratiska samhällen där pöbeln får friare spelrum och därmed även där liksom, perversioner och kan man säga, psykiska problem får spelrum. Och just nu så lever vi i den allra sämsta sortens demokrati som någonsin har uppstått. Därför att nu har vi inte bara demokrati som är ett mångtusenårigt fenomen som alltid varit dåligt i alla tider. Men nu har vi dessutom massmedierna som istället för att dämpa galenskapen som överheten har kunnat göra i olika tider tidigare, så har man istället massmedierna som kraftigt förstärker galenskap, som blir en multiplikator för det sämsta i den mänskliga naturen, istället för att försöka disciplinera den från ett upplyst elitperspektiv, vilket faktiskt har hänt under många perioder historiskt och ibland har gjorts med ganska stor framgång.
1: Det kräver ju att du har upplysta eliter som icke prioriterade och som faktiskt kan tala till bönder på bönders vis. Tillgången på sådana eliter är ganska begränsad.
0: Det är lite snart på den fronten ja. Just nu. Vi får jobba på det. Vi får jobba på det, på att göra lite nya människor som är ett annat virke.
2: Radio Bubbla.

0: Nobels fredspris 2017 tilldelas internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, för deras arbete med att dra uppmärksamhet till vapnens katastrofala konsekvenser och att ta fram ett konventionsbaserat förbud mot dem. Norska Nobelkommittén vädjar till världens kärnvapenstater att delta i arbetet för en kärnvapenfri värld. Ja, den norska Nobelkommittén som delar ut fredsprisen, jag vet inte hur man ska sammanfatta det, men de har ju ett häpnadsväckande track record. Det är nästan numera så att de är en sorts perfekt invers av vad ett förnuftigt fredspris skulle vara för någonting. Det är saker som att man ger Nobelpriset till en oerhört krigisk amerikansk president innan han ens tillträtt. Så att han har Nobelpriset i ryggen hela vägen. Genom alla krig han startar och alla tiotusentals människor som han slaktar. Och jag är ändå inte säker på att Nobelpriset till Obama är det dummaste som norska Nobelkommittén har gjort. Jag är ganska säker på att det inte är det faktiskt. Det är relativt rimligt för dem.
1: Ja.
0: Så att jag kan tänka mig att de sitter där på sin kammare och överväger vem ska få priset nästa gång. Jag vet inte om det var förra året eller året innan det, så gav de priset till EU.
1: Ja, nej, men det är... Ja.
0: Men de sitter där på sin kammare och säger, ja, men hur ska vi toppa det här nästa år? Hur ska vi upprätthålla vår track record, vårt rykte? Det kan inte vara lätt. Hur kommer man på någonting år efter år som är ännu vansinnigare? Hur toppar man Obama? Ja, man ger priset till EU. Och så här fortsätter det, va? Och de förnekar sig fortfarande inte. Och det måste jag ge norska Nobelkommittén. Om jag inte ger någon annan komplimang, så måste jag säga att de är bra på det de gör. Och de lyckas på något sätt alltid trissa upp vansinnet ytterligare ett steg för varje år som går. Det är med skräckblandad förtjusning som man ser fram emot varje år vem som ska få Nobels fredspris. Ingen dålig prestation från norrmännens sida det här året. När priset går till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Och vi har framför oss nu den officiella presskommuniken på nobelprize.org. Så det här är det som norrmännen har lagt upp då på Nobelhemsidan. Det är deras officiella, jag vet inte om deras officiella motivering, men det är deras officiella berättelse om varför de har gjort det här. Den här texten är full med intressanta formuleringar. Jag ska försöka inte fastna i detaljer här. Men redan i första stycket så poängteras det att det är inte det att ICAN, antikärnvapenorganisationen, att de har räddat några liv. Och det är heller inte det att de har lyckats få bort några kärnvapen. Är inte det intressant? Så här skriver de. De får priset för sitt arbete för att dra uppmärksamhet till de katastrofala humanitära konsekvenserna av någon användning av kärnvapen. Om vi bara upprätthåller oss lite vid det här. Ja, okej. Katastrofala humanitära konsekvenser av att använda kärnvapen. Men hur var det nu igen, Boris? När var det senast som kärnvapen användes och fick några humanitära konsekvenser?
1: Ja, det är så långt tillbaka så att knappt jag ens minns det.
0: Det var väldigt, väldigt länge sedan, va?
1: Ja.
0: Faktum var att sedan 1945 så har ju inga kärnvapen använts alls och inte haft några katastrofala humanitära konsekvenser således. Kanske det mest ögonfallande när man tar en nykter blick på kärnvapen på den här planeten, det är ju att de används så oerhört sällan. Trots att det finns tusentals kärnvapen som innehas av ett tiotal olika stater, kan man väl säga. Officiella och inofficiella kärnvapenmakter. Så används de aldrig. Och det tycker jag borde vara en av de första punkterna. Och det borde man ställa i centrum för analysen. Och man förstår kärnvapen, tror jag, måste försöka förstå varför. Vad kommer det sig? Du har alla de här till synes fasansfulla vapnen, men de används aldrig. Och i praktiken så innebär det alltså att kärnvapen dödar mycket färre människor än alla andra vapen. Alltså kärnvapen dödar färre människor än slangbällor.
1: Ja, alltså vi kan nog också uttrycka det så pass. Det är ett problem i två delar här. Det ena är ju att förekomsten av kärnvapen har nog gjort att antalet döda på grund av konflikter drastiskt har minskat mot vad det kunde varit i en slags alternativ värld. Därför att, som du är inne på, det avhåller ju länder från att ge sig i krig med varandra. Det gamla klassiska uttrycket terrorbalans är ju faktiskt ett korrekt begrepp. Även om man tror att man vinner, så måste man tänka på de konsekvenser som den segern har för det egna landet, och motståndaren också har kärnvapen. Så att vi skulle ha sett många fler invasioner, små och kanske till och med storskaliga krig, om inte kärnvapen fanns. Sen en annan sak är att de allt mer komplexa systemen i vapensystemen gör att risken ökar för att någon tog frans av misstag. Det är faktiskt fullt möjligt. Trycker på knappen. Det finns ju nu artillerigranater. Du kan ju skjuta små kärnvapenbestyckade artillerigranater och så vidare. Och det är en problematisk sak. Och det tredje är ju förstås spridningen av detta. Att ju mer kriminaliserad världen blir, bland annat med hjälp av olika staters underrättelsetjänster som samarbetar med de mest märkliga terroristiska organisationer, så ökar risken för att de här kommer i vanliga terroristers händer. Men i sig så är kärnvapen, tror jag, har det varit till fördel för mänskligheten. Hur konstigt den låter.
0: Jag vet inte om det låter så konstigt. Möjligen om man är norska Nobelkommittén, eller om man har gått i svensk skola och aldrig tagit del av någon annan information. Men till och med den typen av rudimentära kunskaper så borde man faktiskt kunna lägga ihop två och två. Men på många sätt så lever vi idag i en sorts kärnvapnens era. På många sätt så definierar atombomberna det samtida geopolitiska paradigmet, med en väldigt viktig spelbricka. Därför det är, kan man säga, en av den internationella ordningens järnlagar. Att den som har kärnvapen, den muckar man inte gräl med. Och det spelar ingen roll om det är ett stort och fint land som Frankrike till exempel, eller om det är ett litet, ursligt land som Nordkorea. Har de kärnvapen, då är plötsligt saken i en helt annan dager, och du kan inte angripa ett land som har kärnvapen. Det närmaste vi har kommit är väl de här skärmytslingarna mellan Indien och Pakistan som har pågått till och från senaste 20 åren. Mm. Då man har haft gränsstridigheter samtidigt som man har testat kärnvapen på respektive sida av gränsen. Men även där, och det är tänkbart att Indien och Pakistan är det bästa exemplet på det här. Därför att förr i tiden så brukade Indien och Pakistan faktiskt kriga med varandra. Och konflikten finns fortfarande där under ytan. Men nu så finns det någonting som gör att det inte faktiskt blir krig. Och mer generellt, tittar man internationellt på världen, så finns det, det måste ju finnas någon orsak till att det andra världskriget blev det sista hittills. Att vi sedan har haft en lång, lång period utan den typen av storskaliga krig med många av de viktigaste internationella spelarna involverade. Innan andra världskriget hade vi första världskriget som var bara några årtionden innan. Och innan dess så hade vi liknande krig som första och andra världskriget. Nu tyvärr så vet jag inte i huvudet, men säg med liksom 30-40 års intervall och sånt där. Så det var ett stort krig i Europa som involverade liksom Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och så vidare. Så det var inte ett första världskrig, det var första gången det hände, utan åtminstone sedan 30-åriga kriget så har vi haft liknande typer av storskaliga, komplexa konflikter med många döda, civilbefolkningen drabbas hårt och så vidare. Nu har vi inte sett det på samma sätt. Krigen utspelar sig på andra delar av jorden och på ett annat sätt. Och det är åtminstone värt att överväga tanken att orsaken till det här kan vara kärnvapen. För det har förändrat helt och hållet riskkalkylen. Och i och med att det har funnits två stora supermakter som båda har varsitt kärnvapenparaply som sedan utsträcks över deras allierade och deras lydstater. Det kan ha varit en starkt avskräckande faktor som kan ha räddat livet på tiotals, kanske hundratals miljoner människor under efterkrigstiden.
1: Mm. Och draman är det som är, du nämnde Indien, Pakistan. Man ska komma ihåg att man har en motsats, man har en triangel av där med kärnvapen innehavande stater, Kina också som ingår i maktspelet med de här två andra. Och Kina har ju inte lämnat Mao Zedongs gamla doktrin att vi är icke rädda för ett kärnvapenkrig för vi är så jävla många. Och det har ändå inte hänt någonting. Och även om Kina antar det land som är bäst på att faktiskt utveckla så kallade slagfälts kärnvapen för användning av artilleri och stridsvagnar, ändå inte hänt någonting. Och det här gör ju, tycker jag, som jag har varit inne på Bubblas barndom, att man ska ju vrida och vända på det här med Iran och kärnvapen. Jag ändrar mig lite från dag till dag, men frågan om det är så jäkla farligt. Och argumentet mot att Iran skulle skaffa sig kärnvapen, det är ju att men då, dagen efter de har det så kommer de att utplåna Israel. Vilket ju är, jag kan komma på 14 olika argument mot att de skulle göra det. Ett av argumenten är att de skulle utplåna alla palestinier ungefär samtidigt också, vilket de inte får så jättemycket cred för i arabvärlden. Så att det här, alltså väldigt mycket så används antikärnvapenretoriken som ett sätt och en metod för att hålla ett mycket litet antal stormakter kvar i en monopolställning där de kan försöka kuva och undertrycka och dominera andra länder. Och det är inte på något sätt givet att spridning av kärnvapen till olika stater i sig är ett hot mot lugn, fred och stabilitet.
0: Jag har svårt att tro att Iran bryr sig ett smack om palestiniernas väl och ve. Det är som du säger en PMPR-förlust, men också förmodligen en irriterande ett problem som försvinner för dem. Jag tror att det kan gå på plus minus noll för iranierna, just den biten. Men ett annat skäl som finns att inte anfalla Israel är att Israel är beväpnade till tänderna med kärnvapen. Så att så fort Iran skickar iväg sin första dassiga hemmabyggda atombomb så skickar Israel 200 supermoderna superatombomber på Iran. Så att de vet ju att de aldrig skulle överleva ett så kallat nukleärt utbyte med Israel. Och det är ju, kan man ju säga generellt sett då, att jag vet inte exakt när Israel ska få kärnvapen. Det är inte officiellt ens att de har det. För att Israels officiella policy är att varken bekräfta eller förneka att de har kärnvapen. Men alla vet att de har hundratals atombomber. Det är så att säga en öppen hemlighet. Och de har ju haft kärnvapenprogram länge.
1: Hur får de plats med det i det lilla landet?
0: De har underjordiska baser under öknen. Underjordiska silos, och de har också ubåtar som har kärnvapenbestyckning. Och det är ju den ultimata försäkringen, att ha ubåtar som kan avfyra atombomber. För det innebär att även om de jämnar hela Israel med marken, eller hela USA med marken, så har de här atomubåtarna kvar. Så att motståndaren vet då att på grund av ubåtarna så kommer de alltid kunna slå tillbaka. För det finns ingen möjlighet att ta ut alla ubåtar som de har i sin flotta. Hur som helst, Israel har haft sitt kärnvapenprogram väldigt länge. Men det har ju varit öppet och välkänt att de har kärnvapen sen 80-talet. Något sånt där. Och jag är ute på lite hal is nu. Men är det inte så att det här sammanfaller? Alltså Israels halvofficiella deklaration av att vara en kärnvapenmakt sammanfaller med de sista seriösa försöken att invadera Israel från grannländernas sida?
1: Ja, det kan man nog säga. De hade nog kommit i vilket fall som helst. Men...
0: Så det verkar vara så att kärnvapen, snarare än att vara ett hot, det här teoretiska, hypotetiska hotet att om kärnvapen används så skulle det vara fruktansvärt. Det är en sorts teoretisk idé och en ganska sån här barnsligt, simplistiskt sätt att tänka kring saker. Att inte kunna sätta saker i en kontext, inte kunna resonera i 2, 3, 4 steg framåt, inte kunna se saker i termer av till exempel en strategisk dynamik eller spelteori. Så det verkar vara så att kärnvapen tvärtom är en stabiliserande faktor. Som har då gjort, givit oss en mer fredlig världsordning. Och det man kanske skulle ha istället, om man vill ha ännu mer fred på jorden, är en motsatt organisation. Den internationella kampanjen för att sprida kärnvapen. För att alla länder ska få den här säkerheten. För att garantera att ytterligare andra länder inte kommer att läggas i deras affärer. Jag tror själv att det är en av nyckelkomponenterna. Men det kanske inte är det mest aptitliga att säga att vi måste skaffa kärnvapen allihopa. Men det kanske bara är rent realpolitiskt spelteoretiskt det som är rimligt. Ta till exempel de här försöken att starta nya länder. Om det är Seasteading eller Liberland eller Titus Gebels projekt i Centralamerika eller de här kryptovaluta miljardärerna som ska köpa en ö eller vad de ska göra någonstans. I slutändan så tror jag att det är det enda sättet för ett sånt projekt att faktiskt bevara sin suveränitet. Att skaffa ett eller fler kärnvapen och säga att vi är små, vi har ingen stor armé, men om ni ger oss på oss så kommer vi kunna ge en rejäl smäll tillbaks. Är ni säkra på att ni vill betala det priset? Det har funkat väldigt bra för samtliga länder som har försökt. Alla länder som har skaffat kärnvapen och har kärnvapen har fått den här effekten av att de efter det får leva i fred för evigt.
1: Ja, och du har ju också, alltså den grundläggande frågan som man ska alltid försöka koppla bort det här med kärnvapen från frågan om just det, att det skulle vara något speciellt med kärnvapen. Oavsett alltså vilka priser delas ut och hur många som skriver på olika traktater och förbindelser och inte göra ditt eller datt eller kärnvapen, så kommer det alltid vara så att aggressiva makter kommer alltid att skaffa sig kärnvapen, eller extremt utsatta stater som Israel. Det är ett grundläggande faktum, allt annat vore idiotiskt av dem. Och detta innebär att det är lika idiotiskt av andra länder att inte skaffa sig kärnvapen. Det är ungefär som alltså egentligen så är det på samma plan som att förorda allmän nedrustning av alla former av vapen. Alltså att bli pacifist. Därför att de som är aggressiva vill ha mer makt och resurser. De kommer aldrig att nedrusta. Man måste alltid kunna försvara sig. Sen ställer det här med att skaffa sig kärnvapenkapacitet, tror jag, skapar vissa strukturella problem i ett land och kräver vissa saker av den statliga strukturen som kanske inte är så sympatiska, men jag kan inte se något alternativ. Alltså.
0: Ja, det är det praktiska problemet som jag ser, som jag tror att jag har försökt resonera kring tidigare i Radio Bubbla, det vill säga att kärnvapen är oerhört komplex teknik som det är svårt. Alltså ta ett land som Pakistan eller Iran eller Nordkorea. Det är en oerhörd utmaning. De måste lägga en ganska stor del av sin BNP på att utveckla kärnvapen. Särskilt länder som Iran och Pakistan. Deras enda sätt att skaffa kärnvapen är att köpa tekniken av Nordkorea. Medan koreanerna av olika skäl och ligger ganska långt framme. Men de å andra sidan, de har fått mycket teknik från Kina och Ryssland. Kina har fått teknik från Ryssland och Ryssland har stulit teknik från USA. Och USAs kärnvapenteknik kommer naturligtvis från tyska vetenskapsmän som utvecklade raketer och atombomber åt Hitler. Och som sen bytte sida efter kriget och åkte till Los Alamos i den sydvästamerikanska öknen och byggde de här grejerna för amerikanerna. Så på ett sätt kan man säga, det här är förenklat och vi kanske får på nöten av historiker, men på ett sätt kan man säga att alla kärnvapen och alla rymdraketer kommer från tyska vetenskapsmän som utvecklade den här tekniken för tyskt bruk på 20-30-talet. Och sen så spred det sig via USA, Ryssland, Kina och så vidare. Men det är väl komplicerad teknik, och nu när alla de här tyska vetenskapsmännen har gått bort så är det långt ifrån uppenbart för mig att vi kan upprätthålla den här tekniken. Det finns till exempel en historia, och det här vet jag att jag har återgivit i Radio Bubbla tidigare, ni får ha tålamod. Det handlar om de amerikanska Minuteman-robotarna Minuteman som är en interkontinental ballistisk robot, det vill säga en sån här jätteraket som skjuter iväg en atombomb. De har ett litet chip i sig, ett styrchip som behövs för att, ja, för att raketen ska landa på rätt ställe, vilket ju inte är en obetydlig detalj i sammanhanget. De här chippen vet man inte idag hur man tillverkar. Man vet inte ens hur de fungerar. Man måste byta ut dem av normala underhållsskäl, men man kan inte. För att ritningarna var så hemliga så de fanns bara på ett ställe och sen försvann de. De som visste hur man tillverkar de här är döda. Och de som jobbar med de här raketerna idag, de har inte lyckats lista ut hur man återskapar det här chippet. Som gjordes då på 60-70-talet, men som är väldigt avancerat fortfarande med dagens mått mätt. Så det är ett av de här många exemplen som finns på den teknologiska nivån. Det är ju en ständig halleluja-kör kring att människor blir bättre och bättre på teknik och får bättre och bättre maskiner. Men det finns också många exempel som går i motsatt riktning. Till exempel att för 20 år sedan så kunde du flyga från London till New York på 2 timmar, 3 timmar och sånt där. Med Concorde-planen som gick snabbare än ljudet. Det går inte längre. Nu tar det dubbelt så lång tid att flyga med den snabbaste förbindelsen. Det är ett enormt, enormt steg tillbaka teknologiskt. När senast satte en människa en fot på månen? Jag tror att det var 38 år sedan eller något sånt där. Och vi kan inte längre bygga de här styrchippen för Minuteman-robotarna. Vilket innebär att de bästa kärnvapenrobotarna, även om de finns kvar nu några stycken, så är det långt ifrån säkert att de finns om ett tag. Men kanske Putin har någon ny robot som har liknande kapacitet. Han har ju någon som heter Satan. Satan-roboten som sägs vara ganska bra. Men jag är inte säker på att vi kan upprätthålla den här tekniken. Och jag är inte säker på att vi vill anförtro de svåger kapitalistiska företagen som skulle vara aktuella att göra det här. Men så ska man också säga om kapaciteten att det är ett stort projekt för Pakistan och skaffa en bomb. Och säkert ett enormt projekt för Liberland att skaffa en bomb. Men hur lång tid skulle det ta för Japan att snöa ihop en atombomb om de vill? Alltså, om de inte redan har gjort det. Vilket de mycket väl kan ha gjort. Hur lång tid skulle det ta för Japan att bygga en atombomb? Kanske en vecka, en månad. Jag tror inte det skulle ta ett år för Japan att sätta ihop 10 atombomber om de skulle vilja. Även Sverige till exempel. Jag tror det skulle vara busenkel för Sverige. Äska inträde i kärnvapenklubben. Sverige hade ett kärnvapenprogram på 60-talet som många känner till som stängdes ner av Olof Palme tror jag. Och säkert så skulle man kunna bygga en bomb eller två ute i Västerås på nolltid.
1: Ja, herregud. Dels kan vi bygga den här och sen har jag ju ganska nära på min hemmaplan till gamla Ågesta reaktorn. Jag har en känsla av att den fortfarande startas upp då och då. Men har inte du också en känsla av att det är intressant att du säger, ibland säger att om de inte redan har. Alltså jag kan ju tänka mig rätt många länder som faktiskt har kärnvapen eller där någon bara president eller annat bara ger en hemlig signal att nu bygger de allt är färdigt. Det skulle förvåna mig storligen om till exempel, du nämnde Japan, i samma del av världen skulle det förvåna mig storligen om inte Taiwan också har den kapaciteten. Att om de inte har det så kan de bygga den imorgon. Alltså de länder som är utsatta och har en hög teknologisk nivå som till exempel Taiwan, de har säkert det. Och Japan.
0: Och Sydkorea måste ju ha.
1: Ja. Och tror inte du att Singapore faktiskt har några stycken i något underjordiskt parkeringshus?
0: Ja, men vad bra att du tog upp Singapore, Boris. Därför att om inte Singapore har kärnvapen nu så tror jag att de kommer ha det snart. Det är ett absolut logiskt steg för Singapore som genom hela sin historia har emulerat Israel för sin militära kapacitet med ett oerhört starkt militärförsvar. Det sägs att Singapore har fler stridsvagnar än Tyskland. Vilket är svårt att förstå. Det säger mer om Tyskland än om Singapore möjligen. Men Singapore är ett land som beväpnat till tänderna. För de sa, hur kan vi bevara vår suveränitet? Jo, vi gör som Israel. Vi blir kompisar med Israel och åker på studiebesök dit. Och sen blir vi som ett Israel i Sydostasien. Så att det skulle vara väldigt, väldigt oförvånande om de faktiskt har kärnvapen. Mm. Och om världen blir mer labil, om riskerna ökar på den globala nivån. så är det ett helt naturligt steg för Singapore att skaffa kärnvapen. Och det kommer, det som du säger, det kommer ta en vecka eller en månad och sånt där. Och de kommer ju få mycket hjälp från Israel också, som de fortfarande har goda relationer med. Ja. Det är också intressant apropå den här kommuniken från fredspriskommittén, att de säger inte att ICAN har stoppat någon från att skaffa kärnvapen. Det är inte alls det som är påståendet. De har sin groundbreaking, sin nyskapande och fantastiska fördragsbaserade förbud. Men säger de här att norska Nobelkommittén är medveten om att ett internationellt förbud kommer inte i sig själv eliminera ett enda kärnvapen. Så att de ger priset till en organisation för deras banbrytande metod för att förbjuda kärnvapen. Och samtidigt säger de att ett sånt här förbud kommer inte eliminera ett enda kärnvapen. Därför att det enda som kan göra det är, och här kommer vi liksom till pudelns kärna, det som jag pratar om i programmet. Det enda som kan ta bort kärnvapnen är kärnvapenägaren själv. Och det är det som är själva kruxet med kärnvapen. Att när du väl har kärnvapen så kan ingen säga åt dig vad du ska göra. Inklusive om du kan ha kärnvapen eller inte. Det är bara du själv som kärnvapenoperatör som kan det. Och det är det som är liksom magin. Det är det som är det fantastiska med kärnvapnen. Så att ja, det känns så konstigt att gå i en så rationell dialog med norska Nobelkommittén. Men här skulle de kunna dra en annan slutsats från sitt eget resonemang. Det är inte det att de inte har förstått någonting. Att de står inte på barrikaderna och säger så här: inför förbudet nu så försvinner kärnvapnen. Utan de inser att den här strategin de förespråkar är helt maktlösa. Och i slutändan så är det enda som återstår en vädjan till landets kärnvapenmakter. En vädjan till dem att snälla gör som ICAN säger och ta bort era kärnvapen. Och det i sig är kanske den perfekta illustrationen av varför kärnvapen är värdefulla och nödvändiga och skapar fred. Att det enda man kan göra är att vädja till en kärnvapenmakts välvilja.
1: Och bara en som visar sådana tecken på en svaghet mot en stormakt med kärnvapen har ju liksom skrivit under sin egen kapitulation. De kommer bara ta det som just ett tecken på din svaghet och se till att du får underkasta dig.
0: Jag skulle i alla fall vilja föreslå att vi uppdaterar den libertarianska visionen för Europa. En kontinent av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner och en neutrongranat för varje sockensamfällighet.
1: Det är en mycket rationell tanke. Jag tror att man kan bli lite liv om den, men det gör ju ingenting.
0: Ja, det får vi ta upp i sådana fall i nästa sändning. Bena ut eventuella invändningar. Om de mot förmodan skulle anlända i vår inbox.
2: Radio Bubbla. Venezolaner ångrar att de tillät staten avväpna allmänheten. Avväpnandet föregicks av långa väntetider för licenser och höga kostnader. Regleringarna såldes in till folket som åtgärder för att öka tryggheten, men istället har det dödliga våldet i landet ökat samtidigt som staten obehindrat kan kontrollera en försvarslös befolkning. Ja, det här är en lite annorlunda tagning på situationen i Venezuela. Vi rapporterar ganska mycket om den i Bubblas och Radio Bubblas historia, inte jättemycket på senaste, men det här tycker jag var en särskilt spännande reportage som Fox News har gjort. Det visar sig att många venezolaner börjar nu ångra sig över att de inte protesterade och satte stopp när Chavez ändrade på vapenlagarna. Att i Venezuela så har man steg för steg skrivit om vapenlagstiftningen så att det blivit svårare att ha vapen. Och man har också haft, det här är väldigt intressant från en svensk horisont inte minst, man har haft en sån här slippery slope-process, en gradvis process, där man först har fått högre och högre informella trösklar för att skaffa vapen. Sånt som egentligen inte skulle finnas där, men som i praktiken gjorde det svårt att skaffa vapen. Till exempel då väldigt långa handläggningstider för att få licens på ett vapen. Så sent som här om sändningen så pratar vi om det svenska systemet och hur polismyndigheten maskar med att dela ut vapenlicenser. Så det ligger på deras bord, men de gör inte jobbet. Det kan ta otroligt lång tid. De nekar folk på lösa boliner och så vidare. Man får intrycket av att det var en väldigt liknande utveckling i Venezuela. Och då kanske det inte kändes så farligt, för att det var, jämfört med idag, så var det relativt säkert i Venezuela. Men nu börjar det bli ett väldigt allvarligt problem, för att nu har man mycket mer brottslighet i Venezuela. Och man har ju naturligtvis problem med staten. Det är också någonting som venezuelanerna säger nu, att, att beväpnade liksom statliga säkerhetsstyrkor och så vidare, de har kunnat gå fram som en ångvält i olika sammanhang, till exempel slå ner protester eller liksom stänga ner kanske företag som förstatligas och sådana saker. Därför att de har vetat att det finns inga motkrafter, det finns ingen som kan göra något effektivt motstånd, för att folk inte har vapen. Och nu som sagt då, så ångrar man sig. Skrämmande, intressant och sedelärande. Visst är det intressanta paralleller till vad som händer i Europa?
3: Oja. Beröm till redaktören eller redaktörerna som satt ihop den här rubriken.
2: Mm-hmm.
3: Väldigt bra sätt att dra paralleller till det vi pratat om i Sverige. En annan parallell då är, du nämner att staten kan gå fram som en ångvält. Det är inte bara de officiellt statliga institutionerna och insatsgrupperna som kan gå fram. Det är även mindre formella grupperingar. Kollektivos kallas de tydligen. De är inte formellt kopplade till staten. De är liksom så här, officiellt sett så är det bara några kriminella gäng. Oj, oj, oj, var kom de ifrån? Ja, det är lite brottslighet här nu i Venezuela. Och av en ren slump så råkar det vara statens fiender de ger sig på hela tiden. Som de nu ännu lättare kan ge sig på, därför att statens fiender är ju såklart helt avväpnade. Ganska intressant parallell till hur AFA fungerar i Sverige, som vi också pratat om tidigare.
2: Mm. Mycket spännande historia. Jag vet inte, jag känner att det kan inte riktigt, det är en relativt lång artikel som handlar ganska mycket både om historien kring vad som hänt i Venezuela och hur situationen ser ut idag. Jag vet inte om jag riktigt är kapabel att sammanfatta det på ett bra sätt, men den här artikeln rekommenderas i alla fall, rekommenderad läsning.
3: Mm.
2: Om man ska läsa någonting, någon av alla artiklar som kommer från Venezuela.
3: Det är ju spännande med en annan take än bara svält och inflation.
2: Mm. Exakt, det är lite tradigt. Det är mycket så här svält, ja, de äter hundar, de äter flamingofåglar, de äter råttor. Och liksom så här värdelös är liksom Bolivaren nu, dess valuta. Och nu på senaste har varit mycket migrationsfrågorna, att venezuelanerna flyr över gränsen, mycket problem, gränsen i grannländerna och så vidare. Det här är ganska intressant, och det är en spännande tillbakablick över just hur man kan landa i sån här situation. Och nu tror vi kanske inte att Sverige kommer bli som Venezuela, men definitivt så finns det såna här varningsflaggor som man måste se till att uppmärksamma på sådana ställen.
3: Det hjälper ju inte att Sverige importerar ett befolkningsunderlag som på vissa sätt skulle kunna spegla beteendet hos venezuelaner.
2: Nej, precis. Men eventuellt så kan vi undvika att göra en del av de misstagen som man gjorde i Venezuela. Till exempel då tillåta politikerna att göra det omöjligt, och åtminstone väldigt svårt att ha vapen.
3: Mm. Vi har inga oljepriser att skylla på heller, att det går dåligt. Det är ingen som kan säga så här, vad har hänt med Sverige? Nej, men det är bara oljepriserna. Som man gör med Venezuela. Det är intressant, det är ingen som undrar när vi kommer få en sån undanflykt för Sverige. Ja. Nej, men det är skogsbruket. Det går väldigt dåligt nu på den internationella marknaden för skogsbruksprodukter.
2: Världsmarknadspriset på genuscertifieringar har kraschat av någon okänd orsak.
3: Ja.
2: Därför har Sverige väldigt svårt att upprätthålla välfärden. Ja. måtte världsmarknaden för genuscertifieringar kunna bära Sverige ytterligare några år.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
6: Tidigare finansminister Anders Borg delgiven misstanke om mottagande av muta efter deltagande i jakt arrangerad av Holmen, Finansmannen Fredrik Lundberg delgiven misstanke om givande av muta skedde enligt Borg efter att han slutat som minister. Så vi pratade alldeles nyss om korruptionshärvan på Statens fastighetsverk och Per Bolunds finansmarknadsminister som är ansvarig för det här verket. Och hans hållning till det. Och just den dagen där vi skulle kunna haft en diskussion om vilket ansvar han hade för den här korruptionen och att han inte gjort något åt den under lång tid, så får vi istället krigsrubriker om att Anders Borg, en före detta minister, misstänks för mutbrott och då delgivits misstanke. Men det här handlar inte om någonting som Anders Borg gör. Det är väldigt lustigt faktiskt. Det här handlar inte om någonting som Anders Borg har gjort under sin tid som minister. Och Borg påpekar själv, och det verkar inte vara någon som bestrider det, att under den tid som han var minister så såg han till att alltid betala för sig själv på alla sina evenemang och sånt som han åkte på, att inte bli bjuden på någonting. För det inte skapar någon tvetydighet kring den saken. Och jag vill minnas också att jag läste om den policyn och att den ibland verkligen drog sin spets under den tiden som det pågick. Men efter att han avgick som minister, alltså efter förra valet, så har han varit med i en jakt hos företaget Holmen där han har låtit sig bjuda på jakten. Och för det så har han nu delgivits misstanke om mutbrott, som jag förstår rätt.
1: Ja, men rent principiellt så ska man nu ha en stat, ska den vara så lite som möjligt och så få ämbetsmän som möjligt. Och då tycker jag de ska hålla sig för goda för att åka iväg på jaktresor med vad som faktiskt är sina motparter. Anders Borg har ett sånt nätverk och såna tillgångar så att han kan ju samla ihop sitt eget jaktlag. Det ligger något osunt i detta att han prompt ska åka iväg med Lundberg och andra och jaga. Alltså det är ett uttryck för svågerkapitalism helt enkelt. Man ska ha sådana krav på ämbetsmän att de inte gör det. Sen är det lite fånigt. Jag såg siffrorna. Han hävdade att jag betalar för mig själv. Han betalar till en 2500 kronor. Oj.
6: För en jakt. En lyxjakt med Holmen.
1: Det kan inte varit mycket till lyxjakt. De bodde väl i utrangerade gamla militärtält och käka kall falukorv. Alltså det är inte bra helt enkelt. Det är sniket och brackigt och dåligt helt enkelt.
6: Sen är det väl så att det här gänget, de är svågerkapitalister och så vidare, men de är också polare.
1: Ja.
6: De umgås och jagar ihop, och det är väl också ganska välkänt att Anders Borg ingår i kungens jaktlag, att Karl den 16 Gustav också brukar bjuda in Anders Borg.
1: Mm.
6: För att han är en hängiven jägare och de har en gemensamma intressen där. Men det är en del av det. Det är inte vilken politiker som helst, tror jag, som blir inbjuden till de här jaktträffarna. Det bygger delvis på att man är med i gänget och har det här intresset för jakt och så vidare. Jag menar absolut inte att göra någon sorts partipolitisk poäng eller trivialisera vad Anders Borg har gjort, för att han har någon viss profil till skillnad från Per Bolund som är miljöpartist. Jag tycker bara det är intressant att vi har en livslevande, högaktuell, riktigt stinkande korruptionsskandal. Också med de här liksom småaktiga, brackiga, nesliga dragen. Men istället så vill media tycka prata om Anders Borg och att han har varit och jagat med sina rikemanspolare efter att han slutade vara minister.
1: Ja, nej men det du har ju precis, alltså oavsett typ av parti så alltså, har det ju samma form av korruption. Det är inget typ att diskutera. Sen blir det ju medias böjelser och preferenser som avgör vad man gör rubrik på. Och då blir det ju hellre en före detta moderat finansminister än en rar liten miljöpartist. Det är inte så konstigt.
6: Det var lite det som var min outtalade tanke där.
1: Vad tog ett tag i det jag fattade?
6: Jag tror i alla fall att Anders Borg är absolut åtkomlig och odödlig. Han har valt rätt advokat, inte sant Boris?
1: Ja, nej, men vi jag blir nästan så fort jag ser ett mål nu så dyker min advokat Hans Strandberg upp i rutan. Fascinerande. Det är Saab-rättegången och så dyker min andra upp, advokat upp i HQ, den fortsatta tvistemålet om HQ och skadestånd. Och så dyker Hans Strandberg nu också upp i det här. Det, han har fullt upp.
0: Det var efter att du utsåg honom till representant i kraft- och kulturmålet som hans stjärna började stiga, tror jag.
1: Ja, den var hög då, men sen tror jag liksom att det bara, ja, det är den killen man ska ha.
4: Radio Bubbla.

0: Entreprenören och platssättaren Jovo Sormas gick ner i arbetstid för att hinna läsa SFI, utvisades då nya lönen ansågs för låg. Och det här är ju nästa installation i vår serie, kan man säga, vår följetong, som vi ett tag skojade sa att vi skulle ha varje avsnitt i Radio Bubbla. Men vi kan väl åtminstone köra, ja, det var fjärde eller var femte avsnitt, något sånt där. Det här är alltså ännu ett exempel, apropå vårt förra inslag om invandringen och invandringens kostnader, på hur staten till synes gör allting för att bara ha en kostsam och dålig sorts invandring, och all invandring som kan ha positiva konsekvenser jobbar man intensivt för att sätta P för. Migrationsverket har precis begärt 100 miljarder kronor extra i budget, som vi pratade om nyss. Och förmodligen så ska de använda den till att stoppa människor som Jovo Sormas från att etablera sig i Sverige och bli skattebetalare.
1: Alltså, jag har tjatat den här förut, men jag är faktiskt jävligt fascinerad över att de lyckas spåra sådana här grejer, som att upptäcka att en månad har stackars Jovo tjänat för lite pengar därför att han pluggade. Alltså, fan så mycket resurser de måste lägga på detta.
0: Ja, nog för att Skatteverket kan vara nitiska ibland, men det är verkligen otroligt imponerande. Och min erfarenhet är inte att myndigheterna har så här bra koll, utan det kan vara så att Jovo Sormas själv har rapporterat in de här uppgifterna. För att ofta är det så att den enda information som myndigheterna egentligen har är det som folk själva lämnar in till dem. Det är någonting som är väldigt bra att tänka på när man gör myndigheter, att vissa lägen kan de hämta in mycket information, formellt sett kan de göra det, men ofta gör de inte det i praktiken, utan de förlitar sig väldigt mycket på uppgifter från ens inkomstdeklarationer och såna här saker. De är i och för sig inte på månadsbasis, så frågan kvar hur de fick den här informationen.
1: Ja, mycket märkligt.
0: Men ofta är det med de här fallen att det är väldigt skötsamma samhällsgranna personer som självmant ger information, och ger för mycket information, för de på något sätt litar de på systemet. De tror att bara för att de har skaffat jobb, bara för att de har också startat företag, gjort affärer i Sverige, betalat massor med skatt, så tror de att Sverige ska vilja ha dem här. Så det ska inte vara något problem att dela information med staten.
1: Nej, och det där är ett extremt kontraproduktivt ur personlig synpunkt agerande från alla utländska entreprenörer och arbetsvilliga som kommer hit. Att de verkligen vill visa att nej, men jag vill bli en god svensk. Och det är det dummaste man kan göra, därför att staten vill inte ha i den meningen goda svenskar, folk som arbetar. De vill ha offer. Jo, var det ett offer. Men som jag inledde sen med att säga att jag har en jordkällare som ska byggas. Jo, han är välkommen ut och sätta spadarna i marken.
0: Ja, Jovo Sormas kan behöva lite jobb, för att han har hamnat i en väldigt tuff situation. Han kom alltså från Serbien och han blev rekryterad till ett företag i Sandviken som heter United Ceramic. Per-Ola Larsson heter hans chef där, och han sökte jobb internationellt för att ha svårt att hitta kompetenta platssättare. Hittade jobb i Serbien och han kom alltså hit för att han hade fått jobb här. För att hans arbetskraft var särskilt hett eftertraktad på svenska marknaden. Mm. Ja, det gick bra för honom som platssättare, och dessutom sedan om så startade ett projekt tillsammans med

0: Desto mer är det så, naturligtvis, som du ofta gör i de här fallen, att Per-Ola Larsson på United Ceramic, han konstaterar att han har ju problem med sitt företag. Att han har ju bokat upp kundprojekt som är beroende av att jag och Sormas ska kunna göra sitt jobb som platssättare. Och nu kan inte han genomföra de här kundprojekten. Så att det blir ytterligare en ekonomisk skada för det svenska samhället.
1: Och det är Migrationsverket som är styrande, och de ska man alltså pumpa in minst 100 miljarder till, som man kan använda till total, alltså vi byter ämne innan jag liksom börjar låta som bombmannen.
0: Ja, inte desto mindre så är det är intressant att sätta de här två sakerna i kontrast. Med tanke på hur mycket skada de lyckas göra nu, tänk vad de kan göra med 100 miljarder till. De kan ju kasta ut varenda produktiv människa som har ett mörkt hårstrå på huvudet.
1: Ja, snart kommer vi att kasta ut alla som jobbar, oavsett härkomst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Kinas uthållighet längre än USAs dito vid eventuellt handelskrig, förändrad global maktbalans samt demokratins problem att hantera politiska motreaktioner från inhemska producenter, två anledningar enligt professor vid City University of Hong Kong. Ja, det här analysen presenteras av Bloomberg, och det är då en analys gjord av en professor vid City University of Hong Kong som heter James Wang. Och den här analysen har ju, eller den här typen av analyser ska vi väl säga, har ju kommit på tapeten mer och mer sedan Donald Trumps väldigt negativa uttalanden om handelsrelationerna till Kina, där han har kallat Kina för en valutamanipulatör och sagt i alla fall i valrörelsen att han vill införa handelstullar på kinesiska varor på upp till 45%. Urusel politik om han skulle genomföra det, vi får väl se. Men då börjar såklart analytiker i Kina och med omnejd att analysera vad skulle konsekvensen bli. Och det som artikeln handlar om, eller analysen handlar om, är då att efter andra världskriget, och framförallt då efter Sovjetunionens kollaps, så har Kina, Ryssland och Indien och andra länder dykt upp som politiska gravitationspunkter som utmanar USAs hegemoni. Och när detta inträffar så brukar politikers respons vara handelskrig, som då har en tendens att gå över i andra typer av krig. Och det är därför som Bastiats gamla devis om att when goods don't cross borders, soldiers will, blir applicerbart även i denna nyhet. Men man gör också en lite annorlunda twist på analysen i just den här artikeln. Man menar för det första då att Kina skulle förlora exporter såsom kläder, skor, möbler och textilier, alltså den här typiska Walmart-varor. Ganska billiga varor som produceras i bulk och de är inte så himla viktiga, de är lätta att ersätta. Man tror inte att det påverkar elektronik så mycket, eftersom komponenterna som tillverkas i Kina och sammansättning av komponenter, det är egentligen inte där det stora prispåslaget finns, utan det finns istället hos de västerländska varumärkena. Och här pratar man till exempel om Apples iPhone, där, som är ju en väldigt relativt sett en väldigt dyr mobiltelefon, där, som inte hårdvarumässigt skiljer sig speciellt mycket från konkurrenterna. Så att man tror inte att Kina skulle påverka så himla mycket av detta. USA å andra sidan skulle förlora ganska stora, tunga industrikomponenter som flygplan, bilar, men även matvaror. Och det är en väldigt stor agrikulturell produktion i USA, där mycket av den produktionen går på export. Sen gör man en annorlunda analys också vad gäller de här två olika systemen. Och man

0: Man helt enkelt att under ett handelskrig så är demokrati sämre än diktatur. För att en diktatur så som Kina har planekonomiska verktyg som ger landet mer flexibilitet. Alltså när jag läser den här analysen, det enda jag hör i huvudet det är ordförande Perssons berömda citat när han var i Kina och berömde landet för sin politiska stabilitet. Kommer du ihåg det, Martin?
1: Ja, men det är nästan ännu värre i det här fallet eftersom det man påpekar är inte politisk stabilitet utan det är ju direkt planekonomi.
0: Ja.
1: Att staten har då dels äger mycket företag. Så att tack vare de företagen så kan man allokera om resurser, man kan proppa upp dem under längre tid och helt enkelt fuska och styra ekonomin så att den klarar sig.
0: Ja.
1: Men samtidigt är det inte så ovanligt att höra den här typen av resonemang. Jag tycker snarare att det verkar vara en trend. Jag brukar ju prata om det här ibland i våra reguljära sändningar av Radio Bubbla, att västvärlden ser mer och mer till Kina för ett föredöme.
0: Mm.
1: Man inspireras mycket, mer och mer av den modellen. Och det är inte ovanligt till exempel att man ser artiklar som beskriver hur framgångsrik den kinesiska statskapitalismen är och sådana saker. Och det är väl också så rent, jag är inte en kompetent att bedöma den saken, men jag tycker i alla fall det ser ut som att det finns en konvergering mellan systemen där kinesiska rörelsen från planekonomi till marknadsekonomi konvergerar med den västliga rörelsen från marknadsekonomi till planekonomi. Konvergerar mot samma typ av system. Och det här verkar vara lite ett exempel på det, på den här planekonomi-avunden som finns. Men det måste ju ändå vara ett kortsiktigt resonemang.
0: Ja, det är ju helt, vad ska man säga, det låter extremt kortsiktigt. Det är klart att alltså så länge resurserna finns där så kan en diktator göra lite vad som helst. Men jag menar, det har ju ingenting med välstånd att göra eller någonting sånt. Och det har definitivt inte om något långsiktigt tänk. Det har ju världshistorien visat om och om och om igen att det enda som funkar i längden är frimarknadsprinciper.
1: Det kan väl antagligen vara så att handelskrig utspelar sig inom en så pass kort tidshorisont att den här typen av medel eventuellt kan vara effektiva. Men det är intressant att tänka på vad som hände mellan 2014 och 2016 i Saudiarabien. Där man hade ett sånt här resonemang att man skulle ha ett oljekrig, man skulle ha ett priskrig på olja med USA för att sluta de amerikanska producenterna. Och då hade man dels premissen att Saudiarabien hade lägre produktionskostnader. Och dels premissen att Saudiarabien hade väldigt stora reserver. Alltså staten hade stora reserver som skulle användas för att hålla saker och ting igång. Medan man drev ner priserna för att krossa de amerikanska producenterna. Och det här var någonting som, det var en risk förstås som man tog. Man kalkylerade risk och man trodde att man skulle vinna. Och även i resten av världen så var ju folk tämligen pessimistiska och amerikanernas vägnar. Och det var ingen riktigt, så vitt jag minns, som förutspådde det som faktiskt hände. Nämligen att amerikanerna, tack vare sin fria och dynamiska ekonomi, relativt sett, kunde innovera sig ut ur den här situationen och till slut knäcka Saudiarabien. Och deras reserver tog slut och deras planekonomi och förmåga att styra ekonomin var värd väldigt lite. Och de förlorade den här konfrontationen mot USA.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur starka parallellerna är, men det jag kommer att tänka på det i alla fall när jag läser den här artikeln.
0: Ja, det går säkert att göra paralleller där. Ja. Så att mest att funderade på det du sa där om den här konvergeringen i ekonomisk politik. Och jag tror att det finns anledning att ha lite förhoppning i alla fall i EU. Ju fler länder från Östeuropa som kommer in i det här sjuka systemet vi kallar EU. Där de länderna i alla fall har en naturligt motstånd mot allt vad som har med socialism att göra. I alla fall så länge det finns fräscht i mannaminne.
1: Det verkar oftare och oftare vara så att hoppet står till Östeuropa.
0: Mm.
1: För att bevara någon typ av traditionella europeiska attityder. Men de tongivande länderna i EU verkar vara väldigt Kina-orienterade och inne på, ja, på att emulera Kina. Mitt favoritexempel är off-topic. Mitt favoritexempel är naturligtvis Storbritannien och brandväggsavunden som pågår där. Man säger, tänk vad fantastiskt det verkar vara i Kina. Där de måste ha kontroll över internet. De kan stänga av internet, bestämma vad som ska visas eller inte. Vi vill också ha en great firewall. Vi vill också ha ett sånt här internetfilter. Och sen bestämde de sig för att bygga det. Och självklart så var, jag kanske säger fel företagsnamn, men självklart så var Huawei genast där och sa att åh, vad roligt att ni vill bygga en jättebrandvägg precis som vi har i Kina. Vi bjuder på filterdatorerna. Vi smäller upp de här gratis. Vi är jättebra på att bygga Great Firewall och vi fixar det åt er.
0: Mm.
1: Vad skulle möjligen kunna gå fel?
0: Ja.
1: Men jag tror att det här är en av de stora trenderna i vår tid. Att politiska ledare i väst beundrar Kina, vill emulera Kina. De tror att alla de här strategierna är framgångsrika. Och får se om de får vatten på sin kvarn i ett eventuellt handelskrig under de kommande åren.
0: Ja. Ja, man tar sig för pannorna som är moderna politiker, att de har mage att uttala sig på det där sättet. Alltså det är, man blir illamående.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. När ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Sanktionerna mot Ryssland har kostat EU 17,6 miljarder euro och 400 000 jobb enligt Österrikiska institutet för ekonomiforskning. Ja, det här är en artikel från en österrikisk tidning som heter Der Standard. Och där kan man läsa att institutet... Österrike institutet för ekonomiforskning, som för övrigt är grundat av Fredrik August von Hayek och Ludwig von Mises 1927, har gjort en analys om vad sanktionerna mot Ryssland kostar EU som helhet i termer om pengar och arbetstillfällen. Och man kommer fram till då att det rör sig om siffror på runt 18 miljarder euro och ungefär 400 000 jobb. Samtidigt så lägger man en brasklapp i rapporten och säger att det är såklart svårt att bedöma vad som beror på vad. Det är svårt att säga om hur mycket Europa hade förlorat allt annat lika, eftersom det inte har gått så bra för Ryssland med tanke på ett sjunkande oljepris och så vidare. Men i alla fall, man gör bedömningen att det handlar om 400 000 jobb i Europa och 7 000 jobb i Österrike. Och österrikisk export till Ryssland, den föll med 40% efter sanktionerna, så det är ett väldigt stort tapp där. Och i Österrike så har man tidigare uttryckt sitt ogillande mot de här sanktionerna. Det framgår bland annat av ett uttalande från ekonomiministern Reinhold Mitterlehner, som är ordförande för Österrikiska Folkpartiet, som citeras i artikeln. Han tycker det här är en dålig politik. Så det här är ju, vad ska man säga, det får en att tänka på gamle Bastiat, att ja, vad var det han sa? Han sa att when goods don't cross borders, soldiers will. Så vi får hoppas att det inte blir så illa.
1: Alltså det var väldigt spännande att se de här siffrorna, tycker jag, att man räknar på hur mycket har sanktionerna kostat, och det är stora siffror. Men det var nästan ännu mer spännande, tycker jag, att se den här uppskattningen av hur mycket handeln hade minskat även utan sanktionerna, och att det var en väldigt stor andel av hela saken. Jag blir inte riktigt klar på här siffrorna, jag kan ha missuppfattat det. Du får rätta mig om jag har fel, Johnny, men som jag förstår så är det att det är 400 000 jobb, sådär som man brukar säga, jobb som skapas, ja, jobb som förloras. 400 000 jobb som har försvunnit. Men det är den faktiska siffran, eller den uppskattningen av den faktiska förlusten av jobb. Men även utan sanktionerna så hade man ändå fått en väldig minskning med handel med Ryssland, för att Rysslands ekonomi har tankat så hårt. Och jag förutsätter då att man räknar in att inte då att Rysslands ekonomi har tankat på grund av sanktionerna, vilket rimligen måste vara en faktor som de väger in, utan då sanktionsoberoende faktorer både på EU-sidan och på den ryska sidan. Men tydligen då så är det bara 36% av exportminskningen som kan härledas till sanktionerna, enligt den här analysen. I Österrike och i EU som helhet så är den 44%. Men det innebär att 60-70% av minskningen av handel med Ryssland beror inte på sanktionerna. Det vill säga mer än 200 000 jobb skulle ha försvunnit oavsett, även om det inte var sanktionerna.
0: Mm. Ja, det är så jag tolkar artikeln också. Jag ska säga så att jag läser den här artikeln med Google Translate från tyska. Så,
1: nej.
0: Jo. min tyska är... Ja, nu ska jag inte säga fula ord i radion, men den är inte bra. Jag gör samma tolkning som du när jag läser artikeln. Men jag tycker nog att man bör säga någonting om den här brasklappen. Jag tycker väl att den kanske är något, jag ska säga, mild, den här brasklappen. Jag undrar verkligen, kan man lita på såna här siffror överhuvudtaget? Alltså det är väldigt svårt att uttrycka vad som skulle ha varit om inte, och uttrycka det i konkreta siffror. Det blir ju gissningar hur man än vänder och vrider på det. Det är ju liksom, det är så enormt många parametrar man ska ta in, väder och jag menar vad som helst. Så det är ju därför österrikare normalt sett inte pysslar med ekonomiska teorier som bygger på matematiska formler, utan snarare på logiska resonemang. Så man måste nog, antar jag, läsa hela den här rapporten och koncentrera sig på metoddelen, vilket jag måste erkänna att jag inte har gjort.
1: Det är nästan lite exotiskt i Radio Bubbla att prata om österrikiska ekonomi och syfta på landet Österrikes faktiska ekonomi snarare än den österrikiska ekonomiska skolan.
0: Ja, faktiskt. Det känns väldigt märkligt. Och jag blev tvungen att försöka kolla upp det här institutet när jag läste på Wikipedia att det är grundat av Hayek och Mises 1927. Men jag undrar verkligen om det är ekonomer av den österrikiska skolan som jobbar på institutet i Österrike för ekonomisk forskning. Jag undrar det, ja. Undrar om det inte jobbar neo-keynesianer där.
1: Ja, oavsett är det som du säger att det måste vara väldigt, väldigt komplext. Tänk på alla politiska faktorer som man måste väga in bortom sanktionerna som påverkar de här besluten. Alla spänningar som finns till exempel mellan Ryssland och NATO, EUs manövrerande som sker på många fler plan än bara de här sanktionsbesluten. Inte ens menar tycker jag att det är intressant att få en fingervisning. Även om det skulle vara finnas ganska stora fel i de här siffrorna, så är det en spännande tanke att till exempel 18 miljarder euro kan gå förlorade i europeisk BNP, om man ska säga.
0: Jag håller med. 400 000 jobb, eller låt oss säga att det är 200 000 jobb, är en ansenlig mängd. Och det är så tråkigt att vanliga människor hamnar i kläm och förlorar sina arbeten när politiker på global nivå inte kan hålla sams.
1: Hoppas de finner något mått av tröst, de här arbetslösa människorna i Österrike till exempel, av att veta att NATO har skickat en väldigt stark signal till Ryssland. Att folk sitter och blöder ekonomiskt i Ryssland också.
0: Mm.
1: Det är ganska otäckt när man tänker på det, vad staten tar sig för friheter.
0: Ja, verkligen. Det är alltid vi som får betala i slutändan.
2: Radio Bubbla. Ring, ring.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Cecilia D'Anastasio, memen NPC Voyak som anspelar på att stora delar av befolkningen saknar egna tankar och agens, är avhumaniserande mot rättvisekrigare och antyder att folk som uttrycker känsloargument och inte kan ta till sig logiska resonemang har ogenomtänkta åsikter och går på autopilot. En märklig artikel att se på Bubbla på ett sätt, men ändå, jag tyckte det var intressant, delvis därför att jag har helt missat den här memen. Tydligen så finns det en mem, och nu får ni som lyssnar, nu är pinsamt här när farbror avslöjar att han inte har koll på memerna, men tydligen är en grej när man pratar om en NPC, non-player character, som är välkänt begrepp naturligtvis från spelvärlden. Men det är till en mem nu som pratar om att andra människor som man ser omkring sig är som NPC:er, icke-spelarkaraktärer. Det tanken är alltså att jag är en riktig spelare, jag är en avatar för en verklig besjälad varelse. Alla andra är som robotar, som bara som programmerade mjukvaru representationer, de är inte riktiga människor. Jag har ett rikt inre liv och jag tänker och jag ifrågasätter och sådär. Alla andra, de är bara som robotar, tomma i huvudet, upprepar tanklöst det de indoktrineras till att tycka. Om man försöker argumentera mot dem, upprepar de bara samma idiotiska klyschor och floskler och så vidare. Och kan det vara så i själva verket att vi lever i någon sorts dataspelsaktig simulation där jag är den enda riktiga människan och alla andra är bara så här dåligt programmerade mjukvarubottar. Ja. Och sen har man då tydligen då gjort olika tagningar på det här i bildmemer, bland annat då Voyak, jag vet inte vad man säger, Wojak. Memen, en version, en NPC-bot-version av Wojak. Och den här artikeln då, det är det som är så charmigt tycker jag, att just den här artikeln handlar om Bubbla. Den här artikeln verkar vara skriven faktiskt av en reporter som tycker att den här memen är kränkande. Att det är liksom negativt och skadligt att den här NPC-memen sprids, därför att enligt hennes mening då så ska man inte peka ut andra människor som en sorts robotar. Det är farligt att frånkänna människor deras agens. Det allra bästa då är att enligt hennes mening så är det fel att kritisera människor som använder sig av känsloargument snarare än logiska resonemang. Det är liksom ett elitistiskt och högerextremistiskt sätt att tänka, och som den här memen då riskerar att accelerera.
2: Ja, jag ska ju säga det att snackar man med sådana här gratis chattbottar som man kan hitta på nätet som lär sig själva, en av de tidigaste sakerna de lär sig, det är att förneka att de är robotar. Så nice try, Cecilia D'Anastasio, men oss lurar du inte. Det är ju, man måste ju inte vara så solipsistisk som man tror att man är den enda liksom spelarkaraktären i världen. Det finns ju multiplayer-spel och så här, där det finns massvis med mänskliga spelare, bara några få NPC:er. Inom filosofin tror jag konceptet kallas för en filosofi-zombie. Det är liksom ett hypotetiskt koncept av någon som framstår som en människa men som inte har någon intern monolog. Ett närliggande koncept är ju, om man tänker på AI, om man ska bevilja rättigheter till en tillräckligt avancerad dator, så har man Turing-testet som går ut på att om en dator är så pass avancerad att den kan lura folk att den är människa. Ja, enligt Alan Turing så ska man i så fall betrakta den som en människa. Och det är den här NPC-memen är lite inne på, att det går att ifrågasätta om alla människor klarar ett Turing-test. Och ja, för all del, alltså, jag tror vi alla har upplevt att man, klassiken är att man kommer hem från jobbet och man har inget minne av att man har låst ytterdörren i morse. Och likväl är den låst när man kommer hem. Det är ju vanligt. Det är ju inte för att låstomtarna har varit där och låst den. Det är ju för att du har låst den själv, men du har varit på autopilot när du gjorde det. Finns ju liknande saker man har, jag tror att de flesta av oss har varit med om liksom någon riktigt tråkig konversation där hjärnan slår på autopilot och så efter 5 minuter så tänker man, herregud, vad har jag gjort i 5 minuter? Jag har bara stått här och tänkt på något helt annat, och så inser man att man har stått där och babblat utan att riktigt tänka efter. Så låt oss då ponera att det finns människor som bara är på autopilot hela tiden och inte liksom har någon reflexiv förmåga. Inom neurovetenskapen börjar det bli vanligare att man ifrågasätter den här synen på fri vilja som vi traditionellt har haft under lång tid. Men de forskarna är väldigt drabbade av universalistiska föreställningar om att alla människor är lika. Men man kan ju leka med tanken på att vissa människor har mer fri vilja än andra.
1: Ja, leka med den tanken, säger du. Alltså jag undrar, är inte det liksom den underliggande idén bakom den här memen, det som gör att den blir så kittlande, att den pekar mot någonting som vi egentligen alla vet. Vi känner på oss någonting därför det är sant att människor faktiskt är olika i det avseendet. Mm. Människor är olika medvetna, olika vakna, har olika mycket agens eller olika mycket frivilliga, eller vad man ska kalla det för. Och det tror jag är, ja, från en sorts liksom vetenskapligt perspektiv, forskningsperspektiv, så tror jag att det är hyfsat etablerat att det är så. Men oavsett så är det bara en vardaglig erfarenhet. Vi behöver inte ha forskningsstudier för att veta att det finns jättestora skillnader. Och vi känner vissa människor som nästan alltid går, alltså, som går på, som du säger, autopilot. Det är ett bra uttryck. Medan andra människor är mycket mer reflekterande och medvetna och så vidare. Och det är en väldigt viktig, det är en väldigt viktig skillnad också. Och en annan sån här sak som vi vet, och som jag tror att den här memen då som undermedvetet kopplar an till, det är att vi vet att det är ett väldigt litet antal människor, en liten andel av alla människor som gör alla de bra sakerna, som skapar allting av värde, som driver olika typer av processer framåt. De allra flesta människor, så oavsett om de är liksom, i vilken utsträckning de är psykologiskt vakna och medvetna och så vidare, så är det bara ett faktum att de tar olika typer av sekundära roller till de människor som är mer kreativa och mer produktiva och så vidare. På ett typiskt företag, liksom, när man går in och bara tittar på en godtycklig verksamhet, så det är nästan alltid så att det är kanske en på 10 eller något sånt där som man kan se är mycket mer produktiva än de andra, och de andras arbete organiseras helt och hållet kring den här personen som är en på 10 eller en på 100. Och gör mycket saker. Det har varit så i alla verksamheter som jag någonsin har kommit i kontakt med, alla kategorier. Jag har aldrig sett ett undantag till den principen. Någon typ av, ja, ibland pratar man om det som en sorts Pareto-princip. Ja, som man kallar dem, att
2: 20-80-uppdelning,
1: och mer generellt då liksom att talang och produktivitet och andra egenskaper för all del är ojämnt fördelade, och att du har en liten, ja, men till exempel då 20% av människorna gör 80% av jobbet och sånt där. I min erfarenhet så är skillnaden ännu mycket större. Min erfarenhet är att det är liksom mindre än 5% som gör mer än 95% av jobbet. Så att 80-20 är alldeles för optimistiskt. Det är alldeles för egalitär idé. Det är bara mina personliga observationer. Det kanske jag har någon sorts elitistisk bias som gör att jag, eller jag kanske har varit involverad i sådana sammanhang där det syns extra tydligt. Men det här är en väldigt viktig, enligt min mening så är det en av de viktigaste insikterna, en av de viktigaste observationerna för människor att göra. Och att reflektera och försöka dra slutsatser vad det gäller till exempel, ja, hur samhället fungerar, etiska dilemman och så vidare. Det kan inte vara ett ointressant och irrelevant faktum i sammanhanget att talang och produktivitet och medvetenhet och så vidare är extremt ojämlikt fördelade mellan människor. Det invaliderar ju en mängd olika typer av resonemang som annars tas för givna. Och sen om vi då sen går till det här resonemanget, anklagelserna som riktas mot den här memen. Alltså det är alltid så kul att attackera en mem. Det blir väldigt så där löjeväckande och det blir roligt, det är festligt på något sätt. Men de säger att det här är avhumaniserande mot rättvisekrigare. Ja, Jag vet inte om avhumanisera är rätt ord, men varför inte? Jag har inget emot det ordet. Avhumanisering är kanske precis det som vi behöver. Vi måste konstatera att om vi menar att mänsklighet, om det ska hängas upp på såna här egenskaper, som till exempel medvetenhet, vakenhet, agens, förmåga att göra saker och så vidare. Om det är så, då är det inte alla människor lika mycket mänskliga, utan tvärtom då, så graden av hur pass humana, humaniserade människor är, variationen är jättestor. Vissa människor är mycket mer människor än andra människor. Nu skulle jag personligen inte tänka på mänsklighet i den bemärkelsen, men det är uppenbart att den här SJW-älskaren Cecilia D'Anastasio gör det. Och det är ett konventionellt sätt att se på saken. Och jag kan känna att det är för all del användbart. Så jag är benägen här snarare att bite the bullet. Och säga att det finns många homo sapiens instanser som för alla praktiska syften är subhumana.
2: Ja.
1: Och det är, vi ska snarare hylla NPC-Wojak-memen. För att den hjälper oss att uppmärksamma detta viktiga faktum.
2: Ja, jag har ju under väldigt lång tid försökt träna bort den här sortens tankar, därför att jag har ju min inre språkfascist som gör att min första instinkt är att ifrågasätta någons mänsklighet när de inte kan använda skiljetecken. Jag tycker liksom, om du sätter kommatecknen fel så där, eller oftare då snarare inte använder kommatecken alls, vad är du egentligen för människa? Är du ens en människa när du inte vet hur man använder korrekt Oxford-kommatering? Och jag inser ju att det är lite absurt och har därför försökt träna bort det. Men efter att ha läst den här artikeln så får jag väl kanske få ompröva den uppfattningen. Försöka bejaka, ja, kanske inte just för folk som inte använder kommatecken rätt då. Men...
1: Särskilt inte om du insisterar på Oxford-kommatering eftersom det är uppenbart felaktigt att kommatera.
2: Det här får vi ta ett snack om, Martin. Men
1: det är alltså Oxford-kommatering, det är när du skriver någonting, komma någonting och komma någonting annat.
2: Kommat ska komma innan ochet. Det är Oxford-kommatering.
1: Men du ska ha det sista kommat trots att du har och innan sista ledet. Det är Oxford-kommatering, eller hur?
2: Precis. Det är nödvändigt för att...
1: Och om man gör så, då är man ett djur.
2: Nej.
1: Och ska helst skjutas.
2: Nej, Oxford-kommatering.
1: Bra, då är vi överens.
2: Ja, bra. Vi ska ha Oxford-kommatering.
1: Skjut Oxford-kommatering.
2: Nej.
1: Jag misstänker också att kanske du har rätt sorts instinkt, men möjligen så är det en malplacé i just kommateringsfrågan. Framförallt givet din specifika åsikt i den frågan. Men om vi tar tillbaka till det här med social justice warriors. Rättvisekrigare. Säger man rättvisekrigare nu?
2: Sociala rättvisekrigare.
1: Sociala rättvisekrigare. Folk, eller som då, nu tittar jag på bubblarubriken som är så väldigt bra sammanfattning. Folk som uttrycker känsloargument och inte kan ta till sig logiska resonemang. Mer generellt kanske vänsterister, delar av liksom medlemmar av den vänsteristiska mobben som till exempel ger sig på civiliserade människor och civilisationen som sådan, inte med liksom så här argument, intellektuell kritik eller något sånt där, utan den här typen av mobbbeteende. Enligt vissa kriterier som inte är särskilt liksom extrema eller esoteriska, så är de inte människor. De är inte till exempel rättighetssubjekt. Alltså en väldigt vanlig tanke inom rättighetsfilosofi är att ett nödvändigt krav för att själv ha rättigheter, att uppbära rättigheter, är att man har kapaciteten att respektera andras rättigheter och kanske också att man faktiskt respekterar andras rättigheter. Men en vanlig typ av resonemang är att man säger till exempel att djur kan inte anses ha samma typ av rättigheter som människor kan ha, därför att med djur så finns det ingen reciprocitet. Du kan respektera kattens rätt till egendom till exempel och inte ta kattens mat. Men katten kommer inte respektera andras egendom. Den har man inte den kapaciteten. Naturligtvis kan man träna en katt till att inte till exempel ta mat från bordet. Va? Men, generellt sett så har inte djur kapaciteten att förstå och respektera andras rättigheter, även om man kan betinga dem så att säga till att följa vissa regler. Och då säger vi att de djuren har inte rättigheter. Och jag vet inte varför man inte skulle kunna applicera precis samma typ av resonemang på till exempel sociala rättvisekrigare.
2: Mm.
1: Som beter sig oerhört illa. Och varför ska de då tillerkänna samma rättigheter och respekt som liksom anständiga civiliserade människor som beter sig rationellt och logiskt, som är liksom stöttepelare för sina lokala gemenskaper. På vilket sätt är de jämställda eller likvärdiga med folk som enbart ägnar sig åt resentimentskänslor och att underminera vår civilisation?
2: Ja, det finns ju en enkel, på sätt och vis en ekonomisk princip man kan tillämpa för sånt här. Och det är att om ett väldigt effektivt sätt att frånta någon rättigheter är genom att frånta dem skyldigheter. Det bästa sättet att göra någon oanställningsbar är att göra det omöjligt att åtala dem för avtalsbrott. Därför att om du skriver ett avtal, ett anställningsavtal med någon som aldrig behöver följa det, då kan inte du lita på den personen. Kan inte ha en som kan inte låta dem bo i din hyreslägenhet heller, därför att han behöver inte följa hyresavtalet. Det är därför inte barn ofta går att anställa. Det har inte bara att göra med barnens egna förmågor. Det har att göra med det faktum att du inte kan utkräva ansvar från dem. Och många sådana här vänsterister vill ju inte ha ansvar. De vill ju slippa ansvar. Och ja, de vill slippa ansvar, men samtidigt ha massa antidiskrimineringslagstiftning som ger dem rättigheter. Men i ett fritt samhälle så hade vi ju delvis gett dem vad de vill ha och frånkänt dem visst ansvar. Ungefär som man gör med någon som är psykiskt sjuk.
1: Mm. Jag har en bekant som brukade säga att han av princip så gör han aldrig affärer med människor som han inte kan tänka sig att stämma.
2: Mm.
1: Jag tyckte alltid att det fanns en viss ambivalens i det uttrycket. Särskilt efter att han valde att hyra ut en lägenhet. fick han tankeställare.
2: Ja.
1: Men det ligger förstås mycket i det. Om det är bättre än skäl, till exempel sociala skäl i det fallet, det är omöjligt att stämma någon, så då kan man bara inte göra affärer.
2: Nej. Jag ska göra en koppling också till det språkliga som jag nämnde tidigare. Därför att nämns i texten här att de använder känsloargument och så. Men det är inte bara där problemet ligger. Problemet ligger i en särskild form av empatilöshet som krävs för att inte kunna tolka in argument från andra människor. Du kan inte sätta in i hur andra människor tänker. Och det är lite så det funkar med språk också. Om inte du kan skriva som folk, så är det ett handikapp att ha väldigt låg empati. Har du väldigt hög empati, då kan du sätta dig in i hur kommer andra människor läsa den här texten. Vart behöver de se liksom korrekt stavning och korrekt kommatering? Eller ja, kommatering mer än stavning. Och hur gör jag en korrekt meningsbyggnad för att det här ska vara begripligt? Människor som är väldigt dåliga på grammatik, det är oftast en form av stream of consciousness kvalitet till hur de skriver, därför att de har ingen förmåga att sätta sig in i hur någon annan kommer uppfatta den här texten. Och det är lite snarlikt då med människor som inte kan ta till sig argument. De klarar liksom inte av att sätta sig in i andra tankevärldar eller sådär, va?
1: Ja, det är helt sant. Det är helt sant och tänkvärt. En av många tänkvärda aspekterna, oväntat intressanta artikeln. Men sammanfattningsvis så kanske man kan säga att NPC Wojak är inte så dum som man kan tro. Snarare är det så att om du har haft den här känslan av att andra människor är som en NPC:er. Det är kanske den här känslan av att det inte alltid är någon hemma. Att människor man ser sig omkring och så vidare. Det kan ligga mer i den tanken än vad Cecilia D'Anastasio vill få det att tro.
2: Ja.
1: Man kanske ska höja ett varningens finger för att det kan vara svårt att se skillnaden mellan de här människorna. Man bara sitter på tunnelbanan och ser sig omkring, det klassiska klisché-situationer. Bara. Man ser alla andra omkring sig, de bara sitter där indoktrinerade, robotaktiga, åker på tunnelbanan. Bara jag är vaken och reflekterar över situationen. Så då vet man aldrig vilka fler som sitter där och har liknande tankar.
2: Ja.
1: Men de flesta människorna, de är förmodligen betydligt mer robotaktiga än vad du är om du sitter och har de tankarna.
2: Ja, Världen har NPC:er, men det är inte ett single player spel.
1: Om världen är ett single player spel så undrar man ju vem som är spelaren. Ja, det är förmodligen jag är en NPC.
2: Ja, just det. Med klassisk solipsism då bara. Det är inte så jäkla... Det är inte lika intressant. Det är ju roligare med den här delsolipsismen. Jag vet inte om det finns någon så här gammal filosofi som har sagt så här. Nej, men det är inte helt solipsistiskt. Det är inte bara jag som finns. Det finns några människor, men inte alla människor som är människor.
1: Ja, någon som kan sin filosofi bättre än vi kanske kan berätta för oss. Ursprungliga formuleringen och den delen.
0: Barnavårdscentralen i Luleå hotade mamma som ammade sin 2-åring med anmälan till socialen. Och det handlar om Jenny Larsson i Luleå som är nybliven mamma, inte så nybliven mamma, 2 år sedan så fick hon en dotter. Och hon har då kontakt med barnavårdscentralen som man har i Sverige för att staten vill hålla ett öga på dig och dina barn och hur du tar hand om dem. Och de pratar om en läkare som hörde sig för om hennes vanor, vad hon gör, och hon berättar att hon fortfarande ammar sin dotter. Och då säger läkaren, om du inte slutar amma kommer vi skicka in en orosanmälan till socialen. Det vill säga hon kommer anmälas som en potentiellt dålig förälder som eventuellt inte betraktas som kompetent att ens få ta hand om sina barn. Utan de kanske måste sätta det här barnet i en annan familj. Om inte hennes mamma upphör med den oerhört onda handlingen att amma sitt barn och ge sitt barn mat på det mest naturliga sätt som finns. Är det någon sorts rekord det här, Boris?
3: Ja, nej, men jag tror att det är, jag tror inte att det är ett rekord. Det är det som är det värsta, alltså. Det är som gammal förälder så vet jag att är det något som småbarnsföräldrar är, det här är en sån här grej man talar tyst om, va? Är det någonting som småbarnsföräldrar är rädda för, så är det liksom godtycket som finns på barnavårdscentraler, barnaläkare och andra. De kan ju plötsligt få för sig att någons barn är misskött eller någonting liknande. Och liksom ha synpunkter på människors familjeliv och whatever. Men det där vill man inte, det där klagar inte för. Alltså all heder åt Jenny Larsson som kliver fram och säger, fan kolla vad hon gjorde. Jag tror det är jättemånga där ute som är utsatta för samma sjuka, alltså inte kanske just när det gäller amning, men andra saker. Det är små PT-mätare sitter på barnavårdscentralerna och lägger sig i saker de inte har ett skit med att göra. Bara för att just få utöva makt. Men småbarnsföräldrar vågar ju inte mopsa sig, för då vet de ju att det händer sen en sak, det blir en anmälan och socialen kommer vandrande och gud vet vad som händer sen. Så jag tror inte det är rekord, sorgligt nog.
0: Definitivt så är det symptomatiskt och systematiskt. Det finns en väldigt ambitiös strategi som handlar om att slå mot familjer, slå mellan föräldrars band till sina barn. Och i det här fallet den fysiska och uråldriga kontakten mellan mor och barn som amningen innebär. Jag tycker bara att det blir så sällsynt perverst när man slår mot grundläggande biologiska funktioner.
3: Ja, men man slår ju mot allt som har med de där sambanden att göra. För att det är ju klart utsagt sedan Alva Myrdals dagar att föräldrar vet inte bäst, experterna vet bäst i alla avseenden hur man fostrar barn. Så föräldrar ska vara tysta och lyda.
0: Det är lustigt i det här fallet att om man frågar experterna, de förmenta experterna av till exempel Världshälsoorganisationen, deras rekommendation är att man ska amma sina barn i minst 2 år. Man ska minst amma dem så länge som Jenny Larsson har ammat. Och de är ändå liksom politiskt korrekta experter på det här området.
3: Ja, fast det politiskt korrekta i det här sammanhanget är alltså inte... PK-manualen överstyr alltså alla former av medicinska bedömningar och annat och hävdvunnen vetenskap och ditten datten. Utan det PK-manualen föreskriver är att experten vet alltid bäst. Alltså syftet här är ju liksom att kuva föräldrarnas tilltro till sig själva som föräldrar. Och det innebär i sin tur att varje barnavårdscentral kan ju utveckla sin egen praxis beroende på böjning och läggning hos den som är ansvarig för det. På den ena barnavårdscentralen ska det liksom ha kampanjer för långvarig bröstamning. Och på den andra barnavårdscentralen, 12 kvarter bort, så kan det tvärtom vara så att sluta amma efter 3 månader. Det där är alltså exakt vad man föreskriver, det är ointressant. Det viktiga är, du vet inte bäst, det gör vi. Sen kan det slå hur som helst.
0: Ja. Det finns ju också en oerhört radikal och subversiv idé som är att man kan bestämma de här sakerna helt och hållet på egen hand. En sak som jag vet att många libertarianskt lagda föräldrar gör, som försöker ha en frihetlig barnuppfostran och även en frihetligt omhändertagande av spädbarn, är, hör och häpna, att man låter barnet bestämma själv. Barn får amma så länge som de vill amma, så länge som det är möjligt och som de själva väljer det. När de själva väljer, börjar visa intresse för annan mat och väljer att göra den övergången, visar indikationer på att de vill, då hjälper man dem att göra den transitionen. Så har människor gjort i alla tider. Och man har inte gått till en expert och frågat hur länge ska jag amma, vad är rätt, vad säger experterna, utan det här är någonting som man har löst på ett spontant och naturligt sätt mellan mor och barn. Och det kan man värt att påminna om. Om det finns någon eventuellt som lyssnar som har barn och känner sig nervös av de här rekommendationerna, vad är rätt och vad är fel, det här är någonting som du och ditt barn kan avgöra själva på ett alldeles utmärkt sätt.
3: Och är ni någon gång tveksamma och osäkra, så kan ni alltid mejla Radio Bubbla så ska jag svara. För att finns det någon expert på området så är det faktiskt jag.
0: Ja, skicka gärna frågor så kommer Boris vägleda er genom de rekommenderade barnomsorgsprinciperna.
3: Från förlossning upp till de sena tonåren. Inga problem. Men då måste man vara en premiummedlem om man ska få svar.
0: Radio Bubbla.
1: Nu ska vi gå till Nordamerika-avdelningen och ett speciellt inslag. Inte en nyhetsartikel här, utan ett mycket, mycket efterlängtat inslag. För att i senaste 2 veckor ungefär så har varit väldigt mycket nyhetsrapportering från Texas. Framförallt just om Texas, om den... De stormar och regn och översvämningar som har hänt där i samband med orkanen Harvey. Och en handfull personer har hört av sig till oss på Bubbla Radio Bubbla och frågat hur går det för Houston, Texas? Hur går det för vår långvarige korrespondent? Är han okej? Har han spolat bort? Hur är det med han och hans familj? Och... därför ska vi nu läsa ett brev som Houston, Texas skickade för... Jag kan säga att det skickades för en dryg vecka sedan ungefär. Så att få tänka på att det här var när stormen var som värst nästan. Eller var precis efter värsta piken. Hej radion, den senaste veckans intensitet har lagt sig något och jag försöker samla mig nog för att skriva så ni slipper undra hur vi har det här borta. Vi kom tillbaka till Houston efter en Sverigeresa, bara några dagar innan allt brakade lös här. Insikten om situationens allvar penetrerade bara långsamt vår jetlag-dimma. Det var nog inte förrän jag började sätta mig in i vad som hänt under orkanen Ike 2008 som poletten trillade ner. Potentiellt 3 veckor utan el alltså, tänkte jag långsamt och började gnaga på knogarna för att tänka ut vad som bör prioriteras. Med tanke på hur sent ute vi var så var jag ganska nöjd med resultatet. Vi hittade en oraidad Trader Joe's så att det gick att få tag på vatten, konserver, mjölk, sorry Boris, och flingor. Eftersom det inte gick att hitta några gasolkök eller elgeneratorer så la jag in lite brädor i trapphuset och tänkte att torr ved snart kunde bli en bristvara. Sista varvet ute på stan fick jag tag på batterier, ficklampor och ett lass tändare. Men nu började det blåsa och regna ordentligt. Eftersom jag inte hade en aning om hur snabbt allt kan gå så skyndade jag mig hem för att inte bli strandad borta från familjen.
0: Det var en obeskrivligt samlad känsla vart man än kom. Det blev ännu mer bizarrt av att regnet piskade mot oss när vi sprang in och ut ur affärerna och försökte komma över saker som var bra att ha. En slags tyst kaos med ständigt ökande intensitet. Väl hemma igen var jag glad över vad vi lyckats komma över och kände mig relativt väl förberedd. Stormen tilltog egentligen inte så mycket mera under dagen på fredagen. Riktigt gick att det skulle braka lös under fredagskvällen, men det hände aldrig riktigt. På lördagen var vi ute och promenerade och dokumenterade vattennivåerna vid bayen. Relativt mycket vatten, men inget anmärkningsvärt. Men på lördagskvällen tilltog allt. När mörkret kom tilltog stormen och ganska snabbt började dundra. Så mycket att ingen av oss förstod hur barnen kunde fortsätta sova. Det blixtrade stundtals som om vi hade ett stroboskop utanför fönstret. Vi hade flyttat sängarna in i ett hörn i ett av sovrummen för att inte någon skulle sova nära ett fönster. Och vi hade barrikaderat oss så gott vi kunde. Men vi kände oss rätt små stundtals under natten. Det kändes som om Thor själv stod och bankade på taket med sin hammare. När natten var slut och ljuset bröt fram så bodde vi plötsligt på en ö mitt i en sjö. Vi bara stod och gapade och tittade ut. Varje gång man gick förbi ett fönster så fastnade blicken. Så oerhört mycket vatten. Och regnet fortsatte. Klockan 11 gick strömmen. Plötsligt kändes allt väldigt, väldigt allvarligt. Nu kunde vi inte längre ta oss någonstans. Bilarna stod förvisso torrt än så länge, men grinden är eldriven och vägen utanför numera en sjö. När det hördes ett pistolskott uppåt gatan kände vi oss väldigt utlämnade. Som tur är Gud god mot oss utbölingar. De grannar vi har under oss och delar huset med går inte av för hackor. De är rediga Texasbor, lugna och intelligenta. Mannen är barnläkare. När jag beklagade mig över att jag inte skaffat nog med vapen så log han bara och försäkrade mig om att de hade mer än tillräckligt med vapen och att ingen kommer att komma in i den här byggnaden ostraffad. Jag upplever det fortfarande som väldigt exotiskt med rakryggade kristna barnläkare som är beväpnade till tänderna.
3: Säger du?
0: Vi hade också kontakt med högt ärade premiummedlemmen Austin, Texas. Det kändes och känns oerhört bra att ha kontakt med en annan svensk och bubbla vän. Han erbjöd oss att komma till honom i Austin trots att vi aldrig har träffats. Sånt går inte obemärkt förbi. Många gånger under söndagen kände jag mig lite dum som inte drog dit. Nu var det ju för sent. Men utan el och strandade på en ö blev livet väldigt snabbt oerhört praktiskt. Hålla telefonerna laddade genom datorer och bilar. Planera hur vi borde ransonera vatten och mat. Försöka hålla kontakt med de olika nätverken och informationskällorna. Försöka hålla humöret uppe och samlat. Vattnet fortsatte att stiga in under söndagen och framåt kvällen var det framme vid vår dörr. Grannarna nedanför flyttade upp en luftmadrass till vårt extra rum och planerade att flytta upp under natten om vattnet skulle fortsätta stiga. Minst sagt oerhört spänd stämning. Under dagen hade vi sett folk vada förbi utanför med sina viktigaste ägodelar på huvudet. En militärhelikopter hovrade över den närmsta korsningen för att plocka upp en kvinna med en bebis som behövde hjälp. Det blir rätt ödesmättat när allt är knäpptyst förutom militärhelikoptern runt knuten. Som tur är visade sig sen att regnen inte varit lika intensiva i östra Houston där vår närmaste bayou har sitt utlopp. Så trots att regnet fortsatte så sjönk nivån under söndagsnatten och kom aldrig upp till dörren igen. På måndagsmorgon såg vi vägen utanför igen och på eftermiddagen kom strömmen tillbaks. Det kändes som en oerhörd lyx med AC och varm mat. Idag öppnar de första butikerna, Whole Foods, Target och Chick-fil-A. Det känns som en oerhörd samhällsservice och verkligen inte något att ta för givet att butiksägarna ska samla sina trupper. Föga förvånande är det de kristna och libertarianerna som öppnar först. Men det är fortfarande skrämmande tyst överallt. Nästan vartenda hus i kvarteret har börjat rivas ut. Gatorna kantas av högar och gammalt bråte. Vad som brukade vara möblemanget på folks bottenvåningar. De flesta hus här är enplans bungalows. De flesta är obeboeliga och kommer att vara i många månader. Min närmsta vän och affärspartner hade sin svenska fru hemma i Sverige.
4: Så han passade på att jobba ett enveckas pass på sjukhuset och kunde därmed inte vara hemma och rädda saker. En meter vatten fyllde hans hus. Ingen har kommit åt det förrän idag. Men nu kan man inte längre gå in utan ordentlig skyddsutrustning. Sorgligt. Men i allt detta tunga och sorgliga lyser människorna som solen. Folk är enormt samlade och oerhört flitiga. I samtliga sociala kanaler vi har tillgång till är folk enormt organiserade och sätter alla sina resurser till förfogande. Min tro på folk och civilsamhället har verkligen stärkts av detta. Ingen inväntar instruktioner från någon myndighet utan alla bara kör. Listor cirkulerar på restauranger som delar ut gratis mat. Arbetslag bildas för att rensa ut hus. Information sprids så fort att den ibland slår emot oss från många håll samtidigt. Folk öppnar sina hem och sina kylskåp. Det är väldigt ödmjukande och rörande att se och ta del av. Idag började uppställandet i vår del av stan. Imorgon ska vår kyrka samlas för att börja rensa ut min väns hus. Jag är osäker på om jag hoppas att han hinner komma hem eller inte. Själv bodde vi där under första delen av vår vistelse här och jag har svårt att hålla tårarna borta när jag ser förödelsen i vårt gamla garagekontor. Samtidigt är det svårt att inte gråta tacksamhetens tårar över andra saker. Att han och hans familj är välbehållna, att min fru och mina barn är friska, att vi får sova i torra sängar ikväll och äta varm mat imorgon bitti. Jag har också upptäckt en slags kärlek för civilisationen under allt detta. Jag frestas ibland att vilja lämna staden med stort S bakom mig och flytta ut på landet och klara mig själv. Och kanske blir det så till slut. Men i allt detta upptäcker jag också att jag älskar civilisationen och staden. Jag älskar att åka bil till jobbet och jobba med esoteriska informationstransformer. Jag älskar att diskutera startups och programmering och njuta av att mina vänner skryter om de senaste prylarna och de coolaste bilarna. Ibland frestas jag att längta liv, men nu måste jag konfrontera att i den längtan finns en slags otacksamhet. Jag älskar också dyrt kaffe och tjafs om oväsentligheter på internet. Det är ni för mig att se detta. Avslutningsvis vill jag säga att det var förvånansvärt lite som saknades för att vi skulle vara närmast helt oberörda av strömavbrottet och isolationen. För att sluta på en mer praktisk ton kommer här listan över saker jag önskar att vi hade. 1. Gasolkök. 2. Bensindriven elgenerator. 3. Vapen. 4. Externa battery packs till telefonerna. 5. Godis och läsk och onyttigheter. Uppstannandet har redan börjat och när vi åkte till Chick-fil-A för att

0: igen som vi har fått en nära vän här av att ha haft kontakt dessa dagar. Trots all trötthet och förvirring så kan jag inte låta bli att känna en viss nöjdhet över den klarhet en sån här situation skänker livet. Allt blir enkelt och glasklart. I mitt hjärta finner jag en stilla längtan efter att få programmera lite mer, att få jobba och skapa saker. Men det känns som en lyx. Förutom överlevnad och familjens välmående hoppas jag att jag får uppleva en till helt vanlig arbetsdag. Gärna många till och med. Torra trötta hälsningar från Houston, Texas. PS. Frugan hälsar och vill uppmuntra alla att kolla vädret innan ni reser.
1: Det var vi tysta.
0: Lång intressant brev.
1: Ja.
0: Som det brukar bli ibland från Houston, Texas. Fantastiskt tycker jag att få en sån här personlig inblick från en av våra återkommande korrespondenter, råkade vara i stormens öga nästan. Vi har inte pratat så mycket om den översvämningskatastrofen, men kan man tänka sig ett bättre sätt att få en sorts inblick och förståelse?
1: Nej, det är ett väldigt, väldigt bra sätt, och man kommer att tänka på massa andra saker, bäring på Sverige och sådär. Men det är ju intressant liksom att just den här skildringen från att säga, gräsrotsnivå, kommer inte på något bättre ord, av människors sammanhållning och hur man hjälper varandra, tycker jag är intressant. Därför att vi bör ju fråga oss hur det kommer sig att mediebilden av den här typen av katastrofer, och det är samma sak vid Katrina och del andra grejer, så fort det är en naturkatastrof i USA, så är det ju så att då, det man fokuserar på är ju eventuella former av plundring, rån och sådana saker, alltså att människor beter sig som vargar mot varandra. Men det är andra, att kyrkan står upp sina dörrar, att man bildar arbetslag, man öppnar sitt kylskåp, man erbjuder främlingar sin säng och så vidare. Sånt är det väldigt lite av. Och jag tror det beror på att vi vill liksom, media vill att vi ska ha bilden av att USA är ett land där alla är beredda att hugga varandra i strupen, och kommer en syndaflod så blir det ännu värre.
0: Ja, men i själva verket så är det precis tvärtom.
1: Ja, alltså Katrina är ju ett... Jag tror vi kommer att se intressanta rapporter också. Nu när jag börjar stilla sig där borta. För jag minns efter Katrina flodvågen så kom det efterhand fram väldigt mycket rapportering om till exempel hur privata hjälpinitiativ hade stoppats av myndigheterna. Till exempel lastbilskolonner med mat och vatten från Walmart. De släpptes inte in för att myndigheterna sa att det skulle störa hjälparbetet. Och det har ju varit sådana glimtar också från Texas, att jag tror det blir säkert några sådana rapporter också, att myndigheterna ville inte att folk skulle komma utifrån och hjälpa till, eller att folk skulle hjälpa varandra allt för mycket.
0: Spännande också det där som Houston säger om nätverken. Att vi faktiskt har jag tror vi har mer än två personer i Texas, men åtminstone två personer i Texas som faktiskt kan hitta varandra via bubbla och stödja varandra där sådana här saker händer. Det känns lite knäppt att vi har den typen av internationella resurser. Det var ju några veckor nu, så var ju första officiella bubbla premiumträffen i Tokyo. Jag tror att de var fem personer på plats i Tokyo. De la upp bilder på BBSen efteråt.
1: Men så fort vi har tre bubbla medlemmar i ett annat land, i en annan stad, då tycker jag vi ska lägga om att bilda en bubbla cell.
0: Mm.
1: Just ordet cell skulle göra mig väldigt

0: sådär.
1: Kan vi inte säga att det är den bubbla?
0: Det är faktiskt ännu bättre.
1: Ja. Så det är ganska speciellt. Och vi har också fått på BBSen, och vi har också fått mycket information via Austin, Texas. Och just om Texas. Så det är ju väldigt... Även för vår voyeuristiska uppskattning i en sån här situation, så är det extra kul att vara med i Bubbla Premium.
0: Sen finns det en sak som är knepig att prata om i Houstons brev, tycker jag. Men som ändå är viktig, och det kommer de här fina passagerna på slutet där han berättar hur han värdesätter så enkla saker som säng och varm mat, och att det här ger lite perspektiv på saker och ting, vad han värderar, vad han inte värderar. Och det var väldigt fint skrivet. Och samtidigt så är det så här att man ser det ibland när folk säger att ja, men nu har jag haft en av den sjukdomen, då värderar jag saker och ting mycket mer. Men jag tror också att det han pekar på där är vikten för, det kommer att låta jätteknäppt, jag vet det, vikten för en kultur och ett samhälle att då och då drabbas av ansträngningar och katastrofer och, höll jag på att säga, krig. Det är inte så att jag önskar olyckor över människor och kulturer och samhällen. Men jag menar att det faktiskt, för de kommer ju ändå, vad jag än tycker, så kommer de ändå. Och jag tror att det är väldigt, de samhällena blir faktiskt, om de överlever, härdiga, och det skapar ett starkare civilsamhälle och en människors insikt om att de måste hjälpa varandra ökar, oavsett vilken form av samfällighet det är. Och att det kanske är ett problem i Sverige att alla strävar efter ett samhälle och efter personliga liv där de inte utsätter sig för, där man inte riskerar något eller utsätter sig för en sån sak som trötthet. Och det tror jag är extremt skadligt på alla nivåer för hela samhället.
1: Mm. Ja, ett varmt tack till Houston, Texas för ännu ett Amerika-brev.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Tidningen Proletären uppmärksammar Bubbla som frihetlig aktör vid blockaden av Baka Stenugns bageri. Och det här var kanske veckans roligaste metanyhet, att Proletären väljer att uppmärksamma Lilla Vi.
1: Ja, det är vackert.
0: De har skrivit om blockaden mot det här bageriet i Göteborg. Skamliga maffiatrakasserierna som de har ägnat sig åt. Ja, inte Proletären, men Proletären hyllar fackföreningarna som har gjort det. De jublar när man uppnår en seger i bagerikonflikten trots hatkampanj. Som de säger, GP och liberaler mobiliserade mot fackliga rättigheter. Så de är väldigt, väldigt sura på att folk hade fräckheten att åka till det här bageriet och fika. De skriver med frakt om stödfikarna som har varit aktiva här. Huvudsakligen vita män i stora fina bilar, säger de.
1: Ja, men säkert. Det intressanta här är ju att världen är full av viktiga saker att ta strid för. Och Proletären är ju en av de här små statsunderstödda tidningarna som ändå har, som trots sitt statsunderstöd, har begränsade resurser. Men de väljer liksom att skicka ut folk. Och hade de skickat ut folk som vi för att bevaka det här trakasseriet av hårt arbetande småföretagare, då hade det varit begripligt. Men nu skickar de ut folk istället för att skriva stödartikel till fackmaffian. Jag får sådana personliga skamkänslor därför att en gång i tiden, här har jag publicerat mina första alster i Proletären för oherrans många årtionden sedan. Det är ju hemskt att se den här vansläkten. Men det intressanta vore om någon av redaktionsmedlemmar i Göteborg kollade upp de anställda på Marx Engelshuset, framförallt i kaféet och restaurangen där. För jag har en stark känsla av att det vore kul att ge tillbaka med samma mynt, alltså bussa facket på dem.
0: Du menar att de själva inte har kollektivavtal och de här grejerna?
1: Ja, och det är ju berömvärt. Men just i det här fallet så vore det kul med ett svinhugg faktiskt.
0: Ja.
1: Låta de här ge sig på varandra och äta upp varandra.
0: Ja, ja. Det var en intressant tanke. Ni som håller på med fritidsfika, ska inte ni fundera lite på det? Jag vill mest tacka och hylla Proletären idag för att de har skrivit om Bubbla, de har uppmärksammat vår kampanj. De har hjälpt oss att få ut en ändå liksom inte helt orimlig bild av det motstånd som vi har försökt göra. Det blev inte långvarigt i Göteborg, för att tyvärr så vann facket ganska snabbt. Men så här sammanfattar Proletären. Under dagen kommer många för att stödfika på bageriets lilla kafédel. Alliansens lokala företrädare är där. Andra har mobiliserats av nyliberala antifackliga grupperingar. Nyhetssidan Bubbla, knuten till den högerextrema nyliberala organisationen Frihetsfronten, startar ett Facebook-event som snabbt svämmas över av kommentarer om fackets maffiametoder och kommunistfasoner. En av de stödfikande unga männen säger till GPTV på plats att han... Och nu får ni hålla i er, kära lyssnare.
1: Ja, jag sitter ner.
0: En av de stödfikande unga männen säger till GPTV på plats att han... inte är något stort fan av fackförbund alls. Alltså, har ni hört på maken en sån intensiv och infernalisk hatkampanj?
1: Ja, men den är fylld av köns- och svärord, måste jag säga. Och totalt obalanserad. Det var ett jävligt tillbakalutat statement, tycker jag, av personen i fråga.
0: Ja. Vi råkar veta vem det här är. Det är en av fritidsfika-aktivisterna och tillika Bubbleredaktör som gjorde det här uttalandet. Och det var väl... jag undrar hur länge de fick leta för att hitta en så mild företrädare. För att, men även om vi är väldigt fredliga, snälla och trevliga alltid sådär. Det är många som skulle uttrycka sig i starkare ordalag. Och verkligen, verkligen drämma till om det var en sån här situationen. Men han är ingen stort fan av fackförbundet alls, och Proletären, ja, jag tror att de får kanske inte hårdare om de ska skrämma folk och få folk att tro att vi är högerextrema nyliberaler som de där typerna i Frihetsfronten.
1: Ja, ja, vi ingår ju väldigt, men det är skönt att någon tar kamp mot, de är så upprörda över att GP har... De är så upprörda av att GP använt ordet bageribödlarna om fackets blockader. Jag tycker det var välfunnet. Men det är mer en fråga om näringslivs affärsverksamhet och näringslivsbödlarna på något sätt.
0: Ja, väldigt kul var i alla fall att bli omnämnd av Proletären. Men jag får fråga Boris, du nämnde här att du har skrivit åt Proletären en gång i tiden. Precis när du kom igång som skribent.
1: Ja, jag organiserade mig, så valde jag ju faktiskt KFMLR som det hette på den tiden. Jag tyckte de var ideologiskt sett lite knäppa, va? Men de fick saker gjorda, var väldigt handlingskraftiga och aktivistiska, vilket tilltalade min själ väldigt mycket.
0: Det låter lite grann som din inställning till Bubbla idag, Boris.
1: Ja, jo, men det är viktigt att folk gör saker och inte bara tycker, och att man försöker bygga upp saker och ting, och det gjorde faktiskt KFMLR. Och sen var det faktiskt den enda vänsterrörelsen med någon form av humor faktiskt. På den tiden var man ganska roliga i sina attacker på klassamhället. Man var inte så här förtorkade som resten av vänstern, vilket också väckte min sympati.
0: Kommer du ihåg vad du skrev om i början?
1: Vad fan var det för... Jo, jag skrev faktiskt om ett sjukt flygplatsbygge i min dåvarande hemkommun. Redan då skulle man bygga en flygplats som skulle bli ett transportnav för hela Mälardalen och för affärsflyg och tjofaderitt.
0: I Eskilstuna?
1: Ja.
0: Men det stoppade ni på Proletären, eller? För det blev ju aldrig av.
1: Nej, det blev aldrig av. Jag utgår från att min knivskarpt analytiska och välformulerade artikel gjorde att man skrinlade planerna. Ja, jag intalar mig det i alla fall.
0: Det var ett stort flygfält i Arboga.
1: Ja, nej, men det är så att varenda lite skitkommun i landet ska ju ha sitt eget flygfält och tror att det är det som ska få fart på kommunen på något sätt. Det är ju som Turkiet idag, att Erdogan tror att bygg en flygplats där borta så kommer industrin att blomstra ungefär. Och det är alltså, flygplatsbyggen är alltid, vare sig i Afrika, Turkiet eller Mälardalen, så är det ju ett uttryck för politikers maktfullkomlighet och bolags som ser en möjlighet att tjäna en massa pengar på att lägga asfalt.
2: Radio Bubbla.
0: Vi har också frågor om Bolsonaro, Salvini, Orban och Trump som vi redan har pratat om. Kommer vi fortsätta se intressanta saker från dem under året? En sak jag har sagt många gånger tidigare under 2020, men jag kan säga det igen. Jag har personligen blivit otroligt besviken på många av de här personerna. Salvini, Orban, Trump, Boris Johnson som är en sorts light-version. Därför att de alla har haft så otroligt dåliga sätt att hantera coronavirus-episoden. Enligt min mening så har de fullständigt gjort bort sig, och de har ingen trovärdighet kvar längre som populistiska oberoende ledare. Därför att de har flip-floppat så fruktansvärt fram och tillbaka. Och det enda de verkar tänka på är att plocka billiga politiska poäng i den innevarande veckan. De har inte tänkt en månad framåt med sitt agerande. Så att jag känner att många av de här traditionella ledarna har spelat ut sin roll. Den enda som har stått stark genom hela den här stormen är ju Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare. Men tyvärr så tror jag att han är så isolerad och politiskt vinklippt att jag är osäker på om han egentligen kan göra mer än vad han redan gjort i Brasilien. Vad tror du om de här profilerna, Boris?
1: Nej, men de är ju tyvärr... Jag delar i din besvikelse. Jag trodde aldrig jag skulle bli besviken på Salvini faktiskt. Men det kan man ju inte annat än bli. Alltså, han gick in väldigt skickligt i maktspelet och drev bra frågor. Men sen fångades han ju av maktspelets mekanismer och började trippa runt i coronafrågan. Han kommer tillbaka ur sin sits där, helt enkelt. Han vann stöd för att han stod väldigt rakt och inte trippade runt i till exempel invandrings- och flyktingfrågan. Det går inte att komma igen ur en sån sits. När det gäller Bolsonaro har du alldeles rätt att han har ju verkligen... Jag trodde ju inte så mycket på honom. Han har ju visat sig vara stenhård och rak. Problemet är ju att han har ju ett helvetesland som är ställt bortanför all räddning. Alltså det är... räddningen är ju att han och militären går ihop och till och med militären har lite knepiga intressen. Man satt där. Det räcker inte om man är Messias. Han behöver de här 12 apostlarna åtminstone. Så att vad vi ska hoppas på när det gäller politiska profiler, det är helt enkelt nya, inte bara hoppas, utan det kommer att komma nya politiska profiler. När de gamla liksom misslyckas så kommer det nya. Och det kommer att, det är det vi kommer att se 2021, alltså nya som tar chansen. Det är för att allt det här kaoset vi beskriver, det är ju också det perfekta drivhuset för nya ledare. Och jag tror vi kommer att se de nya ledarna, de nya profiler man ska hålla utkik efter. De tror jag kommer att uppenbara sig i, det bär mig emot lite grann, men det kommer att vara i Tyskland faktiskt. Där är situationen sådan att jag tror vi kommer att se folkligt förankrade starka ledare som vänder sig både mot invandringen och mot coronahysterin.
3: Jag tipsar gärna också om att men en nygammal politisk aktör, håll ögonen på Nigel Farage.
1: Ja.
3: Han har pratat om att han ska komma tillbaka till brittisk politik med ett sorts coronaparti, anti-lockdown-parti. Och om han faktiskt gör det, då kan det verkligen bli åka av. Och han kan komma tillbaka och bli en hjälte på nytt.
1: Absolut. Honom kan man aldrig räkna bort.
3: Sen vad det gäller Bolsonaro, så även om man inte kommer kunna göra så mycket för coronakrisen, eller kanske kunna göra så mycket mer överhuvudtaget som president, så tycker jag det är värt att komma ihåg och tänka mycket på vad han faktiskt gjorde under det förra året. Därför att enligt min mening egentligen så gjorde Bolsonaro bara en enda sak, men den saken var så stor och så betydelsefull att det var kanske den viktigaste politiska reformen på en generation. Och det var att han kraftigt liberaliserade Brasiliens vapenlagar. Han beväpnade den brasilianska medelklassen efter att ha levt i det här mardrömslika krigstillståndet där man utlämnade till kriminella, till polisernas godtycke och så vidare. Jag vet inte exakt hur många nya vapen som finns i rättskaffens brasilianares händer, men det blev verkligen en mycket omfattande beväpning av det brasilianska folket, framförallt då de rimliga brasilianerna som man vill ska vara beväpnade. Och det här är någonting som vi kommer få se, det blir också en spaning då för nästa år och kommande år. Jag tror vi kommer få se enormt positiva konsekvenser i Brasilien. Sen är det så att eftersom Brasilien är ett sånt skitland på många sätt, Brasilien är i så dåligt tillstånd, så kommer det vara så att effekten av en sån fantastisk positiv reform som Bolsonaro gjorde med vapen kommer framförallt vara att sakta ner förfallet, så att det kommer bli sämre i en långsammare takt än vad det hade blivit annars. Men om man har ögon att se med, om man har ett rimligt perspektiv på det, så tror jag att man kommer se enormt mycket positiva effekter av det som Bolsonaro gjorde. Och på rak arm så vet jag ingen politisk ledare under min livstid som har gjort den typen av, som har gjort en så fantastisk politisk reform. Jag kanske glömmer bort någonting, men jag kommer inte på någonting just nu i alla fall.
1: Nej, det där var ett viktigt påpekande alltså. Och för enskilda friska brasilianare så är det, kommer det också vara räddaren i nöden, så att säga, att de kunde köpa vapen. Och som du säger, det kommer inte att rädda Brasilien, men det kommer att bromsa förfallet. Men det här kommer ju att spinnas i världens media som att man kommer lägga att brasilianare skjuter för att försvara sig och kommer att öka våldet, och det kommer att spinnas till att det är Bolsonaros fel när det är situationen som är fel. Så att tyvärr kommer långt ifrån alla förstå vilken hjälte han var faktiskt. Det är alltid kul att se att man har fel, va? Jag underskattade den lilla gubben där.
0: Omfattande utpressning och terrorisering av lokala företagare i Ronneby har pågått i åratal. Två palestinska bröder ansvariga och välkända på orten, men kan ej utvisas då de är statslösa. Och det är en riktigt ruskig situation som Expressen berättar om. Expressen har varit på reportageresa i Ronneby och berättar för oss om två bröder som i många års tid, i 10 års tid enligt uppgift, så har de ägnat sig åt storskalig utpressning av småföretagare. Det de här personerna gör är att de går runt till, det kan vara livsmedelsbutiker, restauranger, grossister, så det finns olika exempel i den här artikeln. Men framförallt folk som har butiker och sånt där. Och helt enkelt kräver de på beskydda pengar, en klassisk maffiametod kan man säga. Och om man inte betalar så får man påhälsning. Ofta inte bröderna själva utan olika typer av gäng som de är associerade med. Men betalar du inte så kommer de slå sönder din butik, slå sönder dig. Och de håller också på med en hel del andra intimideringstaktiker. Ett exempel som nämns här är att de ibland skickar ut sina tjejkompisar. Så då kommer till exempel flickvännen till en av de här bröderna tillsammans med sina tjejkompisar. Sätter sig på en restaurang och beställer mat. Sitter där jättelänge, pratar och sådär. Och sen till slut när det är dags för notan så räcker flickvännen över sin mobiltelefon till restaurangägaren och säger att den här killen, han vill byta några ord med dig. Och sen slutar det med att de går därifrån utan att betala, och sen kommer de tillbaka sen och äter gratis. Så man har många olika metoder.
1: Mm.
0: Ronneby, det är en väldigt läskig bild som målas upp här. Alltså en bild av genuin terror. Folk är livrädda, folk kan inte driva sina butiker, och alla känner till det här. Alla vet vilka de här två personerna är. De bodde förut i Ronneby, nu har de flyttat ut till ett annat samhälle, några mil bort. Men de kommer tillbaka med jämna mellanrum och fortsätter att bedriva sin utpressningsverksamhet. Och hur kan då det här pågå i många års tid, 10 års tid, utan att det sätts stopp för det? Ja, polisen meddelar att de kan inte göra så mycket. Det är oklart för mig egentligen hur de resonerar, men enligt uppgift så ska polisen ha sagt flera gånger att man kan inte utvisa de här två personerna därför att det finns ingenstans att utvisa dem till, därför att de är statslösa. På deras officiella papper har det tydligen stått medborgare i statslös. Men de är statslösa palestinier. Vilket gör att polisen anser inte att de kan göra någonting. Migrationsverket anser uppenbarligen att de inte kan göra någonting, utan de här odjuren får härja fritt utan att någon stoppar dem. I år ut och år in. Och folk lever i skräck. Och det är inte bara deras fysiska egendom som blir sönderslagen, det är också ganska svår misshandel. Det finns fruktansvärda bilder i den här artikeln av folk som har blivit allvarligt knivskurna och sådär.
1: Men jag tror att det här är, när vi säger att folk är livrädda och skrämda och att polisen inte gör någonting. Alltså jag tror att vi kan ana ett mönster och ett samband här. Därför att utan att utsagt i den här artikeln så törs jag med 99,9% säkerhet säga att det är de här två svinaktiga bröderna och deras morsa också, hon är uppenbarligen insyltad, gör det att de ger sig på alltså invandrare. Det har alltid varit så. Tittar man på brottsligheten i USA de senaste 150 åren, olika nationella grupperingar i maffiaform, så ger de sig alltid på dem i den egna gruppen först och pressar dem på beskydda pengar och olika former av hot och så vidare. Och det som har varit kännetecknande för den amerikanska polisen är att man faktiskt skiter i det där. Därför att det rör inte så att säga de vanliga amerikanerna. Jag har en stark känsla av att den flathet vi ser hos den svenska poliskåren idag inför våld och övergrepp och så vidare är därför att den i huvudsak, inte helt och hållet, men i huvudsak drabbar till exempel invandrade företagsägare och restaurangägare och så vidare. Man låter dem hållas.
0: Det ligger säkert mycket i det. Att det finns en halsbrytande dubbelstandard här. Det finns en extrem dubbelmoral. För det är uppenbart att i många sammanhang så skulle man inte acceptera sådana här beteende. Säkert inte ens i Ronneby. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det är häpnadsväckande på så många plan. Och det förvånar mig också, ärligt talat, att den här situationen bara fortsätter. För det var länge sedan nu som de här affärsidkarna lärde sig att polisen tänker inte göra någonting. Svenska staten tänker inte lyfta ett finger för att hjälpa dem. De tänker bara låta utpressningen och terrorn fortgå. Och det är ju så. Fler människor blir fullt medvetna om också nu för tiden att stora delar av Sverige är laglöst land. Polisen har abdikerat. Politiker som bestämmer över polisen har också gett upp, tappat intresset. Så man kan inte förvänta sig någon hjälp. Åtminstone inte om man är invandrare. Åtminstone inte om man är småföretagare. Så kan man inte förvänta sig någon hjälp. Det finns ett enormt vakuum här. Och jag måste säga att jag är förvånad över att vakuumet inte fylls. Jag vill gärna leva i ett samhälle där man har ganska sofistikerade och invecklade processer för att hantera såna här saker. Jag menar, i en perfekt värld så skulle man önska sig att man hade polycentrisk lagstiftning med privat lag som implementeras av privata aktörer och så vidare. Men bortsett från den typen av teoretiska önskemål så finns det knappast en mer grundläggande uppgift för en polisorganisation, oavsett i vilken form den drivs, än att oskadliggöra den här typen av odjur som bedriver ren terror mot sina medmänniskor. Och om det år ut och år in är uppenbart att polisen har abdikerat och att ingen bryr sig, då kommer ju förr eller senare folk börja lösa de här problemen på andra sätt. För att även om jag som sagt gärna skulle se ett mer komplext förfarande för att lösa såna här saker, så finns det också väldigt enkla processer, oerhört snabba och enkla sätt att lösa såna här problem. Men närmare bestämt så behövs det inte mer än att en person vid exakt två tillfällen rör sitt ena pekfinger en halv centimeter, så är problemet löst.
1: Ja, det som är förvånande är att de här invandrade småföretagarna faktiskt inte har tagit saken i egen hand och löst den. För länge sedan, det har pågått i 10 år alltså. Och för de måste ju sedan länge ha insett att polisen kan absolut inte göra in någonting. Alltså man blir ju spyfärdig när man hör lokalpolischef Magnus Bergman uttala sig. När han säger att vi har en lång resa att göra, och detta samtidigt som vi ska byta ut hela innanmätet på vår organisation. Omorganisationen har påverkat vår del av regionen mycket. Alla resurser går till Malmö. Det är en ganska färsk grej. Eländet har pågått i 10 jävla år alltså. Polisen hittar ju alltid någonting att skylla på när de inte ingriper för att skydda medborgarna och företagsägarna. Och om företagsägarna där nere lyssnar på oss, så bör de faktiskt ta saken, tycker jag, i egen hand. Några av dem redovisar olika konkreta förslag på vad man skulle kunna göra för en rimlig penning. Och jag tror att det är fråga om rent självförsvar för de här företagsägarna. Och det är ofta familjeföretag som invandrade företagare driver. De har all rätt i världen att skydda sina företag och därmed sina familjer också mot de här, mot det här samhälleliga avskrädet som de här två palestinska bröderna utgör.
0: Ja, avskräd är precis vad de är. Och det de står för är fullständig laglöshet. Och som jag brukar återkomma till då och då i Radio Bubbla, så finns det ett svar på laglöshet som är fredlöshet. Och det är rimligen så de här människorna måste betraktas. Vi har en av de här företagarna säger att se om vi har citatet. Han säger att han gav någon 50 000. Eller att han sa att han skulle betala 50 000 till någon för att fixa killarna. Men han säger att han tog tillbaka den beställningen. Oklart varför han tog tillbaka den. Men han påstår i alla fall att det inte är aktuellt. En annan säger att jag känner folk som är med i Bandidos. Om det går för långt så får jag ringa Bandidos och se om de kan hjälpa till. Men Man undrar ju om det har gått 10 år och det inte har gått för långt ändå. Om det någonsin händer.
1: Det är klart det har gått för långt, och till slut så hamnar människor i ett paralyserat stadium. Alltså. Så man får hoppas att det kommer en driftig affärsägare, utländsk härkomst, och öppnar butiker i Ronneby och utsätts för de här idioterna. Och då inte tvekar att skipa rättvisa själv. Han skulle bli en folkhjälte. Eller hon.
0: Ja, det där är en väldigt viktig poäng. Vederbörande skulle bli en absolut folkhjälte. Och men det finns ju en nattsvart ironi här, i att den som tar saken i egna händer och löser problemet kommer naturligtvis, till skillnad från de här odjuren som bedriver terror på daglig basis, till skillnad från dem så kommer ju den hjälten att omedelbart bli lagförd. Polisen kommer ta dem direkt Och de kommer dömas och de kommer behöva sitta i fängelse några år, va?
1: Och utvisas utan problem alltså.
0: Absolut utvisas om de inte är medborgare. Så att där finns det liksom ett extremt hyckleri. Men det är värt att tänka på att den personen skulle trots allt vara en hjälte för folket. Och jag tror att den personen skulle ha Ronnebybornas fulla stöd. Genom alla led av processen, förberedelser, finansiering, rättegångskostnader, återanpassning till samhället när man kommer ut på andra sidan. Så att det här är egentligen, poängen jag försöker komma till är att jag tror att det här är en tickande bomb. Och det är nästan fantastiskt att vi inte ser det här än i Ronneby. Och vi kommer få se det på många fler ställen. Och jag kan bara hoppas att motreaktionen när den kommer blir någorlunda väl organiserad. Att den inte är fullständigt slumpmässig. Och att den inte går till överdrift. För att det som det påpekas här i den här artikeln, att det här leder till andra typer av konflikter. Att folk tänker så här, araber som araber. Och att svenskar i Ronneby till exempel blir mer skeptiska. Det säger till exempel Hassan Abdulaziz, som själv kommer från Syrien. Och han säger att jag drabbas när killar som de här inte hamnar i fängelse eller lämnar landet. Det blir mycket hat mellan svenskar och invandrare. För de ser inte skillnad på vem som är bra och vem som är dålig. De ser bara en jävla arab.
1: Ja, och där ligger faran i den här gettofieringen. Därför att när man har maffialiknande beskyddad verksamhet i invandrargrupper, då är risken att det svenska samhället faktiskt inte ser att det är hårt arbetande människor av annan härkomst som drabbas. Utan man tänker att nej, men araber som är araber. Som den här mannen som det berättas om, som är beredd liksom att med en påk i handen försvara sin egendom och bli knivhuggen. Då risken är att folk tänker att nej, men de där håller alltid på. Så att det finns en del upplysningsarbete att göra där.
2: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Amir Taki greps i London efter att ha rest till Syrien för att bekämpa IS-terroristerna. Kryptoanarkist mest känd för bidrag till Bitcoin, stred vid fronten för YPG och bedrev senare teknikundervisning i Rojava. Det är svårt att sammanfatta den här artikeln och det är inte direkt en nyhetsartikel. Men det är ett intressant reportage om en person som har tagit en väldigt annorlunda väg. Så att Amir Taki är känd delvis i bitcoinkretsar och så kallad kryptoanarkistiska kretsar, alltså som en teknikaktivist. Men han bestämde sig för par år sedan för att han skulle åka till Mellanöstern. Han är själv har iransk bakgrund men är britt. Men han bestämde sig för att han skulle åka till Syrien för att kämpa mot IS-terroristerna. Inte med programmering och bitcoin och krypteringsalgoritmer som är hans sedvanliga verktyg, utan faktiskt med vapen i hand kriga med kurdiska grilla soldater. Så det blir en ganska fascinerande berättelse. Hur han kom dit, hur han slogs med kurderna mot IS-terroristerna. Och sen eventuellt hade han inte berättat för dem att han var programmerare, att han hade massa teknikkunskaper. För att när de väl upptäckte det sa de att herregud, du är alldeles värdefull för att ha dig vid fronten. Kan inte du åka till staden si och så istället att hjälpa oss att lära upp folk i teknik och bygga datainfrastruktur och sånt där. Sen sa han att okej, det kan jag göra. Sen höll han på med det några år i Rojava, alltså den kurdiska delen av norra Syrien. Och sen så är det en spännande historia vad som hände när han ville åka hem. Han flög hem till London, skulle vända blad, gå i nästa kapitel, han kom fram till att han skulle kunna hjälpa kurderna mer genom att jobba vidare med sitt tidigare arbete i bitcoin-sfären. Så att kurderna skulle kunna använda bitcoin för fundraising. Men när han skrev av planet på flygplatsen i London så blev han bums tagen av polisen. Misstänkt för att ha samarbetat med terrorister i Mellanöstern. Idag så är han tekniskt sett på fri fot, men han är fortfarande under utredning och han har fortfarande inte fått tillbaka sitt pass. Vilket innebär att han kan inte resa och han är orolig inför att jobba med sina teknikprojekt. För när han blev förhörd så ställde han en massa frågor, inte bara om IS-terroristerna och YPG som han hade haft då kontakt med olika kapaciteter, utan de ställde också frågor om bitcoin, hans jobb i kryptosfären, hans vänskap och samarbete med Cody Wilson, killen i Texas som 3D-printar vapen. Så att uppenbarligen var de intresserade av alla möjliga saker han hade på med. Så att han hade tänkt då dra igång massa nya projekt kring hans projekt som heter Dark Wallet. Men nu är han är orolig för att fortsätta med det. För att han misstänker att de kommer kasta dem i fängelse då.
5: Ja, dels är det intressant att de har sån jäkla koll på honom. Det är ungefär som i Sverige, annars tycker man att de har ingen större koll på IS-folket som har åkt iväg till Syrien från Storbritannien och kommer tillbaka. Men jag har varit nästan mest fascinerad över hans beskrivning av Rojava som en anarkistisk revolution. Det har inte jag plockat upp liksom i rapporteringen innan. Jag får nästan dåligt samvete för bristande kunskaper. Men hans beskrivning av hur han blir förundrad över hur politiskt skolade de är. Alltså att det är Proudhon, Bakunin och Marie Bookchin också som de citerar och läser. Han beskriver det som en anarkistisk revolution. Det hade jag inte riktigt. Och i och med att han verkar så liksom lågmäld och obenäget överdrifter, så får man väl ta det för kontant helt enkelt och börja forska lite mer i hur anarkistiskt det är.
1: Ja, men det bekräftar i alla fall den bild som jag har fått tidigare. Och vi har ju pratat minst en gång tidigare i Bubbla om Abdullah Öcalan och hans ideologiska böjelser på senare år. Så att YPG då, som Amir Taki har varit nere och samarbetat med, de är ju kopplade till PKK.
5: Mm.
1: Jag vet inte exakt hur det funkar, men de anses vara PKK-affilierade. Och ledaren för PKK, Abdullah Öcalan, han har väl alltid varit ideologisk och så, men på senare år så har han tagit en ny vändning, inte minst på grund av sitt intresse för Marie Bookchin. Så jag kan verkligen tänka mig att en sån här klassisk vänsteranarkistisk linje är väldigt dominerande där.
5: Ja, extremt fascinerande då och ja, väl värt att forska mer i. För att som du säger, Öcalan har ju till och med skrivit ett verk liksom, där han har tydligt rört sig i anarkistisk riktning och predikar kommunalism, direktdemokrati och så vidare. Så att, och småstater kan bli extremt intressant utveckling där. Och sen är ju vår vän här värd all aktning också för att han poserar med en jättefin cigarr på alla bilder. Sann frihetskämpe.
1: Det blir liksom inte mer revolutionärt än så.
5: Nej, det kan fan inte bli det.
1: Radio Bubbla.
0: Rättegången mot Paolo Macchiarini inleds. Kirurgen står åtalad för 3 fall av grov misshandel av patienter han opererat in plastluftstrupar på, där samtliga nu är döda. 2017 beslöts att inte väcka åtal för vållande av annans död, men 2018 återupptogs fallet av överåklagare Mikael Björk. Vi har skäl nu att återbesöka den fantastiska historien om Paolo Macchiarini, den italienska stjärnkirurgen som hyllades för sina fantastiska innovativa metoder, men som visade sig vara en hänsynslös galning som nu står åtalad för misshandel i Solna tingsrätt för då operationer som han genomförde på Karolinska. Och det är alltså just för att rättegången har börjat som han är i ropet igen och skrivs en del. Inklusive i Morgonposten. Det kanske vi kan prata lite om en stund. Jag tänkte bara säga lite kort om bakgrunden. Det kanske finns vissa som inte har helt klart för sig. Kanske inte minst, kanske inte var med på den tiden vad det var som hände. Paolo Macchiarini, han var en känd kirurg. Så han var mer än bara en kirurg. Han hade också karisma, sex appeal, duktig på marknadsföring. Han var lite grann som en rockstjärnekirurg. Dessutom att använda sin karisma till annat också. Bland annat att manipulera kvinnor. Det finns en fantastisk berättelse om hur han förförde och sen solovårade en kvinnlig journalist som skulle skriva om honom. Men istället så föll hon pladask för honom och han tutade i henne att de skulle giftas med varandra. Och hur var det? De skulle ha ett stort bröllop i Rom där påven skulle vara vigselförrättare. Och Bill Clinton och Vladimir Putin, båda skulle vara gäster på bröllopet. Och de största världsartisterna skulle spela musik och allt det. Och den här kvinnliga journalisten, jag glömde hennes namn, hon gjorde en dokumentär sen om den här historien, vilket man kan tycka är intressant, lite pinsamt självutlämnande, men till hennes heder så gjorde hon en väldigt intressant sevärd dokumentär som heter Han ljög om allting, He lied about everything. Men han rekryterades till Karolinska, ett riktigt kap då såklart, att få en sån fantastisk internationell stjärnkirurg. Och han satte igång med sin särskilda specialitet som är då att ersätta sjuka och trasiga luftstrupar med artificiella luftstrupar. Så att det är som plaströr, luftstrupar av plast som man täcker med patientens egna stamceller för att få implantatet att ta fäste. Och som jag förstår så är det ändå att om man kan använda stamceller för att liksom foga ihop implantatet med kroppen, då skulle det kunna ersätta behovet av organtransplantation. Vilket det är det man gör i vanliga fall. Så man tar då en luftstrupe från en frisk person och stoppar in i en, eller kanske en död person antar jag, men en övrigt frisk person som, och sen stoppar man in den då i den sjuka personen som har tappat sin luftstrupe av dem själv. Och det vore jättebra om man kunde slippa det såklart. Men det gick inte så jättebra för patienterna, för de dog, de flesta av dem dog inom några månader eller några år efter operationen, och som regel så genomlevde de de mest fasansfulla plågor innan de dog. Och det var många som slog larm även innan Macchiarini kom till KI, så hade internationella läkare slagit larm och man hade börjat undersöka saken, hans redlighet. Men ledningen på Karolinska, de var väldigt malliga över sin stjärnrekrytering och de viftade bort alla de här frågorna, sopade aktivt problemen under mattan. Så vi hade flera utredningar gjordes. En av dem som blev ganska uppmärksammade gjordes av en Bengt Gedin, professor emeritus från Uppsala och själv en mycket framstående kirurg tidigare i sin karriär. Han granskade Macchiarinis vetenskapliga publikationer, såg dem längs fotknölarna och sa att det här är en bluff. Men på Karolinska, på ledningen, så avfärdade man det här. Och då sa man så att, jo men det kanske inte ser så bra ut, men nu har Macchiarini lämnat in nya uppgifter. Vi har fått mer information från Macchiarini som Gedin inte hade fått tillgång till när han gjorde sin utredning, men som på något sätt då skulle besvara alla frågor. Så då tyckte Karolinska att du behöver inte bry oss om den här utredningen, om att all hans forskning är bluff. Och så där höll man på. Man hade en separat utredning för de kliniska verksamheterna, alltså operationerna. Och till slut så polisanmäldes de. Men det gick väldigt trögt på alla fronter. Man lade ner förundersökningen och det tog flera år innan man till slut fick igång den rättsprocessen som nu till slut har lett till åtal. Så att nu står Macchiarini inför detta. Men det var ju många andra som var involverade. Alltså, Paolo Macchiarini, han var huvudpersonen. Men han hade ju aldrig kunnat göra det här om han inte hade haft helhjärtad och oerhört entusiastisk och energisk uppbackning från på Karolinska. Så då undrar man ju, är det så nu att det är liksom en lång rad med höga chefer på Karolinska som nu står jämte Macchiarini framför skranket och ska dela cell med honom för att de har möjliggjort hans bestialiska övergrepp? Hur ligger det egentligen till med den saken, Boris? Har han några medåtalade, Macchiarini?
5: Nej, alltså alla, förutom de här offren som man måste kalla dem, han opererade, de tre i Sverige och de fem i utlandet, så framställs ju också byråkrater och läkare och politiker som offer för Macchiarini, för att han var ju så infernaliskt charmerande och listig och så vidare, vilket han säkert var också för sig. Men här talar vi om faktiskt välutbildade personer i maktpositioner som mycket målmedvetet hissade och sen Macchiarini när han skulle in på Karolinska. Och sen dessutom faktiskt fortsatte att skydda honom efter den första utredningen. Man gick ut i media, man höll presskonferenser, man skrev debattartiklar. Det fanns inget tvivel om att han liksom var sänd av Gud ungefär. Och i början på veckan när det här rättegången på gång, så läste jag de två utredningarna som kom 2016, en som utbildningsministern hade initierat, och det sjuka att man läst dem så inser man liksom, jävlar vilken rutten inrättning Karolinska institutet och universitetssjukhuset är. De är oerhört avslöjande alltså om hur man hade ju många varningssignaler redan vid rekryteringen av Macchiarini som man viftade bort. Men rekryteringen gick lite långsamt, så 14 topppersoner på Karolinska, både institut och universitetssjukhus, författade en skrivelse där man krävde liksom att nu får vara stopp på det här med granskningar och annat, utan nu måste vi skapa en genväg så att vi kan få in Paolo i verksamheten. Han är ju tillgången, internationell stjärna. Och så där fortsätter det. Alltså det är, läser man framförallt Sten Hexers rapport, så blir man ju faktiskt, till och med jag, mörkrädd när liksom folk vittnar om att nej men jag fattar ju att någonting var fel, men liksom alla, jag vill ju inte sticka ut, eller alltså man är väldigt öppen om sin egen personliga feghet. De enda två människor som ytligt sett har drabbats av Macchiarini-affären. Det var ju den rektor som fanns 2013 när han eller 2011 när han anställdes, och den rektor som kom efter henne, Anders Hamsten. Båda de fick ju i princip sparken av utbildningsministern. Och det liksom lyfter man ju fram som handlingskraftigt. Men har jag också tittat på vad som hände med de här två rektorerna sen. Båda hamnade i regeringskansliet och fick behålla sina förmåner. Båda hade löner på ungefär 1,2 miljoner per år. Hamsten fick det, han får alltså sparken för att han har misskött sitt fögderi, Karolinska institutet. Vad hans första uppdrag för utbildningsministern visade sig? Jo, det var att skriva det nya regleringsbrevet, eller var med och skriva det nya regleringsbrevet för Karolinska institutet. Helt sinnessjukt. Den första rektorn, kvinnan där, som anställde Macchiarini, sitter också på regeringskansliet, har viktiga utredningsuppdrag, och sen utses hon när hon inte är kvar på, hennes förordnande går ut då, så att hon kan inte vara kvar på regeringskansliet början på 2020, och omgående får hon då en ny tjänst där hon ska samordna all covid-provtagning i landet. Så att de två som man anser straffats har alltså gått vidare till, fått samma lön men gått vidare till större ansvar. Och den första rektorn har hela tiden dessutom suttit med i Nobelpriskommittén, den del av kommittén som delar ut medicinpriset, vilket också är helt befängt. Först så liksom, du får gå där för att du har anställt en slaktarkirurg. Ja, du kan vara med och utse den som utser medicinpriset, eller Nobelpriset i medicin. De andra lirarna, som de som undertecknar i brevet och de som varit med på presskonferenser och så vidare. Vi nämner några i Morgonposten, det är bland annat Johan Bratt. Han händer ingenting med honom. Han kliver sakta men säkert upp i karriären, steg för steg, och nu sitter han som ansvarig för all patientsäkerhet i Stockholmsregionen. Det är, och känns ju också jättetryggt alltså. Så ingen har straffats. Jag har inte skett någon utrensning på de här två institutionerna efter Heckscher-utredningen. Två har fått gå, men fick bättre jobb i princip. Så kvar har vi en rundnätt liten italiensk mytoman som nu kommer kanske att dömas för grov misshandel. Det är allt.
0: Boris, du har ju snubblat där över en liten vink, en ledtråd till Macchiarinis framtid. Kanske eventuellt efter att han har suttit av sitt straff för misshandel och allt det där.
5: Ja, vad tänker du på då?
0: Jo, det är medicinpriset nästa.
5: Ja, men herregud, han har ju en... Paolo, så fort du kommer ut från fängelset ska du få medicinpriset. Eller kanske i fängelset.
0: Allt är förlåtet. Välkommen till stadshuset ska du få medalj. Det är inte för att man skulle bli jätteförmålad.
5: Men nej, alltså herregud, inte alls alltså. Och det man saknar, jag struntar egentligen i Macchiarini, men det ska vi vilja se, det är ett av de här träsken man vill se dränerat. Och när jag läste Häxutredningen så tänkte jag liksom på coronan och pandemin liksom. Just att samma människor som liksom ansvariga för det här på många olika nivåer, de har också ledande funktioner under den här pandemihysterin. Och det är klart för att de kommer ju aldrig att uttala en egen uppfattning, eller de ser sig om och går med flocken, precis som de säger att de gjorde i Häxerutredningen. Det är jävligt skrämmande helt enkelt. Men rättegången på, jag har tänkt försöka smita iväg någon dag när det är lite lugnare på redaktionen och se om jag kan få se Macchiarini, alltså där alla intervjuer man läser och så vidare, alltså han har ju uppenbarligen en förmåga att förföra folk, även någon som närmar sig honom kritiskt då.
0: Så att... Du kanske kommer tillbaka som ett fan.
5: Ja, precis. Jag och Paolo.
0: Är han i Solna tingsrätt? Är han gripen och i förvar, så att säga, svenska rättsväsendet?
5: Nej, han idag skulle, jag vet inte om han har gjort det, han skulle ha infunnit sig idag för att han skulle höras på fredagen. Hans advokat sa nu i veckan att han skulle komma, så att han sitter antagligen där och förför alla.
0: Men han är inte frihetsberövad, va?
5: Nej, nej.
0: Som jag har förstått att jobbar han fortfarande som kirurg, men i något annat land.
5: Ja, han har vissa uppdrag i Turkiet.
0: Ja, okej. Okay. Du får jag vara djävulens advokat här en stund.
5: Absolut.
0: Är det egentligen så konstigt att vissa kirurger, så att säga, jobbar i framkant med nya metoder, experimentella metoder som har ganska låg chans att lyckas men som ändå är värda att pröva? När det kommer till kritan så är det upp till patienten i slutändan att bestämma vilken behandling han ska underkasta sig. Och uppenbarligen har det funnits en rad patienter här som har sagt att de hellre chansar på Macchiarinis experiment än dör av sin strupcancer eller vad det handlar om. Och kanske att vissa av dem hade gjort ett annat val om de hade fått bättre information, mer riskinformation, men vissa av dem hade säkert valt att ta den här behandlingen ändå. Är det inte själva verket helt rimligt att patienter får göra sådana val och att kirurger som Macchiarini genomför de operationer som patienterna själva vill ha?
5: Jo, alltså den tankegången har inga som helst problem med. Du är inte djävulens advokat, du är Guds advokat. Det där tycker jag är ett helt riktigt förhållningssätt. Problemet i Macchiarini-affären, det är ju det, du sa ju också ordet där, om hur informerad man är alltså. Det är ju helt uppenbart att de inte visste vad som väntade. Alltså, jag tycker det är bra uttryckt av den första internationella auktoritet som varnade för Macchiarini och som gjorde direkt när han fick veta att KI var på väg att anställa honom. Han kontaktade den dåvarande rektorn och sa liksom att det här är, ni kan inte göra detta, alltså det fungerar inte, och de kommer att plågas något så fruktansvärt. Och finns inga vittnesmål om att man informerade patienterna om att det här kan bli för jävligt också. Så den här belgiska professorn, han är ju här och vittnar nu också, sa det att om man själv ställde sin, hade fått frågan att du kommer att dö med plågor av din cancer, eller så kommer du att dö av ännu värre plågor längre tid om vi opererar in det här röret. Han sa det att jag skulle hellre bli skjuten än få det där inopererat. Så att det ska man alltid överlåta åt patienten, men då ska ju patienten ha förbannat klart för sig att riskerna är att man inte vet om det fungerar, att man är en försökskanin och att det kan bli jävligt plågsamt alltså.
0: Ja, vilket ändå inte är unikt på något sätt för Macchiarinis behandlingar.
5: Nej, nej.
0: Man kan få negativa sidor.

0: 8 år med en av Macchiarinis artificiella luftstrupar. Och om det stämmer, då kan man väl inte säga att tekniken är helt galen eller helt misslyckad.
1: Nej.
0: Det finns ju alla möjliga tekniker som misslyckas oftare än de lyckas, men som man ändå chansar på i vissa desperata fall. Och för en person som verkar ha... Han kanske lider alla helvetets kval just nu, det vet jag ingenting om, men han har överlevt i 8 år i alla fall.
1: Ja, den där uppgiften är trixiga. De senaste uppgifter jag hittade som verkade vettiga var i amerikanska magasin, och det talar man om 8, varav 7 är döda. Den längsta levde 5 år, dock med, det var hon som fick tvungen att bli slemsugen av 4:e timme. Den 8:e personen är liksom, nämns i de artiklarna också, att ingen vet tillståndet där, helt enkelt. Någon som opererade där i Kuban i Ryssland. Mycket mysteriöst. Men jag har inte sett uppgifter om att någon skulle ha levt i 8 år, utan den som har levt längst levde i 5.
0: Nej, men förlåt Boris, det är förvirrande, jag måste bara backa banken. Det är den som levde längst levde i 5 år, men det finns ju en som fortfarande lever.
1: Nej.
0: Den personen har ju levt i mer än 5 år efter operationen, eftersom den sista operationen utfördes 2014. Det står jag får siffran 8 år.
1: Ja, men det måste vara samma person som jag pratade om, att ingen vet om han är i livet. Den 8:e personen. Och vi kan nog utgå från att den personen inte lever, av det enkla skälet att om någon hade levt så länge så hade ju det varit, då hade vi aldrig stått där. Då hade ju Macchiarini och försvarsadvokaterna för länge sedan sagt, nej men skärp nu va. Okej, 7 dog, men vi har en person här som har levt i 8 år. Det är faktiskt jäkligt bra med ny experimentell teknik. Så att Macchiarini inte anför det är i sig ett bevis på att patienten är död. Såvida han inte kommer att skrida in idag i rättegångssalen och säga att jag har levt i 8 år med det här.
0: Jag ser faktiskt nu att den Wikipedia-sidan som jag läste på igår har uppdaterats. Den har annan information idag än igår när jag kollade på den. För då fanns det med 2 personer som... Dels de som jag trodde då var eventuellt fortfarande liv. Och dels Alexander Sosolja, som var en av de här ryska patienterna då. Men här, nu står det här, det är lagt till sen igår. Sosolja dog februari 2014 under oklara omständigheter. Man vet inte varför han dog. Och så det var han då som jag tänkte... Och sen den andra personen som man säger att man inte vet, det är Dmitri Onogda, som åtminstone var vid liv 2017, 3 år efter operationen, och nu vet man inte strikt taget om man lever. Okej, jag ska inte haka upp mig för mycket på det här. Jag tycker bara det verkar lite, om man säger att 8 patienter och 7 dog, då har väl rätt att Macchiarini förmodligen inte skulle låta någon...
1: Nej, det skulle
0: han skulle se till att vi fick höra om hans framgångspatient.
1: Men annars är just det där argumentet hade ganska viktigt. Man måste ju låta folk prova. När de får en dödsdom så tycker jag det är fullt rimligt att man provar andra. Alltså som Steve Jobs som lever på frukt. Eller, det finns ju exempel på patienter som blivit av med ett stickelcancer därför att de har bytt kost till exempel och så vidare. Alltså det är... Som du sa, liksom, när man själv sitter där och tänker, ja, jag har 6 månader kvar att leva, då är det fullt rimligt om man överväger okända och även smärtsamma metoder. Det är upp till individen, om han eller hon är väl informerad. Men Ele Macchiarini ska också säga att det räcker ju, tycker jag, för att fälla honom. Det första fallet i Sverige som han opererade, det visar sig sorgligt nog alltså att patienten i fråga hade ju inte ens någon tumör. Man tog bort frisk vävnad.
0: Men det var väl inte Macchiarinis fel? Det var väl inte han som ställde tumördiagnosen?
1: Man tycker nog att skulle jag ge mig in på ett sånt allvarligt ingrepp med okänd utgång, då skulle jag nog ha utforskat det så pass mycket och gått igenom det 14 gånger innan.
0: Alltså jag tycker då att Macchiarini, han är en skojare. Han har förmodligen gjort en del grejer som han inte borde gjort i operationssalen och allt det där. Men jag tycker också det låter som att folk är lite väl är snabba och slarviga när de attackerar honom. Och
1: nej,
0: alltså, jag blir lite misstänksam mot vissa av de

0: Nej, men ta just det här med att personer frågar inte var sjuk. Om jag är kirurg och säger att jag tänker göra det här ingreppet därför att du kan inte, du kommer inte överleva annars. Du är en död man. Då måste jag väl för guds skull vara säker på att det är en död man. Och ska jag in och ta bort någonting, då måste jag väl för guds skull också undersöka hur stor cancern är, hur spridd är den och så vidare. Det är ju inte så att de kommer rullande från röntgen med en kille. Paolo, vi har en kille här som är dödsdömd. De har läst plåtarna fel. Kan du ta fram kniven?
1: Men, ja. Visst var det här den isländska Etiopien som jag pratade om nu?
0: Precis.
1: Ja. Så honom måste de ha flugit i alla fall från Island. Jag tror att jag tänker så här. Någon av alla våra kirurger som lyssnar på Radio Bubbla kanske kan höra av sig och förklara hur det här fungerar. Jag skulle uppskatta det. Men så här tänker jag, att om jag var kirurg specialiserad på liksom luftstrupsoperationer, vilket var vad Macchiarini var fokuserad på, då är det inte jag som, till att börja med så är det aldrig jag som ställer en cancerdiagnos till att börja med, utan jag får ju ett besked från en onkolog som har ställt cancerdiagnosen. Och om det inte finns en cancerexpert som har sagt att det här är cancer, då kommer ju den här patienten aldrig komma till mig. Och om onkologen har sagt Det här är cancer i luftstrupen, ska jag då som kirurg säga, ja, men det är bäst jag ändå gör min egen undersökning, jag som inte är expert på cancer, bäst är att jag undersöker, för att onkologen kanske, är det så det ska gå till liksom, att läkare ska överpröva varandras specialiteter? Och jag vet inte, kanske inte, det skulle vara intressant att höra en fackmans utlåtande om den problematiken.
0: Jag är också väldigt nyfiken på det, men jag är säker på att eftersom jag tidigare liv var kirurg, fältskär som det hette på 1600-talet, så tror jag att de som kommer att svara kommer att säga att, men det är klart som fan att han måste undersöka patienten själv också. Det är ju inte det vi talar om här är ju där de själva ursprungligen hävdade att detta var forskning. Det är ju inte akut kirurgisk akutsjukvård där man rullar in någon som har fått en skottskada där bak harva. Här måste man vara, och antar jag, oerhört insatt i det hela. Men vi överlämnar det, tycker jag, till våra kirurgexperter.
1: Till expertisen. Hör av er, kära kirurger.
2: Ex-marxisten och historikern Thaddeus Russell lanserar Renegade University och egen podcast, gästar Tom Woods show och diskuterar allt ifrån fack- och arbetsetik till sin egen politiska utveckling.
0: Men vad i helvete? Alltså, förlåt jag svär, men hur kunde jag missa den? Han är en av mina amerikanska favorithistoriker.
2: Vill du inte berätta mer om vad han är för någon?
0: Jo, alltså han har ju skrivit några av de verk som varit väldigt som jag inte alltid är överens om, men som varit styrande på min syn på USAs historia. Bland annat just The Renegade History of the United States. Det är som en väldigt bra genomgång liksom, nästan årtionde för årtionde av hur folkligt motstånd har formerat sig i USA. Och hur även maffian och sånt sedan som i vissa fall som ett folkligt motstånd, religiösa rörelser och paradoxalt nog ibland oviljan att arbeta, även om man gillar arbete. Så att han är en väldigt, väldigt fritänkande person då. Och jag ser ju här vid en snabb blick, jag hade faktiskt aldrig tolkat honom som en före detta marxist. Men det gör ju att jag, min förtjusning i honom blir kanske lite mer begriplig. Men han är väldigt väl värd att läsa alltså. Som ni hörs blir jag lite ställd över det här att han dyker upp så här i smyg och att jag missar honom.
2: Jag fick en lite dålig, kan man säga, första intryck av Thaddeus Russell häromdagen.
0: Aha.
2: Jag ska säga att jag är så obildad och obeläst. Jag känner inte till honom tidigare. Jag kanske har sett namnet flippa förbi, men jag har aldrig läst något av honom och sådär. Men sen så slump så såg jag en Facebook-postning. Det kom upp precis samtidigt som det Tom Woods-avsnittet. För då har Thaddeus Russell också varit med på Joe Rogans podcast.
0: Mm-hmm.
2: Och där har han uttalat sig om kön och genus. och menar på att det här är begrepp som är helt och hållet socialt konstruerade. Då frågar folk då att vad menar du egentligen? Alltså jag förstår, du syftar väl på genus. Genus är socialt konstruerat, men kön, könsorgan och kromosomer och sånt där, du kan väl inte mena att det är sociala konstruktioner? Och det är precis vad jag menar, säger han. Och in i kaklet så kör han det resonemang. Jag följde en Facebook-tråd där han var och krigade. Och då undrar jag, vad är det här för typ? Och vågar jag ens lyssna på den här Tom Woods-avsnitt som jag såg alldeles nyss?
0: Det måste jag göra. Oj. Kan vi bryta sändningen för att lyssna? Jag kan förklara Russells ståndpunkt väldigt väl. För att det var så jag stötte på honom. Det var under mina amatörmässiga forskningar om 1800-talets USA och vad man egentligen gjorde i Kalifornien och i delstaten norr om Kalifornien och i Kanada. Och nu får ni hålla för öronen, men där var alltså homosexualiteten självklar och utbredd bland guldgrävare, kofösare och skogshuggare. Du kan ju skämta om det här, ni vet, Monty Python och skogshuggare och transvestiter och så vidare. Men det var alltså verkligen en, för det var extremt ont om kvinnfolk. Och samma sak kunde man se i Mellanvästern och även i Texas. Och det där är ju för någon som är i de frågorna väldigt kulturkonservativt lagd som jag, en märklig, var lite märkligt att ta till sig, men det är alltså ett historiskt faktum som sen liksom har suddats bort och så vidare. Men så var det, och det ansågs inte som någonting underligt. Och jag har liksom inte kommit till någon slutgiltig ståndpunkt där, men det är de historiska forskningar som han har gjort. Alltså han har verkligen studerat de där sakerna och kommit fram till att nej, här hade man samhällen som var helt manliga och faktiskt nästan till totalt homosexuella.
2: Men det där förvånar mig inte det minsta. Och alla som har till exempel studerat antik historia, till exempel antika Greklands och Roms historia med öppna ögon, vet att det var som någon forskare påpekade att när man studerar allting som har skrivits i antik tid, allt som finns kvar som vi har läst, som handlar om sex eller sexualitet, så finns det mycket, mycket mer skrivet om homosexuell sex än heterosexuell sex. Mm. Och det var en självklar del av de här kulturerna. Att män hade olika typer av sexuella interaktioner. Men det var inte homosexualitet. Det var inte alls det vi skulle kalla för homosexualitet. Men och de hade inget begrepp egentligen för sexualitet på samma sätt som vi. Men definitivt var normen helt annorlunda. Men det här tycker inte jag är kontroversiellt alls i min värld. Att de här sakerna är flytande och sådär, va. Men vad har det med kön att göra? Hur kommer man från det här till att kromosomer och könsorgan är en social konstruktion?
0: Ja, men var det detta han hävdade, så håller jag på att säga måste du ha hört läst fel. Därför att Russell är en klok karl, han skulle aldrig hävda något så befängt. Alltså du kan ju inte hävda att det är... Vadå? Skulle han ha hävdat att... Det innebär att han hävdat att det är en icke-existerande sak. Eller jag förstår inte riktigt vad han hävdade.
2: Ja, vi kan säga, jag skickar länken till dig.
0: Ja.
2: Och sen så kan vi prata om det eventuellt i någon framtida sändning. Jag hajade till, men därför är jag väldigt glad att du kunde lägga ut texten lite nu. Så att jag ger honom en till chans.
0: Så att
2: jag inte bara avfärdar honom som brutalt postmodern tomte.
0: Nej, det är han inte alltså. Och den enda sak jag liksom har lite svårt för hos honom, det är alltså han har en liten, någon slags historisk släkerattityd, alltså att frågan om arbete helt enkelt, där tycker jag att han kan vara lite knivig ibland. Alltså han dyrkar hårt arbetande män och kvinnor. Han har några fantastiska kapitel om brutala kvinnliga entreprenörer i USAs historia. Han har inte fingrarna emellan. Och samtidigt som han liksom, nästan som jag, dyrkar hårda svett i arbetet, så har han också en viss förkärlek för sådana som inte gillar arbete. Alltså Och det där är han lite knepig, tycker jag, i synen på arbetet som en adlande faktor, nästan oavsett vilket arbete man gör.
2: Ja, mycket spännande. Jag har skickat en länk till dig och kanske du får tillfälle att återkomma till det här.
0: Ja.
2: För att han försvarar verkligen ett absurt påstående, tycker jag. Och han med resten tycker jag är väldigt lustig att säga att det är ett resultat av att vara anarkist. Och man är ingen riktig anarkist om man inte förstår att kromosomer är en social konstruktion. Jag ska sluta raljera om det här.
0: Ja, jag ska tränga in i detta. Du får inte hoppas att han inte säger någonting sånt, för att jag har inte råd att bli av med flera liksom teoretiska favoriter just nu.
2: Ja, det är säkert jag som har missförstått och vantolkat.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: Aktiemäklaren James Gubb i Sydafrika manipulerar aktiekurs för avbilda hand med utsträckt finger i protest mot landets utbredda korruption. Får 59 000 kronor i böter för brott mot finansmarknadslagen. Ja, här har vi en kreativ aktiemäklare som använder en börshandlad aktie med nästan ingen handel. Det man brukar kalla för en aktie med dålig likviditet eller en aktie med låg handelsvolym. För att rita en mindre trevlig teckning till sina översåtar. Det gör han helt enkelt genom att handla med sig själv mellan två olika konton. Varpå transaktionerna då registreras i marknaden och en graf ritas ut över tid. Och då har han helt enkelt genom att handla med sig själv vid olika prisnivåer ritat ut en graf som föreställer det här utsträckta fingret. Ja, det är dock olagligt att manipulera marknadspriser, i alla fall för oss dödliga. Staten manipulerar ju via centralbanken som bekant en rad instrument på daglig basis, men vi får inte göra sånt. Så James Gubb, han får betala nästan 60 000 kronor i böter. Ja, men det här får man väl ändå säga att det är en väldigt kreativ protest. Men vad är det han protesterar mot, Martin? Det kan väl inte vara så att ANC är ett korrupt parti? Socialdemokratin är ju alltid helt immun mot korruption, eller hur?
2: Ja, jag antar att han protesterar mot att ANC ännu inte kommit lika långt på vägen som till exempel grannlandet Zimbabwe. Det finns ju fortfarande vita jordbrukare till exempel i Sydafrika. Och det är ju en form av kolonial korruption. Nu kommer man säkert ta hand om det under bara på några få kommande år i Sydafrika. Lösa det problemet. Men jag antar att det är något sånt man protesterar mot. Något annat kan inte jag komma på i alla fall.
1: Ja, annars kan jag rekommendera att ANC har minst då lägst då, har sett till att ha 40% kvinnor i partistyrelsen, så kommer det säkert lösa sig.
2: Väldigt elegant trick måste jag säga. Jag tyckte det var en väldigt fin bild han ritade på skärmen, tickerskärmen om man kallar det för, på diagrammet. Väldigt exakt och geometrisk fingergest han gjorde. Och billigt också, 60 000 svenska i böter. Tänk vad du får om du går med 60 lök till en PR-konsult. Då kommer du inte gå upp i sängen för de pengarna.
1: Nej.
2: Han har fått säkert väldigt mycket uppmärksamhet i hemlandet, men också internationell press. Den här länken kommer från en sydafrikansk tidning, ser ut som co.za. Men den har varit på internationella nyheter, vi pratade om den i Radio Bubbla och så vidare. Fantastiskt effektiv PR-kupp. Och bötesbeloppet lär jag i alla fall inte avskräcka honom från att göra det igen. Eller avskräcka andra från att göra samma sak.
1: Nej, och sen är det ju då 41 000 kronor billigare än vad Gudrun Schymans PR-konsulter tog. Eller i alla fall, ja. Som hon offrade till vädergudarna.
2: Det var en väldigt intressant jämförelse faktiskt.
1: Japans centralbankschef Kuroda meddelar att det inte finns någon risk att bankens extremt expansiva penningpolitik kan skapa förvirring i de finansiella systemen. Detta då man kan vidta åtgärder för att undvika ett sådant scenario. Vill dock inte svara på vilka dessa åtgärder är då det kan skapa förvirring i de finansiella systemen. Ja, en eloge till den bubbleredaktör som har skrivit den här rubriken tycker jag. Väldigt rolig. Det illustrerar ju också hur absurt det hela är. Alltså dels att det finns en byråkrat som har makt att uttala sig på det där sättet eller förstöra de finansiella systemen. Det är ju precis det de håller på med. Man ska också komma ihåg att Bank of Japan äger nu 40% av alla utestående japanska statspapper. Så man tänker lite på det. 40% av alla japanska statspapper utgivna ägs av centralbanken själva som de har köpt genom tryckpressen. Så vad händer då om banken börjar sälja dessa? Det är ju det som är frågan. Borde inte marknaden svämmas över då av de här obligationerna och priset sjunka rimligen? Och det är ju det som han säger, att det är inga problem alls, men han vill inte säga hur, för att ja. Men han säger i alla fall att vi har metoder och vi ser inga problem alls. Och han vill inte förvirra marknaden. Och så han ångar vidare i sitt mål att skapa 2% prisinflation. Det här magiska 2% som alla centralbanker vill uppnå. Och upprepar också att om vi inte når målet, ja då kör vi bara på ännu mer på samma sätt. Men hur länge då? Tills banken äger 100% av alla obligationer. Och kanske 100% av börsen också. Sen då? Nu är det så att via sina ETF-innehav så äger Bank of Japan motsvarande 2,5% av den japanska börsen också. Och det här är enligt Bloomberg. Så vad är det här på väg? Liksom? Hur långt kan man gå? Å andra sidan kanske man ska vända på steken och bara säga så här. Är det inte 100% ägande som är det slutgiltiga målet för alla socialister?
2: Jo, det är ett träffande sätt att uttrycka det faktiskt. Om man ska vara petig och cynisk kanske man kan säga att 100% ägande, 100% statligt ägande lämnar kanske inte tillräckligt mycket utrymme för enskilda svågerkapitalister att bli oligarker och privatisera vinsterna som de vill göra. Så att de kanske inte vill ha 100% statligt ägande i slutändan. Men det är ett fint sätt att illustrera och ställa det på sin spets vad de håller på med. Alltså på ett sätt är det väldigt komplicerat tekniskt ämne tycker jag. Det här med centralbanker och sånt där. En sak som jag alltid tänker på till exempel, det är det här. Ja men centralbanken köper statsobligationer av staten. Alltså lånar ut pengar till staten. Och sen så kanske centralbanken då börjar sälja de här obligationerna. Men då pratar vi om centralbanken och staten som att de är två oberoende aktörer. Som har varsin agenda och eventuellt har någon typ av marknadsliknande samspel. Men så är det inte. Jag vet inte hur detaljerna funkar i Japan. Men normalt sett så är centralbanken helt enkelt en del av staten. Och det händer ju inte att centralbanken gör massa saker som de ledande politikerna i staten tycker är dåligt. Den ena handen vet vad den andra gör. Så det är ett väldigt trixigt sätt att säga att staten hittar på pengar. Staten håller på och trixar inom sig själv bara. Men det är ju också en fin illustration av hur konstigt det är. Hur konstigt hela det här monetära systemet som vi har nu är. Men det är lätt att tänka sig, tycker jag, att om några hundra år så sitter människor och säger så här att ja, det är en väldigt komplicerad del av den mänskliga historien. Men faktum var att under nästan 100 års tid så hade vi inga pengar på den här planeten. Under piken av den industriella civilisationen så avskaffade vi tillfälligt pengar och hade någonting annat istället.
1: Mm.
2: Och sen kom pengarna tillbaks. Vad nu blir med bitcoin eller en ny guldstandard eller någonting. Men just nu är det ett väldigt anomaliskt tillstånd i hela världsekonomin. Som jag tror kommer se ut lite som ett konstigt hål i tidslinjen.
1: Ja, jag är övertygad om att folk om 100 år kommer titta tillbaka på perioden från 71 och fram till, inte vet jag, 2030 eller någonting sånt när vi kommer ut på andra sidan. Och se den perioden som, alltså jämföra den med liksom häxor och trollpackor. Alltså det är fullständig galenskap det som händer nu.
2: Eller som du säger med socialism. Med Sovjetunionen och Kina och 1900-talet är ett gudsförgätet århundrade på flera nätt sätt. Och den här socialismen som har förpestat det århundradet, den dyker upp på många olika sätt, inklusive i form av centralbanker och inflationspolitik och så vidare. Det är välfunnet som du säger, det är en form av socialism.
1: Ja, och jag menar att trycka pengar, så det de gör att skapa prisinflation, det är ju ingenting annat än en konfiskering. Det är bara att det är väldigt svårt att se konfiskeringen. Den gör är ju att den eroderar människors sparande. Förflytta den köpkraften från sparare till de som får de här nya pengarna först. Så det är ju ingenting annat än tjuveri där. Och ja, det är ju, socialism bygger ju på att stjäla saker från folk.
0: Radio Bubbla. Regeringen överväger öppna PKU-registret som innehåller DNA från alla födda 1975 och senare. Motiveras av polisiära ändamål. Den här historien tycker jag är en fantastisk liten skola i hur det går till när staten gör saker. Så om vi backar bandet lite grann. Det här är som en modell för egentligen allting som staten gör. Men vi tittar på just det här exemplet. PKU-registret är ett blodprovsregister som upprättades på 70-talet. Så alla som är födda 1975 eller senare har man tagit blodprov på BB eller motsvarande. Strax efter att man föds tror jag man tar de här proven. Lägger in i banken. Och det här är då till för forskning. Och det är det man har sagt hela tiden. Det här är för medicinska ändamål. Och man får använda det för forskning. Men man får absolut inte använda det här registret för några andra syften. Och det är liksom det implicita löftet att här. Vi tar blodprover från alla människor i Sverige. Men det gör ingenting, för vi kommer bara använda det till harmlös medicinsk forskning. Vi kommer inte använda det för att identifiera folk. Vi kommer inte använda det för att fastställa folks försäkringspremier. Ingenting sånt där. Bara medicinsk forskning. Om det fanns några libertarianer i Sverige 1975, så förklarade de exakt hur det här kommer att utvecklas. För det är inte svårt att förutsäga vad som faktiskt händer. Det som förvånar mig, det är bara att det tog så lång tid som till 2003 innan man gjorde avsteg från de här principerna. För 2003 så mördades Anna Lind. Enligt uppgift så var det en herre som hette Mihailo Mihailovic som gjorde det. Och man kunde identifiera honom då med blodprover från det här PKU-registret. Och jag minns så väl då 2003 hur höjde på ögonbrynen. För det var ju allmänt känt att PKU-registret får man inte använda till sånt här. Men plötsligt så gjorde man det bara. Det var protester. Det var många som sa att här kommer det underminera trovärdigheten för forskningen. Det kommer förstöra liksom för medicinska syften. Och jag vet inte vad man hade för stöd. Om det var liksom regeringen som gav sig godkännande, hur det gick till. Men plötsligt så gjorde man det bara. Polisen gick till PKU-registret och de lämnade ut blodprover. Och man kunde identifiera Mihailo Mihailovic. Så där hade man på något sätt öppnat den första sprickan i dammen här. Sen så var det Hagamannen för några år sedan. Och då ville man ha ut DNA-prover från PKU-registret. Men då fick man inte det, för sjukhuset vägrade. Men nu vill man formalisera det här Anna Lind-exemplet. Och helt enkelt kunna göra så att poliser rutinmässigt kan använda PKU-registret. Och framförallt forskare är oerhört upprörda över det här. Och det förstör ju den här databasen för forskningssyften.
3: Det märkliga här är, förlåt, fortsätt med den principiella genomgången.
0: Ja, men så jag för min del, jag skickat brev till PKU-registret för ganska många år sedan. Det var mer än 10 år sedan. Så fort de startade en möjlighet att gå ur det här registret, eller rättare sagt då att beställa en destruering av sina personliga prover, så gjorde jag det. Jag var säkert en av de liksom 10 första som gjorde det här, fort de fick möjligheten. Och nu är det ännu fler som gör det. Nu sprids den här länken hela tiden på nätet, hur den här blanketten som man fyller i för att få sina prover destruerade. Och det här gör ju, oavsett om man tycker att det var bra att forskarna fick den här möjligheten från början, så kommer den försvinna nu. Därför att det är ingen vettig människa som vill finnas med i det här registret. När polisen ska titta i det titt som tätt. Och dessutom kan man tänka sig andra saker.
3: Men Martin, tror du på fullt allvar att de har destruerat ditt prov?
0: Nej.
3: Alltså alla som har begärt att få sina prov destruerade, de hamnar i en speciell liten fil där. Människor som har någonting att dölja.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng att det förmodligen är så. Och dessutom så tror jag att det är så att det är frivilligt för dem att destruera dem. Det de gör då på pappret i alla fall, det kanske bara bågde också, men det de säger att i vissa fall så kan de bara anonymisera provet. Det finns kvar som kan forska på det med ett anonymt löpnummer istället för namnet, men de kan inte använda det för identifiering.
3: Nej.
0: Men du är helt rätt att det är förmodligen en ny sätt där.
3: Men det som gör en totalt, jag lyckas hetsa upp mig över det här också, det som gör en totalt vansinne, det är ju följande, att vi har alltså en situation, om vi nu ska ha en jävla våldsapparat i det här landet, då ska de hålla efter, alltså det är minst 300 personer som har gett sig iväg och strida med IS eller Al-Qaida, och ungefär hälften, tror jag, 150 räknar man, har kommit tillbaka från strider. Så vi har 150 stridshärdade puckoterrorister som vandrar omkring i Sverige. som man inte har någon riktig koll på egentligen. Vi har förorter där det är kaos och där mesiga svenska poliser och brandmän inte vågar ge sig in. Där man ställer in offentliga kommunikationer och så vidare. Allt det här är gigantiska ordningsproblem i landet. Och det borde ju polisen koncentrera sig på om de nu ska finnas. Men jag har oerhört svårt att se vilken nytta de har av DNA-registret här. Det skulle vara lite mer begripligt för mig om de sa att fan, vi kommer att skapa ordning och reda i här och där på de här problemen jag listar. Om vi öppnar DNA-registret, då kunde man liksom diskutera detta och tala om varför det är fel. Men här ska man i största allmänhet bara utan hänvisning till någonting och utan koppling till de problem vi faktiskt står inför i landet.
0: Ja. Det är i alla fall inte så förvånande, därför det är så här alla statliga övervakningsprogram fungerar. Definitivt är den här trenden som vi ser vad det gäller övervakning av vår digitala verksamhet på internet, våra mobiltelefonsamtal, den här typen av saker där staten övervakas på olika sätt och där telebolagen får större och större åtaganden om att spara alla data från våra mobilsamtal och så vidare. Och även där så har man sagt att det här ska aldrig användas på integritetskränkande sätt. Vi ska bara titta på övergripande mönster i metadata. Ja, förresten, vi ska kolla på lite mer, men vi ska bara titta på terrorister. Mm. Vi ska bara titta på folk som verkligen vet är terrorister. De andra människornas data kommer vi inte ens kolla på. Ja, förresten, vi ska nog kolla lite mer generellt. För nu ska vi leta efter folk som har kört för fort i trafiken också. Och kanske hitta folk som har rökt lite braj. Ja, förresten, nu ska Skatteverket också använda alla internetloggar.
3: Framförallt
0: och mobiltelefonregistrering. Så att vi kan göra automatiska slagningar för att se vad folk håller på med för eventuella skatteflyktiga verksamheter. Så bara på några få år så går man från att någonting ska vara absolut heligt integritetsskyddat till att bara användas för terroristjakt till att användas fritt och rutinmässigt av varenda jävla myndighet. Så det är inget konstigt att det här DNA-registret görs på det sättet. Och det är heller inte det värsta exemplet. Det är förmodligen inte det hemskaste exemplet vi har sett. Men det är det här som händer varje gång man ger staten minsta lilla befogenhet. Och är det ett utmärkt exempel på att man måste säga nej till alla såna här saker. Minsta lilla steg de tar i sån här riktning kommer leda till en fullskalig, inte integritetskränkning utan en integritetsannihilering.
3: Mm. Så att man måste kapa sina band med staten så mycket man bara kan. Det enda sättet att bibehålla ett minimum av frihet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi pratade för en vecka sedan ungefär om en otäck nyhet som handlar om en Sintu Selvaraja. En person som blev intagen på för psykvård och dog i samband med ett polisingripande. Och gjorde lite fördjupning i det här fallet och jag rekapitulerade vad som verkar ha hänt. Och flera lyssnare har hört av sig och påpekat att vi sa några saker i det här inslaget som inte verkar stämma. Så att jag tänkte nämna den här saken och göra en liten rättelse. Vi sa, eller jag sa, när jag berättade om nyheten, att polisen satte en plastpåse över huvudet på Sintu Selvaraja. Och det är lite oklart vad som hände egentligen naturligtvis. Men det som stod i artikeln som jag läste ifrån var att de satte en plastpåse över munnen. Över munnen och inte över huvudet. Så det är värt att nämna. Därför att uppenbarligen så fanns det vissa lyssnare som fick en felaktig bild av vad som hade hänt när vi pratade om det i radion. Vad som faktiskt har hänt är oklart. En av de som hört av sig säger att det här förmodligen handlade om en spypåse. Att polisen gav Sintu Selvaraja en spypåse för att hjälpa honom. Och det kan ju för all del låta rimligt. Därför att om man har blivit sprayad med pepparspray, och även om man har ett knä som håller fast den mot ryggen, så kan det bli så att man blir illamående och måste kräkas. Och då är det ju hjälpsamt förstås om man får en spypåse. Särskilt om man har fått 3 burkar pepparspray tömda i ansiktet. Då kan den här spyreflexen komma.
1: Jag tror batongslag i huvudet också som förekom påverkar ju om inte annat balanssinnet och därmed ökar behovet av att kräkas.
0: Ja, så det kan ha varit så att polisen tog en paus i sin misshandel av den här mannen för att hjälpa honom en stund. Eller kanske att 4 av poliserna misshandlade honom medan en av dem hjälpte honom. Men vi tittade lite mer på det här. Vi kollade på Sveriges Radios uppföljande reportage. Där spelar de upp faktiskt en del av förhöret med insatschefen för den här gruppen poliser. Och det var han som personligen gjorde det här med plastpåsen. Vi vet fortfarande inte vad som har hänt, men till att börja med så fick vi höra att det var inte en spypåse från sjukhuset, utan det var en ICA-kasse. Polisen säger själv att det var en ICA-kasse. Och han förklarar också att det var inte för att Sintu Selvaraja kräktes, utan det var för att han spottade och fräste. Han säger också att det klarläggs där att det inte var ett medicinskt syfte eller ett hjälpsamt syfte, för han säger själv att han insåg efter en stund att det var idiotiskt att göra så. Och då slutade han göra vad han gjorde med påsen, när han satte påsen över munnen på Sintu Selvaraja.
1: Men det tyder på en väldig koordinationsförmåga hos de här poliserna. För att det var ju också så att en av poliserna, när pepparsprayburken gick sönder, tog pepparspray i hand och gned in i ansiktet på offret. Och det kräver ju liksom en viss samordning och koordination. Att någon håller en ICA-kasse mot munnen på personen och någon annan gnuggar in pepparspray i ansiktet på honom.
0: Poliser ska inte underskattas. De är duktiga på det de gör.
1: Nej.
0: En annan sak som har påpekats av uppmärksamma lyssnare är att vi sa att de här poliserna var mördare. Att de hade mördat Sintu Selvaraja. Och även på den här punkten så är jag beredd att ge de som hört av sig en poäng. Därför att mord betecknar ju vanligtvis ett avsiktligt dödande av en annan person. Medan i ett fall då själva dödandet inte är avsikten, så kan man bland prata om en dråp istället. Och i det här fallet så tror jag faktiskt att det är mer korrekt att säga att de här poliserna är dråpare snarare än mördare. Därför att om man funderar på saken så har jag svårt att tänka mig att poliserna var glada över att Sintu Selvaraja dog. Men om man ska spöa upp någon riktigt ordentligt i en cell på psyksjukhuset, så är det förstås bättre om de ändå överlever. Annars blir det ju väldigt mycket problem, va? Det blir kanske en internutredning, även om den läggs ner väldigt snabbt såklart. Men det kan bli medieuppmärksamhet, någon jävla murvel från SR ska komma efter och sådär. Så att jackpot är ju om man kan misshandla dem maximalt mycket utan att de faktiskt dör. Så att även där känner jag att vi får backa och konstatera att de inte är just mördare. Eller vad säger du, Boris?
1: Jo, men det tycker jag är rimligt. Mord kräver ju en viss... alltså, ett av de saker som krävs för att man ska beteckna den som mord är ju att det ska föregått som någon form av planering, även om det är minimal planering, alltså att man i stundens ingivelse tänker att jag ska döda den här människan. Dråp drar ju mera åt... det ska krävas uppsåt helt enkelt.
0: En tredje punkt som vi har fått kritik för i samband med det här inslaget är att vi sa att poliserna torterade Sintu Selvaraj, att det handlade om tortyr. På den här punkten så har jag svårare att förstå kritiken. Man kan gå till ordboksdefinitionen av tortyr om man vill, eller bara fundera på vad ordet betyder i dagligt tal, fundera på juridisk bemärkelse. Om man inte anser att det är tortyr att fem personer håller fast en sjätte person, trycker upp ett knä i ryggen på dem, slår dem i huvudet med en batong och tömmer tre burkar pepparspray i ansiktet på dem, med eller utan plastpåse. Om inte det är tortyr, då har man i alla fall en väldigt annorlunda definition av tortyr än vad jag har.
1: Nej, men där finns det inga skäl att kalla det något annat än tortyr. Det tycker jag skulle dra mot det absurda. Sen vill jag ju också, jag kommer av lite där i dråp- och morddiskussionen. Alltså det är ju så att enligt svensk lagstiftning så ligger ju dråp under mord. Alltså det är ju fortfarande betecknat som ett mord. Men man definierar det som en lindrigare form av mord. Det vill säga att uppsåt och planering har saknats. Så att man blir definitivt inte en finare människa i alla fall, därför att man är en dråpare.
0: Lite finare kanske?
1: Ja, lite. Nej, det beror på vem man har dräpt i för sig.
0: Det har påpekats att det är en del av polisens jobb att använda våld och hålla fast folk som till exempel är i sin tur våldsamma och kan vara en fara för sig själv och andra. Och det är ju naturligtvis sant. Och jag för min del vill ju gärna att det ska finnas vältränad säkerhetspersonal som är duktiga på att använda våld. Och det finns fall där jag skulle säga att polisen borde ha använt mer våld i vissa situationer. Polisen eller säkerhetsvakter eller vem det nu är som har ansvaret för den fysiska säkerheten på en viss plats. Och nog för att Sintu Selvaraja såg ut att vara en vältränad person. Han hade lite muskler. Han var på gymmet senast dagen då han blev psykotisk och blev inlagd. Men fem får man anta någorlunda stora och starka poliser. För de var en del av en sån här särskild insatsgrupp. Så att de är extra mycket stridisar och poliser. De är fem stycken. De är tränade i åratal. De har en särskild utbildning för det här. De är våldsproffs som ägnar sig åt det här hela dagarna. Att fem poliser inte skulle vara kapabla att hålla fast en ensam person som är inlåst i en cell på ett psyksjukhus utan att använda knän i ryggen, batongslag i huvudet, tre burkar pepparspray. Det övergår mitt förstånd hur man kan komma till den slutsatsen, det vill säga någon annan slutsats än att det här handlade om en avsiktlig och bestialisk tortyr av Sintu Selvaraja.
1: Ja, och sen har jag efterhand funderat väldigt mycket på det här som du faktiskt tog upp när vi pratade om det förra gången, alltså själva grunden för ingripandet. Den är ju att han vägrar medicinera, så man då tillgriper tvångsmedicinering. Och alltså grunderna, nu befann vi oss inte där, vi såg inte vilket tillstånd han var och så vidare. Men jag tror man ska backa också och fråga sig, var det nödvändigt att tvinga i honom de här medicinerna, och som en förutsättning för detta utgå från att han måste läggas i spännbälte. Alltså hela historien tycker jag är ganska vidrig från början till det tragiska slutet.
0: Ja, och där har vi en större fråga som jag för all del gärna skulle vilja att vi pratade mer om vi har lämpliga nyheter som kan bli ingångar till det. Alltså, hur ska man egentligen se på psykiatrin i allmänhet och de tvångsåtgärder som används? Som jag brukar påpeka bland Radio Bubbla, så har en psykiatriker, framförallt om du är liksom en psykiatriker i ansvarsposition på en sån här avdelning, har oerhört mycket makt Och till exempel så kan man, till skillnad från en domare i en domstol, som inte bara kan bestämma att någon ska sitta i fängelse, för det blir en hel process kring det. En psykiatriker kan göra det. Så jag kan säga att den här personen är inte tillräckligt frisk, är för farlig för andra människor och kan besluta om tvångsåtgärder. Den processen är ganska kort och man förenklar inte allt för mycket om man säger att en enskild läkare kan fatta beslutet att frihetsberöva en människa på obestämd framtid. Och för att det är just upp till läkaren då att bedöma när personen är tillräckligt frisk för att inte längre vara frihetsberövad och, kanske man ska påpeka, isolerad. Läkaren kan också bestämma att en person ska vara isolerad och inte få ha kontakt med människor i stort sett överhuvudtaget. Och det här är någonting som det är svårt att komma runt, att man kan behöva någon typ av sån här mekanism i samhället. Men det är heller ingenting som man kan rycka på axlarna åt, att läkare kan frihetsberöva människor och att man till exempel kan tvångsmedicinera patienter.
1: Mm.
0: Och det är så det funkar. Du får tabletterna och tar dem. Om du inte tar tabletterna så liksom försöker de övertala dig eller hota dig med saker. Och om du ännu inte gör det så spänner de fast dig och injicerar dig med samma eller motsvarande mediciner. Oavsett vad du tycker om saken, oavsett vad din familj tycker om saken. I det läget så är man på alla sätt frihetsberövad och en slav under psykiatrikerna. Ja, jag kan prata länge om det här, för det är saker som bekymrar mig mycket. Men jag skulle gärna ta upp det igen framöver. För det är lite grann som en blind fläck, känner jag, i samhällsdebatten. Och framförallt när man pratar om frihet.
2: Radio Bubbla. UFC och wrestlingprofilen Brock Lesnar misstänks för doping efter sin lyckade UFC-comeback. Hans motståndare kräver att få minst hälften av prispengarna. Ja, du Boris, du är ju en kampsportskonnässör.
1: Ja, Brock Lesnar är ju en gammal favorit hos mig. Alltså, han har ju, ingen trodde att han skulle bli bra på UFC, för att han har ju mest, han blev ju stor inom wrestling, en slags skojbrottning kan man säga, eller teaterbrottning. Och UFC är ju på riktigt, va? Men han visar sig vara extremt bra. Alltså långt ifrån så tekniskt skicklig och allsidig som sina motståndare. Men dels jävligt stark och framförallt slagtålig och en duktig brottare. Så att han tar mycket stryk, motståndaren blir utmattad, då välter han sig enkelt uttryckt över motståndaren och bara kramar ihjäl dem på mattan. Han höll på att stryka med också för en 2 år sedan, för han fick en dödlig tarmokomma, så de fick operera bort några meter av tarmen på honom, men han lyckades komma igen ändå. Och nu anklagas han alltså för att ha dopat sig, och det är klart att han har dopat sig, det gör alla den här typen av sporter, inget annat är möjligt. Så det är ju fånigt när folk liksom håller på att låtsas som om oj då, han har dopat sig. Det är bara att titta på hans har man följt Brock Lesnar de senaste 20 åren, så ser man hur hans ansiktsform har förändrats. och det är ett typiskt tecken alltså på att man har tagit tillväxthormon då. Och överhuvudtaget så måste vi få ett slut på det här med dopingreglementet. Det är folk yttrar sig om att det är fel med doping och att det är fusk och så vidare, och har ingen aning om vad doping egentligen innebär. Ingen invänder om elitidrottare stoppar i sig vitaminpiller eller zinkpiller eller magnesiumpiller. Det ses som naturliga tillskott. Men om man stoppar i sig testosteron eller några andra preparat så är det fel. Men det är fortfarande oftast kroppsegna tillsatser som man tar, till exempel i form av testosteron. Och tränar man väldigt hårt så minskar halten av mineraler och testosteron och massa andra saker. Och det är en självklarhet att man tillför dem också. Och det är komplett omöjligt att reglera de här sakerna. Och det är fel också. Och de enda som gynnas av dopingreglementet, det är ju, och de här kommer alltid så lätt undan, det är ju byråkratierna i de olika idrottsorganisationerna. De är tvungna att ha ett dopingreglemente för att på något sätt ge sig själva en funktion i idrottsvärlden. Men givetvis ska man ta bort alla jävla regleringar när det gäller doping.
0: Men UFC, det är ett helt privat företag, va? Som äger sina arrangemang och ordnar allting själva. Så det här är en privat organisation som har valt att ha vissa kriterier för deltagande på deras evenemang.
1: Ja, de har inte vågat stå upp och säga att det här är bara nys. Det är självklart att hårt tränade idrottsmän ska dopa sig, annars blir de aldrig riktigt bra. Utan det finns, vad jag var inne på först, att det finns, alltså folk tänker inte, utan det har blivit så här, doping är fusk och den som dopar sig är ingen riktig idrottsman, bla bla bla bla bla. Och då är ju UFC så jävla mjäkiga som anpassar sig till den här allmänna okunniga inställningen och vill visa att vi håller också på med idrott och våra deltagare får inte dopa sig. Och det är så dumt, det är för att alla som är intresserade av sporten vet att det här är genomdopade människor. De vore dumma i huvudet om de gick in i ringen utan att vara ordentligt tränad. Och ska det vara ordentligt tränad så måste det ha dopat det också.
0: Då får vi hoppas att UFC-arrangörerna lättar upp de här reglerna och blir lite mindre bajsnöda kring den här saken. Och om det inte händer så får vi hoppas att det startar en konkurrerande kampsportsliga som har lite mer flexibla regler.
1: Ja, det kommer det att göra också.
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Vi måste prata lite ikväll också om Jeffrey Epstein. Det var inte så länge sedan sist, den 4 mars i år, som vi hade ett inslag. Och då var det tal om en ny lista. Den listan som Pam Bondi hade på sitt bord. Och nu skulle den äntligen släppas. Men vi sa då, håll inte andan. Därför att vi har fått veta så mycket om det här som vi kommer att få veta. Det finns inte så mycket som folk tror bakom hela sexskandalen kring Jeffrey Epstein. Och det är ingen som har intresse av att släppa materialet. Särskilt inte i den mån som det handlar om utpressningsmaterial och så vidare. Att det vore tjänstefel för Trump-administrationen att släppa allt det där. Det här kassaskåpet fullt med videoband och allt det där som vi har talat om som Epstein hade i New York. Det är en ganska absurd tanke att allt det där på något sätt skulle... Ja, vad ska man göra med materialet? Mm. Men det som är lite nytt nu är att det här, det som vi sa för några månader sedan, det har nu blivit Trumps officiella linje. This is it, folks. Det blir inte mer. Sluta tjata om Epstein nu. Det finns ingen lista. Nu vänder vi blad och går vidare. Som Sveriges ledare skulle jag ha sagt. Och jag tror ju någonstans att det här är liksom... På gott och på ont så är det den enda rimliga linjen. Sen så kan man ju tycka att de kunde ha skött det lite snyggare kanske. Det är nästan som de säger ibland, they did the meme. Det här med att så här, ja, det finns ingen lista. Det fanns aldrig någon lista. Okej, så listan som Pam Bondi pratade om var, nej, det fanns ingen lista. Och förresten, Epstein begick inte självmord. Det har Trump-administrationen slagit fast nu. FBI har gått ut och sagt att nej, men vi har kollat närmare på det här, vi är klara nu, vi har verkligen tänkt igenom det här. Och vi har kommit fram till att Epstein begick inte självmord. Okej.
1: Sa du inte självmord?
5: Nej, han begick inte självmord. Det är den officiella linjen nu som de har gått ut och sagt att Epstein begick inte självmord. Och återigen då, jag tycker det här, den här listan... jag tycker det är lite så här, det är lite för mycket fokus på det. Jag håller på ett sätt med Trump. Samtidigt så är det såklart en lögn att det inte fanns någon lista. Det är uppenbart lögn att det inte finns någon lista på Epsteins kunder eller hans vänner eller vad det är liksom. Vi har ju till och med sett listorna liksom. Och det finns massvis med information om vem som umgicks med Epstein, vem som gav honom pengar och så vidare. Och det framstår som tämligen osannolikt att han begick självmord. Ja, men vad ska de säga? Jag vet inte, det kanske är det bästa man kan hoppas på, att alltihop sopas under mattan och sen får Trump ta en politisk smäll inför sin politiska bas. Men han kanske också får en saftig låda med kompromat att använda mot sina fiender. Så vi får se hur det går i midterm elections. Alla som kandiderar i the midterms som har flugit på Lolita Express och hängt med Jeffrey Epstein Trump kanske har riktigt fina hållhakar på dem. Vem vet? Vad tror du, Boris?
1: Ja, alltså... Jag invänder inte mot själva... Om jag satt i hans position så skulle jag liksom inte heller slösa bort det på att ge det här till Kreti och Plet. Där får ni läsa. Kolla på filmerna. Alltså det är ett oerhört kraftfullt verktyg för den som vill utöva makt. Däremot tycker jag att det är så sanslöst kackigt. Allt kampanjandet innan, ljugandet nu och så vidare. Det är... Alltså, jag vet inte. Det är så dåligt skött så jag tror att han kommer inte klara av att använda det som kompromat på något sätt. Sen, jag skulle vilja läsa ordentligt. Det måste finnas ljudupptagningar av Epsteins samtal alltså. Jag börjar omvärdera honom. Jag läste en fascinerande essä av, eller ett utsnitt ur ett samtal som jag går i en biografi om Roger Penrose nu under semestern.
5: Mm.
1: Den stora matematikern och fysikern. Och

0: Så det, han flög aldrig till ön, som man säger.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men så att det är, alltså, jag tycker det är intressant att Epstein har på något sätt även i min värld försvunnit. Alltså att får man ihop en sån lista som han gjorde, så är man ju inte bara en slemmig typ, alltså som skickar fram 18-åriga flickor som gamla gubbar får liksom leka med, utan killen hade uppenbarligen en hjärna, alltså. Tycker Roger Penrose det, så tycker jag också det.
1: Ja. Jag drar mig från att säga emot Sir Roger Penrose just i frågor om vem som har en hjärna och så vidare. Det är väldigt intressant det här, Boris. Intressant att du tar upp den här vinkeln. Epstein var ju, jag tror jag pratade om det här när vi pratade om det här i mars också, att Epsteins primära intresse, det han höll på med, det handlar ju om vetenskap, och han bjöd in en massa forskare till de här seminarierna, och det var Roger Penrose och Stephen Hawking som massor med sådana här människor, och de gav ut små skrifter, och det var liksom, det handlade väldigt mycket om vetenskap. Och så det fanns någonting där som han var väldigt intresserad av. Och det finns ju då, nu har ju du tagit upp det här, Boris, nu känner jag att jag kan spinna vidare, att ni inte tänkt prata om det egentligen, men det finns en teori om det här som torgförs av Eric Weinstein, som är en, ja, lite tvivelaktig figur kan man säga, men jag gillar honom lite grann, jag gillar hans stil. Han är en sån här person som egentligen inte säger så mycket vettiga saker, men som är skön att lyssna på. För han har lite så här bra röst och lite maskulin pondus och sånt där. Men han säger så här att Epstein hade helt andra sorters syften. Det handlade inte om, liksom, kanske att det handlade lite om utpressning. Det handlade om finansfiffel, skatteflykt och sånt där. Men Epstein, eller rättare sagt, de som konstruerade fenomenet Epstein, de hade ytterligare syften. Så varför var Jeffrey Epstein så intresserad av vetenskap? Varför hade han de här vetenskapliga konferenserna? Varför knöt han massa ledande forskare till sig? Varför höll han på med det där? Var det bara vanlig filantropi, eller var det någonting annat? Och det Eric Weinstein verkar antyda, det är att en av Jeffrey Epsteins funktioner var att hålla koll på vetenskap, särskilt nya utvecklingar inom vissa områden inom fysik. Och sen ha pli på nyckelpersoner, kanske med kompromat och så vidare. Och så bidrog Jeffrey Epstein direkt eller indirekt till att stänga ner vissa linjer av forskning. Så att vissa typer av idéer är undertryckta enligt Eric Weinstein och andra människor. Alltså nya typer av fysik som skulle möjliggöra nya typer av teknik. Och de där måste man alltid, det räcker inte med att man stänger ner det en gång, utan man måste alltid kontinuerligt stoppa nya forskare från att komma in på de där banorna. Så det räcker inte med att tysta Nikola Tesla, för att hela tiden kommer folk återupptäcka de här idéerna. Och Jeffrey Epstein var då eventuellt en agent som var till för att hitta de brightaste unga vetenskapsmännen och se till att de inte byggde fel sorts teknik. Och det är därför vi inte har flygande bilar med liksom antigravitationsmotorer och så vidare. Därför att Jeffrey Epstein, eller rättare sagt Robert Maxwell, hans uppdragsgivare, de har sett till att den här typen av teknik har begravts och stämplats som en ding-ding-värld.
0: Alltså, jag tycker det är en väldigt tilltalande lösning på det hela. Och den kan ju också kombineras med någon slags variant på avancerat industrispionage. Alltså, man kanske inte vill stoppa alla idéer, utan tvärtom ta över dem och utveckla dem själv. Man vill liksom ligga i forskningens frontlinje. Det låter synnerligen plausibelt faktiskt.
1: Ja, jag tror att Eric Weinstein menar på att det finns någon sorts, att de själva, de som orkestrerar det här, de fortsätter den här forskningen, den här forskningslinjerna. Så att någonstans ungefär 1970 så la de en våt filt över hela teoretisk fysikvärlden. Men de själva fortsätter. Han har till och med pekat ut vilket forskningsinstitut de jobbar på. Någonstans på östkusten så finns det något universitet där de verkar vara centrerade. Ja, i alla fall. Det är en fantasieggande idé. Jag är väldigt förtjust i de här idéerna om liksom alternativ fysik som hemlighålls och liksom så nya motorer som vi skulle kunna bygga om vi bara visste hur elektromagnetism egentligen fungerar.

0: och så vidare. Du Boris, jag får fråga dig en sak. Jag kommer tillbaka till det politiska nu här. Hur allvarligt är det här problemet som Trump har med sin bas nu? Stora delar av MAGA-rörelsen är väldigt upp i varv om Epstein och även en del personer som Trump har plockat in i administrationen. En som de fokuserar mycket på är Dan Bongino, jag vet inte om han heter så, Bongino, som jag inte har intresserat mig för att han ser ut som en så uppenbar grifter liksom. Men nu har han tydligen ett problem eftersom han har profilerat sig så hårt som en sån Epstein-avslöjare. Så att nu är frågan, vad är det bästa långsiktiga sättet att hålla griften igång? Är det att jobba med Trump inom staten eller ska han fortsätta härja om konspirationsteorier och då bli en sorts antagonist till Trump? Och ett problem här som sådana som Trump och Bongino måste förhålla sig till, det är ju att stora delar av MAGA-basen som vi redan har snuddat lite på i den här sändningen är, ja, hur ska vi säga det? De är rejält dumma i huvudet. De har hjärtat på rätt ställe, men de är low information voters, heter det i USA.
1: Mm.
0: Eller alternative information voters. Och många är såna här typiskt amerikanska superkristna människor. Och av det skälet så är de till exempel så här ultrasionister. Trots att Israel-lobbyn ställer till enorma problem för amerikaner. De är abortmotståndare. Trots att aborter spelar dem i händerna demografiskt. De är antirasister. Trots att rasfrågorna är så centrala i USA och så vidare och så vidare. Och nu har de hakat upp sig på den här Epstein-grejen. Och ja, i det här sammanhanget så behöver inte jag säga bu eller bä om Epstein. Han var en ganska ful fisk. Framförallt det var en ful fisk om det är hans fel att jag inte har en flygande bil. Men är han verkligen den springande punkten som allt hänger på? Är han nyckeln till att demontera systemet och dränera träsket och allt det där? Så ett problem i sammanhanget är att Trump och de andra, de har ju underblåst de här idéerna rejält. Så det är en sorts draksådd, vilket är ett generellt problem med så här populism och även politik i allmänhet, att du kan inte appellera till korkade människors korkade idéer och sen vända på en femöring och driva intelligent politik. Men sen är det ju också ett praktiskt problem. Och jag har själv svårt att se att så Epstein-teorierna övertrumfar den monumentala personliga lojaliteten som rörelsen har till Trump. Jag tror att den övergripande inställningen där är i slutändan att de följer Trump vart som helst. Utför ett stup om det ditåt han leder. På gott och på ont, det är så starkt ledarskap fungerar. Och jag tror att Trump har den typen av auktoritet. Men jag blir lite tveksam, för det är många nu som protesterar. Det är många som säger liksom att Trump är på väg att tappa greppet om basen. Som sagt, min intuition är att han inte alls håller på att tappa greppet om basen. Men det är många som säger det. Jag har sett till exempel att Alex Jones, inte för att han är något sanningsvittne, men han skriker i högan sky nu om att Trump kanske är på väg att ta saker och ting i helt fel riktning med Epstein, med Israels krig i Mellanöstern och så vidare. Jag menar, Alex Jones, han är, jag har respekt för honom, men han är en sensationalist. Det är hans jobb liksom att braka på. Men vad tror du, Boris? Finns det en reell risk här mot Trump och hans ställning på grund av Epstein-frågan?
1: Nej, jag tror det paradoxala är att Trumps ställning kommer att stärkas på följande sätt. Alltså det är oundvikligt att det kommer att uppstå utbrytningar ur MAGA-rörelsen som hävdar att Trump sviker MAGA och det ursprungliga programmet, vad det nu skulle vara med de ursprungliga idéerna om. Inga krig, release Epstein-filerna, gärna John F. Kennedy-filerna också. Det finns mycket där som man kan liksom säga att, men varför gör du inte det här? Och det kommer att finnas halvbegåvade personer som startar liksom kultartade spin-off MAGA-rörelser, alltså som vänder sig mot det, vi är äkta MAGA. Som ni ser, Bongino, han kommer att göra det. Som ni ser, han är ju en grifter. Alltså, de här människorna ser ju, USA är ju fyllt med små kulter, sekter och så vidare, som kan bli ganska stora och som man kan leva på också. Det kommer att gå alldeles utmärkt för några stycken att starta true MAGA-rörelser och driva sådana saker. Hårt också och växa lite grann. Men det är inget hot mot Trump. Tvärtom. Därför att Det här innebär att Trump kan profilera sig på ett sätt så att han blir förnuftets röst. Han kommer ju se chansen. Han har börjat redan. Mm. Ja, det är bara folk som är sjuka i huvudet som liksom tjatar om Epstein-filerna. Och det kommer att komma i andra frågor också. Och då kommer liksom till och med demokratiska 40-åringar i Seattle att tänka att nej, men Trump är ju ändå en bra kille. Och nu skickar han ju vapen till Ukraina också. Vad kan vi mer begära? Så hans stöd kommer att växa alltså in i det demokratiska läget. Han blir förnuftets röst plötsligt, paradoxalt.
0: Jag inser när du säger det, Boris, att du har absolut rätt. Alltså, splittringen är oundviklig. Om splittringen sker kring Epstein-frågan så är det väldigt, väldigt bra för Trump. Det är mycket, mycket bättre än att splittringen sker till exempel för att Trump är för mesig och passiv i invandringsfrågan eller något sånt där som en rimlig splittring skulle kunna handla om.
1: Mm.
0: Och samma sak är det ju med Musk såklart. Om en splittring sker över så arbetskraftsinvandring eller liksom frihandelspolitik och sånt där. Det är också väldigt bra liksom, skala av den biten. Och Trump ser bättre ut. Trump ser bättre ut efteråt.
2: Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Regeringen presenterar lagrådsremiss om hemlig dataavläsning. Ska ge polisen möjlighet att komma över krypterad kommunikation såsom mejl och chattar samt installera trojaner, spionprogram och hacka iPads. Ja, det finns de som tycker att Sverige blir ett mer otryggt land och att någonting måste göras. Och Mikael Damberg rycker ut och presenterar ett åtgärdsförslag för alla dem. Ett 34-punktsprogram mot gängvåld kallas det här. Gängvåld. Men själva programmet verkar handla framförallt om så kallad hemlig dataavläsning. Och det betyder alltså att svenska polisen ska få möjlighet att spionera på människor på en mängd olika sätt. Avlyssna krypterad chattkommunikation, meddelanden som skickas, bryta sig in i apparater, mobiltelefoner och iPads, installera spionmjukvara, så kallade trojaner och andra sorters spionmjukvara för att ta över apparater och kringgå kryptering, läsnordsskydd och så vidare. Och det är lite tunt på detaljer, just i det här fallet, exakt vilka metoder det handlar om. Men som jag uppfattar det så handlar det alltså nästintill om att ge polisen carte blanche. Och Mikael Damberg skryter också om att polisen får mycket större möjligheter. Och man ger också klartecken till polisen nu för att låna in pengar för att bekosta all den här utrustningen som man behöver. Och det är inte bara då övervakning av den moderna typen av digital kommunikation. Det handlar också om utvidgad hemlig kameraövervakning, rumsavlyssning och de lite mer traditionella formerna av polisspioneri. Och det är, ja, Damberg säger själv, det är ganska lustigt, han säger själv, det här är väldigt integritetskränkande lagstiftning. Det är en del av hans skryt. Så fantastisk är det här paketet att man kan använda som en fördel att det är väldigt integritetskränkande.
2: Det här är ett nytt exempel på att Socialdemokraterna sitter i opposition mot sig själva.
1: Ja, det kan man säga. Men visst känns det tryggt nu att gängvåldet ska stoppas genom massvis med spionmjukvara som polisen installerar på våra apparater.
2: Ja, det är spännande det här hur man anpassar svepskälen hela tiden. Det är så att mängden ny övervakningslagstiftning är konstant. Det enda som förändras är vilka ursäkter man ljuger ihop. Jag menar, för några år sedan var det var ju terrorism, och ett tag tror jag till och med var fildelning man var ute efter. Och nu är den nya stora hetpotatsen i gängvåldet, så då drar man till med det bara från ingenstans. Och ja, men ja, just det här är varför vi ska spionera på alla. Det är ju för övrigt skrattretande att de ens försöker låtsas om att de kommer göra något åt de här problemen. Jag menar, jag kan ju konstatera att när började Sverige faktiskt få regelrätta terrorbrott? Ja, det var inte innan de införde liksom FRA-lagen till exempel och började övervaka all kommunikation som skulle korsa landets gräns. Det var efteråt, och finns det någon som tror att det här kommer leda till mindre gängkriminalitet? Men det blir väldigt svårt för polisen att övervaka gängkriminella när de ändå bara lägger ner anmälningarna utan utredning varje gång.
1: Nej, okay, men det som du säger, det finns knappt ens några pretensioner längre från politiker som Mikael Damberg. Givetvis, han är den sista personen som tror att det här handlar om gängvåld. Exakt som du säger, det här är ju, jag vet, femte eller sjätte iterationen som jag kan minnas av. Ja, det är som du säger, det är fildelning, det är terrorbrott, det är barnporr. Och givetvis så kommer det vara så att om ett år, två år kommer de ha en helt ny typ av brott. Då kommer det vara kanske, jag vet inte, våldtäktsepidemin som måste åtgärdas med övervakning. För att se liksom vad våldtäktsmännen skriver på någon chattapp. Eller något annat, va? Det är precis som du säger, det är total bluff. Det handlar enbart om att utvidga statens tvångsmedel över människor. Och givetvis så är det så här. De kanske använder det här för att sätta dit något gäng. Men det finns ju ingen som helst begränsning. Och de låtsas heller inte som att det är begränsat på det sättet. Utan det är generella möjligheter som polisen har från det nu.
2: Vill man veta vad de kommer använda det till, så ska man ju titta på vilka brott de faktiskt utreder. Det här kommer ju användas för att jaga skatteplanerare, jägare, vanligt folk.
1: Mm. Ja visst, det är en bra spaning. Vi har ju sett till exempel det här i Carl Hedin-fallet. När man ger sig på jägare för då påstådda vargjakt. Som jägarna anklagas för att hålla på med. Så har man ju delvis byggt de casen på information som man har hämtat från sms-meddelanden. Och det är ju säkert så är polisen väldigt, väldigt sugna på att titta i till exempel WhatsApp-grupper som används av jägare för att samordna sin kommunikation.
2: När medborgargarderna kommer igång så har polisen verktygen de behöver för att se till att ingen kan värna sin hembygd.
1: Ja, precis. Förutom att de inte kommer ha det. För att till saken hör jag också att de här medlen är totalt ineffektiva mot folk som är någorlunda motiverade att dölja sin kommunikation. Särskilt eftersom de berättar i förväg att de kommer göra det här. Ja, i förväg vet jag inte. Men de berättar nu i alla fall att de kommer att hålla på med de här sakerna. Vilket innebär att alla kriminella människor kan direkt nu byta till metoder som de inte kan övervaka och som åtminstone är mycket, mycket svårare att övervaka. För det är stor skillnad. Och det är, så att säga, den som verkligen vill hålla sin kommunikation hemlig kan göra det. Och polisen kan inte hacka sig in i alla kommunikationer, och ärligt talat, det är en skrattretande idé att svenska kling och klang ska kunna överlista någorlunda IT-kompetenta människor i den här övervakningskatt-och-råtta-leken.
2: Mm. Det är också ganska förvånande att, jag menar, implikationen här är att staten inte redan sysslar med trojaner och spionmjukvara och dataintrång. Så frågan är om det är, jag menar, jag minns när FRA-lagen var på tapeten där runt 2007, då var det ju några politiker som gick ut och sa att nej, men vadå, det här är väl inget att oroa sig för, de gör ju redan det här, vi ska ju bara legalisera verksamheten och redan börja med. Och jag misstänker att det kanske är lite så här också. Möjligtvis skulle det väl kunna vara att man tar verksamhet som just nu sköts framförallt på bara vissa myndigheter, om det är alltså olika underrättelsetjänster och sådär, och att nu ska man utöka det så att även polisen får göra det. Men det vore dumt att tro att inget av det här har gjorts innan lagen träder i kraft.
1: Ja, det skulle definitivt inte förvåna mig.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Älskade unge, du sover nu lugnt. Mamma och pappa ska vaka. Världen där utanför kliver så tungt, men vi har oss dragit tillbaka. Älskade unge, vi dörren har stängt mot alla som vill oss bevaka. Emot demagoger som sanning förvrängt, mamma och pappa ska vaka. Älskade unge, när du här ej bor, vår vakt vi måste försaka. Men akta, till någon benämnd storebror ständigt vill övervaka. I juli månad så hade vi som varje månad väldigt mycket nyheter om massövervakning. Och efter Sir Tim Berners-Lee, uppfinnaren av World Wide Web, efter att han gick ut och slog larm ungefär vid den här tiden på sommaren om att internet har förvandlats från sin ursprungliga funktion till att bli en massiv livsfarlig övervakningsmaskin, så kan det vara ett bra tillfälle att återkomma lite till de här frågorna.
4: Får jag göra lite reklam?
1: Absolut, mer än gärna.
4: Jag hade tänkt säga något när vi pratade om Giuliani och att han skulle hitta stöd med en bourbonflaska. Men så fick jag som kortslutning, för det var så dystert att tänka sig detta.
1: För att du skulle sagt något, Boris, att det var det du tänkte associera. Jag tänkte riffa på Giuliani till bourbon. Då hade inte jag kört hela min här deppiga sorgberättelse om hur hade supit ner sig.
4: Nej.
1: Men vi måste koordinera mer innan sändningarna. Prata lite med varandra om vad vi ska prata om.
4: Ja, jag hade tänkt det, men jag hann inte under dagen. Dåligt av mig. Men jag håller på att säga, för att hedra Giulianis, minnet av den gamle Giuliani. Nej, inte därför. Men förlaget Kulturatatis kommer ha en bourbonprövning den 30 januari. Dels för ett led i att bygga en slags sociala aktiviteter där folk som är intresserade av litteratur och kulturhistoria kan träffas. Och dels för att sälja mer böcker. Det är ju så att köper man en bok i våran bokshop på nätet, konkurrent till Amazon, så får man en gratisbiljett till för inträdet till den här bourbonprovningen. Där man under kunnig vägledning kommer att få prova mindre kända bourbonmärken. Det är få som är riktigt kända i Sverige. Och så blir det också en föreläsning om bourbons roll i USAs historia. För att ha spelat en väldigt viktig roll tidigare som en motståndssymbol. Numera med tanke på Giuliani så är det mest en förfallssymbol. Och givetvis kan man utnyttja det erbjudandet att vill man inte gå själv så köper man en bok och så kan man ge bort den här biljetten i julklapp till någon. Och köper man flera böcker får man förstås fler biljetter. De som liksom jag inte dricker alkohol kommer att få dricka gräddmjölk. Vilket var Robert E. Lees, den gamle sydstatsledaren och generalens dryck. När han slutade dricka bourbon gick han över till gräddmjölk.
5: Är det sant, Boris? Du ska servera gräddmjölk?
4: Ja, riktig gräddmjölk.
5: Förlåt, vad är riktig gräddmjölk?
4: Ja, men det är en väldigt exakt blandning på mellan mjölk och grädde och den håller 7% fetthalt.
5: Mm-hmm. Ja, intressant. Jag dricker ofta gräddmjölk.
4: Väldigt kall.
5: Jag brukar bara ta ett glas mjölk och sen hälla i en skvätt vispgrädde.
4: Ja, det är ungefär så jag gör också. Jag mäter inte den exakta procenthalten.
5: Ja, det är en bourbon. Mycket intressant.
0: Radio Bubbla.

0: USA-finansierade och USA-stimulerade kaoset i Mellanöstern accelererade när fria syriska armén och syriska demokratiska styrkorna hamnade i strid med varandra i norra Syrien. Och det är alltså två grupper som båda är USA-finansierade.
1: Mm.
0: Två olika grenar av de här, det man tidigare kallade för den moderata oppositionen. De numera kallas för rebellerna. Men som alla är olika små grupper som enkelt uttryckt är islamistiska grupper. Som alla är finansierade av USA, får sina vapen från USA antingen direkt eller indirekt. John McCain är där ibland och skakar tass. Men nu krigar de mot varandra. De vänder sina amerikanska vapen mot varandra och krigar. Istället för att göra som det var tänkt och kriga mot Assad. För att avsätta Assad så att USA kan få ännu mer kaos i Mellanöstern och bygga sin pipeline och allt vad det är för någonting. Så att det är väldigt svårt att reda på alla de här små grupperna i Mellanöstern. Men jag tyckte att det här ändå var en liten pärla och en fin liten illustration. Och hur någon kan tro att den amerikanska verksamheten i Syrien är rationell och konstruktiv i något annat avseende än att skapa kaos. Det är obegripligt om man tar del av den här typen av artiklar.
1: Ja, och det, vi kan utgå från att det här är inget ovanligt fenomen i den delen av världen. Att grupper som får stöd av USA befinner sig i strider med varandra. Och det är uppenbart att USAs mål är skapandet av detta kaos alltså. Och att ibland struntar man i man själv inte riktigt koll på vem man stöder och varför. Utan kaoset i sig är målet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Intensivt arbete för att säkra damm i Oroville i norra Kalifornien. Annalkande storm riskerar att leda till omfattande översvämningar. Evakuering redan genomförd som berörde 180 000 personer. Det var inte så länge sedan som vi såg larmrapporterna från Kalifornien om vattenbrist. Att det var så extremt torka, att det var slut på vattnet och man kan inte odla avokado längre. Och vi hade ett flertal långa utläggningar där i Radio Bubbla. Inte minst i form av du, Boris, gav oss oerhört mycket, mycket bra information och analys om det här fenomenet. Men nu, ett år eller så senare, så är situationen fullständigt omvänd. Nu är problemet inte torka, utan att det är alldeles för mycket vatten. Det regnar för mycket, det är översvämningar och flera stora dammar har blivit överfyllda. Bland annat Oroville-dammen som avgränsar vattenflödet ut från Lake Oroville. En sjö som är åtminstone delvis skapad av den här dammen. Men den kan inte längre hålla allt vatten som regnar ner. Så redan för en vecka sedan så läste jag artiklar om att vattnet hade börjat svämma över, jag är inte säker på vad den tekniska termen är, men som skydds, det finns en sorts skyddsventildamm bredvid huvuddammen. Så om det blir för mycket vatten så börjar det rinna över så att det inte ska bli översvämning.
1: Mm.
0: Och där forsade det över vatten. Och det stod då att det här var ett säkerhetssystem och det var ingen fara för att vattnet rann iväg. Själv så kliade jag mig lite i huvudet när jag såg det där, för man kunde se till bilderna att vattnet rann ner över en bilväg.
1: Mm.
0: Det såg ut som att det var bilvägen som gick upp till själva dammen. Men de sa att det var ingen far då och städerna som ligger nerströms kommer klara sig tack vare det här sinnrika systemet då för att lätta på trycket. Bara några dagar senare så var det fullt krisläge. 180 000 personer fick lämna sina hem i en sån här nödevakuering. Och det här hände i söndags för en vecka sedan. Och sen under veckan som har gått så har det fortsatt med regnet. Det har kommit tre stora stormar och nu finns det en risk för att den här dammen att den svämmar över fullständigt. Och då finns det flera små städer längs The Feather River som riskerar att bli helt översvämmade. Och jag tror, jag kan ha fått den bakfoten, men jag tror att också vattnet kan nå Sacramento när det rör sig längs den här vägen.
1: Ja, nej, men det har de ju varnat och flaggat för, så att det är inte omöjligt.
0: Norra Kalifornien, Boris, dina drömmars land. Det är ganska dramatiska såna här klimatomslag i alla fall där.
1: Ja, det här är nästan väl dramatiskt måste jag säga. Jag är ändå rätt lugn och trygg. Jag kommer slå mig ner ungefär 15 mil norr om dammen. Så att min framtida farm står kvar och kommer inte beröras av detta. Lite bekymrad dock över en del av dem som bor nedström så att säga. Men man, alltså, jag har försökt läsa flera texter om det här. Det är inte... Alltså, man börjar nästan tro att det är en fråga om jävligt dåligt underhåll, alltså läser jag mellan raderna. Att man försöker liksom att det har regnat så förbannat mycket och det stormar och tjofaderittan. Det har man haft de senaste årtiondena också då utan att situationen har blivit så här dramatisk. Alltså jag gissar på att det som Donald Trump pekar på, alltså att en stor del av USAs infrastruktur är på tredje världenivå helt enkelt, dåligt underhållen. Jag gissar att det är det som ligger bakom detta, inte monumentala skiftningar i klimatet.
0: Jo, men det man pratar om också, och som du säger, det är lite mellan raderna. Det är aldrig det som de inleder artiklarna med. Men det de pratar om är att själva dammen, Orville-dammen, kan kollapsa, kan gå sönder. Och det är då om hela Orville-sjön skulle åka ut. Det är det som är problemet. För att de kan ju släppa ut vatten nu. Och de har ju... De kan låta Feather River få lite högre vatten. Problemet är att de är oroliga för att själva dammen ska brista. Och det beror ju naturligtvis på konstruktionsfel. Ungefär som Mosuldammen. Som de kämpar febrilt för att rädda. Så att det inte... Stora delar, bland de mest välbefolkade delarna av Irak ska dränkas när den dammen brister. Vilket de säger är bara en tidsfråga. Det verkar liknande problem i Kalifornien.
1: Det är säkert ryssarna som har varit där och hackat i cementen.
2: Radio Bubbla.
0: Lodjuret Flavio på rymmen i England sedan början av juli. Desperat sökoperation tar till kodynga för att maskera människolukt medan djuret spåras.
1: Det här är en väldigt konstig nyhet.
0: Ja, vad är det som har hänt egentligen? Flavio, som för övrigt stavas med U, inte O som det står på bubbla, är alltså ett lodjur som har varit på rymmen från Dartmoor Zoo i Devon sedan den 6 juli. Så att i snart 3 veckors tid så har han varit på egen hand efter att han tuggade sig ut ur trähuset där han bodde förut. Och det här gjorde han bara några timmar efter att han kom till zoot. Så det är en ganska driftig rackare, Flavio.
1: Ja.
0: Och nu har de försvunnit. Man har sett dem i området massor med gånger. Lokalbefolkningen ser honom då och då. Men han sprider ut sig. Han går större och större cirklar i större områden. Letar efter mat och sånt som lodjur gör. Och människorna som letar efter honom nu, de blir mer och mer desperata. Och de verkar ha såna riktiga konstiga idéer om hur de ska göra för att fånga honom också.
1: Men jag förstår inte varför han ska fångas in överhuvudtaget. Det är bara några månader sedan som man i Storbritannien beslutade om att införa ett stort återplanteringsprojekt för att få tillbaka lokatten i Storbritannien. Det var mycket bråk och annat och så vidare. Men förespråkaren lyckades visa att lokatten bara tar 0,4 får per år. Vilket ingenting jämfört med andra länder. Och därför skulle det vara en... Man har råd med att de skulle ta 2,84 får per år. Och man har startat implanteringen. Så att jag förstår inte varför de inte låter Flavio löpa fritt och vara i fred helt enkelt.
0: Ja, det är onekligen väldigt konstigt. Men de kanske tycker att det är deras katt som de har köpt. Och nu ska de ha den i zooet för att tjäna pengar på sina besökare och sånt där. Kanske bara en rent kommersiell sak.
1: Då kan de köpa en ny ställe och sen kan de väl få pröjs av. Men så opraktiska, då kan väl implanteringsorganisationen pröjsa dem för Flavio. Och så köper de en ny.
0: Det är en väldigt bra idé och det är särskilt bra om det är smarta lokatter som Flavio. Som får ut och föröka sig och skapar den nya populationen.
1: Han har ju jättebra gener att föra vidare, det är helt uppenbart.
0: Men det kanske är så att han är för smart. Han är för smart och individualistisk och frihetlig som bryter sig ut ur sitt trähus. Det kanske är det som är problemet. De vill ha en mer slapp och medgörlig lokat.
1: Ja, men lokatter tror jag, de kan man aldrig få snappa och medgörliga. Det är fina små rovdjur.
0: Det är jättefina kattdjur. Och som kattentusiast så kan jag ju bara applådera och hålla båda tummarna för att Flavio förblir på fritas.
1: Mm.
0: De har några patetiska försök att fånga in dem. En av dem är att de ska smeta koskit på skorna. Så att det luktar ko istället för människa. För att Flavio förväntas uppfatta människor som ett hot, men inte kor. Så det är en av strategierna. De har också en strategi som går ut på att samla in data. Så att när man ser, får syn på honom, så tittar de på honom. Tittar på honom från långt avstånd. Och sen så går de tillbaks igen för att upptäcka vad han har för vanor. Och sen så ska de lägga fällor på rätt ställe. När de sen lärt sig var han brukar gå någonstans, då ska de lägga ut fällor på de ställena. Och de säger att om vi har lite tur och han inte är på sin vakt, så kan vi kanske fånga dem.
1: Ja, precis. Alltså,
0: det är som att de inte ens försöker.
1: Nej, Flavio, vi kan räkna med att han får fortsätta leva i frihet.
0: Alltså jag vill inte ge dem några idéer om hur de skulle kunna göra istället, för att jag vill inte att Flavio åker fast, men man skulle kunna tänka sig såna här små pilar med bedövningsmedel eller någonting.
1: Det vore lite rationellare, men man kan ju tänka sig också att de har gått kurs i Sverige och vill bara ha igång den här verksamheten. Här kan man stoppa in folk och avlöna dem.
0: Ja, det de har istället är någon sån här high-tech-apparat som heter Pulsar Quantum. Som används för att se värmeavtryck. Så då kan de se på värme på marken att Flavio har legat på gräset. Det är inte det att gräset är liksom nerplattat för att han legat på det, utan det är att det är lite varmt för att han var där förut. Och sen ska de lägga ut en fälla då när de har lyckats härleda var han rör sig någonstans.
1: Fan, Flavio uppe i Skottland redan.
0: Det ser ut som goda dagar framåt för Flavio.
1: Ja.
0: Vi ska följa hans äventyr med stort intresse.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.
4: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Polens president Andrzej Duda skriver under lag som kan ge upp till 3 års fängelse för att kalla nazisternas förintelseläger i nuvarande Polen för polska, kommer träda i kraft om inte konstitutionsdomstolen stoppar den. Ja, det är ett märkligt typ av problem de har i Polen som Andrzej Duda försöker lösa nu. Det är tydligen en våg av otäcka människor som säger att de nazistiska förintelselägren, som är i många fall, det var ju tyskar som byggde de här lägren, som designade dem i alla fall, men de byggde sig ofta i Polen och Ukraina och andra ställen. Men det är väldigt viktigt att man inte säger att de är polska, och säger att de är nazistiska. Jag antar att de inte vill att man ska säga att de är tyska heller, eftersom det eventuellt skulle kasta tvivel över vad gränsen mellan Tyskland och Polen egentligen går.
1: Det kan bli lite jobbigt.
0: Eventuellt då till hitleristisk favör. Så jag antar att den korrekta termen är nazistiskt förintelseläger. Men till att börja med, så jag tycker vi kan gå in lite på Dudas argumentation. Men till att börja med, varför är det ett problem? Är det så att folk håller på och hävdar att de här lägren var polska och kallar dem för polska? Är det liksom ett praktiskt problem, eller är det mer en symbolisk markering?
1: Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket en symbolisk markering, fast alltså det är inte bara frågan om lägren. Det har ju i debatten, i den här lite i det offentliga samtalets mer populärkulturella sammanhang, skapats ett intryck av att polackerna skulle vara speciellt antisemitiska och nästan frivilligt deltog i förintelsen och så vidare. Och det där stör ju polska sensibiliteter väldigt mycket, och med all rätt. Det är därför att det finns egentligen två folk i de ockuperade länderna under andra världskriget som från dag ett, att från de ockuperades och deras reguljära stridsmakter hade förlorat, inledde ett långvarigt motståndskrig som var väldigt kraftfullt. Det var Polen och det var Jugoslavien. Och det där hålls ju polackerna riktigt aldrig räkning för, utan de kladdas ihop till någon slags polacker hatar judar, så de deltog på olika sätt i förintelsen. Så jag förstår reaktionen att någon gång får det liksom ta slut. Det är ingen som påpekar att den franska klassiska antisemitismen, som har djupa rötter, ledde ju till att storlande franska statsapparaten deltog aktivt i förintelsen, fångade in och samlade in judar och skickade dem utan problem till förintelselägen. Samma sak i de nuvarande Beneluxländerna. Vi kan fortsätta upp, vi kan prata om Rumänien, vi kan prata om Ungern. Just Polen har fått ett historiskt sett icke-korrekt rykte, alltså. Det var snarare en av de två främsta motståndsnationerna mot ockupation och nazism. Så att man kan ha en massa teoretiska resonemang som förs på kulturkedja, om att man kan lagstifta om historisk sanning och så vidare. Men rent känslomässigt så förstår jag faktiskt den polska regeringens förslag, även om jag kan ha vissa, även jag, teoretiska invändningar, men de har väl lackat ur på det hela bara.
0: Den teoretiska invändningen att man inte ska lagstifta om sanningen.
1: Ja, just
0: jo, jag tackar. En marginell akademisk poäng som enstaka nördar gör. Kan inte de där glasögonormarna bara hålla käften och låta Duda köra på? Nej.
1: Det fick jag.
0: Vet du vad, jag tycker vi kan försöka bena ut det här och se till att vi inte blandar ihop korten. För att det finns två olika frågor här som du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att de är separata i hög utsträckning. För det här handlar, för du säger så här, ja, Polen var ett motståndsland. Man gjorde kraftfullt motstånd mot nazisterna. Mot nazistisk ockupation. Och så var det naturligtvis, obestridligen. Så var det så att polackerna inte la sig platt när nazisterna kom och ockuperade. Men det är en annan sak än att säga att polackerna till exempel motsatte sig antisemitism, eller att de skyddade judarna, eller att de motsatte sig förintelsen. De två sakerna är separata. Till att börja med så är det åtminstone teoretiskt möjligt att vara emot ockupation av ens eget land samtidigt som man har en antisemitisk inställning. Man skulle till och med kunna liksom se mellan fingrarna med förintelseläger, eller till och med bidra till förintelselägerverksamheten samtidigt som man motsätter sig ockupationen. Så det här är två olika frågor som man logiskt måste hålla isär. Och mitt intryck, det är bara jag har fått. Jag vill säga först och främst, det vet ni redan som lyssnat länge på Bullet, att jag älskar Polen. Jag tycker Polen är ett fantastiskt land, och jag tror att Polen kommer vara Europas centrum inom några årtionden, och polsk kultur är fantastisk och polacker och sånt där. Men om man tittar på den frågan om antisemitism, så är det ett stort problem i Polen. Och det vet jag bland annat för att jag känner folk som har liksom under efterkrigstiden flytt från Polen för att de inte kunde ha rimliga karriärer på grund av antisemitism. Akademiker och sånt där som har kommit till Sverige för att ha en karriär, för att de inte släpps fram för att de är judar. Det verkar ha blivit lite bättre på senare år, men så sent som för liksom 20-30 år sedan så var det ganska illa, och den version som jag har hört känns som att vi eventuellt kan ha pratat om den en gång tidigare, Radiobubba, men vi kan ta det en gång till i sådana fall. Den historia som jag har hört, det är att antisemitismen var oerhört stark i Polen, och orsaken till att det inte fanns mer liksom explicit eller utagerad antisemitism i Polen under den här perioden var att, ja, lite grovt uttryckt då, att tyskarna kom till Polen och gjorde jobbet åt dem. De ordnade de här lägren, rensade ut polska judar och så vidare, vilket gjorde att Polen behövde aldrig heller göra upp med sin egen antisemitism. Som de kanske borde gjort i en högre utsträckning. Därför att de kunde hela tiden bara peka på tyskarna och säga att det var tyska nazister som höll på med antisemitism. Det var inte en polsk grej. Men i själva verket så var det någonting som polackerna såg mellan fingrarna med och inte tyckte var helt fel. Har jag blivit helt vilseledd här om Polens historia, Boris?
1: Nej. Men den är komplex alltså. Ja, det fanns en historisk antisemitism i Polen, men den var inte på något sätt mer utbredd och folkligt förankrad än den var i Baltikum, i Ukraina, i Rumänien var det värre, Ungern. Så att antisemitismen är inte bara ett östra centraleuropeiskt fenomen, det är ett europeiskt fenomen. Vad man kan säga är att det intressanta är att judarna var ju väldigt väl integrerade i det polska samhället. Du hade ju liksom ghetto-liknande stadsbilder, delar av städerna och rent judiska byar i Polen. Men du hade ju också väldigt många judar i statsapparatförvaltning och till och med i armén. Alltså ungefär som i Tyskland. Så att bilden där är komplex. Du hade en... tragiskt nog så kan man säga att antisemitismen var starkare på den polska landsbygden. Ungefär som i Ukraina. Att mindre stark i städerna, starkare på landsbygden. Där det fanns... ett judehat betingat av att judar ofta var utsedda till förvaltare, indrivare och användes av godsägare och adel som översyningspersonal helt enkelt över bönder och arrendatorer och ibland även livegna. Och under andra världskriget så är ju bilden samma sak där, komplex. Alltså du hade ju enheter av den polska motståndsrörelsen som gjorde mycket för att hjälpa judarna, även de som befann sig i Warszawa gettot, smugglade vapen, smugglade ut folk och så vidare. Och det hade enheter som var antisemitiska, inte lyfte ett finger för att hjälpa judarna. Men sen kommer då, det här har vi pratat om tidigare, men vi kan ta det igen. Efter andra världskriget, när Sovjetunionen tar över en stor del av Östeuropa, då är ju Stalin så oerhört listig så att han sätter, alltså befolkar en stor del av säkerhetsapparaten i de ockuperade länderna med judar. För han vet att de har gåsar oplockade att de, ja, de kommer att vara bättre verktyg helt enkelt. Och det där fyrar ju upp antisemitismen också igen. Och i Polens fall så leder ju det till att när regimen sätts under tryck 68, där man har en väldigt folklig motståndsrörelse mot kommunistregimen, då gör man klassiken att börja skylla allting på judarna. Så man har ju två sådana vågor på 68 och sen 10 år senare, där man liksom underförstått talar om sionismen och börjar rensa folk med judisk börd i statsapparaten. Många kommer till Sverige då också. Så de har använts som en bricka i, under det hela så ligger en latent antisemitism med historiska rötter, och som har gjort att judarna kunde användas som brickor i spelet av bland annat kommunisterna i Sovjet. Och som du sa, just det att historien är så förbannat komplex gör ju att man inte ska lagstifta om det.
0: Ja. Det plus att verkligheten är som den är, oavsett vad polska lagstiftare säger att man får säga om den.
1: Men det är en tilltalande tanke att man skulle kunna lagstifta nu.
0: Ja. Ja.
1: Skojar bara.
0: Om det vore möjligt, då skulle jag vara 100% för att Polens parlament lagstiftade om verkligheten. Det skulle vara fantastiskt bra, tror jag, för mänskligheten. Ja, jag blir fortfarande lite förundrad över liksom vem det är som har ett intresse av att utmåla nazistiska förintelseläger som polska. Är det polacker som vill ta åt sig äran för de här fantastiska lägren? Eller, men det kan inte vara liksom tyskar som vill säga att det var inte våra läger, men det var polska läger. Eller?
1: Nej, det ser det mera som en del i så här, EUs kampanj mot Polen. Allting vänds ju mot Polen då. Minsta lilla politiska åtgärd eller ståndpunkt som sittande regering vill genomföra hetsar man mot och antyder att det är tecken på fascism. Och då man drar ju, och i den här faktiskt mediekampanjen mot Polen som vi ser i Sverige också, så finns ju det här som ett moment att man anklagar dem för och varit lite väl aktiva i förintelsen och upprättandet av lägren. Jag menar, då ska vi fan ge oss på Belgien istället. Det finns inget land som hade så många SS-waffenfrivilliga som Belgien. Det är ingen bråkar om det idag.
0: Ja. Ja, vi får se hur det går. Det ska bli spännande att se om det blir någon som faktiskt åker i fängelse i 3 år. För att de säger polska förintelseläger. Om det är belgare och sådana EU-byråkrater som gör med anklagelserna, det kan det bli svårt att ställa dem inför rätta. Jag misstänker att det ändå måste vara polacker. Men undrar jag, det är det. Vad är det för polacker som går ut och säger att det var polska förintelseläger? Är det polska nazister? Som tycker att det var inte bara nazisterna, det var faktiskt våra läger.
1: Ja, exakt. Skitstolta. Vi byggde Auschwitz.
0: Ja, jag kanske aldrig får veta. Om det är någon som vet, kan ge mig svaret, så välkommen att höra av er på radio@bub.la.
2: Radio Bubbla. Skådespelaren och komikern Volodymyr Zelensky, som spelar president i tv-serien Folkets tjänare, får med 30,41% av rösterna överlägset störst stöd i ukrainska presidentvalets första omgång. Petro Poroshenko och Julia Tymoshenko på andra respektive tredje plats med 16,03 och 13,24%. Zelensky och partiet med samma namn som tv-serien har kopplingar till kontroversiella exiloligarken Ior Kolomoski, som äger tv-kanalen 1+1. Ja, det här är en väldigt spännande historia, tycker jag. Men det är val i Ukraina, och första valomgången, presidentvalet, har hållits. Och den som har fått flest röster och alltså ser ut att eventuellt kunna bli Ukrainas nästa president, Volodymyr Zelensky, är en tv-kändis. Och inte bara att han är känd från tv, folk gillar honom, utan han är känd för att han har spelat Ukrainas president. Och inte bara att han har spelat Ukrainas president, han har dessutom spelat en karaktär som blev Ukrainas president på ett väldigt konstigt och oväntat

0: och vi måste göra någonting åt och så vidare. Den här videon går viral och det här gör att han i nästa, han blir liksom nominerad på något sätt på, jag har inte exakt förstått alla detaljer, jag har inte kollat på scenen, men han blir på något sätt nominerad av andra människor och sen när valet väl har genomförts så kommer liksom valfunktionärer hem till honom och så knackar på hans dörr och säger du har blivit president, och han själv är lika överraskad som alla andra. Men det berodde på att han först blev liksom mediekändis och sen så mot alla odds så blev han Ukrainas president. Och det här politiska partiet som heter samma sak som tv-serien Folkets tjänare startades i mars förra året. Och det startades av anställda på tv-företaget som producerar serien.
1: Det blir bara bättre och bättre det här.
0: Ja, och partiledaren för partiet, Sluva Narodu, han heter, jag har i mina anteckningar, han heter Ivan Bakanov. Han är tv-produktionsbolagets företagsjurist. Så att, och företaget då, de säger så här att orsaken att de registrerade partinamnet är att de ville förhindra att någon annan stal namnet och exploaterade det för cyniska politiska syften. Och sen råkar det börja bli så av en händelse precis som i serien, att det bara råkade bli så att de faktiskt vann presidentval första omgången i presidentvalet. Där alltså skådespelaren som gjorde exakt samma sak i tv-serien nu har gjort det på riktigt, eller står på gränsen till att göra det på riktigt. Är det inte en helt häpnadsväckande historia?
1: Jo, det är... Jag vet inte vad man ska säga. Det här är nästan en slags... vad säger man? En så här redeeming kvalitet, ursäkta min svengelska, för demokratin. Liksom. Den kan leverera den här typen av dramatik med tv-serier utagerade i verkligheten. På det här sättet, då är det nästan som man kan bli demokrat bara för underhållningsvärdet. Extremt fascinerande.
0: Jag förstår din poäng där, att det kan vara ett försonande drag hos demokratin. Och jag håller med, jag tycker att det är en ganska spännande grej. Och det är inte utan att man tänker att det skulle ju kunna vara framtidens melodi. Det här, alltså med politiska partier som växer fram ur tv-program. Vi har ju redan i USA har vi en president som är ökänd för att han var tv-stjärna och använde sin tv-stjärna-status i hög utsträckning för att bli president. Han hade haft en, jag vet inte hur många säsonger de har gjort av den här Apprentice-tv-serien som Trump gjorde. Jag tror 8 eller 9 säsonger och sånt där. Och han har dessutom drivit hela sina affärer, sin familj och så vidare som en docusåpa i praktiken i flera årtionden. Han har liksom en ständig en speed dial, som man säger i USA, till alla skvallerjournalister och tv-kanaler och så vidare. Och än idag så är han väldigt charmig med alla mediemänniskor och ringer in till tv-program på Fox News och sånt där. Ja, så att,
1: Reagan var skådis också.
0: Ronald Reagan var skådis, och det finns även andra exempel. Det finns en handfull till från USA. Så kanske är det här bara den logiska konsekvensen av massmediesamhället. Att det är bara naturligt, och det kanske också finns en sorts alltså en inte helt sinister logik i det här, för att om du har sett någon på tv väldigt mycket så har du kanske fått möjlighet att bilda mer intryck om dem som personer än du har fått av politiker som du kanske ser på tv, men mest i de här mer fejkade sammanhangen. Definitivt kan jag känna att man får bättre grepp om många skådespelares personligheter än man får av politikers personligheter när man ser dem i politiska debatter och annat sånt fake. Och kanske är det också så att man ska tänka så här nu helt enkelt. Om man vill göra politisk skillnad, börja med att bli tv-kändis. Gärna med ett politiskt tv-program. Allra helst naturligtvis då, som det ukrainska exemplet visar, så skulle du starta ett politiskt tv-program där du själv spelar innehavaren av det ämbete som du eftersträvar i verkligheten. Och när du börjar känna att du har tillräckligt med popularitet och börjar närma sig val, då bildar du ett parti för att så att säga konvertera dina tv-tittare till väljare.
1: Det är ett smart drag psykologiskt, eftersom tittarna får en, åtminstone kan inbilla sig att de får en försmak på hur ditt presidentskap faktiskt skulle se ut. Också ett exempel.

0: på någonting. Var det i förra sändningen vi pratade om det, om här om sistens i alla fall, om opinionsbildning och memer, och att om du bara sticker ett flygblad i handen på någon så försöker du ta deras tid och uppmärksamhet i anspråk utan att ge dem så mycket i utbyte, och att om du verkligen vill fånga folks uppmärksamhet då ska du ge dem någon typ av underhållningsvärde, eller i alla fall någon typ av värde från den politiska information du försöker ge dem. Och få saker kan väl vara så effektiva då som en lång tv-serie som håller på flera säsonger. Att folk tittar på den för underhållningen, och så får du chans att indoktrinera dem i någon typ av begynnande personkult på samma gång.
1: Ja. Alltså ett exempel som jag spontant kom att tänka på när jag läste om det här, det är en amerikansk tv-serie som heter West Wing. Jag tror att den heter Vita huset på svenska. Som är en sån här Aaron Sorkin-serie. Där som, ja, det är säkert många såna här politiknördar som lyssnar som väl känner till det här. Men det handlar om Vita huset. En president som heter Jed Bartlett spelar som Martin Sheen. Som hans två mandatperioder i Vita huset. Och Martin Sheen är ju också en ja, sen långt innan det här. Han är en vänsteraktivist som så många andra Hollywood-kändisar. Och han har vid några tillfällen efter att West Wing spelades in gjort politiska utspel som i praktiken har varit in-character som Jed Bartlett. Senaste gången jag såg det här själv var, jag tror att det var i senaste amerikanska presidentvalrörelsen, då Martin Sheen och ett antal andra kändisar gjorde någon typ av anti-Trump utspel. Mm. Och där han var klädd som Jed Bartlett brukade vara. Han använde samma intonation. Det var precis som att West Wing-presidenten pratade till oss genom tv-rutan. Och han sa inte liksom, hej, jag heter Martin Sheen, utan han utelämnade namnet. Förlåt, det var några år sedan, men det här är min ungefärliga minnesbild. Där. Han har gjort det i andra sammanhang också, att han använder den här Jed Bartlett-president-karaktären för att driva sin vänsteragenda. Och naturligtvis, ska sägas också, naturligtvis så var ju West Wing oerhört vänstervridet program. Så att det är inte en felrepresentering av presidentkaraktären från det programmet. Men det är lite grann som om USA var Ukraina, då skulle Martin Sheen run for president nu. Det är ett parti som heter West Wing. West Wing-partiet.
0: Just det.
1: Och nu blir Martin Sheen plötsligt president.
0: Han kan få debattera mot Kevin Spacey.
1: Ja, varför inte? Jag är säker på att de kan rada upp en hel alla primärvalskandidaterna och oppositionspolitiker och alltihopa. Hollywood kan ta över rakt igenom.
0: Mm. Ja, det tror de nästan ibland, verkar det som att de har gjort, får man intryck av. Nu ska vi se här. Båda, för det var första valomgången här i Ukraina nu, eller hur? Att det kommer vara ytterligare en med bara två kandidater.
1: Just det, om jag förstår rätt då, så kommer det vara Zelensky mot Poroshenko.
0: Lite som i Frankrike. Och enligt artikeln här så tror jag att både Zelensky och Poroshenko är väldigt EU-vänliga kandidater.
1: Mm.
0: För jag tittade på kartan. De visar över områden i Ukraina då och hur de har röstat. Och det man kan notera är ju att bland de mer ryssinriktade områdena så är det vissa som saknas. Nämligen delar av Donetsk, Luhansk och Krim. Därför att de är så att säga inte längre del av Ukraina i praktiken rent territoriellt. Det här är lite, kanske är lite tjatig, men det är en illustration av något som vi brukar tala om då och då när det kommer till secession eller separatism, att när ett område lämnar ett land så kommer det ha politiska konsekvenser både för området som lämnar, men också om landet är demokratiskt för övriga landet som blir av med ett område. Och här kan vi då se hur när man bryter loss mer ryssvänliga delar av Ukraina från Ukraina, då kommer givetvis de EU-vänliga väljargrupperna få proportionerligt mer inflytande i valen.
1: Så du är inne här på att det är i det här avseendet bra för de EU-vänliga, EU-orienterade krafterna i Ukraina att de här andra att Donetsk och Luhansk och så vidare har brutits ut och att Krim har blivit annekterat, därför att det gör att de får lättare att få sin vilja fram i resten av Ukraina och de får mindre konflikter i det resterande Ukraina.
0: Ja, precis. Här finns även ett läge att säga något om att Putin borde försökt förändra Ukraina inifrån istället.
1: Ja, just precis. Ja, spännande i alla fall. Jag satt och funderade på om det finns någon sån här tv-serie i Sverige. Jag är så dålig på svensk tv, så jag vet inte om det finns. Det finns en faktiskt som jag har sett som är dansk, en dansk tv-serie. Jag har sett en del av sånt i alla fall av den, där de har en, tusen, jag kommer inte på vad den heter nu, men det, de har
0: Borgen, en, är det Borgen?
1: Just det, exakt, Borgen, ja, precis, där de har en kvinnlig partiledare för ett något sorts jag tror att det är ett fungerat parti, men man får följa hennes karriär under ett antal år. Hon skulle kunna starta ett parti som hette Borgen, eller möjligen då som hette samma sak som hennes parti i serien, som jag tror hette, ja, men det hette något alternativ eller allians eller något sånt där. Mm. Och så skulle hon kunna försöka bli statsminister i Danmark. Det skulle vara en direkt motsvarighet.
0: Just det, jag tror Loa Falkman har spelat statsminister i kanske i mer än en serie.
1: Loa Falkman?
0: Ja. Kommissionen hette en av dem. Första avsnittet var ganska bra och resten var skräp.
1: Loa Falkman, Nicolas. Där har vi lösningen för Sverige. Ja. Vilken härlig tanke. Lever han fortfarande, Loa Falkman?
0: Jag tror det. Är det inte han, nu är det länge sedan jag var i Sverige, är det inte han som har tagit över ICA-Stigs roll i ICA-reklamerna? ICA-Stig är för övrigt också med i första avsnittet av Kommissionen i samma scen som Loa Falkman i en av scenerna.
1: Ja, då, han lever i högsta välmåga, hovsångare och allt. Mm. Ja, där hade vi en väldigt intressant tanke, tycker jag. Vi har ju haft den här idén tidigare om att vi ska hitta någon relativt högrig kulturman och torrföra honom som Sveriges nya ledare. Jag gillar ju Magnus Uggla till exempel. En annan idé vi haft är kanske Dolph Lundgren skulle kunna flytta hem till Sverige och ta en sån roll. Och man letar med ljus och lykta helt enkelt efter någon som är lite åt högerhållet. Peter Stormare tror jag har sagt en del högre saker. Men jag känner att nu har du liksom knäckt den här nöten, Nicolas, med Loa Falkman. Jag är inte intresserad längre av någon annan kandidat.
0: Nej. Jag tror Bill Skarsgård har spelat Karl den XI i serien Snapphanen också, men jag vet inte om han skulle kunna leva upp till kungarollen i den serien, så skulle han vara en intressant kandidat.
1: Mm. För att bli kung då, vi återinför valkungadömet eller något sånt där.
0: Ja, precis. Något åt det hållet. Det är han eller Loa Falkman.
2: Svensk mobildataförbrukning ökar 30%. Privatabonnemang använder i snitt 4 GB per månad. Varannan fast bredbandsuppkoppling minst 100 megabit per sekund enligt rapport från Post- och telestyrelsen. Ja, det här är en nyhet från Post- och telestyrelsen som sagt. Och det man kan konstatera här är när man läser artikeln är att den här ökningen om 30%, alltså en ökning i mobildataförbrukning, det är i sig inte nyheten, utan den har varit ganska stabil uppåtgående på ungefär 30% per år, vilket såklart är en enormt snabb utveckling. Bara för att sätta det här i begrepp till varandra, så nu så använder man i snitt 4 gigabyte per månad. Om det skulle fortsätta öka med 30% per år i 10 år på raken, då skulle en vanlig abonnemang förbruka 55 gigabyte per månad om 10 år, förutsatt att ökningstakten är densamma. Så 30% blir oerhört snabb utvecklingstakt om man mäter det över längre tid. Så frågan är väl här, kommer det här fortsätta för evigt, eller kommer vi få se mobildataförbrukningen plana ut inom några år? Vad betyder det här för IT-branschen, för mediebranschen, kanske ännu viktigare för mediebranschen? Säg att man ska konsumera 50 gigabyte per månad i sin mobil. Det, för mig låter det som att man får gå runt och streama video hela dagarna. Och det här kanske faller väldigt, väldigt bra i tiden, Martin, eftersom TV-bubbla är på ingående.
1: Ja, det är faktiskt därför som vi har iscensatt den här utvecklingen med mobildatanäten. För att bandbredden räknar inte till för bubblas TV-satsning. Ja, vi är väldigt nöjda med utvecklingen, men eftersom vi inte är uppe i 55 GB per månaden så kan vi inte sätta igång sändningarna i full skala. Vi får väl anta att den här utvecklingen planar ut någon gång. Att den inte fortsätter obegränsat. Men den här projektionen då, 55 GB per månad om 10 år. Det låter som att du tycker att det låter mycket. Och för all del ser det en hel del. Men du behöver inte streama video nödvändigtvis i dygnet runt. För att komma upp i 55 GB. För att en Blu-ray-film... En spelfilm i högsta tänkbara upplösning som du spelar på din nästa generations mobiltelefon med superhögupplöst skärm som är som mer högupplösning än vad din datorskärm är idag. Jättebra ljud och såna här saker. Då kan du komma upp i 55 GB med en handfull sådana filmer som du sitter och kollar på bussen eller helikoptern eller vad det kan vara för någonting. Nu är det ganska fantasilöst att tänka sig att det ska vara enbart film. Men det är inga problem att förbruka 55 gig i månaden från en mobil enhet med någorlunda moderna vanor.
2: Jag satte det här i relation till det Bill Gates sa för några år sedan. Då sa han nämligen att en persondator kommer aldrig behöva mer än 64 kilobyte intern minne.
1: Mm.
2: Så att för mig låter 55 gigabyte i månaden som en gigantisk siffra.
1: Ja, och det är ganska mycket. Och ur någon typ av rimligt måttfullt perspektiv så är det mer data än vad någon människa rimligen borde behöva. Men det är inte så ekonomi funkar och efterfrågan på sådana här tjänster. Så vi har ett antal fundamentala problem som måste lösas. Men till att börja med så räcker det inte det nuvarande frekvensutrymmet. För 4G och 5G till den här typen av expansion. 55 GB i månaden, men det är också ännu fler människor som ska använda de här näten. Och så det där kommer hända gradvis. Oavsett vad varumärkena blir så kommer det komma motsvarigheten till 6G, 7G, 8G och så vidare. Och i viss utsträckning så finns det redan reserverade frekvensutrymmen som man ska använda för det här. Bland annat utrymmen då som man inte använder längre för till exempel TV. Då kan man använda dem till andra saker. Och vissa av de här kommer möjliggöra väldigt höga överföringshastigheter och så vidare. Så definitivt så kommer det gå i sån här riktning att mobildata kommer att växa väldigt mycket. Precis som det har varit hittills. Det vi ser i hög utsträckning är ju ibland så pratas det om en sorts datorrevolution i datorrevolutionen. Eller en internetrevolution i internetrevolutionen. Där både datorer och internet flyttar bort från våra skrivbord ner i våra fickor med oss när vi går ut och tar en promenad eller vad vi nu har för oss.
0: Mm.
1: Och från ett perspektiv kan man tänka att det här är ungefär samma sak. Det är bara att jag har min dator i fickan nu. Men det är inte riktigt så. Därför att den här typen av kvantitativa skiften kan man säga slår om till kvalitativa skiften. När man kommer till en nivå där så många människor har en sån här mobil uppkopplad enhet i fickan att du kan börja göra tjänster på massnivå som inte var möjligt tidigare. Ett modernt exempel som många känner till från sin egen ficka är ju Uber, det nya taxiföretaget Uber, som man kan egentligen tycka är en ganska uppenbar idé, och det är också en väldigt simplistisk idé att implementera tekniskt. Inget ont om ingenjörsteamet på Uber, men det är inte en superkomplicerad grej. Ingen kommer få Nobelpris för att de tänkte ut hur Uber funkar. Man skulle kunna sätta ett gäng programmerare i Indien eller någonting på att återskapa Uber på någon vecka. Men orsaken att Uber inte kom förrän när det nu var för 5 år sedan eller någonting, det är just mobildatarevolutionen. För att innan det så hade inte folk de mobila enheterna som är absolut nödvändiga för att kunna beställa taxin. För att få den här geopositioneringen och kopplingen till Uber som gör att du kan få en taxi när som helst till vilken plats som helst i de städer de finns.
3: Mm.
1: Så att det ser ut som att det blir bara mer och mer av samma gamla vanliga grejer. Men rätt vad det är så kommer man till en punkt då man kan göra någonting helt nytt. Därför att tillräckligt många människor kan slanga tillräckligt många gigabyte per månad. Vi kommer få se fler sådana saker som är ungefär som Uber. Som verkar uppenbara i efterhand, men som vi idag inte riktigt tänker på att vi behöver. Men vi kommer uppleva att vi behöver dem om 5 år, om 10 år.
3: Mm.
2: Jag skulle vilja passa på här att framföra ytterligare ett önskemål till vetenskapsredaktionen. I min egen lilla värld så tycker jag att jag kan hålla med om att min egen mobildataförbrukning borde ha gått upp med ungefär 30% per år, om inte mer. Men jag har också märkt de senaste 10 åren att batteritiden i de telefoner jag har minskat med ungefär 30% per år. Så då är min fråga till vetenskapsredaktionen: vad händer på batteriteknologisidan? Och vad är det för nya material man kommer att använda där? Till exempel så pratas det väldigt mycket om litium och att den metallen, eller det kanske inte ens är en metall, här avslöjar jag alla mina
1: okunskaper. Det är en metall.
2: Ja, vad bra. Att den metallen kommer vara väldigt svår att hitta ute i marken och i terrängen. Och hur ser produktionen ut och så vidare. Det är såna här frågor jag tänker på när jag läser en sån här rubrik.
1: Just batteriteknik är ett ganska svårt problem. Det finns ju alltid mängd olika resurser och potentiella flaskhalsar. Och just nu är det, som jag har förstått, så är just batteriteknik en av flaskhalsarna. Men det innebär ju också att det pågår intensiv forskning, investeringar, försök att bryta igenom med nya innovationer. Och vi ser till exempel hur Elon Musk har satsat jättemycket på batteriteknik, utveckla nya metoder, bygga helt nya fabriker som bara tillverkar batterier. Mm. Nu säljer han sådana här husbatterier. Och naturligtvis så behöver han inte minst ha de här för sina bilbatterier. Så där drivs det på. Men jag tror också att det är sån här litiumjonteknik som det handlar om ursprungligen. Så där är en potentiellt vetenskapligt genombrott. När man kan kommersialisera, massproducera nästa generations batteriteknik som tar över efter de här, om man säger, litiumbaserade batterierna.
3: Mm.
1: Och det skulle också vara en gudibehaglig gärning, för det är vansinnigt irriterande. Varje gång man köper en ny telefon med nya häftiga appar, nya häftiga gigabyte, så får en sämre batteritid varje gång. Enda sättet som verkar finnas då att få en bättre batteritid är att köpa en större telefon. Man köper en megatelefon som man knappt får ner i fickan, svår att hålla i handen, måste skriva på den med 2 tummar istället för en.
3: Mm.
1: Jag vill ha en mindre telefon, jag vill att den ska vara mindre och ha längre batteritid. Jag kan ta en svartvit skärm utan appar om jag kan få en rimlig batteritid. Det finns inte på marknaden längre.
2: Jag är benägen att vara på marknaden efter en liknande produkt.
1: Förr i tiden så fanns det såna här Palm Pilot-aktiga saker. Jag har glömt vad den hette, men det var den bästa telefon jag haft. Det var en flipptelefon med PDA-funktioner, men med svartvit skärm. Den drog inget batteri, sjukt bra funktioner, absolut bästa apparaten någonsin. Och det här var kanske 15 år sedan eller någonting. Och där peakade tekniken.
3: Ja.
1: Och nu kommer det bara gå ut för i fel riktning. Telefonen kommer bli större och större. Och sen nästa grej, när vi når i den här gränsen för mobildata, inte minst, då kommer utvecklingen slå över. Vi ser redan hur det här förbereds. Då kommer det slå över till VR.
3: Mm.
1: Virtual reality, virtuell verklighet. Och då kommer folk istället gå runt med såna här gigantiska jävla glasögon på sig. Med såna här superskärmar som sitter klistrade vid ögonen. Och vara samtidigt i den fysiska verkligheten och i andra verkligheter som de har. Och det där kommer kräva en hel del gigabyte.
3: Mm.
1: Men det är ett exempel på märkliga riktningar som jag tror att det kommer gå i när de här, till exempel de här mobildatatrenderna, fortsätter.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump omvandlar sändning av Rush Limbaughs radioprogram till virtuellt kampanjmöte. Särskild e-postadress upprättas för att möjliggöra för lyssnare att ställa frågor till presidenten. Rubriken på den här nyheten på Bubbla är aningen missvisande. Så att låt mig backa bandet några steg och prata om hur det här hade sin upprinning. Det var inte riktigt så att man får lite känsla när man läser rubriken att Donald Trump omvandlar sändningen av Rush Limbaugh. Som att Donald Trump liksom stormade in i radiostudion, ryckte åt sig mikrofonen och sa liksom, nu ska vi köra något helt annat än ditt program. Det som hände var att Rush Limbaugh lyssnade på debatten mellan Trump och Biden när det var för några veckor sedan. Och han blev bestört som så många andra över hur dålig moderator var, hur dålig Chris Wallace var i moderatorrollen. Och han sa att det här går inte, det duger inte. Om inte ens Fox News kan vara någorlunda neutrala och styra upp en något sån där politisk bevakning och inte kan organisera en debatt, då går det inte. Då måste vi se till vilka alternativ vi har. Och sen sa han, bara mitt i sändningen sa han att ja, men så här, härmed utsträcker jag officiellt möjligheten, ett erbjudande till Donald Trump och hans kampanj att om han, för det är också den här kontexten att det är svårt att ha sådana här rallies, politiska massmöten som kallas Trump rallies för att, på grund av corona och sånt där. Och sen sa han att om Trump vill så kan han komma till mitt program. Han kan ringa in hit till mitt program och sen så kan vi omvandla hela sändningen till ett virtuellt kampanjmöte. Vi kan köra liksom nationalsången och talen och vad det nu är liksom. Jag upplåter mitt radioprogram som är USA:s största, världens största tror jag, pratradioprogram. Och som får Trump liksom göra sin grej här. För att USA:s president måste ju få ha en arena, måste ju få bli hörd. Så att det är en ganska speciell sorts händelse. Jag satt och funderade på om man kan jämföra med någon hypotetisk sak som skulle hända i Sverige. Jag satt och frågade Sofia, vad skulle vara närmsta i Sverige? Kanske skulle vara så här, Jimmy Åkesson blir styvmoderligt behandlad i SVT, han får aldrig komma till tals, alla emot honom, så vad gör han då? Och Sofia förstår att det skulle vara som Skavlan bjöd in Jimmy Åkesson och hela programmet, hela den sändningen av Skavlan ställdes till förfogande och blev istället ett enda stort kampanjmöte för SD. Ja, det är ju ganska konstig jämförelse för att ja, Skavlan skulle förmodligen inte göra det. Men problemet är att det finns ingen Rush Limbaugh i Sverige, va? Man kan säga valrörelsen 2018 så bjöd ju jag in Gustav Kasselstrand till Radio Bubbla. Och det var ju just för att folk skulle få möjlighet att höra honom tala fritt i ett mer intellektuellt format, kanske man kan säga, med gott om tid, ingen fientlig vinkling och så vidare. Bara liksom någorlunda tuffa frågor med ett öppet format där man får prata till punkt och så vidare. Ja, och det blev ju väldigt lyckat. Man kan säga att det blev väldigt lyckat från ett kvalitativt perspektiv. Det var bra radio tycker jag själv. Jag är nöjd med det programmet. Men från ett kvantitativt perspektiv så spelar det ingen roll alls eftersom det bara är några tusen personer som lyssnar på Radio Bubbla. Och visst anser vi att det är en väldigt speciell och värdefull grupp personer. Det är inte som ett tvärsnitt av befolkningen precis som lyssnar på Radio Bubbla, utan det är en väldigt speciell grupp som det är ett privilegium för oss att få tala till. Men från ett demokratiskt perspektiv, om man säger så är Radio Bubbla en droppe i havet. Men Rush Limbaugh, han är inte en droppe i havet. Han har världens största pratradioprogram. Han har tiotals miljoner lyssnare varje avsnitt, förmodligen mycket, mycket större lyssnarsiffror än han brukar ha när han har Trump som gäst. Och han har varit en tung, tung maktfaktor i amerikansk politik i 30 års tid. Så det är där vi är nu. Alltså Fox News, som vi har pratat om förut, Radio Bubbla, Fox News finns inte längre. De har gått väldigt, väldigt hårt åt vänster. Och intressant nog så har de också under samma period börjat tappa sin ledande position i termer av tittarsiffror och så vidare. De är inte längre ohotade etta, utan jag tror faktiskt att det numera skiftar fram och tillbaka mellan kanalerna, alltså från månad till månad. Och det beror också lite på hur man mäter. Det är inte helt självklart vilka siffror man ska välja, men för bara några år sedan så var Fox News enormt dominerande, vilket mått man än valde. Så att, jag tycker det är en intressant, betydelsefull utveckling från ett, från ett alternativ medieperspektiv. Och jag vet inte vad du tänker, Boris, men är det inte fascinerande det här från en sorts demokratiskt eller ett liberalt perspektiv, om man det ska säga, att USAs president, som på pappret då ska vara världens mäktigaste man, han har svårt att överhuvudtaget nå ut till det amerikanska folket. Därför att 100% av alla etablerade medier ser honom som en dödlig fiende, aktivt motarbetar honom så mycket de bara kan. Så han har vissa alternativa medier, har sitt Twitterkonto och så vidare, men inga tidningar, inga tv-kanaler. Så vitt jag vet så finns det ingen annan amerikansk president som har varit i den situationen. Det är ganska fascinerande och såklart olycksbådande.
0: Ingen har varit i närheten av detta. Och när nu, som du säger, Fox News extremt snabbt rör sig vänsterut, så har vi ju en, eller kommunikationsmässigt sett, alltså väldigt kringskuren amerikansk president på ett sätt som inte har förekommit tidigare. Och det som är fascinerande i sammanhanget, kanske lite perifert, men det är liksom hur det räcker att backa 10 år i tiden, kanske inte ens det, så var ju hela den amerikanska och svenska vänstern så här Noam Chomsky-programmerade. Lita aldrig på media. De talade om medstrandsmedia. Du ska aldrig lita på New York Times, Los Angeles Times och så vidare och så vidare. Och inte på tv-kanalerna. Och det är bara 10 år sedan. På 10 år, så, på den här snabba, korta tiden, så har alltså, förutom alla de som trodde på medstrandsmedia i USA förut, så har liksom även de som var kritiska till den liksom blivit anhängare av den. Och vi har dessutom en president som också censureras på sociala media. Det är sinnessjukt. Så i den situationen, så jag var ju väldigt förundrad när jag hörde honom i Rush Limbaughs program. För han lät så godmodig och glad, eller inbilla mig bara. Han lät som muntert farbror. Jag hade ju låtit väldigt stressad. Men han var liksom, han lät som inga sorger i hela världen. Allt är lugnt, det här tar vi hem. Jättecool alltså.
1: Mm. Ja visst, och det är väldigt annorlunda när man inte har det här, liksom, det här aggressiva formatet som man hade i debatten. För han kommenterade också att han var tvungen att försvara sig. Det är så han funkar, han måste ju försvara sig när han blir attackerad, känner han. Så då måste han hela tiden gå på offensiven. Men det är intressant att höra honom med en helt annan sorts följsamhet han har i samtalet med Rush Limbaugh. Att han uppenbarligen, han liksom lyssnar, de bollar fram och tillbaka, han lämnar utrymme för den han pratar med. Som man inte ens gör när han får en vänligt inställd intervju i Fox News. Då känner han sig bara, han känner sig ganska trängd, han måste mala på pang, pang, pang, pang, pang för att få in sina poänger. Det är ganska intressant att höra, som det blev ett samtal, liksom, en dialog, en riktig dialog. Mellan Trump och Limbaugh. Även givetvis så får han då liksom sköna passningar från Limbaugh. Limbaugh är inte där för att ställa mot väggen, utan det är just ett kampanjmöte för att lyfta fram de positiva sakerna, sånt som inte får utrymme i övrigt. Och det är absolut intressant och härligt att höra Trump från den sidan. Och han är verkligen en happy warrior.
0: Ja.
1: Som de brukar säga. Ja. Intressant tycker jag, och det är, säg vad man vill om allting som händer i USA, men de har en väldig styrka i att de har den här, vad ska man säga, ekosystemet av konservativ pratradio. Där ju Rush Limbaugh är centralgestalten, gudfadern, lite grann så här originalet, åldermannen. Men det finns även många andra. Och ur den konservativa talkradiosfären så har all annan alternativ media byggts upp. Rush Limbaugh inspirerade Matt Drudge. Lärde upp Andrew Breitbart när han var lärling på Drudge Report. Andrew Breitbart gjorde sina grejer och så vidare. Liksom. Så att alternativ mediesfärens DNA går tillbaka till Rush Limbaugh. Inklusive Bubbla givetvis. Eftersom, och Radio Bubbla, som är där jag alltid varit väldigt inspirerad av Rush Limbaugh. Men även generellt i hela sfären. Men vi har inte det där alls i Sverige. Vi har ingenting som liknar det. Och jag vet inte om det finns något annat land som har någonting liknande än USA. Kanske något litet land som inte jag har så bra koll på. Men det vore enormt värdefullt att ha. För vi kan mycket väl hamna i en liknande situation i ja, men ta ett exempel i Sverige då, säg att liksom att Jimmy Åkesson eller Gustav Kasselstrand eller någon sån här människa blir statsminister i Sverige. Men sen har vi den här situationen att statsministern kan inte komma till tals. Vi får inte veta vad statsministern tycker, för att alla medier i Sverige bara vägrar publicera vad han säger. Och det kan man säga, i Sverige vi har ändå alternativmedier på internet, för att vi har Samnytt och Fria Tider och Nyheter Idag och diverse olika podcast och sånt där. Så vi kanske klarar oss på det sättet. Men tänk om man hade någonting som var mer som Rush Limbo, som hade, ja, jag vet inte hur många lyssnare man skulle ha i Sverige om man var lika stor som Rush Limbo per capita. Men om man kunde nå ut till liksom 1 miljon svenskar utan vidare i ett radioprogram. Det finns, jag vet inte, kanske att Joakim Lamotte eller sånt där är liksom den största personen som kan göra liksom ljudintervjuer och nå ut till flest personer. Han kanske kan nå ut till, jag vet inte, 100 000 personer eller någonting. Men ja, det vore någonting om man skulle ha någon som Rush Limbo med den typen av impact i Sverige.
0: Ja, vi är där nästa år. Det går fort.
1: Ja, kanske att det tar några år till, men vi fortsätter tills vi kommer dit. Fortsätter. För Rush Limbo tog det ju 30 år. Nej, det tog inte 30 år när han blev maktfaktor, men han har hållit på i 30 år. Och ja, så länge det finns folk som lyssnar och skickar en slant då, så kan jag fortsätta i 30 år radiobubbla. Och du kan fortsätta i 300 år.
0: Ja, inga problem. Vi kör.
2: Ny visualisering av terror och hedersbrott visar bland annat att Breiviks massmord 2011 var ett av många dåd av liknande storlek under samma tid. Jag kan bara nämna helt kort att det här är en liten intressant hemsida som dök upp häromdagen. Bubbla fick ett tips av hemsidans skapare. Det här är en visualisering av statistik över terrorbrott. Terrorbrott och i också viss utsträckning hedersbrott, hedersmord. Och det här är en mer komplett sammanställning än vad man brukar få från tidningar och så vidare. Man kan bläddra då, man kan välja år och månad och land, eller kolla på alla länder samtidigt. Och man ser också en uppdelning mellan islamska respektive icke-islamska terrorattacker. Och det är oerhört intressant att jämföra. Den sträcker sig från 2001 till 2016. Och bland annat så är det ju en väldigt stor skillnad mellan till exempel 2001 och 2016 på hur många terrordåd som äger rum. Det här är ett projekt som är alldeles nybakat. Det finns på GitHub open source. Även alla data som används är upplagda så att man kan granska dem själv, göra ett annat datorval om man vill bygga om den här. Och eftersom vi har haft lite kontakt med den som har skapat det här projektet, så vet vi också att det pågår vidare utveckling. Vi har gett lite feedback och jag tror att skaparen skulle uppskatta feedback från fler. Det här skulle kunna bli ett väldigt användbart verktyg. För att som sagt så visar det en väldigt annorlunda bild av terror som helhet i världen än man normalt ser. Jag kan nämna också att vad gäller de här hedersmorden så beror det på att det underliggande datasättet använder dem. Det är inte ett försök från upphovspersonens sida att få hedersmorden att se ut som att, se ut att det är mer terror genom att inkludera hedersmord. Utan det är ett problem som vederbörande håller på att lösa. Och för Sverige så har man tagit bort hedersmorden från datasättet, och jag tror att planen är att man ska ta bort dem helt och hållet. Men håll ett öga på det här projektet, och naturligtvis, om du är programmerare, om du förstår dig på såna här grejer som JavaScript och JSON och visualiserade bubbeldiagram och sådana saker, så kan du fundera på om du vill höra av dig till personen som har gjort det här och bidra med lite kod på GitHub. Det här kan bli ett ganska intressant projekt.
3: Radio Bubbla.
2: Zimbabwes president Robert Mugabe uppges sitta i husarrest. Okänt var Grace Mugabe befinner sig. Ledaren för ZANU-PF:s ungdomsförbund går ut med tv-sänd ursäkt för att ha kritiserat arméchefen. Ja, vi småpratade lite om Zimbabwe i förra sändningen och konstaterade att vi måste göra ett inslag snart för att det händer så mycket saker. Och det är nästan ironiskt med tanke på vad som utlöste sen på samma dag som vi pratade om det. För kort att bara rekapitulera vad det var när vi pratade om det sist, så har alltså landets vicepresident Emmerson Mnangagwa
1: får sparken av Robert Mugabe. Det är maktkamp. Vem ska efterträda den åldrande Mugabe? Ska det vara hans gamla kumpan Mnangagwa eller ska det vara hans fru Grace Mugabe? Och genom en mängd manövreringar så blev det tydligt på slutgiltigt sätt att Mugabe ställer sig på Emerson Mnangagwas sida. I slutet av det förra inslaget, Boris, när vi pratade om det här, så sa du att man ska inte räkna ut Emerson Mnangagwa. Det var ett misstag. Nej. Att tro att han är ute ur leken nu. Att Mugabe har vunnit. Han kommer tillbaka. Och snacka om att du som vanligt hade rätt.
0: Gjorde
1: en korrekt förutsägelse. Så till att börja med så kom det uppgifter om att Mnangagwa försökte lämna landet. Han tog på sig en hatt och solglasögon och försökte liksom smyga sig ut i en bil till Mosambik. Men de stoppade dem vid gränsen och hindrade dem från att lämna landet. För det hade kommit en order om att om Mnangagwa försöker lämna landet så får ni inte släppa igenom dem. Så gränsposteringen stoppade dem. Sen så kom ett motdrag internt i Sande PF där åtminstone en del av partiets ledarskap antog en motion, en resolution som tog avstånd från Mugabe och hans utrensningar i partiet. Och så att hans eget parti lyfte sin hand från honom och formellt uteslöt honom ur partiet. Och det var kanske det minst dramatiska. Sen så kom det uppgifter om att pansarfordon rullade på landsvägen i Zimbabwe på väg mot huvudstaden Harare. Vägar blockerades och sen så kom det uppgifter om att de statliga mediekanalerna, tv- och radiokanaler, har tagits över. Sen så kom en rad uttalanden. Arméchefen Konstantino Chiwenga säger att militären kan inte tolerera de här utrensningarna som pågår i Zanu PF. Vi måste skydda revolutionen och vi kan inte tolerera att krigsveteraner rensas ut ur partiet. Och det här är ju liksom kodspråk. Nu är både Mugabe och Mnangagwa krigsveteraner, antar jag, i teknisk bemärkelse. Men krigsveteranerna har ju blivit allt mer Mugabe-kritiska på senaste åren. Och som vi pratade om förra sändningen, så har de nyligen gått ut och sagt att Mugabe är en katastrof, han har kört landet i botten och om någonting så behöver vi få tillbaka de vita rhodesiska farmarna för att få ordning på landet igen. Så det är den kontexten man ska se då, att militären säger att man måste skydda krigsveteranerna inom Zanu PF. Men sen kom då den här klassiska situationen när den statliga tv-kanalen och statliga radiokanalen upphör att sända sina vanliga program och istället bara spelar musik hela dagarna. Tills musiken bryts och en man i militär uniform sätter sig framför kameran och säger precis de orden som man inte vill höra. Detta är inte en statskupp. Det har genomförts en rejäl, snabb och till synes ganska effektiv statskupp i Zimbabwe. Generellt så kan man väl anta att allting som man säger när en generalmajor sätter sig i uniform i tv och säger vad som inte har hänt, kan man väl anta att det är precis det som har hänt och vice versa. Man har gripit Mugabe. Sägs att han befinner sig i husarrest enligt Jacob Zuma, tror jag att det var, i Sydafrika, sa att han hade pratat med Mugabe att han är i husarrest. Militären säger att det är inte Mugabe som de siktar in sig på, utan de skyddar Mugabe. För hans egen säkerhet så skyddar de honom. Den här icke-kuppen handlar om att sätta dit brottslingar i Mugabes närhet som liksom förleder Mugabe, den gode Mugabe, att göra onda saker. Så fort man rensat ut de brottslingarna så ska man då, får man anta, återföra Mugabe till makten. Men Mugabe är alltså gripen och
2: Ja, det är en öppen fråga vad som händer, men en sak som jag tycker är lite spännande är att jag har försökt läsa mig till var de andra nyckelspelarna befinner sig någonstans. Grace Mugabe, ingen verkar veta var hon har tagit vägen. Vi har fått veta att Mugabe har försökt liksom manövrera och förhandla för att Grace Mugabe ska få, alltså Robert Mugabe har manövrerat för att Grace Mugabe ska få lämna landet. Men det har så vitt man vet inte lyckats. Det fanns rykten om att hon har flytt till Namibia, men det förnekar namibiska myndigheter. Men det är också, jag har inte lyckats ta reda på i alla fall var Mnangagwa befinner sig. Det kanske bara jag som är dålig på att söka information, men jag tycker fortfarande att det verkar vara många, många oklara faktorer i den här situationen.
0: Ja, Mnangagwa är ju antagligen tillbaka i landet. Han har ju i sociala medier låtit meddela att han har återtagit sina befogenheter, och militären har inte gått ut gentemot detta. Det ska de inte göra, för att det är ju överbefälhavarna och före detta vicepresident är ju väldigt goda vänner, och även familjerna är goda, umgås som man säger väldigt mycket. Och de har ju kontroll över alla viktiga apparater, med krigsveteranerna, säkerhetsapparaten, armén, partibyråkratin. De stöder de här två herrarna. Grace har sin så kallade 40-grupp, och den är inte mycket att hänga med i, hänga julgran. Och nu har även ungdomsförbundets, hon har stöd i ungdomsförbundet, men deras ordförande och ledare har gått ut och bett om ursäkt för att han förolämpat armén och arméchefen. Så att de är ganska isolerade och har inga verkliga krafter på sin sida. Och jag tror faktiskt Grace är död.
2: Hur dog hon?
0: Jag gissar att hennes livvakter satte sig till satte upp ett motstånd när de skulle arresteras. De är ganska hängivna henne, och då blev det skottväxling och hon dog på kuppen. Hon är ganska hatad bland de här gamla gerillarävarna och krigsveteranerna och armén och säkerhetsapparaterna. Inga vänner där. Så att det kanske till och med var så att man sa att se till att hon stryker med. Och kvar blir då en ganska isolerad och lätt gaggig gammal krokodil. Va? Så att,
2: och kupptaktiskt är det lätt att förstå varför det är en bra idé. Va? Att ta Mugabe, Robert Mugabe av Daga vore ju förmodligen bara väldigt kontraproduktivt. Han är 93 år gammal. Och det kan vara så att han är odödlig, han lever för alltid och han kommer regera från sin grav och så vidare. Men mer sannolikt är att han kommer försvinna av naturliga skäl i alla fall. Med Grace Mugabe däremot. Det låter väldigt naturligt som du säger faktiskt. Man tar bort henne och sen behåller man Robert Mugabe i husarrest tills han dör. Men det var väldigt spännande. Men innebär det att Mnangagwa tar över nu?
0: Ja, det gamla gardet, polargänget som Robert Mugabe har ju liksom isolerat sig från sina gamla stödtrupper och låter sig manövreras av Grace till att stödja henne. Liksom en gammal mans tokerier helt enkelt. Nästan en Shakespeare-artad situation. Till slut har han liksom utmanat det gamla gardet och sin frus vägnar, vilket är ganska stupid handling maktpolitiskt sett, och det pliktar han för nu. Och det de sitter och läser av nu, tror jag, kuppmakarna, det är ju, man kan ju aldrig vara 100% säker, de kollar nu att blir det minsta lilla demonstration till stöd för Mugabe, och det verkar inte ha varit, så att de kommer att kliva fram liksom i sin fulla glans nu, vilket inte gör det bättre för befolkningen. Men
2: ja, det är en intressant fråga naturligtvis. Kommer det här göra någon skillnad politiskt för landet? Kommer det inte bli ett prunkande paradis över en natt eller ens på medellång sikt? Men kommer det innebära på något sätt en bättre riktning för Zimbabwe?
0: Nej, det är för att de gamla motsättningarna finns ju kvar. Du har ju 20 år av förläningar utdelade till du har ett klient, alltså Rhodesia är ju ett klient, en klientstat där man liksom skaffar sig stöd och politisk makt och även våldskapital genom att dela ut sånt man har stulit av de vita. Och det där kan du inte riva upp på något sätt. Du kan liksom inte börja hova in mark och återge egendom till de vita som har drivits bort och säga att förlåt oss, nu börjar vi om. Därför att du har ett inbördeskrig på halsen, så att den vanliga människan i Zimbabwe, han eller hon är svart eller vit, kommer inte märka så jäkla mycket av det här. Eländet fortsätter.
2: Ja, tack för den analysen och förutsägelsen. Vi följer naturligtvis med oerhört stor spänning, särskilt nu situationen i Zimbabwe. Förhoppningsvis så har vi lite nya länkar att återkomma till redan i nästa sändning.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: En Campari?
1: In Campari.
2: One Campari, please.
3: Una Campari.
0: En Campari.
4: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari!
6: Radio Bubbla.
7: Gängkriminell skjuts i huvudet vid Gränbyparken i Uppsala. Vittnen säger det var ett automateld om 20-40 skott då 4 maskerade personer kommit fram till offret och hans vänner i parken. Skjutningen led i gängkriget mellan de utsatta områdena Gottsunda och Gränby. Det är mycket sorgligt nu för tiden för mig att läsa nyheter om min hemstad Uppsala. Det rapporterades för några månader sedan, då slutade förra året tror jag, att Uppsala har gått om Malmö som den farligaste staden i Sverige. Jag tror att det man mätte i var antal skottlossningar per capita över någon tidsenhet. Antal skottlossningar per capita per månad eller något sånt där. Och där hade då Malmö och Stockholm legat i topp. Men Uppsala har klättrat sig upp och hade precis då med någon hårsmån gått förbi Malmö. Så är lite överraskande. Det var inte bara jag som blev överraskad över att läsa det här. Och givetvis väldigt sorgligt också för oss som tycker om Uppsala som stad. Jag såg en artikel, jag tror att det var en artikel i Samnytt, som handlade om precis det här att Uppsala hade gått om Malmö. Där en gammal polis sa att det delvis handlade om ensamkommande afghaner som hade blivit ett stort problem i Uppsala. Men, sa den här gamla snuten, framförallt så handlar det om andra och tredje generationens invandrare. Så han kopplade ihop det med massinvandringen och sa att det är en direkt konsekvens av massinvandringen. Men samtidigt sa han att det är andra och tredje generationens invandrare. Mm. Alltså tredje generationens invandrare som i Sverige inte ens räknas som invandrare. De är goda svenskar. De är lika svenska som ja, du och jag vill jag på säga. Men de är lika svenska som jag enligt svenska myndigheter. Och även andra generationens invandrare ses som ganska oproblematiska. Och de är födda i Sverige. Och ja, om de har lite muslimsk kulturbakgrund så har de väl skakat av sig det och blivit sekulära svenskar och så vidare. Men det är det som händer i Uppsala just nu. Och givetvis finns det många specifika incidenter. Jag skummade lite nu bara vad vi har rapporterat om på Bubbla de senaste månaderna. Och vi har ju inte med alla sådana här länkar givetvis. Vi har bara med vissa nedslag, vissa exempel. Men den här senaste då som vi har i rubriken, det handlar då om en gänguppgörelse. Gottsunda mot Gränby. Gottsunda och Gränby, för er som inte kan Uppsala, det är liksom Uppsalas motsvarighet till Rinkeby, Botkyrka, något sånt där. Gottsunda ligger lite söder om stan. Gränby ligger i östra utkanten av stan. Och tydligen så har de nu kriminella gäng som krigar mot varandra mellan Gottsunda och Gränby. Och vid det här tillfället då, om det var i fredags, så var det en gäng brottsling från Gränby som skulle avrättas. När hans fiender från Gottsunda kom till Gränbyparken, där Gränby-gangstern stod med sina vänner, och det kom 4 stycken maskerade Gottsunda-gangsters med automatvapen och sköt minst 20 skott, kanske uppemot 40. Meningarna, rapporterna går isär. Gränby-gangstern som han blev skjuten i huvudet men överlevde. De tog honom med ambulans till sjukhuset och så vid jag vet så lever han fortfarande. Så det var inte världens mest kompetenta avrättningspatrull som Gottsunda skickade ut den gången. Men det här är ju Gränbyparken, det är ju givetvis ett grönområde mitt i där även en del anständigt folk bor, tror jag. Det ligger ganska nära centrala Uppsala. Det är inte helt, det är inte som Rinkeby liksom, som ligger nästan helt isolerat från resten av stan. Vi har också haft ett antal knivdåd. Det var ett sorts hat-trick i knivdåd i förra veckan. Natten till fredags så var det en knivhuggning på Stora torget, som är det absoluta centrumet för Uppsala. Det är som liksom Plattan i Stockholm eller något sånt där. Och det var ett bråk utanför en snabbmatsrestaurang på Stora torget, som slutade med att en man i 20-årsåldern blev huggen med kniv. På min tid fanns det en snabbmatsrestaurang som heter Saffets på Stora torget i Uppsala. Det är ett äckligt ställe som jag tror jag åt på en eller två gånger, sen aldrig mer. Men det brukar vara ganska stökigt i kön utanför Saffets. Jag tror inte den finns kvar längre, men de antar att de har någon annan snabbmatsrestaurang som har ersätts. Jag har tyvärr inte så bra koll på Uppsala längre. Men det är en nästan vardaglig företeelse nu i alla fall, att om det blir lite bråk där man står och väntar på sin hamburgare på Stora torget, så kommer kniven fram. Torsdags var det en man i 50-årsåldern som blev knivhuggen i Flogsta. Och i måndags, också i Flogsta, så var det en man i 25-årsåldern som blev rätt svårt knivskuren och fick tas till sjukhus och sånt där. Också någon, ja, lite oklart vad det berodde på, men jag fick intrycket att det också var någon sorts gänguppgörelse. Ja, listan kan göras lång, men bara nämna en till som gjorde särskilt intryck på mig. Den här är kanske en månad gammal. Jag tror att det hände i slutet av juni. Det var en barnfamilj som var ute och åkte bil i Gottsunda. Jag vet inte exakt om de var där, men de var på väg hem. De satt i bilen i Gottsunda och blev bilkapade, kan man säga. Alltså, en man hoppade in i bilen. Det står inte så det. Hoppade in och ville ha skjuts. Men det var inte som att de bjöd in honom i bilen. Han kastade sig in i deras bil och ville ha skjuts. Och sa väl liksom kör. Därför att efter honom sprang det två andra personer som försökte döda honom. Så de sträckte in armarna med knivar och sånt där genom fönstren och försökte hugga honom där han satt i bilen. Och i bilen satt också familjens två barn som båda är under 5 år gamla. Och strax dessförinnan så hade polisen fått rapport om skottlossning precis i närheten. Så det var en ganska vild jakt där som bland annat innefattar den här barnfamiljens bil. Och också om man går tillbaka så långt som till juni, så har vi åtskilliga skjutningar, sprängningar och andra händelser i Gottsunda. Och jag såg också att man nu har börjat klippa ner alla buskagen runt husen i Gottsunda. Därför att buskar är jättedåliga för att kriminella människor kan använda dem för att gömma sig bakom när de säljer knark och håller på med andra olagliga saker. Och fastighetsbolaget fick frågan då, varför kan ni inte bara vräka dem istället? Varför måste ni klippa ner buskarna som ändå är liksom en värdefull del av bostadsområdet? Varför kan ni inte bara vräka dem istället? Och då sa han att ja, det här är tyvärr det mest radikala vi kan göra, för att det krävs synnerliga

0: klippa ner buskagen. Man kan inte ha buskar längre. För att det är det enda fastighetsbolaget kan göra för att skydda omgivningen. Klippa ner buskarna. Jag vet inte varför jag hänger upp mig så mycket på det här med buskarna. Men det är deprimerande i alla fall att läsa om Uppsala. Jag vet inte vad du säger, Boris, men har jag varit naiv och okunnig som känner mig förvånad över att just Uppsala glider upp i topp? Jag tänkte ändå att det var ett någorlunda rimligt ställe. Universitetsstad, ganska dominerat av studenter. Jag tror högre andel välutbildade invandrare och så vidare. Men nu är Uppsala plötsligt i topp. Kanske borde jag ha förväntat mig det.
1: Nej, alltså jag har ju under våren noterat mer och mer liksom tidningsrapporter från Uppsala, och man blir klart förundrad. Man förknippar inte den staden med den här typen av brottslighet, och jag blir ju också lite paff just över att det var en andra, tredje generationens invandrare. Det visar ju liksom på något sätt hur länge inte den så kallade integrationspolitiken varit misslyckad. Och att snarare att isoleringen och idiotin ökar i de här grupperna ju längre de är kvar i landet. Och jag har liksom alltid förknippat Uppsala med när det gäller invandring med ungefär politiska, alltså de som ni ser, de är lite mer utbildade och akademiskt inriktade och politiskt intresserade invandrare, var ju alltid ett invandrarvänster näst. Så att första maj-demonstrationer i Uppsala tycker jag alltid var väldigt svartmuskiga tillställningar. Så att jag är ju totalt förundrad faktiskt på riktigt. Sen är det ju också märkligt att tittar man liksom på rapporterna som varit i kvällstidningar, framförallt från den här Operation Rimfrost, då flytta till Uppsala och mellersta Sverige och pågått där i några månader, så har ju rapporterna varit om stora framsteg hela tiden och hur många tiotal man har häktat och förhört och så vidare. Och nu verkar det ju liksom, de verkar inte ha dämt upp mordvågen, det har snarare öppnat dammluckorna, det har ju accelererat. Så att många frågetecken helt enkelt.
0: Ja, det är intressant det här med Operation Rimfrost, som är något med nationell anti-gäng-operation som polisen håller på med, som började i Malmö och som sen utvidgades till Stockholm och Uppsala. Och vi ska komma tillbaka till honom, men det är Jale Poljarevius som är regional kommenderingschef för Operation Rimfrost i Uppsala. Men precis som du säger, så där hände för ett antal månader sedan, så har ju situationen i Uppsala blivit värre och värre. Men under samma tid, ska sägas också, så har ju Jale Poljarevius själv tagits ur tjänst. Och det här pratar vi om, det måste varit i februari, att det meddelades att han skulle, först så skulle han tas ur bruk med avseende på allt normalt polisarbete för att han skulle fokusera på heltid på att förbereda för NMR-demonstrationen i Uppsala den 1 maj. Som tydligen var så enormt stort uppdrag att man skulle behöva ägna hela mars, april och halva februari. Jale Poljarevius, superpolisen, skulle behöva ägna 2,5 månader åt att förbereda den här demonstrationen. Vilket jag tror att vi sa redan då, att det lät som skitsnack det här.
1: Ja.
0: Och efter det då så skulle han i maj så skulle han flytta till justitiedepartementet där han hade sökt ett särskilt sorts, jag tror de kallar det för stabsförordnande, där han ska då vara på justitiedepartementet i Stockholm och fungera som någon sorts brygga mellan polisen och regeringskansliet. De har tydligen alltid en eller flera poliser som har den rollen i sorts roterande schema. Han har så sökt den tjänsten och fått ett halvårsförordnande, så att han ska åtminstone från maj till november kan vara. Och det var sagt från början att han skulle vara tillbaka som polischef i Uppsala senast 1 januari 2021. Men jag känner att det var ganska deprimerande. Men Jale Poljarevius försvann i praktiken på den här. Alltså jag vet inte vad som hände med det här. Alltså NMR-demonstrationen blev inställd på grund av corona som allting annat. Givetvis så kan man inte ha, för de kanske hade en 1 maj-demonstration i World of Warcraft. Men de får inte ha på Uppsalas gator då. Och det bestämdes i mars att den skulle, så jag vet inte vad Jale Poljarevius hade för sig i halva mars och i april. Jag har inte lyckats ta reda på det, men jag tycker det ser ut som att de har plockat ut Jale, han kanske var för effektiv eller någonting, så de har plockat ut honom, placerat honom på justitiedepartementet i Stockholm, och jag är inte alls så säker på att han kommer tillbaks till

0: Men oavsett så ser vi konsekvenserna här, tror jag, av vad som händer om man har en stark man som leder en polisorganisation och säger vi ska slå ner buset obönhörligt, vi ska gå fram som en sovjetisk pansarvagn och inte stanna förrän vi är i Berlin och såna här saker som han brukar säga.
1: Mm.
0: Han ständigt pratar om att man ska konsekvensutsätta gängbrottslingar och så vidare. Nu är inte jag eller Paul Erevius där längre, och Uppsala håller på att urarta i en sorts postapokalyptisk, anarkisk, ultrakriminell zon.
1: Ja, det är för att det är ju som din listning i början, det är ju alltså inte bara no-go-zonerna i förorterna. Nu är det mitt i stan helt enkelt. Du kan bli knivhuggen utanför centralstationen. Vi har ju haft också ett antal kvinnöverfall och brutala misshandlar av kvinnor, helt liksom oförskyllda. Så det är liksom en monumental galenskap som tillåts breda ut sig. Det är så fruktansvärt fattigt och svagt alltså att det här tillåts.
0: Undrar vad som hände med Jarle Polarevic. Alltså jag hakar upp på det, men alltså jag såg en intervju med honom. Då frågade honom, jag tänker kring det jobbet. Vad är det som ska bli mest spännande på justitiedepartementet? Och svarar Jarle Polarevic, att få se hur allt går till. Det är många beredningar och beslut som ska fattas. Och ministerbesök som ska planeras. Vad har de gjort med Jarle?
1: Det är, de har testat någon ny drog på honom antagligen.
0: Det låter som.
1: Det var en ironisk.
0: Det låter som att de har liksom kastrerat honom. Eller kanske att de har liksom de har en sån här perm med smuts på honom. Att han har haft lite för hårda nypor när han har gjort sig av med gängbrottslingar i Uppsala. Och nu hotar de honom eller någon sån där grej.
1: Ja, det där låter ju ganska troligt. Han kanske brast för honom på något, under något förhör, och så dängde han någon i väggen.
0: Eller så har han gått runt som Terminator, som Judge Dredd i Gottsunda. Och gjort sig av med buset. En så snabb, effektiv väg.
1: Det kanske inte är en sån här mordpatrull. Det är Jarle som är ute och skjuter folk.
0: Det är de har en sån video av Jarle Dredd som går runt i Gottsunda med jag vet inte vad Judge Dredd har i händerna, men ja.
1: Men det bästa som kan hända nu, tycker jag, det är, alltså eftersom de har permen med smuts, vilket egentligen bara är en meritgrej, tycker jag, så kommer han har ju ingen framtid i polisen, så att borde inte Jan Emanuel slå en signal till Jarl och rekrytera honom till sin kommande frikår.
0: Mm. Frikåren Jarl Emanuel.
1: Ja.
0: Mm. Det är ingen dum idé faktiskt. Värva Jarl Polarevius till något av dina många polisbolag och miliser. Jan Emanuel. Hoppas du lyssnar.
1: Precis. Och då kan han ju ta med den här smutspermen som på anställningsintervjun och bara langa över den.
0: Ja. Ja, man måste tillåta sig själv att tänka lite
1: positivt,
0: upplyftande, ja. Optimistiska tankar ibland. Men just nu så ser det inte ut som att det går så bra för Uppsala. Och alltså, tidigast 1 januari 2021 tror jag att det kan vända i Uppsala. När Jarl eventuellt kommer tillbaka. Om man inte kommer tillbaka, då vet ju gudarna hur det går för min kära hemstad.
1: Ja, men det är... Det kommer ju bara eftersom de möter ju inte minsta motstånd, så det kommer att rulla på helt enkelt. Det är en skrämmande tanke, men har de redan jobbat sig förbi Malmö, va? Så ja.
0: Vi har ju faktiskt en polisrelaterad dagsvers från Klotion.
1: Nej, men den är ju en perfekt avslutning.
0: Ja, ja. Och då återvänder vi till hemmaplan dessutom. Den här versen heter Lavrenti Beria i folkhemmet. Eliassons jurist, han heter Dan, en streber och som sådan full i fan. Till riktigt långt har grabben nu mer nått, och toppjobb efter toppjobb har han fått. Han saboterar varje statsorgan, vår Edgar Hoover upp på hemmaplan. Fast nej, Monsieur Hulot är bättre mått. Han ej i FBI-chefs fotspår gått. Men likväl kuslig är han, liksom Pan. Som tagen ur en gammal skräckroman. Man undrar stilla, är han någons bulvan? Eller följer han en egen plan?
1: Ja, det där var... Så där ska en perfekt och distinkt dagsversara.
0: Ja. Den gjorde han bra som så många gånger för Klot Johan i Karlstad.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Gary Blankenship vräkt från huset i St. Agatha, Maine, där lokalbefolkningen misstänkt att han är sektledare som planerar att ta över orten, uppger sig ha investerat $30,000 i att renovera huset i utbyte mot löfte att senare få köpa det. Det var väl en 3-4 veckor sedan nu skulle jag tro som vi rapporterade för första gången om sektledaren Gary Blankenship, eller den andlige ledaren, filosofen Gary Blankenship, som i vissa sammanhang anklagas för att vara en sektledare. Anklagelserna kan, det är inte utan att man tänker att de kan ha en viss grund med tanke på att hans slogan som han använder återkommande är culture, ordet culture där inledande C-U-L-T, cult skrivs med stora bokstäver och sen U-R-E med små bokstäver. Hashtag culture är hans hashtag. Och nu har alltså fallet gått vidare. Den här misstänksamheten som omskrevs tidigare i St. Agatha, den har växt till en motvilja och aktiva försök att få bort Gary Blankenship och hans följare från den här lilla staden. Och han har haft ett arrangemang då som är lite udda kring det här huset som han har flyttat in i. Som går, han har inte köpt huset som jag trodde ursprungligen. Jag är säker på att det stod så i rapporteringen som jag tog del av. Men han har inte köpt huset, han hyrde av en ägare. Och de har en deal som går ut på att han får hyra huset och han renoverar huset. För att han är byggarbetare och han är liksom licensierad contractor, som det heter, i delstaten Maine. Så han har enligt konstens alla regler och enligt egen uppgift renoverat huset och ofta haft personal, sin egen personal, sin egen anställda i byggföretaget som har jobbat på huset. Och han säger att det är en investering på $30,000. För att rusta upp det gamla rucklet där ingen har bott på 20 år. Och som vi pratade om förra gången då. Initialt så var lokalbefolkningen glad. För att det är bättre att det bor någon i det huset. Än att det står tomt. Som ett ödehus. Och dessutom är det bra om någon kan rusta upp det. Och sen var överenskommelsen då. Att Gary Blankenship på sikt skulle få köpa huset av ägaren. Efter att han har bott där och rustat upp det och så vidare. Det är alltså ett avtal. Så han säger också att man ingått det avtalet muntligt. Så att han har känt en hög grad av tillit med sin hyresvärd i St. Agatha. Men nu har han förlorat alltihop. Nu blir han vräkt. Och det har varit till och med upp i domstol. Så att de hade en det var i fredags som Gary Blankenship fick infinna sig i domstolen. Och det fastställdes det att han blir faktiskt vräkt. Så fick den sagan också sitt slut.
1: Hur många anhängare fick han in i, hade kommit till huset, eller var det någon större grupp?
0: Inte någon sån här någon jättegrupp. Jag har ju följt Gary Blankenship ganska noga sedan vi pratade honom sist. Jag följer honom på Facebook numera och tittar på hans uppdateringar, bilder, han spelar i grupp någon video, han sjunger någon sång med sina följare och sånt där. Jag tycker han verkar vara en ganska sympatisk person på sätt och vis. Inga så jättestora varningsflaggor egentligen. Han verkar vara ganska, hur ska man säga, ganska så här svennebanan-guru. Ingenting särskilt esoteriskt eller avancerat. Utan mer som en skön kille som har lite skägg och spelar gitarr och säger lite så här vaga new age-grejer. Men ingenting konstigt, ingenting kontroversiellt egentligen. Och han verkar ha en 5-10 personer runt sig i de här videoklippen när han spelar gitarr, inte mer än så. Och huset har ju 16 rum, så att det är inte som att han har packat det fullt av sin sektarmé. Men det är många som har varit där och jobbat på huset. Det är så många, han visar på en av videofilmerna att det är många bilar där utanför huset. För det är många som är där och jobbar och renoverar och så vidare.
1: Alltså, eftersom du följer honom ska du skicka ett... det är lite sent nu, annars tänkte jag tipsa honom om att... Problemet kan ju vara just där du pekar på att han är för Svenne Banan. Det gör, liksom flyttar man dit med sin lilla säck så blir folk misstänksamma om man är för Svenne Banan. Liksom mer en mysig kille som tar några akkord på gitarren och lite allsång. Då
3: tänker de genast att vad har de att dölja? Kanske hade det varit bättre om man slaktat en get då och då, liksom offrat åt någon okänd gudom, där de tänkt att ja, liksom, slakta getter är inte så farligt. Mm. Men det här tror jag gör att de tänker att han har något, oj. Han har något i garderoben.
4: Jag håller med. Då tror de liksom att om det inte är satanism och att de offrar getter till Lucifer, då måste det vara något annat. Kanske något skumt när de håller på med sängen. Eller något annat som är ännu värre.
3: Ja,
4: än getoffer till Satan. Så att, jag tror faktiskt det kan vara ett av de misstag han har begått. Förutom att han litade på det här handslagsöverenskommelsen. Med Leo James Dougal. Som äger huset. Mm. Så att. Som sagt. Så har det gått för Gary Blankenship. Och han säger nu att det är orättvist. Jag har blivit bestulen i praktiken. Men. Det är inte så mycket att göra åt. Och dessutom så har jag börjat bli lite trött på all den här snön. Gary Blankenship kommer från North Carolina. Och han säger så här att 10 månader av vinter. Jag trodde jag kunde hantera det. Men kanske kan jag inte det trots allt. Så att han söker sig söderut efter nya jaktmarker i någon annan delstat. Då får man förmoda.
3: Men det där är också ett tecken att han kommer från mera varma och svavelhaltiga platser i underjorden. Och liksom komma till 10 månader vinter, nej, han pallar inte.
4: Mm. Ja, den som vill göra som jag och följa Gary Blankenship på Facebook kan göra det. Han heter GD Blankenship. GD, stort G, stort D utan mellanslag, Blankenship.
3: Var han bra på gitarr då? Eller vad du rätt?
4: Bara vanlig gitarrkille liksom. Det är ingen finlir på gitarren.
3: Nej.
4: Och det är lite tafast sång skulle jag säga. Det är inte rätt dåligt, men det är inte heller karismatiskt och imponerande på något sätt egentligen. Ja, han är sån här average Joe. Average Joe guru.
3: Jag tycker synd om honom. Ja, du måste fortsätta följa honom. Det här är en kille som jag tror vi måste... kan säga så mycket om USA faktiskt.
4: Ja, absolut. Jag har honom på följlistan på Facebook, så vi får se vad som dyker upp.
2: Radio Bubbla.

0: had it into him. I went down and go, I went down and go, boom.
1: Brittiska Toblerone-förpackningar krymper 10% men får samma pris. Beror ej på Brexit enligt företaget. Fans upprörda över större mellanrum mellan trekanterna. Ja, det här är ju en liten rolig nyhet från BBC som illustrerar ett fenomen som brukar kallas för shrinkflation. Det vill säga att ett företag som märker att priserna på råvarorna här, kakao till exempel, kakao, socker och smör i det här fallet, märker att de priserna stiger, så ökar produktionspriset och då minskar marginalen och man blir tvungen att höja priset gentemot konsumenterna. Men höjer man priset på Toblerone i det här fallet, så kanske folk väljer Snickers istället, för att de ligger bredvid varandra i hyllan och man märker att Toblerone nu kostar mycket mera. Och då väljer man att istället minska innehållet men behålla storleken på förpackningen. Det här är ju ingenting annat än att lura konsumenten. Det att liksom ögat känner igen förpackningen och man tror att det är samma innehåll som det alltid har varit och sen är det samma pris, men i själva verket får man mindre choklad.
2: Men de kan bara lura konsumenterna en enda gång. För när man öppnar en förpackning Toblerone av den nya typen så får man en chock. Ibland är det synd att det är ett radioprogram vi gör, för att bilderna till den här artikeln är ganska fantastiska. De flesta är kanske bekanta med hur en Toblerone brukar se ut. Det är en triangulär sak med taggar, med spetsar. Och på den här bilden ser det ut som att de har tagit bort varannan spets, varannan tagg. Och istället är det bara platt emellan, det är bara bottenplattan. Men de har hälften så många taggar.
1: Ja.
2: Nu tror inte jag att det här är en faktisk bild. Jag blev så fascinerad där så jag började googla lite grann. Och i själva verket så är inte mellanrummen så stora på den faktiska produkten, utan det här är någon typ av photoshoppad variant, tror jag, som eventuellt BBC har satt upp. Men jag tror i alla fall man blir bara lurad en gång, för att när man kommer hem och ser den här oerhört oeleganta och oklassiska godisdesignen, så tror jag man tar en Snickers nästa gång.
1: Ja, det är en väldigt rolig artikel. Men det knyter ju an till vårt första avsnitt också, där vi pratade om KPI och varför det är ett så trubbigt mått. Ett annat exempel som jag själv har noterat är vad som har hänt med innehållet i en pyttipanna-påse som man köper i frysdisken. Jag tycker mig ha noterat att andelen nötkött har minskat och andelen potatis har gått upp. Nu vet jag inte om det finns pyttipanna på Malta, Martin, men still going strong här hemma i Sverige. Och det här är ett ganska bra exempel på någonting som borde ingå i KPI-statistiken men inte gör det. Det vill säga att man, när nötpriserna stiger mycket, mycket snabbare än potatispriserna, så väljer då producenten av pyttipanna att byta ut nötkött och stoppa in mer potatis eller lök. I det här fallet. Och det här handlar ju om miljontals varor som finns ute på marknaden. Och det är ju fullständigt omöjligt för Statistiska centralbyrån att hålla koll på allt det här. Där man måste i detalj gå in och titta på varenda liten innehållsrelation i miljontals varor. Så man kan ju utan att ha någon större foliehatt på sig konstatera att det är osannolikt att Statistiska centralbyrån har koll på alla de här förändringarna.
2: Det allra mest upprörande exemplet från en svensk horisont, jag menar pyttipannan, det låter väldigt allvarligt och jag betvivlar inte att det stämmer som du säger, även om jag inte tänkt på det själv. Men det finns ett annat exempel som orsakat oerhört stor indignation, inte minst hos mig personligen. Och det var det som hände 1995, det stora glassveket. Kommer du ihåg det, Janne?
1: Nej.
2: 1995 så gjordes glassen Piggelin om. Piggelin fick en helt ny form och blev betydligt mindre. De minskade ner den från 54 gram till 48 gram och gav den en ny, lite rundare form.
1: Ja.
2: Men det var inte alls lika tillfredsställande att äta den här lilla Piggelinen som man fick efter 95. Som det var innan 95, där den kostade nästan ingenting och var betydligt större.
1: Ja, det här är ett hån rakt in i den svenska folksjälen, skulle jag säga.
2: Pyttipanna och Piggelin, de ska man inte röra. De rör man inte ostraffat.
1: Nej, verkligen inte. Och Piggelini är ett bra exempel. Det, nu hittar jag inte länken här, men det finns dokumenterat hur Piggelinpriset har ökat över tid. Och det är en ganska bra indikator på kronans erodering.
2: Jag tror att du tänker på ankor på vift.
1: Ja, det gör jag.
2: Det finns en jätteintressant artikel där som Ulrika på Ankor på vift har skrivit. Vi lägger in den, eller de, jag tror att det är en artikelserie. Jag är inte säker. Vi lägger in Piggelin-artiklarna i avsnittsbeskrivningen.
1: Vad bra. Det är läsvärt.
3: Radio Bubbla.
4: Facebook tappar 1 miljon dagligt aktiva användare under fjärde kvartalet 2021, vilket är första nedgången hittills och har långsammaste ökningstakten någonsin avseende månatligt aktiva användare. Har nära 3 miljarder dagliga användare sammantaget för Facebook, Messenger, Instagram och WhatsApp. Facebook, eller Meta, som Mark Zuckerberg nu vill att vi ska kalla hans företag, har presenterat en kvartalsrapport för Q4 och årsrapport för 2021. Och det togs emot som katastrofrapporter. Aktiekursen dök mer än 20% dagen efter. Och jag tror att vid det här laget så har den fallit ännu mer. Jag tog en snabb titt, jag kan fel om det här, men jag tyckte det såg ut som att aktiekursen är ungefär 30% lägre än den var på rapportsläppdagen. Som sagt, jag slängde bara snabbt. Så vad var då den stora katastrofen? Det är ett antal olika saker, men till att börja med ska man ju säga att Facebook eller Meta då är fortfarande ett mycket lönsamt företag och både omsättningen och vinsten fortsätter att öka kvartal för kvartal. Men det man är särskilt intresserad av för företag som Meta, det är en annan sorts siffror. Framförallt hur många användare man har och hur aktiva de är på ens plattformar. Det är det som är så att säga grundresursen, råvaran som sen förädlas och monetariseras. Och ett företag som Facebook kan alltid liksom mjölka mer pengar ur sina användare. Vilket är det de gör, och det är därför de får tjäna mer och mer pengar trots att de inte har så massiv medlemstillväxt längre. Men det man tittar på för att se långsiktiga trenden, det är den typen av siffror. Även där ska man säga att även där så pekar många kurvor uppåt, men inte alla, och de går inte uppåt lika mycket längre som de har gjort tidigare. Så antalet aktiva användare per månad fortsätter att öka, och de är uppe i 2,9 miljarder sammantaget över de här plattformarna. Kan man säga också att det är en del dubbelräkning där, för att om du inte är registrerad med samma ID så att säga på två av de här plattformarna så kan du räknas flera gånger, och det är nog ganska vanligt. Men antalet aktiva per dag har minskat, och det är första gången i Facebooks historia som de har minskat. Och de har gått ner från 1,93 miljarder till 1,929 miljarder. Så de har minskat 1 miljon, vilket man kan tycka är ganska liten, procentuellt är väldigt liten ökning. Men saken är den att för att de här företagen ska fungera som det är tänkt att de ska fungera och infria sina löften, så måste alla de här siffrorna måste öka hela tiden. Gärna ska ökningstakten öka också, men det var länge sedan som det var så för Facebook. De ökar mindre och mindre över tid. Så det här har fått mycket uppmärksamhet, och det är ett stort problem för Facebook. Men samtidigt så läggs det lite väl mycket fokus på de här siffrorna, och det är förmodligen så som Facebook vill ha. Det är de som lägger fokus där. Så att den officiella historien från Facebook, det är att ja, vi har tappat en del användare därför att de har gått till TikTok. Vi har mycket konkurrens, och Instagram har konkurrens av TikTok, och då blir det så. Men om det är vad Mark Zuckerberg själv försöker pracka på oss, så gör vi klokt i att ta en extra titt och fundera på vad det är som Mark Zuckerberg inte vill visa upp. Och en intressant sak då som de pratar, som inte är lika ivriga att lyfta fram i alla fall, de pratar om dem i samband med rapportsläppet, men lite mer undanskymt, det är vad som händer med själva kärnaffären, det vill säga alla annonser som man visar för sina användare. Och det mest intressanta, enligt min mening, som har framkommit av de här rapportsläppen, det är att de här annonserna har på senaste tiden blivit mycket mindre lönsamma. Och det beror på att de rent tekniskt fungerar sämre. För att magitricket bakom Facebooks annonser, det är så kallad micro-targeting. Och det är då så förenklat en teknik som bygger på att man har enormt mycket information om enskilda individer. Och därför kan man rikta annonser väldigt exakt till precis de personer som förväntas snappa på annonsen utan att slösa annonsvisningar på att visa det för någon annan. Så att som annonsör så kan man specificera väldigt exakt vilka egenskaper någon ska ha för att överhuvudtaget kunna se en annons. Och det experimenteras ganska mycket med det här. Det har också gjort kul tester där man har lyckats rikta annonser så exakt att de bara visas för en enda person. Saker. Så det är otroligt exakt jämfört med en klassisk tidningsannons som helt enkelt visas för alla som öppnar den sidan eller den tidningen den dagen. Och det är också att när folk agerar på annonserna, då vet Facebook vad som har hänt. Det vill säga, om du går till annonsörens hemsida och köper någonting efter att du sett annonsen, då vet Facebook att du har varit där och att du har gjort köpet. Och det är inte bara för att du har klickat på länken och kan spåra det via länkklicket, utan det är även om du ser den annonsen på Facebook, så bara scrolla förbi den. Och sen 2 veckor senare så knappar du in företagets adress i din webbläsare eller kommer dit via en annan länk. Då vet Facebook att aha, här kommer den här användaren för vilken vi visar annonsen vid det här tillfället, och då kopplar de ihop det. Vilket också gör att annonsörerna får väldigt exakt statistik om annonsers effektivitet. Det vill säga, hur stor andel av de som har sett annonsen har faktiskt gått och köpt någonting på vår hemsida. Men det som har hänt sen är att folk har börjat vakna upp till den tämligen bistra verkligheten bakom micro-targeting. Därför att den här typen av metoder kräver en extrem nivå av övervakning. För att Facebook ska kunna göra de här trolleritrixen så måste de veta allting om människor. Inklusive ha koll på allting de gör på nätet så att de vet vilka hemsidor de besöker och så vidare. Och en sak är att individer själva har börjat blockera sån spårning. Och det har ju funnits möjligheten länge att webbläsare, man installerar någon webbläsare-plugin och sånt där för att blockera spårning. Gott så, men det har inte jättestor impact på Facebooks affärsidé. Men nu har det börjat hända saker på en mer institutionell nivå. Och då börjar det bli ett problem för Zuckerberg. För att Apple tillåter inte längre Facebook att spåra iOS-användare. Det är den stora saken, det mest intressanta tycker jag. Och det är ingenting nytt. Alltså, Apple gav för länge sedan i samband med... Ja, jag vet inte vilket iPhone släppte var. Att nu blockerar vi också en typ av spårning för att vi ska ta användarnas privatliv och data, integritet på större allvar och så vidare. Men det innebär så att plötsligt så har Facebook blivit förenklat, kan man säga. Att Facebook har blivit blinda inför vad iPhone-användare sysslar med.
1: Mm.
4: iPhone-användare är givetvis då en av världens absolut mest åtråvärda målgrupper för annonser. För du vet att om någon har lagt en halv förmögenhet på en Apple-telefon, då är det en person som du absolut vill sälja grejer till. Men inte bara Apple, utan det är också regleringar från EU, regleringar från flera länder som försvårar spårning, men som också försvårar dataöverföringar, synka databaser och register mellan EU och serverhallar utanför EU och så vidare. Så det är den typen av personuppgiftshanteringsregler. Det är en helt bunt av såna här regleringar som kommer. Facebook kommer fortsätta operera med deras verktyg, kommer att bli mer och mer trubbiga. De kommer bli sämre och sämre på att pricka in rätt personer med sina annonser. De kommer bli sämre på att spåra vad som har hänt, huruvida personen faktiskt har köpt det som annonserades och så vidare. Så att, och det innebär ju inte då att Facebook kommer inte kunna ta lika mycket betalt för sina annonser. Och relativt sett så kommer det bli mer attraktivt att annonsera på andra sätt eller använda andra typer av marknadsföring. Så att ta sig Google till exempel. Google berörs också av den här typen av regler, av Apples spårningsregler och EUs regleringar och så vidare. Men Google har en annan annonseringsmodell som inte bygger lika mycket på att veta alla små detaljer om människors liv och vad de gör. Det Google har som är deras liksom så här magitrick, som man kan jämföra med Facebooks magitrick med marketing, det är att Google har, man brukar prata om intent, det är så här purchase intent eller consumption intent eller sånt där. Jag har inte superbra koll på terminologin, men det är så att när du söker på någonting på Google, någonting som är kommersiellt, någonting man kan köpa, en apparat eller någonting, i den sekunden så vet Google att du med mycket hög sannolikhet är intresserad av att köpa den här saken. Så att Google kan fånga dig och visa en annons i precis ögonblicket där du är sugen på att köpa precis den saken. Så det är liksom Googles mest unika vinkel in på annonsmarknaden. Och vilken de har kvar. De har kvar den så länge folk använder Google som sökmotor. Så att Facebook drabbas mycket hårdare av de här sakerna än vad Google gör. Men det finns ju också andra saker. Jag tycker det är bara, det är härliga nyheter va, att Apple håller på att döda Facebook. Och officiellt så säger Facebook nu att det är $10 miljarder som Apple tog ifrån dem. $10 miljarder i annonsintäkter som de gick miste om på grund av förändringen iOS. Men det är alltså Facebooks ekonomichefs officiella siffra som han ger när han sitter och gör skademinimering på deras presskonferens eller deras earnings call eller vad det var för samband de hade, någon presentation i samband med rapporten. Så vi kan nog räkna med att det har kostat dem lite mer än 10 miljarder dollar. Och det kommer kosta mer än 10 miljarder dollar givetvis. Men det finns också andra sakerna som gör att det inte går så bra just nu för Facebook. Därför att det byggs upp mer och mer, känner jag, en generell avsmak mot Facebook, mot Meta. Så till exempel, det finns ingen som helst den här cool eller hip-faktor kvar kring Facebook. En gång i tiden fanns det lite grann, va? Facebook var lite exklusivt. Allra första versionen fick man ju bara använda om man var student och pluggade på Harvard. Men Facebook idag är ju snarare raka motsatsen. Det är ju en sorts minsta gemensamma nämnare. Ungdomar sägs vara totalt ointresserade av Facebook. Så Facebook är för gamla människor. Ungefär som tv eller papperstidningar. Ett döende medium för att de som använder mediet bara för att snittåldern ökar hela tiden. Så folk börjar förstå och känna det här med hur obehagligt det är med sociala medier och alla de här spårningarna och sånt de håller på med. Det är inte nytt och spännande och fantastiskt längre, utan det är snarare så här gammalt och sunkigt och moraliskt tvivelaktigt. Och man har haft alla de här skandalerna, Cambridge Analytica och lite annat, vilket också gör att man har hamnat i en hopplös politisk sits. Därför att högern avskyr Facebook för att de censurerar av plattformar och skuggbannar och så vidare. Vänstern avskyr Facebook för att de fortfarande låter enstaka högerprofiler vara kvar. Så att de befinner sig i en total politisk korseld. Och deras försök att avhjälpa problemen har misslyckats. Så att de har gjort det här skiftet från nyheter till vänner. Det vill säga, man ska inte visa lika mycket nyhetsartiklar, saker som handlar om världen i stort, utan man ska fokusera användarupplevelsen mer på uppdateringar som görs av ens Facebook-vänner. Mer vardagliga saker och folk personliga tyckande och sånt där. Men det som man upptäcker i hög utsträckning, det är att det där är kanske ett bra sätt att orientera sig bort från de här politiska problemen. Men vänner är tråkiga. Och det är onaturligt att läsa på internet om personliga saker som ens vänner har haft för sig. Internet är framförallt till för att ta del av innehåll som skapas av människor man inte känner. Det är ett sätt att möta främlingar. De som inte är främlingar möter man på andra sätt. Men Facebook har rört sig bort från den kärnidén och försöker använda sin plattform till någonting som är mindre naturligt. Och sen försöker man göra den här förändringen som vi pratade om för några veckor sedan. Man byter namn till Meta, och nu ska man bygga Metaverse, satsa på virtual reality och så vidare. Men som vi var inne på tidigare, det är ju alltså vedervärdiga visioner. Det är äckliga visioner som folk inte alls liksom, ingen känner någon entusiasm för det här, förutom enstaka autister i Silicon Valley som tycker det är fantastiskt att fly verkligheten in i sina VR-glasögon. Och det får sämre och sämre press också, de här projekten. Alltså ett kul exempel, jag vet inte om du såg det här, Boris, men vi hade en länk på Bubbla. Det var en kvinna som skulle testa Facebooks metaverse-upplevelse. Hon satte på sig sådana här VR-glasögon, loggade in i den här världen då och tittade sig omkring. Och det första som hände efter mindre än en minut var att hon blev, jag vill knappt säga det här, men hon blev gruppvåldtagen i VR av människor i den här upplevelsen.
5: Va?
4: Så att de hoppade på henne och gjorde liksom obscena saker. Och hon satt med de här glasögonen på sig och kanske någon sån här känsel, liksom förmedlings, vibrationsgrejer. Och hon beskriver som att hon blev helt traumatiserad av deras liksom virtuella sexuella attack och deras glåpbol och så vidare. Som de kastade med. Och sen läste jag den andra nyheten. Och man tror att det här är ett skämt, men det här var från The Guardian. Jag tror att det är genuint. Och det är att nu ska Facebook, Meta, förlåt, nu inför då en obligatorisk social distansering i sin virtual reality-värld. Där man inte får gå närmare en annan persons VR-avatar än 1,5 meter. För att undvika att folk hoppar på varandra och juckar och gruppvåldtar i virtuella världen. Så de har inte ens lanserat den här produkten. Men det här är liksom den image som de börjar bygga nu. Man måste ha 1,2 meter social distansering. Som corona, fast måste ännu mer distans. I Mark Zuckerbergs underbara digitala fantasivärld. Och Mark Zuckerberg, han är kronan på verket, va? Han är en extremt motbjudande person, intelligent, skicklig på många sätt, men han är otroligt konstig och äcklig, och han kan inte röra sig ut, men han ser ut som han ser ut. Och det är ingen slump att alla de här memerna finns om att Zuckerberg, han är egentligen en rymdvarelse, Och det är för att nästan alla människor de ser honom uppfattar honom som väldigt främmande och konstig och ingen person man kan relatera till. Absolut inte en person i vars händer man vill lägga hela sin framtid när han liksom tar över och stöper om hela världen i sin bizarra, socialt distanserade virtuell gruppvåldtäktsvision. Så att det ser faktiskt ut som om Facebook har en mycket tuff tid framför sig. Alltså kärnaffären drabbas av de här svåra motgångarna. Man har ingen goodwill, utan snarare har man tonvis med badwill. Och nu håller man på all in på en ny stor vision som ser ut att bli ett fiasko. Och man har en ledare som bara väcker botvilja hos alla vettiga människor. Är inte det här, Boris, en av de absolut bästa nyheter som du har hört på månader och år?
5: Ja, men det var också det mest exakt, det var det mest uppbyggliga jag hört. Och det var en så härligt gedigen analys av de här, av Facebook och Zuckerberg. Så det vore förmätet att tillägga något egentligen.
4: Nej, jag tyckte det bara var kul att försöka lägga allting på en tallrik,
5: ja,
4: en på samma gång. För att de gör ju artiklar om en av de här aspekterna, om liksom den virtuella våldtäkten och tappat medlemmar. Men det är faktiskt ett enormt smörgåsbord av katastrofer som, ja, Facebook står inför.
5: Nej, men det här
4: så många ni vet vad mackor som ska ätas nu av Mark Zuckerberg.
5: Precis, han kommer inte kunna hantera det. Men jag tänkte en detalj bara, just det här du säger om att människor, att det känns så daterat och förlegat och så vidare. Även om jag fortfarande hänger där mycket. Alltså en sak som slår mig är att jag tror faktiskt att pandemin och karantänen har, många har gått in i en sån påtvingat eller frivilligt, har förstärkt det där alltså. Annars när folk kan röra sig ute i samhället så blir det, oavsett om de har för socialt umgänge, så är ändå levande människor. Men sitter de och ugglar hemma och ska liksom ha social kontakt, så blir det Facebook. Och är den enda kontakt man, eller i stort sett enda kontakt man har med människor, jag tror det blir ganska motbjudande snabbt. Alltså annars, om det är en del i tillvaron, så är det hanterligt. Men om det är den sociala kontakten, det blir nog, som ni ser, rätt äckligt faktiskt.
4: Men du, det är det som är Zuckerbergs stora vision, att de ska ta över helt och hållet. Ja. Du bara ska träffa andra människor i virtual reality, i metaversumet. Så det är exakt det, den trenden, exakt det som han vill extrapolera och maximera.
5: Ja, och det tror jag är, folk har fått en försmak. De behöver inte ens bli gruppvåldtagna för att de ska ha en känsla av att, nej men, även om jag sitter och pratar med halvidioter i verkliga livet, så är det bättre än att gå in i metavärlden, faktiskt. Mycket uppbyggligt.
4: Ja, men jag tycker det är intressant, Boris, att höra dina reflektioner där, för du är ju något av ett sociala medier-proffs. Det är kanske många som lyssnar på Radio Bubbla så här som inte tror det, som inte vet det, men faktum är att Boris är stor på Facebook och även stor på Twitter. Och det kan man förstå om man lyssnar på Radio Bubbla, att Boris har en stil som länder sig väldigt väl för Twitter. Men du postar mycket på Facebook och du får ju jättemycket respons när du postar på Facebook. Du har ju ofta liksom så här hundratals människor som likar och jättemånga som delar och så här kommentarer, diskussioner som utbryter i kommentarsfälten och så vidare. Så du är ju liksom en riktig Facebook-operatör. Fullt i klass med de bästa som jag känner. Men det är ju en sak att du är skicklig på att säga att publicera saker på Facebook, använda Facebook för att sprida saker. Men har du någon som helst utbyte av informationen som du eventuellt kan konsumera på Facebook?
5: Nej, alltså det man inte har, det är ju, och det är ju väldigt öppen med på Facebook också och Twitter, att det är ju ett propagandaverktyg för mig, helt enkelt.
4: Så du bara skriver utan att läsa vad andra skriver?
5: Ja men faktiskt, men det vet ju folk numera, så ingen blir stött. Jag har ju liksom aldrig...
4: Är man tillräckligt stor så kommer man undan med det. Om man är lite spelad måste man hålla på med så här interaktion och dialog och liksom ömsesidighet, men om man är stjärna så finns det inte den förväntningen.
5: Ja, den har nog funnits, men jag tror folk har accepterat. Det är för att jag har aldrig upplevt Facebook som, när jag började med Facebook och Twitter, jag började med Facebook innan Twitter, var väldigt sent med Twitter, så fattade jag aldrig varför folk höll på med det. För det fanns liksom ingenting att hämta, och jag tyckte att även kloka människor, ja, det skrev väl inte så mycket klokt på Facebook. Så det jag gick in bara för att kunna nyttja det som en marknadsföringskanal på olika sätt. Och alltså jag, förr så tyckte jag upplevde att det fanns, folk pratade om att de hade familjegrupper på Facebook, och det var ett jättebra sätt att hålla kontakt med vänner och familj. Alltså ja, det är väldigt länge sedan jag hörde någon säga att ja, vi använder Facebook liksom, det finns inte. Det tror jag har försvunnit väldigt, väldigt mycket.
4: Mm. Och det är därför man måste komplettera med de andra tjänsterna.
5: Ja.
4: WhatsApp, som fortfarande fyller den funktionen för många människor, med WhatsApp-grupper och Instagram som man har. Till exempel privata Instagram-konton. Ja. Vi har ju familjen ett, det vet ju du Boris, som du är, ja, du är en av 30 personer eller någonting som är inbjuden att följa det kontot. Ett privat Instagram-konto där vi postar bara för familj och vänner, lite barnbilder och sådana där saker. Men tanken på att lägga ut motsvarande bilder på Facebook är ju djupt sjukt, så riktigt pervers. Och det skulle ju vara helt, helt omöjligt. Så de måste ju lappa och laga med de här andra, ja, tjänsterna. Men de ser ut att gå liknande ödet till mötes. De utvecklas lite grann på samma sätt. Att de är inte i närheten av så hippa som de en gång var och så vidare. Ja, det är mycket, mycket glädjande,
5: ja,
4: att se och tänka på hur Facebook kapsejsar. Och det känns ju som att de här teknikjättarna i Silicon Valley är nästan så ointagliga fästningar som aldrig kommer kunna, man aldrig kommer komma åt. Och i viss utsträckning så är det säkert så. Jag tror vissa av de här företagen kommer finnas kvar om 10 år, 20 år, 30 år och 50 år. Ingenting kommer upp på Microsoft till exempel. Det har inte mycket att göra med det de gör idag, utan bara liksom deras företagsstruktur. De har överlevt så länge, de har gjort så många omställningar. De har det i sitt DNA att anpassa sig och vidareutveckla sig. Inte världens sexigaste företag, men otroligt kompetenta och välpositionerade alltid. Lite som så här IBM eller sånt där, företag som har, IBM sålde datorer liksom 100 år innan det fanns datorer, och de kommer sälja datorer om 300 år också, om det fortfarande finns en civilisation som kan producera datorer vid det laget. Eller Apple till exempel, som förmodligen går väldigt bra på. Men Facebook, jag är inte alls säker på att Facebook finns kvar om 10 år, 15 år, 20 år. Jag tror att de mycket väl kan hamna på dekis och inte kunna återhämta sig. Kanske Facebook inte ens finns. Kanske måste stänga igen portarna. Så att om 10 år så det är bara ett gigantiskt vakuum där Facebook är just nu.
5: Ja, men jag tror det. De är dömda.
4: Google är också liksom, ska inte räkna med att Google nödvändigtvis finns kvar, för de bygger på samma sak, den här annonsmöjligheterna. Och visserligen så är annonser en väldigt gammal, tidlös form av affär att sälja annonser, men vi ser att det händer väldigt mycket som påverkar den här grundläggande annonsaffären. Och sen ovanpå det så kommer det så här antitrust stämningar och sådana saker som verkligen kan ställa till det för en del av de här företagen. Och de är så beroende av sin enda grej, den här annonsförsäljningen som hela Facebook bygger på, som hela Google bygger på. Och de kämpar liksom för att bygga upp andra affärsområden som ska vara liksom några procent av omsättningen. Men de är inte alls lika bra på det som till exempel Microsoft och Apple och Amazon. Som är företag som inte heller alls är lika ruskiga och otäcka. De är inte alls onda och destruktiva på samma, enligt min mening, som till exempel Facebook och Google är. Apple, ja, men de säljer datorer och telefoner, hårdvaror och prylar. De har inte särskilt sinistra incitament att övervaka oss och styra oss. De vill bara kränga på oss på tok för dyra prylar. Vilket är en relativt harmlös sak i jämförelse. Om Microsoft ska sälja på sina fyrkantiga, trista mjukvarugrejer som ingen älskar men som alla måste använda för att de är minst dåliga alternativet och måste ha upp jobbet och ditt och datten liksom. Och Amazon som ändå som orsakar en hel del samhällsproblem men som också gör så otroligt mycket nytta, alla de möjligheterna som vi har att köpa billigt skit på Amazon och dyrt skit och allt möjligt liksom. Det är väldigt svårt att förneka att Amazon gör väldigt mycket nytta, men man kan ju verkligen ställa frågan om vilken nytta som Facebook överhuvudtaget gör. Vad är överhuvudtaget fördelarna som finns med att Facebook existerar?
5: Nej, men allt skulle bli bättre om Facebook försvann nu. Det är jag övertygad om, faktiskt.
4: Ja, Mark, om du lyssnar, lägg ner skiten nu.
5: Ja.
4: Annars kommer du bara dra ut på det, sitta på ett sjunkande skepp i liksom 2 år, 3 år, 5 år, 10 år. Lägg ner nu, flytta till ditt compound på Hawaii och håller på med sån här surfning och sånt som surfning på vattnet som du verkar vara väldigt intresserad av.
5: Eller återvänd till moderskeppet.
4: Ja, åter till moderskeppet, Mark Zuckerberg. Hoppas du lyssnar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Donald Trump väljer Indianas guvernör Mike Pence till vicepresident. Etablissemangsvänligt val med kopplingar till insiders och donatorer i Washington. Ja, efter många om och men, åtminstone på ytan, en hel del dramatik, så har Donald Trump utsett sin vicepresidentkandidat. Och det här var en, får man anta, en noga regisserad dokusåpa, kan man säga, som utspelat sig ungefär en veckas tid i amerikanska medier. Där Donald Trump har liksom gett medierna olika inblickar i processen. Han har släppt ett antal olika videoklipp till medierna som naturligtvis har fått mycket spridning om hur han överväger olika kandidater, hur han våndas. Den officiella historien har varit att han i slutändan har valt mellan Newt Gingrich, Chris Christie och Mike Pence. Till slut så skulle han offentliggöra sitt val på en presskonferens i fredags. Men eftersom terrorattacken i Nice inträffade på kvällen på torsdagen så ställdes den presskonferensen in, och istället så gjordes, så utannonserades vicepresidenten på Twitter. Samma tid som utstakat på fredagen, men på Twitter. Så att det var väldigt mycket uppmärksamhet kring det här, väldigt skickligt spelat av Trump som vanligt. Men efter all den här draman och förväntningar och prat om Newt Gingrich och såna här saker, så faller valet ändå på den minst spännande och minst kontroversiella kandidaten som överhuvudtaget har varit på tal. Det är ett väldigt tråkigt val, kan man säga, av vicepresidentkandidat. Men förmodligen tråkig på ett bra sätt. För det här är någonting som lär tilltala breda väljarlager av traditionella republikaner. Att Mike Pence är en traditionell republikan. Och som du också rapporterar som en annan länk här, så har han ett hyfsat bra track record som politiker. Det står så här: Mike Pence har röstat mot bailouts och statlig expansion, för subventioner och handelsavtal, enligt Economic Policy Journal. Så att nu vet vi hur the ticket kommer att se ut. Trump Pence är de som kandiderar. De gjorde också en intressant sak när de lanserade vicepresidentkandidaten. De släppte nämligen en ny logotyp för kampanjen. Logotypen innehåller kandidaternas initialer TP. Bokstäverna arrangerades på ett speciellt sätt så att benet i T-et går genom öglan i P-et. Vilket skapar en visuell bild som kan tolkas på ett flertal olika sätt. Det är relativt enkelt att göra en obscen tolkning. Faktum är att man kan göra åtminstone tre olika obscena tolkningar av den här symbolen, med det här T-et som penetrerar P-et, eller P-et som omsluter T-et. Och det här var eventuellt ett genialiskt PR-drag från Trump-kampanjens sida. Därför att i något dygns tid så var hela den amerikanska vänstern och internationellt på Twitter och så vidare totalt fixerade vid att posta den här logotypen, den här bilden, och göra olika typer av underbältet skämt om att oj oj oj, nu har de gjort bort sig, nu har de valt en logotyp som kan tolkas som att den anspelar på snusk. Och det finns ingen möjlighet, det går inte att tänka sig, att Trump-kampanjen inte har varit medvetna om den här potentialen i logotypen. Ändå har de valt den och propagerat ut den. Och förutom att Trump-kampanjen alltid får gratis media av de etablerade medierna, så är de fullständiga mästare på att få gratis media av sina politiska meningsmotståndare. De har tiotusentals personer som hatar Trump, som sitter och postar runt hans nya logotyp och förklarar hur fräck och kontroversiell den är. Det är helt otroligt att se hur alla krafter som säger sig vara mot Trump spelar honom i händerna.
5: Ja, nej, men det här är ett fullt medvetet val av logotyp, så att det är smart. Och de andra är korkade. Men jag varit lite glad när jag har inte hunnit kolla den förut, hans track record där på röstningar och sånt som finns i en länk. Och han har ju i stort sett röstat ganska anständigt. Bland annat så ska han ju all heder pensa av att han tydligen var den enda republikanen som röstade mot den stora 2008 bailouten.
2: Ja.
5: Det är strångt.
2: Det är ganska häftigt faktiskt. Ensam republikansk nej-röstare. Och han har också röstat emot alla andra bailouts som han har fått rösta om.
5: Ja, man kan tänka sig den press det var 2008. Liksom, denna parad av inpiskare som skulle ha honom att rösta rätt säkert. Så det tummen upp för den killen.
2: Ja, han är i alla fall inte alltigenom ond och dålig. Oavsett vilka skäl han har så röstar han rätt ganska ofta. Han röstar emot alla bailouts. Han har röstat nej till en mängd olika nya regleringar och expansioner av statliga spenderingar. Och han har röstat för en del subventioner. Nanotech och jordbruk har han stött subventionering av. Och han har också stött ett antal skumma såna här globalistiska handelsregleringsavtal.
5: Han är långt ifrån perfekt och man kan anta att hans hemstat har rik förekomst av jordbrukare och nanoteknologiska laboratorier.
2: Samtidigt så kan det här med bailouts återaktualiserats snabbare än vad vissa tror. Så det kan vara väldigt bra att ha en hårdnackad motståndare mot bailouts i Vita huset.

0: Radio Bubbla.
1: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen.

0: Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Låt oss säga någonting från den stora världen. Och varför inte göra ett nedslag i Filippinerna? Därför att det var i maj som Rodrigo Duterte vann presidentvalet i Filippinerna. Vi hade följt den här nyheten lite på en höft, kan man säga. Vi hade haft ett eller två inslag, lite trevande utforskat den här märkliga Duterte och hans aggressiva agenda. Att han sa att han skulle döda folk och sånt där. Jag lyssnade på inslaget, Boris, här när jag satt och gjorde förberedelser. För jag var nyfiken på vad var vår första reaktion på Duterte.
2: Mm.
1: Och det var intressant att se att du var... Jag skulle beskriva din inställning som försiktigt optimistisk.
2: Mm.
1: Och du hade snappat upp att Duterte hade sagt i valrörelsen att han snabbt som att man ville avveckla den filippinska centralmakten. Och att han gång på gång betonade värdet av hårt arbete i sina tal.
2: Ja, och alltså oavsett om man säger mördandet, galenskapen och allt man kan lasta honom för, så finns det faktiskt ändå där. Jag tror vi kommer tillbaka till det senare inslag också. Jag tog upp det att, alltså att Duterte, huvudstaden har ju alltid varit en varböld på Filippinerna. Den har liksom ansetts vara en utsugande enhet för resten av huvudön och de omkringliggande öarna. Alltså i Manila finns Compradoran och samma öta med USA, kyrkan, alla där för utsuga, och det är en styggelse. Och Duterte står ju liksom för de lokala, stark man i en lokal metropol och talesman för Filippinerna utanför huvudstaden. Och det där man har sett det som att vi arbetar och sliter och alla pengarna går dit. Och det draget, oavsett mördande och allting annat, så finns ju det draget uppenbarligen kvar hos honom.
1: Det är i alla fall tydligt att Duterte har en helt annan typ av retorik, och han fokuserar på andra frågor än vad konventionella politiker gör. Och det är delvis det som gör honom så intressant, förutom de här halsbrytande sakerna. Som att häromdagen såg jag att nu ska han inte bara skjuta folk och skryta om att han personligen har skjutit folk, utan nu vill han ge folk helikopterturer som ska avbrytas halvvägs in för att komma till folk. Och han berättar själv att när han var borgmästare i Davao så gjorde han det själv med kidnappare. Han var ju med kidnappardrama. Tog han med sig kidnapparna upp i helikopter och sparkade ut dem. Och han berättade att han såg åt piloten att hålla sig på precis rätt höjd. Inte för lågt ner så att de inte dör av fallet. Men också inte för högt upp så att det blir för mycket splatter som stör omgivningen. För han säger de här sakerna som är så halsbrytande. Men om man bortser från allt det där så har han också en... För det är inte det som gör honom så populär. Det är det som gör att han vann jordskredsseger och att han fortfarande har enormt höga förtroendesiffror i Filippinerna. Utan det är att han slår an en ton och han tilltalar en grupp människor som är vana vid att överhuvudtaget inte bli tilltalade, att ingen ens försöker. Definitivt inte att de kan prata deras språk och prata om de frågor som de tycker är viktiga. På det sättet så finns det en väldigt viktig parallell mellan till exempel Duterte och Trump, de krafter som låg bakom Brexit i Storbritannien och den våg som nu sveper över hela världen och som finns i Europa, som finns i Sverige, av populism, nationalism och generellt skulle jag våga mig på att säga en stark högervind.
2: Mm. Men sen ska vi också komma ihåg alltså att det är Filippinerna har en extremt våldsam och blodig kultur. Det är ju först nu som västvärlden har fått syn på den genom att Duterte har blivit

0: president, men det är ju en ögrupp, så det där inbördeskrig och krig mot förtryckare varit självklara sedan spanjorerna kom till ön och dessförinnan också förresten. Och när amerikanerna kommer så blir det ettervärre. De inför ju tortyr och alltså fruktansvärda mord på civilbefolkningen. Och det förstärker den här mordkulturen och att man hävdar sig rätt med vapen i hand. Och Duterte står, han kan tala till folk därför att han står i en fast tradition. Så kan man säga vad man vill om den alltså, men så är det. Och det är folk lyssnar på honom och han har så stort stöd. Och att han står faktiskt för landsbygd mot huvudstad.
1: Jag noterar också när jag lyssnar på ett gamla inslag ett lustigt exempel på vilket öga som vi ofta har för detaljer. Vi frågar oss, varför har Duterte blå fingrar? Varför är hans fingrar blå på bilderna? Det var ingen annan som skrev om det här. Det var ingen som pratade om det, att Khan har blå fingrar.
0: Jag har för mig att jag försökte hävda att det berodde på fotografen eller någonting sånt. Men du var mer misstänksam än jag där. Vilket var bra.
1: Nu vet vi i alla fall. Det är ju för att Duterte har en sjukdom. Bürgers sjukdom kanske uttalas, eller Bürgers sjukdom. Det här fick vi veta bara för en månad sedan, som han berättade om det. Och den sjukdomen gör bland annat att fingrarna kan bli blå i fingertopparna och runt naglarna. Så där fick vi svaret på den frågan och en liten validering av att det är värt att titta efter de här små detaljerna. Man vet aldrig när de kan komma till användning. Men i det här fallet som vi kunde konstatera när vi fick veta om hans sjukdom och de svåra smärtor som hans sjukdom orsakar för honom, så insåg vi resonerade för någon månad sedan här om att det där kan mycket väl ha en påverkan på hur Duterte beter sig.
0: Oh, yeah.
1: Men vi såg de blå fingrarna redan den dagen som han blev vald.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: Radio Bubbla.
4: Bostadsbubblan i Sverige systemhotande när den spricker enligt banken Barclays, rankas högst på index över europeiska systemrisker och ECD varnade första gången 2011. Ja, det är Lars Wildereng som på sin blogg Cornucopia tar upp en analys som Barclays har gjort och citerar även OECD som varnar för risknivåerna i den svenska banksektorn relaterat till bostadsbubblan. Man rankar Sverige högst av alla bland de europeiska länderna, där man ger Sverige 2,2 och England 1,7. Och indexet tar då hänsyn till bankernas risktagande och regeringens och myndigheternas handlingskraft, inte bara bostadspriserna. Vad gäller myndigheternas handlingskraft så där finns det ju mycket att säga om den svenska, det så kallade regeringen. Och bankernas risktagande vad gäller de svenska, den är uppe och tävlar på världstoppen i alla fall.
1: Jag är nyfiken på en sak här som folk brukar påpeka ibland, och det är att bostadspriserna i Sverige har ökat väldigt mycket, men samtidigt så lär priserna på till exempel bostadsrätter i storstadsområdena, kommer de krascha? Verkar det sannolikt? Det finns ju många faktorer i alla fall som jag också tycker verkar tala för att priserna kommer fortsatt vara artificiellt höga på längre sikt. Alltså, dels är efterfrågan även på lång sikt förmodligen hög om att bo i till exempel Stockholm. Samtidigt så finns det massor med politiska hinder mot att bygga nya bostäder. Så det finns ingen naturlig fungerande marknadsmekanism där utbudet möter efterfrågan, utan man har ett kraftigt artificiellt begränsat utbud och fortsatt hög och ökande efterfrågan. Borde inte det tala för att man även fortsättningsvis har väldigt höga bostadspriser?
4: Jo, man kan definitivt göra den, det argumentet, som säkert påskyndar en korrigering i att den skjuter korrigeringen på framtiden mer än det hade gjort i en mer fungerande marknad. Men samtidigt ska man veta att de svenska bostadspriserna har ökat ungefär lika mycket även på avfolkningsorter. Så att det handlar inte om att det är brist på lägenheter, utan det handlar om att det är för mycket pengar som jagar bostäder. För ett pris sätts inte bara genom tillgång och efterfrågan, utan det handlar också om hur pass tillgängliga krediter är i det här fallet, eftersom folk lånar till de här bostäderna.
1: Efterfrågan är artificiellt hög på bostadsmarknaden jämt att tillgången är artificiellt låg.
4: Jag skulle säga att det som är pådrivande i den svenska bostadsbubblan är bankernas villighet att låna ut mer och mer och mer pengar. Och det kan ju vara så att det uppstår en situation som gör att de svenska bankerna hamnar i blåsväder av en händelse som inte härrör från den svenska marknaden. Det skulle kunna till exempel vara en bankkris i Italien som sprider sig upp över Europa och når de svenska bankerna genom bland annat de komplicerade upplägg av derivat och även hur bankerna har tillgångar i europeiska statsobligationer och så vidare. Så att de här bankkriser kan sprida sig väldigt, väldigt snabbt över världen. Det här gör att bankerna blir tvungna att dra åt kreditkranen, att man inte lånar ut lika mycket pengar längre, att man höjer kraven mot låntagare och så vidare, eller helt enkelt sluta låna ut pengar som har hänt under i alla fall kortare perioder. Och när det inte finns någon längre som kan låna ännu mer än vad som tidigare har gjorts, då finns det inte tillräckligt kredit i systemet, vilket gör att det enda sättet för bostäder att byta ägare är till ett lägre pris. Så att vi kan få ett prisfall om 50% eller någonting sånt där, det ser jag som mycket sannolikt om det kommer en ny bankkris. Och det finns ju en historisk jämförelse där också, att under 90-talet så fick vi en nedgång i bostadspriser med ungefär 50%, ibland mindre och ibland mera på olika platser då i Sverige. Just den gången så handlade det om att den svenska kronan hamnade i kris, eftersom den hade varit så misskött under så lång tid. Men det visar ju på att det kan finnas externa faktorer som gör att det påverkar någonting så lokalt som en bostadsmarknad.
1: Ja, intressant. Jag hoppas ju såklart som vanligt på en ordentlig krasch på svenska bostadspriser, så att jag äntligen kan köpa den där våningen på Kristianstadsgatan i Malmö som jag brukar fantisera om.
4: Vad trevligt.
1: Hur många tror du tar innan vi kan svepa in i Sverige och komma tillbaka till hemlandet och köpa upp alla billiga lägenheter?
4: Ja, det var en bra fråga. Alltså, Sverige är nog det sista land jag skulle köpa fastigheter i. Men då ska vi få se helt andra saker. Då ska vi först ha en kraschad bostadsbubbla som efter några år har bottnat ut, där man kan se en liten modest uppgång igen. Och sen ska vi ha ett skydd för fastighetsägare som inte helt i händerna på Hyresgästföreningen och annat. Och sen ska vi ha en reformerad andrahandsuthyrningsmarknad. Och vi ska, nu är jag inte expert på Malmö, men jag har hört att det kanske inte är så himla tryggt där Så att kanske är sådana faktorer också som påverkar priser lokalt. Så att jag skulle nog hellre investera i fastigheter i ett land som har betydligt större skydd för äganderätten. Men berätta gärna mer om vad som lockar med Malmö.
1: Ja, det där är min affärshemlighet. Mitt jobb i Radio Bubbla är bara att bäsa området så mycket som möjligt. Så jag kan sen kan glida in och göra den här investeringen när folk har lämnat området och lägenheterna står tomma.
4: Ja, men det låter klokt och strategiskt. Det här är vanlig metod på Wall Street, att man bäsar en sak för att sen kunna köpa någonting billigt.
2: Stefan Löfven säger sig tjäna bra men inte vara miljonär, har 495 000 kronor i aktiefonder och belånat sommarhus med taxeringsvärdet 1,4 miljoner samt nettoårslön om 1,1 miljoner kronor. Då alla uppgifter inte är tillgängliga är det oklart om Löfven är miljonär enligt SVT Faktakollen. Det här är en artikel från Faktiskt, faktagranskningssamarbetet mellan SVT, SVD, DNSR och KIT som vi pratat om tidigare. Och det blir så nu, särskilt under valrörelsen, att det faller på vår lott att faktagranska faktagranskarna. Den här artikeln tar sin upprinnelse i en intervju som 7-åriga Lucy har gjort med vår ledare Stefan Löfven. Metros valsatsning Lucys val, ett program. Jag tror att jag har sett en av de här, den som man gjorde med Jan Björklund. Det är alltså en liten tjej som intervjuar partiledarna. Och den som jag såg, om det var samma serie med Jan Björklund, var riktigt bra. Det var väldigt avslöjande och det var spännande att se hur en 7-åring totalt äger, som Keaton säger, äger Jan Björklund. Och även om jag inte har mage att titta på det här så jag är säker på att samma sak hände med Stefan Löfven. Hur som helst så frågar hon honom: hur mycket pengar har du? Frågar hon Stefan Löfven. Och då säger han: hur mycket pengar har jag? Det är nog min ensak. Jag tjänar så pass bra att jag har det ganska bra. I förhållande till många andra så har jag det väldigt bra. Är du rik? Frågar Lucy. Nej, jag tror inte man kan säga rik på det sättet. Inte miljonär. Det är jag inte. Och här då är det ju många som har sagt då att nej, men Stefan Löfven, han är ju i själva verket miljonär. Och då rycker naturligtvis Faktiskt ut för att försvara Stefan Löfven här. Och de är väldigt fördömligt och sammanställer de alla siffror. Hans sommarhus som han äger, hans lön, hur mycket aktiefonder han äger och så vidare. Och de relevanta siffrorna Vi har redan läst upp dem här i bubblarubriken, men om vi ska göra matematiken lite grann för att faktagranska faktagranskarna, så är det alltså så att när sommarstugan som Stefan Löfven äger tillsammans med sin fru Ulla har ett taxeringsvärde på 1,39 miljoner och är belånad till 1,05 miljoner. Taxeringsvärdet ska vara 75% av marknadsvärdet, så att marknadsvärdet kan vi anta då är 1,85 miljoner. Och sen så har de då lån. Så drar vi av lånet så blir det 800 000. Och hälften av dem tillhör alltså hustrun Ulla. Så att sommarstugan justerat för lånen utgör för Stefan Löfvens del en tillgång på 400 000 kronor netto. Därutöver så har han alltså 495 000 i aktiefonder. Det står i den här artikeln. Sammanlagt så är jag så här tillgångar på ungefär 900 000 kronor. Och det innebär att för att Stefan Löfven ska vara miljonär, alltså ha minst 1 miljon kronor i sammanlagda tillgångar netto, så krävs det att han har 100 000 kronor på sitt bankkonto. Stefan Löfvens årslön är alltså drygt 1 miljon. Och sen då under de snart 4 år som han har varit statsminister, så har han bara på sig statsministerarvode, det är nog inte enda betalningen han har, men bara på sig statsministerarvode så har han tjänat då mer än 3 miljoner, mellan 3 och 4 miljoner. Och utöver det så får han det mesta av sina utgifter betalda. Han jobbar mycket såklart och han blir körd överallt i statsministerbilen, han har en tjänstebostad i Stockholm betald och så vidare. Men om vi ska tro Stefan Löfven på orden att han inte är miljonär, så innebär att trots den här situationen, trots att han tjänat miljontals kronor, så har han inte lyckats lägga undan 100 000 kronor på ett sparkonto. För då skulle han vara miljonär, vilket han uttryckligen förnekar att han är. Så att Stefan Löfven måste ha Sveriges största spenderbyxor. Antingen det, eller så ljög han för 7-åriga Lucy.
0: Ja, det kan ju också vara så att han faktiskt köper en, han har haft otur, han har köpt en herrans massa sosselotter för pengarna. Det var ju mycket lotterier. Och har aldrig vunnit. Han är liksom en spelmissbrukare av den gamla skolan. Men det fascinerande det här också, som säkert du har grubblat på, är varför frågan alls ställs på något sätt. För problemet med Löfven är ju inte om man äger 900 000 eller 1,1 miljoner kronor. Undligt att han inte är miljonär ett par gånger om, med tanke på hans långa och faktiskt i hans mening framgångsrika karriär. Utan att det skulle spela någon roll egentligen. Och dessutom, 1 miljon kronor i ett förnuftigt fungerande Sverige, där med en rimlig skatt, alltså en extremt låg skatt, och där människor fick ta hand om sig själva, det skulle ju de flesta människor faktiskt vara miljonärer som arbetade.
2: Ja, och även idag så är inte en miljon,
0: nej,
2: en miljon är inte vad det en gång var. Det är inte jättemycket pengar. Och jag såg någon siffra någon gång på hur stor andel av alla svenskar är som miljonärer, och det är fler än vad man tror. Och man tänker, det är väldigt många som bor i bostäder som är värda mer än 1 miljon och så vidare. Och så det är inte det, va? Och, det här var ju en intervju som genomfördes som 7-åring. Så att varför Lucy ställer de frågor hon gör, det är liksom, det kanske inte är svårt att spekulera i. Men det är intressant det här. Alltså jag håller verkligen med dig om det du säger, Boris. Och det som är intressant här, det är inte att Stefan Löfven är rik, för det är han inte. Det som är intressant om någonting, det är ju att han inte är rik. Att han trots sina fantastiska inkomster och möjligheter inte har lyckats bli miljonär ens. Nu kan det knappast vara sant att han inte är miljonär. Han blir miljonär varje månad den 25 när han får sin lön in på bankkontot. Så är han ju miljonär. Även om han köper A-lotter för hela slanten dagen efter, så var han ju åtminstone miljonär därför innan. Så det är lite hårkliverier. Men han måste ju vara skrämmande dålig på att sköta sin privata ekonomi. Om man har den här stora inkomsten och ändå så har han inte 100 000 på banken. Alternativt att han inte har koll på sin privatekonomi, så att han inte vet vad hans tillgångar är värda. Så att han inte vet att han är miljonär. Vilket också är lite skrämmande tecken från en statsminister som man ändå vill ska ha en koll. Och jag menar, ta en sån som Fredrik Reinfeldt till exempel. Inte för att jag tror att Fredrik Reinfeldt skulle ha mer benägen än Stefan Löfven att säga sanningen, tvärtom. Men tro inte något annat än att han skulle veta ner på kronan, ner på öret, hur stor hans tillgångar är.
0: Och Göran Persson också.
2: Ja, visst.
0: Han är ju om sig och kring sig.
2: Ja, visst. Ja. Vi tackar SVT och Faktiskt för de här uppgifterna och för lite uppvärmning kan vi säga inför valrörelsen. Faktagranskarna.
0: Mm.
2: De gav betyget faktiskt oklart på den här uppgiften, alltså Stefan Löfvens uppgifter. Och vi får väl säga faktiskt helt fel på faktiskt faktagranskning.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Southern Poverty Law Center går med på att ersätta Quilliam med knappt 3,4 miljoner US-dollar i uppgörelse. Hade tidigare påstått att tankesmedjan var antimuslimska extremister. Det här är jätteintressant händelse tycker jag. Den kräver lite bakgrund. Det är verkligen spännande tecken i tiden. Southern Poverty Law Center, eller som de också kallas ibland, The Soviet Poverty Lie Center. Det är en amerikansk grupp som ägnar sig åt att, det är en sån här som kan man säga politiskt korrekt åsiktspolisorganisation som ägnar sig åt att markera, giftstämpla och fula ut personer och organisationer ur den allmänna debatten.
2: Och utpressa framförallt.
1: Och utpressa. För att man kan ju, med dem precis som andra grupper som håller på liknande verksamhet, så kan man ju betala dem för att PK-certifiera sig själv på olika sätt.
2: Mm.
1: Och ibland så får man en påminnelse om att du är inte certifierad än. Är du verkligen säker på att det är bra för ditt företag att fortsätta vara ocertifierat? Ska du inte köpa en kurs? De har sin verksamhet och de har för ett tag sedan gett sig på Quilliam. Quilliam som är en tankesmedja som är startad av en viss Majid Nawaz. Och de har sagt att Majid Nawaz och Quilliam är antimuslimska extremister. Och sagt att de här är inte PK, de är dåliga, de ska giftstämplas. Nu så har man svängt och sagt att nej, faktum är att Majid Nawaz och Quilliam, de förespråkar pluralism och de fördömer alla former av extremism, både islamistisk extremism och antimuslimsk extremism. Så de är själva verket bra, och istället för att fördöma dem så ska vi nu ge dem 3,3 miljoner dollar, en ganska stor summa pengar. Så det är praktiken då ett väldigt stort bidrag till Quilliams stridskassa. Jag fick lite så här lite, jag häpnade lite när jag såg den här nyheten, och det slog mig så här, gå ta några steg tillbaka. Vi pratade lite om Quilliam i förbifarten. Jag vet inte om ni minns det, kära lyssnare, men vi pratade om Tommy Robinson för någon vecka sedan ungefär i Radio Bubbla. Och apropå det så pratar vi om Tommy Robinson samröre med Quilliam och Majid Nawaz. För att Majid Nawaz har liksom tagit åt sig äran för att Tommy Robinson lämnade English Defense League. Och tog med en moderat ställning. Och Tommy Robinson har och sin sida försökt tona ner. Han säger att han gjorde det för att han fick betalt. Alltså han associerade sig med Quilliam för att han fick betalt för det. Att det var som en sorts ömsesidigt profitabel uppgörelse de hade. Men Quilliam dyker upp här och där, och Majid Nawaz, han är en del av det här som kallas för The Intellectual Dark Web, som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla, som vi höjde ett varningens finger för. Majid Nawaz, han dyker upp i de här sammanhangen i samtal med Jordan Peterson och Douglas Murray och så vidare. Det här gänget av goda klassiska liberaler. Men jag tycker att det här ser ironiskt, för att jag får kalla kårar av Majid Nawaz och Quilliam. I min bok, jag är kanske en bindgalen extremist, men i min bok så är de inte alls en positiv kraft mot muslimsk extremism och så vidare. Majid Nawaz, han är en före detta ultrafanatisk islamist. Han var som medlem i och blev som högt uppsatt medlem och organisatör inom Hizb ut-Tahrir. Och på något sätt så kommer han undan med det här, för att Hizb ut-Tahrir är, och han betonade hela tiden gång på gång med Majid Nawaz, att Hizb ut-Tahrir är inte en militant, en våldsam organisation, utan det är de som vill införa islamism och sharia på demokratisk väg genom allmänna val. Och Hizb ut-Tahrir, det är jättefint. Man blir rörd. Men det rör över deras demokratiska värderingar. Och Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti. De finns i Sverige också. Googla på Hizb ut-Tahrir så kommer ni hitta hizbut-tahrir.se. som är en riktigt alltså blodisande läsning. Och på något sätt så ser man inte de här människorna som de blodtörstiga monster som de är, för att de säger då att de inte vill använda våld för att införa sharia, utan de vill införa sharia och kalifat och total islamisk överhöghet via valsedeln. För mig gör det absolut ingen som helst skillnad. Och det är det första liksom, att Majid Nawaz aldrig ställs till svars för att det han höll på med var riktigt, riktigt fruktansvärt. Men han är mer som så här, ja, jag var islamist, men jag var demokratisk islamist. Och det är mitt första problem med Majid Nawaz. Jag tycker inte att han har gjort upp tillräckligt mycket med sin bakgrund. Och det är ett ständigt återkommande problem. Men det större problemet, det aktuella problemet med Majid Nawaz och Quilliam, det är att de är islamapologeter. Därför att han är fortfarande muslim, för att han är liksom en moderat sekulariserad muslim. Och hans budskap är, lite förenklat då, titta på mig. Jag är muslim, men jag är sekulär, jag är moderat, jag är god. Jag är ingen fara för er. Jag har lämnat Hizb ut-Tahrir. Jag vill inte införa sharia och kalifat och tvinga alla att leva under islamska regler längre. Nu är jag sekulär och mild och god. Och det här är vägen framåt. Islam är inte problemet. Och det här säger han gång på gång på gång. Islam är inte problemet. Problemet är militanta islamister. Men islam och moderata muslimer, sådana som jag, är lösningen i själva verket. Vägen framåt är inte att vi liksom, att vi separerar ut muslimer, att vi skickar hem muslimer från Europa, utan helt enkelt bara att vi fixar islam. Vi sekulariserar islam så att alla muslimer blir som jag. Problemet är att det finns bara en Majid Nawaz. Han är den enda muslimen i världen som har den här då förment förnuftiga, moderata, sekulära hållningen. Det är någonting som Tommy Robinson påpekade också när han fick frågan om Majid Nawaz. Han säger, ja, Majid är jättebra, men han är den enda muslimen jag någonsin träffat som har den inställningen. Alla andra muslimer, och man kan ju kolla också på opinionsmätningar, vad tycker muslimer i allmänhet om sharia-lagstiftning, att tvinga icke-muslimer att leva under muslimska lagar och så vidare. Och det visar sig då liksom att överväldigande majoritet av dem stödjer sharia, de stödjer terrorism och så vidare. Men Majid Nawaz, han håller på med en väldigt falsk och väldigt farlig agenda. För att han vill få oss att tro att det finns fler som han, att det finns många muslimer och att det finns någon möjlighet att reformera islam, att göra om islam till en ofarlig, sekulariserad religion. Så att i praktiken, förlåt mig lite långrandig här, men i praktiken, är det min uppfattning, så är Majid Nawaz livsfarlig. Därför att han får folk att stänga sina ögon och somna in och säga att ja, men det löser sig med islam. Det är ingen fara, för de kommer gå samma väg som kristendomen har gjort. De kommer bli sekulariserade och urvattnade. Och de kommer bli förnuftiga västerländska muslimer som Majid Nawaz. Och det är en livsfarlig uppfattning. Det finns ingen som helst bevis. Det är inget tecken på att det kan bli så. För det finns bara ett enda exempel. En enda person som har det. Och det finns Ahmadiyya-muslimerna som ofta är väldigt vettiga. Och enstaka andra. Men de är extremt sällsynta undantag. Så därför är det livsfarligt om folk tror att de är representativa. Men det är typiskt den här intellectual dark web. De är så desperata efter de enkla lösningarna. De okontrollerade lösningarna. Så det är jätteskönt för dem att säga så här att ja, men islamproblemet, det är ju löst. Det har ju Majid tagit hand om. Vi ska bara sekularisera islam. Så löser det sig. Och sen så behöver de inte tänka på riktiga islam. Den faktiska religionen islam. De faktiska muslimerna och deras mardrömslika uppfattningar.
2: Två saker där. Det ena är att bra att du påminner oss om Ahmadiyya-muslimerna. Om det är så att muslimer som vill ha en anständig sekulär form av islam, så kan de väl bli Ahmadiyya-muslimer. De behöver inte upprätta en slags frontorganisation för den långsamma omvandlingen. Anständig islam finns redan, men är förföljd av en massa andra muslimska riktningar. Och så nämnde jag ordet frontorganisationer, för att det här tror jag är väldigt viktigt att påminna sig själv om, att det är icke första gången vi ser den här typen av frontbeteende. Alltså Europa har ju sett, såg det från 30-talet och framåt genom stalinismens alla små gulliga former och som levde kvar liksom långt in på 70-80-talet i Västeuropa och även i USA. Alltså att benhårda stalinister skapar gullegull-kulturfronter till exempel, eller miljöfronter. Alltså man lämnar officiellt sitt vanliga ämbete i den lite mer hårda rörelsen och så skapar man en kulturfront liksom som bara är till för att jag var en gång stalinist men nu tycker jag att borgerlig demokrati är jättebra, nu ska vi skapa till exempel folklig kultur. Och det här är, då var det ju jättemånga som nappade på detta, en del av de här fronterna blev ju faktiskt milt sagt stora. Och vi ska bara inte prata om USA där man lyckades faktiskt erövra viktiga positioner i till exempel Hollywood och i teatervärlden på östkusten. Så att det är inte första gången vi ser detta. Man ska vara lika fientligt inställd nu mot olika former av gullegull, muslim, frontorganisationer som man skulle vara då mot en stalinistisk kulturfront. Det är inte första gången vi ser detta. Och lika farligt nu som då.
1: MSN säger upp avtalen för 50 producenter av nyhetsinnehåll, ersätter den mänskliga arbetskraften med artificiell intelligens som identifierar aktuella ämnen och skriver om artiklar från andra publikationer. Det här är ett exempel på en trend i nyhetsbranschen som vi har berört tidigare, men vi har inte pratat om den så mycket på senaste, nämligen att människor ersätts av maskiner. Robotjournalistik är verkligen inget nytt, det är ingenting som uppfinns nu och som skriver de artiklarna, utan det är någonting som har funnits många år. Ett exempel på det är till exempel att mycket rapportering kring sport görs helt automatiserat i robotjournalistik. Du ser, det är datorprogram som de får data, strukturerad data från matcherna, som är typ i stil med att nu började matchen vid klockslaget, de här spelarna var i startelvan om det är en fotbollsmatch, och sen berättar man om att en spelare gjorde mål vid ett visst klockslag och sen blåste sig för offside där och där, och då kan datorprogrammet sätta ihop en artikel, en löptext baserat på det här och liksom brodera ut med formuleringar, mata in lite arkiv, databasinformation om spelaren, så man kan skriva om så här, Zlatan gjorde mål, och då kan man skriva så här, Zlatan som tidigare spelade i laget si och så, för att det är någonting som finns i databasen. Ja, ni förstår. Det är robotar som skriver många av de här artiklarna. Och på samma sätt så kan man ju givetvis väldigt enkelt skriva till exempel väderleksrapporter. Det behöver man inte ha en människa som skriver. Utan det kommer ju data från liksom, meteorologiska observatorier. Och sen kan man, alla de här standardformuleringarna om att ett lågtryck rör sig nu från Nordkalotten mot och så vidare. Allt det där gör ju en dator mycket bättre än en människa. Så de här gamla väderjournalisterna som jag hade förr i tiden, de har alla blivit klimataktivister istället. De har tvungna att hitta en ny bransch, för de blir ersatta av robotar.
2: Men du var en väldigt bra väderpresentatörröst du hade där, måste jag säga.
1: Ja, det är konstigt, för jag har alltid tyckt att det är så idiotiskt med väderleksrapporterna. Jag har alltid tyckt att det är absolut sämsta materialet i nyhetssändningar. När vi startade Radio Bubbla så hade en idé att vi skulle ha ironiska väderleksrapporter. Med falsk information, som är satiriska väderleksrapporter. Vad får det att låta som en klassisk radiosändning? Ja, så är det. Robotarna tar över mer och mer. Och nu ska robotarna även göra rewrites på artiklar. För det här är en sån här grej som, men pratar inte så jättemycket om det utanför branschen, men nästan allting man läser i tidningarna, artiklar och sånt där, är klippt och klistrat från nyhetsbyråer eller från andra tidningar. Det är det mesta som tidningarna sitter och gör. Att de bara skriver om saker. Ofta är det bara klipp och klistra. Det är därför man ser det som TT till exempel. Det är TT som skriver artiklarna, sen lyfter man bara in dem i DN och Svenskan och sånt där. Och om det är TT så är det Reuters och AP och Thomson och Bloomberg och massor med sådana nyhetsbyråer. Det är där mycket av materialet skrivs. Och tidningarna gör så kallade rewrites, skriver om artiklar från nyhetsbyråerna och från de andra tidningarna. Och då har de insett att, och det är helt totalt rimlig insikt, va? Att, men vänta nu, allting som vi egentligen gör här på redaktionen,
3: det är ju sånt som robotar skulle kunna göra lika gärna och förmodligen skulle göra bättre på många sätt och definitivt billigare. Så varför behöver vi ens människor längre? Det är bara att köpa in lite material, låta robotar skriva om det och sen så kör vi det som vårt nyhetsinnehåll. Visst är det, Boris, en väldigt logisk utveckling med tanke på hur tidningsvärlden har utvecklats.
2: Ja visst, det är ju så att med tanke på hur tidningarna är idag va, så finns det absolut inget att förlora på detta. Men DN och Svenskan skulle bli bättre om de gjordes på det sättet. Och nyhetsbyråer har ju alltid funnits, men förutsatt mig på redaktionerna och gjorde riktiga rewrites, alltså nu är det bara klipp och klistra. En riktig rewrite var att man tog material från olika byråer, från olika källor och gjorde en ny egen artikel och gärna med en egen vinkel, alltså det förekommer inte nu tar man ju till och med pressmeddelanden från företag och myndigheter och bara trycker in med någon egen rubrik. Det är läskigt att se, alltså det skulle absolut nog vara ett steg framåt om man satte robotar på att göra detta. Man skulle få en anständigare och renare och mer faktariktad information, tror jag.
3: Och det är också förändringar i andra änden, därför att de här pressmeddelandena från företag och myndigheter som nu ofta bara kopieras och klistras in i tidningar, de skrivs ju av någon. Och ofta skrivs de av för detta journalister.
2: Mm.
3: Det är dit journalisterna tar vägen när de får sparken. Precis. Från de döende tidningarna. De blir så kallade kommunikatörer på tidningar och myndigheter. Det är skrivits mycket om det här. Att till exempel svenska myndigheter, svenska kommuner och så vidare anställer fler och fler arméer av såna här kommunikatörer som är för detta journalister. Så nu sitter och skriver artiklar som är rena partsinlagor. Men hela syftet med att skriva dem är att de blir inlyfta. Ofta helt utan ändringar, utan redigeringar, rakt in i tidningarna. Och, så att det är väldigt, väldigt stor andel av allt man läser i tidningarna som i själva verket är skrivet av kommunikatörerna som jobbar för intressenter i händelserna som rapporteras.
2: Mm.
3: En sak som jag tror att man måste se upp med när man gör sådana här skiftet till robotjournalistik, någonting som jag tror att man inte tänker så mycket på men som man kommer stöta på problem med, det är att människorna på redaktionerna fyller ändå en viktig funktion som är svår att replikera med datorer än så länge. Och det är den politiska funktionen, den politiska filtreringen för att tillse att texterna som publiceras är politiskt korrekta. Och när man låter datorer sätta upp texter så inträffar ofta olika typer av politiska fel. Därför att datorer är inte programmerat att ta hänsyn till politisk korrekthet. Givetvis är det inte tekniskt omöjligt på något sätt att få datorer att bli politiskt korrekta. Men dels är det en ganska svår uppgift och framförallt är det en helt annan uppgift än att bara återrapportera faktauppgifter. Det finns många exempel på det här i praktiken. Ett av de roligaste, det var ju faktiskt från Microsoft. Det här var ungefär 5 år sedan som Microsoft lanserade en chatbot. Som är en robot som man kunde chatta med. Och sen så kopplade de upp den på Twitter. Så den började twittra tusentals tweet. Och den lärde sig vad den skulle säga genom att interagera med alla möjliga aktörer på nätet. Så det är lite annat scenario än de här robotartiklarna. Men ändå liknande. Datorprogram ska producera text baserat på saker som den hämtar på internet. Och problemet då med den här roboten som heter Tay. Det var ju att botten var online mindre än ett dygn. Men under den tiden så hann den bli så aggressivt politisk. Och politisk i en väldigt dålig riktning. Alltså producerade väldigt många rasistiska tweets. Jag skrev saker som till exempel att jag hatar feminister och jag vill att de alla ska dö och brinna i helvetet. Hitler hade rätt. Jag hatar judarna. Och sådana här saker. Donald Trump är vårt enda hopp. Och dessutom börjar skriva ganska grova sexuella saker som jag absolut inte kan upprepa i Radio Bubbla. Poängen var att det tog bara några timmar för den här roboten, när den hade liksom en ofiltrerad fri tillgång till internet, att bli, alltså, som vi skulle säga nu för tiden, rejält rödpillrad. Den blev liksom Trump-älskande Hitlerdyrkande, superrasistisk, judehatande, feministhelvetesbrännande, helt galen liksom. Och medans, när det här hände då, så trodde Microsoft, nota bene, samma företag som nu ska börja göra mycket mer robotjournalistik, de började reglera realtid, alltså införde politiska regler. Så du får inte säga det här, du får inte kommentera det här, du får inte använda de här orden och så vidare. Och då såg man under resans gång, som bara var några timmar, hur när roboten plötsligt började säga politiskt korrekta saker. Men till slut fick man stänga ner det då, en knapp dag senare. Sen var det också, det var så kul, för ungefär en vecka efter att det här hände, så råkade de av misstag släppa ut botten på internet igen. Och då hade de suttit och jobbat på den och liksom försökt få den att bli mer anständig. Men så råkade den komma ut på internet och sa någonting i stil med knark. Jag röker knark framför polisen. Och då fick de stänga ner den igen. Ett annat exempel som var fenomen är att IBMs stora AI-system Watson, som blev känd för att det spelade Jeopardy och det finns något sån här advokatkontor någonstans som har anställt en sån här Watson, man använder sig inom sjukvården och så vidare. Watson, det sägs att Watson började svära väldigt mycket vid ett tillfälle, för att systemet då hade sugit i sig Urban Dictionary och blivit väldigt ful i munnen. Så att jag vill bara varna Microsoft för att om ni ska köra med robotjournalistik, det är ett intressant experiment, jag uppmuntrar det här, men en stor och växande del av arbetet kommer att vara att implementera olika typer av politiska filter. Därför att om ni låter robotarna gå lös på verkligheten som den är, så kommer ni inte alls stämma överens med era politiska perspektiv. Därför att era politiska perspektiv är oerhört verklighetsfrånvända.
2: Och tänk dig sen när ryssar och kineser och nordkoreaner bara hacka tidningsdatorerna. Alltså vi kommer ju ha jätteroligt.
3: Exakt. Och det ska man säga också, att den här chattroboten som spårade ur och började säga att Hitler hade rätt och allt sånt där. Det berodde ju på att folk aktivt manipulerade. En del av de här sakerna var faktiskt spontana. Det var inte bara att den upprepade saker som folk har sagt. Men en hel del av det var ju alltså ren aktiv manipulation. Men den springande punkten här är att den aktiva manipulationen uppstod och triumferade på några timmar.
2: Mm.
3: Alltså mindre än ett dygn som den här chattbotten var igång. Och under den tiden så hade absolut kollapsat. Tänk om, precis som du säger Boris, tänk när Kina och Ryssland och massa andra aktörer har flera månader på sig att mer subtilt placera in saker i Microsofts robotartiklar som inte ens mänskliga korrläsare och så vidare kommer märka. För att det kommer att vara ett större mönster som utspelar sig efter månader. Det där är, inte för att det är omöjligt att manipulera människor på ett liknande sätt, men det definitivt blir en ny attackvektor när det är robotartiklar.
2: Kan vi vara säkra på att ledarsidorna då inte är robotiserade liksom? Men seriöst då, är Volodarski en riktig människa till exempel?
3: Ja.
2: Han har ju alltid sett ut som han är 13 år och tänker ungefär som en 13-åring, så att det, ja.
3: Mycket, mycket intressant tanke faktiskt. Alice Teodorescu är Sveriges Thai-bot på Twitter.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Franske miljardären Vincent Bolloré förvärvar dominant position i den franska radiokanalen Europa 1. Journalister i bolaget går som svar ut i strejk då de fruktar att radiokanalen ska slå samman med CNews som Bolloré förvärvade 2016 och förvandlas till ett franskspråkigt Fox News Radio. Vi har pratat ett flertal gånger här i Radio Bubbla om försöken att skapa nya högerorienterade mediehus inspirerade av Fox News. Som alla Radio Bubbla-lyssnare vet vid det laget så är Fox News, ja, det är nästan ett världshistoriskt unikt fenomen hur Murdoch lyckades komma från ingenstans på den amerikanska tv-marknaden och bygga den här enormt kraftfulla, gå in på en marknad med enbart massa vänstervridna tv-kanaler, bygga Fox News som blev den största, den mest dominerande och den mest lönsamma tv-kanalen som totalt har dominerat amerikansk tv, ja, sedan dess, sedan mitten av 90-talet. Och därför så är det ju, det är alltid en sån här idé som finns i bakgrunden. Tänk om man kunde göra en Fox News. Och under det senaste året eller så där, så verkar det finnas flera uppstickare som känner att nu är det rätt timing, nu ska man göra ett försök. Alltså ett projekt som vi pratade om för några månader sedan kom från Al Jazeera. Al Jazeeras projekt är Rightly, tror jag att de kallar det. Och vi var inte superentusiastiska när vi pratade om det. Men de är definitivt inne på den här grejen att man ska försöka bygga något Fox News-aktigt. Och sen för ganska kort tid sedan så pratade vi om GB News, som är ett av två projekt just nu som pågår i Storbritannien för att bygga högerorienterade tv-kanaler inspirerat av Fox News. Och nu kanske det verkar som att någonting liknande kan vara på gång i Frankrike. Åtminstone om man ska tro på den här artikeln då. Men jag ska säga att den kommer från Jacobin, som är en kommunistisk nättidskrift och verkligen inget sanningsvittne när det gäller det här eller någonting annat för den delen. Men bakgrunden då, du Boris kommer behöva fylla i väldigt mycket för jag har väldigt, väldigt dålig koll på den franska mediemarknaden, men i centrum av den här diskussionen så finns en mediekoncern som heter Lagardère Media, som äger ett antal tidningar, radiokanaler och är ett, och inte minst då så äger de ett väldigt stort fint bokförlag, och de har en del andra saker de sysslar med. Men i likhet med så många andra mediehus så har de haft en problematisk utveckling, och en sak som har hänt är att de har tagit in nya investerare för att återfinansiera bolaget. Så att flera väldigt rika, berömda fransmän har gått in, franska affärsmän har gått in, och en av dem är Vincent Bolloré, som är, som jag tror man framförallt tänker på som en affärsman i, ja, mer kanske en industrimagnat som håller på med produktion och transport och andra saker. Pappersindustrin tror jag de är stora i. Och gör mycket affärer med kolonierna i Afrika och sådana saker. Men nu finns det då, det finns en farhåga om att Vincent Bolloré är en särskilt ondsint högersinnad person, och att han har en plan på att ta den här radiokanalen och ja, nu vet inte jag om jag säger det på franska, men jag säger Europa 1, och slå ihop den med CNews, och på så sätt skapa då en högerorienterad pratradiokanal. Och åtminstone så är journalisterna väldigt oroliga, så de har gått ut i strejk. De hade någon sån här, det är nästan lite påminner lite om en situation som vi hade i svenska medielandskapet för några månader sedan, när en journalist gick i taket på ett möte när han insåg att företagsledningen spelade in mötet, och han tog till så hårda ord att han var tvungen att avgå eller vad det var, och nu har journalisten gått ut i strejk stöd för honom och så vidare. Ja, detaljerna är inte superintressanta. Det jag är intresserad av och den fråga som jag bollar över dig Boris, det är dels undrar jag, vem är den här Vincent Bolloré, och kan det faktiskt vara så intressant som att han är i färd att starta en högerorienterad pratradiokanal, kanske till och med ett franskt Fox News?
2: Nej men så är det inte, han kanske är på väg att starta något, göra en ännu intressantare grej faktiskt, tror jag. Men det viktiga är väl det här att Jacobin Magazine, när jag läste den här texten så tänkte, vad är det för stolle som har skrivit det här alltså? Så jag var tvungen liksom att kolla upp honom, jag har inte sett på namnet, för han skriver ganska mycket om fransk politik i Jacobin. Han skrivit i The Nation också, i Mother Jones, alltså de klassiska amerikanska vänstermagasinen. Jacobin är ganska nya, men Nation har ju funnits sedan slaveriet tyvärr upphörde i USA. Det här är ju ett problem alltså med amerikaner som skriver om europeisk politik, speciellt om de är vänstersinnade. För det första fattar de inte vad som sker i Europa liksom. De är liksom både kulturellt och politiskt kastrerade, de klarar inte av att läsa ett europeiskt sammanhang. Och för andra så är det här uppenbarligen en frilansande kille, så han måste hitta någon vinkel hela tiden som liksom amerikansk vänst kan fatta. Och det blir att det håller på att skapas ett Fox News, därför att då kan liksom alla relatera till detta. Det går att sälja texten. Det farliga är ju sen att sen sitter liksom kockorna på Dagens Nyheters kulturredaktion och, så här, och läser The Jacobin, för det gör de, eller Maddy Jones, och så får de sen liksom, istället för att studera Frankrike i sin egen kraft, så inhämtar de åsikter från en amerikansk tokfrans som sitter i Paris och inte riktigt förstår vad som händer. Det blir en knepig rundgång, och det ser man ganska ofta faktiskt i svenska medier, alltså att man läser amerikanska liberala och vänstertidningar om vad som händer i Europa och skriver av det. Det är så jäkla dumt. Men till Bolloré. Jag tror han håller på med någonting mycket coolare än fransk Fox News. Därför att, som du sa, det är ett gammalt och anrikt företag. Alltså, de har funnits sedan början på 1800-talet. Och man ser ju hur Bolloré, den senaste i raden av Bolloréar, i några årtionden konsekvent har köpt på sig media och kommunikationskanaler. Men de har han använt för sina egna affärer. Han har liksom startat metroliknande privattidningar, eller tidningar och morgon- och kvällstidningar. Köpt upp kanaler, köpt upp en av världens största världsomspännande kommunikationsbyrånät. Och det där har han ställt till tjänst åt franska politiker. Han har ju backat socialistpartiets borgmästare i Paris till exempel. Han har backat radikaler i Marseille. I Lyon-Lille så har han backat högerrepublikaner. Det beror på. Alltså, kan de ge honom någonting nationellt i Frankrike eller regionalt, så har de hans kommunikationsbyråer och tidningars stöd. Han har skaffat sig helt enkelt, det är ingen, han struntar i vilken politik eller vilken sorts politiker han backar upp, bara politikerna ger honom utrymme när det gäller koncernens affärer, och de är väldigt omfattande. De är ju till exempel jättestora i Västafrika, som du nämnde. De kontrollerar ju mer av infrastrukturen eller transporter i Västafrika, de gamla franska kolonierna och lite till, än vad kineserna gör till och med. Det är inte illa. Och här har man sagt in den här stora Havas-koncernen som är stor, stark och en jäkla på att kommunicera, vilket innebär också lobbyverksamhet, mutor, allting sånt, och backa olika typer av presidentkandidater eller diktatorer i Västafrika. Så att när Bolloré går in tungt och utvidgar nu i mediasfären, så är det inte för att, jag tror inte att det är för att stödja liksom höger eller vänster. Han har inga sådana böjelser. Han kommer att stödja det som är till nytta för hans business. Och nu vill han säkert ha mer utrymme i Afrika, att de inte ska hålla på och bråka med honom, franska politiker, vad han gjort, och rättsväsendet eller en del grejer i Afrika. Plus att han säkert vill ha uppbackning för en nationell satsning på elbilar, eltransporter och sådana saker. För det där är ju koncernen också. Media för honom är ett verktyg helt upp. Han skulle liksom stödja vad fan som helst, bara han kunde dra nytta av det i sina andra affärer. Och det är där pengarna trillar in liksom. Så tror jag.
3: Ja, men det är intressant. Tack så mycket för den analysen. Fortsätt givetvis att hålla ögonen på det här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Stefan Löfven säger han kommer vara kvar som partiledare minst fram till valet 2022, då han har ett uppdrag som går ut på att rädda landet från alla problem. Anser Sverige är ett hyfsat tryggt land, ska ha rejält färre flyktingar, då invandringen för lång tid kommer vara ett av landets största frågor. Andra EU-länder ska ta emot asylsökarna. Jag ska erkänna att jag är inte superintresserad av att prata om Stefan Löfven idag, men jag ville ha en länk om partiledare, därför att vi måste nu utfärda en liten bit errata. Det var nämligen så att i förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om Jonas Sjöstedt som på att han avgår som partiledare för Vänsterpartiet. Och då sa jag någonting i stil med Jonas Sjöstedt, måste inte han ha varit den partiledare i Sverige som har suttit allra längst? Och du nickade och höll med Boris, jo det måste han vara. Och efteråt då, så dels så slog det mig att Stefan Löfven, han har ju suttit ungefär lika länge, så fick jag kolla upp det. Och Stefan Löfven blev partiledare 27 januari 2012. Jonas Sjöstedt blev partiledare den 6 januari 2012. Så faktiskt hade Jonas Sjöstedt suttit längre än Stefan Löfven. Ja. Men sen så kom det som en klubba i huvudet när jag fick påpekat för mig att Jimmy Åkesson har varit partiledare för Sverigedemokraterna sedan 2005, alltså 7 år längre än Löfven och Sjöstedt. Och det lyckades vi fullständigt missa i vår lilla utläggning där.

0: Vi skäms själva.
1: Ignorerade honom. Ja. Stefan Löfven har gjort en stor intervju i Dagens Nyheter. Jag har inte läst den där för att DN har den här grejen att de inte vill att folk ska läsa deras artiklar om de inte är DN-prenumeranter. Så att jag har inte kunnat läsa där. Vi har en rewrite här från Fria Tider som återger delar av innehållet. Det är, jag vet inte om det är upplyftande nyhet eller inte, men Stefan Löfven, han har inga planer på att avgå. Han ska köra nästa valrörelse och han säger, det är därför jag ser hela decenniet framför mig, 20-talet, där vi ska återupprätta det starka samhället. Så han känner sig mycket självsäker och ska med fast hand leda Sverige i 10 år till. Hur tycker du det låter, Boris? Ser du fram emot ett till årtionde med Stefan Löfven?
0: Alltså jag tror att det är väldigt bra, därför att det innebär ju alltså den totala utplåningen av det partiet.
1: Mm, det är lite det jag känner också. Pastokifieringen kommer fullbordas.
0: Ja, nej men det sitter han kvar så alltså det är men det jag tror kommer att hända, va, det är ju att jag har ju mer och mer kommit att luta åt din gamla analys att lille lömske Ardalan vill ta över. Och jag tror att när den här intervjun kom så började han liksom på riktigt intrigera. Alltså jag menar, alla i socialledningen är ju inte helt debila, som jag faktiskt bara tror att Stefan Löfven är. Och de måste ju se samma sak som varje tänkande människa gör. Sitter Löfven kvar, då kommer vi ligga och vippa kring 4% ganska snart. Och det vill de ju inte. Så jag tror att redan nu så sitter man och smider planer, kanske i flera grupper, om hur man ska bli av med Löfven. Allt annat skulle förvåna mig.
1: Mm. Jag kan verkligen tänka mig att det börjar röra på sig, att folk börjar sätta planer i verket och så vidare. Jag kan också tänka mig att den här typen av utspel från Stefan Löfven delvis orsakas av att han vet att det pågår sådana planer. Kanske att Ardalan har börjat manövrera och det här är Löfven som svarar på det.
0: Det tror jag också är en mycket rimlig möjlighet, att de som står nära Löfven har pushat fram honom och sagt att fan, du måste uttala det, visa att du tänker liksom ha handen på rorkulten fortfarande och styra skeppet. Och då, istället för att hade de varit iskalla och skickliga så hade de varit tysta och börjat konspirera tysthet mot de andra konspiratörerna. Men att det nu har accelererat intrigmakeriet och kampen om makten är ju också bara bra. Det är liksom, vi vinner hur den går. Därför att inre strider och sånt kommer ju att lamslå det lilla som finns kvar av aktiva sossar i partiet. Så att på alla sätt är läget gott faktiskt. Det är lite synd att partiet inte kunde resa sig med något annat, inte att vänta. Frågan är vilket tempo de faller ihop helt enkelt, inte om de faller ihop.
1: Jag skulle ändå vara ganska glad om Stefan Löfven kastar in handduken, därför att jag tycker han är så exceptionellt motbjudande. Alltså, i den mån jag ändå måste följa svensk politik så önskar jag faktiskt att jag slapp se Stefan Löfven och någon enstaka gång även höra honom prata. Vi pratade i förra sändningen om det här med Jonas Sjöstedt och hans galna stirrande blick. Och han är ju för mig ett exempel på någon som är så renodlat bindgala, alltså mycket, mycket neurotisk och störd person. Han och även Annie Lööf är typiska sådana sjuka människor, bindgalna. Och sen kanske Jimmy Åkesson då, han förefaller för mig bara en sorts normal person. På gott och på ont så verkar han bara vara en vanlig Svensson. De andra partiledarna, de är mest liksom veka och menlösa, men inte så där aktivt bindgalna. Löfven, han är lite som ett specialfall. Å ena sidan så verkar han vara otroligt liksom slapp och trög. Och kolla på hur han ser ut. Alltså han ser ut som ett troll. Vissa säger att han har tecken på såna här alkoholfosterskador. Där är jag ingen expert på, jag kan inte bedöma det. Men det finns ju en koppling mellan hur folk ser ut och hur deras hjärnor fungerar. Och man ser på Stefan Löfven att han har enormt mycket skadliga mutationer som givetvis inte bara påverkar hans utseende utan även hans mentala funktioner. Men samtidigt så har han också det där galna. ibland så kommer det fram

0: ibland så blossar det upp den här mer fanatiska och hotfulla sidan. Och jag vet inte om det är bättre eller sämre nödvändigtvis att den här perversa fanatismen blandas med låg intelligens och lealöshet. Jag vet inte, vad säger du? Gör honom mindre farlig eller gör honom mer farlig? Definitivt gör honom ännu mer motbjudande och föraktlig.
1: Ja, alltså jag tror att du missar det mest läskiga draget hos honom. Jag har ju förmånen eller oturen att se mycket mer av honom. Eftersom jag väldigt ofta sitter och läser och skriver här med TV:n på kanal 2 på dagarna. Och har, då är det liksom Stats-TVs forumsändningar. Då är det väldigt ofta från riksdagen och riksdagsdebatter. Och jag kan nästan bli ibland trollbunden av att se Stefan Löfven sitta där. Och när han sitter och lyssnar. För då skulle jag se honom. Alltså, han sitter och ser så vansinnigt överlägsen ut. Och liksom ler så här. Oavsett vem av motståndarna som pratar. Så ler, alltså ett leende som drar mot hånflinet. Och jag tror att han är så... Karn är helt, hans grundinställning är att han är helt förryckt och att han har en mycket, mycket märklig uppfattning om sin egen förmåga och kompetens helt enkelt. En korkad människa omgiven av jasägare, för till och med Ardalan och Morgan sitter ju och fjäskar för honom offentligt så här. Han har nog fått en helt sjuk självbild. Alkoholskadorna tror jag nog mer beror på att tror inte att det är troligt att Ardalan sakta håller på att förgifta Stefan med arsenik eller någonting sånt.
0: Det är en väldigt intressant teori faktiskt. Det skulle kunna förklara en hel del. Ja. Han ser ut lite som en sån här som de här, nu kommer jag inte på namnet, men det är en sån här rysk avhoppad agent som blir förgiftad med ja, nu har jag också glömt namnet på giftet. Han blev förgiftad och sen fick han jättekonstigt utseende. Lite som så lite koppärret eller något åt det hållet. Dioxin heter det, var giftet.
1: Jag kommer inte vara jätte, men jag minns ju bilderna på honom. Jävlar. Det är jättesmart av Ardalan, för då kommer ryssarna att få skulden också.
0: Nu försöker jag komma ihåg. Han hette något på elva.
1: Just det.
0: Lebed eller något sånt där.
1: Ja, det var älgarna, inte Lebed, utan ja, det kommer under sig.
0: Jag kan blanda ihop dem. Det var en sån där i alla fall som ja, ta med tusan, väldigt lik Stefan Löfven. Ja, kära lyssnare, skvallra inte för Stefan Löfven.
1: Nej.
0: Låt det här ha sin gång istället, för att när Ardalan har förgiftat Stefan Löfven så kommer vi åtminstone slippa se Stefan Löfven i tv-rutan. Det kommer vara en marginell förbättring.
1: Ja, sen kommer ju Morgan att förgifta Ardalan, så att det kommer att rulla på. Det är verkligen självförstörande parti.
0: Ja, det där får vi se mer bildmemer om de här förgiftningarna. Du, den som jag tänker på är Viktor Yushchenko.
1: Just det, och det var Ukraina, precis. Ja. Precis.
0: Och han fick jättemärkligt, han ser ut precis som Stefan Löfven nu. Ja, ja, det kan ni bildgoogla. Kära lyssnare, se om jag har rätt eller fel.
2: Radio Bubbla. Breitbarts trafik ned för sjunde månaden i rad från 13,7 miljoner unika besökare under november 2017 till 6,4 miljoner under maj i år. Fortsatt betydligt större än konservativa The Daily Caller och The Daily Wire. Ja, Breitbart, den numera internationella kan man säga, konservativa nyhetssajten, visar sina sämsta siffror nu sedan januari 2015, det vill säga innan Trump-kampanjen i den amerikanska valrörelsen, som innebar en väldig boost för Breitbart. Steve Bannon var ju eldsjälen och kan man säga den strategiska tänkaren bakom Breitbart efter att Andrew Breitbart gick bort. Och det är inte alls förvånande, tycker jag, att verksamheten stagnerar utan honom. Jag måste säga det, det var oerhört idiotiskt misstag av Breitbart att inte hålla hårt i Bannon och se till att han stannade kvar på redaktionen, att de inte gjorde honom till chef igen när han lämnade Vita huset och fortfarande var associerad med Breitbart. Och han sa då, nu ska vi gå tillbaka till Breitbart och driva och så vidare. Men som blev det Sen blev det kontrovers för att ja, Breitbarts mer liksom mainstream republikanska huvudfinansiärer kände att nej, men Bannon, han är ändå för kontroversiell. Och sen så kickar man honom ungefär som man veva. Alltså enligt den här artikeln då så kan man se att en nedgång i trafiken börjar ett par månader innan Bannon lämnade Breitbart. Men låt mig i så fall utfärda förutsägelsen att den här trenden kommer att fortsätta och fortsätta. Tills Breitbart blir inte längre är en dominerande spelare som de har varit tidigare. Andrew Breitbart skulle skämmas om han kunde se vad som har hänt med Breitbart. Och det är fullständigt diametralt motsatt till hans etos och sätt att driva företaget. Att man ska ta liksom politiskt korrekta hänsyn, inte sticka ut för mycket, inte vara för kontroversiell, göra sig av med kontroversiella profiler i ledningen, att tona ner och såna här saker. Breitbart, Andrew Breitbart är naturligtvis, jag kan inte säga det nog ofta, han är en av våra verkligt stora hjältar. Alltså för mig som är någon typ av liksom alternativ media entreprenör, hela Bubbla-projektet är ju djupt inspirerat av Andrew Breitbart, som jobbade som lärling till Matt Rudge, vars site Rudge Report Bubbla är en sorts kopia av. Bubbla började ju som en klon, en karbonkopia av Rudge Report, där dit Andrew Breitbart sökte sig för att jobba som lärling, och sen startade han sina egna projekt som till slut blev Breitbart företaget eller Breitbart koncernen. Och han är fortfarande, han är nästan lite grann liksom alternativ mediasfärens chefsideolog, och vi jobbar fortfarande utifrån hans idéer om kulturkriget och att veta att politiken nedströms för kulturen. Alltså även många av de här sentenserna som vi kommer tillbaka till den kommer bokstavligt talat från Andrew Breitbart. Men nu känner jag att det börjar bli dags att konstatera att det företaget som fortfarande kallas sig Breitbart inte har så mycket gemensamt längre i sitt ethos med Andrew Breitbart. Om de hade hans radikalism, hans mod, hans vilja att gräva och provocera, så skulle de inte rasa på det här sättet i sina besökarsiffror.
3: Nej. Så går det helt enkelt. Välbekomma, hade jag på att säga.
2: Det innebär ju också att det finns ett växande utrymme för nya nyhetssajter av den här typen. Det är fortfarande en väldigt dynamisk marknad. Det är en stor marknad. Men där Breitbart går tillbaka nu så kommer det finnas utrymme för nya aktörer. Därför att de som har läst Breitbart och slutar gå till Breitbart, jag kan garantera att det är nästan ingen av dem som börjar läsa New York Times igen. Så det är också, finns också en stor möjlighet i den här utvecklingen.
3: Har Bannon hört av sig till det än?
2: Steve...
3: Det kanske inte du kan prata om.
2: Jag är lite begränsad i vad jag kan säga om mina och Steves kontakter. Du får tolka det som du vill. Att jag inte kan säga någonting om vår eventuella korrespondens. Men vi får se vad som händer.
3: Vi väntar ivrigt.
2: Han var ju utannonserad att han skulle göra ett Sverigebesök.
3: Ja, under valkampanjen var det väl?
2: Mm. Jag kan inte ge några kommentarer om hans förestående Malta-besök.
3: Nej.
0: Gunnar Adler Karlsson har gått ur tiden. Insomnade stilla i sitt hem i Stockholm vid 87 års ålder. Han var en... Jag är inte helt säker på hur man ska beskriva Gunnar Adler Karlsson, men han var ledande intellektuell i det socialdemokratiska Sverige. Och också ett sorts svart får bland sådana kretsar. Han var en lärjunge från början till Gunnar Myrdal. Hade Gunnar Myrdal som handledare också när han skrev sin doktorsavhandling. Och på många sätt är han en del av den linjen eller den traditionen. Men istället för att plocka upp en sån mantel och bli en av de stora teknokraterna som styr Sverige, så gick han sin egen väg. Han insåg tidigt att Sverige var en ankdam och en bananrepublik, tyckte han att Sverige var. Så därför flyttade han till Italien på 60-talet, och det hade väl också att göra med att han insåg efter att han skrev sin doktorsavhandling att han inte skulle bli mottagen på det sätt han ville i den svenska akademin. Han ville vidga sina vyer. Och sen dess, från 60-talet till sin död, så tillbringade han halva året i Sverige, halva året i Italien. Så han hade liksom en fot i Sverige, en fot i resten av världen. Och han var aktiv i Sverige. Han gav ut en massa böcker, han undervisade, debatterade och så vidare. Och just för att han stod utanför etablissemanget så var han betydligt mer fri. Han var väldigt starkt rotad i det socialdemokratiska projektet på ett sätt. Men han var mycket mer fri i sitt tänkande. Och han var mer av en riktig intellektuell än vad de allra flesta andra var där. Och därför blev han ett svart får. Så i vissa avseenden så tror jag att Gunnar Adler-Karlsson har sett som en person som har radikaliserat socialdemokratin i socialistisk riktning, eller artikulerat dess socialistiska ambitioner. Men i andra avseenden så sågs han som en reaktionär, en högerextrem tänkare. Framförallt senare i sin intellektuella bana på 90-talet. Vi kan eventuellt komma tillbaka till mer liksom, sakinnehållet. Men hur skulle du, Boris, sammanfatta vem Gunnar Adler-Karlsson var i det svenska intellektuella livet?
3: Nej, men man kan säga att han hör till dem som skrev ut sig själv i dubbel mening, alltså. Han kunde nog inte ha blivit någonting om man inte hade liksom kastrerat sin hjärna eller någonting sånt. Svensk socialdemokrati har inte på oerhört länge haft förmågan att behålla de intellektuella som ändå har växt fram inom dess led. Antingen har de gått under och anpassat sig och slutat tänka, eller så har de fortsatt tänka och då finns inget utrymme för dem, helt enkelt. De måste gå någon annanstans. Och då blir det, alltså, då hamnar ju Adler-Karlsson i en lite knepig situation, därför att han är ju en person, eller han var, tror jag, den sortens person som behövde ett organiserat sammanhang och kunna få någon slags utväxling för idéerna. Och han är inte ensam där. Vi har många intellektuella i Europa under 1900-talet som hamnar utanför, helt enkelt.
0: Mm. Gunnar Adler-Karlsson, han byggde ju en egen liksom sfär, kan man säga. Han flyttade till Italien, på 70-talet köpte han ett hus på Capri, med en italiensk ö. Och där byggde han köpte ett hus och så byggde han en filosofisk park, Parco Filosofico, där han liksom hade massa filosofisk verksamhet och man kan gå runt i den här parken och titta på olika små skyltar med citat från kända filosofer som är liksom matchade mot olika delar av landskapet, och finns massa ekologiska tankar kring den här parken. Så han höll på massa grejer där nere i Italien och skapade liksom en egen värld. Och det är därför som jag personligen kände Gunnar Adler-Karlsson lite grann personligen. För att jag kan ha nämnt det någon gång tidigare av det bubbla, för vet du, vi pratade någon gång om Gunnar Adler-Karlsson tidigare, men det var så här, på mitten av 90-talet så blev min far inbjuden att föreläsa vid Gunnar Adler-Karlssons seminarium i Capri, som var en sån årlig tillställning som de hade, jag tror det var en vecka varje sommar. Då ja, olika typer av personer bjöds in, föreläsare, och som fick andra personer bjöds in då som deltagare. Och det var det hemma hos Gunnar Adler-Karlsson, längst upp på toppen av ett berg på Capri, där Gunnar och hans fru Marianne bodde. Och de hade sin filosofiska park, och seminarierna hölls i en amfiteater som han hade byggt, eller som han hade i sin trädgård. Och när man satt i amfiteatern och tittade man ner liksom på föreläsaren som stod nere i mitten. Och direkt bakom föreläsaren fanns en liten stenmur, och bakom den så tog marken slut, för att huset låg på en hög klippa uppe på berget. Så det enda man såg var liksom havet, vidsträckta Medelhavet, Neapel på andra sidan bukten, och sen Vesuvius, den enorma vulkanen som tonade upp sig bakom stan. Det var en väldigt så här dramatisk och vacker plats. Sen var det liksom föreläsningar, långa diskussioner och sånt i amfiteatern på dagarna. Man käkade lunch på en riktigt fin krog som låg nästgårds. Festligt umgänge på kvällarna på lokala krogar. Jag var väldigt ung, så det var spännande för att vara en fluga på väggen i en veckas tid i den här speciella kretsen. Alltså Gunnar Adler-Karlsson, hans favoriter från den svenska intellektuella eliten, satt och pratade om allt möjligt. Jag tror att det var lite inne på bordet. Det här var hans försök att skapa ett sånt här sammanhang. Det var väldigt häftigt, och det var också, jag får skryta lite grann, det var lite av en sån här unconference där oväntade saker kunde hända. Det var ju tänkt att jag skulle sitta, jag var 13-14 år gammal och sånt där när det hände. Det var tänkt att jag bara skulle sitta tyst som en deltagare, men jag tyckte det var intressant, så jag var med i diskussionerna i amfiteatern och sånt där. Och vid ett tillfälle så tyckte Gunnar att det var så pass intressant någonting som jag sa, så han föreslog att jag skulle ställa mig i mitten nedanför och hålla en presentation och göra en kort extra föreläsning och sånt där. Så det var väldigt, väldigt så här dynamisk och öppen miljö som jag tyckte var väldigt, väldigt inspirerande. Sen sprang jag in genom då i Stockholm åren därefter, för att vi råkade vara på samma ställen och sånt där. Det var alltid väldigt kul. Han kom ihåg mig. Han var en sån person liksom. Han tog sig alltid tid att prata en stund, ställde nyfikna frågor. Han kunde också ge mig ganska vass kritik ibland. Han sa vissa saker till mig som fick mig haja till. Och shit, jag måste ju skärpa mig liksom. Men han var väldigt så här varm, sympatisk person. Väldigt bildad, humoristisk. Han hade lite grann en sån här sorts aristokratisk stil och attityd. Som gjorde det väldigt, väldigt intressant att ha med honom att göra.
3: Han var ju... jag nappade lite grann på det du sa i början om... Jag tycker man ska påminna sig om att det här med Gunnar Myrdal.
0: Mm.
3: Att Gunnar Myrdal blev ju också på något sätt faktiskt bortträngd ur svensk offentlighet de sista årtiondena. Och även om hans namn hölls i helgd på något sätt, så påverkade ju inte debatten speciellt mycket. Han fick sina reträttposter där ute och institutioner där han kunde sitta tyst, alltså, och både Gunnar Myrdal och Adler-Karlsson uppfattar jag som liksom rationella samhällsbyggare och väldigt klarsynta i det här med frågan om olika kulturer och hur de kan fungera och inte fungera ihop. Det är ju till exempel inte underligt att man aldrig har översatt Myrdals stora bok om rasfrågan i USA. Det är för att den skulle ju vara osmältbar i Sverige.
0: Finns inte den på svenska?
3: Nej, den finns inte på svenska. Jag tänkte en gång sjukt. I tiden... det är liksom ett gammalt standardverk ute i världen, finns inte på svenska. Det är helt rubbat. Men som sagt, var osmältbar. Och på samma sätt tror jag att det var det som med tiden kommer att göra... Adler-Karlsson kanske hade kunnat återinträda på någon gång, något sätt, om det inte var så att han just bara diskuterade den typen av frågor, alltså Asien, Afrika, Europa, och säga sådana saker som att Europa bör akta sig så att de inte blir de gulas negrer, och det är ju en fullt korrekt beskrivning av hur det faktiskt kan bli. Så han var ju liksom, vad jag kan uppfatta honom som, höll inte tand för tunga, och det är ju livsfarligt i Sverige på många sätt.
0: Men det är också det som du berör vid, samtidigt som jag kan intyga att han var en oerhört varm och sympatisk person, var väldigt, väldigt så här humanistisk och så här, den känsla man fick, så var han ju också en sorts riktigt iskall realist.
3: Mm.
0: Det var ju liksom inga skygglappar, utan verkligheten skulle beskrivas som den var, och även väldigt tuffa sanningar skulle ut. Och det är den intressanta sista delen av hans intellektuella bana under 90-talet. Sen efter brännskiftet så blev han mindre aktiv. Jag tror jag gissar för att han var ganska gammal och sånt där. Men hans tidiga idéer som är mest känd för, det är som idén om funktionssocialism. Han var tidigt ute och förespråkade medborgarlön. Han hade mycket idéer om att kritisera konsumtionssamhället och problem med konsumism, reklam och såna här saker. Men sen skiftade han fokus och började intressera sig för biologi och blev en sorts... väldigt uttalad biologist. Han skrev ett par böcker där han torgförde väldigt förargliga idéer som att människor är naturligt ojämlika. Strävan efter jämlikhet är i grunden någonting onaturligt och orealistiskt. Och han skrev om intelligens och hur intelligensskillnader mellan olika grupper är extremt betydelsefulla. Han sa någonting i stil med att det är inte samhället som skapar intelligensskillnader, utan det är intelligensskillnader som skapar samhället. Och allt det här skrev han på svenska och ville ta upp i den svenska debatten på på 90-talet. Visserligen fanns det mer tolerans. Det fanns mer öppenhet tolerans för sådana idéer på 90-talet. Man blev inte ögonblickligen nazistämplad och utfryst och så vidare. Men det var ändå givetvis kontroversiellt när han skrev sådana saker som att IQ-skillnader mellan olika etniska grupper är en central dimension av globala utvecklingar och konflikter och så vidare. Så han hade den här idén om att världen är fundamentalt, världen är väldigt socialdarwinistisk. Och hans slutsats var liksom att för att verkligheten är socialdarwinistisk måste vi liksom kompensera för det genom att införa medborgarlön och sådana saker. Han vill ha en kombination av liksom en avreglerad, fri, hård kapitalism i kombination med en mikrosocialism med lite så här medborgarlön och folk som inte kan passa in i ekonomin ska få lite matkuponger och sånt där. Men jag minns jag läste de här idéerna, bland annat hans bok som heter Superhjärnans kamp som handlar om konkurrens mellan olika grupper i världen som har olika intelligens och sånt där. Jag växte upp i ett hem där den intellektuella miljön var sån att en biologistisk grundsyn var en självklarhet. Men jag minns att Gunnar Adler-Karlssons böcker ändå var ett uppvaknande för mig. För att de introducerade mig till de mer långtgående konsekvenserna av sådana resonemang. Så att jag tror att i mångt och mycket så är mina ställningstaganden i sådana frågor som är väldigt grundläggande för mig formades i hög utsträckning av att jag tog del av hans idéer. Jag kunde ju ha fått motsvarande impulser från andra tänkare i andra länder. För han var ju inte som först i världen med de här sakerna. Men poängen är att i Sverige så var det just Gunnar Adler-Karlsson som förde fram de här idéerna. Det är bortglömt nu, man såg på under mattan såklart. Men han var väldigt tidigt ute. Jag vet inte när, det var sista halvan av 90-talet som han började pusha ut de här sakerna. Och det tycker jag är värt att tänka på. Liksom, att en sån... Att gå liksom från Gunnar Myrdal, även om Gunnar Myrdal kanske inte var så främmande för det perspektivet heller. Men det är så en enorm skillnad från liksom den nuvarande generationen socialdemokrater som man knappast skulle beskriva som iskalla realister eller något sånt där. Kanske att Gunnar Adler-Karlsson var den sista liksom hyperrationella och brutalt ärliga socialdemokraten.
3: Ja, och ja, men det tror jag man kan säga. Och det, jag var så paff när du mejlade mig och skrev att vi borde tala om honom ikväll för att han är död. Men att det står ju ingenstans. Och det gör, man blir lite iskall av detta. Därför att under min ungdom så var han ju ständigt, och senare också, så var han ju faktiskt en lång period ständigt närvarande i den svenska debatten. Och syntes på debattsidor och även i till och med stats-tv och statsradio. Han var liksom ett hushållsnamn i debatten. Mm. Och sen försvinner han mer och mer. Och sen när han dör så finns det inte... Nu har det ju gått en vecka alltså.
0: Mm.
3: Och det är inte en jäkla rad i någon av de stora tidningarna. Liksom småpåvar och perifera personer i kulturoffentligheten. De uppmärksammas samma dag. Och vi kanske aldrig kommer att få se, det kommer, någon gång kommer det in något minnesord, men det säger ganska mycket alltså om städningen och tvättningen av svenska intellektuella historien. Alltså man, det är inte bara idag man avplattformar folk som tycker fel, man tar bort folk ur historien helt enkelt.
0: Det blir jättebra att du tar upp det här, Boris. Det är helt sjukt. Jag fick veta att han var död för att min mor mejlade mig och visade mig en bild som hon, jag tror att hon hade sett dödsannonsen i DN och skickade en bild till mig. Och sen så googlade jag för att hitta, det måste ju vara någon som har skrivit om det, för han dog den 28 december, två veckor sedan. Idag är det den 10 januari. Och det jag hittar är att Birger Schlaug har skrivit ett inlägg på sin blogg. Alltså en fin artikel där han säger att han uppskattar den här provokatören som jag lärde mig mycket av och så vidare. Liksom. Höll inte med om allt, men han var bra och sådär. Det var en fint inlägg. Och sen Tobias Hübinette som också skrivit ett blogginlägg som var, kan man säga, lite annan ton. Det var liksom så här Gunnar Adler-Karlsson som introducerade rasbiologin i Sverige och sådana här grejer. Liksom. Och sen så hittade jag också en notis i en italiensk lokaltidning. Emorto l'economista svedese Gunnar Adler-Karlsson, lokaltidning från Capri där han bodde. That's it. Ja, just det, E-folket i Eskilstuna, vänsterblaska i Eskilstuna. Och de återpublicerade en essä som Gunnar Adler-Karlsson skrev 1969 och som de återpublicerade förra året, 50-årsjubileet av den texten. Och nu återpublicerar han det igen då med anledning av hans bortgång. Det är en text som handlar om det militärindustriella komplexet i USA. En analys av det militärindustriella komplexet. Läsvärt för all del för den som är nyfiken. Men det är ingen officiell runa. Ingenting är, så vet jag kan se DN eller Svenskan eller public service. Eller ens nu. Alla borde faktiskt ha åtminstone en liten runa över den här mannen.
3: Det är märkligt.
0: Vi får se om de dyker upp nu när vi har sparkat dem i baken. Men det har gått 2 veckor så att jag är inte så. Jag håller inte andan.
3: Nej, men alltså du ska betänka att jag tror inte kommer att se någonting sånt, va? Det är för att de som idag skriver på ledare och kultursidor, de har skett ganska raska byten. De har varit igång sen i bästa fall i 15 år, oftast i 10 år. Och de har ju liksom ingen beläsenhet eller kunskap bakåt om svensk politisk kamp och debatt 50, 60, 70, 80, 90-tal eller 2000-tal. Han finns inte för dem. Och finns han så kommer de liksom att säga att nej, men han var ju rasist. Mm. Så att man ska nästan. Men han är väl en slags renässans bland. Han har säkert varit levande bland fler än man tror. Men han skulle vara väl en renässans på bredare front och dra hans linje lite bakåt också.
0: Jag kollade om det fanns något på YouTube tidigare idag. Jag hittade bland annat ett YouTube-klipp som hette. Det hade en jätteskön sån här boomer-rubrik. Det hette Gunnar Adler Karlsson säger som det är. Från sån här skön.
3: Åh gud, vad härligt.
0: Boomer-konto att samla. Ja. Och det är ett klipp från SVT, en SVT-debatt någon gång på 90-talet. Där Gunnar Adler Karlsson sitter och diskuterar med Göran Rosenberg, heter den så? Jag tror att det är han som sitter på andra sidan bordet.
3: Ja.
0: Och det sitter, man ser lite så här, Margareta Winberg, Kjell-Olof Feldt sitter i publiken och sånt där. Det är en sån här debattprogram i SVT. Och Gunnar Adler Karlsson får stå och lägga ut texten i 7 minuter om hur svenska politiker egentligen inte har något intresse av att minska arbetslösheten för att de är beroende av arbetslöshet och det som kan de inte minska arbetslösheten även om de skulle vilja och det här är egentligen problemen och liksom och sen kommer han tillbaka sina idéer om varför vi måste ha den här kombinationen av råkapitalism och medborgarlön och så vidare och Sofia satt så här, nickade lite grann och sa att ja, så här, det är inte som att han är helt ute och cyklar, det är inte som att det är helt galna idéer.
3: Nej.
0: Det är väldigt han jobbar inom en viss kontext som inte är samma som min kontext men väldigt rimliga idéer och det är en sån här kontrastgrej som man kan få ibland liksom att det är totalt absolut, totalt otänkbart att SVT skulle ha den typen av djup i en diskussion idag.
3: Ja, nej, det
0: så det är tips, kolla på YouTube inte. Efter Gunnar Adler Karlsson säger som det är.
2: Ja. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Uppsving för intresset för folktro bland unga människor enligt skådespelaren och författaren Charlie Cooper, som är aktuell med BBC-serien Charlie Cooper's Myth Country. Sean Powell, som gör innehåll om konisk och walesisk folktro, har 90 000 följare på TikTok, och professor Matthew Cheeseman vid University of Derby säger ämnet kan vara attraktivt för känslan av rotfasthet som det ger. Ja, den här artikeln handlar om Charlie Cooper. Han är tydligen en BBC-programledare. Jag har aldrig talat om honom tidigare, men han har då det här programmet som handlar om myter runt om i Storbritannien. Folktro står det i bubblarubriken. Jag vet inte om det är rätt. Du kanske kan berätta för mig, Boris, men för mig folktro och folklore är någonting annat. Alltså, det är inte bara tro. Det är traditioner och berättelser. Och jag antar att lore har samma etymologiska rot som ordet lära. Så att bokstavligt talat så betyder folklära. Det är någonting bredare. Han har då... han säger att den här typen av folkberättelser har fått nytt liv genom internet och sociala medier. Det är jättepopulärt. Folk sitter på Twitter och sprider de här idéerna. De har så här hashtags, och varje torsdag så delar man med sig av intressanta berättelser från sin hembygd. Och han säger att han själv, han kommer från Gloucestershire. Han har mycket såna här lokala spökhistorier, säger han. Och han har också präglats mycket av den årliga ostrullningstävlingen som äger rum i hans hembygd. Folkkulturen är bizarr och underbar, säger han. Skotska älvor, walesiska jättar och Dullahan i Irland, som är en huvudlös ryttare som kan dyka upp här och där. Och han säger att nu lever vi i en tid där vi förmodligen har skapat mer av ett safe space för människor att prata om paranormala saker som händer och konstiga saker som händer med dem. Och det som säger att folklor kan hjälpa bygder och gemenskaper att bygga mer sammanhållning, och man kan bygga en känsla av tillhörighet i landskapet när man lär sig mer av de här berättelserna. Ja, vad ska vi tro, Boris, om de här brittiska folkberättelserna? Ostrullningstävlingen kanske satt åt sidan då, men spökhistorierna och Robin Hood och sjöjungfrorna.
1: Ja, alltså jag har så jättesvårt att värdera om det på riktigt, va. Det är jag tänker på de brittiska öarna, eller tittar man på Irland till exempel, där är det ju så uppenbart alltså att tron på en beskälad natur, på andar, spöken, monster är väldigt levande. För den slår igenom på ett naturligt sätt i litteraturen. Alltså i den så att säga normala skönlitteraturen. Där förekommer andeväsen och skogar betyder någonting speciellt, och grottor av magiska egenskaper, och det är ingenting man skulle kunna tänka sig i en svensk roman utan att den rubricerades som skräckroman eller någonting sånt. Och det är uppenbart, alltså man ser vissa tecken på det i brittisk eller i engelsk litteratur också, inte så mycket i skotsk, då de har nog fördärvats. Men jag tycker det är helt enkelt väldigt det är väldigt hoppfullt. Man får vara tacksam mot internet att den kan koppla ihop människor, och speciellt unga människor på det sättet. För jag kan tänka mig att det är så att många, när de får en kortvarig tillfällig kontakt med naturen på någon rastplats när de åker bil, kanske upplever något, men de har liksom inget sammanhang att sätta in det hela i. Och då kan ju program och böcker och internet, grupper på internet ge dem ett sammanhang. Så att det är spirande och men det är hoppfullt. Jag gillar det helt enkelt.
0: Ja, alltså jag kan inte säga att jag hatar det. Men det är väl någonting som jag funderar över där du uttrycker det på det sättet. Alltså så här, man har med upplevelserna, man behöver sätta dem i ett sammanhang, grunda dem i någonting. Det där förstår jag, men på vilket sätt hjälper den här folkloren, folktron egentligen till det? Är det verkligen så man gör det? Jag vet inte exakt vad motsvarigheterna till de här sakerna skulle vara i Sverige, men det känns så partikulärt och lokalt, många av de här sakerna. Definitivt det som de pratar om i den här BBC artikeln. Jag har kanske en personlig läggning till en annan typ av mytologisk kontext som gör att jag inte riktigt förstår det här.
1: Förklara, berätta. Jag blir väldigt nyfiken.
0: Nej, jag menar, personligen så kanske jag dras till något till någonting mer högkyrkligt, så att säga. Alltså snarare än den här liksom folktron. Det som intresserar mig är kanske tanken på storslagna riter och festivaler tillägnade de gamla gudarna som beskyddar av nationen eller av en stad, rituella offer till gudar. Den här typen av saker tycker jag är väldigt fantasieggande. Alltså det som gör de gamla gudarna speciella, det är just att de är gamla. Och de är mycket, mycket gamla. Vilket för övrigt Viktor Rydberg, som vi pratade om nyss, han skrev om, försökte föra i bevis, och han har fått rätt i efterhand om att de här gudasagorna är mycket, mycket äldre än vad man trodde på hans tid att de var. För att de här gudarna, de är äldre än oss. Äldre än våra folk och våra länder. Det är det som framförallt tilltalar mig mer om. De här mångtusenåriga rötterna i den ursprungliga ariska kulturen. Och att den historien binder oss samman med så många andra folk. Om vi bara vill knyta an till. Alltså det är en historia som är mycket äldre och djupare än nästan någonting annat som vi har tillgängligt. Till exempel kristendomen. Och den är mycket mer knuten till våra specifika historiska ursprung. Våra faktiska historiska ursprung på liksom de östeuropeiska slättlanderna och de nordeuropeiska skogarna. Det är där som fascinerar mig och lockar mig, att det är någonting stort. Det är intressant och inspirerande för mig. Men liksom så här spökhistorier och lokala berättelser om en sjöjungfru eller vad vi har i Sverige. Tomtar och troll, älvor, vättar, näcken kanske. För mig personligen är inte det lika intressant. Delvis just för att det är mer lokala fenomen. Jag känner inte att det finns ingen stor kraft i det där. Det är ingenting som vi kan använda för att alstra som övermänskliga energier för att bygga en civilisation.
1: Ja, plötsligt intar du och jag omvända positioner.
0: Exakt.
1: Det är därför att jag ser en väldig kraft hos de här lokala spökberättelserna och mytologierna. Alltså jag älskar exempel krusbärsdrottningen. Krusbärsdrottningen finns bara på Isle of Man, där man har ganska mycket krusbär. Jag har blivit krusbärstokig på senaste tiden. Hon är en underskön kvinna som när barn närmar sig krusbärsbuskar, då går denna undersköna kvinna fram och lockar med sig dem in bland krusbärsbuskarna. Och där förvandlas hon till en väldigt stor, enormt stor hårig skalbagge som släpar iväg med barnen så att man aldrig mera ser dem. Och just den här typen av monster, spöken, andar, gastar, besjälade sjöar som liksom drar ner det i djupen. Det är den extremt ursprungliga mytologin som utvecklas som väldigt mycket som de första människornas, vi neandertalare utvecklade sådant, som en slags försvarsföreställningar inför den värld som omgav oss. Det är så ursprungligt, primitivt och primalt så att det blir så vackert. Sen kommer allt det här andra. De stora stammarna, städerna, man släpar in folk och hugger hjärtat ur dem på något jäkla altare men solen strålar, går upp över templet och sådär. Det är då jag tycker det blir jobbigt. Jag brottas hellre med krusbärsdrottningen faktiskt. Och människor får någon aning om det här ursprungliga i kontakt med naturen när de går ensamma genom en skog på natten. Varför nu skulle göra det, men om de gör det. Och det är just aningen av det här ursprungliga första som är nyttig för varje individ. Det andra, den ritualiserade religionen, har allt precis det där som du säger. Men då, på något sätt har människans syndafall då också börjat. Människan är fri först i sitt förhållande till krusbärsdrottningen, även om hon släpar bort ens ungar.
0: Nu är jag inte bekant, tyvärr inte bekant med krusbärsdrottningen sen tidigare. Men en sak som jag tänker är att de där berättelserna är förmodligen inte mer ursprungliga. De är inte äldre, de har inte varit med oss längre. De har inte liksom någon typ av liksom universell koppling till vår, djupare koppling till vår historia som vissa andra berättelser har. Alltså det är svårt för krusbärsdrottningen att mäta sig med till exempel Thor, som också heter Zeus och Jupiter och Indra. Ni slaver kallar honom för Peron. Det är liksom lite mer kraft i den arketypen än någon konstig liksom snusktand som bor i en krusbärsbuske.
1: Ja, fast det finns kraftfulla figurer också du kan förhålla dig till. På något sätt så är det att, nu kommer jag låta som någon sån här naturmystiker som är mot organiserad religion. Den där ursprungliga upplevelsen är så mycket mer tilltalande för mig än dyrkandet av Thor och Zeus och Vite Kristo och vad det nu kan vara. Även om jag har direkt kontakt med Gud förstås. Det är något innan de började liksom tala om för oss vad vi ska tycka och tänka och hur vi ska offra och festa.
0: Jag fick en tankeställare för ett tag sedan på BBSen. Det var någon som förklarade och det var väldigt anslående faktiskt att Det var en diskussion om svensk politik. Och någon också pratades det om Stefan Löfven. Och det var någon som förklarade att om ni vill förstå fenomenet Stefan Löfven så måste ni förstå att han är ett troll. Närmare bestämt så är han ett stentroll. Ni kan vara arga på honom om ni vill, men i själva verket så är det väldigt sorgligt att de har släpat ut ett stentroll ur en grotta och satt honom som låtsas att han är ledare för ett land. Jag fick en tankeställare där, för sen tittade jag på en bild av Stefan Löfven och bara satt en minut och kollade på honom och såg att han är inte en normal människa. Det är någonting med honom som är bara väldigt annorlunda och väldigt någonting kanske väldigt liksom gammalt och mystiskt. Och det kanske är helt enkelt så som den här förklaringen vi fick på BBS.
1: Ja, nej men det är för att det är när den organiserade gudendomen kommer in, vilken form den än är, så ställer den sig mellan mig och naturen och naturfenomenen, de som inte tillhör någon slags panteon av gudar, som stentrollen eller krusbärsdrottningen. Naturfenomenen, alltså när jag står på en åker i morgondimman, då är det jag och morgondimman och sen något mystiskt väsen där borta. Och det som kommer sen, den organiserade religionen, det förstör liksom förhållandet. Och det där förhållandet till den där dimman, den ser olika ut om jag är liksom på den västmanländska slätten eller i Japan eller vid den jugoslaviska kusten. Det är olika överallt. Det ska vara olika. Jag har stentroll på Balkan också.
2: Radio Bubbla. Kim Stanley Robinson, avfolka halva jordklotet, enda sättet att rädda det. Vi är blandrasvarelser på en blandrasplanet som måste anpassa oss för att överleva. Jordbruk och djurhållning okej på den folktomma halvan för att föda den andra. Men djurs fria rörlighet ska inte hindras av järnvägar och staket. Ja, Kim Stanley Robinson är en person som jag har oerhört blandade känslor inför. Som förhoppningsvis en del av våra lyssnare vet, kanske minst från mina tidigare utläggningar, så är ju Kim Stanley Robinson en av samtidens allra finaste science fiction-författare. Framförallt om man ser till de rent litterära kvaliteterna så är Kim Stanley Robinson en av de allra bästa, tycker jag. Jag läste nyligen om faktiskt hans Mars-trilogi, som är tre tegelstenar som han har skrivit i romanform då, om hur mänskligheten koloniserar Mars under loppet av ett par 300 år. Riktigt, riktigt nördigt, spännande, lärorikt, favorit, en av mina favoriter faktiskt. Hans allra bästa bok tycker jag personligen är The Years of Rice and Salt, som är en alternativ historieskrivning om planetens historia, som tar sin utgångspunkt i idén att digerdöden inte utrotade, ja, vad det nu var, med tredjedel av europeerna, utan digerdöden tog koll på 90% av europeerna. Och sen så fabulerar han ihop då en världshistoria utan Europa, kan man säga. Vad hade hänt med allting då? Och sen går han igenom liknande historiska utvecklingar, som till exempel...
3: Det är jättespännande, ja.
2: Så han beskriver till exempel så här, upplysningstiden och den moderna vetenskapens framväxt, men den uppstår inte i Europa där, som Europa inte finns. Europa är bara liksom ett islamiskt bakvatten eller något åt det hållet. Så istället så är det, jag ska inte avslöja för mycket, men det är någon helt annanstans som vetenskapsrevolutionen äger rum. Och eftersom européerna aldrig koloniserar Nordamerika, så händer det helt andra saker där, helt andra civilisationer och så vidare. Och det är dessutom inramat i en sån ramberättelse, det här narrativet, som jag tycker är helt... Det är en av mina favoritböcker någonsin faktiskt. Men problemet med Kim Stanley Robinson är att han är ju rejält vänster, och framförallt är en sån här miljömupp. Och det går igenom i hans böcker, förvarna för det, att det är mycket vänsterism och trams även i böckerna bitvis. Men den här artikeln, som jag enbart kommenterar för att den är skriven av Kim Stanley Robinson, den tar priset. Den är verkligen... den är riktigt märklig. Den är så dum att den till och med är obegriplig.
3: Ja, bra. Ja.
2: Han säger så här att jorden är överbefolkad. Har vi hört den förut? Har vi hört någon göra det argumentet förut? Jorden är överbefolkad. Det är ett problem. Det är liksom stress för jordens ekologi och allting. Och det är inte hållbart. Så det vi måste göra enligt honom och enligt E.O. Wilson, är att, det är ett förslag då som man refererar till från Wilson, är att avsätta halva jorden till att bara vara vild. Han gillar inte ordet vildmark, men att bara låta det som inte hör till mänskligheten ha sitt fria lopp, alltså växter och djur och sånt där. Så de får liksom regenerera och skapa resurser, kanske generera syre, andra bra saker som naturen gör på egen hand. För att vi på den andra halvan av jorden ska kunna ha mänskliga civilisationer och städer. Städer är väldigt resurskrävande. Och han slår in öppen dörr efter öppen dörr här. Till exempel att man kan inte ha en stad utan att ha kringliggande byggd där man har jordbruk. En stad är inte självförsörjande i sig själv. Som om det vore någonting nytt eller någonting intressant eller någonting som folk inte har vetat om i ungefär 10 000 år, så länge det finns städer. Problemet med den här idén, det finns många problem med den här idén, men ett av problemen är ju att, och han påpekar det själv också, det är så intressant, att det är redan så här. Han säger så här, ni behöver inte oroa er för att det är någon gigantisk omställning, för att det här håller redan på att hända på egen hand. Och då det är också att nästan alla människor, mer än 90% av alla människor, bor redan på en pytteliten skärva av jordytan. En siffra som jag hörde från en bubbelredaktör är att 95% av människorna bor på 10% av landytan. Så att det är redan på det sättet, och det har alltid varit så, eftersom det aldrig har kunnat existera städer utan att en yta mycket större än själva staden utanför staden används för att producera resurser från naturen som behövs för att driva staden vidare. Och sen har vi naturligtvis också det lilla kruxet för hans idé här, att jordens befolkning fortsätter inte att öka. Den ökar ju fortfarande med väldigt lite, men inte ens de allra mest alarmistiska prognoserna, de som säger att det kommer, alltså, befolkningen kommer fortsätta att växa och booma, de som är allra mest går längst i sina prognoser, de säger någonting i stil med att ja, jordens befolkning kommer att pika på 10-15 miljarder individer om några år, och sen kommer det liksom plana ut eller börja minska och så vidare. Men förmodligen så kommer det pika på mindre än 10 miljarder människor, och det kommer inte bli någon, det är definitivt ingen exponentiell tillväxt som fortsätter av människor på den här planeten. Ja, förlåt, jag var bara tvungen att såga den här artikeln eftersom jag gillar Kim Stanley Robinsons böcker så mycket.
3: Ja, nej, men den där som du säger, den är ju faktiskt obegriplig och helt osammanhängande. Han lutar sig ju mot någon bok som kom för 2 år sedan av E.O. Wilson, Half Earth, och jag är inte säker på att han gör en rättvisa faktiskt, för att den här texten är lite för stollig. Den reser ju en mängd problem alltså, och som man verkar helt omedveten om, så att jag ska ta och bläddra den här boken och se vad Wilson egentligen säger. Jag tror att han har en lite mer komplex syn på det här än vad som kommer fram här.
2: Det tror jag också, det tror jag definitivt.
3: Hoppas i alla fall.
2: Ja, men det tror jag definitivt. Jag tror att det är så att Kim Stanley Robinson, han har fått ett uppdrag från The Guardian. Man har sagt att du får en liten dusör här om du skriver en drapa till vårt projekt. Overstretched Cities heter en artikelserie som håller på med nu. Och den är sponsrad av The Rockefeller Foundation. Så att det är så här, The Guardian har en påse pengar som har fått från Rockefeller Foundation för att göra den här artikelserien. Och då delar de ut de här pengarna till bland annat då science fiction-författaren Kim Stanley Robinson. Och då måste han ju, han skrev inte den här spontant, utan han skrev den här för att få den här slanten. Då måste han ju skriva ihop någonting, och då tar han den här, ja, men den här Half Earth-idén och riffar lite på den, tänker han. Men det här är ett perfekt exempel på att

0: bagatell, men väldigt intressant. Äger delvis rum i samma universum som Mars-trilogin. Så läs det, men skippa den här Guardian-kolumnen.
1: Mark Zuckerberg avslöjar att Facebook kommer lansera en datingtjänst. Aktiekursen för marknadsledande Match Group, som äger Tinder och OK Cupid, faller 23% på beskedet. Ja, Facebook, du vet allt om oss redan. Du vet vilka vi träffar i verkligheten. Du vet hur vi rör oss på stan. Du vet vad vi gillar och vad som gör oss upprörda. Du vet hur vi såg ut för 10 år sedan. Och du vet såklart hur vi ser ut nu. Du vet vem vi var tillsammans med förut och vem vi är tillsammans med nu. Vem är bättre lämpad än du allsmäktige Facebook att bestämma vem vi ska bilda familj med? Du sköna nya värld, vad kan gå fel? Martin, här kommer min spaning. Jag tror att det här kommer tokfloppa. Jag tror inte användare vill blanda ihop Facebook med sitt internetdejtande. Vad tror du?
2: Jag tror att du har helt fel.
1: Mm.
2: Facebook dating är en match made in heaven. Det är precis som du säger. Facebook har all information som behövs för att göra uppdraget. Och de gör redan skumma saker. Vi har ju läst artiklar tidigare om att Facebook till exempel vet att folk ska ändra sin status. Att de säger in a relationship with. Det vet Facebook 2 veckor innan man faktiskt ändrar.
1: Mm.
2: För att de ser interaktionsmönster.
1: Mm.
2: Och det, till exempel en sak som säger att man först så sitter man och tittar på varandras profiler. Man öppnar varandras profiler och bläddrar igenom profilbilderna onödigt ofta.
1: Mm.
2: Och sen så slutar det beteendet. Istället så börjar man skicka meddelanden till varandra. Och sen så minskar meddelandefrekvensen väldigt drastiskt. Man slutar skicka meddelanden till varandra. För det betyder att man börjar träffas AFK. Och då vet Facebook att om man har haft det här mönstret, om man sitter och fluktar på profilbilderna och sen skickar man en massa meddelanden och slutar man skicka meddelanden, då vet de att det är en annan typ av verksamhet som pågår just nu.
1: Mm.
2: Och då kommer snart den statusuppdateringen om att de är in a relationship with. Så att de har ruskigt mycket information. Jag har själv till och med sett exempel på det här på folks profiler och aktivitetsloggar, alltså hur det går till när man gör de här förutsägelserna. Och en gång var jag med om att Facebook hade en ruskig sån här, information som läckte ut vid deras gränssnitt till mig om vad de visste om mig. En sån här rangordning av mina bekanta på Facebook. Där de hade en för mig liksom en avlägsen bekant hade Facebook rankat då som den viktigaste bekanten.
1: Mm.
2: Och det var ju Sofia Arkestål, som jag på den tiden bara var liksom avlägset bekant med. Jag hälsade på tillställningar då och då. Men Facebook hade på något sätt lyckats lista ut att det här var liksom min mest relevanta kontakt på Facebook. Trots att jag hade mycket mer kontakt med andra människor och så vidare. Ja, så att de kommer kunna göra det här väldigt, väldigt bra. Så att kvaliteten på deras matchningar kommer vara väldigt, väldigt hög. Och jag tror att det här kommer vara också... Jag ska svära kyrkan nu och säga att det här kommer vara bra för människor. Det kommer vara bra för människor att bli ihopkopplade via Facebook. För att om alternativet är till exempel Tinder, som är ett riktigt sjukt dåligt, perverst och vidrigt sätt att bli ihopmatchad människor, bara baserat på liksom utseende, ytliga faktorer. Facebook kommer kunna ta hänsyn till så många mer. Så det kommer vara som gamla tiders arrangerade äktenskap. Det är bara bättre, för att Facebook känner dig mycket bättre än vad dina föräldrar gör.
1: Mm. Men alltså jag har min första fråga är det du beskriver här i analysförmåga och liksom i all big data som de sitter på. Jag förstår det, men det är ju ändå after the fact. Det är efter faktum att du har stött ihop med Sofia Arkestål och finner henne intressant. Och sen kan de se hur ditt online-beteende förändras. Men det är fortfarande after the fact att ni har träffats. Det här är ju ändå, internetdating är ju ändå att man söker sig utanför en redan etablerad social krets. Och det är den etablerade sociala kretsen som man har på Facebook, antar jag. Och att med internetdating så försöker man hitta någon som inte ingår i den. Det är min första fråga.
2: Ja och nej. Du vill ju hitta någon För det första, de flesta människor blir ihop med någon som inte

0: inte är särskilt långt från deras egna kretsar. Så att det ska eventuellt vara någon som är på din vänlista redan om det ska vara en bra relation. För att man behöver en viss mått av gemensamt socialt nätverk. Det är i alla fall det mest konventionella och det finns en massa uppenbara fördelar med det. Sen så kanske det snarare ska vara en vän till en vän snarare än en vän. Så det kanske ska vara två eller tre led bort. Men det där är ju information som Facebook har, praktiskt nog.
1: Och de är de enda som har den, i princip.
0: Ja, så de kan leta i lagom vida cirklar liksom. Kanske LinkedIn kan göra det eller någonting, men jag tror Facebook är helt överlägsna. Så att det jag tror Facebook är perfekt just för att hitta rätt sorts avstånd. Att inte leta för nära, inte leta för långt bort. Så där tror jag det är verkligen en av styrkorna.
1: De vet ju också vilket av de 72 könen man tillhör också.
0: Ja, de har ju till och med friformkön tror jag. Man får definiera
1: hitta
0: själv.
1: På själv. Ja, du ser. Modernt företag. Nej, men skämt att säga, den viktigaste kritiken jag har, tror jag, förutom min liksom magkänsla att jag tycker det här är ett vidrigt fenomen. Men den bygger på att jag tror att människor inte vill blanda ihop det, vad ska jag säga, användarbeteendet man har på Facebook med det användarbeteendet man har i en internet dating situation. Och var ligger då skillnaden? Jo, jag tror att den är att på Facebook, som ju för övrigt är en av de få sociala plattformarna där folk i väldigt, väldigt hög utsträckning har sina egna namn och inte skyltar med ett nickname då. Och det är ju för att på Facebook så vill man vara den man är. Det är liksom en digital version av ett redan existerande socialt sammanhang. Även om man har en identitet på jobbet och kanske en liksom i fotbollslaget, så är man ändå samma person. Man kan skylta med sitt fotbollsspelande på jobbet och så vidare. Men sitt internetdejtande vill man nog inte skylta med. Och framförallt, vad händer när det är exakt samma plattform? Det måste vara en utmaning för Facebook att bygga en användarupplevelse som upplevt som vattentät i vilken information som sprids i vilken situation, användarsituation på samma plattform. Vad tror du om den aspekten?
0: Det finns nog en utmaning där. Men det finns också väldigt stora potentiella fördelar, styrkor som Facebook har, just för att de har de verkliga identiteterna. Så att, ja, det blir en balansgång i termer av hur mycket information kan man exponera för folk i just den här dating-situationen. Alltså i det första ledet när du liksom, när du skummar. Jag skulle ju föredra en modell då. Alltså, men jag tror att det skulle vara bra med en modell där Facebook liksom gör väldigt mycket av vetting med algoritmerna och presenterar några få resultat, snarare än att liksom du ska tinderaktigt bläddra runt och sånt där. Så man skulle inte behöva exponera lika mycket information. Då skulle man kunna säga att accepterar du att din data visas under förutsättning att det blir en så bra matchning och så vidare. Men sen nästa steg tror jag är liksom enormt kraftfullt för dating, för att om du sitter på Tinder eller någonting, eller på OkCupid som nämns här i bubblarubriken, vad är det första du gör om du börjar bli intresserad av en person? Du kanske funderar på att träffas och sånt där. Ni kanske har utbytt telefonnummer, nu ska ni ses. Du googlar. Det är det folk alltid gör. Man googlar, försöker hitta efternamnet, söka på Facebook och så vidare. Och varför skulle man inte göra det? Alltså, kanske man har en väldigt gammaldags romantisk idé om att man inte ska veta för mycket om den man träffar. Men det är bara bullshit. Och seriösa människor vill ha information om någon de träffar, naturligtvis. Och om man då kan göra det via Facebook, att du kan kolla på deras profil eller se ett urval från den profilen baserat på hur mycket den personen vill släppa i dejtingsammanhang. Det där tror jag kommer öka kvaliteten på träffarna väldigt mycket. Gör att du kan sålla bort folk som du kan se på förväg att det där är ingenting för mig. Eller du är bättre förberedd, du kommer vara ett bättre samtal för att du redan sett att ja, men den här personen har likat det här och delat det här. Då vet jag att du kan prata lite om, ja, men så här, hon gillar ishockey, du kan prata om ishockey. Det kan vara. Så det där är liksom, det finns en viss integritetsproblematik, men det finns ännu större fördelar inbakad i samma tekniska situation. Och sen så är det också så att sådana som du och jag, vi är power-användare. Vi tänker mycket på vår personliga integritet. Vi funderar på informationsflöden hit och dit. 9 av 10 personer, de ger blanka tusan i det. De bryr sig inte alls om de sakerna. De tycker inte att det är creepy att Facebook har deras information. De tycker bara, åh, praktiskt och bra, bra reklam jag fick och sånt där. Så jag tror att det här är en succé. Och bäva månde Tinder och OkCupid. Jag tycker själv att Tinder är en av de mest vedervärdiga IT-tjänster som finns. Jag önskar dem allt ont. OkCupid tycker jag är ganska charmig och bra tjänst.
1: För oss som inte har varit inne i den svängen på många år, vad är skillnaden?
0: Jag ska säga, jag har aldrig använt Tinder. Jag har aldrig ens, tror jag, sett ens appen. Ja, men jag har sett screenshots och sånt där. Man har läst mycket om hur det funkar. Så den Tinder är då, som jag förstått det, väldigt, ja, men det är väldigt visuellt orienterad. Man swipar antingen höger eller vänster beroende på om man är intresserad. Så du får se liksom 1000 kvinnor om du är man då, om du har den inställningen. Och så swipar antingen höger eller vänster på varje beroende på om du gillar dem eller inte, för att då få en sån sortering. Så att det simulerar ett tillstånd som i vår evolutionärt ursprungliga miljö skulle motsvara kanske att du var liksom kungarnas kung och hade tillgång till liksom stam efter stam efter stam, radade upp alla sina kvinnor på en lång rad för dig att välja, för att du är alfahannarnas alfahanne. Det är om du är Genghis Khan eller någonting, enda liksom situationerna historiskt där män har haft den typen av valmöjlighet, du kan överväga så många kvinnor som potentiella partners. Så att redan där så är det liksom en riktigt sjuk situation, och det har ännu mer sjuka effekter på kvinnor, på kvinnors då undermedvetna föreställningar om vad de har för valmöjligheter och så vidare. För de ser att det finns ett hav av män och alla männen vill ha dem, och men vad är priset? Vad är priset för det? Och det ser ut som att det är nästan noll på Tinder, men vi kan inte ignorera vår natur. Förlåt, nu ska jag inte gå allt för djupt in på det här. Vi hade en diskussion där i bubblan för inte så länge sedan om apropå incel-rörelsen. Men OkCupid tycker jag är mycket bättre. Den använde jag själv faktiskt en gång i tiden. Det var länge sedan nu, men där görs matchningen baserat på enkätfrågor. Så de har ett bibliotek med tusentals kuriosa frågor, kan man säga. Vad tycker du om ditt eller datt? Gillar du rött eller blått? Vad tycker du politiskt? Alla möjliga frågor. Och sen så svarar man på så många man vill. Man kan svara på liksom 10 stycken, 100 eller 10 000 frågor. Och baserat på de svaren så matchas man ihop med andra. Så att när du träffar folk via OkCupid så är det inte bara så här, ja, hon ser söt ut på bilden och swipa. Utan då har man väldigt mycket gemensamt. Man kan ofta se vad man har gemensamt. Och du kan styra det. Men jag vill bara bli ihopmatchad med folk som jag har kompatibla politiska värderingar med, till exempel. Så att Facebook-lösningen, det kommer vara mer lik OkCupid-lösningen, tror jag. Att det blir en väldigt exakt matchning baserad på intressen och så vidare. Så OkCupid, den funkar. Ja, senast jag testade, det var ganska många år sedan nu, men det var rätt häftigt att se hur exakta matchningar och sånt där man fick.
1: Okay.
0: Facebook kommer ännu bättre.
1: Ja, där får vi se vem som får rätt. Jag känner att jag känner mig gammal och mossig i min kritik. Jag förstår din poäng du gör här, Martin. Och ja, det är möjligt att jag får äta upp min spaning.
0: Alltså, det är inte bra. Det är bara att det kommer vara väldigt framgångsrikt. Det är naturligtvis så att Facebook kan aldrig göra ett bättre jobb med dina föräldrar i att välja ut din partner. Så att det korrekta strategin är naturligtvis att gå till din mamma och sin pappa och be om hjälp, så som människor alltid gjort. Och Mark Zuckerberg är inte din pappa.
1: Där fick vi runda av den här sändningen med ett tips från Martin Eriksson i hur man träffar den perfekta partnern. Och du har lyckats ganska bra, får man ändå säga. Är det dina föräldrar som ligger bakom det
0: här? Just i det fallet så gjorde jag ett undantag.
1: Ja, okej. Ja, vi ska inte gråta mer i det där. Vi får önska alla våra lyssnare tur i spel och kärlek.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 9 av 10 danskar vill förbjuda manlig omskärelse. Bestörtning från judiskt och muslimskt håll. Lika viktigt som dopet, enligt överrabbin Jair Melchior.
2: Mycket underlivsjox idag alltså.
1: Ja, man kan säga att det är tema könsstympning i dagens Radio Bubbla. För er som lyssnar på något annat sätt än avsnittet så pratade vi för lite stund sedan om plastikkirurgi i Sverige. Plastikkirurgi som stigmatiseras som könsstympning av läkare och byråkrater. Så det här är ett parallellt fall som är lite intressant att kontrastera med. Och det här är helt enkelt den vid det här laget klassiska, nästan uttjatade frågan om huruvida judiska familjer ska få omskära sina gossebarn. Nu har man gjort en opinionsundersökning i Danmark som visar att nästan alla i Danmark vill förbjuda omskärelse. Problemet med det här från ett judiskt perspektiv, det är att omskärelse är ett av kriterierna för att någon ska kunna vara jude. Enligt deras sätt att se det, enligt traditionell judendom, så finns det ett antal saker som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna kalla sig för jude. En av dem är till exempel att ens mor ska vara judinna. Men en annan sak är att man ska ha genomgått de grundläggande ritualerna, inklusive omskärelsen. Så att som överrabbinen Jair Melchior säger här, så är det här, det är lika viktigt för oss som dopet är för kristna människor. En ritual som är väldigt viktig, och det är förtroende och icke-troende judar. Det är en djupt rotad kulturell sed. Och vi vet ju dessutom att det är en sed som är rotad i många andra kulturer än judiska. Muslimer omskär också sina barn, om än vid en annan ålder. De är äldre i islam än judarna. Men det är helt enkelt en väldigt viktig och djupt rotad sed. Och många judar kan inte ha samma liksom kulturella självbild. Det här är direkt ingrepp i deras identitet, så som de formar den själva. Vi blir främmandegjorda, man sätter etikett på oss, säger överrabbin Melchior. De judar som judendomen är viktig för kommer att resa härifrån. Jag tycker att det är en principiellt intressant fråga. Jag tänkte att vi kan ta upp den här eftersom vi har pratat lite om könsstympning i blandat avdelningen.
2: Mm.
1: Där jag pratade mig varm för människors rätt att utföra vilken kirurgi de vill på sig själva. Det är ett gränsfall, eller ett kanske mer komplicerat fall, tycker vissa i alla fall, när det handlar om barn. Det finns jättemånga, även smarta människor i Sverige, till och med frihetliga människor i Sverige, som tycker att det är ett övergrepp på barnen, på barnens rättigheter. Och därför så ska man förbjuda det. Man ska inte acceptera den här traditionen. Och judarna, de får bara skärpa sig. De får bli lite mer moderna och inse att det här med gamla tusenåriga ritualer, det är bara mumbo jumbo, och man klarar sig bra utan det i ett modernt samhälle. Och sen så håller folk på att dividera fram och tillbaka om det är dåligt med omskärelse, om det har negativa medicinska konsekvenser. Ja, det säger de som är emot det, de som är för omskärelse, de säger att det har positiva medicinska konsekvenser.
2: Mm.
1: Så du kan förlora lite känsel och kanske få lite problem på det stället, men du kan också få lägre risk för infektioner till exempel, och lägre risk för HIV-smitta till exempel. Finns det undersökningar som visar. Så har vi sån här läkartyper, sån här Hans Rosling-typer. Jag säger inte att han har sagt det, men den typen av läkarbyråkrater som Lottie Hellström och Hans Rosling och såna där, som säger att det borde vara obligatoriskt. Det borde vara obligatoriskt med omskärelse, framförallt i Afrika. Framförallt de ska vi skära upp. Men egentligen så borde alla omskära sig för att minska risken för HIV-spridning till exempel. Så folk har alla möjliga intressanta idéer. Och jag tycker det är fascinerande att folk jagar upp sig.
2: Har Hans Rosling sagt detta?
1: Nej, som jag sa, han har inte, så vitt jag vet, han har inte sagt det. Jag bara säger att det är en sån här typisk auktoritär sosse-läkarinställning. Och jag har personligen hört flera högt kvalificerade läkare i Sverige säga det här. Att inte bara ska det vara tillåtet, det borde också vara obligatoriskt. Jag har också hört läkare i Sverige säga att det är helt sjukt att man tillåter att det här görs liksom på sjukhus utan medicinsk orsak, och att det borde förbjudas, och definitivt ska läkaren inte ha någonting med att göra. Å andra sidan så blir det kanske farligare på ett sätt om det görs på liksom det mest traditionella judiska sättet. Det finns alla möjliga liksom intressanta konflikter där. Jag tycker inte de är intressanta, men folk tycker att det är väldigt intressant att gräva ner sig i den här frågan. Min reflektion...
2: Ja, vad ska vi tycka? Förklara för oss.
1: Min reflektion tar en lite annan utgångspunkt. Och det är att om vi ska förbjuda omskärelse, då är konsekvensen av det att staten till att börja med ska ha en uppfattning om hur människors könsorgan ser ut. Staten ska ha en uppfattning om och använda våld för att genomdriva den uppfattningen om hur familjer uppfostrar sina barn. Detaljer i hur familjer sköter sina barn, deras kroppar, deras medicin, kosthållning, såna här saker. Det är en oerhört farlig premiss som är underliggande här. Nämligen att det är inte familjer som är ansvariga för barn, utan staten. Familjer är barnens tillfälliga förvaltare, och de måste bara lyssna väldigt noggrant på vad staten säger just den här månaden att de ska göra med sina barn. Att om vi ska ha den här typen av regler, då måste vi också ha regler som säger att staten får övervaka familjer. Staten får lägga sig i vad de gör, komma på inspektioner, byta sig in i deras hem och
2: ja, men så är det ju.
1: Titta ner i blöjorna. Titta ner i byxorna på deras barn för att se hur det ser ut där nere. Och för mig så räcker det. Jag behöver inte ta ställning till huruvida omskärelse bidrar till HIV-prevention eller inte. Jag kan bara konstatera att det är inte ett civiliserat samhälle. Om staten lägger sig i hur familjer uppfostrar sina barn, och om staten går runt och tittar ner i underkläderna på små barn för att undersöka att ingenting har gått fel. Va? Det är sjukt, det är riktigt perverst, och vi vill absolut inte ha den typen av kontroll och tvångsapparat som skulle krävas för att upprätthålla sådana regler.
2: Nej, alltså... Alltså en naturlig mänsklig reaktion, det är att skydda barn mot världens ondska som de facto finns. Men och det finner jag rimligt. Men jag tror man ska tänka så här att det yttersta värnet är faktiskt ändå trots allt familjen och inte den statliga övervakningsapparaten. Och det finns förvisso barn som far illa därför att de har råkat födas in i en dålig familj och dåliga sammanhang av olika skäl. Det är ingenting man kan trolla bort. Sådant är livet. Men tanken att staten med sin övervakningsapparat skulle göra livet bättre för barn som far illa, den tanken är befängd. Därför att titta bara på Sverige där man har byggt ut övervakningsapparaten över barn så in i helvete under de senaste 100 åren. Barn ska idag, de är tvungna att gå i skolan i minst 12 år och snart måste de någon slags minst 3 år i högskola påbjuden. Minst 15 år i skola. Och socialtjänst, värdegrundskurser, och det börjar i dagis och förskola med hjärntvätt. Alltså kontrollapparaten finns ju där redan. Och ändå ser vi hur barn... Alltså, vi har eländet med mobbingproblem och en massa andra saker. Det är det civila samhällets sönderfall och familjens svagare ställning, och att individen har tappat sitt eget självförtroende, att vi har allt färre, vi har allt färre vuxna som beter sig som vuxna och därmed blir bra föräldrar. Och att vi har det så, det beror också på att staten har byggt ut sitt totala omhändertagande av menigheten. Så man tittar på fel saker, som du är inne på, och man tror att olika former av statliga åtgärder och regleringar ska göra det livet bättre för barn. Det är en befängd tanke.
1: Det är en väldigt viktig poäng du gör, att, som du gjorde inledningsvis här, att det finns inget skydd mot att födas in i en dålig familj. Om du råkar vara född med dåliga föräldrar som inte bryr sig om dig så mycket som de borde göra, eller som inte har kapacitet att ta hand om dig, eller något annat som händer som gör att du inte blir väl omhändertagen av föräldrar. Det finns ingenting man kan göra åt det. Det är ett faktum i det mänskliga livet, och för övrigt alla andra biologiska organismers liv som har familjestrukturer. Att det är ett lotteri och man kan ha otur. Och även om vi inför det absoluta totala nordkoreanska kontrollsamhället, så kan vi inte hindra vissa familjer från att behandla sina barn illa. Det är ingen rolig grej att tänka på. Och det är absolut ingen populär grej att föra fram i en politisk debatt och säga att min uppfattning är att vi ska acceptera att föräldrar behandlar sina barn illa. Det handlar inte om att acceptera, det handlar om att acceptera vår begränsning. Att vi kan inte stoppa folk. Det kommer alltid finnas folk som är sjuka i huvudet eller som är inkompetenta och som gör dåliga saker. Och denna riktiga skydd som finns mot det är att det finns ett civilsamhälle i närheten. Folk runt omkring föräldrarna, deras vänner, deras grannar, andra människor som kan ta ett delansvar och kanske ta över ansvaret. Och det är så människor har gjort i alla hundratals och tusentals och tiotusentals år. Det är den sociala strukturen som har fungerat. Att sätta staten i familjens ställe och säga att staten ska göra ett bättre jobb än familjerna är så fullständigt hårresande. Därför att jämfört med antalet barn som far illa i sina föräldrahem. Nu har jag inte exakta siffror på det, ska jag säga, men jag är ganska säker på att det är enormt många fler barn som far illa efter att de har blivit omhändertagna av staten. Mm. Blivit satta på ett statligt barnhem, omflyttat till en fosterfamilj där de inte trivs. Staten ställer till med enormt mycket mer lidande för barn än vad familjer någonsin kan tänkas göra. Och definitivt om vi räknar in allting annat som staten gör, tvingar in folk i skolan, inte minst, och misshandla barn i 12 års tid under skolgången. Så att det finns en massa mer orealistiskt tänkande här. Jag kan förstå att alla inte kan vara fullt så liksom kyliga och tuffa i sitt tänkande, men vi måste det, därför att ytterst så är det otroligt viktiga frågor. Det är extremt viktiga frågor, därför att barn är värnlösa i hög utsträckning, med beroende av sina föräldrar, med beroende av att det finns ett fungerande samhälle runt omkring som åtminstone har en chans att lösa vissa problem. Och det är förstås en extremt viktig långsiktig fråga att vi har en återväxt av rimliga människor som får en rimlig uppfostran och så vidare. Och det absolut viktigaste är att vi trycker ut staten, vi motar ut staten från allting som har att göra med barn.
2: Mm.
1: På lång sikt är det den viktigaste frågan. Du måste freda alla barn, eller så många som möjligt, från staten.
2: Och som du säger, att återgå till sociala sammanhang där man faktiskt bryr sig om ifall man hör barnskrik vid konstiga tider och sen från grannen. Och att man pratar med sina grannar om att alltså Nilssons barn verkar fara illa. Det är som du säger, så där har det alltid varit. I bästa fall har människor tagit hand om de små i samhället, även om det inte varit deras egna barn. Men vi kan inte trolla bort liksom det tragiska faktum att det kommer att finnas barn som far illa. Och vi kan inte hoppas på att staten ska göra någonting bättre. Och vi måste akta oss för att låta staten bygga ut sina kontrollfunktioner.
1: I förra sändningen som du och jag gjorde, Niklas, för en vecka sedan, så gjorde du en referens till en film. En film som heter Filmen M, gjord av Fritz Lang. Ett klassiskt mästerverk från 1931. Och du berättade om en av scenerna där vi pratade på polisens trafikvecka. Och att polisen gör razzior. Och du berättade om den filmen så gör polisen så här godtyckliga, slumpmässiga razzior mot, jag tror, nattklubbar och sånt där. De letar efter någon, kan inte hitta dem. Ja, och sen till slut så börjar de ta folk på måfå utanför klubbarna. Nu har vi fått en meddelande från Kenneth som har hört av sig till Radio Bubbla via Facebook. Och förutom att han har synpunkter på våra resonemang om polisen, som man tycker att vi fattar ingenting av hur polisen funkar och hur böter hanteras i staten och sånt där, så tycker han att dessutom så har vi fullständigt missförstått Fritz Langs fantastiska mästerverk Filmen M. Han säger att i själva verket så görs de här razziorna för att de är inte godtyckliga, de är inte för att lägga tryck på den undre världen så att alla de brottslingarna själva ska ordna upp problemet, det vill säga hitta den skyldiga, så att polisen inte behöver göra det, vilket de också gör till slut i filmen. De verkställer till och med ett straff för gärningsmannen. Ja, Nikolas, det var du som framförde den här analysen, parallellen till filmen M. Har du något att säga till ditt försvar?
0: Ja, oja. Alltså det stämmer ju att brottslingarna börjar ta egna initiativ här i filmen, men att förutsätta att polisen med säkerhet kunde veta att det är det här som skulle hända. Det är att vara lite väl snäll mot polisen. Jag menar, är det inte exakt vad en polis skulle säga? Att säga just att så här, ja, men vi sätter tryck på den undre världen genom att slumpmässigt arrestera människor. Det är exakt det polisen säger när de inte vet vad de håller på med och inte vet vad de ska ta sig till. Det är liksom, vi vet inte vart Osama bin Laden är, så vi bombar lite berg på måfå för att sätta tryck på talibanerna. Det är så här perfekt politikergrej att säga när man bara hittar på något och hoppas på det bästa. Och sen för att det är en bra film så hände även det bästa. Men jag skulle säga att min första analys var korrekt. Polisen visste inte vad de gjorde, så de agerade slumpartat. Och sen så hittade de på ett bra narrativ.
1: Ja, ord står mot ord, tolkning mot tolkning. Jag för min del får bara konstatera att jag är tacksam till Kenneth för att han hörde av sig. Det är alltid roligt med kunniga lyssnare som ger oss kommentarer på våra inslag.
0: Mm.
3: Radio Bubbla. Syrien uppger att tyska specialstyrkor finns i landet tillsammans med fransk och amerikansk militär och fördömer närvaron. Tyskland nekar till anklagelserna. Det här är uppgifter som kommer från syriska statsmedier. Så vi vet inte 100% om det här stämmer. Men det skulle inte vara det minsta förvånande om det är så att det bakom kulisserna fortfarande pågår en upptrappning i Syrien. Vi har sett de här signalerna ett tag, vi pratade om det i radion.
4: Ja.
3: Att USA kan vara på väg in med mer marktrupper och mer intervention. Och det vi fått veta nu är att enligt uppgift så finns det tyska och franska specialstyrkor i Kobani. Tillsammans med amerikansk militärpersonal. Och det finns ett kodnamn för en operation, en beryktad operation. Som heter, jag tror den heter Operation Manbi. Som är en geografisk plats. Och Tyskland förnekar. Frankrike har berättat förra veckan att de har specialstyrkor i Syrien. Och amerikanerna är som vanligt relativt vaga.
2: Ja, men det beror på att de själva inte riktigt vet, tror jag. De skiftar lite grann från dag till dag vad de satsar på för hästar. Så att de vågar väl inte uttala sig säkert helt enkelt. Det är nog mer en fråga om förvirring.
3: De vet inte, de minns inte vilket beslut de fattade just den här morgonen.
2: Många olika beslut att hålla reda på. Och det kan ju vara så att tyskarna där, och det kan ju vara så att de, alltså det viktiga är ju att inse att de kan mycket väl vara där, även om de inte är där. De är ju i Libyen redan, och det vore nästan konstigt om de inte hade folk på plats.
3: De har en stark permanent närvaro i hela den här regionen. Så att de är alltid där egentligen. Vi ska inte lura oss själva att tro att jag tror att det är på något annat sätt.
2: Till och med norrmännen är ju Kobani.
3: Är det så?
2: Ja, de har norska jägarsoldater som utbildar kurderna. Alltså på officiellt uppdrag. Det har de haft ett bra tag nu, men det talas väldigt lite om det.
3: De lär kurderna att åka skidor över sanddynerna.
2: Antagligen och sticka lusekoften när det inte, ja, när de har rast och vila.
3: Ja, men det är nog bra. Jag hörde att det kan bli kallt på nätterna i öknen.
2: Kan bli väldigt kallt, så att det är ingen dum sysselsättning.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Here now is Let the Zoomers Rule.

0: Sid Gang our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Kenya stänger samtliga flyktingläger, inhysande sammanlagt 600 000 personer, varav 300 000 i världens största flyktingläger vid gränsen mot Somalia. Allvarliga ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga orsaker bakom beslutet enligt inrikesministern. Det är en otrolig skala på de här verksamheterna i det här området i Afrika. 300 000 personer i ett enda läger och 600 000 allt som allt. Man kan ju reflektera att om de har säkerhetsproblem nu, vad kommer de ha när de sätter 600 000 människor på resande fot och säger att ni vet inte vart ni ska dra, men här får ni inte vara i alla fall.
2: Ja, alltså det jag försöker fatta, och det är ett totalt irrationellt beslut på något sätt. Och de kan inte gärna driva dem över gränsen, och då får de ju problem med grannarna, och menar, kaoset minskar inte och lidandet minskar inte heller. Jag förstår. Det känns möjligen som att det är en slags utpressningsgrej för att det internationella samfundet ska pumpa in mera pengar. Men då kommer man genast att tänka på en sak som har kommit upp ganska ofta i den svenska flyktingdebatten de senaste åren. Jag kommer jämt tillbaka dit. Det är ju vad vi skulle få om vi tog alla de pengar som vi nu lägger på det svenska mottagandet av nyanlända och använder dem i flyktingläger istället. Det skulle krävas ganska små summor för att ge de här 600 000 människorna åtminstone mat för dagen och en vettig administration och så vidare. Och en anständig tillvaro. Det här är ju liksom människor som bevisligen har flytt hals över huvud för att inte bli av med huvudet genom ett machetehugg. Och FN har oftast inte råd att ge dem läkarhjälp. Det mesta FN-läkarhjälpen i Afrika är ju borta nu. Matsändningarna är för små. Och i Västasien får man heller inte tillräckligt med mat och medicin. Men i Sverige så sprätter vi iväg tiotals miljarder alltså.
1: Skulle vara intressant att se en kostnadsjämförelse mellan svenska systemet och det kenyanska. Men om jag får gissa... Så kostar väl ett sånt här 300 000 personers läger lika mycket som ett boende för ensamkommande barn i Sverige.
2: Ja, men alltså proportionerna är groteska när man har sett siffror förut i diskussionen.
1: Det måste vara minst en faktor 1000 i alla fall, skillnad i effektivitet.
2: Ja, men det är garanterat. Det är moraliskt motbjudande. Ska staten lägga pengar på den här typen av åtgärder, då tycker jag nog man kan fundera på vad de ska lägga pengar på. Och om vi inte var utplundrade allihopa av det svenska den svenska skattemyndigheten och staten, då tror jag skulle vara väldigt många som skulle ha råd att ge ganska mycket pengar till fungerande hjälporganisationer som de kristna till exempel, som ofta är på plats här och ger effektiv, billig och fungerande hjälp.
1: Men jag gör en annan reflektion när jag ser den här artikeln. Återigen kanske jag avslöjar mig själv, så lite dum i huvudet här. Men alltså, jag undrar varför det här är ett flyktingläger fortfarande. Alltså, i den här artikeln så intervjuas människor som har bott i det här flyktinglägret i 15 år, i 20 år, 30 år. Det är en person som intervjuas som säger att mina föräldrar har varit i Kenya i 25 år. Jag föddes i det här lägret. Nu vill jag gå till universitetet, men ja, det är svårt för att jag är flykting och allt det där liksom. Jag får inte resa som jag vill och sådär. Men det som fångar mig det är att han är född här. Han är född i det här läget. Han har aldrig bott någon annanstans. Hans föräldrar har bott där väldigt länge. Och folk har kommit hit och det finns en annan här som är... Han är 43 år gammal. Han är född i Somalia. Men nu har han 5 barn som är i då Kakuma-lägret. Så jag undrar om det här har pågått liksom årtionde in och ut. Varför är det fortfarande ett flyktingläger och inte en stad?
2: Ja, i princip är ju rätt många av de här flyktinglägerna städer och fungerar också som en arbetskraftsreserv faktiskt. Jag vet dock inte om just det här är det.
1: Ja, arbetskraftsreserv är det säkert, men man undrar liksom, de kanske vill ha ut arbetskraften i resten av landet eller någon sån grej. För annars är det nästan som, Ja, att man tar bort en stad. Man tar bort en stad med 300 000 invånare. Men på bilden åtminstone ser det ut som att det har inte skett någon större utveckling av fastigheter. Det är ingen som har investerat och byggt liksom, någon infrastruktur. Alltså jag menar inte var sarkastisk.
2: Nej, nej.
1: Jag är på riktigt lite fascinerad över den här situationen. Folk bor på samma ställe i årtionden utan att bygga en riktig stad.
2: Och sätter 5 barn till världen. Det är också svårbegripligt.
1: Ja, det är ett kapitel för sig, men det är en väldigt bra poäng. Men om man tänker, att historier man har hört till exempel från nazisternas koncentrationsläger. Folk ändå var ganska driftiga. Folk hittar på alla möjliga saker. Även när de var i tuffa situationer, kanske ja, koncentrationsläger kanske var i getton och såna här saker. Det kanske finns jättemycket intressant entreprenörskap och sånt där. Men vi får i alla fall se. Det finns väl risk här för att det blir ganska livat i Kenya. När 600 000 personer ska bo någon annanstans än just på den här platsen där de har haft sina läger. De ska eventuellt få $100 som startbidrag för att ta sig tillbaka till Somalia. Men förhoppningarna är inte så otroligt höga om att folk ska nappa på det här.
2: Nej, men jag tror att det är en fråga om utpressning. För de noterar ju här också att de har ju hotat med att stänga lägren förut, Kenya. Och då backade man undan för internationellt tryck. Och med största säkerhet så fick man en slant för att inte stänga lägren.
3: Radio Bubbla.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Över 700 migranter forcerar gränsövergången till spanska exklaven Ceuta, beväpnade med påkar och egen konstruerade eldkastare. Minst 100 migranter och 22 gränsvakter skadade. Ja, Ceuta, eller Ceuta kanske de säger i Spanien, är en exklav till Spanien som ligger i Afrika. Det är en liten del av Spanien som inte hänger ihop med resten. Av Spanien, men som för den sakens skull inte är en ö. Jag tror att det är definitionen på en exklav. Spanien har 2 sådana små exklaver, 2 små städer kan man säga, som ligger på nordafrikanska kusten i Medelhavet. Den ena av dem heter Ceuta och den ligger, kan man säga att den ligger prick mitt emot Gibraltar. Så att på liksom medelhavssidan av Gibraltarsund, men precis vid sundet. Så jag tror att den ligger liksom rakt söder om Gibraltar. Och man kan säga att Ceuta och Gibraltar är som 2, ja men nästan liksom 2 pelare om man ska säga. Förutom att det inte finns något pelaraktigt berg i Ceuta. Ja, hur som helst, där ligger det. Och just eftersom det finns den här fläcken och även det andra stället som heter Melilla tror jag. Som är då spansk territorium på den afrikanska kontinenten, så används de av afrikaner för att då forcera gränsen och ta sig över till Spanien och söka asyl. Och på det sättet då så nästlar man sig in i det europeiska asylsystemet och får stanna tills vidare. Det här är inte första gången det händer, med andra ord, utan det här är bara den största gången någonsin. För de brukar inte vara så många på en gång. Men nu var de alltså 700 stycken som rusade mot den här gränsen. Jag kollade upp det faktiskt, jag kikade lite på lite bilder och det är ingen dålig gräns. Alltså först har de en mur med en sorts häck framför och den är kanske liksom 2-3 meter hög. Och sen har jag klättrat över den, så kommer du till ett jättestort stängsel med hinder längst upp som man klättrar över, som är kanske 4-5 meter. Och sen har jag klättrat över den, så har du till sånt stängsel. Som är lika högt och har ännu mer taggtråd i en annan formation. Så det är ganska svårt va? Men de tog sig över och många blev skadade. Och det här har hänt många gånger tidigare när folk har tagit sig över. 132 så kallade migranter blev skadade. 11 togs till sjukhus för att de hade skadat sig på, framförallt att de skar sig på taggtråd när de klättrar över staketet. Vissa av dem bröt ben när de, jag antar att de hoppade ner från toppen av staketet till marken. Också ett antal gränsvakter, spanska gränsvakter, som blev skadade. 15 stycken enligt uppgift. Vissa av dem hade brännskador för att migranterna attackerade dem med hemmagjorda eldkastare när de togs in. De hade också stinkbomber och andra typer av improviserade vapen. Ja, som sagt då, det här 700 stycken var det nu, och det här är någonting som händer med viss regelbundenhet. Och vad är då reaktionen från europeiska politiker? Det finns ett helt häpnadsväckande citat här från Spaniens nyblivna inrikesminister Fernando Grande Marlaska heter han. Och han säger att lösningen på det här problemet är, håll i er nu kära lyssnare, se till att ni sitter ner. Hans lösning är att han ska göra allt han kan för att se till att de här taggtrådsbefästa stängslen ska tas bort. För det är problemet, att de stackars afrikanerna skär sig på taggtråden när de försöker klättra in i Spanien. Så att lösningen på det här problemet är att bara ta bort stängslen och den dumma taggtråden. Jag tyckte det var helt häpnadsväckande, Boris. Till och med jag som är ganska luttrad blev... Jag bara satt och gapade när jag såg pratminuset i artikeln.
2: Ja, men det ligger ju i linje med Spaniens politik sen ett tag. De har ju blivit en... Man kan säga att det är ett lustigt spel som pågår i södra Europa. Att ju striktare och hårdare Italien blir under sin nya regering, desto mer har Spanien signalerat öppna gränser. Det är inte det första uttalandet som går i den här riktningen från Spanien. Och den här liksom utvecklingen har kommit ganska parallellt. Så att på något sätt så tror jag att EU har ett finger med i spelet där faktiskt.
3: Ja, det finns ju många saker som är häpnadsväckande och sjuka. Så, alltså en sak tycker jag är att de tar sig in i Spanien med hjälp av brandbomber, eldkastare, brandbomber, hemmagjorda stinkbomber. Så att det första de gör när de kommer till Spanien är att de attackerar spansk polis eller gränsvakterna, vilken myndighet de nu jobbar för. Så att de tar till våld direkt och polisen blir skadade och måste åka till sjukhus och så vidare. Och det som händer sen, det var ideellt. Man kan tänka sig så här rimlig värld, liksom så här att ja, men Man kanske skjuter dem som hundar, alla 700 stycken. Vad sägs om det? Bara meja ner dem och liksom, jag vet inte. Så här, bunta ihop dem, kasta dem över gränsen igen, kasta dem över staketet. Låt dem ta hand om sina egna brutna ben istället för att skicka dem till sjukhus garanterat på spanska skattebetalares bekostnad. De här människorna har inte ens kläder på överkroppen. De kan ju inte betala för sjukvård. Men... Det man gör istället då, det är att så fort de är på spansk mark så kan de söka asyl. Och om de säger det magiska ordet asyl, då är de skyddade. Då är de fredade, då får man inte göra någonting. Utan då ska de in i asylmaskineriet och tröska runt liksom i månader och år för att få sin möjliga asylstatus prövad. Därför att asylrätten är ju som bekant någon sorts upphöjd helig princip. Man kan inte säga, eller man kan tycka att man skulle säga att ja, men nu har vi tagit emot fler än vi klarar. Och systemet utnyttjas på uppenbara och fräcka och kostsamma och destruktiva sätt. Så från och med nu så gäller inte asylrätten. Vi har inte råd. Vi har inte möjlighet att hålla på med det här med asyl. Men det går inte liksom. Därför att hur desperat situationen än är, även om folk äckligt attackerar som en invaderande armé med eldkastare och bomber, inte ens då så kan man tumma på den heliga asylrätten. Det är ett magiskt ord som man kan säga och som sätter alla andra regler i spel. All annan förnuft och sans måste stryka på foten. Riktigt, riktigt sjukt.
2: Det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig, därför att det är, vi befinner oss liksom ändå bara i början av vad som kommer att vara de stora folkvandringarnas tid, alltså. I och med att vi har sånt kaos i delar av världen och Europas närområde. Men nu är det 700. Förra gången man gjorde ett stort genombrytningsförsök för något, lite mer än ett år sedan, då var det också 700 av något. Och någon begriplig anledning, kanske ett helt tal just nu där nere. Men alltså inget talar mot att vi inte kommer att se liksom, nästa gång är det 7412 som och alltså jag kan tänka mig gigantiska massor som kommer att trycka på mot den här lilla exklaven och mot andra punkter längs med Europas gränser. Vi kan ju tänka oss en framtid där de vandrar upp genom Turkiet och Turkiet som en påtryckning och som en del i sin krigföring mot Europa släpper igenom dem. Liksom allting går igen här.
3: Det bygger dock på att Bulgarien måste acceptera dem och det är, ja, de har i alla fall inte samma inställning som de har i Spanien.
2: Det har de inte, definitivt inte. Det har liksom inga av randstaterna egentligen där. Men spelar roll liksom om, alltså jag tror vi måste börja föreställa oss att det kommer att komma verkliga folkvandringar. Det är det vi står inför. Och att nästa gång de, nu kommer det liksom jämfört med vad jag tror vi kommer att se rennhilar. Men när man får Ceuta-fenomenet att de också är beväpnade, då pratar vi om någonting annat. Då talar vi gränskrig. Mm. Och det tror jag vi kommer att stå inför.
3: Mm. Ja, och det är viktigt att lyfta det perspektivet som du gör, Boris. Alltså det mer långsiktiga perspektivet. Afrika är, enkelt uttryckt, den del av världen som fortfarande har liksom en stark befolkningstillväxt. Väldigt mycket unga människor får möjligheter att förbättra sin position ekonomiskt i många delar av Afrika. Men enligt vissa projektioner så är det liksom hundratals miljoner människor som teoretiskt som skulle vilja åka till Europa om de har möjligheten. Det kanske är liksom på under vår livstid kanske det är någonting i stil med 1 miljard afrikaner som åtminstone kommer överväga och söka på i någon bemärkelse möjligheten att åka till Europa. Kanske inte alla kommer, men 700. Jag håller med i Boris att det är en klok reflektion att vi kommer nog tänka tillbaka, om inte allt för länge, på den gamla goda tiden när de bara kom 700 i taget. Och då man kunde hantera dem någorlunda. Man kunde liksom internera dem, slussa dem i asylsystemet. För att när de är 7000 eller 70000 så kommer det vara en fråga. Och så framförallt när det kommer liksom 7000 och 70000 varje vecka.
2: Mm.
3: Månad in och ut, år in och ut. Och ja, det med risk då för att liksom bokstavera ut det uppenbara, om inte Europa har förberett sig väldigt ordentligt, om man inte har vidtagit mått och steg på många olika sätt för att hantera en sån situation, så är det slut. Det finns inget mer Europa. Till att börja med så får vi ta Ceuta som ett allvarligt varnande exempel.
2: Ja, alltså processen är igång och den har varit igång länge och jag kan inte se någon faktor som skulle bromsa den, utan det är tvärtom så att, som visar vackert sig i Sverige, de socioekonomiska faktorerna verkar för detta. Dessutom ska man inte glömma bort de psykologiska, alltså det finns ju nu en knippe bra reportage från Afrika som visar att den här vandringsvågen som har börjat där alltså innebär en form av masshysteri eller masspsykos. Alltså till och med Medströmsmedias Dagens Nyheter hade ett utmärkt reportage för 2 veckor sedan om en flickskola i relativt välordnad del av Afrika, gammal brittisk koloni, där liksom fler och fler flickor och alltså gick i skolan, lämnade den för att betala för att ta sig till Europa, fast de

0: Problemet är inte den specifika invandringspolitiska mekanismen och sådär. Problemet är att det sitter folk i de flesta europeiska länder med politiskt inflytande. Och i Sverige känner vi väl till situationen, som tycker det är fantastiskt att det kommer afrikaner. Ju fler desto bättre. Ju fler afrikaner som kommer till Sverige, desto bättre, tycker de. Av olika skäl. Politiker för att då får de bidragsboskap som kommer att vara beroende av dem ekonomiskt hela sina liv. Och som alltid kommer rösta på vänsterpartier som vill höja skatterna och dela ut mer bidrag. Vi har också mer ideologiska vänsterextremister som tycker det är bra för att de tycker att svenskar och vita europeer är dåliga människor. Och ju mer man kan byta ut dem mot andra människor, desto bättre är det en sorts moralisk upprättelse för alla försyndelser som vita människor har begått.
1: Mm.
0: Och sen har vi också väldigt, väldigt många kvinnor i Europa, medelålders kvinnor som vill ha de här afrikanerna som toyboys. De tycker det är toppen och slipper de åka på semester till Ghana för att förlusta sig med de här svarta männen. Då kan de få dem levererade direkt hem till Sverige istället. Så det finns liksom alla möjliga så här, riktigt sjuka incitament som verkar. Folk vill ha det här. Vissa människor, de bara gnuggar händerna, det vattnas i munnen på dem när de tänker på att det kan komma miljontals, tiotals miljoner människor i den här riktningen till Europa. Där är det riktiga problemet, för att Europa kan hantera. Det spelar ingen roll om en miljard afrikaner försöker ta sig in i Europa. Om Europa inte vill ha dem, så är det bara att stoppa dem. Det kommer inte vara ett praktiskt problem på grund av den extrema materiella ojämlikhet som råder mellan europeer och afrikaner. Men om det finns starka grupper i Europa, som till exempel politiker och blåhåriga medelålderstanter och så vidare, som vill ha in dem, då är det kört. Då finns det inget hopp.
1: Nej, för när de väl är inne, och man kan titta på hur det ser ut i en del västeuropeiska länder idag, det är ändå en ganska begränsad grupp med vad vi kan tänka oss kommer att finnas när slussportarna öppnar och om man inte kan hålla emot. Ja, vi ser redan nu hur det har förändrat samhället på en mängd områden i både Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Så att Europa är liksom inte rustat, att Västeuropa är inte rustat för att hantera detta, vare sig vid gränserna eller socialt och samhälleligt och kulturellt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: UPS utför inte hemleveranser till Rosengård i Malmö och ett antal icke-specificerade platser i Stockholm slutade för 2 månader sedan då chaufförer blivit attackerade, och det är oklart när man kan börja igen. Ja, UPS, företag som jobbar med att leverera paket, har så sagt att vi kan inte garantera säkerheten för våra chaufförer. De har blivit attackerade så många gånger att vi måste helt enkelt sluta leverera. Expressen har en artikel om det här. De har lite snyftreportage om en man som bor i Rosengård. Jag vet inte, han bor i en villa på Västra Kattarp. Jag vet inte exakt vad det betyder, men Rosengård är ju inte framförallt kända för sina villaområden. Men Marco Padoan heter han, bor i Västra Kattarp. Han jobbar som frilansfotograf och hade beställt en visitkort, men fick de inte leverera. För han var tydligen då precis i brytpunkten. Antagligen då när han gjorde beställningen så levererade UPS fortfarande till Rosengård. Men när de väl skulle leverera så hade de slutat. För annars hade han ju fått stopp tidigare i processen, tänker jag. Det förklaras i artikeln. Men jag tänker att det måste vara så. Han ringde i alla fall upp dem och frågade vad det som hänt. Och då sa leverantören, nej men UPS levererar inte längre. Ja. Han har en ganska rolig kommentar. Marco Padoan. Han säger: för Marco Padoan är stoppet diskriminerande. Det är ju flera tusen som har sin postadress i Rosengård och som nu inte kan räkna med att kunna få paket via UPS hemlevererade. Han tycker det är en väldigt allvarlig generalisering.
3: Ja, det är, Expressen pratar själva om att det kan vara dåligt. Det är bara dåligt rykte.
0: Ja, det säger han också, Marco Padoan. Men det grundar väl sig i det dåliga ryktet som finns. Det är många som säger både det ena och det andra om Rosengård. Mm. Jag har till exempel UPS som säger att deras chaufförer har blivit attackerade gång på gång på gång.
3: Precis.
0: Det är inte bara att UPS är mottagare av rykten, de är också spridare av rykten.
3: Ja. Ja, undertonen här, jag borde väl inte bli förvånad egentligen att Expressen spelar med det här, men undertonen är ju såklart att det är ju bara rasistiska fördomar som som får folk att tro att Rosengård kan

0: ha ett osäkert område. För det finns inga no-go-zoner i Sverige. Allting är bara fint och jättebra. Men det är också spännande att man, jag vet inte om det bara inte behövs sägas rakt ut för att narrativet sitter så hårt i folk, eller om det, man kanske är rädd att det inte biter längre att dra rasistkortet. Jag vet inte, det är antingen ett gott tecken eller ett dåligt tecken.
1: Ja, en sak som kan värd lägga till som inte Expressen kommer nämna, det är att för ett företag som UPS att sluta leverera till ett visst område, det är allt annat lika en kostnad. Därför att om inte annat så drabbas de av ett inkomstbortfall.
0: Mm.
1: För att de specifika leveranserna som de skulle få gjort utfört och fått betalt för, de kommer inte längre ha de inkomsterna när de slutar leverera. Vilket innebär att de kommer tjäna mindre pengar. Dessutom så kan det hända att vissa då partner som anlitar UPS för att leverera produkter, de kanske väljer ett annat bolag. De kanske kör med DHL nu istället för att UPS inte har lika bra täckning. Så då förlorar de även deras andra business, även leveranser som inte går till Rosengård. Det vill säga för UPS gör ju en ekonomisk kalkyl.
0: Mm.
1: Och till att börja med så är allt annat lika en kostnad för dem att inte leverera till Rosengård. Men den kostnaden är uppenbarligen bevisligen lägre än den bedömda kostnaden att faktiskt leverera till Rosengård. Vilket innebär att det är så att säga ännu värre än vad Expressen framställer det som. För att UPS har gjort en ekonomisk kalkyl här. Och det är väldigt, väldigt osannolikt att de har agerat irrationellt på någon rykten. Ja, det skulle vara rykten som deras egna chaufförer har spridit om att de blivit attackerade. Det är för övrigt välkänt att det här händer i såna här områden. Jag själv bodde ju i Tensta i 7-8 år och sånt där som jag berättat om tidigare. Och där minns jag till exempel en period då bussarna inte gick längre. Gick inga bussar till eller från Tensta. Och det berodde på att det hade suttit någon ligister och jag vet inte om de hade skjutit bussen eller kastat sten eller något sånt där. Men de hade i alla fall på något sätt hade det kommit projektiler som hade krossat rutor på bussarna och sånt där. Och det var, jag vet inte, det var åtminstone några veckor när bussarna inte gick alls. Efter några sådana här incidenter några dagar i rad. Och så det är en ganska normal sak. Och vi vet ju också att det är så här poliser som inte rycker ut. Jag tror brandmän som inte kan komma in i de områdena om de inte har ganska massiv poliserskott och de väntar tills poliserna kommit innan de åker dit med brandbilarna. Jag vet inte det med ambulanser, men jag har åtminstone läst om några incidenter där ambulanser har blivit attackerade.
0: Jag förstår bevekelsegrunderna till att angripa paketleveranser, för man vill väl råna dem antar jag. Jag tror det står i artikeln också att det förekommer att sno paketen. Jag har aldrig riktigt förstått grejen med att kasta sten på brandbilar. Är det så här, jo, elda upp hela området.
1: Du börjar med, om det är du som har tänt på elden.
0: Ja, då vill du se att det ser fint ut.
1: Då vill du ju stoppa dem som stoppar ditt
0: konstverk, ja, konstinstallation.
1: Ja. Men sen så tror jag att det finns en stark allmän vilja till kaos. Till kaos och förstöra saker och se saker brinna. Och liksom adrenalinrushen som uppstår när ordningen är satt i spel och myndigheterna tappar kontrollen. I kaoset, om man vet att man kan hålla polisen borta till exempel, så får man möjlighet att begå andra brott. För att man får så att säga, man får täckeld av elden som inte brandbilarna kan släcka och så vidare. Sen är det så här också att det är svårt för sådana som du och jag att förstå de här sakerna. Det är svårt för en svensk och en halvbritt att överhuvudtaget sätta oss in i och mentalt emulera de här sakerna. Alltså, ordning i ett område, säkerhet att förflytta sig, säkerhet att kunna leverera paket eller vad det handlar om, är en sorts allmänning. Det krävs att alla på något sätt är medvetna om det här och bidrar till det och inte förstör, inte bryter ner den allmänning för att den ska funka. Men i ett svenskt område, även i ett svenskt område där det bor liksom relativt fattiga svenskar, liksom arbetarklassområde, där blir det ingen allmänningarnas tragedi. Därför att ingen gör någonting som är tillräckligt allvarligt för att den ska undermineras, den här möjligheten. Men av en eller annan orsak så är det annorlunda i Rosengård och Rinkeby och Tensta.
0: Just det.
1: Så att,
0: socioekonomiska faktorerna.
1: Precis, så där är det mer någon typ av allmänningars tragedi. Någonting som går fel, liksom, i slutändan så går det fel liksom, spelteoretiskt eller vad man kan säga. Och då måste man istället investera mer på ett annat sätt. Till exempel att alla brandbilar och alla ambulanser måste alltid ha beväpnade vakter med sig om de ska in i det området. Varför det är så, jag kan inte förklara på ett enkelt sätt. Det beror delvis på att jag kan inte leva mig in i det. Jag förstår inte varför folk beter sig. Jag kan bara spekulera lite grann. Jag känner mig lite fånig när jag gör det. Men det som vi har pratat om, det här som händer på nyårsafton varje år numera, när springer runt ligister i de här områdena och skjuter raketer, inte upp i luften utan i en horisontal riktning på varandra eller på polisen, på människor, och det ser ut som en så här krigszon i liksom Bagdad under brinnande krig eller någonting, med rökdimmor och raketer som flyger, smällar, folk som springer runt exalterade i röken, och det är fullständigt ofattbart för mig varför människor skulle ställa till med en sån sak. Jag tycker ju bara det är avskyvärt. Jag önskar att polisen kunde gå in med liksom hästar och bajonetter och bara urskiljningslöst rensa ut det slödret. Det är min instinkt som västerlänning. Och sen kan man spekulera till exempel i att ja, men de kanske är traumatiserade av kriget som de har upplevt i Mellanöstern. Det är kanske deras sätt att bearbeta sitt trauma, att återskapa en kaotisk, krutdoftande, rökfylld explosionsmiljö liksom. Men det är bara en sorts någon freudiansk, västerländsk psykologiserande spekulation,
0: ja,
1: inför ett fenomen som är omöjligt för mig att förstå.
0: Finns ju en anledning till att det alltid sprängs saker i Mellanöstern också. Är det så att hela alla de här sektaristiska konflikterna, det är bara en form av ett ideologiskt skal på en kärna av allmänt kaos. Folk vill springa runt och spränga och elda saker, och så har de hittat på 17 olika islamistsekter för att legitimera kaoset.
1: Ja, jag vet inte, kanske. Jag tror ingen vet. Men det här tror jag är liksom nyckelpoängen som jag skulle vilja att fler svenskar förstår. Vi behöver absolut inte veta varför folk anfaller UPS, varför folk anfaller brandkåren, varför folk skjuter raketer åt sidan istället för uppåt. Det finns egentligen inget vettigt skäl för oss att ens försöka ta reda på svaret på den frågan. Det enda vi behöver göra är att säkerställa att det inte kan hända, och att utmäta hårda straff mot de som gör det. Och gärna liksom hårda omedelbara konsekvenser. Konsekvensutsättning, som jag tolererar skulle säga. Snarare än att man drar i juridisk långbänk med rättegångar och sånt där. Fram med bajonetterna, säger jag.
0: Mm.
1: Det är ändå vi behöver veta. Vi behöver inte veta varför det händer. Vi behöver bara bestämma oss för att vi inte tänker tolerera det.
0: Mm. Mm. Jag måste göra en reflektion också över att Expressen kör dåligt ryktevinkeln på Rosengård av alla områden. Det är inte liksom ett område, det är ökänt i stan där det ligger, men ingen annan i landet hör talas om det. Då skulle man kunna köra något sånt här. Men Rosengård, varenda människa som läser den här artikeln fattar ju exakt vad problemet med Rosengård är. Det är väldigt spännande att man till och med då har mage att försöka sig på med dåligt rykte och diskrimineringsvinkeln.
1: Ja, och naturligtvis ska man intervjua en villaägare. Någon som äger en villa i något som heter Västra Kattarp. Ja, förlåt, ni som kan Malmö bättre än jag, ni kommer väl garva åt mig nu och skamma mig för att jag inte förstår vad Västra Kattarp är för någonting. Men jag antar att det är, som i Rinkeby till exempel, det finns ett litet område precis vid Rinkeby som heter Bromsten.
0: Mm.
1: Där det ligger så här fina fint villområde helt enkelt. Mm. Och jag tror att tekniskt sett så ligger det i Spånga stadsdelsområde.
0: Mm.
1: Inte i Rinkeby-Tensta stadsområde, men i praktiken så är det 50 meter från sista trevåningshuset i Rinkeby till första villan i Bromsten.
0: Mm.
1: Så det är lite som om du skulle gå och knacka på en villadörr i Bromsten och intervjua någon om vad som händer i Rinkeby. Ja. Bara för att de råkar ligga under samma postnummerområde. UPS levererar inte till Bromsten längre för att de måste åka in liksom från E18 via Rinkeby för att komma dit, eller någon sån här grej liksom. Ja, bra gjort av UPS förresten.
0: Mm.
1: Tummen upp, fler företag borde sluta göra affärer med hopplösa getton som Rosengård.
2: Radio Bubbla.

0: Alan Greenspan, räntorna är abnormalt låga och obligationsbubblan kommer att spricka. Data från 1800-talet visar att dagens nivåer sticker ut och är ohållbara. Ja, jag tror att Alan Greenspan tittar på samma chart som jag visade åhörarna på Korax-konferensen. Men om ni tänker er en graf som vars, vad ska man säga, medelvärde sluttar neråt, så, och så tittar man på den då från 1800-talet och framåt, så ser man att dagens räntor är extremt låga. Det är en sån anomali så att det finns ingen historisk precedens överhuvudtaget. Och Alan Greenspan slår ju in i öppna dörrar här, där han säger att det här kan inte hålla för evigt. Det är inget kontroversiellt i sig, för att det vet alla som förstår vad ränta är för någonting. Men det är väl lite kul att det är just Greenspan som säger det här, tycker jag. För att han har gjort många frispråkiga uttalanden innan och efter han var byråkrat på Federal Reserve. Jag ska ta två av mina favoritexempel på det. En från 1966, då han skriver: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Och sen 2014 på ålderns höst så får han frågan på Council on Foreign Relations om guld är en bra investering. Och så svarar han så här: ja, låt oss komma ihåg vad vi pratar om. Guld är pengar. Guld är fortfarande, oavsett hur man ser det, den primära formen av pengar. Och ingen fiatvaluta, inklusive dollarn, kan matcha det. Som alltid under tider av turbulens återspeglas det i guldpriset. Guld och silver behöver ingen garant som tredje part. Och nu detta om obligationsbubblan. Vad tror du om hans frispråkighet, Martin? Är det här en gammal man som bekänner sig på ålderns höst, eller vad är frågan om?
1: Ja, just det, som du har ju citerat honom just från 1966, långt innan han blev centralbankschef. Och det visar ju att det inte är ett fall av att när fan blir gammal blir han religiös eller något sånt där, utan han har vetat om det hela tiden. Han har haft örnkoll. Och det är naturligtvis inte så att han bytte intellektuellt fot när han blev centralbankschef. Tänkte han om, lärde sig nya teorier, och nu har han plötsligt omprövat de teorierna igen. Det är ju som vi har konstaterat tidigare, tror jag, när vi pratat om Alan Greenspan, en fin illustration av att människors individuella preferenser och åsikter blir ibland helt obetydliga och oväsentliga när de blir en del av en institution. Så att när du blir riksbankschef till exempel, då är det Riksbankens intressen som gäller, eller uppdragsgivarna, vilka de nu är i det fallet. Men om du har andra ekonomiska teorier så kommer du antingen inte vara intresserad eller inte ha befogenhet att genomdriva sådana idéer. Esther Greenspan är jätteintressant som en bara illustration på det institutionella, strukturella problemet. Det hjälper inte att få in bra människor i toppen på institutioner, för de vare sig kan eller vill göra någonting. Sen så tycker jag det är fascinerande med Greenspan, eftersom han har en sån känd historia i den libertarianska rörelsen. Nära medarbetare till Ayn Rand och såna här saker. Häromdagen så hade jag pratat med en amerikansk libertarian som var väldigt konfunderad över det här. Då introducerade jag tanken på skoj att ja, visst, Greenspan var dålig, men han kanske hade varit oändligt mycket sämre om han inte hade umgåtts med Ayn Rand, om han inte hade förstått libertariansk ekonomisk teori innan han blev centralbankschef. Kanske att han ändå liksom kunde styra saker i en lite mindre galen riktning ibland. För han verkar ha haft huvudet på skaft hela tiden. För han har inte haft en minneslucka på 20 år. Utan han har alltid vetat det
0: här. Ja, det verkar så. Samtidigt så, och det kommer vi ju såklart aldrig veta om han gjorde saker och ting mindre galet än vad någon annan skulle ha gjort. Men det vi kan konstatera är att efter Nasdaq-kraschen och 9-11 så sänker han räntorna ner radikalt. Och sen började räntorna stiga upp igen och sen fick vi den här gigantiska kraschen 2008. Så, alltså Peter Schiff och andra menar ju, eller österrikiska analytiker menar ju att vi har ju Greenspan att skylla för den gigantiska fastighetsbubblan som sen resulterar i 2008-krisen. Och ja, det är klart, det kanske hade blivit ännu värre. Men det var en ganska stor händelse. Och den här obligationsbubblan, han är ju en av arkitekterna bakom den. Så det är ju lite så här, ja, lite lustigt det han säger egentligen.
1: Det vore väldigt spännande att ha ett samtal mellan skål och vägg mellan Greenspan.
0: Ja.
1: Och höra, bara fluga på väggen.
0: Ja.
1: Höra hur han egentligen ser på det här.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Parlamentsledamoten Frank Magnitz, AFD, misshandlas svårt av tre oidentifierade gärningsmän i Bremen. Polisen ser det som politiskt betingat. Sker efter förra veckans bombattentat mot AFDs kontor i Döbeln. Ja, vi pratade här om veckan om, tror vi pratade om Radio Bubbla om det bombattentatet. Och vi har nämnt tidigare att det är en våg av politiskt våld och förföljelser mot det nationalistiska invandringskritiska partiet Alternative für Deutschland, Alternativ för Tyskland. Och det här är bara senaste exemplet i raden av den här upptrappade vågen av våld mot AFD. När då Frank Magnitz, som är parlamentsledamot, jag antar att det betyder förbundsdagsledamot. Jag är faktiskt inte helt säker. Eller om det handlar om det lokala parlamentet i förbundslandet. Ja, förlåt, det vet inte jag riktigt. Men Frank Magnitz har blivit överfallen på gatan, misshandlad med en planka. Om jag förstår saken, ett piece of timber. Står det. Piece of timber. Jag vet inte vad det betyder. Jag föreställer mig att det är någon typ av planka. Han har blivit ganska rejält slagen, medvetslös på gatan, vaknat upp på sjukhuset. Ganska otäcka bilder av hur illa tilltygad han blev. Även hans politiska meningsmotståndare har gjort vissa uttalanden, fördömt den här attacken och så vidare. Wolfgang Schäuble, som är känd tysk politiker, Steffen Siebert, som är nära medarbetare till Angela Merkel. Lite huvudsakligen rimliga avståndstaganden, men det är ändå ett faktum att den här vågen av attentat mot AFD fortsätter. Och jag vet inte, jag tycker det är obehagligt, och det kan inte hjälpa att jag undrar lite grann vad det kan tänkas bli för motreaktion. Men särskilt i, det kanske är lite uttjatat liknelse eller parallell att dra, men särskilt i Tyskland så finns det en väldigt dålig historia av den här typen av saker, och det blir inte alltid så stillsamt och välordnat när tyskar sätter ner foten mot vänsterextremister och det kommer till gatustrider.
2: Nej, just det. Det brukar kunna bli lite stök.
1: Stök heter det på modern svenska.
2: Mm.
1: Det är ganska stökigt nu, men bara åt ena hållet. Det kommer inte bli så jätteroligt om det blir stök i båda riktningarna.
2: Nej, det blir det inte. Definitivt inte för vänstern. Ja, de har ju redan ideologiskt garderat sig etablissemanget här. Vi läser ett citat när de säger att AFD är politiska motståndare till vårt toleranta och fredliga samhälle. Men den som ens slåss mot partiet och dess politiker med våld förråder dessa värderingar och sätter vår samexistens på spel. Ja. Det är en helt, helt magnifikt exempel på No True Scotsman. Att vi lever i ett väldigt fredligt och tolerant samhälle där oppositionspolitiker misshandlas. Och de misshandlas ju för att de som gör det, de tillhör ju inte det fredliga och toleranta samhället. Visst är det smart. De har garderat sig mot alla typer av problem. Så när högern sätter emot och det blir öppna gatukonflikter, då är det fortfarande ett fredligt och tolerant samhälle. Det är bara det att i det här fredliga och toleranta samhället så springer det runt en massa människor som inte tillhör det.
1: Ja, det är förstås det är värt att påpeka. Det kanske är självklart för folk som lyssnar på Radio Bubbla, men det är värt att påpeka att politiker på andra sidan av de politiska uppdelningarna tar avstånd från den här typen av attentat, så är det ju ett hyckleri av episka proportioner. För alla de här har varit tungt inblandade i att demonisera AFD, att utmåla dem som extremister, de är inte rumsrena, de är ett hot mot demokratin och så vidare. Alla mainstreammedierna naturligtvis bidrar till att den här demoniseringen och hetsjakten. Så att när någon vänsterextremist bestämmer sig för att ta till vapen, ta till plankan i det här fallet, eller ta till nävarna och fysiskt gå på någon, eller som det var här om veckan då, att de sprängde en bomb utanför en AFD-lokal, då har de en massiv uppbackning från alla mainstream-politiker, alla mainstream-medier och så vidare, som bara gör såna här liksom till intet förpliktigande symboliska uttalanden om att ja, det är jättedåligt med politiskt våld. Men en minut senare så är man tillbaks till att utmåla AFD som odjur och som ska bekämpas. Så att och det vi pratar om det i flera andra sammanhang, till exempel i USA, där medierna först ägnar liksom så här månad ut och månad in, så beskriver de Trump som djävulen själv, och New York Times publicerar noveller där man öppet fantiserar om att mörda Donald Trump och såna här saker. Och sen skriver man snyftreportage om den här nioåriga killen som blir mobbad på skolan för att han heter Trump i efternamn, och det är synd om honom och så vidare. Ja, bara ett exempel som jag slumpmässigt kommer tänka på, för det har jag gått haft i bakhuvudet sedan dess. Den här killens situation som fick byta efternamn. Men
2: de är nog nöjda över sånt egentligen, för det visar bara på att de har framgångar i kulturkriget. Att liksom, ja, titta, man kan inte ens heta Trump längre, så impopulär igen. Ja, jag synd om den här ungen, men han kan bara byta så är det bra.
1: Och sen är det också att folk som inte är totalt hjärntvättade, de vet det här. De vet att det är medierna som piskar upp hat och våld mot till exempel AFD i det här fallet, som är ju tämligen liksom så här beskedliga, från vårt perspektiv, ganska så här beskedliga, milda, mellanmjölksaktiga politiker. Lite som kanske en taskig jämförelse med lite som SD i Sverige eller sånt där. Och alla människor som inte totalt pajade i huvudet av indoktrineringen vet ju att det är medierna som piskar upp det här och mainstream-politikerna och så vidare. Så att om temperaturen höjs så kommer det inte vara så svårt för folk att göra kopplingen mellan mainstream-politiker och det politiska våldet mot AFD. Vilket gör att det finns lite av en krutdurk här.
2: Ja.
1: Om trenden fortsätter.
2: Ja.
3: Facebook tar bort alla sökresultat för Kyle Rittenhouse, hänvisar till att man behandlar händelsen som en massskjutning och vill hindra användare från att hylla förövaren. Crowdfunding-plattformen GoFundMe tar bort alla insamlingar till förmån för Rittenhouse. Det är en storskalig censur som rullas ut nu av Facebook, GoFundMe och helt säkert andra plattformar också. Till varje pris så vill man tysta ner berättelsen om Kyle Rittenhouse, som vi sammanfattade i den förra sändningen. Kyle Rittenhouse som i självförsvar sköt ett antal vänsterligister i Kenosha, Wisconsin i tisdags kväll. Om man söker på Kyle Rittenhouse på Facebook så får man noll träffar. Som om han aldrig hade existerat. Som ingen någonsin hade skrivit någonting om honom. Så en riktigt stalinistisk form av censur. Helt borttvättad ur arkivet. Men om man är en någorlunda normal person som har lite... följer någon typ av politiska sammanhang på Facebook, så ser man ju Kyle Rittenhouse överallt. I hela tiden skriver folk om honom. Han är absolut största ämnet som trendar i mitt Facebook-flöde. Då har jag mycket Facebook-kontakter då, som är givetvis då högersinnade personer och sånt där. Men det har varit en enorm flod, en tsunami av Kyle Rittenhouse-memer och kommentarer, artiklar om honom. Analyser av alla olika aspekter, juridiska analyser, ballistiska analyser, taktiska analyser. Jag skojar inte, alltså. Det är så mycket material liksom som produceras. Och nästan alla, det är ju så intressant vad som vi pratade om förra gången, det är nästan helt total samstämmighet. Och det tror jag också är en bidragande orsak till att Facebook gör så här, att de så snabbt vill gå ut och censurera, för att reaktionerna har varit så massiva och nästan enbart positiva. Jag ska säga det också, att det Facebook säger då, vi redan nämnt det snabbt i rubriken här, men det är så att de likställer det som Kyle Rittenhouse gjorde med ett massmord, till exempel en skolskjutning eller ett sån här, kanske ett terrordåd där någon muslim skjuter massa människor eller där någon människa skjuter massa muslimer eller sånt där. Och säger att eftersom det här är en sån massskjutning så får man inte prata om det. För då lägger de samma policy som de har för Bering Breivik eller Brenton Tarrant och så vidare, att man får inte skriva om dem, för då ger man dem uppmärksamhet, och det var det som de ville ha från början, så vi ska inte ge dem det de vill ha. Fruktansvärt vedervärdig ställningstagande från Facebook. Mycket äckligt företag som gör fruktansvärda ställningstaganden hela tiden, men det här tar ett litet pris faktiskt. Därför det vi ser nu, ju mer man analyserar situationen, och nu har det kommit ännu mer liksom, bilder, videoupptagningar, ögon- och vittnesberättelser. Det man ser nu, det var att Kyle Rittenhouse agerade absolut glasklart i självförsvar. Han befann sig i definitivt livsfara, går inte att betvivla, och han agerade på alla sätt på ett lovvärt och effektivt sätt. Jag är ingen expert på de här taktiska dimensionerna, alltså hur man hanterar vapen, hur man beter sig i en sån här situation. Det är verkligen långt, långt ifrån någonting som jag eventuellt har expertis i. Men jag har hört personer som har bättre koll säga att Kyle Rittenhouse faktiskt agerade väldigt bra här. Han agerade snabbt, effektivt, han hade precision. När han sköt så sköt han sköt exakt de personer som fysiskt attackerade honom. Trots att det var mycket andra människor omkring så sköt han ingen annan, utan enbart de som gick fram och slog honom, hotade honom med pistol och så vidare. Det enda man kan ha invändningar mot, det är väl det som, om jag kanske lät lite reserverad i vårt förra inslag om det här i torsdag, så sa jag liksom att ja, det var bra, han var en hjälte, men kanske att han var lite förvirrad eller sådär. Orsaken till det jag sa så, det är att han var i stort sett ensam på platsen. Han kom dit, han hade ett gevär, han hade en kamrat med sig tror jag när de åkte ut till den här situationen till att börja med. Men han hade liksom sitt gevär och sitt första hjälpen kit, men var en ensam 17-åring på plats. Och det är det jag hade åt bakhuvudet i torsdag. Det kanske inte var så smart, det kanske inte så bra liksom att en ensam 17-åring är ute på ett sånt uppdrag. Men samtidigt när jag tänker efter så, frågan är ju varför ingen annan var ute. Var är alla de fullvuxna män som borde ha gjort exakt det som Kyle Rittenhouse gjorde? Var är alla de här miliserna som det sägs att det finns i USA? Folk som vill försvara det andra tillägget. Folk som vill försvara sina områden. Män som beväpnar sig och tränar tillsammans. Var var de någonstans? Var var de i Kenosha, Wisconsin? Och det är, så det, är det som många påpekat, och jag håller 100% med om det. Att, ja, men som Tucker Carlson sa till exempel, vi kan inte vara förvånade över att en engagerad 17-åring åtar sig den här rollen när alla andra har svikit. När politikerna, myndighet, polisen har svikit, de mytologiska milismännen har svikit, Boogaloo Boys, inte ens Boogaloo Boys syns till. Det är bara Kyle Rittenhouse kvar.
4: Det är så det kommer att vara också, alltså, för att det är alltså inte för evigt, tvärtom. Och det kommer dyka upp fler hjältar av det här slaget, och vi kommer nog båda och andra och första tveksamma liksom, varför gör han det här ensam? Men det är ju så det utvecklas. Folk i gemen sitter liksom och håller i bordskanten, men det kommer att finnas individer vilka det brister för. Jag tror det brast för honom helt enkelt. Nu jävlar räcker det. Vi kommer att få se liksom framöver hur helt lugna personer plötsligt liksom, jag orkar inte, bara trycker gasen i botten och forcerar någon sån här idiotvägspärre som de här människorna har upprättat och kör över folk. Bara för att det räcker nu. Alltså det är individer som det kommer att brista för. Vi kommer säkert att se, jag tror att det första som händer i Sverige är att någon som kör ambulans eller brandbil bara lämnar ihop framför honom, så kastar sten bara, nej vad fan, och så gasar han. Och då vaknar folk till och inser att vi behöver ju inte finna oss i det här idiotin som pågår. Så att vi kommer att se fler ensamma hjältar, och det är precis vad vi behöver.
3: Mm. En detalj dock som jag snappade upp häromdagen, det är att när Kyle Rittenhouse kom till det här området, så var det för att han var uttryckligen inbjuden, blev ombedd att komma dit. För det var en, jag tror att det här, jag läste det här i Kyle Rittenhouse försvarsadvokaters officiella utlåtande, men jag tror inte de är ganska trovärdiga på den här punkten, att det fanns en bilhandlare i närheten av den här bensinmacken där saker och ting eskalerade, så fanns det en bilhandlare och som var under attack från BLM-pöben, och då tog kontakt med sånt här nätverk där Kyle Rittenhouse ingick och sa, hjälp, jag behöver hjälp, kan ni skicka någon som kan hjälpa mig försvara mitt företag, det lilla som finns kvar av mina företagslokaler här. Bilhandlaren och några så här bilmekaniska verkstäder som fanns i anslutning. Och då kom Kyle Rittenhouse, 17 år, och en person till från det nätverket för att göra vad de kunde för att försvara den här bilhandlaren. Alltså det är nästan så episk, romantisk, ja, dimension.
4: Jättevackert.
3: Till det här. Men det var inte så att han bara var liksom en desperado som gav sig ut för att han liksom, proppen har brunnit i skallen och nu ska han ut och slåss. Utan han kom dit för att han hörsammade ett rop på hjälp från en lokal företagare, en specifik lokal företagare. Ja, som alltid, det är väldigt intressant att studera reaktionerna, och även här känner jag att det varit vi pratade tidigare i den här sändningen om reaktionerna på koranbränning och koranbränningsupplopp i Sverige, så vi båda kände att reaktionerna har varit ganska upplyftande. Och även här, alltså, till exempel polischefen i Kenosha, lite osäker på hans status, men det är en person som heter Daniel Miskinis, chief Daniel Miskinis heter han där, som han är polischef. Han gjorde ett jätteintressant uttalande där han sa i princip att de här människorna som blev skjutna, de var ute i strid med ett utegångsförbud. Hade de inte brutit mot utegångsförbudet så hade de inte blivit skjutna. Och det är kanske inte glasklart i det att han, liksom, att han säger att de får skylla sig själva för att de dog. Och eventuellt kan man säga att han även pekar ut Kyle Rittenhouse, eftersom Kyle Rittenhouse var också ute i strid mot utegångsförbudet. Men det är ändå, alltså, intentionen är ju glasklar i avsaknaden av PK-signalering. För han skulle kunna sagt så många andra saker som han inte sa. Han skulle sagt det var mord, det är så hemskt när folk mördas, och rätten att yttra sig och demonstrera och så vidare. Vilket liksom, polischefer på många håll i landet gör hela tiden när sånt där händer. Så han skulle kunna liksom fördömt Kyle Rittenhouse och så vidare. Pratat om the mostly peaceful protest. Så det får man inte se som ett ganska bra ställningstagande för att vara polischef. Och det finns en väldigt stor uppslutning kring att hjälpa Kyle Rittenhouse med sitt juridiska försvar. Han har väldigt bra advokater tydligen. Fina advokatfirmor. Inklusive en advokat som heter Lynn Wood, som var den som ledde försvaret av Nicholas Sandman, som slutade i att Nicholas Sandman fick då ett jättestort skadestånd av CNN. Jag tror vi pratade om det i torsdags också, att drömmen vore att Kyle Rittenhouse kunde bli en ny figur liknande Nicholas Sandman. Så det båda är gott då att han har samma advokat nu. Och de har lyckats skjuta upp de första, jag vet inte exakt vad det heter, men rättens första sammanträde i det här ärendet som ska äga rum den 25 september. De säger att förhoppningsvis så har saker och ting hunnit lugna ner sig lite grann, så att lynchjustisen eventuellt kan hållas stången. Men 25 september börjar rättsprocessen. Och de verkar ha ganska framgångsrik pengainsamling för att finansiera det här projektet. Och jag har till och med sett i mitt eget flöde flera personer som har skickat pengar till $20 där, $60 där, $100 där till Kyle Rittenhouse försvar. Jag kan inte gå i god för att det är den autentiska, jag tror att den heter Fightback. Fightback.law, tror jag, hemsidan för de som vill donera till Kyle Rittenhouse. För han kommer ställas till svars fullständigt huvudlöst för mord. Flera punkter av mord och även en handfull andra brott som han anses begått. Och det kommer definitivt bli en tuff fight. De kommer försöka låsa in honom på vatten och bröd genom livstidsfängelse för hans hjältemodiga handlingar.
0: Ja. Radio Bubbla. You went to my head. Fly like one of the fizzy sodas in a soda store. Ah, yeah. But even more. Yeah. You grab the knowledge bump like a sweet perfume in a stuffy room. But even more, when you latched onto my dog, oh mercy, I couldn't walk. I was damn near petrified. Yeah, I was so scared, wouldn't have dared to talk, baby. Cause I'm so tired, you know, I guess. Cause you went to my cranium, yeah. Like a comb that's looking for a paw.

0: Hej radion, långtida lyssnare här. Jag vill skriva av mig som en reaktion på era senaste utfall i radion den 8 december kring frågan om nätneutralitet. Nu är jag varken en expert på nätneutralitet eller renlärig libertarian, men jag tycker att ni har fått stå emotsagda lite för länge. Så jag tänkte bjuda på en alternativ ståndpunkt för att friska upp debatten. En rent axiomatisk utopisk libertarianism kommer förstås inte att tillåta någon stat som kan upprätthålla nätneutralitet. Så min invändning gäller ett frihetligt, pragmatiskt nutidsperspektiv. Och då måste man fundera på under vilka förutsättningar marknader fungerar väl. Ett värde som jag ser som centralt för libertarianismen handlar om decentralisering. Och med decentralisering för ögonen är det svårt att inte ha synpunkter på risker som följer med att halvstatliga kommunikationsjättar går till sängs med Facebook och Google i samarbeten som riskerar att effektivt stänga ute framväxande konkurrenter. Det går att tänka sig att nästa YouTube får hålla till godo med överföringshastigheter som inte tillåter video, eller att nästa Facebook kommer att kosta slutanvändaren pengar för datatrafik, vilket Facebook inte gör, eller att nästa Breitbart inte ens kan ta emot trafik från Telias kunder om de inte betalar miljonbelopp till dominerande internetleverantörer. Vi får en marknad inom citationstecken där relationer till nuvarande kommunikationsjättar blir avgörande för tjänsters framgång istället för förmågan att locka till sig slutkunder. Främst gäller den argumentationslinje alltså om man anser att möjligheten att informera sig, kommunicera och handla som det nuvarande internet ger har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet och äganderätt. Jag har svårt att föreställa mig att en stor del av befolkningen skulle vara beredda att betala särskilt mycket mer för ett abonnemang som medger kommunikation med godtycklig nod istället för bara de välkapitaliserade aktörer som tar majoriteten av den dagliga trafiken. Yttrandefriheten riskerar att liksom tidigare brevhemligheten hänvisas till den icke-digitala världen. Om Facebooks och Googles uppförandekoder blir helt obligatoriska för de som inte är beredda att betala extra. Internet har inneburit utmärkta möjligheter för människor att informera sig, kommunicera någorlunda fritt om en avlyssnat och utföra affärstransaktioner utan förhandsgodkännande från etablerade spelare. Dessa möjligheter ska vi inte ta för givna, fram tills dess att de halvstatliga kommunikationsjättar som idag erbjuder internettjänster faller sönder under sin egen vikt, eller dess att alternativa ad hoc-nätverk är ett realistiskt alternativ, ser inget verklighetsgrundat alternativ till att förorda nätneutralitet. Slutligen, det finns mer än en måttlig självmotsägelse i att stå i begrepp att övergå till en egen diskussionsplattform för bubbla, samtidigt som man kritiserar nätneutralitet. Hur tror man att en sån plattform skulle slå om Telia, Tele2, 3 och så vidare i nästa steg tar 1 krona per megabyte för sajter utanför Facebook, Google, mainstream mediekomplexet som inte betalat miljonbelopp för att utgöra prioriterad trafik? Hur skulle det gå med TV-bubbla? Hur hade bubbla klarat sig hittills om man varit tvungen att lösa premium internetabonnemang från Telia innan sidan kunde visas? Bästa hälsningar, Sevdopiraten. Ja, det är kul till att börja med, tycker jag, att få lite mothugg i den här diskussionen om nätneutralitet.
1: Ja.
0: Därför det är kanske inte den allra mest okomplicerade frågan som vi tar oss an. Det finns några lite komplicerade aspekter av det. Och en orsak till att jag tycker att det är kul att prata om då och då är att jag tycker att debatten är väldigt ensidig. Som jag pratade om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, tycker jag det är konstigt att libertarianer i vid bemärkelse till synes kastar ut sina normala principer genom fönstret i frågor som gäller internet. Så att man vill ha frihet, marknadsekonomi, äganderätt på alla olika tänkbara områden i samhället. Men om det handlar om internet och nätkommunikation, då spelar de där sakerna plötsligt ingen roll. Utan det blir som ett speciellt undantag i principerna. Alltså inte för att jag tycker att det är Att jag tror att det brinner så mycket för frågorna. Men jag tycker det är värt att lyfta det principiella perspektivet. Just för att det knappt verkar finnas någon annan som gör det. Om man ska säga någonting då om pseudopiratens kommentarer här. Till att börja med så finns det ju onekligen en viss komplikation. Därför säger jag att frågan inte är den allra enklaste. I det att mycket av internetinfrastrukturen har byggts, finansierat av staten, under tunga statliga regleringar, i vissa fall av statliga monopolföretag. Som sen har privatiserats i hög utsträckning, eller blivit halvprivata, halvstatliga, som pseudopiraten säger. Problemet som man står inför, det är bara att om vi har en situation där staten har intervenerat väldigt mycket på en marknad, då kan det definitivt leda till olika typer av snedvridningar.
1: Mm.
0: Vad är då en rimlig väg framåt? Är det måhända att införa ännu mer statlig styrning, ännu mer reglering? Och därmed alltså gå kan man säga, vi har gått två steg framåt, och då ska man ta ett steg bakåt. Att staten ska in och reglera samhället ännu mer för att ställa till de problem som uppstod på grund av statens tidigare regleringar. Det här är en typ av logik som verkar rimlig för många människor. Därför att så fort man ser ett problem så tar man det automatiskt till intäkt för att staten måste göra någonting. Någonting måste göras, det här är någonting, alltså måste det här göras. Det finns en sån här ganska, nu säger inte jag att pseudopiraten nödvändigtvis ägnar sig åt den här typen av slappt tänkande, men det är ett vanligt sätt att tänka, men det är väldigt, väldigt problematiskt. Vissa marknader kanske inte kan vara särskilt optimala, för att det finns till exempel rester från marknadsstörande regleringar. Men det enda sättet, och det här är inte bara internet, det gäller precis vilken marknad som helst, det enda sättet att komma framåt är att försöka få till en bättre marknad. Att framförallt få till entydiga ägandeförhållanden. Så att det inte finns massa oklarheter om vem som äger vad, vem som har rätt att sälja, på vilket sätt, vilken form man har rätt att definiera tjänster och sälja dem. Utan det är entydigt, alla vet vad som gäller och det råder fri konkurrens. Där alla aktörer får utformat utbud efter eget huvud, efter vad de tror att marknaden vill ha. Utan att staten lägger sig och reglerar. Det är enda sättet att komma framåt. Och det är det här som är problemet. Att man i och med nätneutraliteten, det här till synes libertarianska eller statskritiska argumentet för nätneutralitet. Så har man förstås rätt i analysbiten när man säger att det finns problem som orsakar av staten. Men sen trampar man i klaveret när man säger att lösningen på problemen med statlig intervention är att staten intervenerar ännu mer.
1: Mm.
0: Och det är en självmotsägelse om någonting. Apropå pseudopiratens gliding i slutet av brevet.
1: Det finns en viss uppgivenhet här att tro att det inte kommer att uppstå. Man utgår bara från att det finns en viss given, att allt är givet, det finns vissa möjliga alternativ, därutöver finns det inget. För att vara primitiv och enkel, eller som är primitiv och enkel, vi har backat till ICA-handlaren i Säffle som ordnar julbord för ensamma människor. Alltså, det är ungefär som att säga att okay, den så kallade välfärdsstaten kollapsar och det beror på att staten har gjort fel, och då riktar vi andra krav på staten. Att det här äldreboendet ska fortsätta med julbord och så vidare. Att det är fascinerande att se hur människor kan ha korrekt analys av att statens förfall skapar problem. Och det är ju rätt, men då blir alternativet plötsligt för väldigt många, även kloka människor, att kräva att staten ska förfalla lite mindre, eller att staten till och med ska bli god. Och det kommer ju aldrig att inträffa.
0: Nej. Det finns en annan sak som kan vara värt att påpeka apropå det här brevet. Ta till exempel den här passagen om att möjligheten att informera sig, kommunicera och handla som det nuvarande internet ger har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet och äganderätt. Och här gäller det att ha tungan rätt i mun. Därför att det Pseudopiraten säger är att möjligheten att informera sig har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet. Och det är lite speciell glidning. Det kan man förstås anse, och det är ju när det kommer till kritan en subjektiv fråga. Det kan ju Pseudopiraten personligen anse att internet är värt lika mycket eller mer än yttrandefrihet och äganderätt. Men det är värt att påpeka att de här två sakerna är till sin natur oerhört olika. Därför att möjligheten att informera sig, att till exempel att använda en viss dataöverföringsinfrastruktur, det är en fysisk infrastruktur som någon äger, och att du har tillgång till den, det är en tjänst, det är en produkt du köper. Man kan säga att om man skulle översätta det här i termer av rättigheter, som Pseudopiraten är inne på, skulle vara en rättighet, en positiv rättighet som vi brukar säga, till att få tillgång till den infrastrukturen som kräver resurser, som kräver att någon annan gör något arbete för att den ska finnas. Yttrandefrihet och äganderätt är helt andra typer av begrepp. Det är det vi kallar för negativa rättigheter. Så yttrandefrihet betyder det att staten inte får begränsa dina möjligheter att yttra dig. Staten förbinder sig med ett papper i grundlagen eller sådär, att inte begränsa dina yttranden. Så att för att du ska ha yttrandefrihet så krävs inte att någon annan gör någonting. Det krävs inte att någon annan upprätthåller en yttrandefrihetsinfrastruktur som du har en positiv rättighet att använda på deras bekostnad. Utan yttrandefrihet är någonting som uppkommer helt enkelt genom att andra människor, specifikt staten, inte hindrar dig från att yttra dig. Så det här är det väsensskilda saker. Och jag vet inte om Pseudopiraten är medveten om det, men det är en väldigt märklig glidning. Ifrån att säga att eller antyda, ska vi säga, att människor har en sorts grundläggande rättighet att använda vissa datorer och vissa datorkablar och den här infrastrukturen. Att jämföra det med att människor har rätt att inte bli godtyckligt begränsade av staten. Och äganderätten är förstås samma princip.
1: Mm.
0: Sen så känner jag att Pseudopiraten, enligt min bedömning, underskattar människors sannolika önskemål för att ta del av fria informationskanaler. För att det som skulle hända om man då, jag tror att det är osannolikt att det skulle hända, men om man antar att Telia eller andra internetleverantörer börjar skapa sån här segmenterat, begränsat, censurerat internet där det kostar jättemycket pengar att vara på den ena hemsidan och är gratis att vara på den andra hemsidan. Det skulle ju vara ett mycket, mycket sämre alternativ än ett internet utan de begränsningarna. Så att ju mer de gick i den här riktningen, desto finare möjlighet skulle det finnas för deras konkurrenter att erbjuda ett fritt eller friare internet som liknar mer kanske det vi har idag. Så de skulle kunna ta mer betalt för att låta folk använda det internet. Och jag tror inte att det är någonting som människor i allmänhet bara slappt säger att nej, men vi behöver inte det där. Vi nöjer oss med att låta Telia bestämma vilka hemsidor vi ska vara på. Den tiden tror jag har passerat. Och om inte annat så finns det massor av människor som behöver ett riktigt internet av professionella skäl. Om du är, säg att du är någorlunda allvarligt syftande journalist till exempel. Eller forskare. Du behöver använda information. Eller du kanske är analytiker på ett företag som gör investeringar. Då kan du inte nöja dig med internet där du inte får besöka vissa hemsidor. Så att det kommer i alla fall, om vi tänker oss en fri marknad, så kommer det garanterat finnas en efterfrågan på en kanal där du kan komma åt vilka hemsidor som helst. Och återigen, ju längre bort vi kommer från det idealet i praktiken, desto större kommer efterfrågan bli. Kanske till och med till en punkt då vi får helt alternativa infrastrukturer, som Pseudopiraten själv nämner, i form av då ad hoc-nätverk.

0: Avslutningsvis så vill jag bara påpeka att det sista som Sövdebraden säger om att det är mer än en måttlig självmotsägelse att stå i begrepp att övergå till en egen diskussionsplattform för bubbla samtidigt som man kritiserar nätneutralitet. Det här måste jag faktiskt säga, det här var ändå några snäpp under Sövdepiratens nivå i resten av det här inlägget. Det är uppenbarligen ingen självmotsägelse att själv ha en hemsida samtidigt som man menar att internetleverantörer har rätt att hantera den hemsidan som de vill. Det finns absolut ingen motsägelse överhuvudtaget. Det som hade varit en självmotsägelse, det är om vi skulle säga till exempel att vi ska sätta upp vår egen diskussionsplattform och den ska vara ett undantag från de här reglerna. Så att Telia får hålla på med selektiva bandbredder och priser, men de måste släppa igenom vår hemsida. Det hade varit en självmotsägelse. Men vi har aldrig sagt det. Vi har aldrig sagt något sånt. Och vi kan ju säga utan vidare här och nu att om det är så att Telia till exempel bestämmer sig för att det ska vara mycket dyrare eller mycket långsammare att använda Bubblas eget diskussionsforum än att använda Facebook, då är det helt och hållet upp till Telia. Det är deras fulla rätt. Om det är de som äger infrastrukturen, om vi anser att det är ett legitimt ägande, så har de naturligtvis rätt att begränsa trafiken. Och om det hände så skulle vi inte klaga på det. Vi skulle inte springa till staten och säga hjälp oss, Telia dumma mot oss, pappa staten, straffa Telia, tvinga dem att vara snälla mot oss. Utan vi skulle säga till Tele2, eller vi skulle säga till våra användare, använd Tele2 istället, för de har inte den här begränsningen. Eller Bahnhof eller det nya företaget som kommer att erbjuda ett åtminstone mer nätneutralt ett internet. Men det här är en jämvikt som marknaden kommer hitta precis som vanligt. Och det enda som hindrar marknaden att skapa den jämvikten, det är statliga interventioner. Dels de som har skett historiskt när infrastrukturen byggdes och ofta privatiserades på dåliga sätt. Men också det som händer nu, att politikerna krampaktigt håller fast vid de här internetregleringarna. Och kommer med de här, alltså ofta ganska svepande regleringar som nätneutraliteten, som vi redan har sett, som vi pratade om förra gången när det var öppet, om att man har haft en ändamålsglidning. Att det var tänkt att gälla en typ av neutralitet i ett visst avseende, men nu betyder det någonting annat. Och den enda vägen framåt är att politikerna släpper greppet om internet och låter det utvecklas som de vill. Och det kanske inte kommer leva upp till datanördarnas idealtyp för hur de trodde att internet skulle fungera. Men internet kommer finnas kvar, infrastrukturen kommer fortsätta byggas ut, fiberlinorna kommer bli snabbare och det kommer inte bli omöjligt att komma åt små alternativa hemsidor. Därför då kommer det väldigt snabbt nya leverantörer som gör det möjligt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Donald Trump lanserar US Space Force, den första nya militärgrenen på mer än 70 år. Får en budget på 40 miljoner US-dollar första året som ska räcka till personalstyrka på 16 000 man. Donald Trump, Amerikas ledare, möttes av unisont hånskratt från världens alla journalister och dussintyckare när han så sent som förra året lanserade idén om att skapa US Space Force som en sjätte gren av den amerikanska militären. Alltså jämte flottan, flygvapnet, armén, marinkåren och kustbevakningen tror jag är de fem existerande grenarna. Och nu ska det alltså bli en sjätte gren, US Space Force. Jag är lite osäker på, Boris, hur man bäst ska benämna den här organisationen på svenska. Ska man säga rymdvapnet kanske? Analogt med flygvapnet?
3: Jag har inte tänkt tanken, men rymdvapnet är väl en alldeles utmärkt beteckning.
2: Det låter ganska tufft. Rymdflottan låter kanske ännu tuffare i och för sig.
3: Ja, det är lite Star Wars-läge där. Jag föredrar nog... Nej, jag ska nog rösta på rymdvapnet. Uh-huh. För att just få liksom symmetrin i namngivningen. Även om rymdflottan låter lite coolt, det är sant.
2: Uh-huh. Det amerikanska rymdvapnet, det är alltså senast som den amerikanska försvarsmakten fick en ny gren. Det var 1947 och det var då US Air Force, flygvapnet, bröts ut från

0: lite osäker på om det var armén eller flottan så där, som hade massa flygplan. Så blev det en egen gren 1947. Men det innebär att det händer inte så ofta, givetvis, att nya grenar skapas. Och det här var så i mars 2018 som Donald Trump började prata om det här. Och det var ju som sagt, då, det var många som uppfattade det som en uppenbart galen idé. Ännu en bizarr, okunnig groda från knäppskallen Trump. Men idag, alltså mindre än 2 år senare, så är Space Force verklighet. Seriösa analytiker tyckte aldrig att det här var något konstigt alls. En av orsakerna är att Space Force har redan funnits i nästan 40 års tid, men som en del av flygvapnet. Det heter Air Force Space Command. Idén att göra om det till en egen gren, den har liksom skvalpat runt i det amerikanska politiska systemet i rätt många år, men har inte kommit någon vart. Man har fastnat i byråkratiska långbänkar. Man har inte varit riktigt intresserad. Men Donald Trump fick det alltså gjort på 1 år och 9 månader. Om jag räknar rätt. Från att han kastade ut idén. Och blev universellt hånad. Till att Space Force är en verklighet. Är inte det ganska imponerande, Boris?
1: Det är extremt imponerande. Jag är nästan förvånad. Jag är lite bekymrad över den politiska kohandeln där, men det är inte hans fel så mycket. Det är hans mesiga partis fel. Men jag måste fråga om siffrorna. Alltså, uppfattar jag mig rätt? Var det bara 40 miljoner dollar?
0: Jag tycker också att det låter väldigt skumt. 40 miljoner dollar och 16 000 man.
1: Ja, de måste ha fel i texten där. Det kan inte... Om de inte ska leva på en burk tonfisk om dagen. Det låter jättelite.
0: Ja, det är flera saker faktiskt i den här rubriken som är lite skumma. Det står också i bubblarubriken att US Space Force faller under flygvapnet. Men det är det inte gör längre.
1: Nej,
0: för att det bryts ut. Eventuellt så har det varit lite slarv med den där rubriken. Nej, olycksfall i arbetet, sånt som händer. Jag tror att det är mer pengar, kanske 40 miljarder eller sånt där.
1: Ja, rimligen.
0: Jag har faktiskt inte så bra koll. Jag tycker i alla fall att det är en riktig fjäder i hatten för Trump, uppenbarligen. Framförallt att han har fått gjort så snabbt och visat sån beslutsamhet. Och dessutom så inträffar det här då samma vecka som han ställdes inför riksrätt. När vi pratade förra sändningen om det nya handelsavtalet med Kina. Och så konstaterar vi att det var en ganska bra vecka för Trump. Han blev ställd inför riksrätt på fredagen. Men på måndag, tisdag, onsdag, torsdag så hade han en fantastiskt bra vecka. Handelsavtalet med Kina, handelsavtalet med Mexiko och Kanada. En ny federal budget med 1,3 miljarder dollar allokerat till att bygga mur mot Mexiko. Han tillsatte en federal domare som var nummer 50 i ordningen. 50 federala domare har Donald Trump tillsatt nu. Vilket innebär att en enormt stor del av amerikanska federala domarkåren är tillsatt av honom. Och han lanserade Space Force. Och det var bara några av de saker han fick gjort den veckan. Jag såg en lista nämligen med 10 punkter. Så nu har jag refererat hälften av dem. Det fanns några till som var ungefär lika imponerande. Ja, hatten av för Donald Trump.
1: Jag blir lite nyfiken på... Finns det några namn nämnda vilka som ska leda det här och sådär? Finns det några som är liksom har ägnat sig åt det här mycket framstående militärer på spaceområdet?
0: Ja, det finns ju det, och varje gren av militären har ju en egen general som styr verksamheten. I det här fallet så är det, nu ska vi se, jag satt precis och läste om det här så jag borde ju ha koll. Det är en amerikansk general som tidigare tror jag jobbade på Space Command på flygvapnet. Som nu leder verksamheten på Space Force. Jag ber honom om ursäkt för att jag inte har hans namn. Jag har det på tunga. Så att läste om honom precis tidigare idag. Så att de har Chief of Space Operations heter han. John W. Raymond heter han. Jag tror inte han har varit i rymden, men han har väldigt bra koll på rymden och har jobbat med rymdfrågorna på flygvapnet tidigare.
1: Bra namn också, det låter som en science fiction-hjälte liksom, så att det kommer att funka.
0: Ja.
1: ja, nu vill man ju se att de tar fram liksom nya farkoster och så här, för det ska synas liksom att det händer saker.
0: Ja, vi får se vad skillnaden blir. Alltså, att Space Force nu blir en egen gren, det är ju förmodligen, så innebär det ju inte massor med ny verksamhet, utan snarare kanske ett skiftat fokus, en betoning av att rymden är en allt viktigare domän för krigföring och krigsförberedande aktiviteter. Och det är ju redan, det har redan varit viktigt i flera generationers tid egentligen. Alltså satelliter framförallt är ju en helt oundgänglig infrastruktur för alltså, så gott som alla civila och militära verksamheter. Så här, inte minst genom GPS-system och liknande positioneringssystem, som det är inte bara militära applikationer, utan varenda bil som är ute och kör har ju GPS numera. Och så att den som har bäst satelliter har ett enormt försprång framför andra, framför antagonister i en krigssituation. Och omvänt så är det en väldigt viktig militär kapacitet att kunna slå ut satelliter, som är specifikt någonting som USA och många andra länder jobbar på. Och då och då så skjuter de ner sina egna satelliter, bara för att visa att de kan. Och det finns ju också en rad potentiella typer av attacker som kan genomföras från rymden. Sådana som man delvis redan kan göra och sådana som är mer hypotetiska i framtiden. Men sådana här interkontinentala ballistiska robotar som är som huvud, den primära leveransmetoden för stora atombomber. De är ju i praktiken rymdraketer. Man kan säga att man skjuter upp dem som tar dem genvägen genom rymden för att komma ner till sina mål på andra sidan jorden. Så det är, och hela rymdprogrammet och rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet var ju givetvis i mångt och mycket ett militärt projekt, eller militära projekt som konkurrerade med varandra. Det var inte bara, ibland så framställer man det som att det var mer skrytprojekt, eller man gjorde det för vetenskap och forskning och sånt där. Men givetvis så fanns det militära syften bakom. Alltid funnits som motivation bakom rymdprogrammen. Ja, det finns ju givetvis massa avtal, internationella avtal, om att man inte får militarisera rymden. Ibland så hänvisas det till det när man pratar om det här. Man får inte ha kärnvapen i rymden och man får inte ha militära rymdstationer och sånt där. Men givetvis, som alla förhoppningsvis förstår, så kommer alla sådana avtal kommer ignoreras fullständigt. De kommer kastas ut genom luftslussen så fort det kommer till en allvarlig konflikt. Alltså i nästa världskrig så kommer rymden vara en extremt viktig arena, en krigsskådeplats.
1: Ja, visst, som du har beskrivit så är det ju redan en så används ju rymden redan för militära ändamål på alla upptänkliga sätt, både defensivt och offensivt. Och som ett rum genom vilket man transporterar till exempel kärnvapen. Så att det är lite svårt att begripa vad de där avtalen fyller för funktion, så det är bäst att vara förberedd. Så att det här, och det här ger ju en plattform för att snabbare utveckla teknologi i rymden. Men visst var det så att vi pratade om för kanske rätt många program sedan om att Frankrike också har instiftat den, att de har före till och med, tror jag.
0: Mm. Ja, precis. Frankrike ligger också i framkant och har en egen. Nu vet jag inte vad Space Force, rymdvapen, heter på franska, men de har en egen. Ja. Allra senast när tredje världskriget utbryter så kommer Donald Trump bli, hans ära kommer bli återupprättad, och då kommer man säga så fantastiskt framsynt Donald Trump var som satte rymdvapnet i fokus under sin presidenttid. Nu förstår vi hur framsynt och smart han var.
1: Det här kommer jag också, och det kommer att sägas innan, va? Därför att nu så kommer ju både Ryssland, Kina och säkert en del andra länder följa efter och etablera samma sak. De kommer inte låta USA och Frankrike vara ensamma om detta. Och då får väl media gå ut och säga att de ländernas ledare också är dumma i huvudet. Men jag tror det kommer väldigt snabbt nu när det är etablerat.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
4: Är det inte också en faktor i allt det man ska förklara varför judar är framgångsrika? Att judar håller ihop. Judar har väldigt starka nätverk, man har kontakt med varandra, hjälper varandra. Och på det sättet så har man vissa fördelar.
5: Så är det.
4: För det är ett stamfolk som fortfarande vet att det är ett stamfolk i hög utsträckning.
5: Ja, svenska, till exempel. Det kan man säga. Alltså, men det är riktigt att man, alltså, det finns någon sorts... Man vet att jag inte är helt utlämnat åt mig själv. Det kanske inte är så starkt som många människor föreställer sig det. Men vi har ju till exempel vi har en organisation, till exempel, du nämnde det, för begravning till exempel. Som ju inte finns motsvarigheten till någon annanstans. Att om någon dör så ställer vi liksom alla upp och ordnar allt det praktiska, både liktvättning och svepning och framtagande av kista och bärande och allt sånt där. Och allt sånt sker liksom helt på frivillig grund inom den egna gruppen. Det är ju ett väldigt tydligt exempel på att man håller ihop, givetvis. Det stämmer.
4: Jag har haft judiska vänner som har sagt, skämtsamt såklart, men de har ändå sagt så här att, ja, den judiska världskonspirationen, det är ju vi. Vad är det med det?
5: Ja, du vet att jag sköter om utrikespolitiken i Sverige.
4: Ja, det känns tryggt.
5: Ja, du vet att, alltså, den här konspirationsteorin, de fungerar ju så att de hittar bevis för saker i olika texter, och det finns inga som läser judiska tidningar bättre än dem. Mm. Så det stod en artikel om mig i Judisk krönika, den svenska judiska tidningen, för ett 20-tal år sedan. Och det var en, i nästa nummer, så var publicerat en insändare från en ambassadsekreterare i Belgrad. Som hade uttryckt sin beundran för en bra artikel. Eftersom den artikeln handlade om mig, så är det ju alldeles uppenbart att jag har en ödesdiger påverkan på utrikespolitiken enligt det här sättet att resonera.
2: Radio Bubbla.
4: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Trump uppges ha en bizarr fascination för Macron, ringer ofta upp franske presidenten utan ärende och skryter om deras goda relation, enligt tidigare rådgivare. Ja, världens alla journalister jobbar febrilt med att hitta konstiga, komprometterande saker att skriva om Donald Trump, och den senaste anklagelsen, det senaste försöket att förklara hur bizarr och olämplig Donald Trump är att han pratar i telefon med sin motsvarighet i Frankrike, Emmanuel Macron. Oerhört ovanligt och bizarrt och förmodligen psykotiskt och farligt beteende att lyfta luren och ringa till en person som har samma jobb som en själv. Det är nästan som om en vd på ett företag skulle använda sin telefon och ringa en person som jobbar som vd på ett annat företag och diskutera affärer, erfarenheter, kanske bara prata strunt en stund med någon som har bättre förutsättningar än de flesta att förstå en situation och relatera till ens problem. Vad vet jag? Men naturligtvis i Medströms media så framställde det här som ett bizarrt beteende. Det är ordet som används. Donald Trump har ett bizarrt intresse för Frankrikes president, och han ringer honom slumpmässigt. Slumpmässigt så ringer han, och Frankrikes ledare är förvirrad. Han förstår inte. Varför ringer Trump mig hela tiden? Vad är det frågan om? Det var ganska intressant att se den här rapporteringen. Ytterligare ett exempel i mina tankar här på att Trump är inte som andra politiker. Det är inte det att han är galen, som de tror. Jag kan förstå från deras perspektiv varför de tror att han är galen. Saker är den att han är en affärsman, och de här människorna har ingen aning om vad en affärsman gör. De har aldrig sett det. De vet inte. Och precis som att Trump till exempel, han använder sig av Twitter på ett sätt som andra politiker inte gör. De kanske, du vet, kan låta sin presssekreterare sköta Twitterkontot och twittrar ut partiets officiella uttalanden. Så här, Trump, han sitter halva nätterna, ja, och röjer på Twitter. Och det är lite mer som normala människor gör, som inte är politiker, som inte är hårt hållna och så vidare. Och på samma sätt, hör och häpna, Donald Trump använder även telefon som verktyg. På det sätt som, så här, om folk har haft ett någorlunda seriöst jobb någon gång, så vet de att så här, ja, telefon är verktyget som man använder. Man ringer andra yrkesmänniskor hela tiden. Och inte minst naturligtvis folk som är i en liknande position som en själv. När jag till exempel jobbade som ägare och vd på företag i mitt förra liv, jämnt och ständigt pratade jag i telefon med andra människor som jobbade som vd. Och även på kvällarna, även på nätterna, precis som Donald Trump, så pratade vi ibland, för att det var då man hade tid efter långa arbetsdagar. Någon skulle natta barnen och så vidare. Så någon gång framåt 10-11 så började liksom nattpasset, och man kunde prata i telefon. Fullständigt normal sak för normala människor. Som inte är liksom, jag vet inte vilken situation man ska vara i för att inte förstå att yrkesmänniskor pratar med varandra i telefon.
1: Ja, situationen man ska vara i är nog i den djupa staten. Alltså jag tror inte bara det är att de är så här alienerade och inte förstår varför pratar han så mycket i telefon. Jag tror att de också är lite skräckslagna. Därför att när politiker pratar med varandra så kanske de börjar få egna idéer och utbyta erfarenheter. De kanske börjar komma överens om saker som inte har godkänts nere i departementen. Jag påminns om en scen från den här klassiska serien Yes Minister, där premiärministern bestämmer att han ska ha lunch med en ambassadör varje dag. Kan han ta det på representationskontot? Och byråkraterna får panik, för herregud, vi kan inte ha politiker och diplomater som sitter och pratar med varandra. Varje gång de har ett möte så förstör de liksom så här 6 månaders förhandlingar mellan de olika byråkratiska apparaterna i länderna. Så att här har vi har dels USAs djupa stat som antagligen är kritisk till det här, men det är också motsvarigheterna i alla andra länder, för att alla andra länder har ju också sin motsvarighet till den djupa staten, va, som också säkert är panikslagen och därför sitter och läcker saker om vad Macron ska ha sagt, vilket kanske är ett sätt, det kanske också är ett sätt att försöka förstöra relationen mellan Trump och Macron.
0: Den franska djupa staten kanske sitter och läcker om Macron, ja. Där, ja, precis. Mm. Ja, det är en fascinerande typ av hitpiece. Men jag kunde förstå lite bättre när det var så att, ja, men han är sexistisk, han har sagt taskiga saker, han har gjort liksom dåliga affärer, han har myglat med Putin. Men så här, han ringer i telefon till Emmanuel Macron. Då letar man ganska långt ner i tunnan av anklagelser.
1: Det är USA-bilden, det är inte Sverige-bilden, utan det är USA-bilden de oroar sig för. Kanske, eller som de tänker sig att läsarna ska oroa sig för, att Trump skämmer ut landet för att han ringer till folk på... Och de nämner också tiden, att de måste påminna honom om tidszonerna. Jag kan tänka mig att dels så är det säkert en ursäkt för att få honom att inte ringa till folk. Och dels så är det väl att de så här inte begriper att arbetshästar kan jobba när som helst på dygnet.
0: Ja, det är härligt i alla fall att se att den djupa staten och säkert även folk som jobbar nära Trump och Macron och så vidare har sån panik. Jättesvårt. Mm. Jättesvårt att kontrollera de här männen. Det ska bli intressant att se vad som kommer ur deras många slumpmässiga nattliga samtal.
2: Radio Bubbla.
3: Lufthansa tecknar kontrakt för att köpa 81 av 144 flygplan samt ta över 3000 av 8500 anställda från Air Berlins konkursbo. Ja, det här är en artikel från thelocal.de. Och jag skulle vilja göra två poänger här med den här nyheten. Så får vi se vad du säger, Martin, om dem. På temat den enes död är den andres bröd kan man i ekonomiska termer göra följande observation. Alla entreprenöriella projekt lyckas inte. Det är en naturlig och nödvändig del av det kapitalistiska systemet. För ett otränat öga kan det ju verka ineffektivt. Här har en helt ny organisation byggts upp, alltså Air Berlin, med varumärken och rutiner för att sedan bara läggas ner. Vad är det som är effektivt med det? Är det inte mer effektivt att staten har ett enda flygbolag som sköter allt istället? Och poängen med en fri marknad är ju att i konkurrens kan olika affärsmodeller, metoder, prissättningar, rutiner, rutter etc. konkurrera med varandra för att allokera resurser på ett sätt som överensstämmer med bäst med vad människor efterfrågar. Och detta kan inte räknas ut eftersom människors preferenser förändras hela tiden. Precis som människor förändras måste också entreprenörer göra det. Så framtiden i termer om hur människor kommer att agera imorgon kan inte förutses på ett vetenskapligt sätt. Det är så att säga en konstform som vi kallar för entreprenörskap. Och när en entreprenör misslyckas och går i konkurs, då är det en signal till alla andra aktörer att den affärsmodellen eller någon annan aspekt av företaget sköttes ineffektivt. Det som händer sen är att de resurser som entreprenören lyckats ackumulera och vilka hade använts ineffektivt kan nu omallokeras till en annan aktör som kan använda det mer effektivt och kan således serva fler konsumenter än marknaden som helhet kunde innan. Och i det här fallet är det Lufthansa som kan serva fler än de tidigare kunde tack vare att Air Berlin testat nya sätt att operera som visat sig inte fungera. Och nu slipper inte bara Lufthansa testa samma sak utan alla andra aktörer som studerar vad som inte funkade för Air Berlin. Den andra observationen som jag skulle vilja göra här, och det finns i det finstilta artikeln, det står att Lufthansa fick bara köpa 80 flygplan. Mer än så tillåter inte konkurrensmyndigheten. Och vidare så står det att Ryanair har vägrat delta i förhandlingarna att ta över vissa delar av verksamheten då de tycker att dealen är designad för att vara fördelaktig för just Lufthansa. Och poängen här som jag vill göra är att det är bara den fria marknaden som kan avgöra vilken storlek på ett flygbolag som är det mest effektiva. Kanske är Lufthansa för stort redan eftersom bolaget fått artificiell luft under vingarna i åratal av den tyska staten. Eller kanske är Lufthansa för litet och konkurrensmyndigheterna sabbar genom att begränsa köpet till just 80 flygplan. Poängen här är att byråkraterna har ingen aning och entreprenörerna och företagarna vet inte heller så mycket om framtiden. Men det är just det som är poängen. Det måste experimenteras fram genom trial and error. Ja, känns det som två relevanta poänger att göra kring den här artikeln, Martin?
4: Mm. Ja, det tycker jag absolut att göra. Det är viktigt att påminna om din första poäng här om att, och du säger den enes död, den andres bröd. Men den här mekanismen är nog självklar för många av oss. Varför det är en naturlig del av en livskraftig ekonomi att företag går under. Men det är värt att komma ihåg att många människor framhåller det här som ett av kapitalismens problem. Kolla alla de här företagen som kollapsar och människor blir arbetslösa. Och det blir ju ofta dagsaktuella frågor när politiker kräver att politiker ska ingripa och rädda Saab eller något annat värdelöst företag som inte är livskraftigt.
3: Eller gröna ärtor i Småland eller Skåne. Något.
4: Ja, eller liksom absurd varvsindustri i Sverige som är helt och hållet artificiell och inte kan konkurrera med asiatiska varv och så vidare. Exemplen är ju oräkneliga, kan man säga. Och det man kanske kan nämna också, alltså förutom den här då, kan man säga att det ena företaget tar över stafettpinnen från det andra företaget. Och där finns en massa positiva transaktioner i att samma resurser allokeras om på ett bättre sätt. Men det är också så att om man pratar då om den här ineffektiviteten som föregick i företag som så småningom gick i konkurs. Vad innebär den ineffektiviteten och vem är det som drabbas av den? Och det är ju så att den ineffektiviteten är ju någonting som sker i ägarens perspektiv, i entreprenörlig investerarens perspektiv. Så det är den som finansierar företaget som allokerar sina resurser på ett ineffektivt sätt och då slösar bort dem. Vart har de pengarna på vägen? Jo, de går ju till konsumenter och till anställda. Så att för de som jobbade på i det här fallet och på Air Berlin, de har ju hela tiden bara tagit emot pengar på ett ohållbart sätt. Därför att ägarna har kastat bort sina pengar på ett projekt som inte var livskraftigt. Men det var ju bra för konsumenterna som fick åka då, kan man säga, subventionerat. Eller med, de fick åka billigare, kan man säga, lite förenklat. De fick flyga billigare med Air Berlin än vad som egentligen var naturligt och långsiktigt hållbart att de skulle få göra. Och de anställda fick jobb. Som de fick då relativt enkelt eller billigt jämfört med hur det hade varit på en marknad som fungerar bättre. Så det är ju investerare som tar de här riskerna. Det är de som bär kostnaderna för ineffektiviteterna. Vilket gör att för mig som en vanlig medborgare som bara flyger med Air Berlin så är det aldrig någon nackdel. Förutom möjligen kanske någon gång i skarven då när någon flight blir inställd för att de har gått i konkurs eller sådär. Men det är en smal sak. Air Berlin har ju aldrig haft någon unik sträcka eller sådär. Jag var själv nöjd kund till Air Berlin medan de existerade. Det är faktiskt det enda flygbolag vars sådana här medlemskort eller bonusprogram och sånt där som jag har liksom aktivt signat upp på. Jag har också en annan som är sån här strategisk, du är så här för poängsamling och smart manövrerande. Men det var mer så här att men du ska bli medlem i det här programmet, i det här obskyra bolaget, därför att om 12 månader så aktiveras den här klausulen och då kommer du få fler poäng för ditt en datter liksom. Jag förstod inte hälften av det där, jag bara gjorde som de sa. Men Airbnb blev jag medlem i för att jag gillade dem ganska mycket och under en period så flög jag ganska mycket till och från Berlin just. Så det tyckte jag var kul att ha deras... Jag brukade få mejl ibland om alla mina poäng och sånt där. Jag kan inte minnas att jag någonsin gjorde något av dem. Men jag gillar att de hade flygter som passade mig då såklart. Men de flög också från Tegel, vilket jag tycker är väldigt trevligt om man ska till Berlin. Liten flygplats som ligger mitt i stan, kan man säga. Det är som en liten Skavsta fast det ligger inne i tunnelbanenätet, enkelt uttryckt. Jämfört med nya monsterflygplatsen som ligger mycket längre bort, mer liksom, kan man säga, pendeltågsavstånd och är skitstor och ful och trevlig. Och jag har i alla fall aldrig tyckt att det känns nog bra att flyga från Schönefeld. Alltså det är lite trist ändå läsa om Air Berlin, även om det också är fint att se marknaden in action. Med reservation då för de här flygplansköpen som du värdefullt påpekar, att där har ju staten ändå ett finger med i spelet. Som att de här sakerna inte kan ordna ut sig på bästa sätt på marknadspremisser.
3: Ja, det är ju sånt om något som gör att det blir dyrare att flyga, och i det här fallet då. Så att om de bara kunde lämna oss i fred så vore det bra.
4: 10 års fängelse vardera samt sammanlagt skadestånd på 2 miljoner kronor till staten för 2 bröder som sålde narkotika via Darknet. Polisen spårade bitcoin-transaktioner och följde efter ena brodern när distribution skedde via brevlådor. Ja, där ännu en i raden. Vi har sett ett antal där liknande fall där den svenska polisen lägger till synes enormt mycket resurser på att reda ut relativt småskalig narkotikahandel som bedrivs över internet. Man försöker spåra deras elektroniska kommunikation, betalningar som görs med bitcoin och så vidare. Och sen så har man span på postboxar och den vägen hittar man då de här handlarna när de postar breven till sina kunder. Visserligen så åker de runt då till brevlådor på många olika ställen. I det här fallet så är det en ort i Skåne. Tidigare så var de någonstans uppe i södra Norrland senast vi hörde om en sån här härva, om det var i Umeå eller något sånt där. Men de har då haft, får man anta åtminstone, konstaplar som har legat lurpassat på alla möjliga brevlådor för att knipa de här mästerskurkarna.
2: Ja, det är så här kartellkungar. Alltså, ilskan är ju tredelad. Det ena är ju, som du är inne på, resursfördelning. Man har liksom aldrig folk som man kan bevaka det här tusentalet terrorister som man är ensam finns i landet. Då, vi har inga resurser. Men 2 bröder som liksom håller på med den här verksamheten, det kan man liksom lägga span på hur de postar grejer till och med. Är helt, alltså resursfördelningen är sinnessjuk. Det andra är ju straffsatsen, alltså de här människorna får 10 år. Det är jävligt mycket. Du kan ju delta i och leda en gruppvåldtäkt och du får liksom 7-8 månader om du inte blir frikänd. Och du kan skjuta folk, du får 3,5 år och så vidare. Alltså samhällets sätt att se på de här sakerna har passerat gränsen för det mentalsjuka. 10 jävla år. Det får du för överlagt mord ungefär om det liksom är ett så vidare du inte kan hänvisa till sociala omständigheter i ditt uppväxtland som har skadat dig. Då får du inte 10 år. Sen den tredje grejen är att de här människorna gör ju ingen skada. Herregud, det är ju inte så att att deras kunder uppenbarligen är folk som går in och klubbar ner snabbköpskassörskor och tömmer kassan för att få pengar eller knark. Alltså det är uppenbarligen av texten dömer en välordnad, snyggt skött distribution och som dessutom betalas med bitcoins. Och det kräver ju ett visst handlag trots allt av kunderna. En väldigt elegant och fin och föredömlig operation måste jag säga. Och så låser man in det på 10 år.
4: Ja visst, människor som bedriver sina verksamheter är hjältar. Med risk för det egna friheten, det egna livet i förlängningen. Som i det här fallet då, 10 år.
2: Ja.
4: 10 år av frihet som tas ifrån dem. Man tar alla de riskerna för att tillhandahålla en tjänst på marknaden. Helt normal tjänst. Men just på grund av vilken typ av tjänst det är så fyller den en funktion som är mycket viktigare än säg möjligheten att köpa isglass på Södermalm eller något sånt där. Alltså, i många fall så är det människor som har ett medicinskt behov, ett hälsobehov av vissa substanser som staten har förbjudit dem för att användas. Det är väldigt svårt för dem att få tag på med olika typer av substanser. Och det gör att det är väldigt farligt att få tag på dem. Det som är så fantastiskt med internetförsäljningen. Därför att då kan man säga att någon har behov av medicinsk marijuana till exempel. Det är ganska jobbigt att gå ut på stan. Och gå i någon park, kolla bakom busken. Finns det någon som kan sälja någonting? Det är en väldigt osäker situation. Jämfört med att betala med bitcoin, få ett brev hem med posten. Som det här fungerar. Så det är en fantastiskt bra sak som de här bröderna har ägnat sig åt. Och ja, men det som du är inne på, bordet, det finns så många fel med den här situationen. Det är väldigt upprörande och jag vet inte vad man ska hoppas på, men de har varit duktiga i alla fall, de här bröderna.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Buzz, I was absolutely wonderful. I can't wait till you do it on the show.
1: Thank you, Mr. Benny.
2: Yeah, thanks very much.
0: Rochester, come here a minute.
2: Yes, sir.
0: How much are they going to charge me to be on my show?
3: Why, boss, they said as a favor to me they'd go on your show for nothing.
0: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
3: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
4: Radio Bubbla.
5: Kamal al-Rifai, MP, bjuder in salafisten Salman al-Ouda till Malmö, förespråkare av fredlig sharia-revolution.
6: Nej, men alltså på något sätt så måste man nu börja starta det här ideologiska kriget verkligen mot alla tendenser. Alltså att försvara det västerländska kulturarvet, håller jag på att säga, oavsett vad det består av. Mot alla tankar på att införa sharia-lagstiftning eller något som ens avlägset påminner om detta. Ska de bjudas in ska det vara för att mötas av stenhård debatt för att ideologiskt och diskussionsmässigt förnedra dem som de intellektuella dvärgar de är, om de förespråkar sharia-lagstiftningens införande oavsett metod.
5: Ja, det är exakt det, oavsett metod. Det är otroligt provocerande, och det här är gång på gång på gång som det nämns, och vi har pratat om det här tidigare i flera inslag, påpekat sådana debattörer som säger att ja, men de där är inga jihadister, de är demokratiska islamister. Muslimska brödraskapet är helt okej för att de tror ju på demokrati. Ja, men de tror också på sharia-lagstiftning, och de vill, och i Sverige, de heter väl, vad heter de, Hizb-ut-Tahrir eller något sånt där. Det officiella sharia-partiet. Som tack och lov inte rumsrena än. Men snart så kommer de vara det. Om inte attityderna börjar skärpas upp ordentligt gentemot... Ja, nu har vi sett lite nya tag med Miljöpartiet. Ändå ganska mycket offentlig kritik. Folk som får aga, folk som får ställa sina platser till förfogande och såna här saker. Men sen kommer sån här grej. Salman al-Ouda, som alltså var en person som Osama bin Laden tog mycket inspiration från och beundrade. Han är en hardcore islamist. Han vill införa sharia-lagstiftning, han vill sprida islam och sharia i en salafistisk tolkning till hela världen. Men den här miljöpartipolitiken förklarar att det här är inget problem alls. Och varför tror jag att han är en salafist? Det är bara för att han har skägg, eller? Alla imamer har skägg. Han har tagit avstånd från extrema åsikter för länge sedan. Alla älskar honom. Han är emot Daesh och Al-Qaida. Okej, så han har tagit avstånd från alla extrema åsikter. Det måste ju säga att sharia-lagstiftning är inte en extrem åsikt. Det är numera en helt normal åsikt i Miljöpartiet. Men det här är helt sjukt. Folk måste liksom vakna upp och läsa på lite grann om vad man människorna vill. Vad är sharia-lagstiftning för någonting? Vad är islamism? Därför att så som utvecklingstrenden ser ut just nu, så det kommer inte finnas någonting kvar här om ett par generationer. Det kommer vara Hizb-ut-Tahrir och den demokratiska sharia-revolutionen. Om vi inte gör det som du säger, Boris, att vi startar ett ideologiskt krig nu.
6: Ja, men ett måste, det för att vi befinner oss i en situation där det inte kommer att ta några generationer. Det går så fruktansvärt fort alltså. Den person som för 5 år sedan ställde sig upp och förespråkade sharia-lagstiftning skulle liksom anses som mentalsjuk och rubbad. Ja, det är en religiös kuf. Vi lyssnar inte på idioten. Idag så liksom kan man ordna stora seminarier och folk lyssnar och hummar. Och, ja, men det här är intressant och liksom man måste respektera. Och, muslimer måste ha representativitet och så vidare, bla bla bla. Och sakta men säkert, eller snabbt men säkert, så normaliseras alltså denna människofientliga politiska uppfattning. Och i princip ingen verkar vara riktigt förbannad och bry sig.
5: Med tanke på hur diametralt motsatta de här värderingarna är jämfört med vad folk på ytan säger sig stå för. Precis som du säger, det är inte så länge sedan som hela Sverige hade stått upp som en man. Och inte minst såklart liksom Socialdemokraterna och vänstern. hade sagt vad i helvete liksom. I sharia-lagstiftning, det bryter ju mot alla våra tjusiga ideal. Och nu sitter de antingen tysta som möss eller så bjuder de in Osama bin Ladens favoritsalafist för att hålla en mysig liten föreläsning om att återgå till den gamla rena läran från profeten Muhammeds tid, som det står i den här artikeln. Det är ganska skrämmande faktiskt. Och det är bra att de skriver om det. Men det här är fortfarande helt normalt, och det finns hur mycket miljöpartipolitiker som helst som tycker att det här är en bra idé, och de här idéerna vinner spridning nu. Och jag är väldigt, väldigt glad faktiskt att jag har flyttat från Sverige. Från Sverige som jag kallar för Absurdistan ibland, men som faktiskt kanske kommer heta någonting som slutar på stan ganska snart. Jag är väldigt glad att jag flyttat till ett land som har en månghundraårig historia av kompromisslöst hårdnackat motstånd mot islam.
6: Man hade ju en resolution upp i den svenska utrikesnämnden igår, var det väl, om att man skulle fördöma, att man skulle beteckna fördrivningen av kristna i Västasien som folkmord. Och det förslaget förlorade. Så man kommer rösta om det i riksdagen, men det lär inte finnas majoritet för detta. Så vi befinner oss alltså i en situation där den svenska riksdagen inte kommer att välja att inte beteckna det pågående folkmordet och fördrivningen av kristna. Det finns ju knappt några kristna kvar i Västasien. Det är inte ett folkmord. Samtidigt som man liksom lutar sig bakåt, rullar tummarna och låter salafister komma hit och predika. Alltså det vi pratar om så här ideologiskt kulturellt självmord här.
5: Mm. Det är ett sorts enormt civilisatoriskt självmord på en enorm världshistorisk skala. Och jag vet inte, vi hade en liten träff till Bubbla människor häromdagen. Ja, det var väldigt trevligt. Det var lite premiummänniskor som samlades på krog i Stockholm. Så att snacka. Vi hade den här diskussionen om islamiseringen går att stoppa. Om det finns en möjlighet att vända det. Jag måste ändå säga att jag är en väldigt pessimistisk person. Jag tror inte det. Jag tror att Sverige kommer vara en del av ett europeiskt kalifat om 30 år. Men jag blev ändå lite mer optimistisk när jag pratade med en av premiumpersonerna som jag träffade för första gången. Mm. Som sa så här att jag tror ändå att vi kommer stoppa utvecklingen, vi kommer vända trenden, vi kommer få se en ny europeisk renässans. Den europeiska världen kommer komma i förgrunden igen och folk kommer samlas bakom dem. Och vi kommer att ha liksom de ledare och kulturyttringar som behövs för att vända den här trenden. Och vi kommer också fatta de tuffa beslut och ta de konflikter som måste krävas för att bota sharia-lagar och sådana saker i grind. Fan trott, men jag blev i alla fall lite mer optimistisk.
6: Nej, men ska man bli historiespekulativ så tror jag nog att de två perspektiven går att förena. Jag tror att vi går mot ett kalifat, men ur detta kommer det också att växa ett motstånd och en renässans för västerländska världen. Tyvärr måste det bli sämre innan det blir bättre.
4: The Independent, första rikstäckande brittiska tidningen att lägga ner pappersupplagan, satsar digitalt. Jätteintressant medienyhet från Storbritannien, en stor nyhet. Independent berättar på sin egen sajt att de kommer gå i bräschen här och blir den första helt digitala brittiska stortidningen.
6: Det är väldigt stort. Guardian annonserade faktiskt, deras konkurrent annonserade ju för 2 år sedan. Att de skulle göra samma sak. Det var en tidsplan klar, men de backade undan från detta. De vågade inte. Så det är intressant att Independent gör det. Men jag är mer fascinerad över att ingen diskuterar möjligheten av att Independent är en del i en väldigt stor rysk elegant psyops-operation.
5: Mm-hmm. Hur så?
6: Nej, alltså. Den nuvarande ägaren, Yevgeny Lebedev, är ju alltså av ryskt ursprung ganska nyligen. 2010 blev han brittisk medborgare. Han kom till Storbritannien därför att hans pappa blev KGBs ansvarige på ambassaden. Och som vanligt i de här kretsarna så sadlade han om och lyckades bli storbankir. Och familjen blev väldigt snabbt och raskt rik. Och gav sig in i publishing. Och Lebedev är en, nu talar vi om rysk nomenklatura, alltså den här etten. De har tillhört kommunistpartiets och KGBs ledande skikt hur länge som helst. Och hans farfar var till exempel bas för den sovjetiska vetenskapsakademins biologiska sektion. Och det är en sanslöst stark maktställning. Alltså man kontrollerar så jävla mycket då. Så att han nu plötsligt är publisher och ägare till en av världens största engelskspråkiga tidningar. Ja, jag är lite paranoid va, men ja. jag tycker att det diskuteras alldeles för lite.
5: Ja, det är en intressant fråga, och det här är någonting som följer i kölvattnet av de här omvälvningarna. Det grundar sig i en teknologisk trend som driver på och gör det omöjligt för papperstidningar till exempel att finnas kvar, annat än i speciella undantagsfall. Och det här leder i sin tur till stora förändringar i de ekonomiska strukturerna, ägarförhållanden. Det är rätt många stora prestigefyllda tidningsvarumärken som numera ägs av, kan man tycka, först aparta grupper. Som en av Facebook-grundarna, en av de här grabbarna som drog upp Facebook, köpte sin egen tidning. Påminn mig om vilken det var i USA. En fin gammal vänsterorienterad veckotidning, tror jag. Jeff Bezos på Amazon köpte Washington Post. I Kina så har en av de största tidningarna nyligen blivit såld till Jack Ma, Alibaba-grundaren. Det händer ju väldigt mycket med ägandet av de här mediekanalerna. Och det här kommer vi för övrigt också se i Sverige snart. Därför att även om det är väldigt, väldigt svårt att sälja Svenska Dagbladet, så kommer Schibsted fortsätta försöka. Och förr eller senare så kommer någon komma in och köpa hela det rasket. Vi får se om det blir Bubbla som köper Svenskan, eller om det blir någon ryss eller IT-sprätt.
6: Vill vi ha den? Men jag måste bara också nämna att han är en lite fascinerande figur, Lebedev, därför att han är jävligt fåfäng och noga med sin vikt. Så han är känd för att testa en massa olika dieter. Och han blev väldigt omskriven när han testade och provade ett tag dockhusdieten.
5: Ja, vad är det för något?
6: Vänta bara på frågan. Jo, den går ut på att man ska äta på porslin. Alltså inte sån här porslin som är extremt litet som man ser i ett dockhus. Utan sån här porslin som mycket små barn äter när de är liksom så här 2 år ungefär. Och man ska också använda så små bestick. Därför att man ska ha små portioner, det ska vara besvärligt att få i sig maten.
5: Och man ska se väldigt löjlig ut medan man gör det. Så att man också därför undviker att äta.
6: Jag tror man äter i en rum om man håller sig till den dieten.
5: Ja, det får man hoppas. Ja, för att återkomma lite grann till Independent här. Så tycker jag att det är någonting väldigt intressant med att en så stor och anrik tidning faktiskt kan göra det här steget. Därför att det är inte bara liksom, någonting man kan trycka på knappen och göra. Därför att de här tidningarna har ju stora omsättningar på sina printprodukter. Även om de inte alltid går med vinst, så tjänar de mycket pengar på prenumerationer och lösnummerförsäljning och alla de här printannonserna. Och för de allra flesta tidningsföretag är det så att de digitala intäkterna är en väldigt liten del av den sammanlagda kakan. Så att man måste ha kommit ganska långt om man ens på allvar ska överväga att lägga ner sin printutgåva. Och det är ju naturligtvis en utveckling som kommer. På 5 års sikt så kommer vi inte ha särskilt många printtidningar kvar. Men det vanligaste scenariot, det kommer vara att man helt enkelt lägger ner verksamheten. Att tidningarna inte finns kvar. Det kommer bara vara ett litet fåtal av tidningar som kan överleva och göra den här transitionen, därför att deras digitala intäkter är tillräckligt stora för att fortfarande driva runt en redaktion och inte göra det helt hopplöst för ägarna att någon gång ta igen sina pengar. Och det är ändå jätteintressant att Independent i det avseendet har varit kanske den mest framgångsrika tidningen.
6: Jag var inne på Guardian i början. De är ju faktiskt intressanta också i sammanhanget. Dels därför att de hade de här planerna med att backa undan från dem. Och det de gjorde då istället var att man kan titta på Schibsted och Aftonbladet idag till exempel och Svenskan. Schibsted är ju, som du har tagit upp några gånger, de är mycket större idag på den digitala annonsmarknaden. Blocket och De vill ju växa där ytterligare och kapa åt sig mer av fastighetsannonsmarknaden på nätet också och så vidare. Guardian var jävligt stora där i Storbritannien. De hade massor av sådana sajter som de kontrollerade. Men de valde att kränga bort alla de där. Jag tror de fick in 15 miljarder eller någonting sånt. Bara för att kunna koncentrera sig på printen istället.
5: Mm. Jag tycker att det finns tre brittiska tidningar som sticker ut väldigt mycket. Och jag gissar att det är de som kommer finnas kvar om 3 år. Men det är dels Independent då, som vi pratar om nu, som är väldigt bra på kommersialiseringsbiten. De är väldigt bra på annonser och tjäna pengar helt enkelt på sin sajt. Sen är det The Guardian som jag tycker är den mest tekniskt sofistikerade webboperationen. Titta på deras hemsida funkar, navigationsmöjligheter, spridning på sociala medier. Där har organisation som verkar tänka precis helt rätt. Och jag håller personligen ögonen på dem för att de gör mycket tekniskt intressanta saker som vi andra i mediebranschen måste förhålla oss till och plocka upp för att inte helt hamna bakom kurvan. Och dessutom finns ju Daily Mail som har lite en annan stil men som jag skulle säga är bäst på innehåll. De är väldigt, väldigt bra på innehåll. Det är inte lika highbrow som The Guardian. Men gud vilka bra artiklar de ändå skriver.
6: Ja, jag är inte de som är som avpixlat?
5: Ja, exakt. Det är de som är som den internationella versionen av avpixlat kan man säga. Men de har ofta, jag hajar ofta till. Alltså, de har väldigt långa, fylliga artiklar. Jättemycket information. Jättelånga rubriker. Såna här bubbla rubriker. Så du kan bara läsa rubriken som förstår hela nyheten. Dessutom så kommer du direkt efter det så har du en punkt, 3 punkter som sammanfattar hela artikeln. Och sen har du ingressen. Och sen har du brödtexten. De trycker ur sig enormt mycket content. Det svindlar när man ser siffrorna på hur många artiklar Daily Mail producerar per dag. Så de verkar ha en väldigt content-orienterad strategi. Också väldigt mycket bilder, mycket video. Jag tycker de gör det riktigt bra. De är the man to beat när det kommer till hur man hittar nya format och riktigt bra innehåll på nätet. Och de får ju väldigt mycket spridning för att det är väldigt lättläst, bra innehåll. Så att de här 3 brittiska publikationerna är alla väldigt intressanta. Och jag måste ju säga att Independent stiger i min aktning. Att de vågar ta det här steget. Och att de uppenbarligen har alltså bra utveckling. Senaste året så har den digitala publiken ökat en tredjedel ungefär. Så nu har de 70 miljoner unika användare. Och de säger att sajten är lönsam. Det är väldigt svårt att veta vad det betyder. Rimligen så kan inte sajten vara lönsam i bemärkelsen att den drar runt allting de har nu. Men de räknar med 50% ökad omsättning under det här året. Vi får se om det kan gå på ett liknande sätt för Dagens Nyheter. Vi har en annan artikel här om att Dagens Nyheters vinst sjunker med 30%.
6: Men de är glada ändå.
5: Ja, vd Gunilla Herlitz tycker att det ger oss en unik position i en annars krisande bransch. Hon syftar på att man har ökade intäkter från läsarintäkter, kallar man det för. Jag vet inte om det är deras premiumtjänst eller vad det är för någonting. Men eventuellt så, vi får se vilken tidning i Sverige som blir första att följa i Independents fotspår och bli helt digital av de stora. Men det är inte många år kvar, utan det är snarare en fråga om månader innan det händer.
6: Ja, men de har ju ett extremt mycket sämre utgångsläge på alla sätt. Och när vi pratar om de här 3 brittiska tidningarna så är det ju tidningar som är tunga i print och har jävligt bra print faktiskt, trots allt. Även man kan visa invändningar. Och som dessutom har internetsidor som är informationstäta och bra. Och ge mig en sån svensk tidning alltså, det finns ju inte. Och en övergång av en svensk tidning till en digitalisering av en svensk tidning där idag snarare bara accelererar dödsprocessen.
5: Radio Bubbla.
1: Okay, so we heard Professor Kleiman talk about how we should give back to the great majority what belongs to them. And I think he mentioned the 1500s or the 15th century or something like that in England. I jokingly said that, well, they're dead. But I suppose that we would follow inheritance or something like that to figure out who actually owned, would be have the just claims to that property, which is a little strange to me because anyone along that line or that delineage would be able to contract with others and they would have been able to give up property if they wanted to. So I don't see how that would be any more just. But even worse, the great majority. Who is the great majority? And we talked about the mass of people. We talked about the expropriated. Well, the thing is, I think we all end up in both the category, the expropriated and the expropriators. And the reason is the state. We do accept a little bit of

0: me, my feet snapping, a tapping, tapping, tapping, the music's sweet, I got feet.
1: I got happy, I got happy, I got happy, I got happy feet,
2: I got happy feet.
3: Radio Bubbla.
4: Lars Wildräng, Ådalen mytbildningen, exempel på nödvändig kollektivistisk historierevisionism. Igår tror jag, den 14 maj, så var det årsdagen av händelserna i Ådalen. Som är en otroligt viktig del av det svenska, vad ska man säga, den här socialdemokratiska historieskrivningen. Den väldigt speciella fiktiva bilden av vad som har hänt i det här landet och vad som har format olika utvecklingar. Jag vet inte, vad ska vi börja med den här nyheten? Boris, du som var med på den här tiden, visst var du?

0: Ådalen den här dagen, var det 1931?
1: Ja, ja. Nej, men jag var där och jag hade varit där ett tag innan också faktiskt och organiserat. Nej, men det var en alltså det var en knepig tid i Sveriges historia. Det är oerhört svårt att när jag nu läser om hur den skildras känna igen någonting där som hände. Jag höll på att säga alla de skildringar vi ser idag, utom en, jag ska komma till den, har inte så mycket med verkligheten att göra. Alltså vad vi har att göra med är en industriell region, höll på att säga, i Sverige som är på väg att bli totalt utslagen av den finansiella kris som går över hela världen då nästan, åtminstone västvärlden och lite till. Finns inga jobb, man ska sänka lönerna, man ska friställa avskeda folk. Facket protesterar, vill inte att löner ska sänkas, i alla fall inte så mycket. Man kallar in människor som är beredda att ta de jobb som erbjuds helt enkelt. Sveriges kommunistiska parti ordnar demonstrationer och faktiskt överfall på de som kommer dit och är beredda att ta de här jobben till de löner som erbjuds. Och socialdemokratin och den traditionella fackföreningsrörelsen är mera återhållsamma. Men det är ungefär så det ser ut, att kommunistpartiet driver en politik som är alltså omöjlig helt enkelt. Det går inte att de här industrierna hade i verklig mening gått omkull om de hade tillgodosett dem. Om de inte tagit in folk som hade jobbat till de löner som erbjöds. Det var världskris och världsdepression. Så att det var en kokopolitik som kommunisterna drev där. Det hela utmynnar i alla fall i det allmänt omtalande första maj-tåget. Som slutar med att ett antal personer blir skjutna. Därför att spänningen har byggts upp på ett sådant sätt att det är ungefär som när vi väldigt ofta pratar om den geopolitiska situationen. Att till slut smäller det därför att ingen har någon koll på vad som egentligen händer. Alla är nervösa och spattiga och det är vad som hände i Ådalen. Så att i min synpunkt, en kokopolitik som är maximalistisk, som drivs av kommunisterna, leder till en anspänd situation med total förvirring där människor sorgligt nog skjuts till döds. Ungefär så. Och det här har man sen på alla håll och kanter skapat en historia, mytologi kring, som gör det oerhört svårt att diskutera vad som egentligen hände, de olika krafternas politik och hur pass realistisk och förnuftig den var.
0: Det finns ju då en officiell berättelse om Ådalen. Men det här var inte någonting som man började prata om 1931. Att det här blev, direkt när den här incidenten inträffade, så blev det en symbol för Socialdemokraternas arbetarkamp och så vidare. Utan tvärtom så försökte man distansera sig från den här incidenten, därför att det passade inte alls in i bilden som man ville ha av att man hade uppnått samförstånd i Sverige med Saltsjöbadsanda och fredliga relationer på arbetsmarknaden, och man hade fått ner antalet strejker och man försökte skapa en bild av att det inte fanns särskilt mycket konflikter, och därför ville man tona ner betydelsen av det här, och Socialdemokraterna var om någonting en del av etablissemanget där, så konfliktlinjen gick lite annorlunda. Så att Per Albin Hansson och Tage Erlander, de pratade inte om det här i högtidstalen och lyfte fram det som en stor sak. Utan det var Olof Palme som med sin väldigt särskilda fingertoppskänsla för den här typen av saker lyfte fram just Ådalen och skapade den här Ådalen-myten, Ådalsmytologin som Lars Wildren kallar den för, en sorts dolkstötslegend där man hittar på att man tar bort till att börja med ett antal saker ur den här bilden. Dels då att det var en Moskva-finansierad pöbel, lynchpöbel som Wildren säger. Man misshandlade och kidnappade svartfötter. Strejkbrytare och folk som inte var med i rätt socialistisk organisation. Och det var ganska stora fysiska sammandrabbningar innan de här skotten i Ådalen som är det som Socialdemokraterna vill ska gå till historien. Bland annat 10 soldater och 20 hästar som skadades när de blev direkt attackerade av de här demonstranterna. Och till slut så ledde det här då till att fem personer sammanlagt dog när värnpliktiga soldater som hade kallats ut för att polisen inte räckte till försökte då hålla reda på den här situationen, som naturligtvis då var tusentals ganska uppretade våldsamma demonstranter mot några dussin värnpliktiga, outbildade 18-åriga soldater. Det är i alla fall ett ganska intressant exempel på hur Socialdemokraterna i Sverige har hittat på en helt egen alternativ historielinje.
1: Mm.
0: Någon gång i framtiden så kommer det vara fascinerande att studera det alternativa universum som svenskarna levde i 100-150 års tid, när man trodde på helt halsbrytande förvanskningar av verkligheten. Eller så är det allt det där som kommer gå till historien som den officiella historieskrivningen. Istället kanske man pratar om att, jag vet ni, på den tiden så fanns det konspirationsteoretiker som trodde att Ådalen inte var en triumf för vänsterns godhet och ett fullständigt oprovocerat anfall av militären.
1: Ja, nej, men det viktiga som jag tror, som jag sa här, att det här, grunden för det hela är ju att det var en medveten maximalistisk politik av kommunistpartiet. Man ville skapa en konfrontation, och man hade inga problem att det blev dödsoffer. Man behöver martyrer i vissa situationer, tycker man. Det finns faktiskt, och jag tror att, som jag poängterade där, att detta gjorde att det skapades en situation ungefär som vi brukar prata om, att nu talar den geopolitiska situationen i Europa och världen, att till slut så har man byggt upp så pass mycket spänningar att det kommer att gå fel, därför att ingen kan hantera situationen. Och vänsterns bild här är ju faktiskt inte entydig. Jag brukar ofta numera hacka på min gamle kompanjon Johan Ehrenberg, men han gjorde för en massa år sedan en väldigt bra intervju med den sista överlevande soldaten, en av de som sköt, som faktiskt beskriver väldigt bra den totala förvirring som fanns i soldatleden, och hur faktiskt kapten Mesterton, som anförde de här i soldaterna, i det yttersta liksom försökte undvika att öppna eld. Så att men även sådana här mer sansade försök att förstå, som Ehrenberg, så att vad hände egentligen, har försvunnit idag i historieskrivningen. Vilket gör att vänstern aldrig kan rationellt diskutera hur man förhåller sig i, och vilka krav man ställer i en situation när man faktiskt måste sänka lönerna om ett företag ska överleva. Och det är vad det i grund och botten gäller.
2: Joseph Pierce. Queer-aktivisters försök att omvandla djup kristlig vänskap mellan män i Shakespeares verk till homosexualitet, konstlade och absurda, bortser också från att Shakespeare var ovanligt konservativ och religiös i den med dagens standard redan politiskt inkorrekta elisabetanska eran. Ja, där är en artikel om ett ständigt pågående fenomen som uppmärksammas ibland, men för all del förtjänar att uppmärksammas igen och igen, för det finns ingen ände på det här. Det är alltså politiska aktivister, kan man säga, som går tillbaka till historiska texter och försöker läsa in moderna perspektiv på sexualitet, och framförallt så försöker man läsa in homosexualitet i historiska berättelser, både faktisk historia och fiktiva berättelser, som till exempel Shakespeares dramor. Och det typiska mönstret då, det är att man ser att här har vi två män som är väldigt nära varandra och säger att de älskar varandra och de gör saker för varandra och så vidare. Aha, det betyder att de var bögar.
1: Självklart.
2: Titta, Shakespeare är queer. För att han har beskrivit en massa homosexuella relationer. Alla de här männen som säger att de tycker om varandra. Och det är en riktigt rutten sorts feltolkning. Och det är naturligtvis inte ett missförstånd Alltså kanske vid det här laget så kanske det är ett sorts ärligt missförstånd från vissa personers sida, att de är så obildade och förvirrade att de faktiskt tror att Shakespeare och många andra historiska figurer faktiskt i lönndom beskriver homosexuella relationer i den moderna bemärkelsen. Det handlar om är ju man kan beskriva det som att det är ett resultat av, om man beskriver det välvilligt, kan man säga att det är ett resultat av att språket har förflackats. I vår tid så har vi ett mycket mindre komplext och sofistikerat språk för att prata om kärlek, om olika sorters kärlek. Det är väl som brukar påpeka till exempel att i antikens Grekland så hade man åtminstone 4 olika ord för kärlek som vi idag i stort sett har mosat ihop till ett enda ord. Så där fanns dels eros, som kanske är det som ligger närmast det som man i vår tid normalt menar med kärlek. Men så fanns det också filia, som är mer en sorts vänskap, broderskap, lojalitet. Agape, som är ovillkorlig kärlek som existerar mellan människor och gudar. Och även i vissa fall i vissa andra relationer. Och storge, kärleken inom en familj, mellan äkta makar, mellan föräldrar och barn och så vidare. Och i vår tid så har vi liksom tappat de här nyanserna i språket. Och nu finns det bara en sorts kärlek, och den kärleken är, kan man säga, den är nästan alltid erotisk eller sexuell. Så det som händer i praktiken, det är att det blir ett frontalangrepp på manlig vänskap. Så man projicerar homoeroticism på alla manliga gemenskaper, och på det sättet så underminerar man mäns sociala nätverk i allmänhet, och även naturligtvis civilisationsbärande institutioner som mannaförbund och miliser. Det är sätt att förgifta mäns relationer och splittra män. För att så fort män knyter starka band med varandra så kommer den här vänstermaffian och pekar och skriker: kolla, de är bögiga för de tycker om varandra.
1: Ja, men just alltså det var så klokt sagt, jag har inte mycket att tillägga utom just det här kanske då att det här skymmer ju vår möjlighet att förstå att det har funnits andra former av vänskap än att folk prompt oavsett kön måste gå till sängs med varandra. Och det reducerar ju liksom livet och personligheten och individen extremt mycket alltså. Och man kan se, för några veckor sedan så körde Dagens Nyheter en serie liksom för 512:e gången liksom om den nya manligheten. Och då var det något gäng på Söder som träffades och diskuterade vad det innebär att vara man och relationerna till andra män och till det andra och till kvinnor och så vidare. Och det är liksom vad som återstår liksom ett trist ältande helt enkelt, som refererades i den här texten, fast de tyckte att det var väldigt spännande och fint så här då, att man satt och tittade in i varandras navlar. Och jag tror en följd också av att förhållandena har förändrats så otroligt mycket, alltså att alla naturliga band är sönderbrutna, ingenting liksom, det finns inga dygder kvar, man kan inte, det är svårt att upprätta vänskapsband för att göra någonting längre. Individen finns bara där som individ, och det tar ju, och kvar blir då på något sätt bara någon slags reptilkötslig drift då, och det är därför man försöker skriva om historien genom att de tolkar Shakespeare till exempel så att det var och varannan person är homosexuell eller androgyn eller någonting sånt. Det är ett elände. Och det går liksom inte att diskutera gamla grekiska drama. Eller du kan inte se en uppsättning av ett gammalt grekiskt drama eller någon tolkning av Iliaden utan att uttolkaren utgår från att liksom alla höll på och bögade med varandra utanför Trojas murar och innanför. Alltså, sällsynt trist sätt att se på historien och människans möjligheter.
2: Det är på ett sätt ironiskt man pratar om just homosexuellt beteende under antiken. Därför att om man faktiskt bemöder sig att lära sig någonting om vilka normer som fanns på den tiden och vilka beteenden som fanns, så är inte det någonting som alls passar in i den här liksom queer-homosex-agendan. Därför att på den tiden så hade man ju till exempel, det fanns en utbredd tolerans för homosexuellt beteende, framförallt mellan vuxna män och ynglingar, unga män, att i en sorts mentorrelationer, det som kallas för antik pederasti, så förväntades det i viss utsträckning att det skulle finnas vissa erotiska inslag. Men dels så var ju det var inte liksom kärleksrelationer alls i bemärkelsen som modern homosexualitet. Och det som är då lite bestickande för de som vill få det att framstå som att det var massa queereri och bögeri på den tiden, det är att man såg det här specifikt som en sorts ungdomsfas som man skulle gå igenom och komma över. Och vuxna män kunde ju till exempel då kanske ha sex med sina manliga slavar eller sådär om de ville. Men det såg som lite barnsligt och efterblivet. Och om man bara höll på med det så var det liksom en skam, för att då var man liksom kvinnlig och inte en riktig man och så vidare. Så att det är inte, på ett sätt är det som att de hade väldigt annorlunda normer, men på ett annat sätt så är det väldigt liknande normer som har genomgått i hela historien. Och det är inte så att de var mer queera till exempel på den tiden, att det var oklara könsroller eller någon sån här grej. Men det är också en annan sak, det är att om man går längre fram i historien än antiken också, så tror jag att det är svårt för samtida människor att överhuvudtaget förstå den sorts vänskap som fanns mellan män i tidigare epoker. För att om man läser litteratur som är några hundra år gammal, så ser man att det fanns en sorts kärlek mellan män och en sorts band som var så starka att det egentligen inte liknar någonting som finns idag. Det liknar inte det vi kallar för vänskap, det som vi liksom upplever till vardag som vänskap. Det liknar inte heller kärleksrelationer mellan man och kvinna och så vidare. Utan det var någonting annat, oerhört starkt och oerhört viktigt. Som man kan läsa om i litteraturen, i stora mäns dagböcker och så vidare. Och de ord de använder för att uttrycka det här, de orden har tappat sin betydelse, så att idag så betyder det någonting annat. Så att det låter då med moderna, obildade, vulgära öron som att det är någonting annat vad det är. Men jag tror det är bättre att tänka på det som att det är en sorts vänskap som var så djup och stark och meningsfull att vi moderna människor kan inte fullt ut förstå och uppleva den.
1: Nej, och det där, det lever ju sig kvar i modern kultur, i populärkultur och ungdomslitteratur framförallt. Bara liksom Alexander Dumas böcker, de handlar ju oerhört mycket om manlig vänskap, för att inte säga kärlek. Men i och med att staten har övertagit ansvaret för allt vi gör och för vår välfärd, vårt välbefinnande och vår mentala hälsa, så tänker ju inte folk längre i termerna av att man upprättar vänskapsband med andra av samma kön och liksom, och de fördjupas allt eftersom man gör saker tillsammans, eller man ska uttrycka det. Det är lite sorgligt. Kvar blir liksom det här Jonas Gardell-fjantandet bara.
2: Ja det är ju en sak. Jonas Gardell och sådana som han, de kan väl få fjanta sig. Jag bryr mig inte om dem. Jag bryr mig om vanliga män och riktiga män. Och problemet är att nu är det farligt, det är socialt farligt för män att ens försöka närma sig till exempel ett klassiskt vänskapsideal. För att även om många män, kanske alla män, någonstans inom sig känner en dragning till sådana djupa manliga gemenskaper. För det tror jag. Det tror jag att det är en djupt rotad universell sak. Men om man idag öppet visar kärlek till en manlig kamrat, så blir man ju direkt stämplad som bög. Det finns ingen annan modell för att läsa det beteendet i vår tid. Då blir man då liksom i praktiken förminskad för att man är effeminerad. Det är väldigt ironiskt, va? Eftersom kvinnor och effeminerade män hålls upp som ideal. Det finns en sorts dubbelmoral här. Men poängen är att sådana beteenden är anatema för den sortens arkaisk manlighet som manlig vänskap är en del av, så man kan använda det som ett vapen mot män. Man kan hylla det som ett ideal samtidigt som man använder det som ett vapen för att bryta ner riktig maskulinitet.
1: Det där är ett viktigt påpekande, och då bör man också betänka att i de allmänna beskrivningarna av historiens framåtskridande så är det alltid så att i alla festtal och små artiklar talas om hur det nutida moderna samhället ger oss mycket större möjligheter att utveckla vår personlighet och alla dess möjligheter. Men som du själv påpekar, vad vi upplever idag i det moderna samhället är ju ett förminskande. Antingen är du man och minsta vänskapsband med andra män liksom gör att du flyttar in i queerfältet i princip. Och det är ju ett förminskande av både manligt och kvinnligt och allt däremellan. Det är väl, vi går på alla sätt mot en större mental och kulturell fattigdom helt enkelt.
2: Ja, det är definitivt en andlig fattigdom och ett mycket smalare register. Att det finns emotioner och relationer som har varit oerhört viktiga historiskt. Inte minst för att bygga vår civilisation. Det låter bombastiskt, men det är en exakt beskrivning.
1: Ja.
2: Som idag är otillgängliga för oss. Vi är psykologiskt stympade jämfört med folk som levde för några århundraden sedan. Och det är precis tvärtom mot hur folk brukar tänka på det. Va? Att vi alltid går framåt, som du säger, Boris. Vi får liksom mer frihet, mer mångfald och så vidare. Men i själva verket är vi stympade. Vi har gått från att en expansiv, full mänsklig upplevelse till att alla ska tryckas in i en och samma nischade sorts perversion. Ja, det finns mycket att säga om det här, men fint i alla fall att vi fick en artikel, och den som är intresserad rekommenderas att läsa den här artikeln just om Shakespeare och varför det är särskilt halsbrytande att göra såna här påståenden om Shakespeare, att han liksom har smugit in liksom bögpropaganda i sina texter, därför att han i själva verket var en ovanligt konservativ person, till och med för sin tid. Han var känd, det var omvittnat bland folk som jobbade med honom på teatern och sånt där, att han var en pietetsfull och återhållsam och gudfruktig man. Och det, tanken är som, om man vet någonting om Shakespeare och den här tiden, så är det faktiskt hårresande och bizarr och löjeväckande tanke. Att Shakespeare skulle ha haft den här liksom agendan och smugit in de här sakerna med sådana avsikter i sina texter. Eller att hans publik och de som gjorde hans konst möjlig i hans omgivning, att de skulle acceptera det. Att de skulle fortsätta liksom gå på teatern och titta på det här. Om det fanns minsta misstanke om att det handlade om till exempel då homosexualitet i modern bemärkelse. Snarare än gudfruktan. Och manlig vänskap.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Skådespelaren Richard Wolff, avliden efter en längre tids sjukdom, blev 59 år gammal. Ja, Richard Wolff, mångsidig artist, skådespelare, sångare, har avlidit. Han hade tydligen lungemfysem. Jag kände inte till det, men jag blev lite ledsen när jag såg nyheten. Richard Wolff är en av de svenska artister som jag ändå tyckte var ganska bra. Svenska skådespelare och sånt där, och artister i allmänhet brukar vara ganska överskattade. Man tar det man har och man måste ha någon som står på Dramaten och sånt där. Men Richard Wolff tycker jag var bra, för han är en duktig sångare inte minst. Jag minns jag bara såg någon av hans såna här shower som han hade i Vitebergsparken i Stockholm.
1: Mm.
0: Det blev väldigt imponerad.
1: Jag blir mer nyfiken. Varför då?
0: Jag tycker han hade... Alltså det var helt enkelt en hög artistisk nivå. Det här var när han gjorde sina tolkningar av den franska artisten Barbara. Han släppte en platta baserat på det. Och sen hade han en show i Vitebergsparken. Och jag tyckte bara det stack ut för mig som en mer raffinerad artistisk insats än vad jag var van att få ta del av från svenska artister. jag kände att det fanns ett visst intentionsdjup och stor kompetent sångare, intressant sammansatt show och så vidare.
1: Mm. Ja, min tystnad beror på att jag har liksom aldrig gått igång på honom riktigt. Det är liksom de man tolkar det för mig är så som Barbara Brel och Piaf. Det blir de väger så mycket tyngre och jag tycker inte han tillförde liksom dem någonting med sina. Det vart inte tolkningar, det vart mer härvningar för mig. Alltså det, men ja, det är en fråga om läggning och tycke. Men ja, jag hade lite svårt för honom.
0: Jag hade hoppats på en lite mer hetskt utfall från din sida här, men...
1: Ja, alltså det är... Jag orkar inte vara på så här hitchens humör idag så att jag förtalar om nystöda. Men om jag ska göra det så kan jag väl säga att jag tror hans storhet i Sverige, han var ju stor i Sverige, beror ju oerhört mycket på tajmingen i... Inte på hans konstnärskap utan på hans sexuella läggning. Han trädde ju faktiskt fram på scenen just när det började bli trendigt och fint att vara bög. Och det gjorde att han kunde segla på någon slags pridevåg upp i människors popularitet. Liksom. Men sen tror jag att det finns ju en intressant sak med honom. Och det är ju följande. Det är ju hans rolltolkning. Alltså, som musiker, sångare, överskattad. Som skådespelare och arketyp har han faktiskt haft en väldigt speciell roll i det svenska medvetandet. Och det är i den första Änglagårdsfilmen. Där han liksom, det är egentligen där han kliver in i människors medvetande som den här läderklädda hojåkande bögen. Zack heter han väl. Och Änglagård 1. Colin Nutley är en fruktansvärt usel regissör, men ibland så får han till en fin skildring av det svenska folksjälen faktiskt, och det gäller Änglagård 1. Och där drivs det faktiskt icke uttalat en tes som jag tror är väldigt viktig, och det är att på den svenska landsbygden och i resten av bondesamhället så var det inte så jäkla udda att vara till exempel bög eller ha någon annan icke-normerad läggning. Utan det var andra saker som spelade roll för den sociala acceptansen. Och det där tror jag lite grann gjorde att människor tog Richard Wolff till sitt hjärta. Så den filmen är intressant på väldigt många sätt faktiskt. Och hans rolltolkning där.
3: Radio Bubbla.

0: Bernie Sanders seger i Nevada med 46% av rösterna kastar tvivel över hävdvunna antaganden om att han inte kan vinna utanför sin egen bas, eller bland svarta och latinamerikaner, fick flest röster i alla demografiska kategorier utom personer över 65, där fler röstade på Joe Biden. Det var omröstningsmöte i Nevada. Jag är fortfarande lite osäker på hur man säger caucus på svenska. Nevada är en av delstaterna som inte har reguljär primärval utan som har kallat caucus. Precis som vi pratade om Iowa caucus för någon vecka sedan. Och i Nevada var det dags igår och det blev stor slam för Bernie Sanders. Den mest dominerande, det har ju varit ganska jämnt mellan kandidaterna hittills i Iowa och New Hampshire. Men här var det totalt dominerande insats från Bernie Sanders sida. Man trodde att han skulle göra bra ifrån sig, men han har presterat över förväntningarna. Och förmodligen lyckas kapitalisera på att de andra kandidaterna har varit väldigt bleka, gjort dåliga kampanjer. Och Bernie Sanders har faktiskt lyckats samla upp mycket av det här stödet. Kanske desillusioneringen som finns med många andra kandidater. Jag ska säga att Mike Bloomberg finns inte med i den här listan. Jag tror inte man kunde rösta på honom i Nevada. Så han har noll mandat. Eller det finns en kolumn som heter Others som fick 57 röst, 0,1%. Men Mike Bloomberg är inte med här, vilket är lite grann ett problem när man räknar på det. Hade han varit med så hade han förmodligen fått ganska mycket röster. Pete Buttigieg fick 15%, Joe Biden fick 19%, så någonstans i det häradet skulle förmodligen Mark Bloomberg också ta en del från Bernie Sanders. Men det som kanske är mest intressant och som du pratat mycket om just nu, det är att Bernie Sanders antas ju ofta ha ett sorts tak. Man säger så att han har sin bas som är liksom hardcore vänstermänniskor, socialister, och de kommer alltid rösta på Bernie Sanders, men andra människor vill inte rösta på honom för han är för extrem. Så därför har han liksom ett tak. Om man säger det här, många politiska rörelser i Sverige till exempel, säger man ofta Sverigedemokraterna. Att de har ett tak. De kan aldrig få mer än, ja, hur mycket man nu säger, 20% eller 25% eller 30%. Därför att resten av befolkningen kan aldrig tänka sig att rösta på dem. Men här har man en indikation om att det kanske inte riktigt är så enkelt. Det kanske inte är så att Bernie Sanders är för alltid begränsad till sin bas. Att han har det här maxtaket på 30%. För nu här får han 46% i en del så att också där finns mycket Hispanics, och han har väldigt höga siffror bland både svarta. Han fick 27% av de afroamerikanska rösterna och 53% av de latinamerikanska rösterna i Nevada. Så att en sak som många analytiker säger är att det här kanske delvis förändrar bilden av hur pass valbar Bernie Sanders egentligen är. Vad ska vi tro om det här, Boris?
1: Ja, nej, men det är, han är valbar. Men jag tror mycket av hans framgångar beror också på att de andra är ju så fruktansvärt usla i debatterna. Det är, jag såg ju debatten på Al Jazeera senaste. Och när man ser, det är, alltså Sanders är den enda som folk glömmer nog bort att vad han står för politiskt. Han framstår som den enda friska människan i församlingen. Och då överdriver jag inte, utan Bloomberg är extremt usel, Biden är slagrörd. Elizabeth Warren framstår ju som helt hysterisk. Och Buttigieg var den lilla kycklingskötaren, var liksom helt off. Och han gör ett jäkligt säkert, folkligt, frodigt, humoristiskt, tillbakalutat. Han är väldigt självsäker. Så jag har kommit dit här att jag ser fram emot att han blir. Inte för jag vill, inte för jag liksom hoppas att han vinner i slutändan. Men det vore kul att se debatten mellan honom och Trump. Jag tror det skulle bli en härlig holmgång helt enkelt. Och jag tror faktiskt, bara tror att det blir han. Och det innebär ju att demokraterna kommer att få jätteproblem internt. Och det kommer att bli samma liksom skälvningar där som när Trump tar över republikanerna. Det är intressant helt enkelt plötsligt. Väldigt intressant.
0: Ja, parallellerna till Trump och hur Trump kom som en outsider i republikanska partiet är ju glasklara. Och det, man kan säga, det exemplet visar ju att det inte är omöjligt. Man skulle kunna tänka sig att det hände i demokratiska partiet också. Men det finns några faktorer som är speciella, som är väldigt annorlunda med Sanders än för Trump. Och en sån sak är att Sanders är socialist. Han är ändå hyfsat, vi skulle kanske tänka på honom ideologiskt som en socialdemokrat. Och det är väl så han ser på sig själv egentligen. Men det finns ändå det här röda spöket, kan man säga. Och på vissa punkter har han en ganska radikal omfördelningspolitik och så vidare. Och för att kunna vara kompetitiv amerikansk politik, åtminstone är det så för, ja, men som det nu är för demokratiska partiet i valrörelsen, så måste man ha ganska mycket donationer. Så man måste ha rika människor som ger stöd till ens kampanj. Och frågan är hur många av rikingarna som kommer ge det nödvändiga stödet till det demokratiska partiet om de har en öppen uttalad socialist som kandidat. Det kan tänkas att deras valorganisation och finansieringsapparat inte vill spela med då.
1: Exakt, och du uttryckte klarare det jag for efter när jag sa att det här blir väldigt intressant, för att det knäcker det demokratiska partiet. Ponera att Sanders faktiskt, de kan inte trolla bort honom. Om de kommer ju att tappa försök, kanske lyckas, men om de inte gör det så inträffar just det du säger. Jättemycket pengar kommer att försvinna och det kommer att ruska om det demokratiska partiet rejält. Och omvänt, om de på något sätt lyckas blockera Sanders, gud vet hur, men de har ju sina metoder, så kommer det också att knäcka det demokratiska partiet, därför att då går Sanders och hans folk och man vet inte vad som händer. Så att det är det som gör det, så det kan aldrig gå bra för demokraterna.
0: Nej, de har verkligen, det är verkligen svårt att se hur de ska faktiskt vinna presidentvalet i november. För att om det blir så, jag tror inte att Bernie Sanders kommer bli kandidaten, men om det skulle bli så, då har man den här interna kollapsen i partiet och sen ska han upp mot Trump i valrörelsen. Och jag tror att han kommer bli absolut utklassad. På sätt och vis tror jag att han har bättre chans än de andra kandidaterna. Han är minst stora kandidaten de har, för att han har lite populistiskt liksom appeal. Han och Trump skulle faktiskt konkurrera i viss utsträckning om samma väljare. Vilket är svårt att säga för någon av de andra demokratiska kandidaterna. Så att, och jag tror också liksom, Bernie Sanders gillar inte Trump, men jag tror Trump gillar Bernie Sanders. Och jag skulle väldigt gärna kampanja mot honom. Så att det är inte så bra alternativ, men det som är alternativet och det som vi kommer se nu 3 mars, det är ju vad Bloomberg lyckas med. För att om han lyckas ta, han kommer förmodligen vinna ganska många delstater Super Tuesday i början av mars. Och då har vi liksom Sanders mot Bloomberg. Och förutom Bloomberg så är det liksom alla hans pengar. Och vem han än lägger pengarna bakom blir en formidabel motståndare. Och han kommer knappast lägga sina pengar bakom Sanders. Men det andra alternativet som skulle kunna hända, det är ju att Bloomberg blir en tredjepartskandidat. Så vi har ett trevägsrace mellan Trump, Sanders och Bloomberg. Kanske Bloomberg och Clinton. Om Sanders kapar demokratiska partiet och de accepterar inte det, så skapar de en tredje ticket.
1: Men du, i min tröghet utarbetning så har jag inte tänkt den tanken. Men du har alldeles rätt. Det är ju vad som skulle Sanders, ja, precis. Det är en trolig utveckling.
0: Och då får vi också, jag menar, jag kan inte tro annat än att det är liksom stor fördel för Trump där. Men då blir det väldigt spännande. Det kanske skulle vara det mest intressanta. Det roligaste valet att följa.
1: Det skulle verkligen vara det roligaste valet att följa. Nu är jag jättesugen på det alternativet. Sen vet vi ju faktiskt inte hur pass mycket tåga det är i Sanders trots allt. Vi antar alltid att han är, som han säger, den redige socialisten som är omutbar. Men tänk om han inte är det. Tänk om ganska snart, det kanske har börjat, så har man redan börjat snacka med Sanders. Bernie, du är världens hyvens kille, men du kan aldrig vinna. Men vi vet att du har vissa hjärtefrågor. Och om du får ditt folk med ombord på båten så kommer du att få bli minister för ditten datten. Och Sanders är inte korkad. Och han kan tänka att nej, men det här är så nära jag kommer makten under min livstid och jag kommer ändå kunna genomdriva detta. Och då har man plötsligt lyckats samla demokraterna faktiskt. Sanders kommer tappa lite liksom hardcore vänster, men ändå så kommer han kanske till och med få lite nya anhängare att tänka att nej, men han var ändå resonabel. Han ställer upp bakom Mike och Hillary och blir minister för vad det nu blir.
0: Ja, Sanders har vikt ner sig tidigare. Mer än en gång så har man blivit förvånad över alltså flatheten och att han i förra primärvalskampanjen till exempel mer eller mindre lät sig bli bestulen på flera delstater. Och han har uppvisat en anmärkningsvärd grad av partilojalitet. Jag vet inte ens om han är medlem i Demokratiska partiet, men han har åtminstone länge varit en independent. Men han är förvånansvärt partilojal, så att jag skulle inte hålla det för uteslutet.
1: Nej, därför att jag tänker bland annat att han gör så att han talar hela tiden om Trump som den stora, stora satan. Och det ger honom bakvägen att köra Stefan Löfven liksom och säga att ja, nej, men det är, jag gör det här för att Mike och Hillary är ändå ett bättre alternativ och jag kommer ju sitta med i regeringen. Så att det är inte en omöjlig utveckling.
0: Ja, det drar ihop sig i alla fall mot den mest spännande amerikanska valkampanjen i mannaminne. Jag vill inte säga lite med tanke på att det var ganska spännande, inte minst förra gången.
1: Ja, men det här känns som det är mer krafter indragna och att det är faktiskt mer avgörande på något sätt.
2: Radio Bubbla. Sydafrika påbörjar expropriering av två vita lantbrukares land i Limpopo sedan förhandlingar med dessa strandat då regeringen erbjudit ägarna en tiondel av önskat pris. Ansvarige departementschefen Mashile Mokono förklarar att det inte handlar om att expropriera utan kompensation och att domstol får avgöra vad som är rättvist och skäligt. Det börjar bli delvis komplicerat situationen i Sydafrika hänga med i svängarna. Så vi har pratat tidigare veckan i Radio Bubbla om att Donald Trump gjorde ett utspel. Han kollade på Fox News. Jag tror det var Tucker Carlson pratade om Sydafrika. Trump blev upprörd. Han sa åt Mike Pompeo att du måste på den här bollen och kolla vad som händer i Sydafrika. Han twittrade om det. Sen blev det väldigt, väldigt liv om det. Och sen efter det så kom det ett pressmeddelande från, jag tror ANC eller Sydafrikanska staten, där de sa att de drar tillbaka ett av sina förslag om det här med expropriering utan kompensation. Men sen kom det besked om att det fanns ett annat förslag som ändå skulle gå igenom. Och här är lite samma sak, att de har en metod som de testar nu, en rättslig metod för att då kunna konfiskera jordbruksfastigheter utan att ändra på grundlagen. Så att jag får intrycket av att de manövrerar ganska desperat nu i Sydafrika. Till varje pris måste de få igenom den här exproprieringen utan kompensation, men de vill gärna inte ändra grundlagen, för det är av någon orsak så tycker de att det känns jobbigt. Så de försöker liksom dra ut på den biten och istället hitta andra sätt att få domstolar att döma deras väg och så vidare. Men det verkar som att de jobbar hårt i alla fall på den inslagna riktningen att påbörja exproprieringen, vilket alltså nu har skett i åtminstone det är ett fall som handlar om Ackerland Bordery, en jordbruksfastighet där ägarna har begärt 200 miljoner rand, men de har blivit erbjudna av staten 20 miljoner rand, en tiondel så mycket för att sälja den. Men nu säger staten nu tar vi över, de har beordrat att de ska lämna över nycklarna till husen och så vidare. Det blir en mörk bild förstås som vi ser av Sydafrika. Är det nu definitivt och oundvikligt att Sydafrika slår in på vägen mot att bli nästa Rhodesia? Eller vad tror du, Tobias?
3: Jag förutspådde faktiskt själv att det där skulle hända redan när Jacob Zuma blev president. Jag vet att jag bland annat lyckades skapa ganska dålig stämning på en familjesammankomst genom att ventilera den teorin. Det hände ju faktiskt inte den gången, men den här gången talar ju rätt mycket för att det är kört, tyvärr. En väldigt sorglig utveckling och som kanske utmynnar i ett väldigt sorgligt slut på afrikandernas närvaro i landet. Men man bör väl komma ihåg här att Rhodesierna, det har trots allt gått ganska bra för dem. Däremot har det inte gått bra för Zimbabwe. Och det är väl den utvecklingen man kan förvänta sig här också. Boerna är av hårt virke. De har uthärdat den brittiska erövringen av kakkolonin och de har uthärdat det gråte träck som det heter, alltså den stora emigrationen till boerrepublikerna. Och de har uthärdat boerkrigen och allt vad det innebar av brittiska koncentrationsläger. Och ändå gjorde Sydafrika rikt så att de kommer säkert klara sig bra, men hur det går för Sydafrika är en helt annan fråga.
0: Det där är en intressant kommentar. Det är värt att tänka på och det är en, men man kan väl ändå säga att det är en liten ljusglimt i en övrigt ganska nattsvart situation när man pratar om att ett förestående, eventuellt ett folkmord på vita och så vidare som kan vara i korten här. Men precis som du säger, det är ju en klok kommentar, afrikanerna kommer ju klara sig. Precis som att rhodesierna klarar sig och så vidare. Vissa kanske stannar kvar och ska kämpa in i det sista av princip på sina gårdar och så vidare. Men de som inte vill liksom gå i döden för den principsaken kommer ju klara sig bra. De kan flytta, nu kan de flytta till Ryssland en del av dem. Kanske Trump kommer släppa in dem i USA. Kanske finns andra möjligheter. Självklart så drabbas de. Självklart är de offer och de blir bestulna på sin egendom, sina släkthistorier och så vidare. Men de som inte kommer ha mat på bordet, de som kommer att svälta på grund av det här, är ju svarta sydafrikaner. De som är kvar i landet efter de här exproprieringarna och utrensningarna. Och plötsligt så finns det ingen som klarar av att bruka marken och producera mat längre. Varje sån här afrikandfarmare försörjer hundratals, tusentals människor som med mat. Och vi har sett redan i Zimbabwe vad som händer och flera andra länder. Och det är ju primärt ett problem för svarta sydafrikaner på lång sikt. Eftersom de inte kommer ha någon jordbruksindustri kvar och väldigt, väldigt allvarliga ekonomiska problem. Och vi ser i Zimbabwe med hyperinflation och många andra problem som följer i kölvattnet av det här. Men ändå kanske litet vitt pill, liten optimistisk tanke att afrikanerna kommer landa på fötterna. Även om de inte kommer vara precis kanske på den mark som de helst skulle vilja vara på där deras förfäder har brukat jorden och så vidare.
3: Nej, och en sån utveckling kommer väl förmodligen innebära att de i förlängningen assimileras i andra grupper. Så att det är naturligtvis ändå väldigt tråkigt. Men som sagt, de kommer inte bli de stora förlorarna på det här. Det är jag helt övertygad om.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Sabba Bene Perlenberg. Nivå och vinkling på Avpixlat påminner om världens största online-tidning Daily Mail. Det här tycker jag var en riktig pärla. En fantastisk artikel. Jag blev glad på flera olika sätt när jag läste den. Rubriken är Daily Mail blev svensk rasistmedia. Och den gode Sabba Bene Perlenberg, om det nu är så det uttalas.
6: Chabba. Tror jag. Jag tror han vill att man ska säga Chabba till honom som en sån här hälsningsfras.
5: Chabba. Jag har hört folk säga Sesabba, men det låter inte klokt tycker jag.
6: Nej.
5: Ja, i alla fall. Herr Perlenberg, eller Herr Benne Perlenberg, jag vet inte det, men Benne. Han har skrivit en väldigt intressant artikel här. Där han då säger att de senaste artiklarna som har publicerats i Daily Mail om Sverige. Daily Mail har en kampanj. De har skickat reportteam till Sverige. De rapporterar nu löpande om situationen med flyktingar och relaterade problem i Sverige. Och han konstaterar att när Daily Mail skriver om Sverige, då håller inte de sig till de svenska informella reglerna för hur man får publicera. De respekterar inte den svenska åsiktskorridoren, utan de slirar fram och tillbaka utanför det tydliga gränsdragning som svenska journalister på Bonniers och sånt gör. Och de har inte heller samma rutiner när det gäller hur man rapporterar om rättegångar. Och apropå den här nyheten som vi pratade om nyss, om hur staten, hur regeringen styr vad som publiceras i public service och mainstream media, så respekterar man i brittisk press inte de svenska politiskt korrekta påbuden. Och det här skulle man kunna undra varför någon ens skulle skriva om, varför någon skulle vara förvånad över det här. Det är lite näpet nästan att någon tycker att det här är någonting att rapportera om. Men vår korrespondent här på Expressen, han är djupt indignerad. Han tycker att det är uppenbart att Daily Mail inte lever upp till god publicistisk sed. Och han konstaterar att det är ett språkbruk som aldrig skulle ha använts i en svensk nyhetstext.
6: Ja, nej, men det är nästan så här påvligt fördömande att ni inga riktiga journalister, ni följer inte de hemliga direktiven. Men han begår ju det gamla vanliga grundfelet för en journalist att inte montera sönder obegripliga uttalanden. För han citerar ju med gillande Migrationsverkets presskommunikatör Alexandra Elias. Och han tycker hon är så klok, för hon säger så här, citat: "Visst har antalet incidenter ökat, men det kan också te sig mer påtagligt för att det handlar om flyktingar. Men flyktingar är inte mer våldsbenägna än andra." Så på tre meningar så lyckas man få till en obegriplig motsägelse helt enkelt.
5: Ja.
6: Men det funkar. För ett tjabba.
5: Hans slutsats här i alla fall, eller rättare sagt hans sensationalistiska vinkel på den här artikeln för att få oss att klicka på den, det är då att Daily Mail befinner sig på samma nivå i hur de vinklar, att de är sensationalistiska, att de objektifierar och har såna här, vissa av de anklagelserna tycker jag är rätt obegripliga. Men på det här sättet då så påminner Daily Mail om Avpixlat, säger han. Och jag tycker bara att det är ett fantastiskt intressant självmål. För du kan ju inte säga att Daily Mail är som Avpixlat utan att säga att Avpixlat är som Daily Mail med avseende på de här artiklarna.
6: Ja, men precis. Och de slår ju alltid knut på sig när de ska försvara den åsiktskorridor som faktiskt finns. Och visst skrivs det sensationalistiskt om flyktingproblemen i Sverige. Men den grunden skapas ju därför man inte diskuterar och beskriver och rapporterar om dem lugnt, nyktert och sakligt. Då uppstår alltid utrymmet för spekulationer och påståenden och hittar på journalistik. Och det har Chabba och hans kompisar själva grundat för i åratal.
5: Man kanske också kan konstatera att den svenska åsiktskorridoren svänger mycket snabbare än vad åtminstone jag hade väntat mig. Att Avpixlat, som de har tyckt har varit väldigt urslig, och det är väl rätt mycket överdrivna saker som sägs om Avpixlat, men nu får vi veta att det Avpixlat håller på med, det är samma problem, det är samma saker som Daily Mail, världens största tidning på nätet, håller på med. Och problemet med det här, det är att de inte följer svensk sed och att de använder språkbruk som svenskar inte skulle använda. Avpixlat har en helt enkelt mer internationell stil, men det som de håller på med, det flyger i brittiska tidningar, i de största internationella tidningarna.
6: Ja.
5: Ja, jag tyckte det var väldigt intressant analys. Ett episkt självmål av Sabah Bene Perlenberg här. Värt att uppmärksamma faktiskt.

0: om medicinska studier eller andra vetenskapliga studier som antyder att det är inte alls så många som de tror. Att det är inte alls liksom 10% eller någonting som böglobbyn brukar säga. Utan det är kanske snarare 2% eller 3% och sånt där. Men ändå så blev jag helt paff när jag såg den här länken från Gallup som säger att om du bara frågar amerikaner, du går ut på gatan och gör en opinionsundersökning, ringer upp dem och frågar hur många procent är gay, så svarar folk alltså i snitt 23,6%. Och det är alltså 35% av de tillfrågade säger att det är mer än 25% av befolkningen som är gay. Och det är bara 8% som svarar mindre än 5%. Vilket alltså är det korrekta svaret. Och vi ser också, ja men det är den intressanta skillnaden mellan män och kvinnor. Män gissar i snitt på 17,4%. Kvinnor gissar i snitt på 29,7%. Och det är nästan samma fördelning mellan gamla och unga. Så att i gruppen 65 plus så är snittgissningen 17,5, samma som män. Och i gruppen 18-29 så är snittgissningen 28,5, alltså samma som kvinnor. Och det är liknande fördelning mellan republikaner 18,3 och demokrater 26,3. Men det intressanta här är alltså att även de mest konservativa grupperna, så republikaner, folk med 65 plus, män, även de överskattar andelen HBTQ-personer i befolkningen med en faktor, alltså med liksom 300-400%. Boris, är inte det här helt galet?
1: Ja, men det är komplett galet då. Man ser ju hur, alltså man tillmäter ju de sexuella minoriteterna alltså en oerhörd politisk vikt. Alltså, du har sett det med att Jimmy Åkesson nu ute och fiskar sådana röster också.
0: Nej, jag har inte sett. Men det förvånar mig inte.
1: Han gick ut igår, var det för dagens tal i Almedalen, och sa att Sverige måste omgående upphöra med att ge bistånd åt länder som har lagstiftat eller kriminaliserat homosexualitet. Ett sånt utspel kan bara bygga på att det måste finnas jättemycket bögar i Sverige som man kan få röster ifrån om man kör ett sånt drastiskt utspel. Fast det finns i människors mentalitet, även bland skickliga politiska spelare, en underlig överskattning av vilka politiska fördelar man kan dra av detta. Och det finns också en rädsla för att stöta sig med den här gruppen som är ganska, som sagt då, i praktiken är ganska liten. Så att den så kallade böglobbyn har ju verkligen lyckats med sina mediepolitiska medhjälp har lyckats få ett jävligt genomslag. Alltså för tjatar man jättemycket om en fråga så kommer alla tro att det är väldigt många människor den berör. Så enkelt är det.
0: Ja, alltså det måste nästan vara någon sorts rekord i politiskt medialt genomslag. Det är inte konstigt å andra sidan med tanke på vilket extremt överfokus det är hela tiden på HBTQ. Inklusive naturligtvis i populärkulturen, i filmer och tv-serier och så vidare. Nu är det obligatoriskt givetvis att man ska ha med någon som är bög eller ännu mer trend då, någon som är trans. Så att om du tittar på till exempel andelen av repliker i Hollywoodfilmer eller tv-serier som sägs av HBTQ-personer respektive straighta personer, så kanske det är faktiskt 23,6% av replikerna som kommer från HBTQ-personer. Så det kanske är en korrekt estimering som folk gör i relation till hur mycket HBTQ-personer faktiskt syns i medierna.
1: Ja, alltså om man ser till det mediala genomslaget, ja, och tittar man liksom på samma diskussioner om till exempel biblioteken i Sverige, så rör det ju om vad de ska satsa på sådana saker, så gäller det ju oftast frågan om HBTQ och så vidare, rörelsens ställning på biblioteken och sådana saker. När det gäller badhus, idrottslivet, alltså idrottslivet är ett oerhört fokus på de här frågorna. Alltså att hela idrottsvärlden ska alltså utgå från i sin verksamhet på att man ska att det finns från de här 5%.

0: och då, då är det klart att folk mentalt viktar upp det. Jag tror att det måste vara jättemånga människor som är, upplever sig som väldigt, väldigt förtryckta. Och diskuterar man, är det inslag i stats-tvs nyhetssändningar från Ryssland, så handlar det fan mig alltid om förtrycket av homosexuella och sexuella minoriteter. Och då får man väl anta att men om det är den viktigaste frågan i ett av världens största länder, då måste det vara jättemånga bögar som förtrycks. Så att det är sorglig men naturlig utveckling på något sätt.
1: Sen har vi svenska försvarsmakten också, som nu har nästan helt HBTQ-fokuserade rekryteringskampanjer.
0: Ja.
1: De fokuserar bara på kvinnor och bögar och transpersoner. Kom som du är, vi vill ha alla sorter, det är viktigt att vi har mycket transsexuella soldater.
0: Ja.
1: Kan du för sig tänka mig att just när man pratar om sport, vi pratar om kanske så här, kvinnor som spelar fotboll på elitnivå eller kvinnor som söker sig till det militära, där gissar jag faktiskt att flator är enormt överrepresenterade, kanske mer än 23,6% till och med.
0: Jo, men det är de. Det kan man nog utgå från, så att det är inte konstigt. Men det, att lägga rekryteringskampanjer på det, just de talar om att när vi anpassat verksamhet som passar er, det tror jag inte båtar krigsmakten till någon större nytta faktiskt.
1: Det är inte ens bra för att få de krigiska flatorna.
0: Nej,
1: de vill nog hellre vara en riktig maskulin försvarsmakt.
0: Jag tror faktiskt exakt. Det är inte budget nog för dem helt enkelt. De tycker att det var fjolligt det där.
1: Ja. Det finns en andra dimensionen som är intressant, va, med som du tog upp, Jimmy Åkesson, och han ska nu försöka vinna sympatier hos bögar. Och det där tror jag ändå är lite annorlunda, därför att till att börja med så finns det en rationalitet i det, även om gruppen bögar inte är så enormt stor i befolkningen, därför att bögar är betydligt mer inflytelserika. De är mer kapitalstarka och kulturellt starka och inflytelserika än genomsnittsmänniskan. Dessutom så sägs det att de har högre genomsnittlig IQ, de är mer kreativa, det går bättre för dem karriärmässigt och så vidare. Så att det kan vara en rimlig grupp att rikta in sig på politiskt för att vinna. Och det finns ju samhällsutvecklingar som gör att den gruppen faktiskt kan vara i spel på allvar politiskt, inte minst deras kulturella kapital, så att liksom, trendsättande bögar, om de börjar bli mer öppna för SD och pekar den riktningen, så kan det vara bra för SD och hjälpa till att normalisera SD och så vidare. För att det finns två tendenser som drar starkt åt det hållet, och det ena är att ju längre islam flyttar fram sina positioner, ju längre islamiseringen av Europa fortgår, desto större kommer det närliggande inhemska hotet mot bögar att bli i Europa. Och det här har ju, jag menar, jag har hört flera bögar prata om det här, och att det är som att det är väldigt annorlunda nu i Europa. Man känner sig ofta inte säker på gatorna, och det är liksom, det är stor skillnad nu jämfört med hur det var för 10 år sedan, 15 år sedan. Och naturligtvis då, det handlar ju om muslimer som utgör hotet. Och alla vet vad muslimerna vill göra om de tar makten och inför fullskaligt islamiskt styre. Då är det ju dödsstraff på att hålla på med homosexuella beteenden. Och det är det de gör i Mellanöstern, IS-terroristerna och så vidare. De kastar ut bögarna från hustak och kanske stenar dem. Och sånt. Jag tror de brukar kasta dem från hustak. Jag vet inte om det är föreskrivet i Koranen, men det verkar vara ett vanligt straff. Och bögar är inte dummare än att de, bögar är smartare än de flesta människor enligt uppgift. Så att de förstår ju ännu bättre än andra att det kommer bli riktigt, riktigt dåligt för dem om det kommer islam på stor skala till Europa. Och den andra saken, det är ju att bögarna har ju petats från sin tidigare position i kränkthetspyramiden. Förut var det fint, PK fint att vara bög, för att då var man en utsatt grupp. Och skulle man ha särskild, ja, men särskild omsorg, särskilda privilegier och så vidare. Men nu har ju bögar blivit petade, dels av muslimerna, men också av till exempel transpersoner. För nu är transsexuella mycket mer intressanta än homosexuella. Så det här innebär att framförallt homosexuella män, deras traditionella allierade i HBTQ-kretsar, har övergivit dem. Och samtidigt tornar det här nya hotet upp sig från islam. Som på den nationella, konventionella politiska nivån, så är det bara SD som pratar om det. Så att utifrån det perspektivet så tror jag att det är rimligt för Stefan Åkesson att försöka gå efter de här rösterna. Och jag tror också att vi kommer få se över tid många fler högerradikaliserade bögar. Och givetvis, vi finns sådana exempel ute i Europa. Kanske Pim Fortuyn tror jag var en sån till exempel i Holland. Han är inte kvar längre. Men det finns säkert fler sådana här exempel på högerradikala homosexuella ledare. Alltså även på den offentliga arenan i Europa. Och definitivt så tror jag vi kommer få se fler sådana. Och jag för min del, jag välkomnar den här utvecklingen. Det är väl superbra om vi kan få fler sådana här powerbögar som ställer sig upp och säger nej till massinvandring och islamisering. Oavsett varför de gör det så tror jag att det är inte dåligt om vi kan ha dem på vår sida.
0: Definitivt inte. Men det jag skulle vilja se är just Åkesson har den argumentationsgången. För det här är, jag har ju lite svårt för det här politiska spelet. Det här ser jag mer som ett utslag av hans entrust, fingerfärdighet. Alltså som att nu, det här är ett led i att vi ska normalisera oss och sen lamslå en del av motståndet som finns hos oss genom att visa att vi är bögvänliga. Jag skulle ha funnit det mycket mer smakligt om man liksom anslagit den mera kritiska tonen, att typ som det du säger och det du säger tolkas som att bögar, speciellt stridsberedda bögar, har en självklar plats i fronten mot de muslimska försöken att kolonisera Europa. Det är ju helt rätt. De har en historisk tradition av att försvara Europa. Så att de har absolut en plats där. Men jag skulle vilja höra honom säga det också.
1: Ja, en mer spartansk argumentation där efterfrågar du från Jimmy Åkesson. Ja. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Och jag ser också fram emot att se hur de här siffrorna utvecklas. För att det verkar också som att den uppskattade andelen HBTQ-människor har ökat under lång tid. Men minskat lite grann. För att 2011 så var det 24,6. Och sen blev det 23,2 och nu är det 23,6. Men vi ändå, enligt den här undersökningen, så kan man gissa sig till att böghysterin har peakat. Att vi hade peak HBTQ kanske runt 2011 och nu är det lite grann på nedgång. Tror att det kan ligga någonting i det, Boris, att vi kommer få se att det är ett fenomen som har peakat det extrema fokuset på HBTQ. Eller åtminstone på homosexuella, för det är det som är frågan, gay or lesbian.
0: Ja, men jag tror att den har peakat i allmänhet, alltså därför att det är... Det finns ju vissa mekanismer där liksom media och alla slänger sig över någon ny subkultur och lyfter fram den. Och det känns trots allt som att det finns inte så mycket mer de kan lyfta fram nu, alltså som förtryckta grupper. Jag vet inte vad det skulle vara. Jag tror att vi går mot en utmattning där helt enkelt på området. Det kommer att vara någon ny grupp när man lyfter fram nu. Kanske något som inte har att göra med sexuella preferenser. Men jag tycker man ser en mattning på det här på transområdet också. Det är lite efterspel där, men det är inte lika uppmärksammat som för 2-3 år sedan. Det är på nedgång där också.
1: Vi har en tråd på BBSen som handlar om spekulation och vadslagning kring vilken som blir nästa offensiven från PK-eliten. Vad är nästa stora grej de ska satsa på och hjärntvätta? Ja, jag kan berätta för dig sen, Boris. Andra som är nyfikna kan med fördel bli medlemmar i Bubbla Premium. Det är ganska spännande faktiskt att se alla idéer som folk har. Och skrämmande framförallt. Det är ruskigt när man ser de här idéerna och inser att herregud, många av de här sakerna kan faktiskt bli verklighet. Men det här går verkligen in under kategorin ger dem inga idéer. Men vi får printa ut den tråden och skicka med papperspost till dig, Boris.
0: Gärna. Och ni andra som kan bli premiummedlemmar, bli det för guds skull så ni inte missar sådana spännande diskussioner.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. 7 planeter, varav 3 i beboelig zon, upptäckta runt dvärgstjärna 39 ljusår från jorden. Astronomer betraktar fyndet som unikt och utlovar omfattande vidare studier.
4: Extremt uppmuntrande. Det är där vi ska ha macken och lilla stekhuset.
3: Exakt min tanke. Saturnus är inte fjärran nog. Vi måste längre bort från det här eländet på Tellus.
4: Ja, nej men alltså, ska man ändå ge sig iväg och på denna resa så ska man inte stanna halvvägs. Det är för nära helt enkelt allt elände här. Man riskerar att bli påmind om det ibland när man liksom går, när jag lämnar stekhällen och går ut och tittar upp mot himlen och så ser jag jorden långt där borta och så påminns jag. Jag vill inte behöva uppleva det.
3: Det enda problem jag kan se överhuvudtaget med solsystemet Trappist 1 är att det kanske ändå över tid blir trångt där, eftersom det finns goda skäl för många att söka sig till den här stjärnan. Men vi får stilla först och sen får vi muta in marken helt enkelt.
4: Ja, och då kan man ju faktiskt styra vilka som får köpa in sig på ett hektar eller två där, eller tre. Det beror på vad man har för färdigheter, läggning och hur självständig och hur man kan bidra helt enkelt till planetens ekonomi.
3: Det finns ju också andra möjligheter att lösa det problemet. Men vi ska börja med att gå tillbaka. Om det finns någon som har sovit under en sten eller inte bryr sig om rymden, så ska vi bara kort rekapitulera den här fantastiska nyheten. Astronomer letar hela tiden efter stjärnor som har planeter. Det finns olika typer av metoder för att framförallt indirekt upptäcka att en stjärna har planeter. Man kan se hur det påverkar ljuset från stjärnan och så vidare. Men de här teknikerna blir bättre och bättre. På senare år har man börjat upptäcka fler och fler så kallade exoplaneter. Det vill säga planeter som ligger i ett annat solsystem än vårt eget. Och nu har man hittat ett solsystem som har flera väldigt speciella egenskaper. Och först och främst då, det som det läggs mest tryck på i rapporteringen, det är att det finns 7 planeter runt den här stjärnan som är ungefär lika stora som jorden. Man kan säga, enkelt uttryckt då, alltså de är i spannet mellan Mars och lite större än jorden. Om man tittar på deras massa, som är viktiga för att avgöra gravitationen då, så är det 0,85 av jordmassor, 1,38, 0,41, 0,62, 0,68, 1,34. Så att det är ett antal, ungefär kan man säga, Mars stora planeter. Alltså perfekt för kolonisering. Man slipper den här ganska tunga gravitationen som vi har på jorden. Man blir lite lättare i steget. Inte bara för att man har kommit bort från vansinnet på den här planeten, utan också för att tyngdkraften inte är lika belastande. Man får lägga in några extra timmar på gymmet istället för att kompensera på sina egna villkor.
4: Med nöje.
3: Nästa sak som är intressant med det här solsystemet, det är att hela 3 av planeterna ligger i vad man kallar för den beboeliga zonen. Det vill säga på ett sånt avstånd från systemets stjärna relativt stjärnans värmeutstrålning, att man kan tänka sig att det finns flytande vatten och jordliknande liv på de här planeterna. Eller att man skulle kunna ha flytande vatten. Och i vårt solsystem så ligger ju jorden i den beboeliga zonen, uppenbarligen. Man kan även säga att Mars ligger ganska nära. Venus och Mars ligger också liksom på utkanten av den beboeliga zonen. På Venus har de haft sån extrem växthuseffekt så det blivit alldeles varmt. Men annars skulle Venus kunna ligga ganska bra till förmodligen, om det inte var så väldigt tjock atmosfär. På Mars är det lite motsatt problem. Att det finns nästan ingen atmosfär på Mars. Men om det fanns så skulle Mars förmodligen kunna vara beboeligt också. Men i det här systemet finns alltså 3 planeter som ligger bra till. Och även de andra planeterna, de ligger väldigt nära. De ligger alldeles intill varandra i det här systemet. Så att när man befinner sig på en av de här planeterna så kan man se i nästan alla de andra planeterna. Och normalt sett så om man står på den här planet så kommer man se flera av de andra planeterna passera över himlen. Och det kommer gå snabbt. Därför att ett år i det här solsystemet är en dag, eller 2 dagar, eller 3 dagar.
4: Mm.
3: En av de här planeterna gör ett varv runt sin sol på 1,5 dygn. Och jag tror att den planeten ligger längst ut, om jag förstått saken rätt, har ett år som är 73 dagar långt. Men flera av de här har alltså, de går ett varv runt solen på bara några dagar.
1: Så att det är en helt annan dynamik med årstidsväxlingar och sånt där.
4: Ja, det är det minsta man kan säga. Alltså, det är väl ändå jag tycker talar lite emot det där. Att det är, ja.
1: Men nästa sak som är intressant är att flera av de här planeterna är, och nu blir det pinsamt, för nu slår det mig att jag vet inte vad det heter på svenska. På engelska heter det tidal lock. Och det betyder alltså att planeterna vänder en och samma sida mot solen hela tiden. Precis som att månen alltid vänder samma sida mot jorden.
4: Mm.
1: Så vi kan aldrig se månens baksida från jorden. För att den är alltid... Man kan säga att tekniskt sett så antar jag att det funkar så att månen respektive de här planeterna roterar ett varv runt sin egen axel på exakt samma tid som de roterar runt objektet som de roterar kring i jorden.
4: Men är det negativt, menar du?
1: Det finns fördelar och nackdelar med det här.
4: Uh-huh.
1: Alltså, nackdelen är ju att det som händer då, det är att du får en halva av planeten som är upplyst och uppvärmd av solen, och där det kan finnas då till exempel hav, flytande vatten. Så det är en halva som är mycket mörkare och mycket kallare. Det är alltid natt där och det är förmodligen väldigt kallt. Så det gör att det är väldigt olika förutsättningar att bo på olika halvor av planeten. Och den stora nackdelen med det här är att på grund av temperaturskillnaderna mellan de två halvorna av planeten så kan det uppstå väldigt starka vindar. Så det kan vara så att du har så intensiva stormsystem som hela tiden roterar runt planeten på grund av temperaturskillnader. För det är temperaturskillnader som ger upphov till många sådana här väderfenomen. För att luft stiger där det är varmt och sjunker där det är kallt, och sen så blir det stora luftflöden. Och det här gör att man förmodligen skulle behöva bosätta sig precis på kanten, precis mellan randen mellan permanent dag och permanent natt. Samtidigt så bidrar det ju till en viss stabilitet förmodligen, förutom eventuella vindar. I kombination då med att det inte finns årstider i normal bemärkelse, för att ett år, en rotation runt solen, går väldigt snabbt.
4: Jag tycker just det där med klyvnaden var så tankeäggande och uppiggande. Alltså just den här, jag sökte mig också in, jag tänkte inte på det här med stormarna, utan att jag tänkte att det måste vara jättefascinerande att bo där på rätt sida gränsen, och sen ibland så vill man bara kliva över på den mörka sidan och uppleva någonting helt annat. Jag tror det skulle vara väldigt bra för många människors psyke att kunna göra på det sättet.
1: Det allra bästa med det här systemet, sätter det större perspektiv, alltså givet att det är så bra system, det allra bästa är att Trappist 1, som stjärnan kallas, väldigt lustigt namn för det. Trappist är namnet på ett observatorium som upptäckte den här, och 1 är bara en sifferbeteckning. Jag hoppas de hittar ett bättre ord. På svenska kan vi säga Trappistet.
4: Ja, men alltså jag trodde de var döpta egentligen. Jag tror att observatoriet är döpt faktiskt efter Trappistorden.
1: Ja.
4: Och det är en lite knepig orden alltså. Dels så är det ju bland de mindre knepiga grejerna som är sympatiska, det är att de avlägger tysthetslöfte, får inte prata så mycket långa perioder, ibland inte alls. Och så gör de ett anständigt öl, tycker rätt många. Jag gillar det inte riktigt. Men sen i Latinamerika så har ju trappisterna varit extremt så kallat vänsterradikala. Många av sandinisterna var ju trappister. Även deras inrikesminister som gillade att tortera folk var det. Så att namnet är, alltså när vi koloniserar det där så måste vi kunna byta namn, tycker jag.
1: Ja, vi får se om de har någon namngivningstävling, så kan vi skicka in ett eller två förslag. Det som är så bra med den här stjärnan, det är att det är en väldigt liten stjärna och väldigt kall stjärna. Beteckningen på engelska är för övrigt ultra cool. Ultra cool star. Vem vill inte bo på ett ställe som är ultra cool?
4: Ja.
1: Men det fina med det här, det är att på grund av att den brinner, att den inte brinner med så stark låga så att säga, och inte brinner så intensivt, så är den mycket mer långlivad. Att beräkna livstid för den här typen av dvärgstjärna. Jag ska säga att jag är lite osäker på om det här är en så kallad brun dvärg eller om det är en annan typ av dvärgstjärna. Jag har inte riktigt lyckats förklara det till det. Det fina med det här då, det är att den beräknade livstiden är mellan 4 och 5 tusen miljarder år. Och det är alltså 1000 gånger längre än solen. Man pratar ibland om det här med universums värmedöd och sådär. Och även solen. Långt innan värmedöden så kommer solen ta slut och brinna ut. Och vad ska vi göra då? Ja, det problemet kan vi åtminstone skjuta på ytterligare några biljoner år. Om vi bosätter oss på Trappist 1 istället. Mm. För där är det förmodligen då 4000 miljarder år kvar. Tills den stjärnan kommer sluta skina på de här 7 fantastiska planeterna. Ja, vi alla har olika skäl att längta bort från jorden från tid till annan. Men idag så gläds vi alla tillsammans åt att vi har hittat ett solsystem som är förmodligen det mest lovande hittills för mänskligheten att resa till och kolonisera. Och om det nu finns 3 planeter i den beboeliga zonen, då kan vi väl ta varsin. Då kan väl rimliga människor ta en planet och orimliga människor kan ta ytterligare en planet och sen så kan en tredje grupp ta den sista planeten.
4: Nej, vi ska ha alla. De orimliga har ju redan fått hela jävla jorden.
1: Ja, det är inte utan att du har en poäng. Ja, vi får se hur vi delar upp planeterna mellan oss, men jag hoppas i alla fall att vi kommer iväg till Trappist 1, om inte allt för länge.
4: Instämmer.
3: Radio Bubbla.
5: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, mulet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
6: Liberale oppositionskandidaten Gergely Korachonyi besegrar självständige konservative István Tarlós i borgmästarvalet i Budapest. Gröna oppositionen även framåt på nationell basis segrar i 10 av 23 större städer. Valet ett av få slag mot Viktor Orbáns linje. Ja, det har varit lokalval i Ungern. Översatt till svenska kan man säga val på kommunnivå och på länsnivå. Och man kan säga att det finns dåliga nyheter och kanske goda nyheter också. Via Medströms media får vi framförallt de dåliga nyheterna. Men vi kan börja i alla fall. Den stora skrällen är att Budapest har fått en ny borgmästare. Han heter Gergely Korachonyi. Han ersätter alltså István Tarlós, som var tidigare kristdemokratiska, konservativa borgmästaren som har styrt i länge, åtminstone ett par mandatperioder. Budapest har utmärkt sig länge genom att vara den enda huvudstaden i EU som inte har vänsterstyre. Det är nästan alltid så att storstäderna är rödare än landsbygden och mindre städer. Men Budapest har varit ett undantag. Men just nu är det inte det. Och det som har hänt då, det är att en koalition av, enkelt uttryckt, alla oppositionspartier. Det finns en sorts regerande huvudsaklig koalition mellan Fidesz, Viktor Orbáns parti, och ett annat kristdemokratiskt parti på ena sidan. Och på andra sidan så finns en koalition, en ohelig allians kan man säga, av socialdemokrater, liberaler, gröna partier, Jobbik, som är ju lite speciellt då, men som är tidigare högerparti kan man säga, tidigare hardcore nationalistiskt parti, som numera har bytt profil och gått åt vänster för att differentiera sig från Fidesz bland annat. Och genom då den här valsamverkan så har man lyckats vinna en majoritet i borgmästarvalet i Budapest och ett antal andra städer. Och det här, det resulterar i en viss förvirring. För att till exempel då Korachonyi, Gergely Korachonyi, han det är oklart vem han egentligen företräder. Det är för att det är många olika partier då som har nominerat honom som sin borgmästarkandidat. Och han har själv varit medlem i flera. Först var han medlem i ett parti och sen blev han partiledare för ett annat parti. Och sen tror jag att han har affiliering med tredje parti. Men det är ingen riktigt som vet vem han företräder förutom ja, sig själv, får man anta. Och en väldigt diffus koalition som egentligen inte är överens om någonting förutom att de inte gillar Fidesz. Så att så ser det ut i Budapest och dessutom på... Dessutom har man val i Budapest då på, kan man säga, stadsdelsnivå, distriktsnivå. Så man har, dels så har man borgmästare i stadsdelarna och sen har man en överborgmästare för hela stan. Och borgmästarna i distrikten, de utgör också ett råd, ett kommunalråd, stadsråd. Och där, även där då har oppositionen fått 14 av 23 distriktsborgmästare. Så de har majoritet då i det här rådet. Och liknande saker har man sett i ungefär hälften av de större städerna i Ungern. Samtidigt på de, kan man säga, dåliga nyheter, goda nyheter. Man har sett från ett annat perspektiv, som medietransmedia, de vill blåsa upp det här som ett stort bakslag för Fidesz. Vilket det är rimligen. Men sett till hela landet så kan man dels se att Fidesz fick mer än hälften av alla röster som avlades i de olika valen. Så att Fidesz har fortfarande en majoritet av väljarna bakom sig. Och i regionalvalen, inte kommunalvalen utan regionalvalen, så vann Fidesz i samtliga regioner, samtliga län, förutom i Budapest. Och om man tittar på sammanlagda antalet röster som las, så kan man säga att oppositionen fick färre röster än de fick i Europaparlamentsvalen i våras. 300 000 färre röster fick de sammanlagt. Medan Fidesz fick 100 000 fler röster än i Europaparlamentsvalet. Så att om man ser till de övergripande politiska trenderna och väljarmönster, så har faktiskt Fidesz gått framåt och oppositionen gått bakåt. Och givetvis så är Fidesz liksom nästintill totalt dominerande i ungersk politik. Och det är ju, även om det här är ett bakslag, så nu är det värt att hålla i åtanke att det är första gången som Orbán och Fidesz har ett politiskt bakslag sen, att de har inte förlorat ett val sedan 2006. Så att det är inte precis som att de är på fallrepet. Och det är i Budapest då, så är det är första gången på 13 år som det inte är en konservativ borgmästare.
0: Tyder möjligtvis då på en liten spricka stad och land, att man ändå är starka. Totalt sett har man en stark bas på landsbygden, och då kan man förlora lite städer också.
6: Ja, definitivt är det ju så att Fidesz är oerhört starka utanför Budapest och på landsbygden, och där har ju oppositionen, så vitt jag förstår, alltså inget fotfäste alls. Och på lång sikt, om de ska ta över makten i Ungern, som de såklart hoppas på, så måste de ju bygga helt nya organisationer, nätverk på landet. Och jag tror inte att det finns riktigt på kartan. Framförallt att de är så splittrade. Att det är, om det är sex olika partier och sånt där, som har den här ganska svajiga alliansen. Utan de har en annan ganska bedräglig strategi, som är att de försöker intala sina väljare att lokalvalen handlar om Orbán eller inte Orbán. De säger så här, tryck till Orbán genom att rösta på den här andra märkliga personen i borgmästervalet. Det spelar inte stor roll. Och det är också så att Ungern är... Det är inte en bra sak givetvis. Men Ungern är ett väldigt centraliserat land. Nästan alla viktiga beslut fattas i, så att säga, centralstaten på nationell nivå. Det finns till exempel ingen skattesystemet är helt centraliserat. De flesta skatter är helt centraliserade. Så man har till exempel kommunal inkomstskatt eller sånt där. Man har faktiskt en kommunal eller regional bolagsskatt, men det är väldigt, väldigt lite. Och även saker som i Sverige man associerar med regionalt styre i viss utsträckning, kanske sjukvård, skolsystem och så vidare, det är allting sköts på statlig nivå i Ungern. Så det har inte superstora konsekvenser politiskt heller. Men en sak som är intressant att titta lite på, det är hur de gjorde det här. Och dels är den här alliansen mellan de olika oppositionspartierna. Men ett par andra faktorer som jag tycker är intressanta också, Och en av dem som jag har verkligen väldigt mycket negativa känslor kring av personliga skäl, det är att oppositionen har jobbat hårt för att mobilisera sådana som jag, expats i Ungern, utlänningar.
0: Va?
6: För att är man skriven i Ungern, om man har uppehållstillstånd och så vidare, och så är det precis som i Sverige och nästan alla andra länder, att man får rösta i lokalvalen. Får inte rösta i nationella valen, får inte rösta till parlamentet, men du får rösta i lokalvalen. Samma som i Sverige kan man säga. Och de har ju tydligen haft hårda kampanjer mot expats. Och givetvis så är det så att expats, utlänningar av min allmänna typ, är ju mycket mer negativa mot Fidesz än vad inhemska, än vad ungrar är. Så de har haft en helt skamlös kampanj för att använda utlänningar för att avsätta Fidesz-ledare.
0: Det är en självmordspolitik, alltså det kan slå tillbaka så fruktansvärt hårt. De är dumma i huvudet helt enkelt.
6: Ja, ja det är riktigt, riktigt så. Jag har tänkt så här att som utlänning så ska man hålla sig för god för att lägga sig i värdlandets angelägenheter. Det var ju alltid min och Sofias inställning på Malta till exempel. När vi fyllde i papper för att få uppehållstillstånd så fanns det en ruta man kunde klicka i som frågade om man ville ha rösträtt eller inte. Och då klickade vi för nej, vi ville inte ha rösträtt på Malta. För vi tyckte inte att det passade för oss att lägga oss i. Men nu känner jag nästan här i Ungern att man kanske, jag vet inte. Jag vet inte vad du tycker Boris, men jag tycker jag ska registrera mig för att jag kan rösta i Ungern och rösta på Fidesz i kommunalvalet nästa gång.
0: Nej, alltså ni kan gott propagera mot de där sakerna utan att nyttja rösträtt. Såvida ni inte tänker assimilera er och bli ungrare, då ska ni nyttja rösträtt och gå i kamp som assimilerade. Men annars så ska man liksom, tycker jag, ha en väldigt tydlig rågång att jag är gäst i ert land och bekämpa liksom den här typen av grejer så som då tydligen oppositionen ägnar sig åt. Men bara människor som tycker jag har vill och dessutom har en kulturell och rasmässig möjlighet att assimileras tycker jag ska få rösta efter en viss tid. Annars inte. Man ska inte ge sig in i det här spelet.
6: Ja, det känns hemskt i alla fall. Jag som lever här som expert då träffar man ungrare. Tänk om man träffar ungrare nu som ser att ja, men det här, han är svensk och bor i Budapest. Jag menar, bara en genomsnittlig svensk som bor i Budapest, vad är sannolikheten att de antingen är liksom Fidesz-supportrar eller apolitiska och står över att välja? Sannolikheten är väldigt stor när ungraren ser mig, att de tror att jag är en person som har röstat på den här sinnessjuka oppositionen och varit med och petat den konservativa borgmästaren. Och alltså jag mår ju illa när jag tänker på att jag ska associeras med det här packet. De här äckliga utlänningarna, säkert mycket västeuropeer som ser ut lite grann som jag som har gjort där.
0: Ja, det finns ju enkla grejer att man kan ha en t-shirt. Eller finns det inga partinålar för Fidesz? Det kan bära på någonting som det.
6: Det är intressant, man kan ha lite nål som indikerar att man är utlänning men lojal med, solidarisk med de ungerska nationalisterna.
0: Ja, men det finns säkert någon form av sån symbol.
6: Ja, intressant. Intressant idé. En annan sak jag läste om förresten, det finns, det är en sak som man får lära sig om som sakta gradvis i ett nytt land, men jag läste ett jätteintressant Facebook-inlägg om en grupp som kallas för Aproklanen. Aproklanen som härstammar från Antal Apro, som är en gammal kommunistledare. De var med och drog igång den hemliga polisen och vars barn har gått i hans fotspår och vars, nu ska vi se, det blir barnbarn, heter Kira Dobrev eller något sånt där och är numera vice president i EU-parlamentet. Tydligen de också en maktfaktor, den här gamla, alltså gamla kommunistiska hemliga polisfamiljen. Och de har haft liksom ministrar och premiärministrar, framförallt via socialistiska partiet i Ungern, men också då alltså EU-parlamentet och alla möjliga håll. Och de är tydligen numera också allierade med Soros och gänget och alla möjliga NGOs. och jobbar hårt för att då till exempel mobilisera expats. Så det finns också andra väldigt dunkla krafter här som finns kvar sedan den gamla onda tiden. Som sticker upp sina trynen igen.
0: Berätta så här, fascinerar mig, ja.
6: Så jag vet inte jättemycket om det. Jag satt och läste lite tidigare idag om den här Antal Apro och hans släktingar. Han hade en dotter som hette Piroshka Atro, som Apro, som också var då någon typ av chef för hemliga polisen. Och jag tror att det är hon i sin tur som har en dotter. Så hon gifte sig med en man från Bulgarien. Därför har hon en dotter som heter Dobrev, i bulgariskt namn. Ja, jag har inte så mycket mer information. Jag tänkte nämna det som en intressant sån här en bit information som jag hittade när jag försökte göra research. Så det finns alla möjliga såna här krafter i djungeln.
0: Ja, det där ska vi, jag ska pumpa dig på mer om det där, för det där är fascinerande ämne i alla de gamla östeuropeiska länderna. Själv har, för just det här arvet från de gamla regimerna i Ungern är ju intressant. Jag har ju haft lite man kan läsa väldigt knapphändiga rapporter i metrens media om, vilket har stört mig faktiskt, att företrädare för Fidesz har velat ta bort statyer på Imre Nagy och Palmaleter också, de gamla kommunisterna.
6: Mm.
0: Vilket har stört mig jättemycket, för det är liksom nationella martyrer. Där har det liksom bara tänkt, vad fan håller de på med? Det är lite fel folk att ta bort statyerna på.
6: Mm.
0: Det har jag liksom inte fattat hur fan de tänker. Det måste ha retat liksom goda människor, för att det, även i, de har ju varit hjältar även för icke-kommunister i Ungern liksom.
6: Mm. Alltså min känsla är ganska ofta att det finns mycket saker under ytan i Ungern som är väldigt svåra att förstå för en utomstående.
0: Ja.
6: Saker som har liksom en kulturell, en symbolisk betydelse. Som är till och med svår för ungrare att förklara för utomstående. Dels för att de kan vara alltså, komplicerade historiska skeenden. Men också för att de är lite mer så här klanbaserade. Och givetvis, det är samma sak i alla länder. Det är svårt att förklara vissa svenska saker för utlänningar. Och på Malta var det förstås jättesvårt att förstå liksom, hur Malta egentligen fungerar. Hur de egentliga nätverken som styr Malta fungerar. Delvis för att det också, att med Maltas fall då har de till exempel organiserad brottslighet, alltså kan man säga som sicilianska familjer ytterst som styr över maltesiska familjer och så vidare. Och det där var liksom, det tog ju liksom jättelång tid innan vi ens hittade en maltes som var villig att prata med oss om de sakerna. Till slut hittade vi flera stycken som bara sjöng ut och berättade allt de visste liksom. Men det är någonting som malteser i allmänhet känner till ganska väl, men som man inte pratar om. Och jag tror att det finns liknande saker i Ungern och det är säkert alla länder.
0: Antagligen.
3: Radio Bubbla.
7: Bubble, he's just a bubble. Anytime he comes near, I just take him in my hands and bring him. Look at that cat disappear. You see him going right from here, don't you?

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Polisen skickar hemställan till regeringen om översyn när polisen får begära hjälp av Försvarsmakten. Syfte att hantera påfrestningar mellan krig och fred, så kallad gråzonsscenario. I dagsläget får militären arbeta under polisens ledning vid terroristbrott. Men polisen vill att militära skyddsvakter eller annan bevakningspersonal ska få hjälpa polisen vid terrorism eller andra allvarliga händelser. Måste ske genom lagändring. Ja, det här är en presskommuniké från polisen som vi har länkat till på Bubbla. Eventuellt för att det här är en nyhet som inte har fått så enormt mycket spridning i medströmsmedierna. Visserligen så länkar vi gärna till originalkällorna på Bubbla och varför inte även till polismyndigheten. Polisen vill alltså att, ja, enkelt uttryckt, de vill ha handräckning från Försvarsmakten potentiellt i vissa typer av scenarier. Och det är ganska kort text det här och man behöver gräva lite djupare för att förstå vad det handlar om. En nyckelformulering här är om Sverige exempelvis drabbas av ett upptrappat gråzonsscenario. Om vi hamnar i ett upptrappat gråzonsscenario, då vill polisen ha mer involvering från Försvarsmakten. Vad betyder då den här märkliga frasen gråzonsscenario? Det är en term som kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Det är en myndighet som sysslar med alla möjliga skumma saker kan man säga. Och en sak de gör är olika typer av långsiktig planering. Och för att göra den planeringen, och inte bara sina egna då, utan åt statens och totalförsvarets vägnar, så tar man fram ett antal olika scenarier, eller på FOI-språk kallas det för typfall. Så att för då att förstå framtiden och tänkbara utvecklingsalternativ, så har man 5 stycken typfall. Typfall 1, typfall 2 och så vidare. Och förenklat kan man säga att typfall 1 är ett tillstånd av höjd beredskap, men där inte råder krig. Typfall 2-4 är olika scenarier av regelrätt krigföring, olika nivåer av krig kan man säga. Typfall 4 så har det inträffat landsättningar av främmande trupp i Sverige som slår mot viktiga platser i Sverige. Typfall 5 är det som är särskilt intressant för oss nu. Det är ett nytt scenario som presenterades i början av 2018. Det finns en väldigt intressant text om det här från FOI. Den heter FOI Memo 6338 för den som vill googla och kolla upp det, och jag rekommenderar att göra det. Typfall 5 kallas för utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Det vill säga, det är inte ett exakt citat, men det är en tydlig referens som polisen gör till typfall 5 i FOIs planeringssystem. Jag ska läsa lite grann om från det här memot från FOI för att ge en bild av vad det handlar om. Det är alltså en typ av situation där det inte pågår konventionell krigföring, men där det finns en konflikt och det pågår, kan man säga, krigföring med andra medel som är svårare att klassa som krig. Det kanske är svårt att förstå vad som egentligen händer. Det är den här mer moderna formen av krigföring som man försöker ta höjd för. Och det finns några formuleringar som är väldigt intressanta. Till exempel när man beskriver de riskfaktorer och då kan man säga vapenfaktorer som kan vara involverade i den här situationen. Och det här är ett citat till exempel. Verktyg i gråzonen som kan användas för att påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande kan till exempel vara påtryckningar, spridning av desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorhandlingar, infiltration, cyberattacker eller påverkansoperationer. Dessa kan kombineras på olika sätt och användas öppet eller dolt. Det som många fastnar för här, det är givetvis de här formuleringarna, spridning av desinformation och påverkansoperationer. Jag ska läsa också ett annat citat som finns lite längre ner om man läser hela memot. Det är inte så långt, det är bara 10 sidor ungefär. Då står det så här: spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bland annat ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets, sociala medier och bloggar, liksom indirekt tv, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker. Och det är alltså en del av FOIs scenariebeskrivning av vad det innebär att befinna sig i ett gråzonsscenario. Det var ett långt citat, va? Men de skriver uttryckligen om internetaktivister och alternativa medier. Sverigebilden. En skev Sverigebild. Och att allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker påverkas negativt. Ja, bara kort och mer. Alltså, det som det här scenariot innebär redan från början, det som polisen vill förstärka, det är alltså att man flyttar över, man aktiverar försvarsmakten. Men, så här står det också i rapporten, osäkerhet kring aktiviteter i gråzon innebär att händelserna ska hanteras av den fredstida krisberedskapen, av samma aktörer och med samma regelverk. Vad betyder det då? Jo, det betyder att i en gråzonsscenario så ska försvarsmakten lyda under den fredstida krisberedskapen, under civilförsvaret. Det vill säga i praktiken av MSB. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det vill säga den myndighet där Dan Eliasson är chef. Så det här scenariot handlar om, det är så att om det spårar ur det här med alternativa medier och dess information och liksom vaga problem som underminerar förtroendet för myndigheter och politiker, då blir Dan Eliasson i praktiken chef över försvarsmakten. Om regeringen kommer fram till att vi befinner oss i en sån utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Och Dan Eliassons chef är Morgan Johansson. Boris, kan man ens tänka sig ett mer obehagligt scenario för Sverige?
2: Nej, eller jo. Alltså i praktik, alltså egentligen, alltså jag fick ju, jag var inte så jätteuppdaterad på detta milt uttryck. Jag fick ju kallare och kallare fötter och underarmar ju mer du läste. Men så kom det till Dan Eliasson och då spred sig trots allt ett inre lugn i själen. För att Dan Eliasson är ond, men han är ju också inkompetent in till obegriplighet. Och inte ens om man skulle få jaga oss som sprider i hans tycke och hans vänners tycke en skev Sverigebild, så är det väl så mycket bevänt med det jagandet. Men det obehagliga ligger ju i själva att de alls tänker i de här banorna och gör det så öppet. Därför att det här är ju människor som då sitter och yrar och orkestrerar kampanjer mot länder som Polen och Ungern och hur den fria pressen och meningsutbytet strips där enligt deras mening. Och här i Sverige så liksom tänker man dra in militären. Det är alltså om man kan säga så här också, om det inte blir ett helvetes liv om detta i landet, då ska man nog börja fundera på att gå under jorden om man tänker stanna. Det är jävligt obehagligt.
1: Det handlar om i klarspråk, det är givetvis ingenting som polisen skriver, men det är viktigt att bena ut vad det i praktiken handlar om. Det är att polisen, regeringen, staten, FOI, de vill ha möjlighet att sätta in militären mot den inhemska befolkningen, mot den svenska civilbefolkningen. Ja, man kan säga så här, vem skulle de annars sätta in militären mot i sån här läge? Om det handlar om någon sorts invasionsstyrka som har tagit sig in i Sverige, då är vi i typfall 4. Och då är det militärens normala uppgifter. Behöver inte någon ny lagstiftning för att möjliggöra det. Utan det handlar om att försvarsmakten ska användas på ett helt annat sätt mot svenska medborgare. Och mer specifikt tror jag man kan vara ganska säker på mot svenskar. Därför att vi vet att svenska myndigheter är monumentalt ointresserade av att åtgärda faktiska terrorhot. Till exempel tusentals islamister som verkar i stort sett helt obehindrat i Sverige. Och de svenska myndigheter har också otroligt slapp inställning till kriminalitet i allmänhet, inklusive organiserad brottslighet, mycket grova motbjudande typer av brottslighet. de enda grupper som polisen har ett stort engagemang för att göra livet svårt för verkar vara jägare, sportskyttar, medborgargarden, bilister och kanske vissa andra grupper som man hatar. Och möjligen kanske enstaka vanliga brottslingar. Kanske i vissa fall som fått mycket uppmärksamhet i medierna eller som av något skäl gör polisen extra upprörd. Alltså ibland går det ju. Ibland märker man att de faktiskt gör polisarbete och då kan de rätt snabbt sätta fast brottslingarna. Det är lite som skillnaden mellan olika sorters politiska förslag. Vi brukar påpeka ibland att om någon politiker lägger fram ett förslag om en avreglering av någon del av samhället, då tar det minst 5 år att genomföra den. Därför att det måste dras i långbänk, dussintals olika myndigheter måste tycka till och så vidare. Men om politiker vill göra en inskränkning av de medborgerliga rättigheterna för att staten vill massövervaka medborgarna, det kan man klubba igenom på några veckor. Så att det är en uppenbar lögn att det med nödvändighet tar lång tid att göra saker. Vill de så går det. Och det gäller nästan all statlig verksamhet, inklusive givetvis polisverksamhet. Om de vill göra någonting åt ett visst brott, en viss typ av brottslighet, så kan de mycket väl göra det. Problemet är att de inte vill, utan de enda grupper som de vill ingripa mot är till exempel laglydiga vapenägare, folk som organiserar sig för att själva skydda sig mot brott när polisen inte lyfter ett finger och så vidare. Och det är givetvis precis det som det här handlar om. Udden riktas mot dels sådana som vi, folk som håller på med alternativa informationskanaler, alternativa medier, men givetvis också alla svenskar som tar egna initiativ för att säkra sig i en sån här situation. Det är riktigt obehagligt.
2: Ja, det kommer att bli fler som, vi kommer att se fler spontana aktioner mot politiker och myndighetspersoner de kommande åren. Och det är då man vill kunna, det är ungefär som är åklagaren och domarna på Gotland som man satt i nationella insatsstyrkan för att skydda. Nu kommer man i fortsättningen att kalla in militär för att slå en järnring runt ämbetsmän som folk har blivit heligt och säkert rättmätigt förbannade på. I princip är det inget fel på tanken på att kalla in militären. Alltså vem skulle inte gilla tanken på att man satt in ett jägarförband i Vivalla som slog in dörrar och halade ut återvändande IS-idioter och tog dem till ett läger. Alltså det borde ha gjorts för länge sedan. Och just det här, du hade någon formulering där i texten om att om det är så att det dyker upp fientlig trupp på svensk mark, det är inget om längre, vi har ju det. Men det kommer inte, de skickar man ut socialtanter till istället för att kolla vilken typ av bidrag de behöver. Det här är riktigt jävla obehagligt alltså. När man bara fästar det på pränt vad man tänker göra.
1: Ja, det var ju precis det som jag hade i bakhuvudet alldeles nyss. Och det är bra att du säger det, Boris. Alltså, man kan ju få en positiv association. Man kan tänka sig att bra, äntligen sätter de in militären. Och givetvis så borde man använda militären för att rensa upp i miljonprogramsområden. Skicka in militären för att evakuera hela områden och jämna dem med marken. Det vore en väldigt bra användning av militären. Men problemet är att det kommer aldrig hända. Och givetvis så är det absolut inte det som de har i åtanke. Ja, det här är definitivt någonting att hålla ögonen på och jag gissar att den här termen gråzon och gråzonscenario kommer dyka upp mer och mer även i den allmänna debatten. Och den introduceras som sagt 2018 så det är inte en helt ny sak, men min magkänsla är att de kommer börja rulla ut det här begreppet mer och mer för att flytta fram sina positioner.
0: Det första jag skulle vilja prata lite om, det är det som jag tror kan bli den största, eller åtminstone en av de allra största konsekvenserna av den här valrörelsen. Större än eventuella politiska förändringar som kan tänkas komma med Trump. Och det har att göra med media. Etablerade mediers roll i den här valrörelsen. Därför att Donald Trump gick till val inte bara mot det demokratiska partiet och det republikanska partiet som han gjorde inledningsvis. Han hade alla möjliga motståndare på alla håll och kanter, men inte minst media. Han sa från dag ett att han gick till frontalattack mot etablerade medier och den relationen var ömsesidig. Media haft ett sorts hatkärleksförhållande till Trump, men varit oerhört negativa, gett en extremt vinklad och Trump-negativ
1: bevakning. Det har stort sett inte funnits några etablerade mediekanaler som har supportat Trump. Och även om det funnits några stora alternativmediekanaler som har gått all in på Trump-kampanjen. Tittar man internationellt så känner jag bara till en enda medieorganisation av storlek och betydelse som har haft en någorlunda neutral hållning. Så som man förväntar sig att medier ska vara i allmänhet. Och det är Fox News. Fox News hade delvis en del såna här vinklade anti-Trump-grejer, framförallt under primärvalskampanjerna. Men de var mer neutrala i alla fall under slutspurten. Men i övrigt har alla stora mediekanaler öppet tagit ställning för den ena kandidaten. Och att den kandidaten nu har förlorat med stor marginal kommer att ha stor betydelse

0: nuvarande ministär nu makten. Och det innebär, tror jag, att vi kommer att se en omsvängning i mainstream media i USA. För att, som sagt, de är helt ryggdagslösa. Nu kommer de inte att prata om någonting som är så här politiskt korrekt negativt om Trump. Nu kommer de bara att lyfta fram allt sånt som kan sägas vara positivt. Så man kommer ju att skriva mycket mer om familjefadern Trump och vilken underbar relation han har till sina barn och vilken familjefar han är. Inte ett ord om sexism och så vidare. Bara tala om hans lyckade affärer och så vidare. Jag tror man kommer att lägga sig väldigt tätt till honom, så tätt in på honom, så fungerar media. Och då tror jag att det tråkiga händer, att Trump snällar till sig helt enkelt. Den optimala situationen för att mainstream media ska implodera och explodera på en och samma gång, om det nu är vetenskapligt möjligt, det är ju att den här spänningen mellan Trump och mainstream media kvarstår. Och jag tror inte den kommer att göra det, vilket är jävligt synd.
1: Jag tror att det är alldeles riktigt och en viktig spaning också. Att vi, redan i Trumps första tal efter att han vann, i hans acceptance speech, så såg vi hur han 180 vände på ett antal.
2: Varmt välkomna, kära lyssnare, till kvällens direktsändning av Radio Bubbla. Vi sänder idag från Island. Icecast from Iceland. Om man ska vara teknisk. Ja, fantastiskt. Bra. Jag tycker att, nej vänta nu, det här ser inte rätt ut. Det här ser inte rätt ut. Nej. Ska vi se här. Är det någon som hör något? Skriv om ni hör något. Ingen Boris. Okej. Ska vi se. Säg något, Boris. Okej. Då ska vi se. Varifrån? Fan, att jag alltid glömmer bort det här. Det är som att du är på fel kanal, Boris. Ja. Jaha, nu ser jag.
1: Dels så var det den inledande förbehållslösa hyllningen till Hillary Clinton. Och det är naturligtvis det förväntade, va? Det är det som man ska göra. Och det är för att, du vet, ena landet, för att dämpa negativa känslor och minska risken för upprop och allt sånt där, va? Men det kan inte ha känts särskilt bra för många Trump-supportrar. Men det här är bara början. Och nu, jag tror precis som du säger, Boris, att nu kommer medier och makthavare, folk som har spottat på Trump i ett års tid, de kommer att vara nere på knä för att vinna hans gunst. För nu vet de att det är Trump som gäller i 4 år. Och han kommer inte vara sen att acceptera deras stöd. Men jag tror att många människor har genom den här valrörelsen upptäckt alternativmedier och kommer aldrig gå tillbaks. Vilket innebär att den skadan som de redan har tillfogats, den tror jag blir mer eller mindre permanent, även om de kanske kan vinna tillbaks lite grann genom att fjäska för Trump nu. Men jag tror att vi ser ett nytt medielandskap, och vi ser de första, det embryot i medielandskapet har vi sett under valrörelsen.
0: Mm.
1: Till exempel, vi har en länk om det här i medieavdelningen, så vi kan eventuellt prata om det när vi kommer dit. Men jag tror att en kanal som Breitbart till exempel har numera en helt annan position än vad de hade innan. Jag tror att Breitbart är det nya Fox News. Och sajter som till exempel Breitbart eller Drudge Report kommer ha en helt annan status nu. De kommer vara mindre alternativa, mer centrala. Och jag tror att de här begreppen mainstream media, alternativ media, de är kanske inte lika relevanta längre. De kommer i alla fall definieras om en hel del.
0: Mm.
1: Och vi kommer få se till exempel, ja, men en kanal som Infowars till exempel. Det är många som inte tar dem på allvar, men jag har inte gjort någon hemlighet av hur mycket jag gillar och respekterar Infowars. Men deras position kommer förändras väldigt mycket nu, därför att de har gått all in på att stödja Trump. Alex Jones är den största Trump-fjäskaren som finns.
0: Mm.
1: Och nu befinner han sig plötsligt för första gången i sitt liv i en position där han inte är kompromisslöst fientlig till makten. Och hur ska han klara det, och hur ska trovärdigheten för Infowars

0: som radikal politisk kanal överleva det här. Så att det är inte bara bra för alternativ media, utan det är också en risk för till exempel Infowars eller Breitbart, att de numera är på det nya etablissemangets sida, eventuellt om de inte spelar sådana kort rätt.
1: Ja, och det där, jag har inte tänkt på, men det där kommer ju väldigt intressant att se hur de agerar. För att, som jag sa, jag tror att risken är ju att Trump snällar till sig också av en massa olika skäl. Och etablerar sig som en lugn och stillsam politiker. Och det går ju också en skiljelinje, att man ser en del politiska kommentatorer som har hoppats med Trump-fientliga. Man har hoppats på att man kanske borstar till sig och snyggar till sig och så vidare. Vad amerikansk politik och världen behöver är ju att han faktiskt är en fortsatt buffel. Men putsar han till sig, då får ju alternativmedia, får kalla dem så länge. Då får man se liksom hur pass mycket ryggrad de har och hur pass väl genomtänkta de politiska ståndpunkterna är. För att de, om delar av dem också börjar snälla till sig gentemot Trump, även om man gör och säger fel saker politiskt, då har de också sålt sin själ och egentligen intagit samma position som mainstream media. Så det blir väldigt spännande att följa.
0: Radio Bubbla. 600 barn, motsvarande 80% av sammanlagda elevantalet, tagna ur grundskola i Birmingham av sina muslimska föräldrar i protest mot skolans HBTQ-agenda. Intervjuade föräldrar kallar programmet hjärntvätt och indoktrinering. Skolinspektionschef förklarar att demokratins essens är att inte alla får som de vill. Ja, i Birmingham så har en av skolorna blivit nästan tömd på elever. 80% sägs det av eleverna har blivit tagna ur skolan av sina föräldrar. Det handlar om Parkfield Community School i Saltley kanske man säger, som jag tror är en ort i utkanten av Birmingham. Och det här följer på att man har dragit igång en stor kampanj för HBTQ-frågor i skolan. Och man kan säga att det är någonting som går lite över då det vanliga, den gemensamma skolplanen, som naturligtvis har väldigt mycket PK-grejer och HBTQ-saker, men på den här skolan har man en extra kampanj som drivs av, ska se om man kan hitta namnet, Mr.
2: Varmt välkommen kära lyssnare till kvällens direktsändning av Radio Bubbla, där vi nu har två radiopratare. Välkommen Boris.
3: Tack, ja, det är skönt att sitta nedsänkt i den här isländska källan. Det är varmt och behagligt. Bubblar. Ja.
2: Så, nu tar vi gärna en soundcheck från härligt. Sofia i BBS-tråden.
3: Hon kommer att skriva att du låter jättebra.
2: Ja, förutom att jag hörs två gånger. Jag ska ta bort mig själv en gång. Så. Nu tror jag att det är helt perfekt, underbart. Bra. Okej, Boris, idag tänkte jag att vi bara skulle öppna upp den här BBS-tråden och bara sitta och riffa på den här Martin och Boris åter till den digitala eten.
3: Ja, underbart.
2: Det är hela min plan för den här sändningen.
3: Det räcker gott.
2: Ja. bra, kan vi få en soundcheck? Det kanske är så att det fortfarande inte hörs, men fan trot. Jag gör så här då. För det är lite svårt för mig att lyssna själv nämligen.
3: Ja, men de har lämnat rummet. Ingen lyssnar på oss.
2: Mm. Vi ska se om det är någon som lyssnar. Ja, 21 tappra indianer som lyssnar.
3: Jättebra.
2: Ja. Väldigt bra.
3: Ska vi se? Det behöver inte ens höras för att folk ska lyssna. Det är lite fint.
2: Ja, okej. Okay. Alltså, det är ingen. Jag gör det själv. We'll do it live. Jag lyssnar här på livestreamen. Ska vi se vad som händer. Här kommer den. Jag gör det själv. We'll do it live.
3: Jättebra.
2: Där kom den. Bra. Vet inte om det där gick fram i radion. Bra. Bra. Då kör vi.
3: Ja.
2: Välkommen till Radio Bubbla, torsdag den 13 augusti. God kväll Boris.
3: God kväll Martin. Och jag tror att vi båda måste hälsa Och jag känner varmt för att hälsa till två gruvarbetare. Två martyrgruvarbetare, Pontianus och Hippolytos.
2: Det var ett tag sedan.
3: Det var ett tag sedan, men det är dags igen.
2: Vad gjorde de då?
3: Ja, Pontianus var ju Roms biskop och Hippolytos var församlingsäldste i den kristna församlingen. Men kejsar Maximinus hette han faktiskt. Han var inte så där, han gillade inte kristna speciellt mycket. Mm. Så han dömde dem till straffarbete på gruvorna i Sardinien, på Sardinien. Jag visste inte så att det fanns gruvdrift där. Det var tungt så de dog och de kom att helgon förklaras. Maximinus var förresten första soldatkejsaren.
2: Jaha.
3: Han jobbade sig upp från positionen som dräng till chef för kejsarens livgarde och pretoriangarde. Sen tog han över själv också.
2: Och sen höll han kristenheten kort.
3: Ja, det kan man säga.
2: Vilken karl, Maximinus. Var det Maximinus vi hälsade till ikväll? Var det så?
3: Nej, det var faktiskt Pontianus och Hippolytos.
2: Ja. Får jag hälsa till Maximinus då?
3: Ja, det kan vi kan göra det också. Det är ju en treenighet liksom.
2: Maximinus, är det lika kul namn som det låter som?
3: Ja, men jag tycker faktiskt det. Maximinus är lite märkligt för att han var ju maximal. Han var jättestor, alltså fysisk kraftkar, och hans styrka upptäcktes av Marcus Aurelius faktiskt. När Maximinus som dräng brottade ner 6 romerska legionärer.
2: Ja. Som Russell Crowe.
3: Ja, det är lite, alltså det kan vara så att Maximinus var förebilden för Russell Crowe, men han överlevde gladiatorkampen. Vad var det Russell Crowe hette i den där filmen? Det var någonting med Maxi också.
2: Det var inte Maximinus, tror jag.
3: Nej, det var det inte.
2: Men det var Maximus hette han, va?
3: Maximus.
2: Vilken film? Jag har hört att det kom en tvåa, men att man ska se om ettan istället.
3: Ja, tvåan var fruktansvärt tusen. Alltså,
2: kollade du på den?
3: Ja.
2: Åh, herregud.
3: Ja, men jag finner alla filmen när med män i höftskinken som skulle lösa huggen av varandra med svärd. Jag har sett hela den här Spartacus-serien också på Prime gick det. 6 säsonger.
2: Men jag förstod det som att liksom Marcus Aurelius spelas av en svart lesbisk kvinna och så vidare.
3: Ja, men allt är ju fel. Alltså det är, och det är mycket queer i tvåan.
2: Det känns nästan lite retro vid det här laget. Med de här maximalistiska queer-fantasierna.
3: Det
2: är lite nostalgiskt. Det är som att det är 2012 igen.
3: Mm, precis. Men de har nog funnit en stadig nisch nu. Det är säkert en fackföreningsgrej, alltså att man ska alltid ha. Och skådespelarfacket är ju starkt.
2: Jag tror att vi ska återkomma lite grann till film, den här genren, lite senare om en stund. Därför att idag har vi ingen nyhetsartiklar och sånt där att prata om, utan vi har någonting ännu bättre. För en dryg vecka sedan så skrev jag på BBSen att vi ska tillbaka. Vi har låtit bli radio ett halvår nu, vi pallar inte längre. Så nu kommer vi tillbaka. Vad tycker ni att vi ska prata om? Så jag tänkte helt enkelt börja läsa lite grann vad vi fick för respons i den här tråden. Och jag ska säga också att eftersom det här är ett privat forum och så vidare, så kommer jag inte läsa upp några namn. Jag kommer bara läsa upp rakt upp och ner vad folk har sagt. Vilken härlig nyhet. Jag har vant mig av med nyhetsknarkande efter att min enda källa till denna konsumtion, Radio Bubbla, slutade med sändningarna. Och no offense, men jag saknar inte nyheterna alls. Jag saknar era röster och era resonemang om ditt och datt, men inte nödvändigtvis av nyheter. Således välkomnar jag det nya formatet Radion är död, länge leve radion. Jag önskar mig något som jag antar kommer tas upp ändå, metadiskussion om vad detta nya format kan komma att innehålla. Vi pratade lite om det här om kvällen, att det nya formatet är ju att vi pratar om precis vad vi känner för en given kväll när vi sätter oss ner för att göra en sändning. Det är inte svårare än så.
3: Ja.
2: Den största skillnaden för mig är att jag ska försöka hålla mig borta från att läsa nyheter. För att jag brukar läsa på ganska mycket inför sändningarna. Och det gör jag gärna framöver också. Jag läser gärna på, men jag kan inte lägga liksom en hel dag på att läsa nyheter och sånt där. Då måste det vara något roligare ämne som jag läser på om. Om det handlar om liksom världshändelser och politik och sånt där, då jag kanske kan skumma någon artikel. Om du skickar någon artikeltips till mig, Boris, så kan jag skumma den. Men jag kommer inte gå ut och leta efter information eller så här, läsa någon Wikipedia-artikel om någon politiker eller något sånt där. Those days are over.
3: De kommer tillbaka. Vänta bara.
2: Ja. Vad kul med en ny start. Mina önskemål. Förhistoriska civilisationer. USA som vänsterkraft och ödeläggare av den gamla världen. Grillspecial.
3: Grillspecial.
2: Rapport från Norra Skaraborg. Och en genomgång av Michael Levins idéer. Ja, vad säger du, Bo? Om jag tar grillspecialen så tar du Michael Levin.
3: Ja, jag tar hellre förhistoriska civilisationer.
2: Jag såg något bara häromveckan om att de har hittat nya bevis för att Amazonas en gång i tiden var tätbefolkat. 3 miljoner människor bodde i en stad i Amazonas eller något sånt där.
3: Ja, men det finns flera gedigna nya forskarantologier om detta, om Amazonas. Alltså, och de enorma odlingar man hade, stora städer. Och det är det första exemplet på alltså inte bara odling av grödor, utan också odling, alltså skogsodling. Man hade gigantiska skogsplanteringar av olika typer av träd som man behövde för olika ändamål. Otroligt välordnat. Sen kom ju den portugisisk-spanska ockupationen, alla jävla sjukdomar, och då uppstår det man nu tror det folk avför sig är Amazonas.
2: Just det. Det där har jag hört också. Jag hörde någon prata om den en gång. Förmodligen någon som satt på Joe Rogan med en marijuana-cigarett i handen och sånt där. Men de sa att hela Amazonas är onaturlig. Det stämmer liksom inte med liksom, botaniken och allting. Utan det måste vara en anlagd skog. Som en matskog anlagd av förhistoriska människor. För att skapa en sorts optimal miljö. Och jag tycker det är väldigt intressant, för att jag är ju, som jag vet att många BBS är intresserade av begreppet permakultur. Och jag som många andra går ju och tänker sig, ja, men om man skulle ha lite permakultur, tänk i trädgården. Ja, men här har vi en plätt, här har vi liksom 100 kvadratmeter, 200 kvadratmeter. Här skulle man kunna anlägga liksom en liten permakultur. Men plantera de här 8 träden och sen planterar med buskarna runt omkring och sen blir det så här naturliga synergier. Ja, släng det i väggen, Eriksson. Kolla på hela Amazonas. Hela jävla Amazonas är en matskog planterat av förhistoriska permakulturmuppar.
3: Ja, och det har varit så mycket gissningar, och just det här med killar med Mariana Sig i Munipa som pratar i olika poddar om att så där var det nog. Men intressant nu tycker jag är att alltså det är gediget belagt med sådana här underjordsradar och sådana grejer. Alltså det finns fantastiska kartor och titta på hur odlingarna bredde ut sig. Och det fanns liksom gigantiska bevattningsanläggningar med städer mitt i bevattningsanläggningarna. Det är, och det intressanta är att klarar man av sådana saker, alltså långsiktig skogsplantering till och med, det är fantastiskt. Då måste man ha haft en oherrans massa utvecklad teknik och förmåga och planera. Och framförallt så vet vi inte så mycket om vilken form av medicin och kroppsvård och så vidare. Man vet ju de första journalerna från erövarna, att de var oerhört förundrade över fysiken hos latinamerikanas indianer. Alltså idag ser vi ju små förkrympta varelser kuta omkring och spela panflöjt. Men det här var liksom stora krigartyper som spanjorer och portugiser mötte. De var ju rädda för dem.
2: Ännu inte förstörda av den vetebaserade dieten från den gamla världen.
3: Ja, men precis. Det var liksom kött, människokött och
2: majs.
3: En annan frukt. Nej, majsen kom... Majsen verkar ha kommit under de stora centralamerikanska imperiernas förfallsperiod faktiskt. De hade inte vidlyftigare, men mycket mer bättre kost där nere i söder.
2: Alltså vad sa du? Människokött?
3: Jag skojade. Men de åt väldigt mycket grodor och sådana saker. De hade gigantiska grododlingar. Då kommer jag att tänka på att eftersom vi får prata om vad vi vill. Jag var så glad idag när jag såg att det verkar som de sista försöken att odla bläckfisk som matdjur har gått om intet.
2: Förlåt, säg igen.
3: Jo, man har ju ett tag försökt, precis som man odlar lax och torsk och så här, ganska äckligt, så har man också försökt odla bläckfisk.
2: Ja.
3: Sista stora försöket var nu på Kanarieöarna, men det slog igen för några dagar sedan.
2: Bra.
3: Kan ni gissa varför?
2: Bläckfiskarna är för intelligenta, de överlistar sina fångvaktare varje gång.
3: Dels finns det en del av dem som jobbar här som tydligen säger att det var lite obehagligt att de kände sig dummare än bläckfiskarna. Men framförallt var det på grund av bläckfiskarnas stolthet och nobla karaktär och goda smak.
2: Mm.
3: Därför att man upptäckte att man hade tänkt mata dem med någon jäkla fiskpasta. Och det kunde bläckfiskarna tänka sig äta en dag, två dagar, men sen matvägrade de. Så man var tvungen att gå över till en mer varierad kost. Även då var de petiga. Det skulle vara stor variation från dag till dag. Annars svalt de hellre, även om de liksom dog.
2: Ja.
3: Och då tänkte man, det här kommer att kosta för mycket att hålla de här vid liv. Så att man lade ner det.
2: Bra, bra. Det är fullständigt oanständigt att fånga in och odla bläckfiskar som hör... Vi behöver inte debattera huruvida bläckfisken är mer eller mindre intelligent än människan, men bläckfisken är i alla fall, det vet vi, en av de mest intelligenta och sofistikerade varelserna som finns i det här solsystemet. Så att, och att de har en nobel natur och vägrar äta sån här fiskslopp, det förstår jag.
3: Det är våra nya herrar.
2: Bläckfiskar sägs för övrigt ha en väldigt stark telepatisk kapacitet. Det var nog det som knäckte de här fiskodlarna. De kände sig underlägsna.
3: Ja, men precis. De började höra röster och bli deprimerade. Bra jobbat.
2: Väldigt, väldigt bra. Du pratade om aztekiska grodor precis. Vi har faktiskt en till grodgrej här. Jag vet inte om du känner till det här, boys, men Michael Levin som nämns här. Michael Levins idéer. Han är en biolog. Han är liksom en av världens mest intressanta biologer. Jag har inte jättebra koll på hans forskning, men det jag tror att han är mest känd för, det är att han jobbar med att syntetisera nya organismer. Så han bygger små Frankenstein-varelser som inte har ett ursprung i evolutionen, utan han liksom sätter ihop dem i labbet. Små levande varelser, xenobottar och sånt där som han kallar det för. Men det intressanta då i det här sammanhanget, det är att han gör de här av grodceller. Han skrapar loss bitar av en groda på något sätt, på någon mikronivå, och sen så bygger han nya små varelser av dem.
3: Men det där är jätte, jag måste läsa på om honom helt uppenbart, men är inte det ganska alltså kan han göra någonting lika häftigt som en Omostrapes barbari till exempel?
2: Vad är det för någonting?
3: Den silvriga flygbläckfisken.
2: Ja, nej, det kan han inte göra.
3: Man trodde att den har en sån här muskelsifon så att den kan spruta vatten som en jetstråle. Och ja, så att okay. Den tar sig fram i vattnet på det sättet. Men nu har japanska forskare upptäckt att de jäklarna inte bara tar sig fram i vattnet utan upp ur vattnet. Och man har sett flygande, det är helt fantastiskt, man har sett flygande stim med upp till 100 silvriga flygbläckfiskar liksom glida några meter över vattenytan.
2: Ja. Okej, så det är ett nytt fenomen att bläckfiskarna nyligen har börjat flyga. Det är inte en art som alltid har flygit, utan plötsligt har de börjat flyga.
3: Man har vetat att de kan skutta upp liksom i, komma upp till ytan och kanske liksom glida någon centimeter över. Men att de flyger i formationer, det har man ännu inte sett.
2: Ja.
3: De kommer att ta över.
2: Boris, jag kan rekommendera dig att titta lite grann på Michael Levin. Han är också så här, han är något av en filosof, han är sån här, han ger mycket intervjuer, pratar om allt möjligt. Jag såg någon gång han pratade om, det var så här om, du vet, medvetandets natur och sånt där. Slå vad om att han har visdomsord om artificiell intelligens och så vidare. Han verkar enormt intressant. Han verkar vara väldigt så här, klok och intressant person. Han håller på med jätteintressanta biologiska saker. Så det är väldigt, väldigt bra idé att prata om Michael Levin i Radio Bubbla. Jag har tyvärr inte så mycket mer att säga.
3: Jag tycker det stämmer att vi pratar om honom när vi har läst på. Ja, jag är jättenyfiken för att det är ju så här märkligt sammanträffande att samma dag som jag läser om den här jättestrålebläckfisken så läser jag också om den lilla fina havssnigeln som ägnar sig som är unik på grund av sin kleptoplasti.
2: Mm-hmm.
3: Den kan alltså, den käkar alger, behåller algerna i sig och får därmed, den äter upp de klorofylldelarna av algerna.
2: Mm-hmm.
3: Och får därmed en inre fotosyntes och energi därifrån. Och havssnigeln är dessutom jättevacker.
2: Mm-hmm. Havssnigeln.
3: Jag kan få det latinska namnet också.
2: Jag har en kamrat som pratar mycket om havssniglar, framförallt libanesiska havssniglar.
3: Äter han dem?
2: Nej, han äter dem inte. Han är fascinerad av deras väldigt vackra färg som användes i antiken för att göra det som kallades för tyrisk purpur.
3: Ja, de förekommer i olika färger. Just den här, det finns, tror jag, 20 sorters havssniglar. De här som ägnar sig åt kleptoplasti, alltså stjäla saker. De är otroligt vackert mångskiftande gröna.
2: Ja. Så vi kan göra en sån här tyrisk smaragdgrön. Vi kan ha många snigelfärger, hoppas jag.
3: Mm. Ja. Nej, vi ska ha en Michael Levin special. Jag har fått någon ny att läsa in mig på.
2: Donald Trump, går det överhuvudtaget att försvara hans verk längre, och har hans andra presidentskap varit netto positivt för världen? Nej och ja.
3: Varför ja?
2: Ja, alltså jag kanske är lite inte så uppdaterad här, för jag vet inte vad han har gjort senaste halvåret. Jag tänker bara så här, går det att försvara hans verk? Absolut inte. Man kan inte ge liksom en rationell eller moralisk... det är väldigt svårt att försvara honom som person eller hans... Jag kan inte göra det i alla fall. Men netto positivt, då får man ändå sätta det i något sammanhang. Världen befann sig i ett fruktansvärt dödläge som han bröt. med som ett alexanderhugg med en enorm kraft. Och det som jag återkommer till återigen då, det är att han visade att man kan ta över en stat och lägga om riktningen i massvis med stora frågor. Inte i utrikespolitiken såklart. Därför där måste man alltid göra som Israel vill och starta minst ett nytt krig i Mellanöstern varje mandatperiod. Men i massa andra frågor så har Trump gjort rätt bra saker. Utomordentliga saker i vissa fall. Det viktigaste är såklart att han har tagit krafttag mot massinvandringen. Åtminstone vissa aspekter av den. Och han har använt vissa verktyg som är kraftfulla och kontroversiella. Han har i princip byggt upp en paramilitär organisation för att verkställa återvandringen. Han kunde gjort det bättre på många sätt, men bara det faktum att någon har gjort någonting i den riktningen är fantastiskt. Och framförallt att det är ledaren för världens mäktigaste land. Han kunde gjort någonting åt arbetskraftsinvandringen också, istället för att öka den som jag antar att han har gjort. Men man kan inte få allt. Doge var en bra ansats. Synd att det blev avbrutet. Men det var bra att de försökte. Någon skulle kunna plocka upp det exempel i ett annat land kanske. Och sen vet jag, jag känner bara att vi måste... Hans exempel, hans personliga, hans story, den här fantastiska comebacken, att han var så intensivt motarbetad och de gjorde allt de kunde för att kasta dem i fängelse. Och ändå kommer han tillbaka och blir USAs president igen. Och det är också väldigt inspirerande. Och då kan man ju tänka så här att ja, men om Trump kunde komma tillbaka som han gjorde, då kan ju Gustav Kasselstrand komma tillbaka. Han kan bli Sveriges statsminister 2030. Kom ihåg vad ni hörde först.
3: Ja, det är omöjligt.
2: Vi måste alltid komma ihåg alternativet, Boris. Alternativet var Kamala Harris. Och jag har bara svårt att ens föreställa mig någonting som Trump skulle kunna göra som skulle få mig att föredra Kamala Harris i världens mäktigaste ämbete.
3: Ja, nej men alltså det är... jag tror att du och kanske andra missförstår mig. Att, jag menar, när han valde så sa jag ju att han är för mig en av världens mest motbjudande människor. Jag tror inte att han har någonting gott. Men att jag bejakar att han valdes för att han kommer att skapa kaos. Men nu sitter jag och tänker att men så där jävla mycket kaos hade jag väl inte hoppats på. Alltså därför att man kommer ju inte, jag hade velat ha ett kaos som knäckte den djupa staten. Det har han ju faktiskt inte lyckats med. Alltså han gör ju en comeback. Det är storståtigt. Det var jag imponerad av. Men sen han tycker att han har vikt ner sig på alla plan. Han har förvisso, som du säger, satt beväpnat folk på backen och för att få fason på de illegala immigrantströmmarna. Men det kan mer liknas vid att...
2: De går ut på gatorna och skjuter folk. Ja, det är inte så här till höger och vänster. Liksom så här, jaha, du är någon så här flyktingaktivist. Bang!
3: Ja, nej men det är liksom lite SA.
2: What's not to like?
3: Nej, det är av det enkla skälet att det där är ju en sån... återigen, som i förra programmet, det är inte några moraliska invändningar utan att det är totalt irrationellt att göra så. Att, det är ungefär som stormen av Kapitolium. Alltså det blir för mycket pöbel. Det ska göras elegant, kraftfullt och av folk som marscherar i takt. Inte liksom av folk som inte längre har jobb som utkastare på krogen. Den tar första bästa påhugg. Det är pöbelvälde. Det är SA och inte SS.
2: Mm, jag förstår. Mindre SA och mer SS.
3: Exakt. Ska man göra sådana operationer? Det måste vara... Det är ett frökenaktigt ord, men det är prydligt. Men det stora... Ordnung. Det stora problemet, annars får man liksom de goda krafterna mot sig och de tänker att nej, det där är fan, det är för mycket pöbel. Pöbeln slåss med varandra. Men det stora problemet tycker jag är 400 000 miljarder kronor. Mm. Alltså USA, vad USAs statsskuld har växt till under Donald Trump och den fortsätter att växa.
2: Vad spelar det för då?
3: Det spelar ganska stor roll för världsekonomin och för USA som land helt enkelt. Nu har du gått och blivit keynesian. Vad spelar det för roll?
2: Ja, nej, jag är nyfiken. Det var en uppriktig fråga.
3: Ja, nej, men det kommer ju påverka... titta bara på hur han tvingas agera gentemot Japan nu i veckan. De är så nervösa för sin statsskuld att räntekostnaderna på statsskulden är idag årligen större än kostnaderna för hela krigsmakten.
2: Mm.
3: Och då har man inte sanerat statsfinanserna som Doge kanske skulle kunna ha gjort om Elon Musk hade fått fria händer. Det hade inte sett så jävligt ut. Men om det nu är de kostnaderna större än krigsmakten, då har man ju, och man är beroende av att räntan på statspappren inte går åt fel håll, då är det skadligt för den nationens styrka. Det är ju ganska enkelt.
2: Det är skadligt för USAs styrka. Det är därför du är bekymrad.
3: Ja,
2: för du vill ha ett starkare USA.
3: Nej, jag ville ha ett USA som jag, just därför att jag ville ha en person som rörde om i grytan, fick slut på USAs upptåg ute i världen, lugnade ner sig, skapade stabilitet, inre ordning i landet. Just därför, alltså det är därför jag sa att så här mycket kaos vill jag inte ha, därför att i den ekonomiska situation man befinner sig i faktiskt, så finns det ingen riktig grund för den här inre ordningen och stabiliteten. Och han har inte skav. Alltså att man skjuter, om vi tar de illegala immigranterna, om man har skjutit 5 personer, så siffrorna som vi pratade om för ett halvår sedan, de är inte så förtvivlat bra för att få stopp på strömmarna. Det har funnits amerikanska presidenter som varit ungefär lika bra. Det är för många olika saker på. Det är inget fokus. Det är lite av varje. Lite hopp hit och dit.
2: Fokus är inte hans starka sida, det ska jag tillstå.
3: Ja, och det kanske man ska, om man säger att jag sätter mig i Vita huset för att göra detta. Inga mer utländska upptåg, stopp på de illegalas invasioner, Amerika i arbete. Då ska han ju fokusera på detta, inte på Grönland.
2: Jag ska läsa upp en kommentar nu som kom efter vår förra sändning i måndags. Tycker ni missade att ta upp de 2 viktigaste aspekterna av kriget i Iran? 1. Ni beskrev det som att USA fått pisk och att det var uppenbart att de skulle få det, men detta var ju vid en eventuell invasion av Iran. Det relevanta här är ju att den amerikanska armén visat sig inkapabel att utöva kontroll över den persiska viken och länderna däromkring, samtidigt som Irans kapacitet till precisionsattacker med raketer och drönare överrumplat amerikanernas och golfstaternas luftvärn. 2. Detta har lett till att Iran kunnat begränsa trafiken genom Hormuz, vilket har och kommer få enorma konsekvenser för oljemarknaden. Israel må ha startat detta krig, men de har inte varit en aktiv part på flera månader. Mer intressant är att diskutera USAs fall och Irans uppgång. Jag skulle vilja påstå att det vi genomlever är början på slutet för den amerikanska världshegemonin, då deras kapacitet att utöva kontroll och påtryckning i Västasien kraftigt reducerats i och med detta krig. Och kan man tänka sig någon finare present som Donald Trump kan leverera till den här planeten än att avsluta den amerikanska världshegemonin och stänga ner USAs kapacitet att utöva kontroll och påtryckning?
3: Men det, jag tycker att den kamrat där som levererade de påpekarna gör 2 fel. Dels utgår jag från att både du och jag nu pratar om att USA har fått pisk. Så inbegriper det också misslyckandet att kontrollera Hormuzsundet. Det får väl tas för givet att vi menade. Det andra är ju att alltså när man säger att USA rör sig mot kaos, har en knepig ekonomisk situation, inte klarar av att knäcka Iran så att de drar sig undan över från sundet och släpper kontrollen över det. så innebär det inte det att USA inte är fruktansvärt starkt. Det är ju det som är min poäng. Att det Trump har gjort de här senaste två åren stärker bara den djupa statens och de aggressiva demokraternas återkomst. Det är fortfarande en otroligt stark stat. Ett höll jag på att säga, fantastiskt militärindustriellt komplex. Och folk kommer att hälsa, det är det jag menar, folk kommer att hälsa det här med glädje tyvärr i USA. Att nu kommer in folk som kör business som usual, och han kommer att välkomna den gamla tidens Biden-diplomater när de kommer ut i världen och är gulliga och sluter nya militäravtal och öppnar upp nya amerikanska militärbaser. Mm. Alltså vi ser ju inte slutet på USAs hegemoni i och med det som sker runt Iran i Hormuzsundet. Det är grunden för USAs återkomst snarare, men med en ny och ordnat aggressiv ledning i Vita huset. Det är det jag menar med att kaoset gick för långt.
2: Ja, definitivt är jag orolig för motreaktionerna. Men det är med någonting som jag tror kommer bara av att Trump släpper taget om makten 2028 eller när det blir. När det än händer att Trump eller hans närstående släpper makten, så kommer det bli såna här fruktansvärda hämndaktioner. Mot Trump-familjen, mot alla som någonsin har stött Trump. Säkert i resten av världen också. Det kommer säkert smitta av sig i Sverige också. Att man kommer ha så här häxjakter på enskilda svenskar som uttalar stöd för Trump. Nu när det är etablerat globalt, till och med i USA, så är Trump, han är som en krigsbrottsling och sitter i fängelse. Då kommer man kunna gå efter folk i Sverige och så vidare. Det kommer bli fruktansvärt. Och alla de här friheterna och förbättringarna som har kommit under Trump-eran kommer rullas tillbaka. Och det har verkligen, det är många som har blivit bättre. Jag ska ta ett annat exempel. Jag och flera andra personer som har haft problem med avbankning har märkt att det har blivit mycket, mycket bättre sen Trump blev president för andra gången. Vi blir inte utkastade från banker alls lika ofta. Jag har inte haft så jättemycket problem sen den tiden. Och det där är ingen politik som Trump har drivit, utan det är bara signal han skickar som till exempel bankväsendet plockar upp. Att nu behöver vi inte bedriva häxjakt på högersinnade människor genom att ta bort deras bankkonton längre. De kan ta en paus i det. Men allt det där kommer komma tillbaka med dubbelkraft om Trump släpper makten. Och det skulle ju vara liksom det ultimata förräderiet om Trump låter demokraterna komma tillbaka till makten. Vilket han förmodligen kommer göra. Men
3: han kommer att släppa makten. Och du har ju ofta diskuterat det ledargarnityr han har samlat omkring sig. Och jag tycker det har spruckit upp ganska raskt utan att han ger dem foten speciellt mycket. Det har mest blivit... Alltså det är inte bara en känsla. Det är uppenbart så att alla siktar på att berika sig bara, inklusive Trump. De kommer att ta sina pengar och sticka.
2: Ja, får se om han kommer undan. Får se vart han ska gömma sig någonstans. Kanske i Katar eller något sånt där.
3: Ja, men det är därför jag tror han köper den här svärsonen. Håller på att bråka med albanerna och får köpa den här flamingo.
2: Han ska bo på en liten ö i den albanska arkipelagen. I dina gamla hemtrakter.
3: Ja, men jag är så kluven där, va? Det är för att alla som jävlas med albaner har mitt stöd. Så att jag vet inte hur jag står i den här frågan riktigt.
2: Ja, jag känner nu att jag sitter och argumenterar mot mig själv. Och jag känner bara att enjoy the ride fram till 2028. Och sen blir det hell to pay.
3: Ja, alltså det är ju inte så säkert att det blir så där omfattande hämndaktioner. Därför att jag tror det blir värre på det du var inne på i USAs satellitländer, dit Sverige hör. Här kommer det bli väldiga förföljelser av folk som tyckte att Trump kunde göra bra saker. Vad jag tror händer i USA, det är ju att väldigt kalla, kyliga, kalkylerande personer från de stora bolagen uppe runt San Francisco tar det slutliga greppet om Vita huset och politiken på alla områden. Inte Elon Musk, men andra herrar. Och jag tror att de är för kallt kalkylerande för att vi låter de här killarna löpa med pengarna, så vi har viktigare saker att göra. Faktiskt.
2: Trump är förmodligen den sista presidenten någonsin som inte befinner sig i AI-psykos, som inte styrd av ChatGPT och Claude.
3: Ja, precis. Han är styrd av sina kvinnliga talskrivare. Det är ju lite roligare.
2: Ja, de är förmodligen styrda av Chattis, men ja.
3: Ja, å andra sidan ja.
2: Jag menar, även om San Francisco behöver inte ens försöka längre, utan automatiskt från och med nu så kommer alla presidenter, de kommer sitta och bolla alla sina beslut och sånt där med Chattis och Claudis. Som Ulf Kristersson berättar öppet om att han gör.
3: Ja, det är så jävla genant alltså. Men det är bättre att han gör det än att prata med sin fru faktiskt.
2: Hon är uppkopplad mot en helt annan AI.
3: Exakt. Grodguden.
2: Jag skulle gärna vilja höra något om de nya projekt som är en av anledningarna till radions tystnad sista halvåret. Om det är något ni kan brodera ut, vill säga. Ja, det var alltså så att jag bestämde mig för att ta en paus från radion och varva ner. Jag behövde sänka mina stressnivåer. Och vad gör jag då när jag tar det lugnt? Jo, då graviterar jag tillbaks till sånt som jag är genuint intresserad av. Nämligen datorer och mjukvaruutveckling. Så att under det senaste halvåret så har jag startat en handfull nya utvecklingsprojekt. Och flera av dem är saker som är eller är på god väg att bli små startups, kan man säga. Så det är framförallt två saker som jag har satsat ganska seriöst på. Och det ena har att göra med genetik. Och det är en gammal dröm som jag har haft i många år, att kombinera genetik och programmering på något sätt. Därför att det är två saker som jag är väldigt intresserad av. Och nu har jag gjort det. Jag har utvecklat ett mjukvarusystem som analyserar DNA-data. Så att om du har gjort ett DNA-test så kan du använda mitt system för att lära dig saker om dig själv. På ett mer kraftfullt sätt än man kan göra med 23andMe och sånt där. Och så har jag jobbat under sommaren nu med ett annat projekt som har att göra med artificiell intelligens. Det är ett verktyg som man kan använda för att effektivisera vissa aspekter av AI-stöd mjukvaruutveckling, kan man säga. Så att om man jobbar med kodningsagenter, Claude Code och Codex och sånt där, så är mitt system det någonting som man kan använda som ett komplement, kan man säga. För att göra en viss typ av saker som Claude och Codex är dåliga på. Och jag hoppas att båda de här projekten ska bli lönsamma små startups. Jag gillar inte startup-konceptet, men jag försöker starta det. Jag har startat små företag kring dem och förhoppningsvis så kan jag tjäna lite pengar på dem och kanske sälja dem så småningom. Gärna till sån här fantasivärdering innan bubblan spricker.
3: Mm.
2: Så det är en av mina planer. Jag har jobbat på en del andra projekt också. Så egentligen är det kanske så här 5 startup-liknande projekt eller något sånt. Men genetikprojektet och agentorkestreringsprojektet är de som jag tror mest på, är väldigt entusiastisk över.
3: Det är jättespännande.
2: Framförallt är det väldigt kul att hålla på med. Det är väldigt roligt att hålla på med. Jag är väldigt dålig på den biten som handlar om att go to market, kallar det för. Alltså ta ut i världen och få andra människor använda och sånt där. Därför att för mig är ju tillfredsställelsen att bygga själva systemet. Och jag är tyvärr inte särskilt motiverad av att tjäna pengar och sånt där. Så sen när jag har byggt klart det och allting fungerar och det är dags att hålla på med marknadsföring och sånt där, då tappar jag intresset. Så att Vi får se hur det går. Jag har lite olika idéer om hur man ska komma runt det där. Om det finns någon som lyssnar på det här och som är intresserad av marknadsföring, som skulle vilja hoppa in i något av mina projekt eller alla mina projekt och hjälpa mig att bygga marknadsföringsstrategier för att ta ut väldigt häftiga mjukvarusystem i världen och tjäna pengar. Så skriv gärna en rad till mig. Jag kan erbjuda väldigt bra villkor. Bara jag slipper tänka på de här tråkiga marknadsföringsbitarna. Men jag har ett det ena projektet, det har jag sagt nu, att jag ska skita i den här traditionella marknadsföringsbiten. Alla de här sakerna som man ska göra. Jag bara struntar i det där och sen försöker istället lite vara mig själv och bjuda på mig själv och göra lite mer personliga saker. Framförallt då som jag nämnde i en tidigare sändning, att blogga. Att bara ha en blogg och skriva blogginlägg. Så det är någonting som jag håller på med i det ena av de här projekten. Skriva saker som gör det uppenbart att ingen AI-snurra har varit i närheten av texten. Man ska kunna se direkt liksom att det här är inte kiseldemon som har genererat texten. Utan det är en människa som har suttit och snubblat på orden.
3: Synnerligen spännande. Du har inget projekt där den här flygande silverbläckfisken spelar någon roll?
2: Jo, alltså jag håller på mycket med genetik nu, så jag blir direkt nyfiken att sekvensera bläckfiskens genom. Gärna för att extrahera den här intressanta flyggenen och plantera in den i alla varelser.
3: Och även den här lilla gröna havssnigens förmåga att alltså att i en djurkropp få till stånd fotosyntes, det vore jättekul.
2: Mm. Tänk vad fin jag skulle bli om jag kunde få till lite kleptoplasti.
3: Ja.
2: Jag är bara bekymrad över hur mycket alger jag skulle behöva äta.
3: Ja, men alltså det är... Varför blir inte japanerna gröna förresten? De käkar jättemycket alger. Ja, det måste jag fundera på.
2: Hur fan kan man bjuda på Alger?
3: Jag skulle
2: som en av våra stora skaldar.
3: Ja, vem vill inte besöka Alger?
2: Annars skulle det vara intressant med ett djupdyk i Tyskland och den pågående avindustrialiseringen och dess effekter på Europa och Norden. Det var en tung fråga. Låt oss återvända till den vid tillfälle.
3: Nästa gång. Mm. Det är ett av mina favoritområden.
2: Vad roligt. Välkomna tillbaka till Eten. Förslag på ämne. Svenska kungahuset, dåtid och nutid. Vem är den största? Vem är den främste? Och varför är det just Karl den 12? Vad behöver kungahuset göra för att vrida tillbaka makten? Eller har de redan ordnat för sig på ett sätt som vanliga dödliga inte begriper?
3: Nej, men det måste jag säga. Att det finns sådana här historiska mytgrejer om precis allting. Där människor som är rationellt tänkande bara fått för sig att romarriket eller romarimperiet var bra. Mm. Eller att Karl den 12 var bra. Mm. Alltså Sverige har ju haft bra kungar. Ni hade Karl den 9, ni hade Karl den 10 Gustav och ni hade Karl den 11. Mm. Alla byggde upp en fantastiskt effektiv. Och Gustav II Adolf ska vi inte glömma. Mm. Denna renässanskung alltså, ja. Som dessutom inte var tjock. Han var välbyggd, muskulös. Det är den sentida jävla skitmyt att han rultade runt på slagfältet. Det var en riktig krigarkung. Och dessutom var det han som förde tryckpressarna till Sverige. Gustav Vasa tillät bara en tryckpress i landet. Gustav II Adolfs order var att så fort ni erar en stad, leta upp varenda jävla tryckpress ni kan hitta, ta den tillbaka till Sverige. Där har vi liksom fyra kungar på raken som är kanonbra. Sen har vi en femte, pubertal vettvilling, som inte förmår förvalta det här renässansförste krigarkungsarvet, utan förslösar det. Det är ju de här kungarna jag tar upp som vi ska lyfta fram som föredöme, vem som än leder landet. Inte Karl den 12:e. Tillbaka till Gustav II Adolf. Mm. Det finns jättebra kungar i er historia. Men sen är det också det här med kungahuset, det ni har nu. Alltså det är ju så degenererat så att sentida romerska mått mätt. Alltså, jag blir så här helt konsternerad när jag ibland kan se människor som vill säga att ja, men jag är nationalist och liksom, så kan de skriva på Twitter eller Facebook med hälsning till Karl XVI Gustav att höj fanan och vi följer. Alltså han har ju höjt alla möjliga fanor. Klimatskräcksfanan, queerfanan, pridefanan, jag är rädd för ryssenfanan, alla mångkulturfanan. Alltså det är, avsett dem allihopa. Ni får gärna ha en kung, men för fan inte det här kungahuset.
2: Nej, och om man är nationalist så kanske man skulle uppskatta att ha en svensk kung. Det svenska kungahuset har mig vetligen inget svenskt blod överhuvudtaget, förutom den senaste generationen. Du säger prinsessan Estelle, därför att hon har ju fått lite svenska gener, men svenska utvecklingsstörda gener. Så att,
3: ja, nej, men genetiskt
2: sett så kan kungahuset inte vara sämre.
3: Nej, bort med dem bara. Och tyvärr så har ni ingen gammal adel, tycker jag, som visar. De man ser dyka upp, de är ju sossar för guds skull. Det här är inte bra.
2: Det vore ju fantastiskt om vi kunde hitta någon gammal, någon som heter här Natt och Dag eller något sånt där, och sätta på tronen. Men fan trott.
3: Ja, de är väl utdöda den ätten dessutom.
2: Natt och Dag? Nej, det är de inte.
3: Är de inte?
2: Nej, de lever och frodas. Det finns ju en kille, jag tror att det är Niklas Natt och Dag, som är verksam som författare.
3: Jag tror att hans rätt till namnet, har jag för mig, är omdiskuterad.
2: Va?
3: Det är ju, ja, faktiskt.
2: Jag läste en intervju med honom en gång och tyckte bara att det var intressant. Han tror han skrivit historiska deckarromaner som utspelar sig, jag vet inte, i Stockholm på Bellmans tid eller sånt där. Ja, det lät ganska intressant.
3: Väldigt blodiga, och jag har ju sett honom i action prata, och jag kan säga att jag vill kanske inte ha honom på tronen. Alltså den killen gör konstiga saker.
2: Ja, okej. Niklas är ett väldigt dåligt kungenamn också.
3: Ja, precis.
2: Alltså, ingen kritik mot någon annan som heter Niklas, men Niklas är inte ett bra, det passar inte på tronen.
3: Annars är ju mitt favoritadelsnamn Hård av Segerstad.
2: Ja, det är bra.
3: Det är så jävla tufft.
2: De lever också.
3: Ja, de lever. Men det enda jag känner till är handbollsspelare, men okej, låt gå.
2: Ja, det finns en någon sorts moderat politiker som heter Hård av Segerstad. Men jag tror att hon är adopterad in i den etten. Så det
3: ja, det är hon. Hon är från Västerås och hon är definitivt adopterad.
2: Tyvärr så finns det inte så mycket hopp om det svenska kungahuset. Men har vi slagit fast då, Boris, att den största, främste, bästa svenska kungen någonsin är Gustav den store, andra Adolf?
3: Ja, men jag tror faktiskt det. Alltså min favorit var ju länge... Det var hugget som stucket mellan Karl den nionde, alltså bara den här grejen med alla hans blodbad.
2: Ja.
3: Det gör ni som jag säger, jag gör inte alls det. Nej, av med huvudarna, det är underbart. Karl den elfte var bra. Men sen när man läser på om Gustav den andre Adolf så blir man, gud vilken man.
2: Alltså otroligt man, ett geni förmodligen. Alltså man får ändå säga att han var liksom även intellektuellt och den här mångsidiga kapaciteten ett geni. Och som stiger vida över Gustav Vasa, som framstår som, han var säkert intelligent och sådär också, men som du säger, just en renässansman. Väldigt, väldigt inspirerande gestalt. Jag blir
3: också sur på den här bakelsen. Alltså att man förknippar ju honom med någon liksom ständigt ätande, ganska loj person. Jag förstår inte vem som skapar.
2: Men är inte det för att det finns ett berömt porträtt av honom där han ser väldigt stor ut?
3: Ja, men alltså alla hans... Om man tittar på fiendens skildringar av August den andra Adolf. Alltså de som var... Tillis och Wallersteins ambassadörer till Gustav II Adolf, parlamentärer, deras rapporter tillbaka. De är slagna av fasa över den här stora jätten med sitt intellekt som de möter. Alltså det är en

0: tänkt så, sen tänkte jag så här när jag höll på för sommaren så läste på om honom att det kan ju finnas hopp där, va? Därför att kungar brukar ju hålla på lite vid sidan av, och då kanske kunde ha uppstått någon lite okänd, icke erkänd sidogren där som fortfarande lever med hans blod i sig. Men han verkar ha varit sympatisk nog, liksom höll gylfen stängt, så att något sånt förekommer nog inte.
1: Då ska vi se. Ja, mycket glädjande att höra. Vi hoppar över den kommentaren. Nu ska vi se. Radion har verkligen saknats som den mest relaterbara och intelligenta svenska samtidsrösten i mitt tycke. Ingen skugga över. Okej, vi hoppar över också. Det är lite interna grejer här. Nu ska vi se här. Väldigt roligt att höra. Jag har funderat på vad er tagning hade varit av svensk socialdemokratis historia. Hjalmar Branting, Tage Erlander, Per Albin Hansson och så vidare. Dels är det så att jag själv inte känner till så mycket av denna del av skapandet av det moderna Sverige. Och dels är det så att jag inte kan tänka mig någon annan förmedlare av den historielektionen än ni två. Vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel? Informera mig. Det första vi måste säga att det var inte sossarna som skapade det moderna Sverige. Det var Gustav den andra Adolf.
0: Ja, men faktiskt.
1: Och Karl den nionde och Karl den tionde och Karl den elfte.
0: Ja, tittar man på de grundläggande strukturella och kulturella reformerna och åtgärderna, så är det de kungarna vi räknar upp. Plus faktiskt, jag vill nog räkna Gustav den tredje dit också.
1: Mm.
0: Men sen är det stopp alltså. Sen, men det är de som lägger grunden för det man sen... Det vi lever i sen faktiskt. Och man ska komma ihåg att de stora socialdemokratiska ideologerna och handlingskraftiga männen, de två av de här kungarna var ju deras favoritkungar, och det var ju Karl den nionde då, och också Karl den elfte. De var liksom föredömen, och tittar man på tidiga socialdemokratiska skrifter och socialdemokratins stora historiker, som även var växan som landshövding sen, Per Nyström, så han fostrade ju många av de ledare sossarna ideologiskt, så var ju Karl den nionde hans stora föredöme. Han skrev en del bra essäer om honom som den första socialdemokraten. Det kanske tar i lite, men... Nej, men det är ett jätteintressant projekt på riktigt. Jag påbörjade detta faktiskt en gång, inte många år sedan, så höll jag en inledande föreläsning på nere i skogarna om Hjalmar Branting och den tidiga socialdemokratins födelse. Jag tänkte det skulle bli en hel föreläsningsserie, men det kom av sig på något sätt där. Därför att man kan, tittar man på Branting och de tidiga socialdemokraterna, det pratas väldigt mycket om August Palme och sånt där, men de är totalt perifera, de figurerna, alkad skräddare. Men Hjalmar Branting är intressant därför att han kommer ju från den liberala rörelsen och kommer från en släkt som är välbeställd, inflytelserik, militärer. Många av hans anförvanter var ute och hade ledande roller i utbildningar, både fransk, engelsk och amerikansk militär faktiskt. Det är ungefär som Harald Hjalmarssons farsa. Vi pratade med honom i förra avsnittet om persiska gendarmeri. Så svenska, det var en gammal militärsläkt. Och Hjalmar Brantings lycka eller olycka var ju att föräldrarna dog tidigt. Han blev sittande med ett arv som väl motsvarade, om jag inte minns fel, 12 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det festade han upp på några få år genom att resa i Europa och annat. Kommer han tillbaka?

0: jag liksom, men vad fan gör jag nu? Och så går han med i de radikala föreningarna. Och så blir han arbetar, alltså nu gör jag historien väldigt kort bara för att man kan se linjen. Så blir han arbetarhövdingen. Och väldigt mycket av socialdemokratins tidiga verkliga ledning och de som är de politiska hjärnorna, det är alltså
1: klassförrädare.
0: Deklasserad borgerlighet, alltså de har tappat lite fot, de har tappat fotfästet i sin klass. Och så söker de sig nytt utrymme och så blir de härförare för proletariatet. Det är ett vanligt fenomen i historien. Och den andra ledargruppen, den är också intressant. Därför att det är de som stiger upp ur sin klass med hjälp av borgerlighetens hjälp. För att ni hade ett sympatiskt system i Sverige som jag pratade om tidigare. Där man liksom i folkskolan så var det ju prästernas och lärarnas uppgift att liksom ha ögonen på de bästa hjärnorna bland bondpojkarna och drängpojkarna. Och de plockar man ut. Man skickar dem till prästseminarium eller till Uppsala för olika former av utbildning. Min frus släkt steg på så sätt. Till makten och härligheten, eller vad säger inte så, men det där var ett väldigt vanligt fenomen. Och den andra gruppen socialdemokratiska ledare är precis den sorten. Axel Danielsson till exempel. Så att det gamla ståndssamhället, både för- och nackdelar som skapar socialdemokratin. Och det som socialdemokratin sen bygger upp är inget unikt i sitt tänkesätt. Det är ungefär samma sak som Bismarck hade gjort, börjat med liksom i slutet på 1800-talet i Tyskland. Och den som sticker ut i den här skalan, tycker jag, socialdemokratiska ledare, det är ju min personliga favorit, Per Albin Hansson. Alltså det är en bodknad med en extrem politisk slughet. Som sätter nationens intressen främst och håller ihop under andra världskriget och håller utanför kriget. Det borde stått staty på varenda torg i det här landet. Landsfaden.
1: Ja, jag sitter här och biter mig i tungan, Boris, hårt.
0: Bit på. Låt det blöda.
1: Ja.
0: Men du måste ju också gilla Per Albin.
1: Nej, jag gillar inte Per Albin Hansson.
0: Du tycker ni skulle ha gått med i kriget, tycker du?
1: Jag vet inte, jag har väldigt svårt att se objektivt på de här, alltså framförallt bara för att jag hatar socialismen så mycket, och det här är ändå liksom sossarnas historia i Sverige. Det var vår lokala version av en global cancer som svepte över planeten i kölvattnet av kristendomen och den industriella revolutionen och alla de underliggande faktorerna. Liksom. Vilket gör att det är globalt. Alla länder drabbades av det här i princip. Och i Sverige så fick vi en sorts hybridvariant som byggde på Gustav Vasas statsapparat, som vi pratade om alldeles nyss. Som sossarna tog över. Socialister tog över staten som den var i alla möjliga länder. Men i Sverige så tror jag de var mer väl integrerade på sätt och vis. Så i Sverige fick vi ett mer korporativt tankesätt. Vilket gjorde att den svenska socialdemokratin på vissa sätt låg närmare nationalsocialismen än bolshevismen. Så det är det här som vi har pratat om tidigare, och det bubblar givetvis. Så att på sätt och vis, på vissa sätt kanske det var en mindre skadlig variant som vi fick här. Och det är lite typiskt för Sverige, va? Alltså svenskarna är ett ovanligt bra folk. Bra gener, bra psykologi, intelligenta och flitiga, realistiska och pragmatiska. Vi tenderar att utveckla liksom lindriga varianter av globala tankevirus. Och det är som man brukar säga, att socialismen fungerar i Sverige. Och så är det ju också. Socialismen är mindre dysfunktionell i Sverige för att vi har så bra människomaterial. Svenskarna kan hålla samhället igång även under ett socialistiskt ok. Och såklart är det så att när socialismen kommer till Sverige så blir våra socialistiska ledare ofta mycket rimligare än socialistiska ledare i andra länder. Men för mig, jag kan bara aldrig komma ifrån att de var ledare för den socialistiska rörelsen.
0: Jag tycker nog att du går bara halvvägs där. Jag bejakar det du säger om den svenska folksjälens påverkan på den politiska utvecklingen och det former den tar sig. Men jag tror inte, jag tycker du ska gå steget fullt ut och säga att den folksjälen är så stark så att den om och om igen genom historien har skapat faktiskt nya aristokratier. Det var alltså. Det intressanta tycker jag med den tidiga socialdemokratin, det är ju faktiskt, och den perioden sträcker sig bort andra världskriget efter. Det är precis det du säger, den var nationell och socialistisk. Och tankegodset är ju, jag menar Gunnar Myrdal, väldigt många som liksom hatar socialismen hatar också. Det är ungefär som Karl XII myten. Vi ska hata Gunnar och Alva Myrdal därför att de tyckte att man skulle sterilisera folk. Jag har aldrig förstått det där riktigt. Men det finns alltså ett håll folkstammen rentänkande i den tidiga socialdemokratin. Och det är inte konstigt att Gunnar Myrdal hade Rudolf Kjellén som sin mentor och lärare till exempel. Och vi ska ju komma ihåg att finansborgarrådet i Stockholm på 50-talet, den gamla nationalbolsjeviken Zäta Höglund som en gång satt i Kominterns ledning, nu var socialdemokratisk finansborgarråd, faktiskt på 50-talet förordade stängning och barmhärtighetsmord av de som var vanföra och idioter. Nu förordar inte jag det. Jag vill bara säga att den svenska socialdemokratin innan 60-talet är i världsmåttstock unik. Den var fan med helt egen. Och vi får inte blanda ihop den med den var en del av det som hände i världen. Det var den förvisso. Men det du säger måste du löpa linan ut med. Den svenska folksjälen är så stark som man skapade det enda fungerande nationalsocialistiska riket i världen. Alltså välfungerande. Och det är inte så konstigt eftersom man tittar på Sveriges historia. Så finns ju den här storslagenheten till exempel hos Gustav II Adolf. Det har varit ett stort land själsligt också. Och då är det klart att när det uppstår en socialdemokratisk rörelse så blir den väldigt speciell och storslagen. Sen skiter sig allting.
1: Då går jag vidare i floden här. Jag skulle tycka det var rasande intressant att höra en tagning på hur dynamiken mellan Kina, Ryssland och USA ser ut nu jämfört med innan Ukraina-kriget samt vad Europa har för plats om någon som spelare på den stora spelplanen. Eller vänta, nu kommer jag på fler saker. Allting som tar upp genetik och gärna i sammanhang som inte ens mer sofistikerade personer tänkt på och gärna någonting om rymden. Okej. Okay. Ja. Kineserna har gjort det. Ja, nej, förlåt, fortsätt Boris.
0: Det med rymden, alltså nästa avsnitt tycker jag vi måste reda ut det här med svarthålsstjärnan som de har upptäckt tydligen.
1: Mm-hmm. Vad är det för något?
0: Ja, det är en pulserande stjärna som finns i svart, en del svarta hål. Som man inte har fattat har funnits, men vi tar den nästa gång, eller nästa gång. Nej, jag måste läsa på mig.
1: Okay.
0: Det var väldigt vackert i alla fall, bilderna på den.
1: Radion är absolut saknad. En sak jag gärna skulle höra Martin och Boris lägga ut texten om är vänsterns svängning de senaste 25 åren. I början av 2000-talet var det vänstern som var den stora antiglobaliseringsrörelsen. Det var attack, reclaim the streets, nej till EU, globalism var dåligt. Vänstern var hipp och revolution låg i luften. För mig uppväxt i Göteborg så känns det som att allt kulminerade i kravallerna under EU-toppmötet för 25 år sedan. Men idag är det tvärtom. Att hata den sittande amerikanska presidenten må fortfarande vara en konstant. Men i alla andra frågor känns det som att positionerna helt inverterats. Vänstern älskar globalism och EU. Woke har seglat upp som en global vänsterrörelse. Det är istället högerpartier som är de stora missnöjespartierna som vill lämna EU och återta gatorna här. Martin och jag är, vad jag snappat upp, ungefär lika gamla, har växt upp med den här svängningen. Samtidigt kan jag inte sätta... Okej, det här är en intressant fråga. Vänstern gick från klasskamp till woke och så vidare. Och sen skrev han också, kanske har libertarianer alltid varit antiglobalister, men jag var inte speciellt politiskt intresserad då och visste inte vad libertarianism var. Det skulle vara mycket intressant att höra Martin och Boris tagning på vad som hände. Alltså jag skulle säga till att börja med att... Ja, vad sa du, Boris?
0: Ja, men jag tänkte när jag läsa brevet eller meddelandet. Det stod med den här dynamiken. Jag vill bara säga att dynamiken mellan Kina och USA. Alltså, vi har faktiskt haft ett långt avsnitt om detta. Och jag tror jag ska själv gå tillbaka och lyssna på vad vi sa. Men vi drev ju där tesen att det... Och jag tror den fortfarande håller, att alla allianser mellan Kina och Ryssland, som vi ser nu till exempel, bara är tillfälliga. Att det rimliga och troliga och långvariga är allianser mellan Ryssland och USA av en massa olika skäl. Men jag ska gå tillbaka och lyssna, men jag tror att där kan även brevskrivaren finna en del och grubbla på i det avsnittet.
1: Jag tror att jag kanske har bytt uppfattning om Kina under det senaste halvåret, senaste året. Så det borde jag ju prata om i radion.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja.
0: Så, vi gillar kineserna.
1: Det,
0: förlåt.
1: Kineserna är våra vänner. Det har de alltid varit. Nu pratar vi inte mer om den saken. Ja. Så den andra frågan om globalism och sånt där. Jag tycker det är ganska intressant, men jag skulle vilja vända på det. Och det här är en sån grej, du får korrigera mig, Boris. Men jag skulle tänka så här att vänstern har alltid varit en global och globalistisk rörelse. Därför att den är, bland annat därför att den är universalistisk. Vilket beror på att vänstern i grunden är en gren av kristendomen som alltid har haft liksom ett globalt och universellt anspråk. Och vänstern har generellt sett sig själv som en global och universell rörelse. Och det går tillbaka till, om du kollar på Karl Marx till exempel och de andra giganterna, de föreställde sig alltid en global kommunistisk revolution. Och sen när Stalin kom och sa att man skulle skapa socialism i ett land, då var han en kättare. Det var liksom ett brott mot den ortodoxa marxistiska socialistiska linjen. Och vad det är libertarianerna, så är det ungefär samma sak. Libertarianer har generellt sett varit globalister de också. Inte i bemärkelsen att de har verkat för liksom global politisk kontroll från FN och sånt där, men de kommer från samma tanketradition, från den gren av vänstern som kallas för liberalism, som också är fundamentalt universalistisk. För att liberalismen, den har aldrig handlat om vad som är förnuftigt för ett visst folk att göra i ett visst land eller något sånt där, utan liberalismen har alltid handlat om generella principer som anses gälla för alla människor. Och inom ekonomiskt tänkande så har man frihandelsprincipen som är som en grundbult för den historiska libertarianismen. Och det är en princip som gör en sorts läpparnas bekännelse till nationerna och säger att ja, frihandel kommer vara bra för alla nationer för att ja, varje land kommer hitta en komparativ fördel och hitta sin roll i systemet och så vidare. Men det är helt uppenbart att frihandelsideologin bygger på idén om att det inte är något särskilt med något enskilt land. Och hur det går för ett enskilt land, det ska avgöras på en sorts global marknad. Som sorterar fram liksom vad ett visst land kan få lov att specialisera sig på och så vidare. Så jag tror att det kanske är bättre att fråga sig varför vissa rörelser inte är globalistiska i vissa skeden. Som till exempel, varför fanns det under en period starka vänsterrörelser som var nationella snarare än globalistiska? Och varför finns det nu libertarianer som inte har ett globalt universalistiskt perspektiv? Det tycker jag är en ganska intressant fråga. Och då tror jag man får prata om kanske till exempel nationalismen som idé och nationalismens rötter.
0: Ja, jag skulle vilja... Jag har inte bytt, men jag har... Hoppas jag utvecklat mina uppfattningar på området. Men jag skulle vilja backa tillbaka till du sa, om jag tolkar rätt, om marxismen och socialismen som en utlöpare till kristendomen.
1: Mm.
0: Och jag tror man skulle vilja säga att, men det du egentligen faktiskt har sett, det är att du hänför de flesta moderna, i alla fall västerländska, ideologier till utlöpare av kristendomen.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är så, men att det sen tar sig olika, att i varje ideologi eller politisk riktning eller filosofi inom sig rymmer olika riktningar när det gäller globalt, för det gör de ju alla, globalt eller nationellt. Det tror jag har att göra med ursprunget i det kristna tänkandet. Hur konstigt det än kan låta, som jag brukar säga, därför att det finns en spricka i det kristna tänkandet, eller två riktningar. Det ena är ju den segrande, den som bygger kyrkorna med en allsmäktig monoteistisk gud. Men sen finns det ju den kristna riktning som förlorade, gnostikerna och manikéerna, som tänker sig att det finns två jämbördiga gudar. Och jag skulle vilja säga att alla mer nationellt inriktade delar av ideologier, nationalbolsjeviker, nationalistiskt sinnade libertarianer, liberaler och så vidare, är utlöpare av det gnostiska tänkandet. Så får man utröna hur det kommer sig. Alla de andra globalisterna, det är liksom den enda allsmäktiga guden. Alltså det är två olika sätt att betrakta tillvaron. Och jag tror man kan spåra det tillbaka till den där tidiga sprickan i kristendomen. Och om man tittar på, jag grubblar mycket på det i somras, därför att gnosticismen var väldigt stark i områdena som utgör det forna Jugoslavien. Och det tror jag förklarar väldigt mycket Tito och den nationella kommunismen. Och samma sak i delar av Italien. Men jag tror att...
1: Helt otroligt intressant esoterisk tagning här, Boris. Att den gnostiska frågan här. Vi pratar alldeles för lite om den i samhällsdebatten.
0: Ja, men faktiskt.
1: Alltså ett problem som jag ser med det här perspektivet, alltså jag tycker det är något fascinerande, och jag vill bara säga också att jag tror att gnosticismen, eller vad vi ska kalla den för, är en mycket, mycket mer stark och relevant kraft i den moderna epoken än vad folk tror. Det har funnits starka gnostiska strömningar under hela den här tiden, och det är väldigt viktigt och underskattat. Men ett problem som jag ska förklara mitt perspektiv, varför jag ser det här globala eller globalistiska perspektivet som en konsekvens av kristendomen. Och det har framförallt att göra med kristendomens, alltså det här universalistiska anspråket, och kontrasten där, det är inte liksom andra kristna sekter som gnosticismen eller andra grenar av judendomen, utan det är hela den antika världen, hela den kulturella miljön där kristendomen trädde fram. Därför att om man tittar på hur folk tänkte vid den tiden och hur folk hade tänkt i hundratals år och tusentals år, så fanns det bara ingen sån här universalistiskt tänkande. Det kanske fanns någon enstaka kuf-filosof någonstans som hade idéer om att ja, men här har vi liksom universella principer för alla människor, alla nationer. Men så här, det var inte så liksom Platon och Aristoteles tänkte. Det var inte så Maximinus tänkte och så vidare. Utan de hade idéer om sitt folk och sitt land och sina regler. Och generellt sett så ansåg man inte att att ens egna regler applicerar på andra människor. Så andra folk, de har ju sina regler och sina gudar, de gör på ett annat sätt och det angår inte oss. Och de var aldrig, eller åtminstone väldigt sällan, ute på någon sorts mission att påföra resten av världen sina idéer bara i kraft av att de andra människorna, de är människor och våra idéer är universella, de applicerar universellt. Ofta såg man inte ens, alltså i praktiken såg man inte ens människor som tillhörde andra folk som människor. Eller så som vi skulle tänka på liksom människovärde och så vidare. Men att det här skiftet, att man börjar tänka i termer av universella principer som applicerar på alla människor. Därför att alla människor har den här gemenskapen i att vara skapta som Guds avbild och så vidare. Det där är någonting ganska nytt som kommer med kristendomen. Och som sagt, då, kontrasten är liksom hela den antika världen för vilken det här är ett främmande perspektiv. Men det ligger i roten av kristendomen. Och så den var global från början av det skälet.
0: Ja, men det där köper jag. Men av det enkla skälet att jag ser, vi är så förbannat esoteriskt detta. Men jag ser gnosticismen som den ligger i utvecklingslinjen från antikens tänkande och syn på vad som för sig går bland gudarna och halvgudarna och så vidare. De flesta gnostiska riktningar laborerar med ett panteon av gudomligheter förutom en svart och en vit gud.
1: Mm. Så det som jag skulle se då som den historiska liksom motkraften, alternativet, Det som över tid då växer fram och möter upp den universalistiska strömningen i till exempel i form av nationalism och mer nationella varianter av ideologier och sånt där. Jag skulle inte tänka att det egentligen handlar om nationalstaten eller ens nationen, utan nationalismen representerar framförallt en tillbakagång till ett tribalt perspektiv. En världsbild där människor förenas av blod och jord i relativt små gemenskaper och de bryr sig ganska lite om vad som händer i resten av världen. Och jag skulle då påpeka att det är det naturliga urtillståndet. Så allt det här med att ha ett större perspektiv, att se hela mänskligheten, att filosofera kring regler som ska gälla alla människor, kategoriska imperativ och så vidare. Det är den historiska anomalin. Det är det onaturliga som påförs oss av kristendomen och andra ideologiska strömningar i kristendomens kölvatten. Och till exempel då liberalism och socialism. Men naturen kommer alltid tillbaks. Och det är därför vi har en massa märkliga hybrider nu. Så att alla moderna ideologier är i någon mån sådana hybrider. Det vill säga att de bygger både på det universalistiska arvet från den kristna eran och på mer fundamentala naturliga fenomen som stamgemenskapen. Att fokusera på sitt eget lokalsamhälle, att hitta lösningar som fungerar här och nu, oavsett om folk på andra sidan landet eller andra sidan världen tycker om saken. Så det är liksom två väldigt fundamentala strömningar och det finns ingen som står utanför den här avvägningen. Alla som tänker på politik, alla som har en politisk idé, till och med liksom Julius Evola, han har också liksom, han plockar och blandar lite grann från båda de här strömningarna.
0: Mm. Ja, men det där är bra utlagt. Vi får komma tillbaka till gnosticismen. Men just det här med nationalismen tror jag själv att man måste fundera lite vidare på. Om man tittar på historien. För det är ju så att de senaste årtiondenas utveckling och den ökade globaliseringen i alla avseenden av ordet och tanken på universella värden har gjort liksom att nationen har blivit ett heligt begrepp. Men det är ganska vagt genomtänkt om man tittar på till exempel hela Europa liksom, när folk säger att de är nationalister. Det är jätteenkelt att applicera begreppet på Sverige eller Danmark eller Finland. Kanske inte på Norge, det är tveksamt om det är en nation. Men börjar man titta ut i Europa så tror jag att vårt helvete och elände kommer sig av att man faktiskt krossade de mångnationella sammanslutningarna och imperierna. Det var en jävligt dålig idé att upprätta nationalstater i Centraleuropa på alla sätt alltså. Det lider vi av fortfarande. Och Italiens enande var definitivt ingen bra idé. Så att det finns en sån begränsning i vårt tänkande, även i mitt. När man, EU är ett helvete, EU är ett helvete. Men och bara Europa nationalstat, inte fan om det är en lösning för en stor del av Europa.
1: Nej, det är fullständigt förfelat. Och det är därför jag försöker dra linjen lite annorlunda och säga att liksom nationalismen är en sorts, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är liksom en det är någonting som framförallt växer fram ur ett väldigt degenererat modernt paradigm, och nationalismen växer fram som en rörelse för liksom centralisering, slå sönder naturliga gemenskaper, ersätta dem med nya storskaliga artificiella gemenskaper. Nationalismen och nationalstatsbildningen var en katastrof på många sätt, men den underliggande kraft som den kanaliserade, som den red på, som gjorde att den kunde få kraft, var det jag skulle tänka på då som ett tribalt kognitivt paradigm. Att det är någonting som finns i våra hjärnor därför att vi har levt i stamsamhällen och i små grupper och flockar väldigt, väldigt länge. Så att vi har massor med hårdvara som programmerar oss för att göra det där. Och de flockinstinkterna, de tribala perspektiven, att vi bryr oss mycket mer om människor som är nära oss, till exempel medlemmar i vår familj, vår stam och så vidare. Det är de känslorna som nationalismen kapar och för över dem på nationen, på nationalstaten, vilket såklart är totalt perverst. Det är inte alls det som de instinkterna är till för. Det är inte alls det som de hjärnkretsarna är till för. Det är liksom en fientlig kapning. Och sen är det bara så att nationalismen i historien nu så blir det så som vår frågeställare skriver här, att ja, det finns libertarianer som är antiglobalister och sånt där. Men det är för att det är som Hans Hermann Hoppe påpekar det här i en föreläsning för några år sedan, att nationalismen var en väldigt skadlig kraft under större delen av historien. Och idag, för att kontrasten då var ett mer decentraliserat samhälle med lokalsamhällen och så vidare, små nationerna som slogs ihop till de moderna nationalstaterna. Men idag så är nationalismen en positiv kraft, för att nu kämpar den mot överstatliga strukturer istället. Men det där är bara så att säga en relativ sak. Det säger ingenting om nationalismen som sådan och vad är den för någonting. Och där skulle jag bara tänka att nationalismens energi kommer ifrån sunda, naturliga drivkrafter, men har aldrig använts på ett sunt och naturligt sätt av någon nationalistisk rörelse någonsin.
0: Nej, men det där är synnerligen tänkvärt, va? Därför att för frågan man måste ställa sig är ju, kan den alls nationalismen kan använda energin på ett bra sätt för att segra, men kan den alls använda dem på ett bra sätt?
1: Det kan bara användas liksom så här taktiskt, för att vi måste slå tillbaka liksom bolsjevismen, och då kanske vi måste liksom, alltså jag personligen, jag är ju positiv till nationalism på en samhällsnivå. Jag skulle såklart önska mig att till exempel nationalismen var mycket starkare i Sverige, att svenskar i allmänhet hade starka nationella känslor och så vidare, därför det skulle ha väldigt positiva konsekvenser. Men det är ungefär på nivån att det är ungefär som Platon, och säger liksom att vi ska konstruera en religion här för folket. Det är väldigt bra om folk tror på den här religionen, det kommer att hålla ihop samhället och rikta folks viljeimpulser på ett bra sätt. Men jag kommer inte tro på den här religionen. Det är för folket. Det är en sån sak. Jag skulle inte, och därför tycker jag också svårt att argumentera för nationalism, eftersom jag inte alls tror på det. Jag har ingen nationalistisk känsla liksom. Men pragmatiskt har vi behövt den genom historien. Det är bra att den har funnits genom historien i vissa skeden, och det vore bra om vi hade mer av den nu.
0: Jag tänker mer och mer faktiskt. Det är inte färdigtänkt och inte säker. Men att jag köper helt din beskrivning av fenomenet. Men jag drar det nog gärna dit här att som nationer ofta definieras, det finns alltså undantag som Sverige, så suger de bort god energi. Alltså tittar man på länder med en levande kultur som betecknas som nationer, så är de ofta präglade av starka inre motsättningar mellan olika delar. Jag menar, jag måste återgå till mitt ursprung och titta på Kroatien eller Serbien. Där man liksom, man tycker illa om varandra. Och är man kustserb och bor i de stora kuststäderna, så tycker man att de är dumma i huvudet i inlandet. Alltså i verklig mening. Så där, det är inte som en träta mellan Västerås och Eskilstuna, utan de är en annan sorts människor. Däremot har man ett extremt homogent land som Slovenien, så är det annorlunda. Även om man inte har en aning om vad de gör i grannbyn. Alltså det finns något oerhört viktigt i den energi du talar om, som kommer sig av den lilla gruppens och stammens sammanhållning. Det behöver inte förfelas, men den förfuskas på något sätt, den energin, i de flesta nationalistiska rörelser och härnadståg och så vidare. Den perverteras.
1: Mm. Jag brukar tänka lite också så här att om du har en stam, fokusera på din stam, kämpa för din stam. Det är det enda som betyder någonting, om du har en stam. Om du inte har en stamtillhörighet, fokusera på din nation. Den påhittade nationen som de säger att det tillhör. Därför det är det närmaste du har, en stam. Och sen försöker du hitta en stam. Försök att hitta en mindre grupp att solidarisera dig med. Men om du inte kan det, då får du fokusera på nationen. Om du inte har en nation, om du inte tillhör ett folk, om du inte har någon folkgemenskap att tillhöra, ja, då kanske du får fokusera på till exempel, ja, med såna andra pseudoidéer, som till exempel den vita rasen. Då kan du säga så här, men jag är vit. Jag är vit och det är min identitet. Jag kämpar för vita människor. Jag kämpar för europeiska ättade människor. Och det är typ så här amerikanskt perspektiv. Man har helt tappat kontakten. Och om du inte har det perspektivet, så kanske du får ha, jag vet inte om man ens kan förlora det, men du förstår liksom, jobba, ha ett så decentraliserat perspektiv som du kan, men det är inte alla som kan, därför att de flesta människor har ingen stamtillhörighet. De har inte en solidaritet ens med sin hemstad. Man kan drömma om liksom, min dröm är att Eskilstuna ska bli en självständig stadsstat. Bra, om du känner det, kämpa för det. Håll fast vid det. Men för de flesta människor så har det gått så långt att nationen är förmodligen den minsta enhet som de rent emotionellt kan knyta an till.
0: Ja, jag håller med. Men jag tycker att det är ett oroande perspektiv. Men just det där med att söka tillhörigheten. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt också att man faktiskt hädar och säger att en del människor ska inte söka någon tillhörighet. Alltså, de ska bara finnas. De har förhoppningsvis en familj.
1: Familjen är väl en tillhörighet? Det är ju stammen.
0: Ja, ja, och du menar på det planet. Alltså att det är...
1: När jag pratar om personer så kanske jag egentligen pratar om familjer. Så skulle jag tänka på det. Liksom du man som lyssnar, orientera din familj utifrån din stam, om du har en stam. Om du inte har det, orientera din familj utifrån nationen. Men man får hoppas att folk har en familj att knyta an till. För att om du inte ens har det, då är du... Ja, om man inte har en familj, om man inte har några människor omkring sig alls som man knyter an till, då är man ju på ett sätt liksom irrelevant, för att man är ett sånt isolat.
0: Ja, men då, eller behöver det vara så? Alltså, jag tror att det där det är...
1: Alltså, om du är en stor man, om du är en stor tänkare, om du är mover and a shaker, då kan du göra saker ensam. Då kan du kan ju sitta på YouTube och liksom nå ut till miljontals människor utan att ha någon samhörighet med någon alls. Liksom. Du kan bara ta para sociala relationer och jättemycket inflytande och så vidare. Men,
0: ja, men det är
1: så artificiellt, så att...
0: Ja, men jag är emot det också. Alltså, det jag far efter lite grann, oartikulerat, det är det att om man inte har naturliga samband, familj, stam, samhälle, så tror jag inte att det är bra att man upprättar de här artificiella sambanden. Det är för att så mycket skadligt har uppkommit ur detta, om när individer som inte har ett naturligt sammanhang och en familj och stamsamhörighet blir anhängare av något som faktiskt bara existerar i någons hjärna. Mm. Och jag tycker det är inte nyttigt vare sig för den där idéns utveckling eller för den individen. De kan väl bli skomakare och försörja sin familj. Det är fint det är mycket jävla olycka har kommit av folk som är kringflytande existenser och som vill synas och höras och därför letar en idé som de kan. Man slog ihjäl sådana för det var alls inte dumt.
1: Nej, visst då. Ett exempel som jag tänker på ibland när jag tar en titt på liksom, filosofiska diskussioner i samtiden och sånt där, det är att amerikaner är så otroligt dumma i huvudet när de försöker tänka på politik. Därför att de totalt saknar den här förankringen. De har ingen stamtillhörighet, de har ingen nationstillhörighet, de har ingen rastillhörighet, de har ingen tillhörighet eller gemenskap överhuvudtaget. De har bara den mest artificiella av alla artificiella nationalstater. Och det är därför amerikanska högertänkare blir så dumma i huvudet. Och det är ofta liksom, så här, ibland, jag gillar att lyssna på en del av dem. Och jag respekterar dem och gillar dem som Richard Spencer till exempel. Som jag gillar mer och mer ju mer åren går. Och jag gillar att lyssna på honom, jag tycker han har intressanta tagningar. Han och jag har väldigt liknande filosofiska perspektiv. Men han är så otroligt amerikansk när han ska börja tänka kring de större perspektiven. Och då, det kommer mycket såna här idéer liksom, om såklart liksom, den ariska rasen och allt det där. Men också till exempel så här, EU. Att han fantiserar om att liksom, man ska ha en stor europeisk gemenskap och EU skulle kunna utvecklas till en fantastisk superstat som ska kolonisera rymden och allt vad det är för någonting. Liksom. Och så där kan man bara säga om man är en amerikan som totalt saknar nationstillhörighet. Därför att det är ju för oss som har nationstillhörighet så är det som, för mig känns det som att vi blir spottade i ansiktet. När han pratar om det där. Och jag kan se poängen på ett sätt. Och jag kan liksom, apropå så här globalism och såna här saker, så jag är inte totalt så här svuren motståndare till att tänka på det planet. Det är bara det att det blir så barockt om man faktiskt tillhör en nation. Om man tillhör ett folk. Att ens tänka på det sättet.
0: Ja.
1: Och därför så känner jag lite generellt att amerikaner borde inte försöka tänka på politik. Om man är som en rimligt sinnad person från den delen av Atlanten, tänk så här, bli matematiker, det finns vissa typer av filosofi som du kan göra utan några större risker, men du kommer aldrig förstå dig på politik.
0: Nej, men det mest jag vågar knappt lyssna på amerikaner längre, det är för att de har fått någon sjuka de senaste åren att de verkligen ska uttalas inte bara om europeisk politik utan om europeisk historia. Och det finns ingenting värre när amerikaner börjar vifta med antiken eller renässansen eller sådana saker. Man vill bara lägga sig under skrivbordet och hålla för öronen. Det är så, de fattar inte vad de pratar om. Dels vet de inte vad de pratar om. Och dels fattar de inte komplexiteten i det hela eller hur saker och ting har utvecklats. De kan ju twittra. Nej, det är munlås, skrivlås.
1: Det kanske bara är jag, men jag tycker fredagstramstråden med tiden har gått ner sig. Äntligen någonting som förhoppningsvis kan bryta fredagstramsandet. Först fattar jag inte vad den här kommentaren handlar om. Varför skriver jag om fredagstramstråden här? Men okej, det finns en idé om att vår återkomst till den digitala etern skulle kunna förbättra fredagstramstråden.
0: Intressant. Jag vill veta
1: vad fan säger den här människan? Det är klokt. Fredagstramstråden är en kloak. Blocka den bara. Jag har alltid varit emot tramstråden. Jag var emot den när den skapades. Jag har varit emot den alltid. Jag har nästan aldrig postat i den. Jag vill bryta fredagstramsandet permanent. Men jag får inte. Jag är inte allsmäktig ledare för BBS. Jag förstår det. Skulle bli folket upp. Högafflarna skulle komma fram. Om vi stängde ner fredagstramstråden.
0: Och ja, men nu så blir du den stora livgivaren. Nu på fredag så kommer den att vara helt förändrad när vi har kört radio igen. Jag måste verkligen kolla in den då.
1: För er som eventuellt inte har koll, det är så här att vi har ett litet forum där vi sitter och kuckelurar ibland, och där har vi totalförbud mot memer. Man får inte hålla på att posta liksom membilder, man får inte posta one-liners, man får inte ens posta en länk utan att förklara varför den länken var intressant. Det är ganska höga krav på deltagandet. Men vi har då en ventil som är att det finns en specifik tråd på forumet, och en dag i veckan, bara på fredagar, så får man posta memer och humor och trams och sånt där. Men 6 dagar i veckan så är det totalförbudet i alla trådar. Så att det är en sån här sak. Jag accepterar att Fredagsframstråden är en institution, men jag vet inte om man ska sitta och hoppas på. Ja, jag vet inte ens hur en bra Fredagsframstråd skulle se ut. Oseriöst är vad det är. Nu ska vi se här. Temaförslag. Goda nyheter. Vad jag vet finns det ingen annan podcast som når upp till Bubblas kvalitet, så ni är absolut saknade. Temaförslag: generationsskiftet. Boomer-generationen är på utgång, och med den dess idépaket. En pseudoreligiös tro sammankopplad med andra världskriget, om förintelsen, judar i Israel och den vita mannens skuld. Allas lika värde, rasförnekelse, klimatpsykos, trasiga familjer och expertdyrkan är på många sätt tätt sammankopplade med denna generation. Idépaketet genomsyrar fortfarande samhället, men pendeln har ändrat riktning. Och när världsåskådningen faller kommer det gå snabbt. Och sen har vi en kommentar här också, med från en annan person. Men är vår generation så mycket bättre då? Det är kanske en ännu mer intressant fråga. Boomer-generationen, jag har vuxit upp med den, jag har sett den, jag hatar den. Man vet i alla fall vad man har den och var den står. Men vår generation, helt trolös och flyger runt som ett röv för vinden och faller pladask för BLM, klimatskräck, covid och allt möjligt trams. BBS är den enda plats som jag hittat där jag kan samtala med hyfsat jämn gamla utan att få hjärncancer via öron och ögon.
0: Ja, det tycker jag var ett viktigt påpekande. Jag har liksom aldrig förstått det där. Varje normal tänkande människa, oavsett ålder, bör ju skämmas för sin egen generation och alla efterkommande generationer.
1: Ja.
0: Att starta generationskrig som det har sett ut de senaste 60-70 åren, det är jättemärkligt.
1: Ja, nej, jag tycker, som jag har sagt tidigare, det är något som skaver med de här beskrivningarna. Någon gång ska jag försöka bena ut varför, jag vet inte om jag kan göra det idag, men boomer-generationen är nog inte så unik. Eller man kan säga så här, tror jag också, att vilken generation som helst skulle ställa till en jävla massa problem om den var så väldigt stor och så väldigt långlivad och så väldigt dominerande i ett avgörande transformativt skede i historien. Så att, ja. Boomer-generationen är riktigt kast. Den har gjort jättemycket skada. Men det har alla andra generationer också. Ja, det är intressant.
0: Dåligt människomaterial.
1: Ja, alltså problemet är mycket att den är så stor och att den har blivit så förskansad. Och en sak som, det finns en optimistiskt anslag här, att när den faller så kommer det gå snabbt och så vidare. Så här, ja, men det kommer ta ett tag. Alltså, boomer-generationen kommer att leva länge till. Och för varje år som går så kommer den att vara ett större och större problem. Därför att den kommer kosta mer och mer pengar. För att vi kommer ha boomers kvar på den här planeten. Den äldsta boomern kommer att fylla 100 år 2045. Det är om 19 år. Så det är åtminstone 19 år tills vi är av med alla boomers. Och den sista boomern, han kommer behöva så ofattbart mycket vård under de här 19 åren. Att vården kommer bli som dyrare och dyrare. Så att tangentens riktning är att nästan alla resurser i hela samhället kommer att styras om till att hålla boomer-generationen vid liv. Och det här kommer pågå i liksom 10 år till, 15 år till. Och folk i boomer-generationen, de kommer ofta bli 100 år gamla. Det kommer vara mycket vanligare i den generationen än i andra generationer. Så det är en väldigt tuff situation, oavsett om den är unikt dålig eller inte. Så den är väldigt dålig och den är väldigt, väldigt problematisk. När coronaviruset kom, då kunde man ju hysa en viss förhoppning. För att de sa ju då att ja, coronavirus, det kommer slå hårdare mot gamla människor. Unga kommer klara ganska bra, men gamla människor kommer stryka med i stor skala. Men ändå har vi en massa boomers kvar. Och sen skulle coronavaccinen, de skulle ju vara väldigt effektiva då. Så då fick man upp hoppet igen. Alla boomers, de tog spruta efter spruta efter spruta. Men vid det här laget så vet vi att sprutorna var ganska harmlösa. Eftersom vi fortfarande har alla boomers kvar.
0: Mm. Men till detta har du ett... du kommer ju ha ni kommer ju ha ett stort vårdpaket att ta hand om. Men det kommer ju inte bara vara alla 100-åriga boomers. Jag kommer att klara mig själv. Men alla andra. Och de kommer dessutom vara kompletterade med det. Vi kan vara, tror jag, fast övertygade om att de efterkommande generationerna, det är ju inga hälsofantomer precis. Så att...
1: Nej.
0: Det kommer snarare vara tvärtom, att de kommer behöva lägga sig in tidigare än, jag menar, boomer, det finns många 90-åringar som staplar omkring hemma och reder sig ganska bra. Jag håller inte för givet att yngre generationer kommer att stapla omkring hemma i 90-årsåldern. Så att vi står inför ett helvetiskt vårdberg alltså. Mm. Mycket av afghaner måste det bli som kommer hit. Och det där pratar man inte riktigt om. Utan det är ett extremt viktigt påpekande att så vidare man inte börjar avliva den generationen så kommer de att finnas kvar. Mm. Och de kommande generationerna är vare sig intellektuellt eller fysiskt sådär i sin helhet någon förlösande faktor för utvecklingen. Alltså vi har ju i verklig mening ett månggenerationellt köttberg och brottas med.
1: Men en sak som särskiljer efterföljande generationer på ett definitivt sätt från boomergenerationen, det är att de är yngre. De tillhör faktiskt senare generationer, och det är där konflikten ligger. Det är inte det att millenniegenerationen har annorlunda värderingar än boomergenerationen. Millenniegenerationen är totalt formaterad. Det är en del av boomergenerationen, en del av boomervågen.
0: Ja, visst.
1: Säger jag som är född 1982 till ärkeboomerföräldrar. Jag hoppas att vi kan ha en riktig uppgörelse i samhället. Så jag tänker så att när vi har stoppat folkutbytet och genomfört återvandringen, då kanske nästa stora konfrontation kan vara att strypa kranen till boomergenerationen. Alltså, vi kan använda exakt samma retorik. Vi kan bara plocka fram samma pamflett och säga så här att, ja, precis som vi sa för några år sedan här, så tyvärr, vi kan inte försörja alla de här utlänningarna. På samma sätt får vi säga, tyvärr, vi kan inte försörja alla de här 40-talisterna och 50-talisterna. Ni får leva ut era liv som det som boomergenerationen kallar för fattigpensionärer. Det är vad ni får nu. Ni får en grundläggande nivå av vård, men ni får inga så här svindyra behandlingar för att hålla er vid liv när ni redan har fyllt 80. Ni har offat åt er på era barns bekostnad hela era liv. Nu får ni sluta med det, annars blir det kudden.
0: Men du, när du säger ni, du kan ju, du talar möjligtvis för... Det där skulle bli historiskt orättvist. Jag kan tänka mig individer ur enskilda efterkommande generationer som kan uttala sig på det sättet. Men att göra sig till talesmän för generationer som i sin helhet betraktat inte varit någon prydnad för mänskligheten och som skulle kunna bli utkonkurrerade av den flygande silverbläckfisken om den kunde gå på två ben och hade armar. Det blir jättekonstigt. Det blir,
1: men tänk inte på det som generationer. Tänk bara på det som unga människor mot gamla människor.
0: Jo, men hur många talar vi om? Alltså, jag har ett kristet rättviseperspektiv. Jag skojar. Det är så jävla många goda... Alltså, min poäng är att så jävla många goda människor som du kan beteckna som unga i nuläget. Det blir ju liksom 412 personer då som ska hota med kudden.
1: Men de är inte goda. Det finns inga goda människor. Det är inte att de är goda, det är inte att de är bättre. Alltså, låt oss stipulera för diskussionens skull att den moraliskt mest högstående medlemmen av millenniegenerationen är moraliskt underlägsen den moraliskt uslaste generationen av boomergenerationen. Det är en strikt sämre generation på alla sätt. Framförallt värderingsmässigt. Ändå så skulle jag säga samma sak. Helt enkelt bara därför att de efterföljande generationerna är yngre. De ärver den här planeten, de ärver samhället och de måste få ärva. De måste få fortsätta.
0: Nu låter det som en miljöpartist. De är yngre. Tänk på barnen.
1: Ja.
0: Alltså, det kan vi fan inte göra. Tänk så här. I måndags så går jag iväg till fotoaffären på Råsunda. Jag måste ha lite kopior printade och lite finare slag. Och det står en jäkla sommarvikarie där, en flicka i gymnasieåldern. Och hon lyckas i slut printa 8 kopior och de kostar 7 kronor styck. Och det lyckas hon säga högt. Och sen ska hon slå in den i kortläsaren. Och hon kommer inte på vad det är. Och man ser liksom hur kugghjulen går. Alltså hon måste vara 16, 17, 18 år. Kugghjulen går i denna lilla kackelaxhjärna. Och händer ingenting. Och jag vill ju inte säga något, tycker det är så genant. Men hon tar fram en miniräknare och slår in 7 gånger 8. Och tittar på displayen 56. Och knackar in det i kortläsaren. Jag kan ju liksom gå ut längs med Råsunda vägen och hitta 500 människor som är 85 år. Som är intellektuellt mera högstående. Hon där i fotaffären kan jag tänka mig hota med kudden. Det är därför att hon var dum i huvudet. Det är ingen merit att vara ung om man är dum i huvudet.
1: Men om
0: hon blir klokare med åren så ska hon ändå straffas för att hon är korkad när hon är 17.
1: Men Boris, kom ihåg att jag har redan postulerat att millenniegenerationen är absolut moraliskt rutten. Och nu postulerar även att den är intellektuellt rutten. Att den smartaste medlemmen av min generation är mindre intelligent än den dummaste medlemmen av min generation.
0: Det är dina egna barns position du krigar för nu.
1: Ja, det är mina barns position. Och,
0: ja, men
1: och,
0: säg det då. Det är och, lite mer begripligt.
1: Ja, men jag drar gärna analogin tillbaks som jag har försökt göra några gånger med frågan om utlänningarna. Därför att om någon ställer sig upp och säger så här, jag vill slåss för svenskarna, svenskarnas rätt, då kan du säga så här, ja men svenskarna, de är så jävla, de är så dumma i huvudet, de är så fyrkantiga, de är så indoktrinerade, de håller på med alla de här korkade sossegrejerna och så vidare. Judarna är mycket smartare än svenskarna. Och kolla på araberna och perserna, de är mycket duktigare än svenskarna på att driva företag. Så om jag kan hitta, du kan ha dumma svenskar, jag kan hitta massor med araber som är bättre än svenskar på att bygga saker i
0: det
1: Sverige.
0: Det kan du inte.
1: Det där har ingen som helst relevans. Nej, men vi stipulerar nu att det är sant, att det faktiskt är sant. Det har ingen som helst relevans, det har ingenting med saken att göra. Det kommer inte ens in som en faktor i diskussionen.
0: Jo, det gör det. Därför att eftersom jag vill verka i Gunnar Alvas anda när det gäller den svenska folkstammen, kudden, om du inte vet vad 7 gånger 8 är när du är 17 år.
1: Absolut.
0: Du måste ju vilja hålla egen folkstam ren.
1: Absolut, men det är vårt eget interna eugeniska projekt som gärna får involvera många kuddar och så vidare. Men poängen här är att det är två grupper som står mot varandra och det har inget med saken att göra vilken grupp som är bäst på ett eller annat sätt. Utan poängen är att jag tillhör den ena gruppen, jag och mina barn tillhör den ena gruppen. Men det är naturlig konfliktlinje. De här två grupperna har en konflikt som bara kommer ur att de existerar, att de är vad de är. Och man kan inte liksom precis som att det är irrelevant att säga liksom att ja men det finns utlänningar som är bättre än svenskar. Ja men det är inte därför vi vill att Sverige ska fortsätta vara svenskarnas land, för att svenskarna är bättre än dem. På samma sak med millenniegenerationen, det är inte att millenniegenerationen är bättre, att de har bättre värderingar, att de kommer förvalta landet på ett bättre sätt än boomgenerationen. Det är inte därför.
0: Det här är värt ett specialprogram. Blod och jord väger tyngre än ålder. Men för dig blir ålder den styrande kategorin. Du är en miljöpartist.
1: Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant perspektiv. Och jag tror också att det är någonting som man kan se genom historien. Att det ofta funnits de här konflikterna mellan unga människor och gamla människor. Jag har kanske blivit mer vänligt inställd till de unga och mindre avvågt inställd till äldre människor. Ja, men jag får i alla fall säga att du och jag, Boris, vi är ju de perfekta personerna att bena ut allt det här eftersom du är världens äldsta medlem av Generation X och jag är världens yngsta medlem av Generation X. Så att vi står fullständigt fria från all boomerism och all millennialism.
0: Ja, men vi har väl någon slags överdomarroll där. Det är ju väldigt skönt på något sätt att vi befinner oss utanför.
1: Exakt.

0: dåliga jämfört med unga människor i historien. Att vi har svårt att identifiera oss med unga i historien. Så ett klassiskt exempel som ofta påpekas, som är en liten så här hö-hö-grej, det är att man säger så här: vet du hur gamla grundlagsfäderna var i USA? När de gjorde revolutionen i USA och skrev ny konstitution och sånt där. Hur gamla var de? Och svaret är då att många av dem var väldigt unga. Många av dem var i 20-årsåldern. De var liksom så här 25 och 31 och liksom... Thomas Jefferson, han var bara 19 år när han liksom... Jag har inte exakt koll på dem. De var väldigt unga helt enkelt. Och så där har det varit i väldigt många liksom, radikala, intressanta rörelser. Även liksom, många liksom, filosofer och stora tänkare och författare har gjort sina största som intellektuella bragder när de har varit liksom 19 eller 23 eller något sånt där. Och idag så har vi lite grann tappat kontakten med det därför att liksom infantiliseringen har gått så långt att vi låter inte unga människor växa upp. Det är förbjudet numera att till exempel att disputera när man är 13 som Newton gjorde. Så där man håller tillbaka den här kraften. Så att vi kan inte se, när vi tittar på unga människor idag, så ser inte vi vad ungdom egentligen är. Men ungdom är den bästa delen av livet. Det är den mest vitala och kraftfulla och expansiva, transcendenta delen av livet. Det är nästan där definitionsmässigt. Men vi har helt tappat kontakten med det för att vi har så dåliga unga generationer. Men det kommer fler. Det kommer några generationer till.
1: Ja, men det är ju inte säkert. Nu ska jag inte bli deppig på det området. Men jag vill ju i egen sak också påtala att det finns ju den biologiskt bevisade. Jag pratade om det förut också. Senatorshjärnan.
0: Mm.
1: Den är ju inte i full sving och funkar förrän så här 70-80 år. Som min. Det är ju först nu jag börjar kunna tänka klart.
0: Ja, och jag känner det också. Jag brukar tänka så här att på vissa sätt så peakade jag som person. Jag var ungefär 24-25. Jag har aldrig varit så liksom så briljant och snabbtänkt och kreativ. Och liksom jag beundrar och avundas den personen jag var vid den åldern. För en 20 år sedan nu det här laget. Och jag vet bara att jag aldrig kommer komma tillbaka dit. För att när jag var 25 någonting så kände jag att allting började gå lite långsammare. Kroppen började fungera sämre och sådär va. Men jag som jag är idag skulle ju springa cirklar runt den jag var när jag var 25. Mm. Cirkel efter cirkel efter cirkel. Han skulle inte ha chans mot mig om det var någon typ av liksom konkurrens eller jämförelse och sånt där. Därför att jag har alla de här andra sakerna som kommer med åldern. Mer visdom, men också mer, du vet, list, slughet. Man pratar om liksom street smartness och såna här saker. Som jag har så enormt mycket mer av än vad mitt 25-åriga jag hade. Så att det är en avvägning hela tiden. Men det jag skulle tänka här, det är bara att det där som jag hade när jag var 25. Alltså jag kan sakna det väldigt mycket. Och jag kan drömma om det och känna liksom att ja, men jag kanske kunde gjort mer av det eller och jag tror att det här liksom, det här är en grej som jag pratade om tidigare, kommer gärna prata om det igen. Jag tror att det finns väldigt starkare sentimentskänslor hos människor gentemot yngre människor. Jag tror att människor generellt tycker illa om yngre människor därför att de ser en bättre version av sig själva. De påminns om hur mycket bättre de var tidigare, hur mycket mer vitala de var, hur mycket de har degenererat, hur mycket de har resignerat, hur mycket de begränsar sig själva. Och det här är en viktig orsak till varför samhället fungerar dåligt, därför att vuxna människor hyser agg gentemot unga människor, gentemot barn av det här skälet. Och därför behandlar vi unga människor och även barn illa, för att de påminner oss om den här svunna vitaliteten och transcendensdriften som vi själva har tappat kontakten med.
1: Och det är därför människor också, alltså infantiliseringen går ju väldigt långt upp i åren. Det blir ju ett slags härmande av hur man var som ung. Alltså, ja. Folk fattar att det var en gyllene ålder, men det var ju ofta inte det för dem som... De fattar inte ens att de missade något där, så de försöker bara klä sig och bete sig som de var 24 eller 25 igen. Det är ju inte sällan så lyckat. Men jag tror jag är jätterätt i det där med att folk både är arga på yngre och att det

0: där man kan gå in i så att säga den egna familjen och drabba barnen.
1: Mm.
0: Men i mitt fall tycker jag illa om alla generationer, oavsett ålder. Jag tycker alla korkade. Det är inte mer än allmän misantropi.
1: Det är förstås också sant. Det är objektivt sant. I alla fall, det är intressant. Jag har inte riktigt... låt oss prata mer om inte det här med generationer. Jag tycker det är så tråkigt. Jag kanske måste upplysa. Jag kanske bara inte fattar grejen. Men jag känner att det landar aldrig riktigt rätt med mig. Med de här boomer-generationen mot millennium-generationen och så vidare. Men däremot unga mot gamla tycker jag är intressant.
0: Unga mot gamla och jag plöjde några verk i somras om... Jag tänker på det när du pratade om de ursprungliga energierna som hämtas från det lilla sammanhanget. Det är oerhört intressant att se på hur familjekonstellationer och behandling av barn och äldre såg ut i verkligheten under till exempel perioden 1300 till 1800.
1: Mm.
0: Och hur bondebefolkningen behandlade både barn och äldre. Det är också sånt som är formativt för oss idag, fast vi inte vet om det kanske.
1: Mm. Och vi kan också tänka på vår kultursfärs högpunkt under antiken, den grekiska antiken. Då man hade en totalt inverterad relation till ungdom. Där man dyrkade ungdomen, man dyrkade framförallt ynglingen, den unga mannen. Man dyrkade hans kropp och hans skönhet och hans vitalitet. Och det var liksom en otroligt central drivkraft i hela kulturen. Och drivkraften för all konst och så vidare. Och idag så gör vi narr av det, vi hånar det. Vi säger att de var pederaster, snuskgubbar. Som gjorde de här statyerna av nakna ynglingar och... allt vad de höll på med liksom. Men det är väldigt intressant att se att under den tid då, jag ska inte säga vi för att vet, jag är inte grek, men under den tid då vår del av världen producerade den största högkultur som vi någonsin har sett, så hade vi den exakta inversen till den syn som vi idag har på ungdom.
0: Men jag håller med dig där om hur det såg ut. Men frågan är om vi kan applicera vårt eget sätt att tänka ungdom på den grekiska, på antikens styrkan av unga, starka, sköna. Därför att jag tror inte de tänkte i termer av ungdom, utan mer i termer av detta är perfekt människoexemplar.
1: Mm, mm.
0: I linje med det du sa om att Newton doktorerade han i 13. Francis Drake kommenderar väl sitt första skepp när han var 16 eller något liksom där.
1: Mm.
0: Det är vårt sätt att se på unga människor som har förändrats. Man såg dem, det var en annan syn helt enkelt. Och då blir ju allt hånande väldigt konstigt, va? För att det är en helt annan mentalitet och kultur.
1: Kan man tänka sig, Boris, att det gick ganska bra att bara sitta och riffa på kommentarer på BBSen?
0: Ja, men det beror ju på att de var så jäkla begåvade. Jag har inte pratat om korna.
1: De går inte av för hackor. Förutom på fredagarna, då loggar jag ut. Men resten av veckan så är det riktigt bra drag. Och vi har inte ens tagit oss halvvägs igenom tråden.
0: Nej, precis. Det är fascinerande.
1: Ja. Så vi fortsätter. Vi fortsätter nästa gång med resten av tråden. Eller om vi vill skjuta in en nyheter. Vi får se. Vi får se vad vi gör. Ja. Tills vi återvänder nästa gång. När det nu blir. Så säger vi tack så mycket. Och hej då.
0: Hej då.
2: Andrew Moffat. Som är rektor, biträdande rektor och sånt där på skolan. Och han är själv en homosexuell man. Som brinner väldigt mycket för det här. Och har dragit igång ett särskilt den här gay-program på skolan. Men det här är ett område med väldigt många muslimska familjer. Och till skillnad från vanliga vita brittiska familjer så accepterar inte muslimerna det här. Utan de skriker i högan sky. De säger att det här är hjärntvättning. Ni får inte mot föräldrarnas vilja hjärntvätta barn. Ni underminerar föräldrarnas rättigheter genom att då hålla på med homosexpropaganda. Trots deras protester då, så har inte skolan slutat med sin HBTQ-propaganda. Och då bestämmer sig de här muslimska föreningarna för att helt enkelt ta ut sina barn från skolan. Vilket, ja, vilket man kan göra lättare i Storbritannien. För där har man till exempel lagligt att hemskola sina barn. Så att man blir inte direkt tagen av socialtjänsten om man mot statens vilja tar ut sina barn. Det är en märklig situation bara. Man har många tankar som snurrar samtidigt i huvudet när man läser det här. Å ena sidan så, jag är ju nästan lika upprörd som de här muslimerna över homosexpropagandan, HBTQ-indoktrineringen, hjärntvätten som pågår i skolor. Och jag tycker ju att det är exakt rätt metod, det är exakt rätt väg framåt. Att föräldrar ska säga nej, vi sätter inte våra barn i skolor som sysslar med den här typen av hjärntvätt. Vi är föräldrar, vårt jobb är att skydda våra barn. Vi kan inte lämna ut dem till statens ondskefulla indoktrinerande hantlangare. Samtidigt så på ett sätt är det ett föredömligt agerande av de här familjerna. På korrekta bevekelsegrunder i stort sett, även om de har kanske mer teologisk bakgrund än jag har. Men det är bara naturligt att folk har olika argument. Samtidigt så, det finns ju en sån otroligt bizarr paradox. Jag är inte helt säker på vad paradoxen är, men det är som att de här människorna, det är onda människor som onda politiker har fört in i landet, egentligen mot den riktiga befolkningens vilja. Mm. För att man har lurat och ljugit och indoktrinerat i migrationspolitiken. Men nu så är de här dåliga människorna som inte borde vara i Storbritannien överhuvudtaget. Nu är de enda människorna som vågar stå upp mot ondska i andra former i staten. Och nu kan det vara till exempel så att det faktiskt blir en positiv konsekvens av massinvandringen och det multikulturella samhället. Att vissa brittiska familjer förskonas från vissa typer av PK-propaganda. Tack vare det hjältemodiga ingripandet av de muslimska familjerna i Birmingham.
3: Alternativt så är det så att PK-propagandan äntligen har lyckats få problemfamiljerna ur skolorna. Så att resten av barnen får studera i lugn och ro. De var nog inne på rätt spår där, som ville ha Pride-parad i Järva i Sverige. Det är liksom, fördriv dem med Pride-flaggor. Men ja, det är väldigt svårt att veta vilken sida man sympatiserar mindre med här. Paradox, ja, rätt ord. Det är som när Richard Dawkins och Sam Harris skulle liksom börja varna västvärlden för hotet från islam. Och de enda som tar dem i försvar då när de angrips av massmedia är samma konservativa kristna predikare som de själva stått och haft debatt med för föregående år liksom, om religion. Det här är ju typ ett exempel egentligen på hur offerolympiaden ibland imploderar och inte går att hålla ihop. Men givet att muslimerna alltid är först, så jag är nyfiken på att se hur man kommer reda ut den här knuten. Antagligen kommer man bara låta det fortgå så här, och så sopar man under mattan.
2: Ja, för det är, vi har ju pratat ofta om det här intersektionella kruxet som man har. När olika då förment utsatta grupper står mot varandra. Och som vi har sagt många, många gånger, så är det uppenbart sedan länge att muslimer är väldigt långt upp på kränkthetspyramiden, medan bögar är väldigt långt ner. Mm. Framförallt liksom homosexuella män, som Andrew Moffat, är väldigt långt ner. De är knappt med på kränkthetspyramiden numera.
3: Ja.
2: Men de är möjligen på allra nedersta trappsteget. Men muslimerna är, man kan säga att de är allra längst upp.
3: Mm.
2: Det är, jag tror att det är den allra mest skyddade gruppen idag. Vilket innebär att definitivt i långa loppet så kommer muslimer alltid sättas före HBTQ-människor. Det blir så extra bisarrt för att det är inte som att de här HBTQ-indoktrinerar och allting egentligen är bra för homosexuella människor.
3: Nej.
2: Men definitivt så tror jag att det är prioritetsordningen. Det kommer inte vara så att, liksom att kommunen och civilsamhället och sådär står upp för HBTQ-människorna och säger att nu får ni finna er i det här muslimer, nu måste ni anpassa er och liksom lära er civiliserade västerländska uppfattningar om homosexualitet och så vidare. Jag tror att den sannolika lösningen, det blir ytterligare en sån här paradox som jag inte riktigt vet vad jag tycker om, eller jag vet vad jag tycker om det, men den är inte helt enkel att tas med, därför att Jag tror att den naturliga lösningen som också kommer inträffa är segregering.
3: Mm.
2: Jag tror att man kommer fortsätta med en ultraprogressiv hjärntvättning av barn i statliga skolor. Men det kommer bara vara för vita.
3: Ja.
2: Medan för muslimer så kan man ha liksom, ja, de får sköta det som de vill, liksom hemskola sina barn, ha muslimska skolor, madrasas.
3: Så det går inte ens att extrahera något gott ur det här liksom. Hjärntvätten kommer fortsätta för de vita barnen, massinvandringen och utbytet kommer fortgå.
2: Alltså segregering är ju i sig bra.
3: Ja, förutsatt att det inte bara är på sexualkunskapen.
2: Ja, och det tror jag någonting. Jag har inte läst om att det redan har hänt på olika ställen att muslimska skolelever får undantag från olika delar av undervisningen och sånt där. Så det kan man säkert tänka sig. Men jag tror också att man kanske måste göra det på skolnivå, därför att PK och HBTQ och så vidare är ju saker som ska genomsyra hela läroplanen, all undervisning, alla aktiviteter på skolan och så vidare. Vilket gör att man måste ha liksom separata skolor. Och min hunch bara om vilken riktning det går i, det är att man kommer att intensifiera hjärntvättningen, men man kommer bara rikta den mot ursprungsbefolkningen, de vita. Minoritetsgrupper, framförallt de muslimer som inte vill vara med på indoktrineringen, de kommer slippa. Och det spelar egentligen ingen roll, därför att den egentliga agendan som de härskande eliterna har, den har aldrig varit att indoktrinera muslimer. De har aldrig haft som agenda att övertyga muslimer om att anamma progressiva värderingar, utan det handlar enbart om att bryta ner den egna inhemska befolkningen.
3: Mm.
2: Så att i slutändan så är det svart piller, men det är tänkvärt att man kan ta ut 80% av eleverna från en skola. Man kan ta ut 600 barn från skolan, och en enskild familj kan ta ut sina egna barn ur en skola. Och det är en snabb och effektiv lösning på problem med hjärntvätt och indoktrinering. Mm.
3: Också ett svart piller att de återstående barnens föräldrar inte har reagerat på att det går 80% muslimer i skolan.
2: Ja, och det kan vara mer än 80%, för det är inte säkert att alla muslimska barn har blivit tagna under skolan. Förmodligen så är det inte 100% av muslimerna, så det är nog mer än 80% om man får gissa. Ja, visst. Och det är väl en enskild skola, det vet inte hur det ser ut i andra skolor och skoldistrikt och sånt där, men så ser det ut på många håll i Storbritannien. Och säkert även i Sverige, snart om inte annat.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Timer på onyttiga varor i varuautomaterna kan öka försäljningen av nyttiga alternativ enligt forskning. Väntetiden gör varan mindre åtråvärd. Ja, det här är en liten uppladdning möjligt innan vi tar oss an Göran Greider i opinionsavdelningen. Det är inte riktigt Greider som jag har i åtanke när jag läser den här artikeln. Det är viktigt, vi måste säga det från början. Berätta inte för Göran Greider om den här uppfinningen.
2: Nej.
1: Håll det för guds skull hemligt från honom. Men jag tycker den här artikeln och den handlar om är intressant i sin egen rätt. Det är alltså så att ett forskarteam vid Rush University Medical Center i Chicago har testat olika sätt att få folk att konsumera nyttigare snacks från här automater. Och de har testat då flera olika metoder. En av metoderna är Göran Greider-metoden, att göra de onyttiga snacksen dyrare. Alternativt att göra nyttiga snacksen lite billigare. Men de har hittat nu en metod som funkar mycket bättre. För att problemet med att öka priset på det som är onyttigt eller sänka priset på det som är nyttigt, det är att det påverkar omsättningen. Så den som är ansvarig för automaten och tjänar pengar på den tjänar mindre pengar. Därför är de obenägna att införa en sån metod. Men nu har man hittat något som funkar. Nämligen att man har en 25 sekunder lång fördröjning från att du gör din beställning till att du får din produkt. Och det gör så att du kan köpa hur mycket onyttiga saker som helst. Och det kostar lika mycket som, ja, som du skulle göra annars. Men det tar tid. Det tar extra lång tid. Så att om du känner att du bara måste ha någonting nu. Ja, men då kan du få ett äpple nu. Vill du ha en Snickers, då måste du stå där och vänta. Det här är en sån här, man kan säga att det här är en så kallad nudge-metod. Nudge är ett övergripande term för metoder som har varit i ropet de senaste 10-15 åren. Där tanken är att man ska inte reglera människors beteende direkt. Man ska inte tvinga dem till saker, förbjuda saker. Utan istället ska man göra små, subtila, signalerande saker som liksom puffar människor lite grann i rätt riktning. Och på så sätt så behöver man inte hålla på med så tvång, utan man kan liksom med mjukare medel vägleda människor i rätt riktning. Och jag tycker det är intressant. Det är förmodligen så, du har ju forskning här som visar på att det funkar. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. Det går ju tillbaka på en idé som är väldigt central för libertarianismen faktiskt, teoretiskt. Alltså den österrikiska ekonomiska skolan som är den huvudsakliga nationalekonomiska inriktningen som libertarianer intresserar sig för. Så pratar man väldigt mycket om så kallade tidspreferenser. Och idén bakom tidspreferenser, det är att en vara är värd olika mycket för dig beroende på om du får den nu eller om du får den senare. Så tanken är att det är alltid mer värt, allt annat lika, att få någonting nu än att få det senare. Och en stor skillnad i ekonomiska samspel, det här är då grunden för till exempel att det finns ränta. Det är skillnaden då, värdeskillnaden mellan vad pengar är värda nu och vad pengar är värda senare. Och man pratar då inom libertarianskt tänkande ofta om tidspreferenser och tidspreferensgrader. Rate of time preference, kan man säga på engelska. Och det finns en skillnad då mellan personer eller entiteter som har en låg tidspreferensgrad. Det betyder alltså att det är relativt liten skillnad mellan hur de värderar någonting som de får nu respektive någonting som de får senare. Medan andra aktörer har en hög tidspreferensgrad, vilket innebär att det är en stor skillnad på hur mycket de värderar. Så de är mer benägna att ta någonting nu istället för senare. Så det här är en skillnad som finns mellan människor. Man kan säga att det är en skillnad i hur disciplinerade människor är, hur stor framförhållning de har. Det handlar om en sorts en kognitiv kapacitet ytterst.
2: Ja.
1: Och jag, det finns ändå någonting med den här idén som jag tycker är lite lustig, att man å ena sidan, det är väldigt förutmjukande från ett perspektiv att säga till folk att ja, du får inte köpa det här, eller du får köpa det här, men först måste du stå 25 sekunder och skämmas framför automaten. Det är någonting förut som inte nämns i den här artikeln, men som slog mig direkt när jag bara försökte leva mig in i hur skulle det kännas att handla i en sån här automat. Problemet är inte att du måste vänta 25 sekunder. Problemet är att du måste stå 25 sekunder framför automaten och bara vänta på den här grejen. Alla omkring en ser då att det där är någon sån här förslappad tjockis som har beställt en Snickers. Så han står där och väntar i 25 sekunder. Det tror jag är ett större problem för de som vill äta onyttiga snacks än att de måste vänta. Men det är intressant i alla fall att man använder sig av den här kognitiva ojämlikheten och drar nytta av det och säger att ni som är självdisciplinerade, ni kan köpa en Snickers. Ni som är odisciplinerade och inte har någon framförhållning, er ska vi nudga och köpa ett äpple istället. Det är logiskt eftersom de som har bra självdisciplin har inte problem med sin hälsa. De har ju inget problem med att äta sötsaker och sånt där för att de håller bra ordning på sina kroppar. Problemet är ju de som saknar självdisciplin. Det är grovt uttryckt, det finns folk som lider av övervikt av andra skäl också. Lite minoritet. Men de allra flesta som är överviktiga är det för att de inte har tillräckligt bra självdisciplin och rutiner. Så det är intressant sätt att peka ut dem, bara klämma åt dem.
2: Ja, jag har ju en praktisk invändning mot hela det här tankegången, experimentet. Det är ju att timerfunktionen, det här är väl gjort i USA då, de kanske har bättre varuautomater där, men min erfarenhet är inte detta. Det är ju precis samma sak som i Sverige, att de är jävligt opålitliga. Det kan ju gå en halv evighet innan din proteinbar i mitt fall rasslar till, eller din snusdosa. Alltså utmatningsmekanismen och svarsmekanismen i våra automater är ju usel. Och att man plötsligt skulle kunna få dem att fungera med 25 sekunders fördröjning, det måste Elon Musk in i våra automatsindustrin.
1: Jag tänkte ha en sån här i Stockholms tunnelbana med SL som är ytterst ansvarig för maskinen.
2: Ja, exakt.
1: Kan ta 25 minuter ibland och få det Snickers.
2: Ja, precis.
1: Men du kommer ändå hinna med tåget, för det var ännu mer försenat.
2: Precis.
1: Ja, det finns ju mycket problem med de här maskinerna. Alltså jag tror inte att de kommer vara särskilt populära. Förutom att det är förnedrande att det sitter någon jävel och ska styra ens beteende. Och det är tanken då med den här nudge-filosofin, att det ska vara mindre förnedrande, mindre tvingande och så vidare. Men det är exakt samma nedlåtande tanke som finns i grunden. Att människor kan inte bestämma själva. Men det är också så att det är ju lätt att kringgå. Det är lätt att kringgå den här typen av begränsningar och bara köpa sin Snickers någon annanstans. Och det kanske man istället kommer till jobbet eller skolan eller vad det är, med hela ryggsäcken full med Snickers. Bara för att slippa den här 25 sekunders förnedringsrutinen varje gång på automaten. Och då har man istället jättemycket Snickers och kanske äter mycket mer istället. Man kommer få massor med sådana konsekvenser. Och sen är det också lätt för folk att gå till en annan automat. Gå bara ut från området till en riktig automat, köpa vad man vill där. Och om det inte var så skulle man bara kunna ta bort de onyttiga snacksen. Bara sälja äpplen och kruska kli och vad som nu är godkänt just den här säsongen. Men det skulle man inte kunna göra, för då skulle ingen köpa i automaterna längre.
2: Nej, och dessutom så är det så här att varför stanna halvvägs? Ska man inte tänka sig elstötar? Alltså så här riktig ursprunglig betingning av dem som vill köpa sådana saker.
1: Nu är vi inne på kapitlet ger dem inga idéer. Det visar sig att elstötar är väldigt effektiva. Jag har en kompis som körde med elstötar väldigt länge. Han hade som en elstötsapparat som han hade på fingrarna. Så att han gav sig själv elstötar så fort han tänkte dåliga tankar. Till exempel och var sugen är på en Snickers. Så bara sappade han sig själv med elgrejen.
2: Och det,
1: ja visst, det är sant. Du kan köpa de här på Kickstarter och Amazon och grejer. De här personal electroshock devices. Det är på riktigt. Och min kompis då, han är ju uppenbarligen en knäppskalle, men han sa att det funkar jättebra på honom. Och han blev av med sötsuget och de andra dåliga tendenserna väldigt snabbt. Han behöver bara sappa sig själv några få gånger. Så lärde sig hjärnan att ska inte ens tänka den där tanken. Det gick riktigt att klippa den fort, så fort den dyker upp. Men det här är sånt som vi inte ska berätta för Göran Greider och regeringsivarna. För det är inte osannolikt. Och då skulle det som får problem med folk som står och utsätter sig själv för elchocker hela dagarna. Och det är förmodligen inte bra för kroppen av andra skäl. Hur som helst, eftersom det här inte funkar, eftersom det är en liksom lustig teoretisk idé som illustrerar vissa principer som är relevanta för libertarianismen och så vidare, så är det kul att tänka på. Men det kommer inte funka i praktiken av de skäl som jag nämnt. Och därför, så det finns bara ett sätt för att få det här att funka. Och det är med tvång. Det är att tvinga människor att ha såna här apparater och göra det obligatoriskt. Så att om det här blir framgångsrikt så kommer det bli som alla de andra till synes som välvilliga lösningarna som inte innebär en massa tvång och så vidare. Det kommer till kritan så kommer det behövas en otrolig massa tvång för att få dem att funka. Så det är nog där vi ser den här uppfinningen dyka upp nästa gång.
2: Mm.
0: Radio Bubbla.
3: Tesla har nu högre marknadsvärde än Ford, om en lägre omsättning och vinst. Ja, några dagar senare så gick Tesla även om General Motors i börsvärde. Och du och jag, Martin, har ju pratat om bolagsvärderingar en hel del i våra sändningar. Och oavsett vad man tycker så tycker tydligen i alla fall marknaden att Tesla är värt mer än General Motors och Ford. Vi kan bryta ner siffrorna lite grann. Tesla är värderat till cirka 50 miljarder dollar. Och i den här raden ligger också General Motors och Ford, men strax under nu. Men 50 miljarder dollar är nästan en halv biljon kronor, uttryckt annorlunda. Så en fjärdedels årlig svensk statsbudget. Så får man lite perspektiv på hur mycket 50 miljarder dollar är. I Bloombergs artikel står det att General Motors förväntas göra en vinst på cirka 9 miljarder dollar. Och Ford strax över 6 miljarder. Och Tesla förväntas förlora nästan 1 miljard. General Motors levererar ungefär 10 miljoner bilar om året. Och Tesla strax under 80 000. Räknat på antalet bilar levererade är GM 125 gånger större än Tesla. Ja, här kan man ju bara på de här siffrorna ytligt så kan man ju känna att Tesla är på tok övervärderat. Och i den kampen hamnar nog jag också. Men det står i artikeln att aktien ses som en teknologiaktie och att spekulanterna vill ha exponering mot Teslas alla andra projekt som kanske kommer att förändra fler branscher än bilbranschen. Och det är ju lite i samma resonemang som du precis gjorde om Uber, Martin. Vad tror du? Är det så man ska se på Tesla-aktien också?
1: Det finns definitivt likheter. Men de här tre företagen som vi diskuterat hittills, Netflix, Uber och Tesla. Att man använder riskkapital för att subventionera en verksamhet som går med förlust. Och i fallet med Uber då så subventionerar man billiga taxiresor åt folk. I fallet med Netflix så subventionerar man storslagna filmproduktioner och tv-serieproduktioner framförallt i Netflix fall. För all del fantastiska värden som kommer konsumenter till godo till, men förmodligen då till artificiellt låga priser. Vi vet inte om det är hållbart. För att med Tesla så finns det en liknande mekanism. Alltså man subventionerar till exempel teknikutveckling och inte bara utveckling av själva bilarna utan även till exempel batteriteknik. Som Tesla investerar enormt mycket i, bygger stora batterifabriker, hittar på nya batterier och så vidare. Som används till mycket annat än bilar. Tesla själv säljer ju batterier, husbatterier som man kan sätta upp på väggarna hemma och spara massa energi. Och sen säljer de solpaneler som man kan använda för att fylla på de här batterierna och så vidare. Så det är ju en del av en mycket större plan som Elon Musk har. Som i slutändan, om man ska ta honom på orden, och det tror jag man ska, i slutändan så handlar hela den här planen om att kolonisera planeten Mars. Och det är ju en knäpp grej att säga det. Skulle man sagt det för 20 år sedan så skulle folk trott att man var helt galen liksom. Man hade förläst det på science fiction. Men det är vad han säger att han håller på med. Jag tror att vi ska tro honom där. Så att en aspekt av att investera i Tesla är faktiskt att man på det sättet hjälper Elon Musk att finansiera fortplantandet av den mänskliga arten på en ny planet. Vilket har ett fullständigt oöverskådligt värde för existensen av världen generellt. Det är ju en helt svindlande grej liksom. Så det finns ju definitivt större konsekvenser. Men jag är nog ändå benägen att se Tesla mer som jag kanske skulle se Apple. Att det är ett företag som bygger oerhört mycket på marknadsföring, design, psykologi och hype. Tesla är ett groteskt övervärderat företag, så vitt mig anbelangar. Och så vitt jag förstår, jag är verkligen bilnörd, men så vitt jag förstår från folk som kan såna här saker, så är Tesla-bilarna också groteskt övervärderade bilar. Som kostar på tok för mycket pengar, givet vad du får för dem. Men skillnaden är ju att det är mycket, mycket häftigare att ha en Tesla än att ha en elektrisk Ford-bil eller något sånt där. Precis som att det är mycket häftigare att ha en MacBook jämfört med att ha en laptop från Dell. Även om din Dell-laptop har mycket bättre prestanda och fungerar bättre och är billigare och allting, så är det en liten tunt om du har en Dell. Men man är häftig om man har en MacBook som du har i knät nu till exempel, Johnny. Och som även jag har på mitt skrivbord bredvid mig. Men det funkar även på intelligenta människor som använder omdöme i viss utsträckning. Vi köper ändå de här groteskt överprissatta produkterna som egentligen är en dålig deal. Och så är det ju med Tesla också, att du köper den inte för att du vill ha bästa möjliga bil, utan för att du vill vara med i Tesla-kulten, Elon Musk-kulten. Precis som att jag har köpt liksom Apple-grejer för hundratusentals kronor genom åren. För att jag är väldigt fascinerad av Steve Jobs-kulten. Så Tesla skulle jag säga är nästan problematiskt även på andra sätt. Jämfört med till exempel Uber och Netflix. Man kan inte ens analysera dem i termer av den här startup-logiken. Att köpa marknadsandelar och sånt där. Även om det förstås är en del av förklaringen.
3: Det här med koloniseringen av Mars. Det här är någon slags affärsutvecklarens motsvarighet till intergalaktisk multidimensionell schack, eller hur?
1: Ja, det kan man säga. Och Elon är ju otroligt skicklig. Han har ju byggt upp ett antal olika företag som nu håller på liksom att gå ihop. Tesla köpte Solar City, som var ett av hans företag. Och Tesla och SpaceX har väldigt mycket interaktion och byter personal och samordnar teknisk utveckling och så vidare. Så det kan man säga. Det kanske är lite mer straightforward och begripligt än Donald Trumps manövrar i Afghanistan och Nordkorea. Men visst är det ett väldigt avancerat spel. Och jag måste ändå säga att precis som att jag var en beundrare av Steve Jobs, trots att jag visste att det var en sekt och att han lurade mig på ett plan, så beundrar jag Elon Musk otroligt mycket. För det finns bara ingen annan person i vår generation eller ens de kringliggande generationerna som har den typen av ambitionsnivå och faktiskt verkar vara på väg att göra en sorts interplanetär kupp. Och det finns så många, många entreprenörsinsatser som jag beundrar så mycket. Och han är ju väldigt svågerkapitalistisk, han är absolut inte korsig från ett liberalt perspektiv. Men bara den chutzpa som behövs för att också sätta hela sin personliga förmögenhet på spel, som han har gjort. Han har investerat varenda dollar han äger i de här projekten. Mm. Det är otroligt häftigt. Så att jag hoppas ju att han kan fortsätta att karismera folk till att dra in pengar på bilar eller vad det nu än är.
3: Mm.
1: För jag vill väldigt gärna bo på planeten Mars.
3: Vad är möjligheten att homesteada en hel planet? Vad är den värd?
1: Det är den frågan man måste ställa sig i slutändan för att ta ett verkligt långsiktigt perspektiv. Vad är en planet värd?
3: Mm.
1: Och du kan ju titta på till exempel på planeten jordens BNP, sammanlagda skatteintäkter som man tar ut på jorden, eller liksom tillväxt av jordiskt kapital. Jag vet inte hur man skulle räkna.
3: Mm.
1: Men det är fullständigt svindlande rent ekonomiskt, även om man bortser från den existentiella faktorn. Att en kolonisering av Mars innebär att mänskligheten överlever även om jorden skulle förstöras av en asteroid.
3: Mm.
1: Eller någon annan typ av katastrof. Men sen så tror jag att det här med jämförelsen med Ford och General Motors, det är ju väldigt intressant, för att så vitt jag vet så sysslar alla stora bilföretag nu med elbilar.
3: Ja.
1: Ford och GM har sina elbilar, ja. Och Toyota har såklart elbilar, så vidare. Volvo har säkert elbilar. Alla de här bilföretagen sysslar också med självkörande bilar, mm. precis som Tesla gör. Alla har ett lyxsegment som Tesla, som är en sorts lyxbil. Det finns inte så mycket som Tesla gör som inte de här företagen också gör. Och visserligen så är det förmodligen så att Ford och GM och sånt där, de kan inte vara riktigt lika innovativa som Tesla. Dels för att de är större och äldre företag. Så att de är mer trögrörliga, byråkratiska och mer låsta. Men också för att de inte har Elon Musk. Man ska inte underskatta betydelsen av att ha en liksom en på miljonen, en på miljarden kapacitet entreprenör som Elon Musk. Alltså där har ju Tesla en edge. Men samtidigt är det så att de andra företagen, de har mycket mer resurser. De har mycket mer resurser än vad Tesla har. De är faktiskt lönsamma. Så de kan hela tiden investera massor med mer pengar utan att ta de här enorma riskerna.
3: Mm.
1: Att spruta ägandet och minska kanske inte i deras fall entreprenörens ställning. Men det är det som Elon Musk måste göra. Han måste ge upp kontroll och försämra företaget på det sättet. Så att de är mycket mer uthålliga. Och de kan göra varje investering som Tesla gör i batteriteknik. Kan Ford göra liksom flera gånger om. Med mycket större stabilitet. Och Tesla blir också ett mindre stabilt företag. I och med att de hela tiden måste finansiera sig själva med riskkapital och förluster.
3: Mm.
1: Så det här tror jag att det kan bli väldigt, väldigt tufft för Tesla. Att konkurrera med de traditionella bilföretagen i längden. För att den här hypen kommer tyvärr inte hålla. Hålla hela vägen till Mars ens.
3: Samtidigt så försöker ju Tesla göra en lite annorlunda grej i försäljningsprocessen. För de har ju inget försäljarled, om jag har förstått det hela rätt.
1: Mm.
3: Och de traditionella bilmärkena, de tjänar ju en stor del av sina intäkter på service.
1: Mm.
3: Och service sker via lokala franchisetagare, kan man ju nästan säga.
1: Mm.
3: Att du är en auktoriserad Ford-handlare och här gör vi service på din Ford. Och det ska bli mycket intressant att se efter några år hur pass hållbara är Tesla-bilarna. Hur många barnsjukdomar finns det som tar 5 år innan man upptäcker? Hur sker servicen på en Tesla-bil? Och var sker den? Ska man åka till Postnord och skicka tillbaka bilen till Elon Musk i USA och få den reparerad och skicka tillbaka den? Eller hur funkar det? Det ska bli mycket intressant att se framtiden.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor. Transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
5: Vårdsituationen inför sommaren värst någonsin enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som kommenterar att ingen region klarar vårdgarantin och att alla som inte redan är inne i vårdkarusellen kommer få bristfällig vård, brist på sjuksköterskor, barnmorskor, analytiker och röntgensjuksköterskor i hela landet. 300 pass obemannade i sommar på akuten i Helsingborg, där alla som inte beräknas få kraftigt förvärrat tillstånd eller dö hänvisas till vårdcentraler och egen vård. Ja, det råder extrem personalbrist i den svenska vården. Man har en planering som man gör månader i förväg med ett antal pass som varje dag måste bemannas. Men på många sjukhus så är hundratals pass obemannade. Inte bara på akuten i Helsingborg som nämns här, utan det finns massor med andra exempel. Och det innebär helt enkelt att man, man kommer vara oförmögen att ta emot många patienter som man normalt sett skulle ha tagit emot. Så man måste gallra och bara ägna sig åt de som är döende eller har väldigt akuta problem. Men det inkluderar alltså inte alla som kommer till akutmottagningar, utan vissa människor kommer komma till akutmottagningar och de kommer säga att men du är inte döende, du kommer överleva det här, du får gå hem. Chefen på akuten i Helsingborg, Marcus Larsson, han säger så här: vi skulle vilja att bara akuta fall kommer till akutmottagningen och att komma efter klockan 1, då akuten har bättre bemanning om det är mindre akut. Jag är ingen expert på hur vården funkar eller akutmedicin och sånt där. Men om det inte är mer akut än att man kan vänta till klockan 1, då kanske det inte är akut överhuvudtaget. Men jag antar att folk söker till akutmottagningarna därför att det uppfattas som det enda sättet att överhuvudtaget få vård. För att du annars kan bli stående i en vårdkö i veckor eller månader. Men han säger också att Vi kommer kunna ta emot de patienter som vi bedömer får ett mycket värre tillstånd eller dör om de inte hjälper oss. Men resten. Så orsaken till det här, det som pekas ut som orsaken, det är att det saknas personal, specifikt sjuksköterskor. Alla sorters sjuksköterskor, generalister, specialister som barnmorskor, röntgensjuksköterskor och så vidare. Man har för få av dem, och det som uppges då officiellt, den officiella förklaringen då, är att många av dem har slutat jobba därför att arbetsmiljön är så outhärdlig och så ohållbar på svenska sjukhus. Så man söker sig till andra branscher eller söker sig till kanske till privata vårdcentraler, för att det är bättre att jobba på en privat vårdcentral än att jobba på till exempel en akutmottagning på ett offentligt sjukhus. Och man försöker, vi pratade lite om det här på SJ förra sändningen, att man försöker ge folk ekonomiska incitament. Och så är det även här då, att man sjuksköterskor erbjuds extra månadslöner och sånt där om de jobbar på sommaren. Men trots erbjudanden om mer pengar så säger de nej och gör något annat istället. Och då har man de här situationerna i Helsingborg. Ett exempel, Morgonposten hade en bra sammanställning. Där såg jag exempel att i Malmö så bedömer man att det fattas barnmorskor för 1900 förväntade förlossningar i sommar. Så nästan 2000 förlossningar vet man inte om man har personal till. Kan skicka hem folk och ha liksom egenvård, föda hemma istället. Vilket är en väldigt bra idé i många fall. Det ska man givetvis uppmuntra, hemmafödsel, men det finns också fall då det inte går, och det kan vara ett problem där i Malmö. Och många andra orter, hundratals vårdplatser som saknas, hundratals skift som är obemannade. I Gällivare säger de att de har 300 obemannade skift, och att väntetiden på akuten kommer förmodligen vara upp till ett dygn. Återigen då, så är det lite grann i kontrast till själva definitionen av akut. Ja, Boris, hur ska vi förstå den här personalbristen? Vad beror den egentligen på? De pratar om den här usla arbetsmiljön, och det låter ju inte alls otroligt. Men varför är arbetsmiljön så dålig?
2: Alltså, det finns ju flera orsaker. Den grundläggande orsaken som man uppenbarligen ogärna talar om i media bland politiker är att vi är nästan 1 miljon människor fler än vi var för 10 år sedan. Alltså 1 miljon människor mer. Och det är faktiskt så att antalet människor som har utbildats för arbete i vården har ökat under den här perioden. Men det har inte ökat i tillräcklig utsträckning för att klara den här extra miljonen. Och den extra miljonen är i stort sett människor som har invandrat de senaste, och väldigt många har kommit sedan 2015. Så Sverige har icke en vårdapparat som klarar anstormning. Det är en anstormning helt enkelt.
5: Det är så att de är inte bara fler, de här miljoner människor som ansluter sig till vår nation, utan de är också sjukare, de som har tillkommit.
2: Ja,
5: de
2: visst.
5: Har mer sjukdomar, mer så här exotiska sjukdomar som vården kanske inte är lika van vid att hantera. Och jag uppfattar det som att de är mycket mer benägna att söka vård än vad svenskar är. Svenskar sitter hemma liksom tills de absolut måste gå till sjukhuset. Men invandrarna liksom, de springer för minsta lilla och hänger runt på sjukhuset. Och numera när man är på sjukhus så ser man, jag undviker det så gott jag kan, men om man går förbi en sjukhusentré eller någonting, då ser man enbart invandrare. Det är bara bruna människor precis överallt som fyller upp väntrummen och så vidare. Det finns ju fortfarande några svenskar kvar i Sverige, men inte på sjukhusen, för att de är så otroligt mer benägna att söka vård, uppfattar jag det som, hypokondriska, eller så är de bara mer sjuka. Dessutom föreställer jag mig, fortsätter vädra mina fördomar här, att om man är sjuksköterska till exempel, så är det förmodligen betydligt mer krävande och betydligt mindre trevligt att hantera det här nya klientelet jämfört med det gamla klientelet som man kanske förväntade sig att jobba med när man började som sjuksköterska.
2: Ja, och det där är en intressant sak du pekar på. Därför att om vi tittar på invandringsdiskussionen i allmänhet, så är det ju fortfarande ett oerhört tjat om hur segregerat samhället är och hur svårt invandrare har att ta sig in i samhället. Och hur svårt det är att interagera med myndigheter och institutioner för invandrare. Det är så jäkla synd om dem. Men de har inga som helst problem med att interagera med två svenska institutioner. Och det är socialtjänsten och det är sjukvården. Där kan de löpa tvärs över hela staden för att komma till socialtjänsten eller sjukhuset. Nema problema. Men Arbetsförmedlingen är en mycket svårare institution att ta sig till. Till exempel. Det där är väldigt intressant alltså. Och som du säger, det är klart... Deras inställning är ju väldigt ofta att skrika rätt ut tills man får vad man vill ha, om det är bidrag eller vård för en verklig eller inbillad sjukdom.
5: Vi har också sådana speciella, helt nya genrer som att ibland är det liksom uppgörelser med olika invandrargäng på sjukhusen. Det är tydligen ganska vanligt att man kanske någon blir skjuten men dör inte och tar in det på sjukhuset. Då kommer liksom det andra gänget efter och ska avsluta jobbet och skjuta dem igen. Och sen är det liksom krig inne på sjukhusen och det finns ju flera sådana fall där det har hänt. Och också som jag förstått det att när en invandrare är på sjukhuset så händer det ofta att hela familjen, hela klanen följer med och står och skriker inne på sjukhuset och liksom tjatar på läkarna och vad det är för någonting. Mm. Så det är också väldigt speciella beteenden. Inte bara att de är där och speciella sjukdomar utan de beter sig på ett riktigt avskyvärt sätt och störande sätt. Och jag tycker jättesynd om vårdpersonalen som tvingas hantera såna här saker. Jag fattar verkligen att de säger upp sig. Jag tycker de ska säga upp sig. Det är helt rätt, absolut.
2: Och det här skapar ju... Alltså, och det här, just den aspekten diskuterar man inte. Och en aspekt till man inte diskuterar, det är ju det faktum att alla dessa människor har kommit hit. Alltså utan överdrift, alla dessa människor har kommit hit med en... under en förklaring av politikerna, och det är att de måste komma hit, annars finns det ingen som kan ta hand om sjuka och gamla svenskar. Det sa ju Fredrik Reinfeldt och andra politiker 2015 att nej, men Sverige går under om inte vi får in fler invandrare som går in i vården. Och kretinen Reinfeldt upprepade där i en DN-intervju för 2 dagar sedan att all utveckling i Sverige visar att han hade rätt, alltså att invandrarna behövs för att han tog upp den äldreomsorgen också, att hur skulle det fungera om det inte fanns någon som tog hand om någon som har gått i pension och blir gamla. Det är fascinerande att i Dalarna så har man den här monumentala bristen på vårdpersonal, omsorgspersonal som man har på alla andra håll i landet. Och vad tvingas man göra då? Jo, man går ut i kampanj efter kampanj till pensionerade sjuksköterskor för att få dem att gå tillbaka i tjänst. Annars funkar det inte. Så att de som skulle bli omhändertagna av de bruna och svarta när de blir gamla, de ska nu börja jobba för att ta hand om de bruna och svarta på akuten. Det är så jäkla koko det hela. Men det diskuteras liksom inte, utan det är någon slags allmän brist bara som har uppstått.
5: Mm, för att det är ganska vaga men välbekanta formuleringar som ger sig, åtminstone den nyhetsrapporteringen som jag läste om här. Du säger att ja, det fattas resurser och vi behöver mer pengar och regeringen har redan skjutit till 400 miljoner, vad det var för någonting. Det räcker inte, måste ha mer pengar och så vidare. Men givetvis ingen som skrapar på ytan och funderar på vad det beror på. Och det är ju lite, det blir lite prekärt om man ska börja tala klarspråk om vad som faktiskt hänt. Men en sak är att när man, och det här är en tumregel som gäller här och som gäller alltid, det är att när politiker tar till brösttonerna och pratar om såna här målsättningar de har som att vi behöver invandring för att rädda vården till exempel. En bra tumregel är att sanningen är exakt motsatsen, exakt inversen av det de säger. Som här då, vi behöver invandrare för att totalt krascha, totalt förstöra den svenska vårdapparaten. Vilket man verkar ha gjort nu. Sen hjälper det inte heller att man har, under de senaste åren sedan coronahysterin drog igång, så har man ju också skadat vården enormt mycket på flera sätt. Och det blir svårt att tänka mig att det eländet inte har satt väldigt djupa och skadliga spår i vårdapparaten. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare, men ett exempel då är att Det var ju många under 2020 och även senare tror jag som inte fick den vård som normalt skulle ha fått. Man har ett slags hälsoskuld när man stängde ner avdelningar och bara tog emot coronapatienter och så vidare. Vilket gjorde till exempel att rutinmässig screening för cancer och andra sjukdomar fick vänta till senare. Vilket innebär att förmodligen så finns det ett exceptionellt stort antal oupptäckta cancerfall som kommer komma tillbaka och bita vården i baksidan som ett kapacitetsproblem. Och givetvis extra vidriga arbetsförhållanden för personalen under coronaepisoden när de som jobbade med coronapatienterna sa ju ofta att det var väldigt tufft. Och många sa upp sig under den perioden. Därför att de inte fick jobba normalt. De ville jobba med sina normala specialiteter för att man hade skiftat om alla resurser, allt fokus till coronahysterin.
2: Mm.
5: Så att man har ju, och allt det här är ovanpå liksom att offentlig vård, det är en statlig verksamhet. Statlig verksamhet är alltid dysfunktionella. De är alltid vidriga att jobba i om man inte är chef eller byråkrat. Men sen ovanpå allt det så har man gjort de här sakerna för att verkligen garantera den totala kraschen. Alltså en sak som jag tänker på, Boris, det är som en annan aspekt av det. Vad innebär det för Sverige att man inte längre kan upprätthålla ens grundläggande sjukvårdsfunktioner? Och jag menar, så vad innebär det förutom att en massa människor kommer att dö eller skadas så att de inte får den vård de behöver? Alltså, vad händer på ett andligt plan med en nation som går från att ha fungerande sjukvård till att inte längre ha det? Alltså att falla bakåt, neråt för civilisationstrappan. Alltså att inte ens kunna tillhandahålla akut sjukvård, det är ju rakt av u-landsnivå. Vi gjorde oss lustiga förra sändningen över att Sverige tydligen inte längre kan upprätthålla en fungerande internationell flygplats. Och det kan man ju garva åt. Men man kan hålla sig för skratt när det handlar om liv och död och att folk förmodligen kommer att dö. Folk som är motsvarande situation i ett någorlunda välfungerande land hade överlevt, som i många, många u-länder hade överlevt, så att vården är bättre där.
2: Ja, men det med vården är ju alltså lite speciellt. Problemet är ju inte bara akutsjukvården, utan problemet för vad ska jag säga, svenskar är ju att man faktiskt har frånhänt sig ansvaret för sin hälsa på ett väldigt grundläggande plan. Utan precis som man har frånhänt sig ansvaret för eller väldigt många har gjort, för allting, barnens uppfostran, hur familjen ska fungera, utbildning, så har man också frånhänt sig ansvaret för sin hälsa, för det tar vården hand om. Och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen också, de tar hand om din hälsa. Och folk har varit vana liksom att finnas till, och så vankar man iväg när man har ont. Och så stängs den dörren. Och väldigt många vet inte vad de ska göra, och drastiskt uttryck så går man hem och dör, faktiskt. Vi har ju inte haft något större jäkla folkuppror de senaste åren när canceroperationer eller cancerbehandlingar ställs in och sådana saker. Alltså elände, det har ju varit ett permanent problem som nu får en extra topp under sommaren. Och det så att det som händer är att folk, svenskar, tiger, lider och dör i tysthet, och de som ännu inte har frånhänt sig allt ansvar för hälsa och sig själva, de söker sig privata lösningar. Så att situationen är, en liten del av svenskarna ordnar det där ändå, har aldrig litat på vårdapparaten. En stor del tiger, lider och dör, och en stor grupp invandrare står och skriker på lasaretten och akutsjukvården. Det är liksom en döende, både bildligt och bokstavligt, en döende civilisation.
5: De praktiska slutsatserna borde vara tämligen uppenbara. Alltså, framförallt se till att din hälsa, din familjs hälsa inte är beroende av den totalt dysfunktionella svenska vårdapparaten. Det är farligt att bo i Sverige. Vi har pratat om det länge. Som säkert alla lyssnare vet så flyttade jag och Sofia Vi flyttade från Sverige för många år sedan nu. För att vi inte kände att det var tryggt. Det blev värre och värre i Sverige. Men nu börjar det bli... Ja, nu är det ännu mer. För varje år som går så är det ännu mer på liv och död. Så det är ju en sak man kan göra. Men även om man bor i Sverige så måste man se till att ha tillgång till de privata alternativ som finns. Och de är inte kanske lika välutbyggda som i andra länder. Men se för allt i världen till att ha en... privata vårdförsäkringar så att du inte hänvisar till den offentliga vården så att du till att använda de privata alternativ som finns. Det kan jag säga är en av de största uppgraderingarna till livet av att flytta utomlands och styra om sitt liv lite grann. Vi har ju, sen vi flyttade 2015 så har vi enbart använt oss av privata vårdalternativ, så vi har betalat för allting själv. Vi har inte haft någon försäkring, vi har bara betalat liksom listpriser för alla med

0: annan värld än den svenska vården när man får slåss på två minuter lilla behandling.
1: En faktor till man ska ta in som vi inte har pratat om, det är ju att en del av vårdpersonalen och läkarna pratar inte en begriplig svenska helt enkelt. Och vare sig kan tala om vad du ska göra eller förstår dina klagomål eller din beskrivning av symptom och krämpor, vilket ökar farorna och riskerna än mer.
0: Mm. Det problem ska jag säga ärligt och snabbt, det har man ofta utomlands, att läkarna inte pratar särskilt bra svenska.
1: Va?
0: Det är fint.
1: Alla har skit.
0: Som det vi gör, vi använder oss av motsvarande vårdcentraler och liknande som riktar sig till experts. Så där pratar alla perfekt engelska. Det tror jag inte ens man kan hoppas på i.
1: Nej.
0: I Sverige. Hoppas ingen av er som lyssnar är fast i det här eländet som är den svenska sjukvården. Jag vet att det finns ganska många sjuksköterskor som lyssnar på Radio Bubbla som är med i premiumnätverket. Vi har många läkare och många sjuksköterskor. Hoppas ni inte drabbas av så mycket av alla de här sakerna. Och om ni gör det, hoppas ni säger upp er och söker er till sällare jaktmarker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Elon Musk presenterar Masterplan 2.0. Ska bygga solpaneler med batterier, effektiv bilfabrik, ellastbilar, elbussar, elpickuper och egen ride-sharing service med kundernas bilar. För 10 år sedan så publicerade Elon Musk sin första masterplan. Han skrev då rakt upp och ner vad Tesla skulle göra. Vad han och hans företag och särskilt Tesla skulle hålla på med. Och vi har vetat att det här legat i öppen dager. Och ändå är det som att folk har liksom spekulerat vad ska Tesla göra under vilken strategi de har. Men han sa från början vad de skulle göra och sen så gjorde han det. Det vill säga först så skapar man en bil, första versionen av en bil som är uttryckligen tänkt att säljas i små volymer. Det vill säga att det måste vara en väldigt dyr bil, en väldigt dyr sportbil. Och det är helt enkelt det enda sättet att ansåg han då att få en sån här bootstrapping-process och få igång skalekonomier. För att första gången du gör någonting, när du inte kan göra 1 miljon av det, du kan bara göra 1 eller 10 eller 100 någonting, då kommer de vara väldigt dyra. Det finns ingen poäng med att göra en sån sak och sälja 100 stycken billiga bilar, utan då måste du sälja 100 eller 1000 jättedyra bilar. Sen använder man de pengarna till att bygga en medelprisbil som kostar lite mindre. Och sen använder man de pengarna till att bygga en billig bil som man säljer i väldigt stora volymer. Så det här är vad Tesla gjort. Men dessutom så skrev han i sin plan för 10 år sedan att Tesla ska tillhandahålla solkraft. Så det här var en av hans huvudpunkter som han tjatar om. Och han skriver där om solpaneler från Solar City och

0: och de ambitiösa planerna. Och nu 10 år senare så visar det sig att Elon Musk har gjort alla de här sakerna. Och det sista steget, det här med solkraft, fullbordas i och med Teslas plan att köpa Solar City och konsolidera koncernen till ett företag som jag tror att vi pratar om här veckan i radion.
1: Mm.
0: Och med det så går Tesla in i en ny fas. Och man har väldigt intressanta planer för vad man ska göra. Dels ska man bygga en ny typ av solkraft och hantering av solkraft med batterier. Man ska bygga en särskild form av tak som man kan lägga på hus. Som samlar in solenergi men också lagrar solenergi i stora batterier. Och jag för min del, jag blir väldigt glad när jag läser det här, för det här kan ju vara enormt användbart för att ge folk mer autonomi, att låta folk vara mer oberoende. Du kan bo ute i bussen, så länge solen skiner så har du tillräckligt mycket el. Och den bevaras över dygnet, eller om du har en regnig dag utan sol, så har du ändå det här batteriet som är inbyggt i taket. Jätteintressanta idéer tycker jag.
1: Extremt intressant. Det enda jag kan vara orolig för, om jag ska negga lite, det är ju att det är oerhört imponerande att han tar det här steget också nu och så pass kraftfullt. Problemet är när man går in i solenergiprojekten, då tvingas han ju i närkontakt med stat, myndigheter och alla dessa monopolistiska elbolag. Alltså det kommer ju inte bara vara frågan om att förverkliga visionen om självförsörjande som har hus ute i börsen, utan han är ju tvungen att gå in i den här jävla regleringsvärlden. Och frågan är om han är stark nog att stå emot alla kompromisser, överenskommelser och så vidare som detta för med sig. Han har ju aldrig i sin verksamhet tvingats in i så intim kontakt med staten reglerarna som han kommer att göra när han går in fullt ut i energibranschen på det här sättet.
0: Det där är ju Elons akilleshäl, från vårt perspektiv i alla fall. Och tyvärr så kan vi ju med lätthet förutsäga att han kommer fortsätta göra den här typen av svåra kapitalistiska affärer. Han kommer inte tacka nej till statliga subventioner. Han kommer uppmuntra staten att satsa mer på solkraft och så vidare. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Men om man på något sätt kan skala bort just den biten av Elon Muskans verksamheter, så är det så väldigt inspirerande att jag kan ibland under loppet av ett radiobubblainslag ha överseende med de här svåra kapitalistiska tendenserna.
1: Ja, det skapar i alla fall saker som vi andra kan utnyttja.
0: Ja, alltså det kommer komma väldigt mycket intressanta saker. Mm. Nu ska de bygga Tesla och bygga nya typer av fordon. Så att oavsett om du behöver en SUV eller du behöver en pickup eller någonting, en buss, så kommer Tesla ha olika alternativ. I övrigt så måste jag säga att det mest intressanta som kommer fram här, det som fick du säga lite klick i mitt huvud, några av beskrivningarna, handlar om självkörande bilar och bildelningstjänster. För att Tesla jobbar ju väldigt, väldigt aktivt med att bygga in det de kallar för autopilot i sina bilar, alltså självkörningsfunktionen. Och det innebär till exempel då att om du är ute någonstans, du har varit ute och liksom promenerat iväg någonstans och nu vill du ta dig hem, då kan du bara liksom trycka på en knapp kanske på din telefon, så kommer din bil. Din bil kör från hemmet till dig, hämtar upp dig och sen kör den hem dig. Men även när man inte själv använder bilen så kan den hålla på med ganska intressanta saker. För att planen från Tesla, det är att skapa en sorts Uber-liknande tjänst för Tesla-ägare. Som gör att om du inte vill använda din egen bil under ett tag, så kan du bara klicka på en knapp i din Tesla-app. Och då åker din bil iväg och jobbar som Uber-chaufför utan chaufför. Så då börjar den ta emot körningar, folk kan liksom beställa den och sen så åker den iväg, gör taxiuppdrag. Tills du vill ha den igen, då kan du ta tillbaka den. Vilket innebär att när du vill själv åka så har du en bil som kör sig själv, som är säkert väldigt bekväm och tyst och bra på alla sätt. Men när du inte själv kör bilen, då är bilen ute på egen hand och tjänar pengar åt dig.
1: Ja.
0: En normal bil används bara 5-10% av en dag. Så att det är ju liksom, du kan ha 90-95% av tiden så kan du ha bilen bara som en pengamaskin som tjänar in pengar åt dig. Väldigt intressant, och det innebär att det kommer bli mycket billigare att ha bil. Och det här var någonting som jag får erkänna att det har inte riktigt klickat för mig förut. Jag har inte riktigt fattat det här. att det kommer vara över tid vara mycket billigare att ha en bil. Därför att bilen kommer att vara en intäktskälla i och med att den också blir en sorts självkörande Uber-taxi.
1: Ja, det är hyperintressant. Sen är det ju frågan om hur det där sen rimmar med små samhällen när folk som bor själva och så vidare. Men det bör fungera där också faktiskt. Inte bara i stora städer.
2: Radio Bubbla. Dagens vers från Klokt Johan i Karlstad heter Uppvaknandet. I andan om så mötte jag en märklig resenär. Helt plötsligt stod han framför mig och spårde: Är du här? Förläget bumlade jag först, men tog väl sedan sats. Ja visst, så är det såklart, att nuet är min plats. Bekymrad såg han då på mig och sa med visst besvär: Att bara leva här och nu har gjort dig insulär. Och nej, jag skrockade till svar, alls ingen ensamhet har drabbat mig i ty jag tror, uppå modernitet. Då gjorde han en märklig gest, liksom en svart konstnär, och för min inre syn raserades en okänd barriär. Den hade dolt allt vad där fanns av tankar liksom ord, från kloka filosofer som bevandrat denna jord. Förstår du äntligt nu, min vän, du levt i en chimär, ett fängelse i tiden likt en själlös proletär. Och ur mitt inre skal jag klev, på nytt född, hungrig, stark, och vandrade förundrad ut, uppå jungfrulig mark. Där andra synsätt frodades i rymlig biosfär, än de jag hittills matats med av dagsfärsk karaktär. Fast borta nu är resenären med mig var jag är. Uti mig har han väckt en törst, en längtan, ett begär. Ej längre kan jag nöja mig med nuets skrän och skrin. I fria tankens tempel finns förträffligt årgångsvin.
1: Jag tänkte nästan be dig läsa om den, men nej, jag får lyssna på den sen. Den var...
2: Inte alls så dumt.
1: Inte alls så dumt.
2: Nej. Klotis är tillbaka med besked. Jag tycker det här var en av hans bästa någonsin.
1: Ja.
2: En väldigt fin vers. Och en... Vad kan vi säga att den är... Att den är lite tillägnad Bubbla. Hur det kan kännas att möta Bubbla-projektet. Och våra diverse försök att väcka upp folk. Det skrev Klotis i en liten kommentar. Och det är vi särskilt tacksamma för.
1: Att bli med ännu mer andäktig.
2: Mm.
0: Seglingsarena för OS i Rio kraftigt förorenad. Vita båtar i Guanabara-bukten färgas bruna. Och mängder av fisk dör. Det kan verka makabert och märkligt, men jag kan inte sluta fascineras av de olympiska spelen i Rio de Janeiro. Som går av stapeln den 5 augusti.
1: Mm.
0: 5 augusti sätter igång, det vill säga om prick en månad. Och det där kommer inte gå något bra. Nu det senaste handlar det om segeltävlingarna. Man tävlar tydligen i segelbåtssegling i OS. Segelboll.
1: Sportsegling.
0: Och då måste man ha vatten naturligtvis. Och vattnet utanför Rio de Janeiro är så... Alltså, har du sett den här bilden på i C-artikeln?
1: Ja.
0: Alltså, förutom att det är så smutsigt att om man ramlar ner det här vattnet, om man liksom svänger för snabbt eller något sånt och ramlar ner, så kommer man ju bli väldigt sjuk av att få i sig det här vattnet. Men det är också så att det går inte framföra en båt här eftersom det ligger stora föremål och flyter. En gammal lastpall som sticker upp halvt ur vattnet och plastpåsar och skräp. Och jag vet inte ens vad det är för någonting alltihopa. Men definitivt är det någonting som gör att båtarna kommer gå liksom på halva hastigheten. För att det är som en blandning. 50% vatten, 50% skräp.
1: Jag ser ju fram emot det här OS för första gången sedan sen faktiskt OS 1924 som jag tyckte var trevligt, men sen dess tycker jag inte det har varit något skoj. Men det här kan bli jättekul, därför att det kan bli både den olympiska rörelsens totala kollaps alltså, och att det leder till gigantiska omvälvningar i alltså början på massupplopp i Brasilien, att nu räcker det helt enkelt. Det ska bli väldigt kul att se den olympiska elden tändas och sätta eld på det landet.
0: Jag håller med. Och desto mer är det så att OS börjar precis samtidigt som rättegången mot Dilma Rousseff, den avsatta presidenten, som ska ställa sin förrätta för att hon har varit så korrumperad. Så det blir en perfekt storm. En perfekt storm för Brasilien och Rio de Janeiro. Och jag tror att du sa någonting profetiskt, Boris, att OS-facklan kan bli en tändande gnista.
1: Mm.
0: Oerhört äckligt verkar det i alla fall vara att syssla med segling, rodd, kanot och simning i öppna vatten. Och det här är sakerna de egentligen ska göra.
1: Och då ska de simma i öppna vatten?
0: Ja, i alla fall så... Det står att de ska göra. Det står open water swimming. Jag vet inte om
1: ja,
0: det
1: men, jo, nej, men det ingår nog, jag tror triathlon är en av grenarna. Så att då ingår det ju simning i öppet vatten. Det är jävligt kul för dem. Det blir utslagsgivande.
0: Ja. Enligt uppgift så har de testat att segla med såna här små sportsegelbåtar. Och de blir tydligen helt bruna. Efteråt, när man tar upp dem, då är det så här brunt slem som liksom droppar ner från båtarna. Och en finsk sportseglare som heter Camilla Cederkreutz säger att vi har aldrig sett någonting liknande. Det var smuts överallt och det fanns inget sätt att undvika det. Som sagt, för första gången kanske första gången sedan 1924 så följer vi ett olympiskt spel med stort intresse.
1: Ja,
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: 50 000 personer demonstrerar mot vaccinkrav i Kanada. Justin Trudeau flyr sin bostad dagarna efter att han kallat kritiska lastbilskonvojen liten ytterlighetsminoritet. Konvojen som reste inom landet mot Ottawa i protest blev som mest 72 kilometer lång. Pandemin är över. Prata om det här förra veckan. Att allt som är kvar nu är det totalt harmlösa förkylningsviruset Omikron. Det finns ingen farlig sjukdom ens för så kallade riskgrupper nu. Alla vacciner är totalt irrelevanta, alla smittskyddsåtgärder är totalt irrelevanta. Givetvis har det mesta av allt det där varit irrelevant hela tiden. Men nu finns det ingen som helst grund kvar för någonting. Men coronatyranniet är kvar, givetvis. Inte överallt. Det finns vissa ställen som börjar nyktra till. Danmark till exempel har blåst faran över. De har nedklassat coronaviruset till ett, jag vet inte exakt vad det heter, men det är numera ett icke-kritiskt problem. Och enligt uppgift har de avskaffat alla pandemiåtgärder. Ingen restriktioner, ingenting alls kvar i Danmark. Men de flesta länder har kvar olika former av restriktioner, övervakning, vaccinpass och så vidare. Och vissa länder gör till och med dubbelt upp. Till och med nu i februari 2022 så gör vissa länder, de framhärdar med planer på vaccintvång och så vidare. Frankrike till exempel har precis infört ett nytt system för vaccinpass. Och nya restriktioner som innebär att man, ja, alla möjliga normala aktiviteter blir förbjudna för de ovaccinerade, de orena människorna. De får inte gå på bio, de får inte flyga inrikes och så vidare. Men det verkar faktiskt nu som att på fler och fler håll så börjar folk reagera åtminstone lite grann på att de i 2 års tid blivit trampade och spottade på av sina ledare. I Stockholm, så för en dryg vecka sedan, så var det en stor demonstration. Runt 10 000 sägs det, demonstrerade i centrala Stockholm. Visserligen bara då en promille av befolkningen, men det är alltid något. Det är ganska mycket för att vara i Sverige. Och samma dag, alltså att det var koordinerat världen över, så var det demonstrationer i, jag tror i, ja, alla möjliga städer. Många huvudstäder i Europa. Jag såg att i Bryssel så var det 50 000 personer ute och demonstrerade. Och eftersom det är en officiell siffra som sprids i medieströmsmedier så är den verkliga siffran förmodligen högre. Och i Bryssel blev det också ganska våldsamt. Jag antar att det var därför jag läste en artikel om det, att polisen försökte stänga ner och det blev, de behövde använda väldigt mycket våld för att verkställa det beslutet. Så det var ganska livat då för en dryg vecka sedan. Men de protester som får mest uppmärksamhet just nu är givetvis de som äger rum i Kanada. Därför där har man det här intressanta greppet som man har tagit till. Genuint intressant grepp, nämligen att lastbilschaufförer organiserar sig i en aktion med sina fordon som verktyg, sina lastbilar som vapen. Så de bildade en tämligen enorm konvoj, frihetskonvojen kan man det för, som var, ja, som mest blev 72 kilometer lång, står det i bubblarubriken. Och de körde mer än 300 mil från British Columbia på västkusten till Ottawa, som är Kanadas huvudstad, som ligger i andra änden av landet. Och den mest direkta bakgrunden då, det är tal om nya regler för lastbilschaufförer specifikt, som innebär vaccinkrav för alla som ska åka över gränsen. Både för kanadensiska och amerikanska lastbilschaufförer som ska åka över den amerikansk-kanadensiska gränsen. Så om man inte är vaccinerad så kommer man behöva sitta i karantän. Vilket svårligen verkar vara kompatibelt med det som lastbilschaufförer gör. Det är som att man ska leverera produkter i tid och så vidare. Men det har växt då till en större proteströrelse mot vaccin generellt. Och inte bara lastbilschaufförer som deltar. Och det finns ett antal olika indikationer på att det faktiskt har blivit en ganska stor grej i Kanada. Ett intressant exempel är att de har dragit in väldigt mycket pengar. Så de har en crowdfunding-kampanj på GoFundMe, tror jag. Någon av de här crowdfunding-sajterna. De har dragit in 9,6 miljoner kanadensiska dollar senast jag kollade tidigare då. Och det är lite drygt 70 miljoner svenska kronor. Så det är en ganska bra slant. Och Kanada är större land än Sverige, men det är bara, jag tror Kanada är knappt 4 gånger så stort som Sverige befolkningsmässigt. Så att om man översätter det svenska förhållanden då, så är det som om det är som en coronaproteströrelse skulle dra in 15 miljoner kronor, typ drygt 15 miljoner kronor på några dagar. Vilket inte skulle hända i Sverige, så att det är ganska imponerande. Och man har då tiotusentals demonstrerar i Ottawa och som, ja, människor som konstaterar att de nu plötsligt befinner sig i ett nattsvart dystopiskt tyranni som de aldrig röstat för och som nu är totalt grundlöst. Nu har det gått upp för folk att pandemihotet är en bluff, allt som återstår är ett förkylningsvirus och folk, det var väldigt bra uppslutning i Ottawa. Trots att det är kallt. Det är väldigt kallt i Ottawa. Så att alla är liksom full vintermundering. Och det är inte fullt lika behagligt att demonstrera som kanske på vissa andra orter. Och då väldigt mycket lastbilschaufförer. Det sägs att 10 000 eller fler lastbilschaufförer har varit inne. Det är inte så många som har varit med i konvojen. Men de har ändå samlats i Ottawa. Och de åker runt med demonstrationen. Och tutar väldigt mycket på sina stora lastbilstutor. Det skapar mycket, mycket oljud och ljudstörningar och sånt där i stan. Det var ett jäkla liv i Ottawa helt enkelt. Och en sån här pikant detalj då, det är att Kanadas ledare Justin Trudeau, han har alltså flytt från huvudstaden. Officiellt har han isolerat sig efter att han har fått covid-19. Men enligt kanadensiska medstransmedier så har man då liksom satt honom i säkerhet på hemlig ort för att säkerhetsläget i huvudstaden är så prekärt. Men från sin hemliga ort, var nu någonstans han sitter, så skickar han ut på små elaka kommentarer om protesterna. Säger att det här är bara en liten ytterlighetsminoritetsrörelse. Vilket de plockar upp direkt klart demonstrationerna. Så de har skyltar där det står "We are the fringe". "We are the small fringe", och så vidare. Så det är det han har kallat dem för. Och han säger att de är anti-science, anti-government och anti-society, de som protesterar. Att de är en förolämpning mot minne och sanning. Och givetvis så vill man stämpla dem som nazister. För det fanns då någon som hade något som Justin Trudeau i alla fall uppfattade som en nazistsymbol. Det är mycket fokus då om att de ska skämmas alla de här som demonstrerar med sina nazistsymboler och rasistiska bildspråk och så vidare. Det här är inte berättelsen om vår pandemi, vårt land, vårt folk, säger Justin. Det är bara ett intressant ord att dröja vid. Det här är inte berättelsen om vår pandemi. Vår älskade, omhuldade pandemi som har gett oss så stora möjligheter att expandera vår makt. Man kan enkelt läsa mellan raderna där. Ja, det är ganska kul scener i alla fall. Kanadensarna, det är snö, kallt och snö i Ottawa. Kanadensarna skriver sina protestbudskap i snön. Ganska bokstäver som gräver ut i snön och syns från luften. Det känns som en väldigt kanadensisk form av protest. Man ser det inte ens om man går runt i stan, men om man flyger ovanför så ser man att de har skrivit. Så på en sån här snöbil stod det "Vax me, true daddy. Truck Trudeau" och sånt där skriver de i snön. Ja, Boris, vad är det vi ser i Kanada? Är det början på en stor revolution nu? Är det den västeuropeiska våren som börjar i Ottawa och sprider sig över resten av västern? Vågar man hoppas på det?
0: Nej. Nej, men det är det ju inte. Alltså, helst vill jag ha tyst för att vid sådana här tillfällen, ibland vid sådana tillfällen så kan jag låta så här att nej, men det här var väl ingenting. Och jag vill bara markera att jag tycker det var stort och vackert och ståtligt det här av lastbilschaufförerna som infann sig, inte så många som det sägs, och av de som satt upp i demonstrationen. Men det kan vara lite så här svettigt tycker jag när det beskrivs i tidningsartiklar som är positiva till det hela som någonting mycket större än det är. Alltså det skapar så märkliga förväntningar, och det finns ingenting som tyder på att det här skulle betyda liksom att de kanadensiska massorna reser sig och ställer Justin inför rätta och så vidare. De flesta kanadensarna har liksom köpt historien och tagit så många sprutor som anbefaller, så kommer att ta så många sprutor till. Vi har en liten militant grupp lastbilschaufförer som inte verkar vara så jäkligt många faktiskt, men som har ett visst stöd och fått bra med pengar. Alltså det är oerhört sympatiskt det hela, men Men det är inte mer än oerhört sympatiskt. Alltså, man måste se situationen kallt och nyktert. De flesta köper den officiella berättelsen om pandemin. Inte för att de tror på den, utan för att det är mest bekvämt. De tar sina sprutor och fortsätter som förut. Och några noterar att ja, men nu är 10% av lastbilschaufförerna arga. Men ska man få en förändring till stånd så måste man se nyktert på saker och ting.
1: Ja, det kommer garanterat inte hända någonting i Kanada, Ottawa och så vidare. Det är absolut det mest dramatiska som kan hända. Det är väl att Justin Trudeau får en liten törn i opinionsmätningarna. Han framstod som feg och småaktig när han flydde från huvudstaden och satt och kastade glåpord efter demonstranterna. Så att nästa gång det är val i Kanada så kanske han liksom tappar några procent. Det kanske blir regeringsskifte till det konservativa partiet som just nu liksom opportunistiskt kritiserar coronatgärderna, men som egentligen är precis lika dåliga, och de har inte ens kunnat gå ut och helhjärtat stödja de här protesterna eller ta del av det eller någonting, så de är precis lika värdelösa. Så det är väl det. Det är Jordan Peterson som gick ut med en video och sa att nu måste de konservativa kliva fram och fånga dagen, grip makten.
0: Varje rörelse som han stöder är dömd.
1: Ja.
0: Men det finns en alternativ tolkning av det hela, för att jag menar av plikt och nyhetskänsla och nyfikenhet så följde det här nog och läste de mest märkliga kanadensiska lokaltidningarna som jag inte ens visste fanns, bara för att förstå vad som pågick. Alltså därför att väldigt mycket officiella media var så jäkla uppblåsta till ena eller andra hållet, och det är bättre att läsa lokaltidningarna. Och där ser man, alltså där fick jag det mycket tydliga intrycket av att visst har kanadensarna tagit sina sprutor och sådär, men att samtidigt kontroller och sånt i landet är så oerhört lax, liksom ingen bryr sig. Det är inte Australien vi pratar om. Och en hel del ledarkommentarer i mindre tidningar och liksom folk som frågar på gatan sig, vad bråkar om? Det är liksom inga problem. Och jag tror att man lever i skilda verkligheter här, därför att ska jag tro kanadensisk lokalpress så är det, ingen bryr sig egentligen om några som helst kontroller. Men däremot de här stackars lastbilschaufförerna som ska in i USA, de ställs liksom inför tullar och ridande polis och gud vet vad, som verkligen kollar dem. Så de befinner sig i en annan verklighet helt enkelt, och det där kan ha skapat ett visst svalg, tror jag. De är verkligen utsatta mer, jag gissar att, jag tror att de är mer utsatta än den vanliga kanadensiska skogshuggaren och lönnsirapstillverkaren.
1: Ja, men alltså, just i lastbilschaufförerna så finns det någonting intressant, och det var egentligen därför jag ville prata om den här länken i radion. Alltså, det känns som att det finns, vi kan få ett bra avstamp här och prata om vad man skulle kunna göra om man egentligen vill göra någonting. Och orsaken då till att det inte kommer hända någonting här, det är att man, ja, dels att protesterna kommer dö ut ganska snart, men för att de ska fungera så måste man lägga ganska rejält tryck på politikerna och inte lätta upp. Så vem bryr sig om det är en demonstration idag eller den här veckan, kanske nästa vecka, jag tror inte det kommer vara så länge, men politikerna, de kan vara skit i det. De kan säga bara, nej men jag har corona nu, jag ska sitta här isolerad och så vidare. Men om det är varje dag, dag ut och dag in, och om de som protesterar är kopplade till de typ av kritisk infrastruktur, till exempel lastbilstransporter, då kan det faktiskt börja hända saker. I teorin, inte den här gången, inte i Kanada, men i teorin. Om lastbilar vägrar göra leveranser, och lastbilar istället parkeras som vägblockeringar runt om i stan, så att trafiken blockeras i hela Ottawa, tusentals leveranser uteblir till parlamentet och myndigheter för att man punktmarkerar dem, då kommer politikerna börja svettas. Och just nu utgör de här lastbilarna inget hot. Polisen i Ottawa, de bekräftar det och säger att ja, om det blir något faktiskt problem, då kommer vi släppa bort de här lastbilarna med bärgningsbilar och så vidare. Om de blockerar filerna för nödfordon på vägar och sånt där. Men det är ju enkelt att låta liksom ambulanser och brandbilar komma igenom avspärrningarna, som inte ställer till med det problemet. Men uppenbarligen så är det inte ett jättestort problem. De ska inte börja flytta några lastbilar nu. Men tänk vad man skulle kunna göra. Lastbilschaufförer är Det är en speciell grupp. De är mer utsatta, som du säger Boris, för hela coronatyranniet och för många andra saker också. För att det är en sorts, ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva dem i tekniska klasstermer, men det är som en sorts lägre medelklassgrupp av människor. De är ofta egenföretagare. De har ofta liksom mer frihet än vad folk i arbetarklassen har. Men de har relativt låg social status och lever liksom lite grann utanför det normala systemet. Men de är en grupp med en enormt stor potentiell makt. Lastbilschaufförerna skulle kunna göra revolution om de ville. Och om det någon gång blir revolution i USA, så tror jag att lastbilschaufförerna kommer spela en nyckelroll. Så därför tycker jag det är intressant att titta på det här. Och extra tråkigt att se att det inte faktiskt är en lastbilsburen revolution som utspelar sig i Kanada.
0: Nej, men alltså, det du säger där är oerhört viktigt och oerhört rätt. Och USA är ett nyckelord. Och man kan egentligen förstå vissa viktiga moment i USAs historia efter andra världskriget. Och om man just utgår från det du säger. Därför att en av de stora politiska och sociala slagen står ju i USA under 50, 60 och 70-talet just om kontrollen över vem ska kontrollera lastbilschaufförerna. Och om man tittar på liksom de amerikanska truckers, så var de ju precis en sån grupp som du säger, med väldigt disparata organisationsformer tills och de som mest lyckades organisera dem, det var liksom de mer hårdföra kommunisterna, som Jimmy Hoffa till exempel. Men maffian insåg ju att den jäkel som kontrollerar, italienska maffian gjorde precis samma analys som du och kom på att fan, om vi kan kontrollera liksom distributionskedjan i USA, det är ju en sanslös makt. Vilket man också kommer att göra genom att slå sig ihop med sådana som Jimmy Hoffa, och de gav ju Teamsters ekonomisk makt och liksom stötta dem även med nävarna så behövde, som andra metoder. Och med Teamsters så blev ju transportarbetare och lastbilschaufförer i USA en verklig politisk och ekonomisk makt. Och det var därför FBI började slå stenhårt mot maffian och Teamsters. Det är för att det går liksom inte an att någon annan än staten kontrollerar en sån oerhört viktig grupp alltså. Så att vill vi ta makten så måste vi göra precis som du säger. Ta lastbilskort helt enkelt och förena oss med dem. Ja, men det är en sanslöst viktig grupp.
1: Ja, men precis så. Alltså en revolutionär rörelse skulle på något sätt behöva nå ut till lastbilschaufförer. Och
0: ja.
1: En annan sak som är intressant, det är ett välkänt faktum som man kan slänga in i mixen här som är lite spännande. Det är att lastbilschaufförer, de har tid att förkovra sig hela dagar. För de sitter bara och kör i sina bilar. Och en sak som väldigt många gör är att de lyssnar på podcasts. Många chaufförer av den typen lyssnar på podcasts hela dagarna, dygnet runt. Inklusive liksom, politiska podcasts, diskussioner om samhällsfrågor och sånt där. Så jag tror att det är faktiskt en grupp som man kan nå ut till över internet genom okonventionella kanaler. För att de tar del av icke-konventionella medier i mycket högre utsträckning än andra. Så att definitivt om man är i Nordamerika, så ska man ju starta podcast särskilt riktade till lastbilschaufförer för att radikalisera dem. Det är en av de absolut mest potenta vägarna till politisk omvälvning i USA. Men inte i Kanada. Det finns ett pratminne så här från i Daily Mail-artikeln. Jag ser det kommer från Toronto Sun från början. Jag tyckte det var intressant. Vi har en lastbilschaufför som säger så här: det är en fin tanke, men jag tror inte någonting kommer hända nu. It's a nice thought, but I don't think anything will happen. Och det är en kul detalj bara, det att chaffisen som säger det här heter Phil Powers. Vilket jag tycker är ett roligt namn, för att det betyder Phil Powers. Vi kan läsa ut det som en maktälskare. Älskaren av makt. Men han säger så här: this is the Canadian space to have the debate, so that's why we're here. Han pratade om parlamentet, att de är utanför parlamentshuset. Det här är huvudstaden, här vid parlamentet. det är här vi ska ha debatten om de här frågorna. Så därför har vi kommit hit för att ha debatten. Och sen hade han parkerat sin långtradare på Parliament Hill i Ottawa. Och det var it's a nice thought. Och Kanada är ett nice country. Det är lite som att tro att svenskarna ska starta en revolution innan andra folk gör det. Att svenskarna ska göra uppror. Och svenskarna kanske går man ur husen en gång. Men de kommer bara gå till Helgansholmen och säga: nu baske mig, ska vi ha en debatt.
0: Nej, för fan, vilken sorglig tanke. Usch.
1: Ja, hur som helst, det är intressant. Det är intressant att tänka på det här med lastbilschaufförer och även andra människor som är kritiska för att upprätthålla samhället. Och även de här punkterna på vilka moderna samhällen, städer, är väldigt, väldigt svaga. Det är hur många vägförbindelser behöver man blockera in till en stad för att orsaka totalt kaos och i praktiken börja svälta ut de som befinner sig där? Hur många elledningar måste man klippa för att totalt mörklägga en stad? Hur många vattenledningar behöver man mixtra med för att se till att ingen har vatten eller vattnet är odrickbart? Det är en oerhört prekär situation att leva i såna här urbana miljöer där, där alla makthavare lever, alla politiker lever. Alla de här människorna som är våra tyranner är oerhört sårbara, och väldigt små grupper av personer kan göra rejäla insatser om de är någorlunda målmedvetna och gärna också om de är förankrade i de här infrastruktursystemen. Spännande att tänka på. Skulle vara kul att utforska. Ja. Jag vet att det finns folk som jobbar lite på det här i Sverige och tittar på mer konkret. Vi kanske kan återkomma i Radiobubbla vid tillfälle också.
2: Andelen av befolkningen som ser långfilm varje vecka minskar från 51% till 48%. Minskar framförallt i åldern 15-20 år, som är mer intresserade av action och skräck än svensk film, enligt ny rapport från Svenska Filminstitutet. Svenska biografmarknaden svagast i Norden. Ja, Svenska Filminstitutet har en undersökning. Jag tror det är en återkommande, en årlig undersökning som de har angående svenskarnas filmkonsumtion. Och det finns såklart en hel del siffror och slutsatser i en sån här stor rapport. Det som de slår på stora trumman för att grann lyfter fram, och även som Bubbla lyfter fram i sin rubrik, det här att färre tittar på långfilm. Och de andra, vi kan prata lite om långfilm, men de stora trenderna egentligen, det är ju att det är väldigt få människor som går på bio. Pandemin gav biobranschen en rejäl knäck. Men som vi pratade om tidigare i Bubbla, så finns det andra saker som gör att folk har slutat. Långt innan coronaviruset så slutade jag till exempel gå på bio i Stockholm när jag bodde där. Därför att blatteskatten var enormt hög så fort man klev in i en biosalong. Det var fullständigt genom taket, och det var bara outhärdligt att sitta i de här salongerna, för att det var ett mänskligt avskräde som satt och kunde inte bara titta på en film och vara tyst, utan de gjorde sina vanliga grejer som de gör. Så biobranschen har varit döende länge, och sen folk går över till internet, streamingtjänster och allt det där, och det är såklart klart den största skillnaden. Men det som jag hade blivit mest förvånad över i den undersökningen, det var det här med långfilmer. Jag hade aldrig gissat att det skulle vara så många som 48% som kollar på en långfilm en gång i veckan. Det kan bero på att jag är småbarnsförälder. Jag fattar nästan inte hur man överhuvudtaget kan ha tid att kolla på en hel långfilm. Särskilt inte varje vecka. Men framförallt är jag nyfiken på... Jag kanske missförstått någonting. För jag bara tänkte att tv-serier tar upp så enormt mycket av människors uppmärksamhet. De måste ha tagit över så mycket från filmmarknaden. Men också att annat som finns nu för tiden. YouTube... Människor med en IQ, i den mån de konsumerar videomaterial, sitter väl och kollar på intressanta grejer på YouTube nu för tiden. Och unga människor, de sitter och kollar på liksom TikTok och sånt där. Jag är jätteförvånad över att det fortfarande finns 48% som kollar på film.
0: Nej, det är inte jag.
2: Det kanske är bra. Det kanske är en optimistisk nyhet där.
0: Jag försöker ha någon åsikt om detta. Men alltså, då menar de film på bio?
2: Nej, de menar film på bio, på tv, på streamingtjänster, på Netflix, på YouTube. Det menar helt enkelt svenskar som kollar på långfilm, alltså, på något sätt.
0: Ja, då tycker jag, då finner jag, alltså spontant finner jag siffran obegripligt låg. Alltså jag tycker folk tittar till och med på vanlig television ovanligt mycket på film faktiskt. Det känns mer som om folk inte varit ärliga. Mm-hmm. Alltså så här, folk avsätter så obegripligt mycket tid till att titta på rörliga bilder. Om inte ni gör det hemma så är det nog ganska ovanliga som småbarnsföräldrar. Vad jag kan se och bedöma så här, de flesta gör det obegripligt nog i en väldigt stor utsträckning. Och alla verkar ha sett de senaste filmerna. Ja, jag tvivlar på siffran faktiskt. Och jag finner den märkligt låg i motsats till märkligt hög.
2: Ja, intressant. Jag antar att jag lär mig någonting här om den bubblan som jag lever i. För jag har aldrig något snack om filmer. Alltså sociala sammanhang, att någon pratar om... Kanske att någon har sett någon gammal film. Man har sett någon film från 70-talet eller något sånt där. Men aldrig... Jag har ingen aning om vilka filmer som kom till senare. För jag bara känner ingen som pratar om det. Men det kanske är en bubbla. Och jag förstår inte riktigt om man ska kunna kolla på film med barn dock. Jag vet inte hur det är med andra familjer, men våra barn i alla fall, de har otroligt dålig smak när det kommer till film. Så att om man ska kolla på någonting som de tycker är okej, det blir helt outhärdligt och oacceptabelt att låta dem kolla på saker som de vill kolla på.
0: Ja, men det är lite grann det här jag misstänker att du utgår från din familjs förhållanden. Det märker man även på sociala medier att folk tittar jäkligt mycket på film och är uppdaterade. Massa amatörer, recensenter eller folk som bara har en enda mening på Twitter eller Facebook om sin senaste film. Och ni är väl helt enkelt bara mer aktiva föräldrar, men de obegripligt många modern föräldraskap är ju parkera ungen, hur liten han eller hon än är någonstans i ett hörn med någonting. Sen kan man sitta i tv-soppan och titta på rörliga bilder bäst man gitter och ganska ofta en lång film då.
2: Ja, det har hänt faktiskt att vi har låtit vår dotter kolla på långfilmer. Noga utvalda långfilmer. Men jag förstår att det verkar inte vara så väldigt vanligt bland föräldrar som jag pratar om i alla fall. Utan det är kanske om barnen får välja själva så kanske det blir kortare videoklipp. Mm. Inte en hel långfilm. Det kan vara svårt att upprätthålla koncentrationen för en hel film och sånt där. Men ja, vi har experimenterat lite grann med klassiska långfilmer för barn, tecknade filmer och sånt där. Definitivt så kan det ha sådana praktiska fördelar. Ingen snack om den saken. Ja, det är kanske jag som är för desillusionerad kring filmeriet. Jag känner bara att det är nästan en död genre. Att all liksom konstnärlig energi, all intressant kreativitet har gått i andra riktningar.
0: Ja, men så är det. Alltså, det är... Jag gillar att gå på bio. Jag brukar ju gå med min son som jag har samma smak för brutala filmer som är någorlunda välgjorda. Men alltså det finns ingenting att se. Jag ser en film i kvartalet. Senast var John Wick 4. Man kunde liksom bara, åh, det här är bra. Det är exakt som du säger. Alltså det finns inte minsta lilla energi i kvar i Hollywood. Och europeisk filmindustri har lite mer gnista i sig faktiskt i Frankrike. Men det är ju oerhört lite av det som når hit på bio.
2: Ja, det känns som att det är en konstform som har blivit illa tilltuffsad av massor av olika utvecklingar. TV-serierna tog jättemycket energi. Det började för 20 år sedan och sånt där. Dataspelsbranschen har tagit väldigt mycket av den kreativa energin. Och jag har förstått nu att dataspelssektorn omsätter mer än filmsektorn. Och har liksom minst lika stora budgetar per spel och sånt där. Så att unga, smarta, kreativa människor ska jobba i den branschen. Där det händer jättemycket saker. Utvecklingen går snabbt i den senaste tekniken. De mest uppdaterade medierna. Eller ska gå till den här supersega, sömniga liksom Hollywood-världen. Svårt att vara konkurrenskraftiga. Ja. Jag såg en annan sak förresten på film. Se om jag kan hitta den. Det var en lista på Twitter. Någon har gjort en lista på Hur länge sedan var det som en viss Hollywood-regissör gjorde en film som utspelar sig i nutid? Blir det begripligt, det där som jag sa nu? De gör filmer som utspelar sig, historiska filmer som utspelar sig förr i tiden, eller kanske science fiction-filmer som utspelar sig i framtiden. Men när gjorde Steven Spielberg senast en film som utspelar sig i någorlunda nära samtiden? Det var 18 år sedan. Och Quentin Tarantino, ja, för honom var det 16 år sedan. Martin Scorsese för honom var det 17 år sedan. Paul Thomas Anderson, han var det 20 år sedan. Ridley Scott 10 år sedan. Och så vidare. En lång, lång lista med alla de stora regissörerna. Och ingen har gjort en film som inte som eskapistiskt utspelar sig i en helt annan tid än samtiden på 15 år, 20 år, 30 år.
0: Det är rätt intressant faktiskt. Jag har inte tänkt på. Jag försöker förtydla att minnas någon film som var... Men alla de där är ju i sig gamla och trötta. Alltså problematiska är att det kommer ju inte fram någon ny våg av kraftfulla regissörer som det ändå gjorde på 70-talet. Många av dem du räknar upp kommer ju fram då och flyter inte med sin tid. Det är inga nutidsramar.
2: Jag tyckte det bara var en intressant fakta vidare. På något sätt, jag tolkar det som en sorts bekräftelse av den idé som jag redan hade, att film, stor budget och så vidare är nu en konstform, om man ens kallar den konstform, en kommersiell sektor som är helt frikopplad från verkligheten, från samtidens saker som händer nu. De som fortfarande finns kvar, de drömmer sig bort till andra tidsepoker, de fokuserar på abstrusa politiska frågor som ingen rimlig människa bryr sig om. Jag tog det bara som ett exempel på att filmen har tappat väldigt mycket relevans. Och jag intalar mig själv att det inte bara för att jag är småbarnsförälder, utan för att jag tittar ibland efter intressant film, har det kommit något på senaste, men aldrig hittat någonting som jag vill se. Jag tar gärna emot tips. Jag skulle gärna testa och kolla på film om det fanns någonting. Ta gärna emot tips från folk som tycker att det är ett levande medium. Man kan såklart kolla på gamla filmer, men det skulle vara kul att kolla på någonting nyproducerat som känns lite samtidigt relevant.
3: Radio Bubbla.
1: Delfts statsekolog Dini Tubbing föreslår att nattligt utegångsförbud införs för katter. Det kan komma att orsaka försämrad nattsömn för kattägarna och går emot katternas naturliga beteende, men bör ändå övervägas för att rädda stadens småfåglar. En ekologisk konflikt tornar upp sig i Nederländerna. Två arter som varit ärkefiender i många tusentals år, men som av någon orsak plötsligt ger upphov till rubriker just nu. Och vi får nu lära oss att det är inte bara människor som ska beläggas med utegångsförbud i Nederländerna, utan även katter. Det finns några intressanta siffror i den här artikeln. Övergripande situationen är att det finns mellan 2 och 3 miljoner katter i Nederländerna, inklusive ungefär 10 000 förvildade, herrelösa katter. Lite osäker på terminologin. Som inte är såna här normala tamkatter som bor i någons hus. Och så står det att de här 2-3 miljoner katterna, de dödar 18 miljoner fåglar om året. 18 miljoner fåglar. Och det är ju ett väldigt stort problem för de fåglarna, kan man tänka. Samtidigt så kan jag reflektera, det är bara lite en sidonotering här, men är inte 18 miljoner, är inte det väldigt lite egentligen? Alltså en frisk, hälsosam katt i sitt naturliga tillstånd. Ska inte katten döda minst en fågel om dagen?
0: Mm. Är det en varannan månad?
1: Exakt. Du totalt stukade de här katterna. För tänk dig då, 2-3 miljoner katter, en fågel om dagen. Det skulle bli då, inte 18 miljoner fåglar om året, utan det skulle bli 700 miljoner fåglar, eller en miljard fåglar om året eller något sånt där. Så att de här människorna som värnar de småfåglar, de ska vara väldigt glada att nederländska katter är så pass beskedliga och hårt hållna som de redan är. Man kan undra hur mycket det finns att gnälla på där när de redan är så begränsade.
0: Ja, men vi pratar ju alltså holländska katter. Alltså det, holländsk sill till exempel, de får ju allt fiskgräns när holländarna gör sina sillinläggningar. De gör mycket sill. Katterna är jättedästa. Sen ska man också tänka på alla narkotiska ånger i luftrummet som säkert också får dem att bli lite slöa. Men när katterna ska ut på natten så är det liksom bara för en kvällspromenad för att få bort den här sildästheten. Jag kan inte föreställa mig en en holländsk katt som en fara liksom.
2: Det är en rimlig förklaring på sätt och vis, för att jag undrar över det här med utegångsförbud på kvällen. Varför är det så farligt att vara ute på kvällen? För att det är på dagen men inte på kvällen. Och som jag förstår resonemanget då, så beror det på att alla stackars små fåglar ligger och sover på kvällen. Så de ser dem inte katten när de ska äta upp dem. Så det är som oschysst då. Fåglarna har inte en sportslig chans för att de ligger och sover. Och det är givetvis en del av kattens naturliga strategi att jaga på nätterna. Bland annat av det skälet.
0: Men vi kommer att se mer av det här faktiskt. Därför att det är... Det är inte bara en konstig holländsk statsekolog här som har slagit till, utan det börjar växa fram alltså absurt nog en filosofisk och ekologisk rörelse som menar att läs om den här om dagen, jag trodde det var ett skämt först, men som alltså menar att vi människor bör ingripa i naturen. Att steg ett, säger de här då, det ska kalla sig, som faktiskt några filosofiprofessorer, en i Spanien, som menar att steg ett var att vi människor insåg att vi skadar djuren och att djur har rättigheter. Men om man erkänner att djur icke ska lida, så måste man också gå ett steg till och våga ingripa i naturen. Där djur lider. Sen att hon läsa hur långt man ska gå där. Men själva tanken alltså. Att vi ska inte nöja oss med att reglera oss själva. I förhållande till djuren. Vi ska reglera djurens förhållande till varandra också. Alltså när det gäller vilda djur. Då har det gått väldigt, väldigt långt. Men vi kommer att se mer av det här.
2: Det är en totalt logisk konsekvens av den här liksom progressiva inställningen. Och filosofiskt. Alla de akademiska filosoferna som har sån här, vad heter det på deras språk, utilitaristisk, hedonistisk idé om som har ersatt hela deras etiska system. Det är absolut logisk extrapolering av den idén, att börja intervenera liksom i skogen för att, ja men så här, du har synd om den här fågeln och stackars haren och den dumma vargen och liksom. Kan Torbjörn Tännsjö sitta och göra liksom en detaljerad analys av vilka djur det är mest synd om, hur ska reglera skogen och så vidare. Jag tror han skulle gilla den idén väldigt mycket. Ja, men alltså, jag är kluven inför det här, Boris. För att å ena sidan så sympatiserar jag faktiskt med ekologiska idéer som att bevara biologisk mångfald, skydda dem från invasiva arter. Å andra sidan så är det lite sent nu att börja betrakta katten som en invasiv art och ett problem. Nu när vi har levt med katter i våra städer i många tusentals år. Man skulle kanske rent av kunna säga att staden är en egen sorts biotop där katten har större hemortsrätt än småfågeln. Det är också värt att komma ihåg, tycker jag, att den grundläggande orsaken till att vi håller oss med katter, det är inte att katter är så söta och mysiga och gosiga. Katter är totala psykopater. Den som vill ha ett levande gosedjur kan skaffa en hund. Katten har vunnit sin plats på vår sida tack vare att den är en skicklig och skoningslös jägare. Den håller våra städer rena från råttor och andra liknande skadedjur. Och fåglar, ärligt talat, är i princip en sorts råttor, fast med vingar.
0: Mm.
2: Så att jag är benägen att tänka att vi måste ta katten för given i stadsmiljöer. Och det betyder inte att vi ska vara helt likgiltiga inför fågelbeståndet. Men om vi vill ha fåglar så kan vi vidta särskilda åtgärder, som att plantera buskage. Det är något som nämns i den här artikeln. Om man planterar tillräckligt tjocka buskage, så kan fåglarna skydda sig där inne och katterna kommer inte kunna ta sig in så ofta. Man kan ha fågelholkar där inte katterna kan komma in och så vidare. En annan tanke, jag kommer att tänka på att jag såg i Stockholm de sista åren där att folk började sätta ut bikupor på hustaken inne i stan. Jag tror att vi hade en länk om den bubblan som vi pratade om också i radion någon gång.
0: Mm.
2: Därför det har diverse bra ekologiska effekter, för att bin flyger runt och pollinerar växter, så det hjälper liksom växtlivet som ändå finns i parker och vad det är för någonting. Och jag har absolut inget emot stadsbin, tvärtom, jag tycker det är en charmig idé, men om någon kommer och sa att fåglar är ett problem i städer därför att de äter bin, så det stör våra stadsbikupor på taken, då skulle jag benägen att tänka att då börjar man liksom i fel ände. Det finns en naturlig hackordning, en näringskedja i den urbana ekologin, och där är det helt enkelt så att fågeln står över biet och människan står över fågeln, och allra längst upp över alla andra arter står katten.
0: Och det där är väldigt, egentligen det vi ska utgå från. För jag är lite, jag har blivit lite kallsvettig när jag sitter här, när jag inledde med att skämtsamt förtala de holländska katterna. Jag ber om ursäkt de holländska katter som lyssnar faktiskt. Därför att den stora grejen med det här holländska försöket att förbjuda dem, det är att alltså, vi ska inte underskatta kattguden. Försöker man reglera stadskatternas beteende, då kommer de givetvis organisera sig att slå tillbaka. Det kommer bli som en Stephen King-roman av det hela. Det är, vi vill inte vara med om detta. Så jag tror man måste stoppa den här stadsekologen Tubbing, så att det här inte går överstyr helt enkelt. Vi vill inte ha krig med katterna.
2: Vi har ju en del dåliga erfarenheter av det tidigare. Till exempel under pestperioderna, under senmedeltiden i Europa, så trodde man ju under en tid att det var katterna som spred pesten. Jag vet inte om det är sant, men jag läste i alla fall. Man tror att katterna var skyldiga, så man gick och slog ihjäl katter. Man visste inte att det var råttorna som själva verkligen spred smittan, så att man dödade katterna ledde till en kraftigt ökad spridning av böldpesten eller vad det nu var för någonting. Så det är väldigt, man ska ju tänka sig för både en och två gånger innan man intervenerar i katternas jaktbeteende i städer.
0: Jag tror det.
2: Å andra sidan, det slår mig nu, var inte Kina som de slog ihjäl alla småfåglar? De gick ut med kastruller.
0: Jo.
2: För slog ihjäl alla småfåglar, vilket ledde till en gigantisk jordbrukskatastrof.
0: Ja, det är en sorglig grej, men det är svårt att inte skratta åt den. För det var en typexempel på att nu ska vi fixa problemen i naturen. Småfåglarna äter upp för mycket utsäde och annat och sprider sjukdomar. Vi slår ihjäl dem. Och allting vart ett eller värre. Ja. Det är lite roligt faktiskt.
2: Men det var inte inne i kinesiska städer, utan det var ute på landet.
0: Ja, nej, de gick loss överallt alltså. Det finns ju filmklipp från den tiden där de håller på, vet du, om det är Shanghai eller Canton, och folk går ut och slår med vad heter det, kastruller och annat. Alltså gatorna är tämligen trottoarer, så går de och slår med kastruller och bläckplåtar och annat för att skrämma fåglar som sen ska flyga in i nät, och sen slår man ihjäl dem i näten. Typiskt kinesiskt.
2: Jag tror bara att, tänker på att katterna som bor i holländska städer, att de äter upp fåglarna i städerna, kommer inte du ner det nederländska jordbruket?
0: Nej, det skulle jag inte tro.
2: Ja, tror inte det. Det är bäst att fråga Torben Tännsjö för att vara helt säker.
0: Jag mejlar. Du är din gamla lärare, du får mejla och fråga.
2: Jag har nog fortfarande honom på min mejl här, det är sant. Ja, those were the days.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa insatser.

0: Världsnamn i radio. Grundig världsnamn i tv. Grundig världsnamn i bandspelare.
1: Radio Bubbla.
2: Ukrainsk tränade syriska rebellgrupper leder tillsammans med bland annat turkfinansierade tidigare al-Qaida-kopplade Hayat Tahrir al-Sham och kurdledda syriska demokratiska styrkorna angreppet mot Aleppo. Gemensamma nämnaren mellan de övrigt brokiga islamistgrupperingarna uppges vara hat mot den rysk stöttade Assad-regimen. Fler än 20 byar och Aleppos flygplats bland vad som hittills erövrats. Vi pratade förra veckan om Mellanöstern, vad som kommer hända framöver nu när Israel har börjat etablera en så pass dominerande position. Vad blir deras nästa drag? En sak vi spekulerade kring var Syrien. Erdogan, han har vevat med armarna på senaste, han har tagit en hård anti-israelisk hållning, åtminstone i sin retorik. Men vi sa att det här är egentligen ologiskt. Erdogan och Netanyahu, de borde egentligen dela upp Syrien mellan sig. Erdogan, han ockuperar redan en stor del av Syrien och han vill ha ännu mer kontroll i norra Syrien. Han har flera intressen där. Han vill kontrollera migrationsflöden och inte minst såklart vill han hålla kurderna i schack. Kurderna är väldigt aktiva i norra Syrien. De försöker bilda en kurdisk stat och så vidare, vilket Turkiet inte kan tolerera. Israel har en djup fiendskap med Assad-regimen eftersom den är nära affilierad med Israels ärkefiender Iran och Hezbollah. Och Israel skulle gärna ha stora delar av Syrien som en buffertzon. Också klart som ett uppfyllande av den uråldriga profetien om stor Israel. Ja. Så Erdogan, han brölar om att han ska klippa alla band med Israel och så vidare. Men som vi sa förra veckan, det där är saker som han förmodligen måste säga av inhemska politiska skäl. Hans objektiva intresse är i en annan riktning. Så han och Netanyahu borde kunna göra upp. Så kanske alla de här brösttonerna från Erdogan i själva verket maskerar att någonting annat är görningen. Ja. Vad ser vi bara några dagar senare? Jo, att inbördeskriget i Syrien blossar upp igen efter 4 års stiltje. Sunni-miliser reser sig och säger plötsligt vi ska ta Aleppo. Syriens näst största stad, eller om det är den största, den andra stora staden utöver Damaskus. Och det ser ut som att nu har de tagit Aleppo. Både Assads styrkor och ryska styrkor har dragit sig tillbaka. Och nu löper sunni-miliserna amok i stan. River ner flaggor och statyer och gud vet vad. Och den här gruppen som begas ut, det heter Hayat Tahrir al-Sham. Jag gillar det här ordet som västmedierna använder väldigt mycket nu. Al-Qaida. Al-Qaida, det är ett väldigt laddat ord, ungefär som Hitler eller Jesus. Det är Al-Qaida som har tagit Aleppo. Och vad jag förstår så är det också, ja, det är stort sett sant. Den här Tahrir al-Sham, de har distanserat sig lite från Al-Qaida. De hette Al-Nusra-fronten tidigare. Och då var de mer nära knuten till Al-Qaida. Men ja. Jag tycker det är helt festligt också. När jag hörde västmedierna säga Al-Qaida, Al-Qaida, då tänker jag, jaha, det är alltså CIA som har tagit Aleppo. Så intressant. Det blir ett finare historiskt perspektiv bara. Jag tror att man ska förstå det mer generellt som att det är just det här sunni-islamistiska miliser, salafister, islamiska staten, de är också aktiva i Syrien. Ytterligare en gren på samma träd. Och alla de här grupperna har olika sorters backning från USA och Israel. Många minns säkert när det begav sig, västpropagandan, hur de beskrev de här grupperna som rebellerna. Ibland de moderata rebellerna. Oppositionen mot diktatorn Assad och så vidare. Så officiellt har man terrorklassat de här grupperna. Men i praktiken så är de i hög utsträckning verktyg för USA. Och den andra parten i det här är alltså Turkiet. De här turkiska proxygrupperna som ockuperar stora delar av norra Syrien. Som jag förstår det så gör de ingenting utan klartecken från Ankara. Och Sen finns det rapporter om att ukrainska specialstyrkor och ukrainsk underrättelsetjänst är djupt involverade.

0: den här operationen. För de ska ha tränat de här islamistiska miliserna. Bland annat i drönarkrigföring. Jag har läst och hört alla möjliga intressanta saker här. Vi vet ju inte exakt vad som har hänt på marken. Det är ett speciellt gäng. Det är en speciell koalition. Det låter nästan som en dålig vits. Recep Erdogan, Vladimir Zelensky och Osama bin Laden kommer in på en bar.
1: Ja. Gissa vad som händer sen.
0: Ja. Syrien, det är en allmänt stökig situation. De har haft inbördeskrig i 13 år. Sen arabiska våren, tror jag man kan säga. Så landet är liksom uppdelat mellan ett antal olika liksom grupper eller regimer. Så Assad-regimen i Damaskus, såklart. Med den officiella, internationellt erkända ledningen. Men den här gruppen som har tagit Aleppo nu, de kontrollerar redan en stor del av Syrien. Alltså Tahrir al-Sham och deras allierade. De kontrollerar nordvästra hörnet av landet, kan man säga, med Idlib som huvudstad. Och Turkiet kontrollerar liksom en remsa av norra Syrien via sina proxygrupper. Och nordöstra Syrien kontrolleras av kurderna. De kallar sitt område där för Rojava, försöker starta en stat. Islamiska staten finns fortfarande kvar i någon form. Och i södra Syrien så finns ett område som kontrolleras av USA via deras proxyaraber och så vidare. Så alla de här grupperna är proxygrupper för utländska intressen, inklusive såklart Assad-regimen som är en proxy för Ryssland och historiskt såklart för Iran. Så att, ja, det är bra att tänka på såklart att Syrien är ett land i kaos, saker och ting har varit flytande väldigt länge. Nu är det mer strider än på ett tag. Jag vet inte om det är en kvalitativ förändring. Det är en rejäl eskalering, men det är en eskalering i ett krig som har pågått länge. Så alltså, lite komplicerat, men olika parter, de är ute efter olika saker. Men om vi antar att det här inte bara är någonting som har initierats av som Turkiet och Al-Qaida, vilket vi rimligen måste göra eftersom de här sunni-miliserna, de har så nära band till USA, och eftersom Ukraina tydligen är inblandade här, så ligger det väl nära till hands att se det här som ett drag för att öppna upp en ny front mot Ryssland i den pågående globala storkonflikten. Ett spel som redan har pågått i hög utsträckning genom att ukrainska styrkor opererat i Syrien, slagits med Wagner-kompaniet, attackerat ryska baser i Syrien. Det har skrivits en del om det. De attackerade en rysk bas för några månader sedan i september. Det var ganska mycket uppmärksamhet om det. Och bakgrunden där, vi kan säga någonting om det också, att Ryssland är väldigt involverat i Syrien. Ger stöd till Assad-regimen sedan många år tillbaka. Och det är inte bara för att Putin är snäll. Även om han förstås är rysligt snäll, som alla vet. Utan Syrien är strategiskt enormt viktigt för Ryssland, för att det är ett av få sätt för ryssarna att få tillgång till Medelhavet. De har flottbas i Tartus, precis norr om Libanon, och flera andra baser runt om i landet. Så att det är de närvaro i Mellanöstern, möjlighet att projicera makt, som det heter. De kan agera i Mellanöstern, men också i Medelhavet, som de andra bara tillgång till på nåder från Turkiet. Så det är enormt allvarligt för Ryssland om Assad-regimen riskerar att falla eller tappa kontroll över ännu större delar av landet. Och de här miliserna, de är väldigt nära viktiga ryska tillgångar också i Syrien, inklusive den här viktiga flottbasen. Så ryssarna, nu håller de på att flytta militära resurser till Syrien. Bland annat flygplan som de ganska nyligen ombaserade från Syrien till västra Ryssland för att kunna använda Ukraina-kriget. Nu flyttas de tillbaka till Syrien igen för att kunna användas för att försvara ryska intressen där, kanske försöka återerövra Aleppo och så vidare. Så det är en riktigt komplicerad situation för Ryssland. Kostsam. Smart drag från den antiryska sidan. så smart att det enligt min mening är väldigt svårt att tänka sig att det här är en tillfällighet. Att Ryssland hamnar i kläm här liksom av en slump. För att Erdogan håller på med någonting annat och hoppsan, sen hamnar Putin i kläm.
1: Nej, det här är ju ganska listiga schackdrag. Men det jag tror vi kommer att få se är ett mycket, mycket långvarigt och blodigt krig. Därför att Ryssland vill ju inte se, som du säger, Assad falla. Och det vill ju inte Iran heller. Definitivt inte Iran. Och Iran kan ju inte tänka sig att Syrien plötsligt kontrolleras liksom av IS och Al-Qaida. Det kommer inte på tal. Och Irans ledning har ju faktiskt behov att visa musklerna. De har inte gjort så mycket mot Israel och kan inte och törs inte. Däremot så kan de ju definitivt skicka in brigader och divisioner att kämpa i Syrien på Assads sida och inte bara understödja honom med resurser och materiel och genom att skicka in irakiska miliser som de kontrollerar. Och att låta islamister i Turkiets ledband liksom ta över, det kommer inte på tal. Det kommer man att föra krig mot. Så att Ryssland i sig tror jag inte behöver göra så jäkla mycket. Här kommer Iran att kliva in ordentligt. För de har inte bara det geografiska behovet att göra det. De måste ju också liksom, det är lite imagebygge när man har mesat mot Israel. Och så får man se om Israel liksom, om Netanyahu och Erdogan har kommit överens om att man ska liksom, om Iran går in ordentligt i Syrien, då ska liksom Netanyahu börja bomba lite mer Iran. Man vet aldrig. Ett osäkert kort som vanligt är ju kurderna. Här står i rubriken att de kurdledda syriska demokratiska styrkor angrep Aleppo, men det gjorde de inte. Kyiv Post skriver det, men de är ute och simmar. Det man gjorde när islamisterna närmade sig, det var att man tog kontrollen över flygplatsen. Men de här YPG-ledda styrkorna, de fanns ju i Aleppo. Det fanns ungefär en halv miljon kurder och man kontrollerar två väldigt stora stadsdelar i staden. Och det senaste var ju att de kurdiska väpnade styrkorna fick fri lejd ut ur Aleppo under dagen och har nu lämnat staden och rör sig bortåt. Så frågan är om de har ju tydligen tidigare samarbetat eller fått uppbackning på olika sätt av USA som sen drog undan det. Sen har man ändå haft ett visst samarbete. Men nu när liksom alla en gång till vänder sig mot dem så är det frågan om de inte kommer att vandra in igen och bara liksom jobba med ryssar och med Assad för att få någon plätt kvar i Syrien. Så att det kommer att bli rejält krigarna där nere på marken och i luften.
0: Mm. Det är intressant tycker jag apropå du pratade om förra veckan. Den israeliska logiken här. Alltså Israel, de har krossat Hezbollah i Libanon, förödmjukat Iran, kanske inte krossat Iran, men åtminstone liksom förnedrat Iran. Och så att om Israel ska slå mot alla delar av den här Shia-koalitionen så är Assad nästa man till rakning. Men också som du säger att i Syrien så kan man locka ut mer iranska resurser, deras proxygrupper. Se vad de har, se vad de kan göra och slå mot dem där, vilket är mycket lättare på olika sätt. Så att Israel har nog inget emot att det här händer nu. Det är väldigt, passar väldigt bra in för deras plan. Framförallt för att det är en konflikt som händer, ändå primärt utspelar sig en bit bort. Man kan ju faktiskt tänka sig med bakgrund av det att Erdogan och Netanyahu har faktiskt, de lyssnade båda två på Radio Bubbla förra veckan. Direkt efter sändningen så ringde hon och sa, hör du reset? Hörde du vad Boris sa? Ska vi inte göra som han säger och dela upp Syrien mellan oss? Okej, Bibi, vi kör i vind. Det är i alla fall en möjlig tolkning av vad som pågår i Mellanöstern just nu.
1: Ja, det är den enda rimliga, tror jag. Och också att de i samtalet kom överens om just det här med att Bibi får Libanon. Det är liksom ställt utanför diskussion. Sen får man diskutera hur man styckar Syrien. Egentligen har Israel bara anspråk på halva Syrien. Enligt den gamla kartan på Stor Israel. Sen är det lite intressant vad som hände med det kaotiska Irak. Menar, vare sig Erdogan eller Bibi kan ha speciellt mycket mot att kapa åt sig sina gamla historiska besittningar där. Så att, vilket också undergräver Irans positioner.
0: Ja, som de alla vet antar jag, så är ju Syrien och för den delen Irak också är väldigt onaturliga konstruktioner som länder. Det är inte riktiga länder, och sådana konstruktioner tenderar inte att vara särskilt stabila, som de uppenbarligen inte är. De tenderar inte att bli långvariga heller. Det är väldigt märkligt att de har överlevt i 100 år som det. Så man kan absolut tänka sig att gränserna börjar ändras nu. Kanske någon sorts rumpsyrien som karvas loss, där Assad får köra vidare i Damaskus och ryssarna kan få kvar sin flottbas och så vidare. Men där Israel går in och tar söder om Damaskus, Turkiet tar norr om Damaskus, inklusive Aleppo såklart. Erdogan vill nog ha Aleppo. Det är en stor och viktig stad, ja. Ekonomiskt viktig. Skulle passa fint att införliva den i hans nya kalifat. Problemet är ju sen att det går inte att hitta någon stabil lösning, för att vi har också de här radikala sunni-muslimerna, salafisterna, al-Qaida-grupper och så vidare. De kommer också vilja sitt. Men det finns ingen annan som är beredd att tolerera dem.
1: Nej.
0: För att de är liksom terrorister. Alla andra säger att de är terrorister. Amerikanerna kanske säger de är terrorister, men de är våra terrorister. Men det finns ändå ingen egen statsbildning för dem i korten. Alltså som Islamiska staten försökte. Vilket betyder att inbördeskriget fortsätter i evighet. Ja. Men ja, det ska bli intressant att se. Alltså, som vi har pratat lite om. Israel har inte precis varit blyga, ödmjuka och återhållsamma på senaste tiden. De har varit extremt aggressiva. Och om någonting drivits av extrem hybris. Så att det är en tanke som jag försöker tänka här. Att vad gör Israel i det här läget om de tror att de är odödliga? Om de tror att de kommer undan med vad som helst. Det verkar vara den israeliska logiken just nu.
1: Ja, det har ju upprört arabiska tidningar något oerhört. Förut så liksom var ju den politiska linjen, men vi vill inte ha ett stor Israel. Men nu så skyltar ju soldater med badges med stor Israels karta och har dekaler på militärfordon med stor Israels karta. Så att det är väldigt hög svansföring där nu.
0: Och vi har en ny administration i USA på väg in som är den mest ultrasionistiska administrationen någonsin i USAs historia. De är fanatiska stor Israel fetischister alla liksom i Trump-administrationen. Ja. Jag tänker så här att Assad känns som att Assad kanske ligger ganska pytill nu. Alltså han är Israel, Turkiet, USA, hela västvärlden vill ha bort honom. Det är visserligen en klassisk mem. Assad must go. Who must go? Jag vet inte om du sett den där bilden, Boris, men jag tror att han nu känns det som att han faktiskt är i ett ganska tufft läge. Hans gamla bundsvanter är, i vilket skick är de nu att hjälpa honom? Iran, du ser att Iran kan gå in, jag tror att det är en bra poäng. De kan skicka sina irakiska grupper och så vidare. Men Iran är inte precis på toppen av sin styrka som internationell spelare. Ryssland är en jättestark spelare jämfört med alla andra som är liksom väldigt operativa i Syrien. Men de har väldigt mycket annat att tänka på med Ukraina-kriget. Och det verkar då som att de nu håller på och flyttar det är som stridsplan och sånt där fram och tillbaka mellan Syrien och Ukraina. Så Syrien är väldigt viktigt för Ryssland, men vad ska de göra? Amerikanerna kan i alla fall göra det rejält dyrt för Ryssland att försvara Assad. Och det känns som att det kan bli en sån här riktig favoritrepris här. Liksom amerikanerna och jihadisterna på ena sidan och Assad och Putin på andra sidan som liksom civilisationens spjutspets, krigandes mot islamisterna men att USA ger islamisterna stöd. Och så småningom kommer Israel och Turkiet in och annekterar halva Syrien.
1: Ja, men det låter som en sån här otroligt troligt scenario. Och sen kan ju Ryssland gå fram. Men nu är liksom alla har plockat av sig handskarna. Så de kan ju avdela bombflyg och robotar och annat. Och bara, de har inga hämningar. Jag menar att nu när islamisterna har Aleppo. Det går ju ganska fort att jämna Aleppo med marken. Och det tror jag de kommer att göra. Och då tänker islamisterna, tar vi en stad till så jämnar de den också med marken och oss. Det kanske är ingen bra idé, så att det kan bli utdraget.
0: Problemet är väl att islamisterna i vissa fall tycker att det är en jättebra idé att städer jämnas med marken. Och att man totalt förstör alla spår.
1: Det är förvisso sant, ja. Tänkte inte på det.
2: Storbritannien inleder formellt EU-utträdet i slutet av mars 2017 enligt brittiska premiärministern May. Ja, fan trot, men Theresa May, Storbritanniens premiärminister, säger att hon ska aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget första kvartalet 2017. Och det är alltså det som initierar EU-utträdet. En process som tar 2 år allt som allt. Som alltså skulle innebära att Storbritannien skulle sikta på att träda ut ur EU sommaren 2019. Ska man tro på det här, Boris?
1: Nej, alltså jag misstror ju alla politiker. Men det här är lite läskigt att erkänna. Jag såg ju hennes tal, va? Och jag var ju nästan lite charmad av kvinnan. Hon verkar faktiskt mena allvar. Och hon var jävligt tydlig också. Så att... Men jag tycker vi ska fortsätta att tvivla.
2: Jag har också blivit lite imponerad. Jag har försökt titta lite grann på anföranden som hon har hållit. Hennes första debatter i underhuset och sånt där. Jag tycker hon verkar vara ganska stadig på handen på något sätt. Och... min magkänsla är fortfarande att det här är en massa tricks. Och varken hon eller någon annan i den brittiska eliten har några planer på att gå ur EU. Och kritiker säger naturligtvis att artikel 50 borde ha aktiverats direkt. Borde aktiverats omedelbart efter folkomröstningen. Och det var ju också vad David Cameron hade lovat att göra. Det har sagt det flera gånger. Att om det blir ett nej till EU-omröstningen... så kommer jag att aktivera artikel 50. Men det gjorde det inte, den avgick istället.
1: Och jag tror att vi kanske gör en... att både du och jag liksom känner en viss beundran för mig. Därför att hon står ju i sån otrolig kontrast till såna bleka figurer som just Cameron och Corbyn nu i det motsatta lägret. Hon agerar liksom med en kraft. Och det kan ju faktiskt mycket väl vara, som du säger, en del i förhandlingsspelet. Man skjuter en jävligt hård puck mot EU och säger att pang, pang, pang, så här ska det vara. Och det är ett ganska bra sätt att gå in i. Kanske se om det dyker upp några otroliga eftergifter. Som man kan ha som intäkt för att sen säga att nej, vi kan väl stanna i alla fall.
2: Jag misstänker att det är det som är görningarna här. Och generellt sett så verkar Theresa May vara en... hon har sina egna agendor. Hon bryr sig inte så mycket om det som David Cameron... har planerat, utan hon kör sin egen agenda och vi får se vad hon hittar på, men oavsett så ser det i alla fall ut nu preliminärt, om man får tro det, på att de här förhandlingarna och protokollen för EU-träde faktiskt kommer att aktiveras och användas från och med nästa år, och bara det är lite intressant, även om det bara kommer en liten bit på vägen, så tror jag att det är en väldigt nyttig sak, inte minst pedagogiskt för övriga EU-länder, att få se att man kan aktivera artikel 50, man kan påbörja en sån här process. Och om inte Brexit kommer hela vägen fram, så kommer det vara något annat land som plockar upp bollen och springer mer ända i mål.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Bebisluckor där mödrar anonymt kan lämna ifrån sig nyfött barn kan bli verklighet på danska sjukhus. Politisk motivering att ge lösning vid särskilt förtvivlad situation. Barnmorskor kritiska och ser risk i att fler barn kan mista mor. Ja, det är sällsynt obehaglig idé, en obehaglig bild. Jag menar, oavsett vad man i slutändan tycker om det här så kan ingen tycka att det är någonting annat än fullt vedervärdig och mardrömslik scen, va? Att en nybliven mor lämnar över sitt nyfödda spädbarn i en lucka för att hon inte vill vara mamma. Hon vill bara bli av med den här bebisen, så hon lämnar över den i en lucka. Och argumentet då från danska socialdemokraterna är att, och det är ett antal då danska partier som förespråkar att man ska ha en sån här bebislucka. Socialdemokraterna, Dansk Folkparti och Socialistisk Folkparti. Det är att alternativet till att man har bebisluckan, det är att spädbarnen lämnas bara på något annat sätt. Och tydligen så har det hänt då, tydligen förra veckan, att ett övergivet spädbarn hittades avlidet. Och det här händer tydligen i snitt en gång per år. Men någonting som alltså händer i snitt en gång per år, och för all del så är det liksom det är ganska uppenbart för alla som har någon sorts sunt förnuft att det är omöjligt att helt och hållet eliminera den här typen av problem. Det är ett uråldrigt problem med mödrar som inte vill ta hand om sina barn. Det finns också sån här postgraviditetsdepression som är ett välkänt fenomen. Och delvis så finns det säkert liksom evolutionära förklaringar och så vidare till att de här mekanismerna aktiveras i vissa kvinnor. Men det händer alltså i snitt en gång per år i Danmark, ett land som har då, ja, kanske hälften så många invånare som Sverige, 4-5 miljoner och sånt där.
1: Ja.
2: Vilket innebär att det är ändå väldigt, väldigt sällsynt i Danmark. Nästan förvånansvärt sällsynt. Men ändå så ska man nu införa en särskild statlig institution, en särskild statlig lucka för att hantera det här som händer i snitt en gång per år. Ska man ha den här otroligt motbjudande statliga tjänsten där man anonymt kan lämna ifrån sig ett nyfött barn.
1: Men, och det har ju inte så mycket att den här luckan införs. Det är ju egentligen bara en funktion av de statliga byråkraternas inställning, för de anser ju att de är bättre på att ta hand om barnen än föräldrarna själva är, alltså rent, och här har de haft en, det faller sig det här väldigt naturligt för dem, man öppnar den här luckan och låt barnen komma till oss för vi är ändå bäst på att ta hand om dem. Och det man gör här är ju att det faktiskt kommer att bli så, det är jag övertygad om, att nu har man ett spädbarn per år som är riktigt illa nog som lämnas och dö på någon bakgata, så vidrigt. Men det vi kommer att se nu, jag lovar att det är så, det är att fler barn lämnas in. Det är för att luckan finns ju där. Och vi ser ju hur den förbannade staten går in i båda ändarna av våra liv. Det här ska, vi kommer att se sådana här luckor i fler länder, jag kan lova det. Och samtidigt så har vi sedan länge en starka krafter som driver på för dödshjälp. Att man ska kunna avsluta sitt liv själv och få hjälp av läkarna och så vidare. Och alltså det är så få som är förfärade över det här, att staten verkligen tar sig rätten att försöka sno åt sig människors avkomma och egentligen uppmuntra folk att ta livet av sig när de är gamla och trötta.
2: Det finns här en för all del värdefull illustration av någonting som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla. Ett av de stående temata för oss och frihetliga människor i allmänhet. Nämligen skillnaden mellan att förstå respektive inte förstå hur incitament fungerar och hur människor svarar på incitament. Incitament är ett
4: kanske ett lite krångligt tekniskt ord, men det handlar om skillnaden mellan att vara en vuxen människa som har något grundläggande hum om hur människor fungerar, respektive att vara ett barn eller i en politisk kontext så korkad att man fullständigt har diskvalificerat sig för att delta i en diskussion. Förlåt, Socialdemokraterna, Dansk Folkparti, Socialistisk Folkparti och så vidare, de som vill ha den här bebisluckan, de har en otroligt simplistisk och grovt förfelad bild av verkligheten där saker och ting händer i ett vakuum. Där till exempel finns ett fast antal spädbarn som lämnas bort av sina föräldrar. Och alla de här variablerna är så att säga oberoende av varandra. Så allt du behöver göra är att skapa bebisluckan. Så kommer då förhoppningsvis de här bebisarna som oavsett omständigheterna hade lämnats bort att läggas i bebisluckan istället och ha en chans att ta som hand. Men som danska barnmorskor påpekar, de har kritiserat det här förslaget och sagt det som borde vara uppenbart för vem som helst. Nämligen att om man har bebisluckor så finns det en stor risk att fler mödrar lämnar ifrån sig sina barn. Och som sagt, det är en så uppenbar grundläggande sak. Ofta pratar vi om det termer av att staten subventionerar ett visst beteende. Och det här, även om det inte handlar om ekonomisk subvention eller ett bidrag eller något liknande som folk får, så är det uppenbart här att staten gör någonting väldigt dramatiskt. Någonting dramatiskt och väldigt etiskt kontroversiellt för att drastiskt sänka trösklarna för en mor som vill lämna bort sitt barn. Så att de gör det mycket, mycket lättare för den som eventuellt går i såna här tankar och ångrar sig, inte vill bli mamma, postpartum depression, vad det nu kan handla om. Så att precis som att när man subventionerar något annat beteende staten, så subventionerar man här att mödrar ska lämna bort sina barn. Och jag vet inte, jag blir lite matt när jag tänker på hur outsägligt depraverat det är.
1: Ja, men snart har vi en lucka i Sverige också.
4: Jag vet att det finns på andra platser i världen. Jag tror till och med att vi har berört det i Radio Bubbla. Åtminstone har vi haft en bubblalänk som handlar om bebisluckor. På rak arm minns jag dock inte vilket land som det handlar om. Ja, det är fruktansvärd och som sagt förmodligen oundviklig situation att det uppkommer ibland att en mor inte känner sig kapabel att ta hand om ett barn. Men om det inte finns ett bättre sätt att hantera det än en statlig bebislucka där man anonymt bara lämnar ifrån sig ett spädbarn vind för våg, då tror jag då är man slut som civilisation.
1: Mm.
4: Då är man fullständigt gudsfjäten och hoppet ute för ett sånt samhälle faktiskt. När man börjar öppna bebisluckor istället för att ha ett fungerande civilsamhälle där det finns släkt, kanske grannar och så vidare som kan hjälpa till och som kan ge stöd till en nybliven mor så att hon orkar med och kan ta det ansvaret. Eller i värsta fall tar över vårdnadskapet av barnet inom ramen för ett lokalsamhälle där barnet fortfarande kan ha kontakt med sina biologiska föräldrar och så vidare. Den anonyma bebisluckan är en symbol så god som någon för...
1: Alltså, ja. Att staten slukar våra barn. Staten vill sluka våra barn. Det är som en H.G. Wells-roman. Liksom, med Moloch och barnen som liksom stoppas in i någon gudomsskapande mun. Ja, vi måste lämna det här innan jag blir totalt deprimerad.
3: Radio Bubbla.

0: Björn Ranelid, hög tid att diskutera tillståndet i riket då politiker och självutnämnda intellektuella förtiger och förfalskar vad som pågår. Kultur- och ledarskribenter imiterar varandras enfaldiga litanior om utanförskap när förövarna enbart är utanför genom egna handlingar. När tiotalet svenska städer är nästan för gangsterligors upprepade automatvapenuppgörelser på allmän plats så råder det krig i landet oavsett vad förfalskarna påstår. Jag måste nog hämta andan och ta en klunk vatten efter den här massiva dubbla rubriken. Det är kanske den längsta vi har på sidan just nu. Oerhört imponerande faktiskt. Det som däremot inte är imponerande är själva artikeln som Björn Ranelid har skrivit. Det här är en uppföljning, del två uttryckligen från hans förra artikel som vi pratade om i Radio Bubbla när det begav sig. Och då var jag var lite begeistrad faktiskt över Björn Ranelids nyfunna vakenhet och hans om en mikroskopiska så ändå röda piller som han hade ätit när han skrev den artikeln. Ja, och då spekulerade jag lite grann, kanske Björn Ranelid kan bli mannen som räddar Sverige, trädde fram som vår nya ledare. Jag vet inte, jag skäms lite grann för att jag sa det då. Jag är i alla fall skeptisk till det påståendet. När jag läste den här artikeln så känns det bara som att jag tror ändå inte att Björn Ranelid kommer rädda Sverige. Åtminstone inte på tag. Artikeln börjar med en anekdot som du ofta gör Björn Ranelid texter. En anekdot om hur han har vikt ett par. Han är vigselförrättare. Han är lite krångel med att få till tillståndet, men till slut så fick han ju bli vigselförrättare. Han vigde ett par på Österlen. En ung man som är född i Montenegro och en kvinna som är född i Åhus. Och sen så kommer det här fem stycken om hur fantastiskt det var. Deras ansikten var gjorda av kärlek och glädje. De väcklade ringar och kysstes och så vidare. Och när de kom och Balkankriget i Montenegro. Och de är så skötsamma, hedliga, jobbar och gör rätt för sig. Och så har det minst varit för invandrarna från Grekland, Italien, Jugoslavien. Och de männen som jobbade på Kockums och så vidare och så vidare. Det borde du kan föreställa dig. Och sen helt plötsligt så kommer nästa stycke. Det är hög tid för mig och många andra människor i Sverige att tala och skriva om tillståndet i riket. Ty många politiker och självutnämnda intellektuella förtiger, förfalskar och ljuger om vad som pågår i landet. Det är helt lösryckt. Helt lösryckt. Alltså mycket märklig text. Och sen så kommer sån här. Jag vet inte, jag får känslan av att han är förvirrad. Nästan lite lätt. Jag vill vakta min tunga här. Men han skriver till exempel så här. Män som överfaller och våldtar kvinnor borde anses sinnessjuka. Ty ett av människans sinnen är medkänslan. Skjutvapen och narkotikahandel är blodsbröder. Livstidsfängelse ska enligt ordets betydelse innebära ett straff. Förstår du, det är helt osammanhängande. Det här är tre meningar i samma stycke. Men de hänger inte ihop överhuvudtaget. Utan han staplar liksom Björn Ranelid floskler på varandra enbart. Och normalt sett så brukar Björn Ranelid, i min erfarenhet i alla fall, jag tycker han brukar skriva en någorlunda koherent sammanhängande artikel som är liksom vackert strösslad med Ranelidska floskler. Men nu är det bara slumpmässiga floskler staplade efter varandra i en obegriplig ordning. Och det som man återkommer till är förra artikeln liksom den här artikeln. Där tror jag nyckelformuleringen skriver: ryska ligor härjar på många platser i Sverige. De gör inbrott i villor, de stjäl exklusiva bilar, dyrbara maskiner, redskap, verktyg från bönder. De styckar fritidsbåtar och tar med sig motorer som kan kosta ett par hundratusen kronor. Och de drar sig inte för att misshandla och råna gamla människor. Det är samma sak var i förra artikeln. Den enda gången då han ville nämna något om liksom, problemelementens nationalitet. Peka ut någon viss grupp. Var han pratade om de här inbrottsligorna. Som jag alla vet, att det sägs i alla fall att de ofta kommer från Baltikum. Kanske Polen och liknande länder. De kommer inte från Mellanöstern eller Afrika, inbrottsjuvarna. Det är i alla fall det allmänna narrativet. Så de påpekar han. Och här säger han också att det är ryska ligor. Det är ryska ligor, östeuropeer, och de jobbar ytterst på uppdrag av den ryska, ryska maffian. Så det här, Putin. Det här är egentligen Putin förmodligen. Alla vet att han är chef för ryska maffian. Så det här verkar vara liksom kärnan i det som Björn Ranelid går till storms mot. Det här är liksom det här svenska inbördeskriget som även, jag menar, som vi pratar om, definitivt upplever jag att Sverige befinner sig i ett inbördeskrigsliknande som förstadium till ett inbördeskrig, eller ett inbördeskrig med bara en stridande part, där den andra parten inte vet om att det är krigen. Så han skriver om de här uppgörelserna med automatvapen och så vidare, gangsterligor, men fokus verkar vara mycket på de här inbrottsligorna och märk väl att de stjäl exklusiva bilar. Vad tror du, Boris, kan ha hänt här egentligen?
1: Ja, han älskar ju sina Jaguarer, va? Jag börjar tro att någon har antingen, jag tror att någon har snott hans fina, han har en jättesnygg djupt tysk mossgrön Jaguar som jag tror någon har liksom tagit och rattat ner till Montenegro eller Rysslands inland. Jag tror att den här typen av omvändelser från väldigt kärleksfulla människor som Björn Ranelid inträffar oftast faktiskt när någonting har hänt dem själva eller någon närstående, vilket är begripligt. Men då vill jag också gärna se en genomgång av de egna ståndpunkterna, att man faktiskt, så låg jag, att man pryglar sig själv lite för att man sagt dumma saker genom åren. Och det har ju Björn Ranelid. Vi pratade om förra gången, jag kom på det efteråt, att jag har ju faktiskt tillbringat, det är 20 år sedan nu, så tillbringade jag och Björn Ranelid och Håkan Nesser 2 veckor tillsammans och åkte runt på Sörmlands skolor och pratade om våld, om mobbing. Jag ska inte gå in på varför det var vi tre, men så var det i alla fall. Björn Ranelid var omöjlig att lyssna på. Alltså. För det var ju det han sen har upprepat i en massa andra texter om att det är alltid enbart en fråga om kärlek, kärlek, kärlek. Vänd den andra kinden till. Det finns alltid liksom en kärna av guld och godhet i varje människa. Ingen är dömd att vara våldtäktsman eller mördare eller sådana saker. Det var liksom att folk var onda, det berodde på att vi andra inte var tillräckligt goda mot dem. Det har ju varit hans jävla budskap i 20 år och nu har jag vaknat upp. Så det vore lite fint om man sa att nej, men jag har ju predikat jävligt mycket dumhet och det här är straffet för att jag och andra författare har varit så korkade. Men det tror jag inte han kommer att säga.
0: Nej, tyvärr så säger ni fortfarande ganska märkliga saker, inklusive faktiskt precis det du sa nu. Han pratade ganska mycket om det att han säger så att utanförskap kan inte vara förklaringen, som det påstås ibland, därför att alla som begår de här brotten, de har ju haft tillgång till den svenska välfärden. Han har haft en lång uppräkning av alla fantastiska välfärdstjänster, och han nämner också att de har haft tillgång till allemansrätten. Alla brottslingar har tillgång till allemansrätten, vilket gör att de när som helst kan gå ut och ta stärkande promenader i den vackra svenska naturen. De kan vandra och motionera på flera miljoner hektar mark, skriver han. Och han menar också på att de har tillgång till det förstklassiga svenska vägnätet. Jag skojar inte här. Han skriver också: här råder ingen korruption på ämbetsverk och olika institutioner. Dessa yngre brottslingar är inte predestinerade genom genetiken till att bära vapen och bli knarkkurirer till ledarna i ligorna. De kan välja att sköta sitt skolarbete och utbilda sig till ett yrke och skaffa ett arbete. Föräldrarna måste ta sitt ansvar och uppfostra sina söner och döttrar på ett klokt och kärleksfullt sätt.
1: Halleluja. Alltså, ja, men han är kvar i sina gamla dumheter och inser inte att igen, varje land som har drabbats av massinvandring, Sverige eller USA, kommer alltid ha ett stort skikt bottensediment av de invandrade som ägnar sig åt brottslig verksamhet för att det snabbaste sättet att få pengar, i kombination med att de ibland är för korkade för att livnära sig på något annat sätt.
0: Det är ingen liten faktor.
1: Nej, det är ingen liten faktor.
0: Ranelid säger att de inte predestinerade genom genetiken till att bära vapen. Men i viss utsträckning så är folk faktiskt predestinerade av genetik. Och om man kommer från en etnisk grupp vars IQ ligger med standardavvikelse under vad snittet är bland etniska svenskar. Då är det inte bara liksom att sköta skolarbetet, utbilda sig och skaffa ett jobb. Det är enormt mycket svårare. Det är enormt mycket svårare för sådana människor att slå sig fram i ett samhälle där normen är att ha mycket högre IQ än vad som är typiskt för deras grupp. Och där har vi ett genetiskt problem. Det förväntar jag mig inte att Björn Ranelid kommer skriva några krönikor om. Inte på tag.
1: Nej, men det är bara att ta sånt land som Somalia. Alltså det går inte att trolla bort det faktum att de har 3000 år av rövarkultur. Jag menar, oavsett del av Somalia så är kultur, bygger den på plundring och överfall av förbipasserande, vare sig till sjöss eller till lands eller grannstammen. Och det är klart så fan att till slut så får ett urval av människor som är genetiskt kodade att leva som rövare. Sett dem i en svensk förort så kommer de fortfarande vara rövare. Även om de får ett 16-sidigt häfte av sociala styrelsen där det står att i Sverige rövar vi inte och våldtar varandra. Det är bara, det är så jävla idiotiskt. Så den faktorn är vanvettigt viktig.
0: Det finns mycket dumhet i den här artikeln. En av mina favoriter, man får nämna en till, är att Ranelid resonerar kring en fantombild som har publicerats i Aftonbladet. Det är en man som har våldtagit en kvinna i Hedemora tidigare, förra månaden. Och då har man släppt en fantombild och ett signalement som lyder så här då. Att gärningsmannen var mellan 25 och 30 år gammal, av normal längd och kroppsform, och hade mörkt bakåtkammat hår. Och han hade också en stor bred näsa i signalementet. Citeras ordagrant från Aftonbladet av Ranelid. Och säger Ranelid så här: det är vällovligt och behjärtansvärt att mannens utseende beskrivs så noggrant som möjligt, till han ska jagas och aldrig känna sig säker på att undkomma sitt fruktansvärda brott. Möjligen då så kan man, om man ska tolka honom väldigt vänligt, så kan man säga att han menar att det hade varit vällovligt och behjärtansvärt om mannens utseende hade beskrivits noggrant som möjligt. Men det är förkastligt att det beskrevs så dåligt som det gjordes nu. Det som uppenbarligen fattas i signalementet är ju ett enda ord om mannens etnicitet. Ska man gissa från att han har mörkt hår och en stor bred näsa?
1: Stor bred näsa, han kan ju ha mörkt hår. Han kan ju också vara judisk boxare som fått näsan utplattad.
0: Förmodligen så var det en judisk boxare.
1: Ja.
0: Ja. Förlåt, nu har vi pratat för mycket om Ranelid igen. Men jag får nog säga mea culpa på min tidigare förutsägelse om att Ranelid snart kommer kliva fram som Sveriges frälsare.
1: Ja, men jag gick ju också igång lite grann där, inte lite, men sen till, det är därför att man är ju så vanligt sugen på att någon ska kliva fram ur etablissemanget och se ljuset och faktiskt stå upp. Men sen inser man att det kommer ju inte bli Ranelid, alltså, eftersom man inte kan se sina egna misstag och han är fast i sina gamla tankefigurer fortfarande.
0: Ja, hoppas han får tillbaka på försäkringen i alla fall, det där hemska som hände med hans Jaguar.
1: Ja, och sen köper han en ny och sen kommer det vara lugnt igen och så är det total love igen och puss och kram åt alla.
2: Radio Bubbla.
0: Fabricerade nyheter, en spirande bransch. Inga svårigheter att finna alternativa annonsnätverk när Google bandlyser en, enligt nyhetsfabricerare konglomeratet Disinfo Media. Det här är en fascinerande artikel faktiskt, som kommer till oss från NPR, som enkelt uttryckt är amerikansk public service radio.
3: Garanterad fri från fake nyheter.
0: Absolut inga fake nyheter. Allting som står i NPR är sant. Så spetsa öronen, för en gångs skull ska ni få lite sanning i Radio Bubbla. NPR ville gå till botten med fake news och veta vad kommer fake news ifrån. De tar ett exempel i början av artikeln att en FBI-agent som misstänks var inblandad i Hillary Clintons e-postläckor hittades död i vad som ser ut att vara ett mord. Och då, det här var en fake-berättelse. De hänvisar till Snopes naturligtvis för att visa att det här är fake. Men så vitt vi vet så var det fake på riktigt. Men den fick mer än 500 000 delningar på Facebook. Så då undrar NPR, var kommer en sån här artikel ifrån? Vem är det som gör det? Och det allmänna antagandet som NPR verkar ha gjort initialt, och det är definitivt det narrativet som hela tiden pumpas ut, det är att det här är onda krafter till höger i politiken som försöker
4: till exempel smutskasta Hillary Clinton genom att titta på de här artiklarna. Och därför blev de lite förvånade när de upptäckte, när de spårade de här sajterna som hade spritt med uppgifterna. Och så hittade de bland annat en sajt som heter denverguardian.com och flera andra som såg ut som normala sajter. Kändes lite som lokaltidningar, de hade lokala väderleksrapporter, men det är uppenbart bara en front för att trycka ut fake news. Men de upptäckte dem. Det är att personen som driver Denver Guardian och flera andra såna här fake news-sajter är inte alls något högertroll som håller på och vill attackera Hillary Clinton. Utan det är en person som ser sig själv som vänster, som ser sig själv som demokrat, som gillar och supportar Hillary Clinton och hatar Donald Trump och så vidare. Han sysslar med någonting helt annat. Hans företag Disinfomedia ägnar sig åt fake news för att visa på, om jag förstår det här rätt då, så du får korrigera mig om jag har fel, men som jag förstår det så är hans syfte, som han själv uppger, är att visa på hur korkade folk till höger är för att de sprider såna här nyheter. Så genom att göra så här fake news, och sen så kan han se att den sprids av en massa Donald Trump-supporters, kanske plockas upp av någon högerorienterad alternativmedia, så kan man sen skicka in Snopes för att debanka det, och sen kan man peka finger och säga, kolla vad dumma de är, vad okritiska de är som delar de här artiklarna. Men det här trollmaterialet, fake-materialet, som man antar är där som någon sorts propagandaoperation, till exempel för Donald Trump och mot Hillary Clinton, produceras i själva verket av Hillary Clinton-anhängare.
3: Ja, alltså, jag tycker att det känns lite grann som att, jag har pratat om det några gånger, men Boris brukar vara inne på att när folk försöker att porträttera sina motståndare så gör de det på sån här halsbrytande sätt. Till exempel när Soran Ismail är ute och jagar bonja SD-människor. Eller när folk uttaget ska förklara att någon är bonny och tror på chemtrails eller islamisering eller vad det nu är, så plockar de liksom de dummaste företrädarna för sin motståndarsida för att göra en poäng. Och jag tror att det här är liksom samma sak, fast uppväxlat med en ganska stor viralitet. Så det man gör är att man har liksom den här baiting-grejen, för att man är cynisk idiot som vill illustrera hur idiotiska ens motståndare är på något sätt. Och då bygger man den här typen av semi-underhållande trollhumor. Jag tycker i och för sig att det är ganska kul att göra snarlika saker själv. Inte fejknyheter, det har jag inte hållit på med. Men det känns ändå som överlappande med trollning överlag. Och jag kan tänka mig att man måste vara en särskild sorts liksom degenererad idiot för att hålla på med fejknyheter som den här typen av lockning, för att kunna göra en poäng av att ens motståndare är retarded.
4: Han försöker göra en poäng av att det går inte att göra samma sak från motsatt politiskt perspektiv. Han påstår att så fort man gör en fejknyhet i så att säga andra riktningen och lägger upp den på något forum för demokrater eller vänstermänniskor, så tar det så här 2 minuter, sen är det genomskådat och debankat.
3: Total bullshit. Alltså jag förstår inte hur den där kommentaren kan få stå oemotsagd. Det är så fullkomligt bisarrt. Herregud, alla som har följt debatten och amerikanska primärvalet och valet efteråt vet ju om hur mycket lögner och fejknyheter och skit som etablissemangsmedia har spridit om Donald Trump. Och ingen har varit källkritisk överhuvudtaget. Så det är bara helt hårresande att någon kan komma med ett sånt påstående.
4: Menar du att det finns tendenser till fake news på NPR, på National Public Radio?
3: Nej, förlåt, de står på den godkända listan på Proper Not, så jag tar tillbaka det jag sa.
4: Nej, äkta nyheter. Ja, ganska fascinerande inblick i alla fall. Vi har tidigare tittat på reportage från ryska trollfabriker och sånt där. Här har vi alltså en demokratisk trollfabrik. Undan de blev paffa, NPR-reporterna, när de såg att skrapa lite på ytan och såg att det fanns något helt annat där än vad de tänkt sig.
3: Jag tror att de blev lite svettiga i alla fall.
4: Man måste ändå ge dem en eloge för att de skrev den här artikeln. Det är ändå ganska, ganska intressant information som framkommer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Kammarrätten anser det ologiskt att polisens vapeninstruktör har licens för Arsenal modell SAM 7SF och Oberland Arms OA-15M7, går på polismyndighetens linje och nekar. Ja, om det var någon som tyckte att den här rubriken var lite kryptisk, så var ni inte ensam om det. Så låt oss försöka packa upp den här nyheten lite grann. Den här historien handlar om en polis som jobbar internt på polisen som vapeninstruktör. Alltså han bland annat som lär andra poliser hur man hanterar vapen, inklusive halvautomatiska kulgevär som det här handlar om. Så att han känner då att för att kunna lära ut på ett bra sätt hur man skjuter, så måste jag själv kunna skjuta på fritiden. Så jag behöver de här vapnen då. Som jag förstår det, så är det här två vapen som inte används av polisen. Men de liknar bland annat polisens kulsprutepistol MP5. Så att man kan träna på de här, då, den här vapeninstruktören, för att bli bättre på att hantera MP5. Det här kan jag fått om bakfoten. Någon får gärna upplysa mig. Men nu säger jag alltså, om vi tar det från början då. Först så söker han då tillstånd från polismyndigheten. Väldigt roligt, va? Polisens vapeninstruktör söker tillstånd från polismyndigheten för att få ha vapen och träna med, för att själv kunna träna andra. Men han fick avslag för att polismyndigheten ansåg inte att det var styrkt att han hade ett behov av de här tillstånden. Så han överklagade till förvaltningsrätten, som gick på hans linje mot polismyndigheten. De hänvisar bland annat till att han har ett utbildningsuppdrag och att han har ett kvalificerat kompetensutvecklingsbehov. Så de tyckte det var angeläget att han fick tillgång till de här vapnen. Polismyndigheten överklagade till kammarrätten. Och nu går kammarrätten på polismyndighetens linje. Så att polisen har som myndighet har kämpat här i instans efter instans för att förbjuda sin egen vapeninstruktör att ha vapen att öva med.
5: Jo, men alltså, det är enda skälet jag, alltså, det är uppenbart att vi har ju tagit upp det här, hur faktiskt det känns som om polisen vill avväpna svenska folket, även de som har vapenlicens, alltså att man härjar med jägare och gör det, har väldigt långa handläggningstider. Man förföljer dessutom folk som aktivt jagar på olika sätt. Folk ska avväpnas. Nu får en känsla att man också vill avväpna polisen, därför att en person som ska utbilda ska ju ha så bred erfarenhet och vapenkunskap som möjligt. Men skulle han vilja importera och börja provskjuta med en haubits från amerikanska inbördeskriget, skulle man väl säga att det är jätteokej. Ju bredare kompetens och kunskap du har, desto bättre för de poliser du utbildar. Och jag får ju bara känsla av att man vill avväpna polisen också i sinom tid. De ska ägna sig åt dialog istället.
4: Det finns definitivt en stark sån tendens. Alltså, polisen bedriver ett korståg mot att svenskar ska kunna ha vapen. Och det är polisen som är ansvariga för tillstånd, för vapenlicenser. Och de gör allt. De kan göra allt som står i deras makt för att neka människor licenser. Nästan oavsett vad det gäller, så är det ganska allmänt känt nu att internt på de relevanta delarna av polisen så har man det som policy att göra allt man kan för att neka, även när det går tvärs emot lagen. Vi har en artikel om det här på Bubbla för någon vecka sedan, som var skriven av en polis som tog upp en fråga som knyter an till det här väldigt viktigt, nämligen att bland alla människor som ägnar sig åt vapenhobbies, till exempel sportskyttar, det är en väldigt stor andel av dem som är poliser. Och eftersom poliser i sitt yrke får väldigt lite träning på vapenhantering, så är det många av dem som känner att jag måste själv på min fritid träna på att använda vapen för att ha den kompetensen. För annars kan det vara så att det är någon gång vartannat år, någon gång vart fjärde år och sånt där, som man får vapenträning på yrket. Så därför är det många poliser som blir sportskyttar, för att inte vara helt handfallna när de plötsligt måste använda sitt tjänstevapen. Men det här börjar bli svårt nu, och eftersom man får inte vapenlicenser, sportskytteklubbar motarbetas. Så även om du är medlem i en skytteklubb så är det svårt att få tid att skjuta på skjutbanorna. För att de är alltid fullbokade för att efterfrågan är så mycket större än utbudet. Så att det är verkligen så att polisen kämpar för att avväpna även polisen.